Riadne a tvrdo. Nič sa nestalo, povedal som prívetivo. Ale veď les je dosť veľký pre nás oboch. A povedal by som, že by sme sa lepšie znášali na diaľku. Čítal som ďalej. A hoci som držal oči na tlačenom slove, cítil som, že jej oči sa do mňa zavrtávajú ako dva nebožiece. Čo keby si ma tak nechala na pokoji? Opýtal som sa. Buď dobré, dievča. Ani sa nepohla. Sledovala vlastný myšlienkový pochod, nie môj. Po chvíli povedala. Tam je pán, tam pod tým stromom a nie je slušný k dáme. A trochu sa obrátila a ukázala. Pod golierom som pocítil horúčavu a povedal som, to nie je moja vec ani tvoja. Bež domov a neobškuľuj tu tak odporne. Nezaujímaš ma. Ostala zarazená. Nepohla sa ani opäť. Celú minútu ostala tichá. Ovíjala si jeden členok okolo druhého. Potom povedala, ako by sa vám páčilo, keby do vás niekto pichol nôž. Čo? Vyskočil som na nohy. Začapil knihu. Prečo si to nepovedala hneď? Kde je to? Ktorý strom si to povedala? Pustila sa do behu ako strela a ja hneď za ňou. Bežali sme asi 20 stôp dolu brehom a potom zvonové dievčenské šatočky zmizli v spletení neporastu. Ja som sa mocoval za ňou. Ale keď sme prišli pod strom, zarazil som sa. Mlčky som hľadel. Na lístí z minulého roka tam ležela žena, hlavu mala položenú na bukovom kmeni. Nôž akiste prenikol do srdca, lebo už bola taká mŕtva ako to lístie, hoci tam neležala tak dlho. Na náhlej smrti je vždy čosi veľmi zarážajúceho a ona asi nemala viac ako 20 rokov. A iste aj dobre vyzerala. Rukoveď noža ešte stále bola na mieste a zrazu mi prišlo zle od žalúdka. Odvrátil som sa, aby som mohol vracať a zľakom som si uvedomil, že dievča, čo ma tá doviedlo, už zmizlo. Iste sa vyparilo, kým som sa ja zaoberal zisťovaním situácie. Nemal som čas na to, aby mi bolo zle. Zrazu mi svitlo, že som vo vážnej situácii. To potvorské dievčatko malo pre mňa takú hodnotu, ako keby som mal diamantov za jej váhu. Bola naskrz mojim jediným alibi, že som sa len dostavil na dejisko zločinu a nič iného. Tak ju opäť musím nájsť tak rýchle, ako len možno. Cválal som dolu brehom rovno na úpetie, kde bolo akési kúpalisko prepchaté deťmi. Ale hoci som behal sem a tá, a hoci tam bolo malých dievčat na tucty, ani stopy nebolo pod tej, ktorú som hľadal. Hovorím vám, stál som nehybne a po tvári mi stekal pot. Myslím, 10 minút uplynulo, prvne som sa vzdal hľadania. Potom som si musel položiť otázku, čo spraviť teraz. Bol som celkom za to újsť tak rýchle, ako ma len nohy budú vládať niesť. Keby som bol mal klobúk, aby som si ho mohol stiahnuť cez oči, nemyslím, že by som váhal vykonať to. Ale ja som mal holú hlavu a vo svetle posledných udalostí som si počínal tak, že by to každý zaujatý divák nazval čudným. Bolo tam niekoľko matiek, ktoré si iste uštedrili chvíľku, aby utrúsili hlúpu poznámku o mojom záujme o dievčatka. Možno boli aj ochotné pozhovárať sa s policajtom. Preboha. Tam im aj bol policajt k službám. Stál v tôni stromov, bez pochyby láskavo dozeral na huncúctva mladých a bol pripravený zabrániť každej nehode medzi tými brodivými vtákmi. Mal som strašnú víziu, videl som sa, ako bežím, človeka, ktorého chce polícia vypočúvať v súvislosti so zavraždeným dievčaťom. Nuž, pri voľbe medzi takým či onakým zlom je mojím motom vyvoliť si to menšie. Vybral som sa k policajtovi. Ako by v jeho neochvejnej postave ležala moja jediná záchrana. Prosím vás, povedal som hlasom, ktorý sa lámal neistotou. Prosím vás,
Rád by som vám oznámil zločin. Tonim otriaslo. Bol to mladší človek a vyzeral, ako by mu všetká krv zrazu bola stiekla do topánok. Ale spamätal sa a dal mi niekoľko otázok a už sme aj spolu kráčali hore brehom a srdce mi pumpovalo o mnoho ťažšie, než si tamojší svach vyžadoval. Pravda, že neskôr ma predvolali na vyšetrovanie k vyššej inštancii. Najprv k detektívnemu seržantovi a potom k inšpektorovi, potom k obidvom spolu. Držal som sa svojho podania a zdalo sa mi, že sú to slušní ľudia. Takmer mi uverili. V skutočnosti ich znepokojovala jedna z tých fantastických zhôd, aké by boli v románe celkom neprípustné. Keď ma policajt na začiatku odviedol na policajnú stanicu, stále som krčovite držal tú prekliatú detektívku a keď mi ju odobrali, tam na obálke, takže to videli, bola blondína s dýkou v srdci. Ani som si nevšimol obsah pošmúrne namaľovanej obálky, kým som nezavinil, že ma na ňu upozornili. Pri nedostatku podstatnejšej stopy, krvi alebo vlákien vlasov alebo inkriminujúcich otlačkov prstov, museli z toho vyťažiť čo najviac. Pri obhajobe som sa pridržal toho malého dievčaťa, ktoré ma vtiahlo do tej zlej situácie. Ona bola všetkým, čo som mal. Škoda, že neviete jej meno, poznamenal inšpektor. Myslel som si, že trochu sucho. Nechodím sa spytovať na mená neznámych malých dievčat, povedal som. Nemám ich až natoľko rád, inšpektor prikývol. Uvedomte si, povedal, že ak je pravda to, čo nám rozprávate, netreba sa plašiť. Ak je to dieťa tam niekde pri ihrisku, my ju nájdeme. Nebojte sa. Tak sa nebudem báť, povedal som. Šťastie, že v školách je ešte vyučovanie, povedal seržant. Prečešeme ich hustým hrebeňom, až ju nájdeme. Totiž významne stíchol a poškrabal sa po nose. Videl som, že nie je o tom presvedčený. Za ďalších 24 hodín som sa musel celkom dobre oboznámiť so seržantom aj s miestnymi školami. Čo sa týkalo detí, náš príchod bol vítaným vyrušením, ale učitelia s tým súhlasili už menej. Nakoniec v dievčenskej škole na Omega Road sme trafili do živého. Po krátkom rozhovore s riaditeľkou nás zaviedli do triedy príslušnej vekovej skupiny. Bolo tam prítomných asi 24 mladých pokladov a ten, za ktorým sme sa vydali, bol prakticky nerozoznateľný od ostatných. Iba pre mňa nie. Sedela v lavici v druhom rade odpredu. Upozornili nás, aby sme tie malé klenoty nerozrušili, takže seržant sa ich spýtal sladkým medovým hlasom, či niektorá z nich niekde, niekedy videla tohto pána, ukázal na mňa. Dohora vyletel les rúk. Len jedna v druhom rade ostala na lavici. Asi tušíte, ktorá. Hneď som požiadal seržanta o polminútový súkromný rozhovor. Strčili sme sa za tabuľu a ja som mu do ucha zašepkal, že hľadáme tú, čo nezdvihla ruku. Vynoril sa, pretrel si fúzy, najprv na jednom boku, potom na druhom a povedal: rád by som sa opýtal, dievčatka, v druhom rade, čo nezdvihlo ruku, či už niekedy videla tohto pána. Hovor, Rubigantová, povedala riaditeľka a zapriedla na to malé nebožiatko. Nikto ti neublíži, drahá. Nerozhodné ťahy na tvári dievčaťa sa nesformovali do nejakého výrazu. Dalo si na to čas. Prezralo si ma s akousi prázdnou úprimnosťou. Nikdy v živote som ho nevidela, slečna Birčová, povedala na ostatok. Ja toho pána vôbec nepoznám a... V tom sa jej pery rozdelili do úsmevu a odhalili drobné pravidelné zuby. Ani neviem, či ma zaujíma. Po triede sa rozletel chichot a slečna Birčová nevykonala nič, aby ho utišila. Miesto toho povedala mierne. Tak ty si vtedy nebola s ostatnými na kúpalisku? Nie, slečna Birčová,
Ruby nebola s nami na kúpalisku, povedalo dieťa, ktoré sedelo za Ruby Gantovou. Povedala, že musí ísť rovno domov. Je to pravda, Ruby? Áno, slečna Birčová, chcela som opatrovať malého bračeka, aby si mamka mohla odpočinúť. Nad tou kúdelovou korunou bolo takmer vidno svetožiaru. Ja som vždy pokladala Ruby za veľmi spoľahlivé dievčatko, poznamenala slečna Birčová. Tak to bolo. Pýtam sa vás, ako som si mohol v tej situácii pomôcť? Nakoniec ma museli prepustiť, veď nebolo nejakej nitky, čo by ma bola usvedčila. Nemohli vypátrať nejaký vzťah medzi mnou a zavraždeným dievčaťom a nemalo zmysel pripraviť obžalobu na základe pošmúrnej obálky na knie. Nakoniec si muselo kriminálne pátracie oddelenie priznať porážku a ja som posledný raz odišiel z policajnej stanice bez poškvrny na svojom charaktere. Prišiel som o zamestnanie, prišiel som o byt, prišiel som o priateľov, avšak ani jedno dievča v tom okrese nikto nevidel so mnou mŕtve. A navyše celé týždne potom, keby by dievčatá dovolili, aby som ich odprevádzal, boli by bývali v najbezpečnejších rukách na svete. Nespravil som ani krok bez policajného dozoru. Veľmi, veľmi nenápadného. Najmenší výkrik by bol dohnal ku mne chlapa, čo mi bol v petách. Keď prešli 3 mesiace, opäť som sa našiel sám, totiž bez policajného dozoru. Vtedy som si pomyslel, že už je bezpečné dať sa do práce. Hovorí sa, že detská pamäť je krátka a ja som to nechcel veľmi dlho nechať tak. Začal som chodiť okolo dievčanskej školy na Omega Road o 4. hodine, keď deti z nej vychádzali. Zbadal som svoju korisť. Za 3 mesiace sa veľmi málo zmenila a ja som ju vyviedol zo stáda ostatných. V skutočnosti to išlo ako po masle, lebo odišla od ostatných na križovatke a pustila sa svojou cestou. Myslím, že to bolo tak, ako v ten deň pri kúpalisku. Bola to prísna individualistka. Rozhodol som sa uchýliť k podvodu a vláčil som za sebou niekoľko dní veľké vrecko bombónov. Hej, Ruby, povedal som, keď som ju dobehol a ponúkal jej vrecko. Daj si cukrík. Hneď ma poznala. Vôbec nevyzerala vystrašená, ale pokrútila hlavou a povedala: moja mama hovorí, aby som si nikdy nebrala cukríky od neznámych. Ja nie som neznámy. Ja som ten, ktorého si bezmála dostala na celý život za mreže. Nepamätáš sa? To by sa vám zišlo. Nemali ste sa tak škaredo so mnou zhovárať. Potom ukázala zuby v tom svojom slávnom úsmeve. Bolo vidno, že necítila ku mne ani štipku nenávisti. Okrem toho, povedala, okrem čoho? Nechcela som sa dostať do nepríjemností. Nechcela som, viete, obrátiť na seba pozornosť. Bože môj, všetko toto mala vo svojej mozgovej schránke vo veku asi tak 8 rokov. Nestará sa ani zamak, čo sa stane so mnou. Zaumienila si chrániť len svoju kožu. Ona bez pochyby vie, kto to dievča zabil. Usiloval som sa nedať najavo nejaké vzrušenie a povedal som tak bez záujmu, ako som len vedel, a prispôsoboval som si kroky k jej chôdzi. Tak ty si videla toho chlapa, čo to vykonal. Myslel som si, že okrem iného aj pri tejto veci lúháš. Nebuďte bezočiví. Pravda, že videla som ho. Pri najmenšom som mu videla chrbát, bol zohnutý. Chceš povedať, že do tváre si mu vôbec nevidela? Už to nie je dobré, potom by si ho nepoznala. Aj by som ho poznala, keby som chcela. Nosí modré šaty. To nosí aj môj strýko Bert. Do čerta, prečo každý... Nemali by ste kliať? Moja mama hovorí, že je to nepekné. Ty a tvoja mama, ja ti poviem, čo je tvoja mama. Tá lúha tak isto ako ty, ak hovorí, že si bola doma a dozerala si na dieťa, keď si sliedila za ľuďmi v lese. Nemôže sa dívať po celý čas na hodiny, však nie.
Najmä pri mojom malom bratovi sa nemôže. A ja som nesliedila, pán múdry. Ja som sa tam pod stromami hrala na domy. A hovorí, že toho chlapa poznáš? Nepovedala som, že ho poznám. Povedala som, že by som mohla na neho ukázať prstom, keby som chcela. Tak prečo neukážeš? Mňa sa to netýka. Vyslovila tu s výrazom tajného triumfu. Ale mňa sa to riadne týkalo a týkalo sa ma hlavne to, aby som ju lákal, kým nedostanem odpoveď, akú som potreboval. Často som počul, že sa dievčatká takto lákajú jedna druhú a 9 krát z 10 sa to osvedčí. A tak som zozbieral svoje zálohy, vložil som do hlasu všetko svoje opovrhnutie a povedal som, ha, Rubigantová, ty nevieš vôbec nič. Viem. Ty sa len tak mansuješ. Nie. Áno, áno, ty si toho chlapa vôbec nevidela. Alebo ak by si aj bola, nerozoznala by si ho od Adama. Povedala som vám, že mal oblečené modré šaty. No, teda kde býva? Neviem, kde býva, ale viem, kde je v tejto chvíľke. Ty teda vieš tárať? Nie, netáram. Áno, táraš. Bol som už celkom pri korení veci, keď zrazu kapitulovala. Ak vás vezmem tá, kde je, potom mi uveríte? To sú len reči, povedal som. Vezmi ma k nemu a ja ti uverím. Tvrdo na mňa pozrela tým napätým, ale akosi prázdnym pohľadom, typickým pre ňu. Ak vás vezmem, odprisaháte, že to nepoviete nikomu? Pravda, že odprisahám. Tak hovorte po mne. O čo ide, čo mám hovoriť? Oblizla si špinavý ukazovák a zdvihla ho do vzduchu. Pozrite, môj prst je mokrý. Spravte tak a povedzte to. Oblizol som si prst a poslúchol som jej pokyny. Pozrite, môj prst je suchý. Pozri, môj prst je suchý. Rozrešte mi hrdlo, ak budem lúhať. V tom si zlovestne pretiahla prstom po vychudnutom hrdielku. Opakoval som detskú prísahu, nemal som ani najmenší úmysel pridržať sa jej. Bol by som vyslovený hlupák, keby som uvažoval, že má púta k tomu dieťaťu nejaký záväzok. Ale že som odprisahal, to ako by ju bolo uspokojilo. Tak a teraz poďte, povedala. Skákala ďalej a ja som išiel za ňou, ako už raz predtým. Jediný rozdiel bol v tom, že mala oblečený plátený kabátik a boli sme na dlažbe, a nie na lesnom chodníku. Viedla ma z tej bočnej ulice do inej a ešte do inej, až nakoniec sme vyšli na High Street. Tam nakupovalo mnoho ľudí, ale ona nezmiernila rýchlosť, iba sa prešmikovala pomedzi nich ako úhor, kým ja som sa podkýňal za ňou. Iste som vyzeral čudne, ako som sa tak hnal za takým detským zdrapom, ako by od toho závisel život. Ale nebol som si vedomý, že robím zo seba blázna. Srdce mi divo búchalo, pretože som naisto cítil, že idem za čímsi významným. Napokon sme prišli na križovatku, kde sa High Street stretáva s hlavnou tepnou vedúcou z mesta. Rubigantová zrazu zastala, čo ma dohnalo hneď za jej pety. Ustúpila, postavila sa k boku a pozerala na mňa. Palcom trochu mykla. Tak tam to je, čo som vám povedala. Tam bol obrátený k nám chrbtom, modré šaty, biele rukavice a všetko, čo k tomu treba. A riadil prúd aut idúcich domov. Ten mladý policajt, ktorému som sa odovzdal v ten deň v lese pri kúpalisku. Stál som a hlúpo na neho pozeral. Mysel mi vírila takých 10 sekúnd. Potom som sa obrátil k Ruby. Viete čo? Ten malý čertík tam už nebol. Zahrala si so mnou takisto ako predtým. Iste sa pohybovala ako namydlený blesk. Bolo beznádejné hľadať ju v tom dave.
Také malé dieťa ako ona sa mohlo skryť hocikde. Možno sa rýchlo skryla do najbližšieho obchodného domu, alebo už možno bola na polceste domov. Tak už som bol v kaši. Obrátil som sa a začal som sa pomaly vracať po High Street. Mechanicky som uskakoval pred zaneprázdnenými nakupujúcimi, kým som v duchu uvažoval, čo sa stalo. Naťahuje ma slečná Rubigantová tým svojim nenapodobiteľným spôsobom? A či táto posledná odvážnosť, čistý výmysel vo vyhrotenej chvíľke je konečnou frčkou do nosa za to, že som sa ju odvážil kritizovať, ako sa minule správala? Donútila ju jej nenávistná vynachádzavosť, aby si vybrala policajta ako vrcholný príklad nepravdepodobnosti. Chichoce sa teraz na tej myšlienke. Naozaj, vie, kto zabil to dievča v lese? Sú tie modré šaty len výplodom jej bujnej fantázie? A či to má v skutočnosti nejaký podklad? Bolo nad všetky pochybnosti, že policajt bol vtedy na mieste činu, alebo tak blízko, že na rozdiele už nezáležalo. Nebolo by mu ani chvíľu trvalo zbehnúť dolu svahom od osudného stromu do postavenia strážnika pri kúpalisku. Len z tohto, že nejaká pohnutka vraždy dievčaťa nevyšla na svetlo, nevyplývalo, že nejakej niet. Keď som bol chlapec, nikdy mi veľmi nezáležalo na tom, aby som sa zapletal so silami zákona a poriadku. A preto som si vedel predstaviť, aký účinok na dievča vo veku Ruby a na jej okolie by mala myšlienka zamiešať sa policajtovi do vecí. Všimate si, že nehovorím o nežnom veku? Ale tak bolo dobre pomyslieť, že je nejaký dôvod, z akého mi to dievča učarovalo, okrem čírej radosti z detského vzdoru. Keď som vec sledoval dozadu, mal som v mysli živý obraz, ako policajtovi stiekla všetka krv do tváre, keď som mu ohlásil svoj objav zločinu. Je nejaký policajt taký chúlostivý, aj keď je neskúsený? Ale aj keby mi Ruby bola vraha dala do daru, čo dobrého z toho pre mňa vzíde? Nerád by som videl seržantov výraz, keby som bol taký blázon a vybral sa na policajnú stanicu s touto novou teóriou. A zrazu som videl celú vec z hľadiska polície a sám som vedel, že to, v čom sa Ruby špecializuje, je hrba lží, alebo lepšie, zmes pravdy a výmyslov. Nuž, čo sa stalo, už sa neostane. Pomyslel som si, vďaka Ruby navždy už budem človekom s minulosťou. Netreba jej dovoliť, aby mi komplikovala budúcnosť. Cítil som, že si musím vypiť, aby som posilnil svoje rozhodnutie, aj keby to mala byť len silná čierna káva. A keďže sa tento pocit náhodou zhodoval s tým, že som išiel popri jednom z tamojších mliečných barov, potisol som dvere a vošiel dnu. Bol to jeden z tých úzkých podnikov podobných vozňu električky so stolmi vpredu a s obsluhou vzadu. Bol som bezmála pri pulte, keď som videl čosi, čo ma smrteľne omráčilo. Tam vysoko na stoličke, chrbtom poobrátené ku mne, bolo to démonické dieťa. Kostnaté lakte malo opreté o pult a opičie pracky držali pohár za kýmsi nápojom, ale nepila. Akoby bola v akejsi extáze. Hľadela pred seba plná zbožňovania do tváre Adonisovi, tróniacemu nad pultom. Chlap to bol ulízaný a čierny a taký pekný ako had. Poznáte ten typ. V ušiach mi hlasno zahúčalo akýmsi hukotom. Stál som celkom ticho a hlboko vnútri sa mi náhle vynorilo ohavné presvedčenie o pravde bez dôkazu, akého sa človeku za vše dostane. Pozrel som sa ešte na Ruby. Ten chlap iste práve prestal natierať maslom niekoľko kusov chleba nakrájaného na sendviče, lebo ešte stále voľne držal v pravej ruke nôž, kým ukazovákom ľavej ruky bezmyšlienkovite skúšal, či je čepel dosť ostrá. O nikoho z nás sa nezaujímal. Celú svoju pozornosť sústredil na dve mladé dievčatá, ktoré sedeli za stolom hneď pri pulte a zhovárali sa oduševneným spôsobom, akým sa dievčatá zhovárajú, ak sú na 10 krokov od hodzakého úľadného chlapa. Polo privreté oči mu zavisli na nich ako na nejakom
potešiteľnom výhľade. Potom akoby pritiahnutý magnetom pustil nôž a prešiel dopredu, obtrel sa o fascinovanú ruby a pozbieral im prázdne šálky. Keď sa sklonil na dne svojej predpísanej krátkej bielej veste a zašeptal, kto vie, aké sladké návnady, odhalil mi zadnú stranu nohavíc zvláštne poburujúceho tieňa. Rozhodol som sa, že tam na občerstvenie neostanem. Hneď som sa obrátil a dostal som sa z toho okolia prv, než by trvalo vysloviť modrá vražda. Áno, súhlasím. Nie všetko ide pekne jedno k druhému. Je niekoľko vecí, ktoré by som aj sám rád vedel. Napríklad, kedy sa slečna Ruby dala s ním do styku? Vystupovala ho systematicky podľa jeho výberu šiat? Poznala ho už predtým? A či je to jedna z tých čudných náhod? Šťastie začiatočníčky, ako by sa dalo povedať. Ako dlho je ochotný krmiť ju ďalej zadarmo zmrzlinou, horúcou čokoládou a všeličím iným, aby si ju udržal? A čo sa odohrá, až prestane? A či keď... Už čo potom? Na tieto otázky, alebo hodzaké varianty, nenájdem odpoveď. Kde sa stretnú dvaja tigri, tam nie je pre mňa miesta.

druhej časti čítania na pokračovanie ste počúvali reprízu poviedky Gaja Callingforda Moja nepekná dáma z knihy Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preklad Alfons Bednár, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Eva Irmanová. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tento prvý prázdninový týždeň uvádzame v rádiu Litera veselohru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Hra vznikla v roku 2025 v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu a má tri časti. Rozpráva tradičný príbeh ženy, ktorá svojou múdrosťou i lsťou dosiahne lásku muža. A to všetko na pozadí kráľovského dvora. V túto chvíľu si môžete vypočuť jej druhú časť. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť druhá.
1: Poď sem, ty oplan. Vyskúšam, či ťa dobre vychovali.
2: Zistíte, že skôr ma dobre nachovali, ako vychovali. Viem, že som ako stvorený pre kráľovský dvor.
1: Pre kráľovský dvor? Preboha, kde inde by sa ti páčilo, keď nad všetkým pohrdavo ohrňaš nos? Iba na kráľovskom dvore.
2: Prisám vačku, pani grófka. Komu pán Boh prepožičal dáke maniere, ten sa môže presúšať po dvore so zdvihnutým nosom. Ten, kto sa nevie ukláňať, kto nevie dvíhať klobúk, posielať bosky a vzletne sa vyjadrovať, nemá nohy, ruky, pery ani klobúk. A Bohu prisahám, že taký výtečník, aby som sa vyslovil presne, na dvor ani nepristane. Ale pokiaľ ide o mňa, ja za každým mám na porúdzi odpoveď, ktorou každému poslúžim.
1: Bože môj, musí to byť široká odpoveď, ak sa hodí na každú otázku.
2: Pripomína holické kreslo, ktoré sa hodí na každý zadok. Na úzky, aj na široký zadok, aj na svalnatý zadok, slovom na každú riť.
1: Tvoja odpoveď sa teda hodí na každú otázku.
2: Hodí sa presne tak, ako zlatka do dlane advokáta. Ako francúzska koruna k vyfintenej cundričke. Ako Aničkin drôtený prsten na Janíčkov ukazovák. Ako oblátky na štedrovečerný stôl. Ako maurský tanec k májovým oslavám. Ako klinec do diery. Ako paroháč k parohom. Ako hašterivá žena k už krieplivému mužovi. Ako mníškine pery k mníchovým ústam. Tak ako bachor k mnížskej kutni.
1: Naozaj vhodne odpovieš na každú otázku.
2: Vojvodovi i vrátnikovi na každú otázku.
1: Musí to byť aj dlhá odpoveď, ak obstojí každej požiadavke.
2: Nie je dlhá, ale ani krátka. Len keby sa vedátorom chcelo nad ňou lámať hlavu. Prezradím vám ju v plnej nádhere. Spýtajte sa, či som dvoran. Vôbec vám neublíži, ak sa dozviete na to odpoveď.
1: Keby som sa znova narodila, rada by som bola taký zvedavý pochábel, čo dúfa, že z tvojej odpovede zmúdrie. Povedz mi ty, Šašo, naozaj si dvoran?
2: Nevídali. Takú otázku možno odbiť veľmi jednoducho. Len viac aj 100 takých otázok.
1: Holúbok, som tvoja úbohá priateľka, ktorá ťa má rada.
2: Nevídali. Tak do toho, len ma nešetrite.
1: Mám dojem, holúbok, že naša domáca strava už ti ide hore hrdlom.
2: Nevídali. Ručím vám za to, že ma vôbec neuvedete do rozpakov.
1: Tuším, si nedávno dostal výprask, holúbok.
2: Nevídali, len ma nešetrite.
1: To kričíš nevídali a len ma nešetrite aj vtedy, keď ťa bijú? Tým svojim nevídali naozaj správne odpovedáš na bitku. Keby si už celkom na nič nebol súci, ešte vždy si súci na nevídaný výprask.
2: Jak žiju som sa s tým nevídali nedostal do šlamastiky. Uvedomujem si, že každá vec nám môže slúžiť síce dlho, ale nie na veky.
1: Márnim tu ako veľká dáma čas tým, že sa zabávam s bláznom.
2: Nevídali. Už zase mi to poslúžilo?
1: Tak už dosť. Toto odnes Helene. Nech obratom mi pošle odpoveď. Odovzdaj pozdrav môjmu synovi. Nežiadam od teba nič veľké.
2: Mám ich teda pozdraviť len málo?
1: Nežiadam od teba nejakú veľkú robotu. Je ti to jasné?
2: Ako facka. Tak sa budem ponáhľať, že predbehnem vlastné nohy.
1: Tak bež.

0: Vraj dnes sa už nestávajú zázraky, ba máme filozofov, ktorí nadprirodzené a nevysvetliteľné veci zovšeobecňujú a zmalicherňujú. Preto dnes každú hrôzu berieme na ľahkú váhu a utiekame sa k zdanlivým vedomostiami tam, kde by sme sa mali podrobiť neznámemu strachu.
1: Podobný zázrak sa nestal už celé 10 ročia.
2: Veru tak.
0: Bez prispenia učencov.
1: Ja tak vravím, bez Galenovcov aj Paracelsovcov.
0: Bez prispenia učených a diplomovaných medikusov.
1: Moja reč, ja tak vravím.
0: Ktorí o ňom vyhlásili, že je nevyliečiteľný.
1: Moja reč, ja vravím to isté.
0: A že mu už nemožno pomôcť.
1: Moja reč, vlastne ho už celkom odsúdi.
0: Na neistý život a na istú smrť.
1: Moja reč, správne vravíte. I ja som to mal práve na jazyku.
0: Môžem na svoju čest vyhlásiť, že je to svetový unikát.
1: Doslova tak. A keby ste chceli na to nájsť písomné svedectvo, len si prečítajte toto.
0: Svedectvo o nebeských účinkoch na ľudské bytosti.
1: Presne tak. Chcel som to povedať tými istými slovami.
0: Veď ani následník trónu sa necíti taký bujarý. Na môj dušu, ak uvážime, že...
1: Jedným slovom stal sa zázrak. Veľký zázrak. A iba najzvrhlejšia duša neuzná, že...
0: Sama ruka neba...
1: Tak je, moja reč.
0: Viedla tú slabú...
1: A krehkú ošetrovateľku. Takú úžasnú moc, takú veľkú nadprirodzenú silu by sme mohli využiť aj na väčšie veci, ako je uzdravenie kráľa. A preto musíme byť...
0: Všetci vďační.
1: I ja som to mal na jazyku. Moja reč, ja, prichádza kráľ.
0: Listik, ako vravia Holandenia. Budem sa tu ľúbiť, mladé dievčatá, kým čo len jeden zub mi v ústach zostane. Veď by ju kráľ do tanca mohol vziať.
1: Pre pána Jána, nie je to Helena.
3: Tuším,
4: áno.
3: Zvolajte všetkých mojich dvoranov. Ku mne si sadni, záchrankyňa moja. A touto zdravou rukou, do ktorej si vrátila cit, príjmi záruku, že splním sľub a obdarím ťa tým, čo v tejto chvíli stačí vysloviť. Hľaď, krásavica, s touto družinou vznešených mládencov smiem na základe kráľovskej moci, ba aj vôli otcov, slobodne naložiť. Nuž, zvol si hneď. Nik tvoju voľbu nesmie odoprieť.
5: Kiež každému z vás cnostnú krásavicu dožičí láska. Okrem jedného.
0: Hnedáka svojho s celým postrojom by som dal za zdravý chrup, bo aj briadky tých mladíkov.
3: Len dobre si ich obzri. Veď každý z nich má vznešeného otca.
5: Šľachtici, cezo mňa nebo kráľa uzdravilo.
1: To vieme.
6: A buď nebu za vás chvála.
5: Som prostá panna. Najbohatšia tým, že honosiť sa môžem panenstvom. Už ani slovo s vašim dovolením. Len červeň na lícach mi stále šepce. Som ako oheň, pokiaľ budeš voliť, lež ak ťa odmietnu, buď ako smrť vždy bledá. Viac už neprídem.
3: Nuž voľ, kto zhrdne tebou, aj mnou pohrdol.
5: Už opúšťam tvoj oltár, Diana, a Amora si volím za pána. Ste pripravení sledovať môj lov?
7: Chcem padnúť za korisť.
5: Nie, škoda slov.
0: Vždy lepšie je byť jednou z kariet v tejto hre, než o vlastný život hádzať kocky.
5: Tá hrdosť, čo vám z čestných očí planie, je vopred pre mňa vážne varovanie. Bohačiu lásku poskytne vám iná, než tá, čo v skromnosti ju pripomína.
6: Viac nežiadam.
5: Lež vám je prisúdená v láske neskromnosť. A tak dovidenia.
0: To ju všetci odmietajú? Keby boli mojimi synmi, dal by som ich zbičovať. Alebo by som ich poslal k Turkom. Nech tam z nich spravia eunuchov.
5: Nebojte sa, že vyvolím si vás. Chcem vaše dobro. Neskrivím vám vlas. Nuž úspech v láske... Na manželské lože vhodnejšie šťastie vám sa trafiť môže.
0: Tí chlapci majú srdce z ľadu. Ani jeden ju nechce. Na môj dušu. ako by tí lotri mali v žilách anglickú krv. Sotva mali za otcov Francúzov.
5: Ste ešte mladí, šťastní, neskazení. Mať so mnou syna nemá pre vás ceny.
2: Mám na to iný názor, krásavica.
0: Už iba jeden strapec zostáva. Som si istý, že tvoj otec zo správneho súda píjal víno. Ale ak si nie somár, tak ja som 14-ročný sopliak. Vidím ti až do žalúdka.
5: Že chcem vás. Povedať si netrúfam. Lež seba. Svoje služby núkam vám, kým živí budete. Hľa, ženích môj.
3: No už, Bertram, chop sa svojej nevesty.
4: Nevesty, vladár? Dovolte mi výsosť pri takej vážnej voľbe na svoj zrak sa spoľahnúť.
3: Či vari zabúdaš, čo pre mňa vykonala?
4: Nezabúdam, lež prečo si ju mám vziať za ženu?
3: Jej prečinením stal som z postele.
4: Ak vy ste vstali, vari z toho plynie, že ja mám za to klesnúť? Poznám ju. Môj otec z milosti ju vychoval. Mne, dcéru chudobného lekára? To radšej na veky ma odvrhnite.
3: Odmietaš ju, že z nízkeho je rodu. No ten ja môžem povýšiť. Čudná vec. Keď zlejeme krv, farbou, váhou, teplom sa v ničom nelíši a jednako je rozdielna. Ak cudnosťou sa skvie a tebe sa jej pôvod nepáči, pre pôvod tupíš aj cnosť. Nečiň tak. Ak v nízkom rode usídli sa cnosť, každý čin získava mu dôstojnosť. Neverme sláve, ktorá miesto cnosti sa na šľachtických predikátoch hostí. Na dobro, na zlo titul neplatí. Sú sami sebou z vlastnej podstaty. Hľa, múdra je a mladá, stepilá. To všetko od prírody zdedila a prišla k cnosti. Načo taká sláva, čo iba na svoj rod sa odvoláva, no v skutkoch sa mu prieči? Z toho plynie, že dobrá povesť korene má v čine, nie v predkoch. Mnohoslovné tituly, čo každý náhrobok rád pritúli, sú klamná trofej, často celkom nemé. Aj na prach v skutku vzácny zabudneme. Čo dodať? Ak ju ľúbiš ako ženu, ja pridám všetko, čo jej chýba k venu. Má všetky cnosti skryté vo výbave. Ja pomôžem im k bohatstvu i k sláve.
4: Nie, neľúbim ju. Škoda každej snahy.
3: Na svoju škodu budeš preberať.
5: Som šťastná výsosť z vášho uzdravenia. A na ostatné zabudnime.
3: Mne ide o česť, ktorú musím brániť i svojou mocou. Ruku podaj jej, ty nafúkanec. Nehoden si daru, ak moju lásku a jej odmenu sputnávaš svojím mrzkým znevážením. Keď prisadnem si na jej skromnú misku, aj teba vydvihnem. Či zabúdaš, že z našej vôle rastie tvoja vážnosť? Kde nám je po vôli? Nuž nehaniu, len tvoje dobro chceme. Poslúchni a chop sa svojho šťastia s poslušnosťou, čo plynie z tvojho stavu, z našej moci. Inakšie naveky ťa odvrhnem do splašenosti, divej mladosti a nevedomosti. Nech v mene práva ťa stihne neľútostná nenávisť a pomsta. Vrav, chcem počuť odpoveď.
4: Prepáčte, kráľ môj, svoje predstavy chcem vášmu zraku podriadiť. Keď zvážim, čo uznaní a pôct sa na váš rozkaz vyrojí, musím pripustiť, že tej, čo v mojej mysli stála celkom nízko, kráľ vzdáva chválu, nuž jej vznešenosť je ako daná rodom.
3: Chop sa jej a povedz, že je tvoja. Dovena jej dám, čo preváži tvoj majetok.
4: Poslušne beriem do dlane jej dlaň.
3: Nech šťastená a milosť kráľovská sa usmievajú týmto zásnubám. Dnes večer túto čerstvú dohodu obradmi spečatíme. S hostinou počkajme, kým sa vrátia priatelia. Ak skutočne ju ľúbiš, máš ma rád. Ak nie, chceš pretvárkou ma oklamať.

0: Váš pána veliteľ sa oženil. To je pre vás novinka. Máte novú veliteľku.
1: Nerád by som dačo predstieral, ale úpenlivo prosím vašu urodzenosť, aby sa vo svojich urážkach trocha miernila. Tamten je iba môj dobrý pán. Mojím veliteľom je ten hore.
0: Kto? Boh?
1: Presne tak, prosím.
0: To skôr čert je váš veliteľ. Prečo nosíte také naberané rukávy? Vary vám slúžia aj za nohavice? Ktorý iný sluha si také dačo dovolí? Najlepšie by vám pristalo, keby ste si dolnou časťou tela prisadli vlastný nos. Čestné slovo. Keby som bol aspoň o 2 hodiny mladší, hneď by som vám vykrútil krk. Urážate človeka už svojou existenciou. Vlastne každý by vás mal mlátiť hlava nehlava. Domnievam sa, že ste boli stvorení iba na to, aby ste ľudstvu poslúžili ako fackovací padák.
1: Zaobchádzate so mnou nezaslúžene tvrdo, pane.
0: Zvysoka na vás kašlem. Ešte aj v Taliansku vám museli zmastiť chrbát za to, že všade chcete lízať iba smotanu. Ste obyčajný vagabund a nie opravdivý cestovateľ. Správate sa voči šľachticom a vznešeným osobám bezočivejšie, než vás na to oprávňuje svojim erbom váš rod a vaša cnosť. Nie ste hoden ďalších slov, ibaže vás ešte raz nazvem lotrom.
1: Odchádzam. Dobre, výborne. Tak sa teda veci majú. Dobre, výborne. Chvíľu sa budem tváriť, že o ničom neviem.
2: Naveky stratený a zúbožený.
1: Čo sa stalo, milý môj?
2: Bárs, pred kňazom som sveto prisahal, neľahnem si k nej.
1: A prečo? Prečo, milý môj?
2: Preboha, Parol. Mňa oženili. Na vojnu radšej ako k nej si ľahnúť.
1: Psou dierou, kde nie je miesta pre chlapa, je Francúzsko. Nuž hor sa do boja.
2: A práve list som dostal od matky. Netuším, čo mi píše v ňom.
1: Zistite to a hor sa do boja. Česť do škatule zakliatú má ten, kto doma so ženou sa cukruje a v boskoch stráca všetku mužnú dreň, čo junákovi dáva vzlet a silu ohnivej paripy. Preč v iný kraj! Francúzsko to je stajňa a my v ňom mršiny. Hor sa teda do boja.
2: Niet inej možnosti. Ju pošlem domov, nech matka spozná, že ju nenávidím a pred ňou utekám. Čo vysloviť sa bojím, kráľovi dám na písme, že jeho dar má na juh vyháňa tá medzi priateľov. Čert vezmi vojnu, keď doma máme ženu nevystojnú.
1: A vy trváte v tomto rozhodnutí?
2: Nuž, poďte ku mne, poradíte mi. Hneď vyženiem ju. A kým svitne deň, v boj seba, v smútok ženu uvrhnem.
1: Kocky sú hodené. Je známa vec, že ženbou stráca mladosť mládenec. Musíte zmiznúť z dosahu jej rúk. Kráľ blíži vám, lež o tom ani muk.

0: Od matky prišiel pozdrav. Má sa dobre?
1: Dobre sa možno mať iba na onom svete. A ona je zdravá ako buk. Celá sa rozplýva od veselosti. Lenže to ešte neznamená, že zajtra nemôže plakať. Chvála Bohu, má sa ako v raji a nič na svete jej nechýba. Ale ani v raji sa nemusí mať každý človek dobré.
0: Ak sa má ako v raji, čo ju ešte môže trápiť?
1: Má sa ako v raji, iba dve veci ju trápia.
0: Aké dve veci?
1: Poprvé, že jej raj nie je v nebi, kam ju Pán Boh čím skôr pošli. Po druhé, že jej raj je na zemi, odkiaľ ju Pán Boh čím skôr pošli.
2: Pán Boh vám daj šťastia, dieťa šťastený.
0: Dúfam, pane, že to šťastie mi žičíte úprimne.
2: Vďaka mojim modlitbám vám spadlo do lona a teraz sa modlím, aby vás neopustilo. Pozrime, že náš Šibal, ako sa má stará pani?
1: Keby ste mali vy jej vrásky a ja jej peniaze, mala by sa presne tak, ako vravíte.
2: Lenže ja nič nevravím.
1: Na môj dušu ste múdrejší, ako som si myslel. Veď nie jeden jazyk vopred odhľadí.

0: Ale čierne úmysly svojho pána. Nepochybne ste si veľkú časť svojho postavenia založili na tom, že nič nevravíte, nič nerobíte, nič neviete a nič nemáte. Lenže na takom piesku ani domček z karát dlho nepostojí.
1: Zmizni, si obyčajný lotor.
0: Mali ste povedať, voči lotrovi sa správaš ako lotor, čo znamená, voči mne sa správaš ako lotor. To by bolo, prosím, pravdivejšie.
1: Do čerta, zo všetkého si robíš žarty. Už som ťa odhalil.
0: Odhalili ste ma vo svojom vnútri, alebo vás niekto k tomu priviedol? To hľadanie bolo pod istým užitočné. Azda pre potechu a obveselenie tohto sveta odhalíte vo svojom vnútri ešte veľa bláznov.
1: Mať iba jesť ťa naučila, lump. Môj pán dnes večer pani odchádza. Závažná vec ho núti k odchodu. Posvetné výsady a práva lásky, na ktoré máte nárok, uznáva. Lež na teraz ich musí odložiť. Ten odklad nech vám vonia ako nektár, čo prekvapkáva cez čas odriekania, vo vhodnej chvíli schopný vystreknúť v prúd radosti a rozkoše.
2: A ďalej?
1: Že hneď sa máte s kráľom rozlúčiť, čo zdôvodníte vlastným rozhodnutím a výhovorkou, ktorá tento krok povýši na nevyhnutnosť.
2: A ďalej?
1: Keď všetko do písmena splníte, na jeho ďalší pokyn čakajte.
2: Vo všetkom jeho vôli vyhoviem.
1: Poddám mu o tom správu.
2: Prosím vás o to. Poď, braček.

0: Dúfam, že vaša urodzenosť ho nepokladá za vojaka.
1: Ba, pokladám ho za vojaka. A ešte k tomu za vojaka, čo sa ani čerta nebojí.
0: Súdite tak podľa jeho vlastných rečí.
1: Aj podľa iných spoľahlivých svedectiev.
0: I dobrému kocúrovi sa niekedy myš vyšmykne. Považoval som toho škovránka za strnátku.
1: Ubezpečujem vás, že je múdry ako sova a podľa toho aj statočný.
0: Rúhal som sa teda jeho skúsenostiam a zhrešil proti jeho statočnosti. A z tohto hľadiska ocitol som sa v povážlivom postavení, pretože márne hľadám vo svojom srdci dôvod na to, aby som sa dal na pokánie. Hľa, prichádza, prosím vás, udobrite nás. Rád by som s ním udržiaval priateľské styky.
2: Všetko sa stane podľa vašich príkazov.
0: Prosím vás, pane, ktorý krajčír toho fešáka vystrihol?
2: Prosím.
0: Mne netreba vravieť. Veru tak, milý môj, vidieť na ňom odbornú robotu znamenitého krajčíra.
1: Šla za kráľom?
2: Šla.
1: Dnes večer odíde?
2: Presne, ako ste si želali.
1: Už dopísal som listy. Uložil cennosti. Nachystať dal naše kone. Dnes večer, keď som sa mal zmocniť ženy. Skoncujem so ženbou prv, než som začal.
0: Skúsený cestovateľ je čosi ako posledný chod obeda. Ale človeka, ktorý z troch tretín klame a prostredníctvom jednej známej pravdy prepašuje tisíc nezmyslov, stačí raz vypočuť a tisíckrát zbiť. Opatruj vás, pán Boh, rytmajster!
1: Došlo varí medzi týmto šľachticom a vami k nejakej nepríjemnosti, mesie?
2: Neviem, čím som si vyslúžil jeho nepriazeň.
0: Sám ste sa do nej strmhla vrútili ako ten, čo skočil až po uši do blata a najradšej by ste sa v ňom utopili, než by ste zniesli otázku, ako ste sa doň dostali.
1: Možno sa v ňom mýlite, pane.
0: A budem sa v ňom mýliť vždy. I keby som ho pristihol pri modlitbách. Porúčam sa, pane, a ubezpečujem vás, že v takom tenkom orechu nemôže byť nejaké jadro. Celá duša toho človeka väzí v jeho šatách. Neverte mu, ak ide o vážne veci. Takí výtečníci sú ako domáce zvieratá. Slúžia človeku iba na zábavu. Poznám ich nátury. Porúčam sa, mesie. Hovoril som o vás lepšie, než si zaslúhujete. A než si práve odo mňa zaslúhujete. Ale kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.
2: Boh mi je svedkom, že ten šľachtic má v hlave otruby.
1: Ja si to nemyslím.
2: Vari ho nepoznáte?
1: Ba, poznám. Lenže chýr mu dodáva dôstojnosť. Hľa, môj chomút prichádza.
3: Ja na váš rozkaz za kráľom som zašla a na svoj odchod súhlas získala. Kráľ prejavil však vôľu dôverne sa s vami pozhovárať.
1: Splním ju. Nie, nedívte sa môjmu správaniu, že nie je s touto chvíľou v súlade, ba ani s tým, čo by sa z mojej strany žiadalo. Bol som nepripravený na takú vec a z toho vyplýva môj nepokoj. Ten doháňa ma k prosbe, aby ste ihneď domov odišli. Hútajte o tom bez otázky prečo. Mám na to lepší dôvod, než sa zdá. A istá povinnosť ma súri viac, než na pohľad sa javí vám, čo ju nepoznám. Toto odovzdáte matke, kým o dva dni sa znova uvidíme. Do vašej múdrosti vás odovzdám.
3: Som vaša služobnica poslušná.
1: Už dosť, to stačí.
3: A vždy poslušne chcem rozhoňovať to, čo nedali mi hviezdy a čo vyvážilo nesmierny pocit šťastia.
1: Stačilo! Veľmi sa náhlim. S Bohom, choďte domov.
3: Odpuste.
1: Chcete ešte niečo dodať?
3: Že nie som hodná bohatstva, čo mám. Ba obávam sa vyriecť, že mi patrí. Lež ako plachý zlodej chcem si vziať aspoň to, čo mi náleží.
1: Čo chcete?
3: Len niečo, a či menej. Vlastne nič. Zadrhá sa mi jazyk. Nemôžem však mlčať. Bez bosku sa rozchádzajú jedine cudzinci a nepriatelia.
1: Už nezdržujte, chytro na koňa.
3: Nemienim rušiť vaše príkazy. Sluhovia, kde ste? S Bohom, mesie.
1: Dovtedy mienim ostať z domu preč, kým v riku poľníc držať vládze meč. Utečme teda.
2: Smelosť. Odvahu.

0: Bod po bode ste teraz počuli, kde hlavné príčiny sú tejto vojny. Čo napila sa hektolitre krvi a ešte vždy je smedná.
1: Z vašej strany spor zdá sa posvetným, no zlovestne a zlovoľne ho vníma nepriateľ.
0: A predsa, bratanec náš, Francúzsko v tej veci pred našimi prosbami odvracia svoju tvár.
2: Môj vzácny pán, nemôžem vysvetľovať za náš štát. Ja iba ako prostý človek zvonka vo svojom vnútri rozhodnutia rady domýšľam, preto netrúfam si riecť svoj názor. Nieraz som sa poklzol na vratkej pôde svojich domniev.
0: Vec Francúzska.
1: Lež viem, že naša mlaď má dosť už nečinnosti. S radosťou sem zavíta.
0: A bude vítaná. A všetky pocty, ktorým vládneme, jej pripadnú. A opakujem rád. Kde naši padnú, môžete vyvstať. Rušajme zajtra do poľa!
3: Doteraz sa všetko stalo podľa môjho želania. Iba on s ňou neprichádza.
4: Bohu prisahám, mladého pána prepadla strašná zádumčivosť.
3: Prosím ťa, podľa čoho si to zistil?
4: Povedzme, pozrie si na topánky a zaspieva. Narovná si golier a zaspieva. Dačo sa opýta a zaspieva. Pošpára si v zuboch a zaspieva. Poznal som jedného, čo trpel na podobnú zádumčivosť a napokon za pesničku prehajdákal celý majetok.
3: Nechaj ma konečne prečítať, čo mi píše a kedy sa mieni vrátiť.
4: Odkedy som sa vrátil z kráľovského dvora?
5: Vôbec nemám chuť na belu. Tie dedinské trasorítky a dedinské bely majú celkom inú chuť ako vaše trasorítky a vaše dvorné bely.
4: Celkom mi vyhaslo srdce a začínam milovať, ako starec miluje peniaze, bez akéhokoľvek pôžitku.
3: Tak čo nám to píše?
4: Presne to, čo tam stojí!
3: Posielam ti nevestu. Kráľa uzdravila a mňa zničila. Oženil som sa s ňou, ale nepoložil ju do manželskej postele. A zaprisahal som sa, že moje nie pretrvá večnosť. Budú sa trúsiť chýry, že som zutekal. Oznamujem ti prv, ako sa to dozvieš z iných úst. Ak je svet naozaj taký šíry, pôjdem až na jeho opačnú stranu. So synovskou úctou tvoj nešťastný syn Bertram. Och, nekonáš múdro, prchký, spúrny chlapec. Ak strácaš priazeň dobrúčkeho kráľa a proti sebe vyvolávaš hnev potupou devy, čo je taká cnostná, že ani vladár by ňou nepohrdol.
6: Preboha, pani grófka, tam tí dvaja vojaci a naša mladá pani nič dobré neveštia.
3: Čo sa deje?
6: Aspoň trocha útechy prinášajú, aspoň trocha útechy. Nezabijú vášho syna tak skoro, ako som si myslel.
3: Prečo by ho mali zabiť?
6: Ja tak vravím, pani grófka. Najmä ak ubzikol, ako sa povráva. Nebezpečné by bolo, keby bol ostal. O jedného chlapa by bolo menej, hoci by z toho pribudli decká. Tí, čo prichádzajú, vám povedia viac.
7: Pokiaľ ide o mňa, iba som sa dozvedel, že váš syn vzal nohy na plecia.
8: Pán Boh vás ochraňuj, dobrá pani.
9: Pani grófka, môj pán odišiel, navždy odišiel.
2: Tak nevravte.
3: Len trpezlivosť. Páni, prosím vás, už prežila som radosti aj smútkov, že ani pohľad na ich pravú tvár ma v babu nezmekčí. Kde je môj syn?
2: Do služieb florenského vojvodu vstúpil. Sme odtiaľ, stretli sme ho cestou a len čo odovzdáme na dvore posolstvo, hneď sa zase vrátime.
9: Pozrite, aký list mi napísal. Až keď získaš z môjho prsta prsteň, ktorý si nikdy sám nestiahnem, a až keď mi ukážeš dieťa, ktoré sa zrodilo z tvojho tela a ktorému ja som otec, smieš ma nazvať svojim manželom. Lenže také až keď, ja nazývam nikdy. To je strašný ortiel.
3: Ten list ste priniesli nám, páni, vy?
8: My, pani. Škoda našej námahy, ak obsahuje také strašné slová.
3: Len hore hlavu, milá dievčina. Ak sama privlastníš si všetok žiaľ, môj diel tým ukradneš. Bár syn mi bol, už jeho meno znie mi celkom cudzo. Len teba mám. Je vo Florencii?
2: Tak, pani grófka.
3: Dal sa zverbovať?
2: Taký bol jeho zámer. Verte mi, vojvoda zahrnie ho podstami, ako sa patrí.
3: Vraciete sa hneď?
8: Tak ako výchor poletíme späť.
9: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Aké trpké.
3: To stojí v liste?
9: Hej.
8: To iba ruka páše trúfalosť. No srdce iste nesúhlasí s tým.
3: Vraj nemá nič, kým ženu má. Čo lepšie si môžeš žiadať okrem nej? A ona si zasluhuje muža, ktorému by 10 takých chruňov mohlo slúžiť a jej sa koriť. Kto ho sprevádza?
8: Iba akýsi sluha a jeden šľachtic, s ktorým som sa už raz kdesi stretol.
3: Nebol to Parol?
8: Tak je, vzácna pani. Bol to Parol.
3: Skazený človek plný podlosti. Môj syn sa jeho vplyvom zbavuje vrodenej dobroty.
8: Tak veru, pani. Ten chlapík ma už toľko narováši, že nemôže mať viac.
3: Ste moji hostia. Len čo sa s mojím synom stretnete, povedzte mu, že česť raz stratenú mu nezíska späť meč. Viac nájde v liste, ktorý mu ráčte vziať.
2: Sme k vašim službám v tomto poslaní i vo všetkom ostatnom.
3: Chcem iba za láskavosť, láskavosť. Len poďte ďalej.
9: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Že tu na nemá nič, kým ženu má. Nie, Rosilion. Vo Francúzsku nemáš už nikoho, tak zase všetko máš. Chudák. To ja ťa z vlasti vyháňam a vystavujem tvoje útle telo, svoj vôli krutej vojny. Ja ťa ženiem z rozmarov dvora, kde len pohľady do teba pálili, preč do palby dymiacich ručníc. Ach vy, poslovia z olova, cválajúci na ohni, netrafte do cieľa. Nech spieva vzduch, čo pretnete, keď miniete svoj cieľ. Ktokoľvek po ňom strieľa, to strieľam ja. Ktokoľvek na jeho hruď mierí zbraň, mnou, podlým stvorením bol najatý. I keď ho nezabíjam, sama som príčinou jeho záhuby. To radšej by som sa stretla s vyhladnutým levom, keď zachváti ho pažeravosť. To radšej hneď príjmem všetky strasti prírody. Nie, Rosilion, ty sa domov vráť. V tom nebezpečí česť, buď jazvu získa, alebo všetko stratí. Musím odísť. Kým ja som tu, ty odtiaľ neprídeš. Nuž mám tu ostať. Za nič na svete. I keby náš dom premenil sa v raj a slúžili nám anieli. Nuž pôjdem. Nech smutný chýr o mojom úteku poteší tvoj sluch. Poď noc. Ukonč deň. Ja ako zlodej tmou sa odkradnem.
0: Ty budeš veliť jazde, v nádeji staviame svoju lásku, dôveru na tvoju sľubnú hviezdu.
10: To je breme nad moje syny. Ale chcem ho niesť za vašu svetú vec až po okraj človečej odvahy.
0: Nuž teda choď, nech tvoju víťaziacu prílbu hladí šťastena ako manželky na dlaň.
10: Do tvojich šíkov vstupujem dnes, Mars. Ráč pritvoriť ma k svetu mojich vidín. Mám bubny v láske? Lásku nenávidím.
3: A vy ste od nej prijali ten list? Mohli ste tušiť, čo má za ľubom, keď dávala vám list. Tak ešte raz.
2: Mňa svätý Jakub na puť povolal. Ctibažnou láskou zabila som cit, že teraz bosky dotýkam sa skál a svätým sľubom chcem sa vykúpiť. Napíšte, keď sa vráti z ťaženia môj vzácny manžel a váš drahý syn. Žehnajte mu. Ja z domu vzdialená modlitbám jeho meno zasvetím. Nech svoje útrapy mi odpustí. Vyhnala som ho z priateľského dvora až k bránam nepriateľskej pevnosti, kde smrť a hrôza pošľachetných snoria. Je príliš dobrý, krásny pre smrť, pre mňa. Chcem objať smrť, nech prepustí ho z temna.
3: Koľko ostňov je v tých drahých slovách. Rinaldo,
11: Kde ste svoju múdrosť dali, keď ste ju pustili? Ja miesto vás. Jej zámer by som bola zmarila. Ale už je neskoro.
12: Som vinný, pani. Keby som list bol večer doručil, a zdá ju dostihneme. Podľa listu je to však márna vec.
11: Kto teraz mu požehná? Už niet pre ňoho nádeje. Ak len ho nespasia jej modlitby, vždy vítané a vyslyšané v nebi, pred spravodlivým hnevom. Napíšte mužovi nehodného svojej ženy. Zaťažte každé slovo váhoucnosti, ktorú tak znevažuje. Sotva pocíti môj žiaľ. Lež vy ho tvrdo opíšte. Vhodného posla za ním pošlite. Možno sa dozvie o jej odchode a vráti sa. A ja sa nádejam, že keď k nej dôjde ten chýr, vedená čistotou lásky, hneď sa vydá domov. Rozumom nerozlíším, ktorý z nich mi drahší je. Hneď posla pošlite. Srdce mi puká. Slabnem ako tieň. Mám v očiach slzy. Na jazyku blen.

0: Poďte! Ak sa celkom priblížia k mestu, neuvidíme vôbec nič.
1: Vraj ten francúzsky grof vykonal neoceniteľné služby.
0: Povráva sa, že zajal ich najvyššieho veliteľa. No, toho, čo vlastnou rukou zabil vojvodovho brata. A márne sme sa pechorili, idú opačnou cestou. Počúvajte, poznať to podľa poľníc.
2: Môžeme sa vrátiť a uspokojíme sa s tým, ak nám niekto o tom porozpráva. Ty, Diana, na toho francúzskeho šľachtica si dávaj pozor. Pannu ctí jej meno a nejaké dedičstvo sa v bohatstve nevyrovná počestnosti.
0: Práve som rozprávala susedka, ako ťa obťažoval jeden chlapík z jeho kompánie.
2: Poznám toho lotra. Na šibenicu s ním. Aký si parol. Tomu mladému šľachticovi robí špinavého pomocníka v mrzkých návrhoch. Vystriehaj sa ich, Diana. Ich sľuby, lákadlá, prísahy, darčeky a všetky tie prostriedky žiadostivosti nie sú tým, za čo sa vydávajú. Už veľa panien ich pričinením prišlo o venec a bieda je v tom, že napriek strašným následkom, ktoré sprevádzajú stratu panenstva, nielenže sa nedarí zabrániť tomu, aby nemali svoje nasledovníčky, ale naopak, čoraz viac panien sa dá na ich lep. Dúfam, že viac ti radiť nemusím. Ale spolieham sa na to, že vrodená slušnosť ti nedovolí šliapnúť vedľa. I keby nehrozilo iné nebezpečenstvo, iba strata cudnosti.
1: O mňa báť sa nemusíš.
0: Dúfam. Ja prichádza akási pútnička. Viem, že sa uloží v mojom dome. Tam sa vzájomne pútnici posielajú. Oslovím ju. Pán Boh s vami, pútnička, kam sa uberáte?
3: K svätému Jakubovi Veľkému. Kde, prosím, bývajú tu pútnici?
0: V hostinci u svätého Františka pri mestskej bráne.
3: Idem správne?
0: Idete správne. Čujte, už sa blížia. Ak chcete počkať svätá pútnička, kým prejde vojsko, ja sama vás tá odprevadím. Pretože poznám vašu hostinskú tak dobre ako seba.
3: Ste to vy?
0: Len ak vy dovolíte, pútnička.
3: Ďakujem. Počkám, ako vám je vhod.
0: Však prichádzate z Francúzska.
3: Tak je.
0: Tu stretnete sa s jedným krajanom, čo preslávil sa v boji.
3: Kto to je?
1: Grof Rossillon. Či ho poznáte?
3: Spočutia. Idú o ňom samé chvály. No, osobne som sa s ním nestretla.
1: Tu stal sa hrdinom. Vraj z Francúzska utiekol, keď ho proti jeho vôli kráľ oženil. Je na tom dačo pravdy?
3: Pravda, že? Poznám jeho manžel.
1: Grófovi slúži istý pán, čo na ňu jednostaj brízga.
3: Á, akože sa volá?
1: Messie Parol.
3: Ja verím s ním, že vzhľadom na grófove zásluhy nehodno ani meno vysloviť tej nešťastnice. Ju len jedno ctí, dosiaľ si zachovala počestnosť. A o tej hádam nie sú pochybnosti.
1: Chudera, aké strašné bremeno byť ženou nemilujúceho muža.
0: Tej dobrej stvore, nech je kdekoľvek. Určite puká srdce. Keby chcelo i toto dievča, vypáli jej rybník.
3: Akože? Varí, milý grof jej robí necudné návrhy?
0: Nož veru tak. A sľubuje jej pritom hory doly, len aby panenstvo jej ulúpil. Lež ona pevne zviera pred ním štít a statočne sa bráni.
2: Pán Boh s nami.
0: Konečne sú tu. Vojvodov najstarší syn Antonio. Hľa, Escalus.
3: A ktorý je ten Francúz?
1: Ten chocholatý, pravý bohatier. A ženu nevidí. Byť počestnejším hneď by bol aj lepší. Či nie je krásny?
3: Nuž, mne sa páči.
1: Len počestnosť mu chýba. Hľa, ten lump, čo na zle zvádza ho. Byť jeho ženou, tak toho lotra otrávim.
3: Kde je?
1: Ten šašo so šerpou. Čo tak sa mračí?
3: Možno ho v boji raní.
4: Joj, bubon, stratili sme. Do čerta.
2: Čo si mu víta v hlave? Už nás badal.
0: Na šibenicu s tebou.
2: Tie poklony si nechaj pre kupliarky.
0: Vojaci sú preč. Poďte, pútnička. Odvediem vás k nám. V dome nájdete už zo pár kajúcnikov, ktorí tiež k svätému Jakubovi putujú.
3: Vďaka vám. Neráčili by ste vy a toto dievča so mnou povečerať? Budete moji hostia. Navyše, poskytnem tejto panne niekoľko cenných rád.
5: S radosťou vám vyhovieme.

0: Nie, milý gróf. Treba mu zraziť hrebienok a pustite ho k vode.
1: Ak vo vašich očiach nie je zbabelec, viac si ma nemusíte vážiť.
0: Čestné slovo, že sa iba nafúkuje ako bublina.
2: Myslíte, že sa v ňom natoľko mýlim?
0: Verte mi, že podľa toho, čo o ňom viem z vlastného poznania, bez najmenšej zlomyselnosti a hovoriac o ňom, ako by to bol môj príbuzný, musím ho vyhlásiť za najväčšieho zbabelca na svete. Za bezhraničného, nekonečného luhára. Za človeka, ktorý každú hodinu mení svoje slovo. Za človeka bez jedinej dobrej vlastnosti, ktorá by si zaslúžila vašu pozornosť.
1: Bolo by najlepšie, keby ste sa o tom presvedčili na vlastné oči. Ináč, ak sa priveľmi budete spoliehať na jeho nejestujúcu statočnosť, pri prvej významnej a vážnej príležitosti len čo z nej bude hroziť nebezpečenstvo, sklame vás.
2: Lenže pri akej príležitosti ho mám vyskúšať?
1: Najlepšie bude, ak mu dovolíte vydobiť späť jeho bubon. I tak na každom kroku sebavedome vyhlasuje, že sa na to chystá.
0: Ja s oddielom Florentianov ho neočakávane prekvapíme. Vyberiem si takých vojakov, o ktorých z istotou viem, že ich nerozozná od nepriateľa. Spútame ho a zaviažeme mu oči. Takže si nebude môcť myslieť nič iné, iba že ho odvádzajú do rúk nepriateľa. Aj keď v skutočnosti ho privedieme do nášho tábora. Ráčte sa zúčastniť na jeho výsluchu. Ak na základe ponuky, že mu darujeme život a v najväčšom záchvate podlého strachu sám sa neponúkne, že vás zradí, ak nevyzradí všetko, čo vie o vás, a ak to nepotvrdí krivou prísahou, už nikdy nedôverujte mojej súdnosti.
1: Aspoň sa budeme mať na čom zasmiať, ak mu dovolíte hľadať ten bubón. Vraj už na to vymyslel akúsi lesť. Keď dovidíte až na dno jeho vojenskej odvahy a keď zistíte, na aký kou sa rozstaví falošná zlatá hrudka, buď stiahnete z neho kožu na nový bubón, alebo vaša náklonnosť voči nemu je nevyliečiteľná. Hľa, už prichádza.
0: Dožičte nám trocha smiechu a nebráňte v šľachetnosti jeho zámeru. V každom prípade mu dovolte vydať sa za tým bubnom.
2: Tak čo, mesie? Ten bubon vám ešte vždy kazí náladu.
1: Ber ho, čert. Pustite ho z hlavy, je to obyčajný bubon.
3: Obyčajný bubon? Je to iba obyčajný bubon. Je to stratený bubon. Dostali sme teda geniálny rozkaz zaútočiť našou jazdou proti vlastným krídlam a tým svoje vlastné šíky rozčesnúť.
1: Nevinte za to rozkaz. Stihla nás vojnová pohroma, ktorej by nebol zabránil ani Cézar, keby nám bol velil.
2: Neodsudzujme tak veľmi našu šťastenu. Nič viac sa nestalo, iba sme utržili trocha hanby stratou toho bubna, čo už nejako nemožno odčiniť.
3: Ba bolo by to možné odčiniť.
2: Bolo to možné odčiniť, ale teraz už nie.
3: Musíme to odčiniť. Lenže takým záslužným poslaním sa málo kedy poverí pravá a povolaná osoba. Ja by som ten alebo iný bubon alebo získal, alebo hikiacet.
2: Ak máte na to chuť, nebudem vám v tom brániť, mesie. Ak ste presvedčení, že svojou tajnou vojenskou sťou získate ten nástroj cti zase nášmu táboru, ukážte svoju srdnatosť a smelo sa do toho pustite. Váš pokus sa môže premeniť na záslužné hrdinstvo. Ak sa vám to podarí, vojvoda ho ocení nielen slovami, ale preukáže vám všetko do posledného bodu vašich zásluh tak, ako to vyplýva z jeho veľkosti.
3: Na svoju vojenskú česť sa o to pokúsim.
2: Lenže tento raz pritom nesmiete zaspať.
3: Vyrazím ešte dnes večer. Hneď hodím na papier všetky možné varianty. Povzbudím sa vo svojej istote a pripravím sa na to morálne. A o polnoci nebudete veriť vlastným ušiam, čo sa o mne dozviete.
2: Smiem byť taký smelý a oboznámiť jeho milosť s vašou výpravou?
3: Neviem, ako sa mi to podarí, ale sľubujem, že urobím všetko, čo je v mojich silách.
2: Viem, že ste odvážny a môžem potvrdiť, že aj schopný vojak. S Bohom.
3: Nemám rád veľa slov.
0: Nemá ich radšej ako ryba vodu. Nie je to čudák, ak sa tak bezočivo ujíma úlohy, o ktorej musí vedieť, že ju nemožno splniť? Zaprisaháva sa čertom diablom, že to vykoná. Ale skôr by sa odvážil ísť do pekla, než dodržal svoje slovo.
1: Vy ho tak nepoznáte ako my. Isté je, že sa človeku vkráda do priazne a varí týždeň uniká pred akýmkoľvek odhalením. Ale keď ho raz prehliadnete, navždy ho budete mať plné zuby.
2: Domnievate sa, že vôbec sa nepokúsi o to, na čo sa tak vážne chystá?
0: Nepohne kvôli tomu ani prstom. Ale vráti sa s dákým výmyslom a vyblabuce dve, tri pravdepodobné lži. Ale tento raz sme ho už takmer vohnali do pasce. Pretože naozaj nestojí za to, aby ste si ho vážili.
1: Trocha sa s tým lišiakom pohráme, kým z neho stiahneme kožu. Prvýkrát ho vykúril starý pán Lefiu. Len čo mu spadne maska, uvidíte, že je obyčajný strašiak do maku. Ešte dnes sa vám odhalí v pravom svetle.
0: Prichystám návnadu. Už neutečie.
2: Váš brat však teraz musí so mnou ísť.
0: Nuž, ako rozkážete? Buďte s Bohom!
2: Zavediem vás k tej pipke, o ktorej som hovoril.
1: Že vraj je počestná.
2: V tom je jej chyba. Iba raz som ju oslovil. Bola chladná ako ľad. Keď som jej poslal potom bláznovi, ktorého chceme dostať dar a list, vrátila ich. Viac som si netrúfal. Je krásna. Chcete ísť k nej?
1: Veľmi rád.

0: Ak pochybujete, že som to ja, nuž neviem, čím vás ešte presviečať, ibaže vzdám sa svojho zámeru.
1: Som chudobná. Lež z počestného rodu. Podobné veci sú mi neznáme a moju povesť nesmie poškvrniť nejaký fľak.
0: To nechcem ani ja. Uverte najprv, že gróf je môj muž. A čo som dôverne vám vyjavila, je plná pravda. Potom nebude nič hriešne na tom, ak mi podáte pomocnú ruku.
1: Musím uveriť. Veď vaše návrhy ma presviečajú, aká ste bohatá.
0: Hľa, mešcom zlata priateľskú pomoc od vás kúpiť chcem. A ešte pridám. Dvakrát zaplatím, keď sa jej dočkám. Grof sa uchádza o vašu dcéru. Oblieha jej krásu a chce ju dobiť. Nech svoj súhlas dá a zariadi sa podľa našich rád. Na teraz jeho žiadostivá krv nič nemôže jej odmietnúť. Grof nosí rodový prsteň, ktorý zo syna na syna po niekoľko pokolení sa dedí. Tento prsteň preň ho má nesmiernu cenu, lenže v slepej vášni dosiahnuť svoj cieľ nebude mu vzácny, aj keď to neskôr oľutuje.
1: Už vidím na dno vašich úmyslov.
0: Však to nie je nič proti zákonu. Než vaša dcéra zdanlivo sa poddá, požiada o ten prsteň a s ním schôdzku dohodne. Potom cudne nepríde a ja ju zastúpim. Keď sa tak stane, 3000 korún do vena jej pridám k ostatným peniazom.
1: Nuž súhlasím. Poučte dcéru, v ktorý čas a kde má určiť schôdzku, aby sa ten úskok podaril. Každý večer chodí sem vždy s inou kapelou a spieva piesne, čo skladá na jej nízky stav. A nič ho neodoženie z prachu našich dvier, na ktorých lipne ako kliešť.
0: Dnes večer to skúsme. Nenáhlim sa bez príčin. Nečistý zámer dozrie v čistý čin a čistý zámer v čistú potechu. Hoc oba zhrešia, budú bez hriechu. Tak, do toho!

Počúvali ste druhú časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Daniel Výrostek, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár, Peter Gedeon, Henrieta Kecerová, Lívia Michalčík-Dujavová, Kristína Kotarbová a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz vám ponúkame úryvky zo štúdie Edgara Allana Poea Básnický princíp. Príjemné počúvanie.

Najprv mi dovolte, aby som povedal niekoľko slov o trochu zvláštnej zásade, ktorá ma, či už to je alebo nie je správne, vždy ovplyvnila pri hodnotení každej básne. Nazdávam sa, že dlhá báseň nejestvuje. Slovné spojenie dlhá báseň považujem za plitké protirečenie termínov. Azda nemusím zdôrazňovať, že báseň si zaslúži svoje pomenovanie len vtedy, ak vzrušuje a pozdvihuje dušu. Hodnota básne závisí od toho pozdvihujúceho vzrušenia. Na základe nášho duševného uspôsobenia je však každé vzrušenie prechodné. Stupeň vzrušenia, ktorý oprávňuje báseň, aby sa vôbec mohla básňou nazvať, nemožno udržať počas akejkoľvek dlhšej skladby. Pri najlepšom po pol hodine vzrušenie opadne. Nastane zvrat a účinok básne už nie je taký, ako na začiatku. Niejednému z nás iste padne za ťažko vyhovieť prikázaniu kritikov, že stratený raj treba bezvýhradne obdivovať od začiatku do konca. Pretože je absolútne nemožné udržať si počas prestávok v čítaní ten stupeň entuziazmu, ktorý od nás diktát kritiky požaduje. Toto veľké dielo možno nepochybne považovať za básnické len vtedy, ak ho, odhliadnúc od životnej nevyhnutnosti všetkých umeleckých diel, jednoty, budeme prijímať prosto ako sled kratších básní. Ak by sme ho pre zachovanie jednoty, totality dojmu či pôsobenia prečítali, tak ako je to nevyhnutné, na jedno posedenie, výsledkom by bolo ustavičné striedanie vzruchu a útlmu. Po pasáži, ktorá by v nás budila dojem ozajstnej poézie, nasledoval by celkom určite úsek pôsobiaci tak plitko, že by nás nejaký kritik neprinútil obdivovať ho. Ak by sme však dielo čítali po druhý raz, vynechajúc prvú knihu, takže by sme začali druhou, prekvapilo by nás, že nás naplňa obdivom to, čo sme predtým zatracovali, a že zatracujeme to, čo sme predtým obdivovali. Z toho vyplýva, že súhrný či absolútny efekt i toho najlepšieho eposu pod slnkom je nulový. A je to skutočne tak. Čo sa týka Iliady, máme, ak nie je dôkaz, tak aspoň veľmi dobrý dôvod predpokladať, že bola mienená ako sled lyrických básní. Ak by sme však uznali, že to mal byť epos, možno povedať len toľko, že dielo sa zakladá na nedokonalom umeleckom cítení. Moderný epos údajne vychádza z antického vzoru, ale je to neuvážená a slepá napodobenina. No obdobie týchto umeleckých anomálií je už za nami. Ak bola kedykoľvek skutočne populárna nejaká veľmi dlhá báseň, o čom pochybujem, je prinajmenšom jasné, že už nikdy v budúcnosti nejaká veľmi dlhá báseň populárna nebude. Tvrdenie, že rozsah básnickej práce je ceteris paribus, meradlom jej hodnoty, nám nepochybne, keď ho sformulujeme, pripadá dostatočne absurdné. No vďačíme zaň literárnemu časopisu Quarterly Review. Určite nejestvuje nič rozsiahle alebo objemné, čo do veľkosti zväzku, čo by sústavne nevyvolávalo obdiv týchto moróznych brožúr. Istotne, pohľad nahoru nás už pri samotnom vneme jej fyzickej veľkosti naplní pocitom vznešenosti. Ale nikoho týmto druhom hmotnej mohutnosti nenatchne napríklad Kolumbiáda. To od nás nechcú dokonca ani vydavatelia Quarterly. Nenútia nás, aby sme si vážili Labarténa v kubických stopách alebo Poloka v librách. No čo iné si máme vybrať z ich ustavičného tárania o vytrvalom úsilí? Ak nejaký človečik dá vytrvalým úsilím dohromady epos, úprimne ho pochváľme za úsilie. Ak sa niečo také má ozaj chváliť, nechváľme však pre toto úsilie epos. Môžeme len dúfať, že v budúcnosti dá zdravý rozum pri posudzovaní umeleckého diela prednosť dojmu, akým pôsobí, účinku, ktorý vyvoláva, a nebude ho posudzovať podľa času potrebného na vyvolanie účinku, ani podľa množstva vytrvalého úsilia, čo autor považoval za potrebné vynaložiť na jeho dosiahnutie. Na druhej strane je však zrejmé, že báseň môže byť neprimerane krátka a vlastne sa mení len na epigram. I keď veľmi krátka báseň občas zažiari a oslní, nikdy nezapôsobí hlboko a trvalo. Pečatidlo sa musí vtláčať do vosku určitý čas. De Beranger napísal mnoho ostrých vecí vzrušujúcich ducha, no ich rozsah bol zväčša primalý na to, aby sa hlboko vrili do povedomia verejnosti,
a takých, ako mnoho iných lupienkov fantázie, rozvial vietor.

Vážim si pravdu tak, ako to len človek najlepšie môže. Ale napriek tomu si myslím, že by sa mali do istej miery ohraničiť spôsoby, ktorými sa vštepuje. Ohraničiť, aby boli mocnejšie. Nemali by sa zoslabovať mrhaním. Požiadavky pravdy sú prísne. Pravda nemá rada mirtu. Všetko, čo je také nevyhnutné pre pieseň, je presne to, s čím ona nechce mať absolútne nič spoločné. Vyčačkaná kvetmi a klenotami je len pyšným paradoxom. Na presadenie pravdy potrebujeme skôr strohosť, než vykvetinkovanú reč. Musíme byť jednoduchí, presní, výstižní. Musíme byť chladní, pokojní, bezvášní. Slovom, musíme voliť spôsob, ktorý je čo najväčšmi pravým opakom básnického. Kto nevníma zásadné a priepasné rozdiely medzi pôsobením pravdy a poézie, musí byť v skutku slepý. Neodpustiteľne posadnutý teóriou musí byť ten, kto sa napriek týmto rozdielom ustavične pokúša spojiť olej a vodu, poézie a pravdy. Ak rozdelíme duševnú sféru do troch už na prvý pohľad rozdielných oblastí, dostaneme čistý intelekt, vkus a morálne vedomie. Vkus kladiem na druhé miesto, pretože vo svete duševná stojí práve na tejto pozícii. Je v intimnom vzťahu s oboma extrémami. Od morálneho vedomia ho však odlišuje taký jemný rozdiel, že Aristoteles neváhal zaradiť niektoré z jeho operácií medzi cnosti samotné. Ale jednako sú funkcie spomínaného tria dostatočne rozdielne. Práve tak, ako sa intelekt zaoberá pravdou, hovorí nám vkus o kráse a morálne vedomie dohliada na povinnosť. A kým morálne vedomie nás upozorňuje na záväzky a rozum na účelnosť, vkus sa uspokojí s pôvabmi, vedie vojnu so zlom iba na základe jeho deformity, jeho disproporcií, jeho nepriateľstva voči vhodnému, primeranému, harmonickému, slovom voči kráse. Zmysel pre krásu je inštinkt nesmrteľný, zakorenený hlboko v duši človeka. Poskytuje mu potešenie z rozmanitých tvarov, zvukov, vôni a citov, medzi ktorými existuje. A ako sa ľalia opakuje v jazere alebo amarilinné oči v zrkadle, práve tak aj prostá ústná či písomná reprodukcia týchto tvarov, zvukov, farieb, vôni i citov je opakovaným zdrojom potešenia. Prosté zopakovanie však ešte nie je poéziou. Ten, kto iba spieva, s akýmkoľvek zanieteným nadšením, akokoľvek živo a pravdivo, o pohľadoch, zvukoch, vôňach, farbách a citoch, ktoré zdieľa spoločne s celým ľudstvom, ten sa podľa môjho názoru spreneveril svojmu božskému poslaniu. Veď jednostaj trpíme neuhasiteľným smedom a on nám neukázal kryštáľové pramene, kde by sme ho uhasili. Tento smet prináleží k ľudskej nesmrteľnosti. Je to túžba nočného motýľa po hviezde. Nie je to iba ocenenie krásy pred nami, ale vrúcne úsilie dosiahnuť krásu nad nami. Boj o uchopenie najvyššej krásy, boj duší na to uspôsobených, dal svetu všetko to, čo bol svet kedy schopný ihneď porozumieť a precítiť ako poetické. Poetické cítenie sa prirodzene môže prejaviť rôznymi spôsobmi. V maliarstve, sochárstve, architektúre, v tanci, veľmi výrazne v hudbe a veľmi zvláštne i so širokým poľom pôsobenia vo vytváraní životného prostredia. Naša úvaha sa však zaoberá iba jeho slovným vyjadrením. A tu sa žiada povedať niekoľko slov o rytme. Uspokojím sa s ubezpečením, že hudba so svojimi variáciami metriky, rytmu a rímov je pre poéziu natoľko nevyhnutná, že ju nemožno rozumným spôsobom odmietnúť, natoľko životne dôležitá, že je jednoducho hlúpy ten, kto odmieta jej pomoc. V hudbe sa duša azda najväčšmi približuje tomu, o dosiahnutie čoho sa, inšpirovaná poetickým cítením, usiluje vrcholnej kráse. Z času na čas môže takto svoj vznešený cieľ v skutku dosiahnuť. Často s rozochvením cítime, že z pozemskej harfy vychádzajú tóny, aké musia byť blízke anielom.
A tak nemožno pochybovať, že v spojení poézie s hudbou sú najširšie možnosti poetického rozvoja.

Zrekapitulujem, čo som doposiaľ povedal. Poéziu zo slov by som v stručnosti definoval ako rytmickú tvorbu krásy. Jediným jej sudcom je vkus. S intelektom a morálnym vedomím má iba druhotné vzťahy. Až na pár náhodných výnimiek nemá dočinenia ani s povinnosťou, ani s pravdou. Musíme si však ešte niečo vysvetliť. Potešenie, ktoré je najčistejšie a súčasne aj najpozdvihujúcejšie a najintenzívnejšie, pochádza podľa môjho názoru z úvah o krásnom. Jedine úvaha o kráse nám dáva možnosť dosiahnuť to príjemné pozdvihnutie či vzrušenie duše, ktoré nazývame básnickým cítením a ktoré sa dá tak ľahko odlíšiť od pravdy, ktorá je uspokojením rozumu, alebo odvážne, ktorá je vzrušením srdca. A preto vyhlasujem krásu, ktorá v mojom ponímaní zahrňuje aj vznešenosť, vyhlasujem krásu za oblasť básne. A síce jednoducho preto, že samozrejmým zákonom umenia je, že účinky by mali podľa možnosti čo najpriamejšie vyvierať zo svojich príčin. Veď dosiaľ nikt nezapochyboval o tom, že ono spomínané zvláštne pozvihnutie sa dá najpohotovejšie dosiahnuť básňou. Z toho však vonkoncom nevyplýva, že v básni nemožno úspešne uplatniť vzbudzovanie vášne, ponaučenie o povinnosti a či dokonca lekcie pravdy. Pretože z prípadu na prípad môžu rozličnými spôsobmi napomáhať dosiahnutie hlavného cieľa práce. Ozajstný umelec sa ich však vždy usiluje stlmiť a primerane podriadiť onej kráse, ktorá je atmosférou a skutočnou podstatou básne.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme poviedkou z knihy Alfreda Hitchcocka. Pokračovať budeme premiérovou reláciou z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Esejou Ivana Štrbku a krátkym portrétom o Ľudmile Pajdušákovej. Andrea Eliášová sa vo svojom premiérovom pásme bude venovať prekladateľke Soni Lesňákovej. 82. narodeniny Ivana Štrbku si pripomenieme vďaka jeho eseji. Autor sa narodil 30. júna v roku 1944. Záver dvojhodinového vysielania bude patriť našej prvej astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá sa narodila 29. júna 1916 a tento rok si pripomíname 110. výročie jej narodenia. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes máme pre vás pripravenú reprízu poviedky Henriho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Do slovenčiny ju preložila Viera Marušiaková. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

To je celý kums. Práve dnes si zmyslí vybavovať obchody. Chet Brander si pritiahol šál okolo krku a ruky v rukaviciach vopchal hlboko do vreciek kabáta. No proti krutému mrazu, čo skúl mesto, nebolo nejakej obrany. Ulice akoby pokrývala ľadová glazúra a taxíky popri Chetovi len prefrčali a zmizli za rohom v oblakoch výfukového dymu. Vietor rezal ako nože. Chet sa pri každom jeho náraze zmraštil a takmer bol v pokušení nechať všetko plávať. Ale nemohol si to dovoliť. Dnes mu má Frank Coombs vrátiť dlžobu a Chet Brander sa už nemohol dočkať, kedy opäť uvidí svoje peniaze, ktoré sa tak dlho hriali vo Frankovom vrecku. Nakoniec sa mu pošťastilo. Neďaleko neho zastal taxík a vystúpila z neho červenolíca matróna. Chet ju takmer zrazil, ako sa ponáhľal obsadiť zadné sedadlo. Dal taxikárovi adresu Kumpsovho bytu v prepichovom mrakodrape pri rieke a o 10 minút vystúpil do noci mrazu, ktorý tu bol ešte neznesiteľnejší. Celou cestou až po vchod zápasil s arktickým vetrom, čo fúkal od rieky a bol rád, keď sa sklenené dvere za ním zavreli. Bol to čudný činžiak. Vládlo v ňom neprirodzené ticho domu, v ktorom je primnoho kobercov a primálo obyvateľov. Otvorili ho pre nájomníkov len pred dvoma mesiacmi s hlučnými fanfárami a bombastickými novinovými reklamami. Ale nájomníci sa do nejako nehrnuli. Byty so $100 nájomným za izbu hosteli zväčša neobsadené. Za to na Franka Kumsa urobil činžiak veľký dojem. Bol medzi prvými, čo podpísali nájomnú zmluvu. Dokonca si vybral najdrahší byt na najvyššom poschodí. V automatickom výťahu Chet Brander zachmúrene skrivil pery, keď sa šinul popri 8 neobývaných poschodiach k prepichovému bytu, ktorý si Kumps prenajal za jeho peniaze. Pri dverách strešného bytu pichol do zvončeka a zamrmlal. Sekáč. Keď Kumps otvoril, z dvier sa vyvalilo teplo. Príjemné teplo bytu s ústredným kúrením a kozubom. Bytu, kde sa pije whisky a vládne srdečnosť. To je celý Kumps. Večný hostiteľ. Vždy samý úsmev. Vždy ochotný tlapnúť vás po chrbte a vítať ako najmilšieho hostia. A to všetko robí tak šikovne, že ani nezbadáte, ako vám rukou siaha do vrecka, aby preskúmal obsah vašej peňaženky. Chester. Zarehotal sa Kums na tešenie. Ozaj pekné o teba, že si prišiel v takej zime. Poď ďalej, kamarát. Brander vošiel a vyzliekajúci kabát šiel za Kumsom do parádnej prednej izby. Bola to izba bohatá na rozličné druhy materiálov, chlpaté koberce a uzlíkaté čalúnenie, atlasové závesy a žilkované drevené obloženie. Kums sám oplýval rozličnými materiálmi. Voskovo-hladké vlasy, hodvábne líca, zamatový smoking, hrubo vyrezávaná bajerka. Kývol Fajkov a povedal: Tak čo povieš na môj byt, Chet? Dáva fleka môjmu starému brlohu, či nie? Ako som počul o tomto činžiaku, v momente som na to skočil. Brander si odkašľal. Nikto sa nepretrhá, aby sa sem dostal. Polovica bytov je prázdna. Len byty na najvyššom poschodí. Jež, tie sú naozaj trochu pridrahé. Pozbieral hosťov vrchný odev. Závesím ti to. Nedá si dolu aj sako? Mám tu teplo. Položil ruku Branderovi na plece, ale Brander ju striasol. Nechám si to, povedal a poobzeral sa. Máš to tu pekné, ale môžeš si to dovoliť? Kums sa zasmial. Neboj sa o starého Frankyho. Keď som ti povedal, že nevrážam peniaze do hocičoho, netáral som do sveta, neoľutuje, že si mi požičal tie prachy, Chet. To mi môžeš veriť. Kšeft je teda v suchu. Kums sa zasmial. Napíme sa, starky. Mám pre tebou poriadny náskok. Napiť sa môžeme neskôr. Pozri, Frank, prišiel som sem v tomto svinskom mraze, lebo chcem svoje prachy.
Mal si akési hlášky, že mi ju vrátiš. Tak by som chcel vedieť. Vrátiš mi ju, alebo nie? Kums si chcel namiešať do whisky sódu, ale potom na ňu zabudol. Vypil pohár na tri dúšky a povedal. Vrátim, čet, ako som slúbil. Pred odchodom dostaneš odo mňa šek na každý peták, ktorý si mi požičal. Plus ešte niečo. Čo? Kum sa znova zasmial. Vykročil napred a trochu sa zatackal. Uvidíš, čet, uvidíš, ale poď, nebuď taký, mamonár. Bývali sme dobrí kamoši, na to nezabúdaj. Chcem ti ukázať byt. Už som ho videl. Nevidel si to najlepšie. Širokým gestom ukázal na izbu a na veľké, ťažkým závesom zakryté obloky. Tam vonku je 100-metrová terasa a celá patrí mne. Je z nej fantastický pohľad na mesto, niečo také si ešte nevidel. Kráčal k dvojkrídlovým dverám a otvoril ich do korán. Do izby vrazila vlna ostrého, studeného vzduchu. Počuj, povedal Chet Brander. Poď, veď, nezmrzneš. Len sa kukni na tú nádheru. Niečo také si v živote nevidel. Brander vstal. Otvorenými dverami blikali a žiarili svetla Manhattanu. Tomu pohľadu sa nedalo odolať. Svetlá veľkomesta ako hviezdy pripútané k zemi si ho vždy podmaňovali, vzrušovali ho. Kums, ako by ho lákal ďalej, rozjarene odhrnul z okna závesy a rozšíril výhľad. No, čo povieš? Priam ťa to chytá, kde si tuto, čo? Kums sa dotkol monogramu na svojom zamatovom smokingu. Na čo tie mreže? Povedal Brander. Mreže na oknách? Zachechtal sa Kums. Poznáš ma, Chet. Nikdy som nikomu nedôveroval. Takéto strešné byty radi vykrádajú zlodeji. Tak som dal všetky okná zamrežovať. Ešte aj dvere sú z ocele. Nič neriskujem. Ale poď, poď, kamarát. Brander vykročil von na terasu a už necítil zimu ani nepočul vietor. Manhattan s rozmazanými kontúrami ležal pred ním, vytepaný zo samých zlatých svetiel. Chetovi sa zasekol dých. Tak čo povieš, Chet? Chechtal sa Kums. To je život, čo? To je život! Vydýchol Chet. Len sa vynadívaj, chlapče. Ja zatiaľ pripravím dačo na pitie. Len sa pokojne vynadívaj, Chet. Povedal Kums a vrátil sa do izby. Chet Brander sa díval a bol v čudnom, nepokojnom vytržení. Díval sa ako vo sne, kým si neuvedomil, že nemá kabát ani klobúk v najväčšej zime, aká sa privalila na mesto za posledných 7 rokov. Trasúc sa zamieril k dverám do teplého bytu práve včas, aby ešte zazeral Kumsovú škrabiacu sa tvár. Práve včas, aby videl, ako Kums pokojne a pomaly zaviera dvere. Hej, povedal a zalomcoval kľúčkou. Frank, otvor! Kumsová tvár, mlistá za malou kosoštvorcovou sklenenou tabuľkou, sadenou do kovových dverí, sa prestala škľabiť a premenila sa na hodvábnu masku. Zdvihol pohár v ruke, ako by mu pripíjal a dal si poriadny glk. Potom odišiel. Hej! Zakričal Chet Brander a zalomcoval kľúčkou mocnejšie. Ale dvere sa ani nepohli. Počuješ, Frank? Pusť ma dnu! Je tu strašne zima! Už nevidel Kumsa, ale vedel, že tam musí byť a chechce sa svojmu žartíku. Brander zabuchal pesťou na sklenenú tabuľku a cítil, aká je pevná. Videl tenké 8-uholníkové drútené pletivo, ktoré ju robilo nerozbitnou. Vrazil plecom do dverí, ale spomenul si, že sú z ocele. Frank, do čerta, neblbni! Frank, pusť ma dnu! Potom svetlo v strešnom byte zhaslo. Až vtedy si Chet Brander uvedomil, že Kums mal v pláne čosi iné než obyčajný žart. Nemienil otvoriť pevné dvere, ktoré viedli do tepla, aspoň nie v najbližšej chvíli, ani v najbližšej hodine. Možno ani
Hank! Vykríkol Bender a uvedomil si, že ledva počuje vlastný hlas vo vetre, ktorý práve zadul a pažravo hltal slabiky. Púsť ma dnu! Kričel Bender bezzvučne a búchal, trepal, kopal do dverí. Nevedno, ako dlho tam stál a nechcel sa zmieriť so skutočnosťou, že sú dvere pred ním zatvorené. Nakoniec prišiel k oknám, no len čo sa ich dotkol, spomenul si, že sú zamrežované na ochranu proti otrlcom, cudzím či priateľom. Bol elegantne vymknutý z Kumpsovho bytu, kde bolo teplo. Bol sám vonku na zime. Zima. Brender bol taký rozhorúčený námahou, že si ani neuvedomil, aká je zima, ale teraz ju pocítil. Zima, ktorá sa mu zahryzla do tela, akoby nemal na sebe ani centimeter šatstva. Zima a zlostný zavíjajúci vietor, ktorého mrazivý dych mu halil telo ako ľadový rubáš. Zima, pred ktorou nebolo úniku. Zima taká strašná, že Chetovi Brenderovi nevdojak prišli do hlavy myšlienky na smrť a na hrob. Nebol to žart. Teraz to už vedel. Nebola to náhoda, že Kums vybral na ich schôdzku práve tento večer. Kums čakal na zimu. Na zimu, na mrazivý vietor, na tmavú noc a na príležitosť nechať svojho dlžníka samého a trasúceho sa vonku za oceľovými dverami svojho strešného bytu, aby jeho dlžobu navždy vyrovnala smrť. Ale ako to Kums vysvetlí? Čo povie, keď nájdu Chetovú mŕtvolu, obeť mrazu uprostred veľkomesta? Brender prestal na to myslieť a šiel k zábradliu terasy, pozrieť do desivej hĺbky pod sebou. Pomôc! Vykríkol. Pomôžte mi! Vietor odniesol jeho slová. Zakričal ešte raz, ale obloky v neobsadených bytoch pod ním sa nerozsvietili. Nikto ho nepočul. Nikde ma nepočujú, povedal nahlas a z hrdla sa mu drali vzliky. Nikdy sa nedozvedia, že som tu. Obišiel celú terasu, obišiel celý strešný prístavok a hľadal nejakú slabinu v Kumpsovej pevnosti. Nič nenašiel. Nohy mu už meraveli. Ledva cítil vlastné kroky. Tlieskal dlaňami a potom si nimi búchal po tele, aby sa mu rozprúdila krv. Musím sa pohybovať, mrmlal. Stále pohybovať. Začal behať. Behal ako šialený. Tackal sa po terase. Už stratil dých a padol zadýchčaný na studený kameň. Musím zohnať pomoc, povedal si. Začal si zúrivo prehľadávať vrecká. Ruky sa mu dotkli najprv hrubej náprsnej tašky, ale prsty ju takmer necítili. Chvíľu sa na ňu tu podíval, potom ju položil na kraj zábradlia. Napísať lístok, povedal. Ale už keď to z nádejo povedal, uvedomil si, že to nie je nejaké riešenie. Nemal pero, ani ceruzku, nejaký nástroj, pomocou ktorého by oznámil ľahostajnému svetu tam dolu, že zajacom zimy vo výške 20 poschodí. Chvíľu sa na náprsnú tašku tu podíval a potom ju prehodil cez zábradlie. I hneď ju stratil z dohľadu a nedúfal, že mu dopomôže k vyslobodeniu. Náprsnom vrecku našiel cigarety a zápalky. Cigarety odhodil a potom, túžiac aspoň po iskričke tepla, pokúsil sa zažať zápalku, chrániec ju dlaňami. Ale protivný vietor mu nedožičil ten luxus a Chet znechutene prehodil zápalky cez zábradlie. V pravom vrecku sa nahmatal kľúč. Chvíľu sa naň nechápavo díval, nepoznával ho. Nebol to jeho kľúč, nikdy ho nevidel. Už ho chcel zahodiť, ale v tom si uvedomil, že je to kľúč od Kumpsovho bytu. Kums mu ho zrejme strčil do vrecka, ale prečo? V zápäti mu svitlo. Ak mu Kums dal kľúč, mohol vysvetliť Chetovú záhadnú smrť. Ak nájdu kľúč vo vrecku,
zmrznutej mŕtvoly každý usúdi, že sa pomocou neho dostal do Kumsovho bytu, vošiel na terasu a sám sa vymkol vlastnou nedbalosťou či nešťastnou náhodou. Ha, prefíkané. Brander mal chuť sa zasmiať, ale tvár mal stuhnutú na kameň. Nie až také prefíkané, pomyslel si, a už chcel kľúč zahodiť do tmy, no potom sa zháčil a stisol ho v rsti. Vedel, že hoci tu na terase mu nie je na nič, predsa je to kľúč k teplu, len o niekoľko trýznivých centimetrov ďalej. Nemohol sa s ním rozlúčiť. Vložil si kľúč do vrecka na nohaviciach a vrátil sa k dverám bytu. Trepal na ne, kým mu popraskala koža na rukách a nezačala krvácať. Potom padol na terasu a zavzlikal. Keď znova vstal, bol v delíriu. Chvíľu si myslel, že zima poľavila, že sa zrazu lahodne oteplilo, ale bolo to len delírium a chvíľkové oslabenie vetra. Keď mrazivý vietor zadul znovu, bol preň ho požehnaním. Prebral ho a naplnil novou túžbou hľadať východisko zo situácie. Naklonil sa ponad zábradlie, čo mu siahalo po pás, a bezmocne kričal do noci. Som tu! Úpel. Ach, pane Bože! Neviete, že som tu? Potom si spomenul na strechu. Kumpsov byt mal strechu. Ak sa na ňu dostane, možno nájde dvere vedúce nadol do iných poschodí domu. Vytiahol z vrecka nohavic vreckovku a obviazal si ňou bolavú krvácajúcu pravú ruku. Potom sa poslepiečky opatrne posúval pozdĺž steny. O tvár sa mu otrel drôt. Sprvu sa ho Čet len zľahka dotkol, potom chytil drôt do necitlivých rúk a potiahol. Drôt držal. Bol to hrubý, pevný kábel. Keby som sa po ňom vyšplhal. Napol každý sval tela a chytil sa ho. Potom sa odrazil od zeme a nohami sa zaprel do steny. Na okamih znehybnel v tejto polohe, neschopný pohybu. Žiadalo sa mu vzdať sa a radšej umrieť, než nútiť rozboľavené, skrehnuté telo k ďalšej námahe. Potom si spomenul na Kumsov hodvábny úsmev a nenávisť do ňoho vliala nové sily. Šplhal sa pomaly nahor centimetr po centimetri a hladký kábel sa mu zarezával do dlani ako žiletka. Bolo to utrpenie. Vyšplhal sa opäť o niekoľko centimetrov a potom obrátil oči dolu do tmy. Videl svetlá mesta. Ale teraz mu pripadali ako vzdialené ohne pekla. Ďalších pár centimetrov. Zatúžil pustiť sa kábla a vychutnať luxus pádu a mier smrti, ale šplhal sa ďalej. Zazrel okraj strechy. S poslednými silami, ledva lapajúc dých, zdolával posledné centimetre kábla. Driapal sa kolenami po murovanej stene. Trhal si na drsnom kameni nohavice i kožu. Potom sa prevalil ponad okraj do bezpečia. Strecha bola len asi 3 metre nad terasou. Ale mrazivý vietor tu bol vari ešte hroznejší. Okolo neho pozdĺž okraja strechy čneli mátožné prízraky. Televízne antény. Zažmúrkal na ne ako na zvedavých divákov. Tackal sa po tme, po streche, až kým nenašiel dvere. Rukou nahmatal kľučku a radosne vykríkol. Potom výkrik prešiel v zaúpenie. Dvere boli zamknuté. Vykríkol a zúrivo nimi zalomcoval, ale o chvíľku sa vzdal. Strčil ruku do vrecka nohavíc a nahmatal kľúč. Vyhral si, Frank. Chcel povedať nahlas, ale skrehnutými perami nemohol vysloviť ani slovko.

Čet sa vrátil k okraju strechy a Údy si už vôbec necítil. Bezvládne sa oprel o vysokú anténu. Vraj neslobodno zaspať, pomyslel si a pri dusene sa zachechtal. Pomaly sa spúšťal na strechu a držal sa pri tom drôtu. Drôt! Z meravenej ruke mu ležal plochý, široký, ľahký drôt z vod antény a Čet si zrazu spomenul, čo taký drôt dokáže. Šklbol ním. Šklbol mocnejšie. Šklbol ním zúrivo, zúfale, nepríčetne. Našiel ďalšie široké ploché drôty, čo viseli z televíznych antén a šklbal nimi. Jeden sa odtrhol a ostal mu v ruke, ale Čet sa s tým neuspokojil. Chodil od drôtu k drôtu a šklbal, mykal nimi, až kým si nebol istý, že výsledky jeho úsilia si niekto všimol v bytoch pod ním, že vyvolal zvlnené alebo potrhané kovové stužky na jasných žiarivých obrazovkách, pred ktorými sedia v teple nič netušiaci obyvatelia elegantného mrakodrapu pri rieke. Začal sa smiať nehybnými perami a pokračoval v svojej ničivej práci. Potom, keď bol už priveľmi vyčerpaný, padol na ruky a na kolená a pripomínal si slová modlitby. O niekoľko minút sa na streche zablislo svetlo. Hej, poďte sa sem pozrieť, začul nad sebou hlas. Zrejme nejaký cvok. Pozerám, čo je s tým obrazom, ale myslel som si, že to ten vietor. Ja som nemal vôbec nejaký obraz. A práve uprostred drevy. Dotkli sa ho ruky. Teplé ruky. Počujte, s tým chlapom je zlé. Nečudoval by som sa, keby tu bol zamrzol. Vezmeme ho dnu. Ďakujem, chcel povedať Chet Brander, ale bola to len nevyslovená myšlienka. Keď za strešnými dverami pocítil prvý dotyk tepla, dovolil si luxus stratiť vedomie. Ležal v pohovke. V ústach mal horkastú chuť akejsi tekutiny a v žalúdku mu blčala pec. Ruky i nohy mu horeli, začal sa zvíjať, aby sa vyhol jazykom plameňa. Otvoril oči a videl širokú, tučnú, znepokojenú tvár staršieho muža. Už vám je lepšie, synak? Čo do čerta ste tam hore robili? Nemohol odpovedať. Dobre, radšej, nič nehovorte. Som kolajér z bytu 12D. Našiel som vás hore na streche. Ostatní chceli, aby som zavolal políciu, ale povedal som načo. Ten potrebuje len teplo, preto som vás niesol sem. Brander sa poobzeral. Študoval nové materiály cudzieho bytu. Horko ťažko sa posadil a spoznal v ústach chuť alkoholu. Myslel som, že vám trocha brandy pomôže, povedal muž, pozorujúc ho. Vymkli ste sa, čo? Bývate v dome? Nie, povedal Brander hlasom, ktorý nepoznával. Ja len som si tu obzeral byty. Uvažoval som, že si tu niečo prenajmem. Potom som si spomenul, že som čosi počul o terase na streche, tak som si ušiel obzrieť. Ohromné počasie na obzeranie, zahundral muž. To je pravda, ale šiel som len tak pozrieť a v tom sa dvere za mnou zabuchli. Teda fúka tam riadne, to je fakt. Mysleli sme, že nám to ten vietor povalal antény, kým sme nenašli vás. Zasmial sa. Fúra ľudí z domu má na vás ťažké srdce, synak. Montéra nezoženú skôr ako zajtra predpoludním. Ľutujem. To nič. Mali ste dobrý nápad. Čo je, kam idete? Brander už bol na nohách. Utiehol si úzol k viazanky a neistým krokom zamieril k dverám. Tak to predsa nemôžete ísť von, pán... To je v poriadku. Vezmem si taxík. Musím ísť. Dávam niečo, kabát alebo čo? Nie, netreba, povedal Brander a otočil kľúčkou. Ádam, by ste mali ísť k lekárovi. Pôjdem, povedal Brander a vyšiel na tichú kobercami vystlanú chodbu.
stlačil gombík, privolávajúc automatický výťah na 12. poschodie a hrabol do vrecka nohavíc. Bol ešte stále tam, studený ako ľad. Kľúč od Kumpsovho bytu. Keď výťah prišiel, Čet vstúpil do kabíny a stlačil gombík strešného bytu.

0: Nezažal svetlo, keď vstúpil. Šiel rovno k skrini a našiel svoj kabát, klobúk a šál. Všetko si obliekol, ale nebolo mu teplejšie. Potom šiel k dvojkrídlovým dverám na terasu, otisol zástrčku a nechal ich asi 5 cm odchýlené. Vrátil sa ku kumpsovmu kreslu, sadol si doň a potme čakal. O pol druhej zaškrkotal v zámke kľúč. Čet pomaly vstal, šiel k dverám do kumpsovej spálne a skryl sa za ne. Vchodové dvere sa otvorili. Kums, čosi si mrmlajúc, kročil do bytu. Svetlo nezažal. Podkýňavo šiel tmavou izbou a idúcky zhodil zvrchník na koberec. Potom stále si mrmlúc, pozrel kalnými očami k terase a opito sa zachechtal. Šiel k domácemu baru a čosi si nalial z fľaše. Vypil to bez ľadu, dívajúc sa stále k terase. Čet videl, ako ruka s pohárom pomaly klesla a počul, ako Kums chraplavo povedal:
1: "Čo je? Do čerta."
0: Kums kráčal k dverám. Keď našiel hastrčku otisnutú, otvoril dvere do korána, vyšiel na terasu. "Brander!" kričal do zavíjania vetra. Ale Brander tam nebol. Brander bežal po koberci obývacej izby. Bežal, aby bol pri dverách skôr, než sa Kums stihne vrátiť. Vyhral preteky ľahko a pribuchol dvere skôr, než Kums mohol zazrieť jeho víťazoslávnu tvár. Ale postál za sklenenou kosoštvorcovou tabuľkou, spevnenou drôteným pletivom a čakal, kedy sa Kums priblíži k dverám natoľko, aby si uvedomil, čo sa stalo, aby pochopil.
1: "Brander!"
0: začul Kumsov pridusený tenký výkrik.
1: "Preboha, Brander, pusť ma dnu!"
0: Čet sa usmiel a odstúpil od dverí. "A nie, aby si sa hral s anténami," povedal, hoci vedel, že ho Kums nemôže počuť. "Nikto dnes nepozerá televíziu."
1: "Čet! Čet, preboha živého, Čet!"
0: Vonku na chodbe už nepočul ani najslabšiu ozvenu Kumsovho modlikania. Zviezol sa výťahom na prízemie a vľúdne kývol vrátnikovi, ktorý sa zamračene díval na oblohu.
2: "Hnusné počasie," poznamenal Čet zhovorčivo.
0: "A zhoršuje sa," odpovedal vrátnik a natiahol širokú plochú dlaň.
2: "Vidíte to?"
0: "Čo?" spýtal sa Čet a tiež pozrel na oblohu.
2: "Začína padať sneh," povedal vrátnik.
0: "Ľadovec," opravil ho Čet.

Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie zo zbierky poviedok majstra filmového hororu Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá, a to reprízu poviedky Henryho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Preklad Viera Marušiaková, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: O malú chvíľu vám v rádiu Litera ponúkneme portrét Sone Lesňákovej, významnej osobnosti literárnej vedy, rusistiky, dlhoročnej pracovníčky Slovenskej akadémie vied, redaktorky, editorky, autorky mnohých literárno-vedných a translantologických publikácií. Bola manželkou významného redaktora a literárneho vedca aj rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V relácii bilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť a hodnoty, o ktorej sa opierala. Rozhlasový archív nám pripomenie aj jej autentický hlasový prejav.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Literárny mikroskop prekladateľky Sony Lesňákovej Osobnosť a tvorba. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová.

0: Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nie len má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití.
1: Ja som veľa predovšetkým rada, že končí to 20-ročné obdobie, ktoré pre manžela naozaj znamenalo tie vypočúvanie eštebákmi. A musím povedať a spresniť, že ja som o tom nevedela vtedy, keď sa to dialo. On to nesmel hovoriť. Ale už k koncu toho obdobia on niekedy chodil tak otrasený, zneistený z práce. Potom som sa dozvedela, že neviem, v akej cukrárni sedela a čo od neho chceli. A to bolo vlastne tak rafinované robené. Však robíš na zväze, sú tam kluby, dajú si trošku vína a možno niečo porozprávajú a ty nám to povieš a môžeš sa vrátiť. No, to boli ťažké roky.
2: Bola to vedkyňa, ktorá si svoju erudíciu nikdy nenechávala pre seba. Do konca svojho aktívneho pôsobenia v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied bola nielen bádateľkou objavujúcou nové fakty a ich súvislosti, ale aj vyhľadávanou redaktorkou literárno-vedných publikácií, predovšetkým komparatistického a translantologického charakteru. Jej slovo malo váhu i silu. A pre mnohých z nás to bolo slovo učiteľa. Napísala o nej v nekrológu kolegyňa, vysokoškolská pedagogička a známa prekladateľka, dlhoročná vedecká pracovníčka, profesorka Mária Kusá zo Slovenskej akadémie vied. Milí poslucháči, práve s touto dámou budeme v nasledujúcich minútach spomínať i odkrývať portrét významnej osobnosti literárnej vedy dlhoročnej pracovníčky Akadémie vied Sone Lesňákovej, ktorá sa popri vedecko-výskumnej práci dlhé roky venovala aj editorskej, redaktorskej a prekladateľskej činnosti a bola autorkou mnohých publikácií. Počas viac ako 40 ročí mnohokrát reprezentovala slovenskú literárno-vednú komunitu na podujatiach doma i v zahraničí. V odbornej práci sa sústredila na skúmanie slovensko-ruských literárnych vzťahov od konca 19. storočia. Jej tvorba zahŕňa aj podrobné porovnávacie analýzy poviedkovej tvorby Leva Nikolajeviča Tolstého, Antona Pavloviča Čechova a Maxima Gorkého s tvorbou Jozefa Gregora Tajovského. Bola rešpektovanou odborníčkou práve na prekladanie a recepciu Antona Pavloviča Čechova na Slovensku. Zomrela počas obdobia pandémie covidu v roku 2021 vo veku 89 rokov. Jej 5. výročie úmrtia si pripomenieme o niekoľko mesiacov v tomto roku. Bola však aj manželkou významného redaktora a literárneho vedca i rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V tejto relácii zbilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť i hodnoty, ktorým verila. Keď som sa s ňou pred niekoľkými rokmi stretla ako redaktorka v Bratislave, pri mikrofóne prehovorila o kolegovi, ktorého prácu práve v oblasti rusistiky, slavistiky i religionistiky si veľmi vážila a ktorý ju vo významnej miere nielen odborne ovplyvnil. Bol to profesor Jan Komorovský.
1: Na Komenského univerzite už v 20. rokoch 20. storočia existovalo oddelenie ruského jazyka a literatúry. Po oslobodení z tohto oddelenia vznikol seminár rusistiky a roku 1949 vznikla katedra ruského jazyka a literatúry. A tu pôsobili vtedy vynikajúci neslovenskí profesori, ako bol Frank Volman, V.A. Pogorelov a A.V. Isačenko. Moje spomienky tým, že sa týkajú začiatku 50. rokov a hovorím o Komorovskom ako prednášateľovi starej ruskej literatúry chcem vyzdvihnúť fakt, že on patril do prvej generácie slovenských rusistov, literárnych vedcov, aj vynikajúcich prekladateľov, ktorého prekladateľské umenie sa vlastne mohlo prejaviť až neskôr, pretože za totality tí autori, o ktorých on mal veľký záujem, Soloviov, Berdiajov a tak ďalej, samozrejme by neboli mohli vychádzať. A chcem ešte zdôrazniť jeden fakt, že tým, že on sa venoval starej ruskej literatúre, on položil základy bádania, ktoré sa týkajú starej ruskej literatúry, a tým sú jeho zásluhy pre slovenskú rusistiku neoceniteľné. Som vedela už vtedy, keď nám prednášal starú ruskú literatúru, že sa zaoberá aj slovanským folklorom. V 90. rokoch založil katedru religionistiky, to mi bolo jasné, ale že viedol aj študentov dokonca na výskum, a dokonca, ako som počula, že boli v Levoči, odtiaľ pochádza môj manžel, to boli pre mňa, pre poznanie profilu Komorovského, také veľmi doplňujúce obrázky do mozaiky o ňom. Teraz sa starou ruskou literatúrou zaoberá veľmi málo na fakulte. Možno, že sa teraz viac reflektuje, a v tom sú isté jeho vynikajúce a veľké zásluhy, tá oblasť religionistiky. Pretože poznať nielen ruskú klasickú literatúru, ale aj toto filozofické myslenie, ktoré tam bolo silné, a dostávať ho na Slovensku pre slovenského čitateľa, to je iste obrovská zásluha. Myslím, že v tomto treba pokračovať, možno viac ako v tej rusistike. Pre svoju robotu som si z jeho prístupu k študentom osvojila možno to, že som dokázala byť k študentom, hoci som teda naozaj málo prednášala, ale dokázala som byť síce prísna, ale spravodlivá, tolerantná, ale pre svoju vedeckú robotu som sa naučila jeho mimoriadnej dôslednosti, úcty k prameňom a veľkej pokory narábania so svojimi vedomosťami. Bol to vedieť so všetkými vlastnosťami, ktoré k takémuto pojmu patria. Tú pokoru by som vyzdvihla na prvom mieste, lebo človek, ktorý veľmi veľa vie, uvedomuje si, že nevie všetko a chce nasávať čoraz viac vedomostí, aby bol čoraz ďalej bohatší a mohol svoje poznatky odovzdávať ďalej. On dokázal v podstate pokorne odísť aj z tej z fakulty. Ja mám pocit, že on odišiel len v 50. rokoch, ale v 72. krát. Tiež musel odísť druhý krát. Pokora veľkého človeka, ktorý si je vedomý toho, čo vie, ale ktorý je pokorný pred tým, ktorý mu tie vedomosti dal.

0: Akým človekom a odborníkom teda bola Soňa Lesňáková? Ako jej prácu i osobnosť vnímali vo vedeckom prostredí jej kolegovia? Ako a čím si získala rešpekt? Viac prezradí profesorka pani Mária Kusá.
1: Soňa Lesňáková aj prekladala, ale v prvom rade to bola veľmi významná literárna vedkyňa, rusistka, ktorá patrí do tej, povedala by som, prvej významnej generácie slovenských rusistov. Spolu, bohužiaľ, už tiež nebohou Emou Panovovou a Dionýzom Ďurišinom, ktorí vlastne na pôde Slovenskej akadémie vied vlastne rozvíjali slovenskú rusistiku a rozvíjali ju zaujímavým spôsobom, práve teda tým vzťahovým. Oni vlastne aj na základe toho, čo sa dialo v slovenskej literárnej vede, usilovali sa vnímať, ako v danom prípade ruská literatúra pôsobila, ako fungovala vlastne v slovenskom kultúrnom priestore, aký mala význam. Pokiaľ ide o to, čo ma naučila, je to o tom, že Soňa Lesňáková, okrem toho, že sama prišla na mnoho zaujímavých vecí práve touto svojou archívnou prácou, tak najmä v tej druhej časti svojho vedeckého života, a ona celý svoj vedecký život strávila vlastne v akadémii, bola v tomto zmysle verná aj inštitúcii, ale aj odboru. Najmä teda v tej druhej polovici života fungovala ako vedecká redaktorka, editorka a redaktorka vôbec mnohých literárnovedných a translatologických publikácií. Robiť vedeckú redaktorku niekomu, to nie je len si prečítať, alebo ani si neprečítať ten text a len tam dať to svoje meno. Hoci aj tak sa to veľmi často robí, ale to je vlastne veľmi s obrovskou dávkou empatie, vzťahu k tomu, o čom sa vlastne píše, o schopnosti ponoriť sa vlastne a vnímať toho autora. A ak ten text upravuje,

Audi z fakulty. Soňa Lesňáková patrila už medzi samozrejme profilové pracovníčky, vtedy teda literárno-vedného ústavu oddelenia inonárodných literatúr, lebo teda patrilo to tam. Fascinovalo ma to, ako ona dokázala napríklad aj terminologicky mnohé z toho, čo funguje v tej terminológii Dionýza Ďurišina, boli vlastne jej nie objavy, ale ak on vlastne, Dionýz Ďurišin, pripravil nejaký koncept, tak ona ho upozornila, že toto možno by bolo lepšie, keby to bolo takto, lebo je to presnejšie. Sonička sa narodila vo Vrútkach. V čase, keď sa tam ona narodila, to bolo centrum diania, by sa dalo povedať. A toto sa tam aj dosť u nej prejavilo a samozrejme prejavil sa aj ten cit pre jazyk veľmi čistý. Jej slovenčina bola jednak veľmi bohatá, ale aj veľmi, veľmi čistá a povedala by som až systémovo, tak prirodzene systémová. V tomto zmysle naozaj to bolo také prvé, čo ma na nej zaujalo. A to ďalšie, ona bola naozaj z tej generácie, ktorá pracovala s prameňmi, pracovala v archívoch,

0: Tá práca jej sa zaokrúhlila aj tým, že na konci 60. rokov vznikal slovník slovenských spisovateľov, do ktorého boli pôvodne umiestnení aj teda prekladatelia, lebo na malom Slovensku, najmä v tom 19. storočí, väčšina spisovateľov aj prekladala. Vezmime si to od Janka Kráľa, cez Andreja Sládkoviča, teda cez tie Hviezdoslava až po Jozefa Škultétyho, ktorí boli vždy, vlastne boli to aj literáti, aj editori, vydavatelia, boli to aj teda spisovatelia. A ona sa vlastne podielala autorsky na týchto heslách. Ale po 68. síce vyšiel prvý diel A až H, ale ten bol neskôr to, čo bolo vo vydavateľstve zošrotované. Zostalo niekoľko exemplárov, ktoré si rozdali tí autori. Ale ten slovník, ktorý potom neskôr vyšiel síce v obzore, ale vo veľmi zjednodušenej podobe, už bol bez tých prekladateľov. My sme vlastne grant, ktorého Sonička bola veľmi plodnou súčasťou, sa rozhodol, že vydali sme vlastne slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry v 20. storočí, lebo nám bolo jasné, že ak to neurobí tá naša generácia, tak už tá ďalšia to nebude schopná urobiť, pretože to nebudú mať jednoducho zažité. Hej, my sme tých ľudí poznali mnohých. Vidíme to aj na tom, že práve, že odišla Ema Panová, odišla Sonička Lesňáková, odišiel Milan Žitný, prekladateľ predovšetkým teda tej škandinávskej literatúry, ale aj spoluprekladateľ rozličných sakrálnych textov. A zrazu sme si uvedomili, že toto treba urobiť. A Sonička vzala tie svoje hesla, ktoré mala pripravené, a oprášila ich a inovovala ich neuveriteľne citlivým spôsobom. To boli presne hesla, ktoré nikto nemohol urobiť tak ako ona. Jozefa Škultétyho a celú rodinu Škultétyovcov, ktorí naozaj tvorili základ takej tej prekladateľskej elity na tom konci 19. a na začiatku 20. storočia. Pretože ona jednoducho prešla všetky tie časopisy. Vtedy sa až tak veľmi nevydávali knižne tie preklady, ale skôr časopisecky. Čiže takto vlastne ona tým návratom, týmto heslám akoby završila tú svoju odbornú stránku. A myslím si, že to sú veci, lebo také sú aj tie ohlasy na ten slovník, že to sú veci, ktoré jednoducho ostanú tu.
1: Pani profesorka Kusa, opýtam sa aj na takúto vec. Na prvý pohľad pôsobila pani Soňa ako veľmi uzavretý človek, introvert, hoci veľmi jemný, ale vy ste mi mimo mikrofónu povedali, že to je len povrch. Tak aká bola?
0: Ona sa nejako nepotrebovala predvádzať, vôbec teda nebola ten typ. Ale bola ten typ, ktorá vlastne v tej vedeckej rozprave alebo v tej odbornej rozprave nemala nejaký problém vlastne povedať svoj názor. A to bolo podľa môjho názoru veľmi dôležité. Mala veľmi špecifický zmysel pre humor. Ona bola vlastne prístupná komunikácii. Veľmi veľa ľudí vie rozprávať, ale len veľmi málo ľudí vie povedať.

0: počúvať. A Soňa vedela počúvať.
1: Čo všetko vás spájalo?
0: Nebol to človek povrchný. Je to čosi, v čom sme sa aj zhodli so Soničkou Lesňákovou, že ak poznáte dobre dejiny Ruska a potom aj Sovietskeho zväzu, tak strašne veľa vecí vám je jasných, tých, ktoré sa odohrávajú, ktoré sa odohrávali aj tu, poznáte isté mechanizmy, ktoré fungujú a dokážete ich identifikovať.
1: Potom to znamená, že vy keď sledujete televízne správy, tak viete ich čítať inými očami, než možno dokonca moderátori, novinári.
0: Áno, áno, pretože práve možno tým, že vlastne poznám ten priestor a poznám mechanizmy, aj poznám, ja neviem, mechanizmus kultu napríklad. Ten mechanizmus toho účelu sveti prostriedky. Mechanizmus toho, že revolúcia požiera svoje deti. Proste všetky tieto veci. Ale aj povedzme toho vnímania, toho, čomu sa hovorí, a čo je veľmi ťažko popísateľné, čomu sa hovorí tá široká ruská duša.

0: A opäť siahneme do archívu, odkiaľ vyťahujem unikátnu časť spomienok Sone Lesňákovej. V manželstve s Rudolfom Lesňákom prežila 54 rokov. Dve tvorivé osobnosti sa vzájomne doplňali. On, spisovateľ, publicista, rozhlasový redaktor, literárny vedec, ktorý v rozhlase po páde komunizmu zakladal náboženskú redakciu. Ona, precízna vedecká redaktorka a brilantná prekladateľka i komparatistka, editorka. Na ich zoznámenie a to, čo ich spájalo, si pri mojom mikrofóne zaspomínala pred rokmi takto.
1: V roku 1950 som prišla z Košíc do Bratislavy študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Jeden októbrový večer šla som z ružencovej pobožnosti v jezuitskom kostole na skúšku univerzitného recitačného súboru. Cítila som, že niekto za mnou stále kráča. Nenapadlo mi nič múdrejšie ako to, že kto si ma špehuje a na fakulte udá, kde som bola. Po niekoľkých minútach som sa obzrela a poznala tvár študenta vyššieho ročníka, tiež člena recitačného súboru. Keď sa nám pohľady stretli, oslovil ma: aj ty si bola tmáric? Veľmi ma potešilo, že v súbore je človek s tmárským svetonázorom. Len neskôr som sa dozvedela, že tento rodák z Levoče bol na gymnáziu prefektom Marianskej kongregácie a redaktorom jej samizdatového časopisu Vzlet. Najprv sme sa stretávali len na skúškach súboru. V máji nasledujúceho roka sme začali spolu chodiť a v júli roku 1952 bola v Košiciach svadba. Sobášiť nás mal mladý kňaz Vojtech Jenčík, ktorý niekoľko rokov pri Košickom dome svätej Alžbety viedol stredka pre stredo vysokoškolákov, na ktorým som sa aj ja počas gymnáziálnych štúdií zúčastňovala. Bohužiaľ, 6 týždňov pred našou svadbou pre svoje prílišné a prihorlivé kňazské aktivity medzi košickou mládežou bol zatknutý. Z vyšetrovacej väzby v Mučeníkoch nám napísal krásny list. Dodnes si pamätám jeho hlavné posolstvo, aby sme svojim životom vždy čo najlepšie prezentovali Krista. Celých 54 rokov spoločného života sme sa podľa svojich možností a síl usilovali plniť tento odkaz. V jeho duchu sme vychovali syna i dcéru a oni ho teraz odovzdávajú ďalej vo svojich rodinách. Dôvera v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie nás neopúšťala ani v ťažkom období, keď roku 1970 manžel po 20 rokoch veľmi často oceňovanej práce v rozhlase pre úvodzovky nesprávne politické názory dostal výpoveď. Naša dcerka mala vtedy pol roka. Potom pracovala v rôznych inštitúciách, vždy spätých s kultúrou, literatúrou či umeleckým slovom. Prvé pracovisko bol z slovenských spisovateľov, vtedy ho začala sledovať EŠTB a pozývať na stretnutia do cukrárny a kaviarní. V jej zväzkoch pod číslom 45 346 je najprv zapísaný ako osoba pozorovaná, ale končí ako osoba nepriateľská. Neudával svojich kolegov a spolupracovníkov.
0: No a ako do života Lesňákovcov zasiahla výrazná spoločensko-politická zmena pomerov u nás na konci roka 1989? Soňa Lesňáková manželovi výrazne pomáhala vo viacerých aktivitách.
1: Po rehabilitácii roku 1990 bolo jeho aktivít mnoho a boli rozmanité. Niekoľko týždňov pracoval v redakcii Katolíckych novín a patril medzi zakladateľov redakcie náboženského vysielania v rozhlase. V rokoch 1990-96 pôsobil manžel najprv ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor kresťansko-demokratického mesačníka Bratislavské listy. Neskôr bol ich názov pozmenený na listy časové a nadčasové. Manželov posledný verejný prejav odznel na prezentácii jeho spätných zrkadiel v apríli 2003. Manžel bol skutočným mužom mnohých talentov. Svedčia o tom mnohé pamätné medaily, plakety, ďakovné listy Samozrejme sa nevyrovnaniu oceneniu manžela radou konferencie biskupov Slovenska pre vedu, umenie a kultúru. Rok pred smrťou za osobný prínos kresťanských hodnôt do slovenskej kultúry z rúk biskupa monsignora Františka Rábeka prevzal cenu Fra Angelika. A ja som Pánu Bohu vďačná, že som s ním mohla prežiť 54 rokov a že sme spolu mohli plniť posolstvo, ktoré nám kedysi odkázal košický kňaz.
0: Ešte raz sa obraciam na profesorku Máriu Kusu.
2: V čom si myslíte, že tu bude Soňa Lesňáková tak najviac chýbať? Aj keď samozrejme už je tu generácia nových vedcov, literárnych, nových prekladateľov, ale v čom teda ju bude táto oblasť postrádať?
3: Práve v tomto, v tej jej takej presnosti, v snahe naozaj dopatrať sa podstaty alebo dopatrať sa tak, ako sa to skutočne udialo. A teda to je tá zásada, by som povedala, naozaj ísť ad fontes, teda tým, úplne k tým základom. Tá jej práca vedecká, odborná, ak chcete, sa tak veľmi krásne dovršila, tak, ako sa dovršila, by som povedala, ľudsky. V tom, ako spolupracovala so svojím manželom vlastne na práci o katolíckom, náboženskom, nielen katolíckom disente. A treba povedať, že najmä tie jeho ostatné veci, teda tie, ktoré robil, ako už by som povedala, temer pred smrťou, tak tam má ona naozaj obrovskú zásluhu, lebo tá jeho choroba ho už veľmi kvárila a tam tá Sonička, ktorá mu to prepisovala, tam skutočne veľmi veľa z toho je priamo jej, teda to viem, lebo sme sa o tom nieraz rozprávali. Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nielen má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití. Nebol to človek povrchný. A to, čo nás spájalo, bolo možno práve také, Česi majú na to taký krásny výraz, že mala široké hledí. Proste nebola človek, ktorý by bol veľmi úzko špecializovaný na niečo. Ak som hovorila, že bola výborná komparatistka, že pohybovala sa v tomto smere, tak to jej poznanie a vnímanie bolo vnímanie vlastne umenia ako takého, vnímania. My sme si rozumeli z hľadiska výtvarného vkusu, divadelného. Soňa mala veľmi rada divadlo, ako veľmi často sme chodievali aj väčšinou, keď sme mali napríklad nejakú zahraničnú konferenciu, tak veľmi často sme brali našich kolegov zo zahraničia vždy na nejaké predstavenie. Taká nej som svojho času, myslím si, že to bolo cez asi Blumenthal, také vlastne nejakú družbu s francúzskymi dôchodcami, hej, teda už keď bola v tom dôchodkovom veku. A prišla sem vlastne skupina francúzskych dôchodcov, ale tiež vlastne intelektuálov, lekárov, učiteľov bývalých a podobne, ktorých zaujímal vlastne tento slovenský priestor. No a ona si povedala, že vzhľadom na to, že mali oni rozličné prednášky aj o kultúre, a nie všetci samozrejme tí, čo prednášali, hovorili po francúzsky, tak ma vlastne natiahla a teda som im tlmočila týmto. Ona opakovane vlastne tam aj bola potom v tom Francúzsku. A ďalší taký moment, ktorý bol, myslím si, v jej živote veľmi dôležitý. Ona milovala svoje vnúčatá a veľmi ju tešil každý jeden malý everestik, ktorý niektoré z tých detí dosiahlo, z tých vnúčat. Jej strašne na nich záležalo. Veľmi rada im práve tiež odovzdávala, povedzme, svoje poznanie a veľmi často s nimi chodila aj do prírody, práve na takéto rozličné aj umelecké alebo literárne akcie.
0: Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Literárny mikroskop prekladateľky Sone Lesňákovej, osobnosť a tvorba. Hosťom relácie bola profesorka Mária Kusá. Zvukový majster Michal Džadoň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Ďakujem.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tieto júnové dni slávi svoje narodeniny slovenský básnik a textár Ivan Štrbka. Autor sa narodil 30. júna 1944 v Hlohovci a my mu k jeho 82. narodeninám prajeme všetko najlepšie. A vám, milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, ponúkame esej Ivana Štrbku pod názvom Sľub stále platí. Číta Ivan Laca.

Muž, ktorého meno a odkaz nás sem do tejto chvíle nášho spoločného času priviedli, ten človek známy ako skvelý spisovateľ, karpatský zbojník a slobodomyselný intelektuál, bol pre nás odjakživa prosto Dominik.

Sme na začiatku v kvasiacich rokoch 60., v ktorých bublala naša nádej a tvorivosť, ale aj veľa celkom iných vecí páchnúcich starým otroctvom. Len čo sme spolu s Lavčíkom a Repkom prijali spoločné protidavové krycie meno Osameli bežci, vykričali sme naše začiatočnícke odmietanie a pohrdanie do tváre odporného zlého sveta. Spáchali sme manifest a s nekompromisnou vážnosťou mláďat, s gestom prísnych suverénov, ktorým nechýbalo nadšenie ani opovážlivosť, sme i hneď udelili našu prvú čestnú cenu. Možno, aby sme sa necítili až tak veľmi sami v tom skvelom novom svete plnom inžinierov ľudských duší.

keď sme ten papier plný rečníckych figúr, oslavných zvolaní aj veľkých, ale určite úprimných slov uznania odovzdávali Dominikovi pri bránke jeho domu na Mišíkovej ulici, neobyšlo sa to bez rozpakov, koktania a ľudskej účasti. Na oboch stranách. Anieli strážni vtedy pritom neboli. Nuž tak. Aby ten vzácny zdrab papiera neodvial vír najbližších okamihova dní, pridali sme k nemu ako ťažidlo kus kameňa, dosť veľký, hladko opracovaný, dunajský, okrúhly jak z lida, pre Dominika prosto vzácny artefakt. Slávnostný akt sme spečatili chlapským podaním rúk. Na vodku prišlo až neskoršie. Vôbec sme netušili, že nie on, nie Dominik, aj keď to tak na chvíľu aj vyzeralo, ale práve my sme v tej chvíli a v tom stisku rúk prijali akýsi morálny záväzok na splátku, načierajúc kam si hlboko do budúcnosti, akýsi tichý sľub cti a ľudskej dôstojnosti, akúsi zálohu na budúcnosť, ktorá bude od nás nemilosrdne vyžadovať zúčtovanie, čím viac sa bude blížiť k nám, čím viac nás bude chcieť pohltiť. Vôbec sme netušili, že sme práve potvrdili prísľub, ktorý aj so všetkými budúcimi ťažkosťami, zmetkami, chybami aj bolestiami nebudeme schopní naplniť bez ozvyšku, že naplňať ho budeme musieť stále ďalej až do budúcnosti dneška. Vlastne vtedy, v akomsi protisvetle nádeje, Dominik podmienečne ocenil ako východisko našu úprimnú odvahu, ktorá sa potom časom začala podobať viac na nihilizmus a hodnotovú uzavretosť do seba. Ach, zvláštny spôsob pretrvania mladých básnikov uprostred tuposti, ignorancie a všeobecnej apatie. A už vôbec sme si neuvedomovali, že práve vtedy, v tej spontánej chvíli pravdy a priamej komunikácie, sme boli slobodní. Dominik sa tešil a usmieval sa ako zrkadlo, ktoré opetuje náš krok.

Dominik bol pre nás osvietený Slovák, človek na cestách. Ten, ktorý vo svojom vlastnom počiatočnom vrelom súhlase s násilím komunistickej revolúcie alias diktatúry rýchlo objavil démona, ktorý sídli v jeho vlastnej hlave aj v hlavách jeho ctených i nectených spoluobčanov bez obce. Mal rád svet ako otvorenú obec. Túžil byť slobodným občanom v slobodnej obci svojej Tatránie. Bolestne pociťoval temné korene slovenskej otrockosti a poddanosti a definitívne sa vzoprel, vzbúril proti nim. Poznal parížske gaštany a mal ich rád ako my, ktorí sme ich nepoznali. Vedel trúchliť aj vychutnávať život. Po okupácii v 68. sme zachytili jeho definitívny manifest. Bol zdrvujúco presný. Po meste sa rozchýrilo, že vykopal ovocné stromy vo svojej záhrade a zakopal ich naopak, dolu hlavou, korunami do zeme, koreňmi do oblohy. Totálne vyjadrenie našej historickej a existenciálnej situácie. Bol to samoznak, ktorý svietil v našich hlavách po celé 10 ročia usmievavej diktatúry 1. a 9. májov. O čom nemôžem verejne hovoriť, o tom nesmiem ani mlčať. Môžem vám predsa ukázať svoj hlas a svoj vlastný jazyk. Všimnite si prosím tento posunok násilím ničenej, ale nezanikajúcej kultúry. Takto vyzerá záhrada človeka, tak stojí pravda, tak padá a tak kvitne náš znásilnený svet.

Dominik, ako zaprisahaný muž rozhovoru, bol vytrvalý Európan. Kultúra je základom aj zmyslom jeho sveta. Kultúra je pre ňo veľmi konkrétny spôsob vecí. A etika z nej vyrastá ako kult kultúrnych spôsobov, ako živá tradícia. Spôsobov je veľa, ale všetky zakladajúce a hodnototvorné pre obec vyrastajú z kultúry a úsilia do nej ako bohatstvo. Kultúra ako nekonečný rozhovor, neustále dorozumievanie sa, živá komunikácia, ktorá tvorí pestré hodnoty. Kultúra ako spontánnosť, aj ako pátos. Predovšetkým pátos obradu a uctievania. Nechal sa ním unášať a pritom nikdy nebol svätý, bol hľadajúci aj míliaci sa domorodý plebejec. Kultúra jeho obce neopisuje okolo seba uzavretý nacionalistický kruh. Je otvorenou kultúrou obce Božej, do ktorej možno vchádzať aj voľne vychádzať z nej. Kultúra tu je rôznosť. Aj rôznosť vplyvov, aj plodov pekne pospolu. Kultúra ako uctievanie ho viedla k neolitickým venušiam a matkám, k dreveným ochranným božstvám domu, k zvoniciam predkov, k sochám, k obrazom, k tichu, ktoré počul na púšti, aj k dokonalej výrečnosti anglického trávnika. Nie, nebol dokonalý a svätý. Slepé uctievanie ho doviedlo aj ku kopitám a rohom posvetných kráv ideológie, ktoré prežúvali dogmy zatratenia pre zdravý rozum a slobodného jedinca. A uctievanie, ktoré videl, ho doviedlo k bytostnej vzbure proti tomuto násiliu a slepej neslobode. K artikulovanej vzbure intelektuála a tvorcu, v ktorej vytrval až do konca.

Dôvod na zamyslenie. Na Slovensku je disident vždy osamelec. Zopár osamelcov. Nikde paralelná obec. Len hrdina tvrdo vytvorenej izolácie. Tvorí kultúru vlastne bez akejkoľvek kultúrnej štruktúry. S ľuďmi zvonka, teda s ostatnými, komunikuje predovšetkým ako Dominikové presadené stromy. Alebo prostredníctvom Slobodnej Európy. Základom Dominikovej osamelej disidentskej vzbury proti normalizačnému bolševizmu nebola nejaká ideológia, ale kultúra. Trvanie, bezpodmienečné nástojenie na slobode kultúrneho obcovania jednotlivých a preto rôznych občanov, ktorí práve ním udržujú pri živote otvorenú obec slobodných ľudí. O to naliehavejšie preto z tohto miesta vyzývam a prosím všetkých, ktorí to môžu urobiť, skončíme ten zdlhavý, tichý slovenský kultúrny škandál posledného 10-ročia. Všetky Dominikove knihy, celé jeho dielo musí konečne výjsť. Musí byť k dispozícii čitateľom ako živá súčasť tejto kultúry a našej pamäti.

Dnes, keď všetkých kultúrnych ľudí na Slovensku čoraz reálnejšie ohrozuje nekultúrne tupý a arogantný nihilizmus novej diktatúry, nám nesmie zhorieť pod nohami ani piať plodnej pôdy kultúry, občianskej predovšetkým. Len na nej môžeme všetko postaviť. Dnes na tomto mieste a v tejto kritickej situácii sa prezentuje Dominikova cena ako jeho odkaz. Držím ho v rukách ako to dávne ťažidlo a potvrdenie, že sľub stále platí. Ako blúdivý kameň z dunajského dna, ako navracajúcu sa starú loptičku, ktorá môže práve vybuchnúť ako časovaná bomba, doručená cez šumiace vrstvy nášho vlastného ľudského času, ktorému alibisticky a všeobecne tak radi svorne hovoríme dejiny, umývajúci pritom často vlastné ruky. Je to evolúcia, milí moji. Jej výbuch rozniecujú iba naše dnešné činy. Musíme voliť a konať, ešte pred voľbami. V tom je obsiahnutý výbuch pozitívnej zmeny, ktorá otvára cestu ku kultúre obcovania rôznych ľudí, ktorí dokážu byť slobodní. Aj v tejto krajine ju ešte stále nazývame demokracia. Smelo sa môžeme oprieť o Dominikovo vytrvalé odopieranie poslušnosti tupej moci, tam, kde sme a v tom, čo robíme. Môžeme sa oprieť o to, čo vášnivo vyznával a uctieval. Je to česť žiť a radosť tvoriť.

V rádiu Litera doznela esej Ivana Štrbku Sľub stále platí. V réžii Táne Tadlánkovej čítal Ivan Laca. Redakcia Jozef Čertík. Zvuk Peter Hájek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Talentované, odvážne, múdre a zanietené ženy. To sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová. My si ho v rádiu Litera vypočujeme pri príležitosti 110. výročia od narodenia astronómky, ktorý je spojený s 29. júnom.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Talentované, odvážne a múdre ženy. To sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Tak, nech nás inšpirujú aj dnes. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová.
4: Vyštudovaná učiteľka Ľudmila Pajdušáková ako prvá žena u nás objavila kométu.
5: Na tú noc sa veľmi dobre pamätám. Bolo to okolo polnoci 30. mája a kométa bola na prvý pohľad jasná, veľká, s chvostom, dobre vyvinutá.
4: A išla si svojou cestou, tak ako jej objaviteľka, ktorá od malička obdivovala krásu nočnej oblohy.
5: Ja myslím, že žena má vždycky skôr sklon obdivovať krásu. Sice možno sa viac bojí noci ako muži. Ale ja som sa toho nebála. Som rada chodila po nociach, ale pod nočnou oblohou.
4: Hviezdy pozorovala, o hviezdách čítala a keď spolu so svojimi žiakmi prišla na exkurziu do observatória na Skalnatom plese, už odtiaľ neodišla. Keďže nemala kvalifikáciu a astronomické vzdelanie, najskôr sa v roku 1944 zamestnala ako pomocná technická pracovníčka. A takmer hneď sa dostavili aj výsledky. Astronóm Aleš Kučera zo Slovenskej akadémie vied.
6: V tej dobe nebolo jednoduché zistiť nové objekty na oblohe, bo to boli stovky až tisícky hodín, kým ste niečo z tej oblohy nového vybrali a ona bola v tomto totálny expert. Ona objavila 5 komét, na tú dobu to bolo niečo neskutočné a vlastne prispela k tomu synonymu, že Československo je kometárna veľmoc.
4: Ľudmila Pajdušáková je dodnes na popredných priečkach v počte objavených komét. Observatórium v Tatrách sa stalo jej domovom a to doslova.
6: Ona tam mala trvalý pobyt aj so svojím synom. Ten bol rarita, myslím si, celého svetového charakteru, pretože do školy chodil lanovkou dole a zo školy chodil lanovkou hore domov.
4: Syn Ivan Hrček si na svoje detstvo zaspomínal v časti dokumentárneho cyklu Prvá, ktorý bol venovaný jeho mame.
7: Ráno, keď ma obliekla a vyložila pred hviezdareň a na hlavu mi dala červenú baretku, aby ďaleko hľadom dobre videla medzi tou kosodrevinou a medzi skalami, že kde som. Celé skalnaté pleso bolo moje ihrisko.
4: Žena, matka, ale aj objaviteľka a popularizátorka vedy bola priekopníčkou vo svojom odbore, ktorý dovtedy patril prakticky výlučne mužom.
6: Na tmavých miestach a mimo civilizácie žena, astronómka, naozaj to sa vtedy nevydalo. Ona teda bola vnímaná aj vo verejnosti veľmi pozitívne a ja dodnes sa dokonca v staršej generácii stretávam s tým, že keď poviem ja som zo Skalnatého plesa, tak tí starší ľudia povedia Pajdušáková.
4: Jej popularitu využívala aj vládna strana a stala sa akousi reklamou na vtedajšiu vedu.
8: Ako členka spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí prednášala najlepším pracovníkom o vzniku Zeme.
9: Vyčítali mi, že vraj ženiem sa za slávou. A čo vám bráni, aby ste sa tiež nestali slávnymi? Veď vedu nepestujeme pre seba, pre všetkých ľudí.
4: Od učiteľky, technickej pracovníčky cez objaviteľku sa prepracovala až na riaditeľku astronomického ústavu, dodnes ako jediná žena.
6: Bola skoro 20 rokov riaditeľka a naozaj dala veľa dobrého tomu ústavu, no ale sú samozrejme aj kritické hlasy na jej také tvrdé vedenie toho ústavu.
4: Ľudmila Pajdušáková mala prezývku Kométa a dnes už môžeme len hádať, či kvôli svojim objavom, alebo razantnému, či skôr konfliktnému šéfovaniu. Vladimír Bahý bývalý kolega a astronóm.
10: Ona mala ešte takú veľkú silnú stranickú pozíciu aj na vedení akadémie. Kto sa pro nej postavil, toho ona zvalcovala.
4: Podľa Aleša Kučeru jej však nemožno uprieť mnohé zásluhy.
6: Vystávala observatórium na Lunickom štíte, kde sa potom umiestnili dva koronografy, špeciálne prístroje na pozorovanie slnka, a dodnes sú tieto koronografy v Európe raritou.
4: A raritou sú dodnes aj ženy, ktorých náplňou práce je nočná obloha.
6: Všeobecne je problém v týchto vedách ženy. Máme nedostatok, aj nám to dokonca vyčítal medzinárodný audit nášho ústavu, že nemáme dosť žien.
4: Ale zo pár nasledovníčok sa nájde. Astrobiologička Michaela Musilová si už vyskúšala niekoľkotýždňový simulovaný pobyt na Marse a dúfa, že raz navštívi aj ten skutočný.
11: Som od malička do 8 rokov strašne túžila sa stať astronautkou a to je sen, ktorý ma proste držal celý život a ma naozaj motivoval a dúfam, že do budúcna sa mi skutočne do toho vesmíru raz podarí dostať.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Rádio Litera odvysielalo krátky portrét Ľudmily Pajdušákovej v rámci cyklu Príbeh na tento týždeň, ktorý pre rozhlas pripravila Dáša Omastová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju poviedkou Williama Sambrota, Ostrov strachu, ktorý sme vybrali zo zbierky Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preložila Eva Bartoňová. Po nej sa môžete tešiť na rozhlasovú hru podľa knihy T.S. Eliota Vražda v katedrále. Ide o ťažiskové dielo svetovej drámy tohto storočia. Napriek tomu, že autor napísal divadelnú hru vo veršoch, dá sa čítať aj ako román. Témou je vražda svätého Tomáša Becketa v Canterburskej katedrále v polovici 12. storočia. Významný americký básnik sa tu okrem iného zamýšľa nad úlohou kresťanstva v tzv. Modernom svete. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes to bude poviedka Williama Sambrota Ostrov strachu. Číta Marián Gajšek.

Kyle Elliott sa pevne držal hladkých, tesne na seba poukladaných kameňov vysokého múru a nevšímajúci nelútostných lúčov prudkého egejského slnka, ktoré ho pálili na krku. Len sa díval a díval cez úzku škáru. Prišiel na tento malý ostrov v Egejskom mori, podobný kamienku zapustenému do obrovského modrého štítu, dúfajúc, že sa tu môže objaviť niečo. Niečo také, ako leží za týmto múrom. A objavilo sa. Tam za múrom, v záhrade, jemne člapotala fontána. A v jej strede boli dve obnažené sochy. Matka a dieťa. Matka a dieťa. Nádherne zoskupené postavy. Komplikované, vymodelované z akéhosi kameňa. Mohol by to byť dokonca heliotrop, jaspis alebo niektorý iný z polovzácnych chalcedónov. I keď by to nebolo veľmi pravdepodobné. Vytiahol z vrecka malý predmet podobný ceruske a roztiahol ho, miniatúrny ďalekohľad. Oči sa mu údivom rozšírili, keď sa pozrel cez škáru ešte raz. Nebesa, detaily tej ženy. Hlava mierne obrátená a oči akoby sa jej práve začali, ale nedokončili rozširovať. Ako sa dívala s výrazom úžasu. Na čo? Dieťa akoby sa jej malo sklznúť dolu, držiac sa jednou rukou jej hladkého stehna, naťahovalo okrúhle na špulené ústočka za mliekom naliatým prsníkom, ktorého sa druhou buclatou ručičkou takmer dotýkalo. Jeho odbornícke oko klzalo po tých dvoch postavách, myseľ mu horúčkovite pracovala, ako sa snažil prisúdiť sochu niektorému sochárovi, čo sa mu nepodarilo. Nepatrila do žiadného obdobia. Mohli ju urobiť práve tak včera, ako pred 1000 ročiami. Len jedno bolo isté. Nie je v žiadnom katalógu na svete. Kyle objavil ostrov celkom náhodou. Plavil sa na vetchej gréckej loďke brázdiacej vody Egejského mora, vlečúc sa bez plánu od ostrova k ostrovu. Z Lesbosu na Chios, na Samos a ďalej dolu po Bájnom mori okolo ostrovov, na ktorých sa kedysi bohovia prechádzali ako ľudia. Na ostrovoch boli vzácne umelecké pamiatky, dlho pochované, teraz vynesené na svetlo, a ak sa jeho oči na nich potešia a peniaze mu to dovolia, pripojí ich k svojej malej zbierke. Ale Kyleho len zriedka niečo potešilo. Iba zriedka. Uprostred búrky, ktorá ich hnala juhozápadne, poškodený motor loďky vypovedal. Keď sa obloha znova vyčistila, astmatický motor kašľúc znova naskočil. Vysielačku so sebou nemali, ale kapitána to nevzrušovalo. Kto by sa mohol stratiť v Egejskom mori? Túlali sa po vodách. Loďka ako morský chrobák stratený v zelenkavom modrom mori. Keď Kyle zazeral v diaľke ostrov, ako malý fialový tieň. Ďalekohľadom si tú škvrnu priblížil a vyrazilo mu dých. Pred očami sa mu vynoril múr, obkolesujúci dobrú štvrtinu miniatúrneho ostrova. Kamenárske dielo v tvare podkovy, dvíhajúce sa z mora, zakrútené a zahrnúc niekoľko akrov zeme, znovu sa vracalo a klesalo do mora, kde sa oň trieštili vlny na bielu penu. Zavolal na kapitána. Tamhle je malý ostrov. A kapitán s úškrnom zaškulil smerom, kam ukazoval Kyleho vystretý prst. Je na ňom akýsi múr, povedal Kyle. A v tej chvíli úškrn z kapitánovej tváre zmizol. Mykol hlavou na bok a uprene hľadel do diaľky pred seba, preč od ostrova. To je nič, povedal tvrdo. Býva tam len niekoľko pastierov kôz. Nemá ani len meno. Je tam múr, povedal Kyle pokojne. Tu, podáva mu ďalekohľad. Pozrite. Nie. Kapitánová hlava sa ani nepohla. Díval sa rovno pred seba. Je to len zrúcenina.
Ani prístav tam nie je. Sú to už roky, čo sa tam naposledy kto si vybral. Nebude sa ti tam páčiť. Nemajú ani elektrínu. Musím vidieť ten múr. A čo je za ním? Kapitán šibol okom. Kyle sa prekvapene díval. To oko bolo nepokojné. Za múrom nie je nič. Je to veľmi staré miesto a už dávno opustené. Chcem vidieť ten múr, povedal Kyle pokojne. Nakoniec ho vylodili. Loďka smerovala sivým kýlom do mora a stroj pracoval len toľko, čo ju udržiaval v pohybe. A tlmené chvenie vydávalo jediný zvuk. Vesloval malom člnku k brehu a keď sa dostal bližšie, uvidel nezvyčajne prázdnu tichú ulicu. Osamotený hostinec, niekoľko nízkych rybárskych lodiek s poplátanými trojuholníkovými plachtami a na nevysokých kopcoch túlajúce sa stáda kôz. Takmer uveril kapitánovi, že je to starý zabudnutý ostrov, vzdialený od ľudskej civilizácie, ktorý si tu prekvitá v mori, takmer kým si nespomenul na múr. Múry sa stavajú na to, aby ochraňovali, aby niečo nechávali vonku alebo niečo zadržiavali dnu. A zaumienil si, že zistí čo. Keď sa ubytoval v malom primitívnom hostinci, vydal sa hneď prezrieť si ten múr a skúmajúc ho z malého vršku, bol znova prekvapený, aký veľký kus ostrova obkolesuje. Šiel stále ďalej okolo neho, dúfajúc, že nájde nejakú bránu alebo trhlinu v hladkej stene, dvíhajúcej sa do vysoka, že sa na ňu nedalo ani vyliesť. Nenašiel. Pozemok vybiehal do mora v podobe poloostrova pokrytého vyčnievajúcimi skalami a kostnatými tesákmi, odrážajúcimi nepokojný príboj. Keď sa vracal celý zmetený naspäť, počul zvláštny melodický zvuk striekajúcej vody za múrom, ktorý hneď starostlivo preskúmal. Našiel v ňom malú štrbinku, neväčšiu ako orech, rovno nad hlavou. Díval sa cez ten otvor, stál, cival na toľku krásu, na ženu a dieťa, neschopný odtrhnúť od nich oči, vediac, že je to absolútna dokonalosť, ktorú hľadal po celom svete. Ako je možné, že toto majstrovské dielo nie je v žiadnom katalógu? Veď také niečo sa nedá udržať v tajnosti. A predsa ani najmenší chýr neprenikol z ostrova o tom, čo sa skrýva za týmto múrom. Tu na vzdialenom kúsočku zeme, takom bezvýznamnom, že ostal nepomenovaný, tu, za mohutným múrom, ktorý sám bol výtvorom génia, je čarovná matka s dieťaťom, skrytá pred zrakmi ľudí. Hľadel, v hrdle mal sucho, srdce mu prudko búšilo divou radosťou slávy chtivého znalca, ktorý objavil naozaj niečo veľké a neznáme. Musí to mať. Bude to mať. Nie je to dosiaľ zaregistrované, možno, len možno, jeho skutočná hodnota je neznáma. Možno tú sochu majiteľ zdedil a ostala tu uprostred ticho padajúcej vody, nezbadaná, neocenená. Zdráhavo sa odvrátil a pomaly sa dal na cestu späť k dedine, brodiac sa hlbokým, svetlým, pradávnym prachom. Grécko. Koliska západnej kultúry. Myslel na nádhernú dokonalosť matky a dieťaťa tam vzadu, na sochára tej malej opustenej skupinky, vhodnej na Olymp. Kto to mohol byť? V dedinke sa zastavil pred hostincom, aby sa zbavil prachu na topánkach a znovu rozmýšľal, aký ozaj zvláštny sú títo vidiečania. Dovolite? Z hostinca vybehol chlapec a žmurkajúc z handrov v jednej ruke a akýmisi primitívnymi čistiacimi potrebami v druhej začal mu čistiť topánky. Kyle si sadol na lavicu a skúmavo si chlapca prezeral. Bol asi 15-ročný, mocný a svalnatý, ale malý na svoj vek.
v dávnych dobách by mohol stáť ako model pre niektoré z praxitelových majstrovských diel. Taká istá, dokonale formovaná hlava, pevné kučery, z ktorých mu dve padali do čela, ako zahnuté rohy boha Panna. Klasický grécky profil. Ale nie, nerovná jazva sa tiahla chlapcovi od nosa k hornej pere, nadvíhajúc ju trochu, odhaľovala lesklé biele zuby. Nie, Praxiteles by ho nikdy nepoužil ako model, ak by len samozrejme nemal na mysli Panna s malou chybičkou. Komu patrí ten veľký majetok za dedinou? Opýtal sa bezchybnou gréčtinou. Chlapec pozrel chytro na ňo a ako by mu opona zastrela zrak. Pokrútil záporne hlavou. Musíš to vedieť, trval na svojom Kyle. Zaberá celý južný koniec ostrova. Okolo je vysoký múr, veľmi vysoký. Po celej ceste až k moru. Chlapec znova rázne pokrútil hlavou. Ten tam bol vždy. Kyle sa na neho usmial. Vždy je veľmi dlhý čas, povedal. Možno by to vedel tvoj otec. Som sám, povedal dôstojne chlapec. To je naozaj smutné. Pozoroval krátke, skúsené chlapcové pohyby. Tak nevieš, ako sa volajú majitelia? Chlapec zamrmlal jediné slovo. Gordon. Kyle sa nahol dopredu. Povedal si Gordonovci? Tí majitelia sú Angličania? Cítil, ako stráca nádej. Ak sochu vlastní anglická rodina, má ozaj slabú nádej, že by získal tú nádhernú kamennú dvojicu. To nie sú Angličania, odvetil chlapec. Rád by som ich navštívil. To sa nedá. Ja viem, že tam nie je prístup z ostrova, povedal Kyle. Ale musí byť nejaký prístavček alebo iné možnosti, ako sa tá dostať z mora. Chlapec pokrútil hlavou a uprene hľadil do zeme. Niektorí vidiečania sa pri nich pristavili. Dívali sa a ticho načúvali. Kyle poznal Grékov. Veselý, hlučný národ. Niekedy až neznesiteľne čudný. Vždy má plno rád a ochotne ich rozdáva, ale títo ľudia len stáli, bez úsmevu pozorujúc. Chlapec skončil prácu a Kyle mu dal 50 leptovú mincu. Rýchlo si ju vzal a usmial sa. Umelecké dielo s malou chybičkou. Ten múr, povedal Kyle k divákom, vyberajúci staršieho muža. Rád by som sa stretol s majiteľmi pozemku. Starec niečo zašomral a odišiel. Kyle si v duchu vynadal za psychologický omyl. V Grécku najprv hovoria peniaze. Zaplatím 50, 100. 100 drachiem, povedal nahlas. Tomu, kto ma na svojom člnku zavezie k tej časti múru, ktorá hľadí na more. Vedel, že je to veľa peňazí pre ľudí, ktorí si prilepšujú neisté živobytie na kamenistom ostrove pasením kôz a obrábaním kúskov zeme. Mnohí z nich nedostanú toľko peňazí ani za ťažkú celoročnú prácu. Veľká suma. A oni sa iba pozerali jeden na druhého. Odvrátili sa a bez jediného obzretia odišli. Všetci. Po celej dedine sa stretával s tým istým záhadným odmietaním, ktoré sa nedalo prekonať práve tak, ako tajomný múr na konci ostrova. Odmietali dokonca aj spomenúť tú stenu, alebo čo sa za ňou nachádza, kto ju postavil a kedy. Ako by pre nich ani neexistovala. Za sumraku sa vrátil do hostinca, zjedol dolmadakis, mleté meso s ryžou, vajíčkom a korením. Chutilo mu výborne. Vypil recinu, živicové astringentné víno gréckych sedliakov
a s údivom premýšľal o pôvabnej matke s dieťaťom, ktorá stojí teraz uprostred noci za vysokým múrom. Padol na neho nesmierny príval smútku a túžby za sochou. Taká mizerná prekážka. Už sa aj predtým stretol s rôznymi miestami tabu. Mnohé z nich boli následkami bezvýznamných sporov, nenávisti, ešte z dávnych dôb. Sedliaci si ich pestovali, prísne dodržiavali, žiarlivo strážili. Čo mohlo byť dôležitejšie v ich nepatrnom živote? Ale toto tu je niečo celkom iné. Stál na kraji temnejúcej dediny a díval sa nešťastný na more, keď začul jemný šuchot. Zvrtol sa. Blížil sa k nemu menší chlapec. Bol to čistič topánok. V očiach sa mu odrážal svit hviezd. Trochu sa chvel, hoci noc bola teplá. Chlapec sa dotkol jeho ruky. Prsty mal ľadovo studené. Ja vás zaveziem na svojej loďke, zašepkal. Osamelému mladíkovi bez príbuzných sa veľmi zíde stro drachiem, môže byť tabu akékoľvek. Ďakujem ti, povedal vrúcne. Kedy môžeme ísť? Pred odlivom. Hodinu pred východom slnka, povedal chlapec. Len zuby mu drkotali. Zaveziem vás, ale nepôjdem bližšie ako k prvým skalám. Tam musíte počkať na odliv a ďalej ísť pešo. Dýchčal, ako keby sa dusil. Čo sa bojíš? Opýtal sa ho Kyle. Ja na seba vezmem všetku zodpovednosť za to, že vstúpime na cudzí pozemok. I keď si myslím... Chlapec ho chytil za ruku. Ale tým druhým, dnes večer, keď sa vrátite do hostinca, však im nepoviete, že vás tá zaveziem. Ak nechceš, tak nepoviem. Prosím vás, nepovedzte. Dýchčal. Nepáčilo by sa im, keby sa dozvedeli, nuž, že ja rozumiem, povedal mu Kyle. Nikomu o tom nepoviem. Hodinu pred východom slnka, zašepkal chlapec, budem vás čakať na východnej strane, kde vybieha múr do vody.

Hviezdy ešte slabo blikotali, keď sa Kyle stretol s chlapcom, tmavou postavou sediacou v malom nízkom člne, ktorý sa kolembal na vlnách a otieral sa o morské riasy visiace zo steny. Zrazu si uvedomil, že chlapec musel hodiny veslovať okolo ostrova, aby sa dostal na tento koniec. Loďka nemala plachty. Vliezol do loďky a odrazili sa. Chlapec bol čudne mlčanlivý. More bolo rozbúrené a fúkal ostrý vlhký ranný vietor. Múr sa v hmle hrozivo týčil vedľa nich. Kto postavil ten múr? Spýtal sa, keď už boli ďalej od brehu a pomaly napredovali okolo prvej skupiny ostrých, končitých skál čnejúcich z vody. Odliv rýchlo postupoval. Starý, odpovedal chlapec. Zuby mu drkotali, chrbtom bol stále obrátený k múru a dívajúc sa smerom na more, odhadoval, ako rýchlo postupujú. Vždy tam stál. Vždy. Keď si to Kyle obzeral, ako sa v prvých ranných lúčoch vynára s tmy, vedel, že je starý, veľmi starý. Možno jeho vek siaha až do rannej gréckej civilizácie. A to súsošie, matka s dieťaťom. Všetko okolo nich je záhadné práve tak, ako to, že ostali pre vonkajší svet neznáme. Kým došli až tak ďaleko, že mohol vidieť koniec mohutného múru, dvíhajúceho sa z nepokojnej, spenenej vody, uvedomil si, že je veľmi pravdepodobné, že nie je prvý, ba ani jeden z prvej stovky. Ostrov bol v odľahlých končinách a nebol ani na pravidelnej lodnej linke. Ale iste za premnohé roky, čo ten múr stojí, museli ho navštíviť ľudia zvedaví ako on. Iní zberatelia. A predsa o nich nič nepočul. Loďka mierila k veľkej čiernej skale, ktorej vrchol bol plný bielých mŕtvych vtákov, prekvapujúco žiariacich v slabom svetle. Chlapec vtiahol veslá do loďky. Vrátim sa sem, keď nastane nasledujúci odliv, povedal a celý sa triasol, ako by mal horúčku. Zaplatite mi teraz, prosím. Samozrejme. Kyle vytiahol zväzok bankoviek, ale naozaj ma nezavezieš ďalej ako potiaľ to. Nie, povedal chvejúci sa chlapec. Nemôžem. A čo lodenica? Kyle sa díval, ako sa voda triešti o úzky, prudko sa zvažujúci breh. Ako tam žiadna nie je. Medzi múrmi bol piesok, miestami obrovské skaly a ďalej na pevnine ojedinelé kríky a niekoľko vysokých cyprusov. Poviem ti niečo. Pôjdem s člnom ďalej a ty mob počkáš tu, povedal Kyle. Nebudem tam dlho. Chcem sa len stretnúť s tým, komu to tu patrí a vybaviť... Nie! Vykríkol chlapec v panickom strachu. Ak si vezmete loďku... Vstal a nahol sa, aby odrazil loďku od skaly. V tom okamihu vlna nadvihla člnok a znovu ho spustila. Chlapec sa zakolísal, stratil rovnováhu a divo, rozhadzujúc rukami, spadol cez okraj člna, narazil hlavou o skalu. Zmizol pod vodou ako kameň. Kyle sa rýchlo zhlboka nadýchol a skočil za ním. Hrúďou sa otralo drsnú skalu niekoľko stôp pod loďkou. Pevne schytil kus chlapcovej košele, ale roztrhla sa ako papier. Znova vystrelil ruku a keď mu nahmatal vlasy, pevne ho držiac plával k hladine. Keď sa vynoril, obzrel sa za loďkou, bola preč. Asi bude za niektorou skalou, ako ju odrazil svojim prudkým skokom. Teraz nemôže mrhať čas hľadaním. Plával k brehu a chlapca ťahal ľahko za sebou. Bolo to iba... asi 100 jardov k hladkému bielemu brehu, ktorý sa zahýbal medzi dvoma ramenami vysokého múru, zvažujúceho sa do mora. Keď chlapec vyliezol z vody, slabo kašľal a slaná voda mu vytekala z nosa. Kyle ho vyniesol na breh a posadil do piesku. Chlapec otvoril oči a zmetene na neho hľadel. Budete zasa dobre, povedal Kyle.
Ja sa radšej pôjdem pozrieť za člnom, aby ho neodnieslo priďaleko. Zišiel späť k vode, zhodil topánky a skočil za loďkou, ktorá sa hojdala na vlnách a otierala o ďalšiu z veľkých skál, rozhádzaných medzi tyčiacimi sa múrmi. Vesloval na breh, tvárou obrátený k moru a vychádzajúcemu slnku. Vietor utíchol do slabého vánku. Pripevnil loďku a zdvihol topánky. Chlapec sa opieral o skalu a díval sa v meravom postoji ponad plece smerom dovnútra ostrova, ako by niečo napäto pozoroval. Už sa cítiš lepšie? Zvolal na neho Kyle veselo. Pomyslel si, že ich malé nešťastie je výborným ospravedlnením sa za to, že sú na pozemku, ktorý patrí niekomu, kto si zrejme vysoko cení svoje súkromie. Chlapec sa ani nepohol. Uprene sa díval smerom ku skupine stromov tam vzadu, kde sa zbiehali mohutné biele starodávne múry. Kyle sa dotkol jeho holého pleca. Rýchlo ruku odtiahol. Peste pevne zovreté. Pozrel do piesku. Tu boli stopy, kde chlapec vstal. A tu stopy, ako sa dotiahol k skale, o ktorú sa opieral. A tu stojí. Díva sa ponad plece k stromom, pery trochu pootvorené a na tvári, ako keby sa mu začal objavovať výraz úžasu. A z tej skupinky stromov vychádzajú útle stopy nôh a vedú k tejto skale. A ďalej za ňu stopy nôh štíhlých s vysokou klembou, ako by sa sem priblížila na okamih bosá žena, ledva sa dotýkajúc piesku. Dívajúc sa na tie cudzie otlačky, pochopil, čo si mal uvedomiť, keď sa poprvý raz díval cez štrbinu v stene a vzdychal nad nepredstaviteľnou dokonalosťou ženy a jej dieťaťa. Kyle poznal dopodrobna všetky starodávne báje z ranného Grécka. A ako sa teraz díval dolu do piesku, vynorila sa mu v mysli jedna z najstarších o Gorgónach. Gorgóny boli tri sestry, Medúza, Euryale a Sténo, ktoré mali na miesto vlasov zvíjajúce sa hady. Legenda hovorí, že to boli hrozné a škaredé bytosti, že kto sa odvážil na ne pozrieť, v tej chvíli sa premenil na kameň. Kyle tam stál, na teplom piesku okolo neho škriekali čajky a šumelo nepokojné Egejské more a už vedel, kto boli tí starí, čo postavili múr, prečo ho postavili tak, aby viedol do búrlivých vod a kto, čo malo byť za ním zatvorené. Nejaká anglická rodina menom Gordon. Bola to oveľa staršia rodina menom Gorgon. Perseus zabil Medúzu, ale jej dve ohavné sestry, Euryale a Sténo, boli nesmrteľné. Nesmrteľné. Oh, Bože, to nie je možné, mýtus. A predsa? Jeho znalecké oči aj cez plot strachu zaznamenali absolútnu dokonalosť tej nízkej sochy opierajúcej sa o skalu, s hlavou mierne otočenou a v tvári výraz úžasu, ako sa díva ponad plece k stromom. Tie dve pevné kučery, ako zahnuté rohy na čele, perfektne formovaná hlava, klasický grécky profil, stopy slanej vody na hladkých pleciach, čo ešte kvapkala z roztrhanej košele, ktorá mu povievala okolo kamenného pása. Pan z Chalcedónu. Ale ten pan mal malú chybičku. Od nosa k hornej pere sa mu ťahala nerovná jazva, ktorá mu trochu dvíhala onyxovú peru a odhaľovala onyxové zuby. Majstrovské dielo s malou chybičkou. Začul za sebou šuchot, aký vydávajú šaty pri chôdzi. Zacítil neopísateľný pach. Počul zvuk, ktorý
ktorý nemohol byť ničím iným ako mnohonásobným syčaním. A hoci vedel, že nesmie, pomaly sa obrátil a díval sa.

V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Williama Sambrota Ostrov strachu. Redaktor Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pozývame vás vypočuť si adaptáciu divadelnej hry veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále.

pri múroch katedrály a čakajme. To iste predducha skutku, ktorý máme vidieť na vlastné oči, ťahá nám nohy ku katedrále. Máme podať svedectvo. Keď už nový rok čaká a čaká, čo si aj sudba, čo si čaká. Podstupujeme rozličný útlak, bojíme sa rozvratu pokojných čias. Prinesie zima smrť od mora, na dvere zabúcha ničivá jar. Oči a uši nám vyreže rak rúže,

0: Sedem už zím a jedno leto nemáme doma arcibiskupa.
1: Náš veľpastier a hlava sveta pápež, francúzsky kráľ i náš, tá tvrdá hlava, stále a stále voľačo melu a mútia. Zvolávajú schôdzky, potom odvolávajú. Dohodnú sa a potom dohadujú. Raz vo Francúzsku tu, raz vo Francúzsku tam.
2: Vidím, že umenie vládnuť smeruje len a len k dvojtvárnosti a násiliu a nezriedkavým podvodom. Alebo baróni vládnu, alebo kráľ. Silný muž silou, slaboch kapricami. Uznávajú len jediný zákon. Uchvátiť moc a nedať ju z rúk. Vytrvalec vie využiť vášne a chamtivosť iných. Slabého pohltia vlastný.
0: A kedy sa to skončí? Až potom, keď pri našej bráne chudobní ľudia viac nespomenú, že Boh je ich priateľom a otcom a že v Bohu mali priateľa.
3: Sluhovia Boží a strážcovia chrámu, prichádzam s veľkou novinou. Náš veľpastier je v Anglicku. Pri samom Canterbury.
0: Teda už nie je vyhnancom? Je znova za dobre s kráľom?
1: Kedy bola Nákova za dobre s mlatom?
2: Zrútil sa múr pýchy, ktorý ich delil? Čo to bude? Boj či mier?
0: Má arcibiskup záruky? Alebo ide pod záštitou pápežskej moci a lásky svojho ľudu?
3: Vaša nedôvera je oprávnená. Náš arcibiskup ide hrdosmutný. Na svojich právach a výsadách trvá. Ľud stojí v zástupoch a pod nohy mu prestiera plášte. Jeho koňovi myslí modrežú chvost a každý vlások z neho si zachovajú ako drahocennosť. Pán arcibiskup je za dobre s pápežom a francúzskym kráľom, ktorý ho za svet nechcel pustiť. Len s naším kráľom je to všelijako.
0: Teda bude boj či mier?
3: Aby som pravdu povedal, mier, neboskaný pokojom. Záplata na veľkej diere. Bude mier a bude boj. A nič sa celkom nedovarí a nič sa celkom nedoje. Keď sa lúčil s francúzskym kráľom, povedal všetko v jednej smutnej vete. Lúčim sa s vami, výsosť, ako človek, ktorého v tomto živote nikdy viac neuzriete. A zhoda je v tom, že je to zlý znak.
0: Beda Tomášovi a beda Svätej Cirkvi. Priskoro spíšnel a trpké vyhnanstvo v ňom pýchu vytučilo. Poznal som ho už, keď bol kancelárom a kráľ sa mu líškal, keď sa ho dvorania báli a radi ho mali, aj keď ním pohrdali. Vždy vypínal sa nad nich, nadúval sa, že vyniká v cnosti, že valmužne je najštedrejší a pána nad sebou okrem Boha neuznával. Keby náš kráľ bol býval trocha tvrdší alebo trocha slabší, dnes by náš Tomáš nebol v tejto kaši.
1: Ale náš pastier je doma a ostane s nami. Bude nám vodcom a strasieme sa strachu. Pod nohami máme odteraz Božiu skalu a nezmetie nás ani odliv menlivej moci barónov a vlastníkov pôdy. Radujme sa. Radujme sa, že sa vracia. Privítajme ho s prívetivou tvárou. Ja som jeho človek.
4: Koleso vrca, či vyjde zlé, či dobré. Krúca, kým zrno nezomelú a na ulici nezavrú bránu a neunižia všetky céry.

sa do Francúzska. Potichu.

0: ide hrôza.
1: Hrôza, čo zachváti všetkých. Ako keď žena vie, že porodí a umrie v ničotnom prázdne. Z hrude nám čosi vytrha srdce, úm lúpe ako cibuľu,

0: Arcibiskup Tomáš! Neostaňte tu! Nechajte nás biedne trieť konope a biedu!
1: Nechcete od nás, aby sme videli na vlastné oči smrť, ktorú nesiete na seba, na dom, na svet? Vami neotrasú! Vy ste spriaznení so svojou sudbou! Vy sa nebojíte Miagavej mori! Ale či viete, čo to znamená pre nás, chudobné ženy, že nás počujete so osudom, ktorý vám predurčil Boh?
0: Neostaňte tu! Choďte do Francúzska!
2: Čo to rapocete? A k tomu v takú chvíľu? Viete, čo ste? Nehanebné somárice!
3: V meste mu tlieskajú a na slávu kričia a vy ako žaby len krkate a krkate.
4: Ale žaby sa aspoň varia a jedia.
2: Nastavte radšej usmiatú tvár a privítajte veľpastiera, ako sa sluší. Už sa sem blíži!
5: Pokoj vám! Nechaj ich! Hoci sú bez seba, hovoria múdrejšie, ako sa sami nazdajú. Vedia i nevedia, že konať je znášať. Vedia i nevedia, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

0: Vitajte, milord. 7 rokov modlitieb a toľko rokov zím pripravilo naše srdcia na váš príchod lepšie, hoď aj týždeň chystačiek celého Canterbury. Zaraz dám zakúriť do všetkých vašich izieb, ktoré sú v poriadku, tak, ako ste ich zanechali.
1: A tak ich, úfajme, zas zanechám. Za milú pozornosť som vám zo srdca vďačný. Ale ja si v Canterbury neodpočiniem. Pasú po mne buriči. Londýnsky, jorský a salisberský biskup chceli sa lesťou zmocniť mojich listov. Prístavné mestá zamorili špehmi a v ústretí mi poslali mužov, ktorí ma z duše nenávidia. Iní prisahali, že ma znesú zo sveta. Našťastie, salisberský dekan Ján, bojať sa o česť kráľovu, im zdržal ruky a prekazil zločin.
2: Ale čo neskôr?
1: Bude sa sokol hladný hltoš v kruhoch spúšťať na korisť.

0: Vidíte milosť? Som neslušne smelý. Vtrúlim sem a kašlem na to, čo nás delí. Nezavrhnite priateľa, hoď prišiel o vašu priazeň. Tomáš, Tomáško, veselý londýnsky Beckett. Pamätáte sa na ten pekný večer na brehu Temže, keď kráľ bol našim priateľom a traja sme si vo spolok to najlepšie priali? Priateľstvo má byť viac, než čo čas rozpojí. Už ste sa, milord, s kráľom uzmierili a taký čas jary a leta sa ku koncu nechýli. Čo skoro zabrnká viola v zámku, ozve sa výskot, vtip, vonné víno. Kňazi, ľud a šľachta po zábave pachtia. Prečo má radosť chodiť o barlách?
1: No, vravíte o časoch, ktoré my nestáli ani za zabudnutie.
0: Ale aj o jari, ktorá nám zišla v zime. Smiech je smrťou smútku.
1: O budúcnosti málo čo vieme. Možno len to, že z pokolenia na pokolenie to isté sa deje znova a znova. Nezmúdry človek na cudzej škode. No v živote sa ten istý čas nikdy viac nevráti. A život je krátky.
0: Maškrte treba privoňať zblízka. Najprv sa okúňaš, potom ti chutí. Vrátil sa čas zábav a veselých piesní. A ja som vám k službám, slovutný pane.
1: Človeče hriešny, spamätajte sa a dajte sa na pokánie. Nasledujte si pána.
0: Človeče smiešný, čo vám tak náhlo? Milord, ste pyšný. A hriešne zabúdate, že keď líška breše, pes ju ľahko nájde. Nasledujem príklad, čo mi dáva kráľ. Napokon, ani vás vždy tak nenahneval hriech slabých ľudí. Plávajte s prúdom.
1: Ha, mali ste prísť pred 20 rokmi. Už nie som mladý.
0: Vám nie je to rady. Kochajte sa vo vyššej necti, za ktorú prídu vyššie tresty. Pa, milord, spomínajte na mňa v prosbách a skúškach. Ja si na vás spomeniem pri radodajných slúžkach.

0: výzda ten ošiaľ a letí dolu vetrom. I nemožné je ešte pokušením. Hlas v hĺbke spánku kriesí mŕtvy čas a nedá myšlienkam žiť plne v prítomnosti.
1: Na mňa si, milord, nepamätáte. Preto vám pripomeniem, že sme sa už predtým trikrát stretli. Na vaše kancelárstvo. Dnes však všade nová tvár. A moc by ste mali mať v rukách vy, náš osvedčený štátnik.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že ste zle spravili, keď ste sa ako arcibiskup zriekli kancelárstva. Ale to sa napraví. Uvážte, milord. Moc je mostom k sláve, celoživotným cieľom a cťou, železným žezlom a pevnou pesťou. Moc, to je mohutné čosi.
0: A majú milovať Boží služobník.
1: Prečo nie? Slzy nehrosí jedine ten, kto má rád len Boha. Kto skúsil silnú sústavu sveta, mal by sa chrániť podobných chimér. Moc čaká na pevnú pesť. Pán Božko počká.
0: Kto sa jej chopí?
1: Kancelár. Kráľ a kancelár. Kráľ má svoj trón a kancelár vládne. V školách to pravda neučia tak pádne. Čo je milšie Bohu, ako ochraňovať vdovy, siroty brániť proti zdieračovi, odzbrojovať odroňov a upevňovať zákon? Kde treba? Pesťou pomôcť ubožiakom. Dbať, aby každému dostalo sa práva. To je ľudská česť a môže byť aj nebeská sláva.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že za moc platí sa, milý milord, ústupkami. Duchovná moc je pre vás časnou stratou. Moc čaká pevnú pesť. Ujme sa jej umný.
0: Kto?
1: Kto si po ňu príde?
0: V ktorýže mesiac?
1: Posledný od prvého.
0: Za akú cenu?
1: Za kepienoček kňazského práva.
0: A čo ho očakáva?
1: Moc. Moc a sláva.
0: Nie.
1: Áno, lebo zlí vás zlomia a zdrvia. Zaprú vás záporou. A v Canterbury budete bezmocným bezzemkom. Pážaťom pápeža. Starnúcim srncom prepadaným psami.
0: Nie.
1: Áno, lesť proti lesti. Keď králi v cudzine vedú neistú vojnu, potrebujú priateľov doma. Národu slúži, čo súkromník si spriada. Sláva tým v ničom nestratí na cti.
0: Zabúdate na biskupov, ktorých som exkomunikoval.
1: Ich nenásytná nenávisť potrafí k miske meska.
0: Zabúdate na barónov. Tí nikdy nezabudnú, že som ich obral o 100 drobných výsad.
1: Proti ním je kráľ, je kancelár, je kráľov ľud.
0: Nie, nie, nie, nie. Ja mám kľúče od neba i pekla. A v Anglicku som prvý medzi biskupmi. Moc zväzovať a rozväzovať mi udelil sám pápež. A ja mám pachtiť po podradnej moci. Mám moc a právo dať do kliatby kráľa i s celým kráľovstvom. A ja budem sluhom medzi služobníkmi. Nie s Bohom.
1: Vám nie je to rady. Váš srd sa vznáša k slnku vyššie než kráľové kane.
0: Časná moc. Stavať dobrý svet a udržovať poriadok vo veciach, ktoré svet pokladá za poriadok. Ale kto verí v poriadok sveta, nespravovaný poriadkom Božím, vo svojej slepej nevedomosti neporiadok len zastaví a upevní.

0: a nie s tým, čo nesiem.
1: Mňa neprekvapí nič.
0: Nuž, milord, nie som ani dvoran, ani vrtichvostík. Úklady spriadať, u kráľa si volkať, na to ja Filipa nemám. Ani pánča nie som. Vyznám sa v koňoch, v psoch, v pekných devkách. Starám sa o svoje role, nehasím, čo ma nepáli. Som vidiecky statkár. My, vidiečenia, vieme, čo sa deje. A vidíme, čo treba vidieku a vlasti. My sme chrbtico vlasti. My. A nie vši, čo cicajú krv kráľovi. Čo na srdci to na jazyku? Prepáčte, som prostoreký Angličan.
1: Len pokračujte.
0: Povedzme si pravdu. Trvácnosť priateľstva závisí oveľa viac od okolností, ako od nás samých. Neraz sa z nepravých priateľstiev vyvinú pravé. Ale kde priateľ sklamal, tam je raz navždy po spoločenstve srdca. Ľahšie sa spoja nepriatelia, ako starí kamaráti, ktorí sa rozišli po zlom.
1: Vy, že ste vidiečan, idete k veci okľukov, cítim sa ako na kráľovom dvore.
0: Ale fakt je, milord, že vy sa s kráľom Henrikom nikdy nevyrovnáte. Zaháňate sa po slepiačky a to je chyba.
1: Henrik, môj Henrik.
0: A čo vás po ňom? Nájdite si iných priateľov, lebo kráľ Henrik nie je všemohúci. Je vo Francúzsku a škriepi sa v Anžu a nepomyslí, že má lačných synov. Ale my sme v Anglicku a sme za Anglicko. Vy, milord, ste Norman ako my. A Anglicko je normanské panstvo. A my sme rídzi anglický ľud. My, baróni.
1: K čomu to vedie?
0: K vytvoreniu krásnej koalície záujmov.
1: Iba vy hovoríte v mene...
0: silnej skupiny, ktorá k vám z nádejou upíra oči. Pochopte, milord, čo by získal náš tábor? Pre nás by bola priazeň cirkvi výsadov a pápežovo požehnanie pavézov v boji za slobodu. Keby ste stáli na našej strane, zarazíme tyranskú vládu kráľovho súdu nad biskupským súdom. Tyranskú vládu kráľovho súdu nad barónským súdom.
1: Kráľovú vládu som pomohol stvoriť ja.
0: Vy, ale roky letia, ľudská pamäť krátka. Čakáme nové zoskupenie hviezd.
1: Nemám teda veriť kráľovi, ale tým, čo ho chcú zničiť.
0: Králi si hrajú svoj príjm, zaznávajú šľachtu, zaznávajú Rím. My sme ľud, vy klérus. Postavme sa im.
1: Ak už arcibiskup nemá veriť trónu, má dobrú príčinu veriť iba Bohu. Dokedy som bol lordom, kancelárom, úctivo sa mi kláňal každý barón, všade som bol prvý. A teraz ja. Orol dravý, ktorý sa z výšky vrhal na holubov, mám spolu s vlkmi zaviť vlčou hubou. Víte si, kopko zákernej zrady. Ja kráľa nezradím.
0: Vám nie to rady. Do jary dúfam, kráľ vás kráľovský odmení za váš lojálny postoj.
1: Stvoriť, potom zboriť. Myslel som na to. V nemohúcnosti vzdorovať skaze. Tak ako Samson v Gaze. Ak niečo zborím, tak jedine seba.
2: Držíš sa, Tomáš. To je reč smelá. S hrdosťou sa ti hlásim za priateľa.
1: Čakal som troch. Ty ideš štvrtý. Kto si?
2: Ten štvrtý, kto si. Kto ma prosí, aby som prišiel. S tým som už dávno za dobre. Predbieham pozvánky.
1: Ale kto si?

0: Ak nevieš, zmena nezmúdrieš. Vieš, iba tvár pripadá ti cudzia, ak nebolo kde sa predtým stretnúť.
1: Povedz, čo máš?
0: Poviem. Ešte im nesvitlo, že šťuku nechytia na staré vábidlo. Slasť, slabosť sladká. Kráľ ťa nenávidieť nikdy neprestane. Kráľ si ťa požičia a obozretne vyžmíka z teba, čo je na žmíkanie. A ty zronený budeš vyčkávať, kedy ťa pustí z pasce. Baróni, závisť slabších je značne zarytejšia ako kráľov hnev. Králi chcú dobro domova, baróni osobný osoch.
1: Čo radíš?
0: Hnať vec na nože. Okrem tej cesty, ktorou už kráčaš, máš všetky zátané. Lež čo je rozkoš? Čo kráľová moc? Čo kancelárstvo v kráľovom mene? Pri majestáte duchovnej moci. Poklesol Adama, poklesne každý, ale ty máš kľúče od večnej vlasti. Moc rozviazať i zviazať. Viaš to máš. Viaš s drou petou biskupa, rozmliaždi kráľa. Kráľ, cisár, biskupy, baróni, úbytok vojska a miznúca moc. Mor, vojny, prevraty, zrady, sprisánia, porušené pakty. Za hodinu sa spána sluhom stať, taký je kolobeh pozemskej vlády. Starý kráľ to skúsi, keď skonávať bude bez synov, bez berli a bez opory v ľude, v bezzubom zrízaní. A ty máš klpko, navinaň vlákno zatratenia a večnej slávy. Ty máš moc, drž si ju.
1: Najvyšší v ríši?
0: Je kto si vyšší.
1: To ťažko chápať.
0: Keďže som neprišiel ako tvoj učiteľ, nič také nepoviem, čo by si nevedel.
1: Moc? Dokedy? To nepovieš?
0: Pýtaj sa, čo len chceš. Tomáško, pováž záhrobnú slávu. Keď umrie kráľ, nie je núdze ho nového a celý svet sa krúti okolo neho. So starým kráľom zahrabú aj jeho slávnu dobu. Svetec a mučeník panuje z hrobu. Predstav si, Tomáš, svojich vrahov. V prachu kájať sa, plaziť, triasť sa v hrôze a strachu. Predstav si púte a pobožnosti, vo svojej svätyni perly a drahocené skvosty. Predstav si, koľké pokolenia vzývať ťa prídu, padať na kolená a k tomu zázraky z milosti Božej. A svojich škodcov tam, vieš dobre kde.
1: Ja som si tie veci už predstavil.
0: Preto ti ich spomínam. Skôr ako kráľovi, podvoľ sa myšlienkam. Vytušil si aj viac. Raz v modlitbách Bohu, raz na schodoch. Raz v polospánku nad ránom, keď vtáča kvíli. Videl si, že ťa zás len zneúctili. Že nič nie je stále, ako leso sa krúti. Že tvoj hrob olúbia, aj do chrámu vtrhnú a poklad si zosypú dolo na pažravci. Prestanú zázraky a prestanú púte. A svet ti prisúdi ochotné zabudnutie. No bude aj horšie. Prestaneš ich hnevať a nebudú špintať, zúriť, revať. Povedia, chýbal mu takt. Študujme v ňom historický fakt. Veď napriek tomu, že bol prostý, hral istú rolu v anglickej minulosti.
1: Čo mám teda robiť? Čo ešte? Čo ma zlého zbaví? Nezískam veniec nehynúcej slávy?
0: Pravda, že získáš. Veď čo sa vyrovná velebe svätých prebývajúcich v Božej prítomnosti? Ktorá pozemská sláva cisárov a kráľov, ktorá pozemská pompa nie je ledačinou pri bohatstve a nádhere nebies? Staň sa mučeníkom. Staň samučeníkom. Na zemi sa poníš po samu zem, aby si žiaril v nebi. A videl pod sebou v pekelnej pasci tých, čo ťa trápili, piecť sa a zvíjať na večné veky bez odpustenia.
1: Nie. Kto si, že ma zvádzaš vlastnou túžbou? Keď prišli pozemskí pokušitelia, sľubovali rozkoš a moc za hmatateľnú cenu. Ty čo sľubuješ? Čo ti mám dať?
0: Sľubujem, čo sám chceš. A dáš, čo máš. A môžeš dať. Je ti to priveľa za predvídanie nebeskej slávy.
1: Iní mi núkali skutočné veci. Bezcenné, ale skutočné. Ty núkaš sen hodný pekla.
0: Ale tvoj častý sen.
1: Natoľko mi duša chodľavie pýchu, že všetko ju strha do zatratenia. Ja viem, že také pokušenia vedú k pozemskej márnosti a k večným mukám. Vyženie hriešnú pýchu len hriešnejšie. Či konám, či znášam konanie iných, hrozí mi za to večná záhuba.
0: I vieš, i nevieš, že konať je znášať. I vieš, i nevieš, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine a vo znášaní večnom, ktoré treba prijať, aby bolo chcené a ktoré všetci musia zniesť, aby ho chceli. A trval večný plán. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

jasno je mi v duši. Jasný je môj výdel. Naposledy tu bol taký pokušiteľ. Posledný zvod chce najzradnejší výčin. Dobrý skutok zrobiť z nedobrých príčin. No kto Bohu slúži, má väčšiu možnosť spáchať väčší hriech, ako kto iba kráľovi. Poviete spišnel a blúzni, blúdi. Sám sa fanaticky vrhá do záhuby. Preto už nemám dlho konať a trpieť pod hrozbou smrti. Aniel môj, teba mi dal Boh večný. Stráž si ma, krúžiac nad ostrými mečmi.

0: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 14. verš 2. hlavy svätého Evanjelia podľa Lukáša. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé dietky Božie, na tejto rannej svätej omši budem mať veľmi krátku kázeň. Len to chcem dosiahnuť, aby ste vo svojich srdciach porozímali o hlbokom zmysle našich vianočných omší a ich tajomstve. V každej omši obnovujeme umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista a na Vianoce to robíme preto, aby sme oslávili jeho narodenie. Takže v tej istej chvíli, keď sa radujeme, že prišiel spasiť ľudské pokolenie, Bohu Otcovi prinášame znova telo a krv jeho Syna ako obetu za hriechy celého sveta. Tej noci betlehemským pastierom spievali anielské zástupy sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A my dnes, jediný raz v roku, oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa a súčasne aj umučenie a smrť na dreve kríža. Svet, milí veriaci, vidí v tom čudné počínanie. Veď kedy plesá svet i smúti pre to isté? Alebo väčšia radosť zaženie menší smútok, alebo väčší smútok menšiu radosť. Pre to isté smútiť i plesať môžeme jedine kresťanských tajomstvách. Nuž zamyslíme sa chvíľu nad slovom pokoj. Nezaráža vás, že hoci anieli zvestovali pokoj, svet sa zmieta vo vojnách a obáva sa ďalších? Nezdá sa vám, že sa anieli mýlili a že nás klamali, ba dokonca oklamali? Pouvažujme však, aký pokoj mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal svojim učeníkom: svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. A hneď dodal: ale nie ako svet dáva. Zamyslite sa aj nad skutočnosťou, na ktorú ste možno nikdy nepomysleli. Dnes sú Vianoce. Oslavujeme narodenie i smrť nášho Spasiteľa. Zajtra bude blahoslaveného Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Myslíte, že jeho sviatok prichádza hneď po Vianociach náhodou? Nie náhodou. Plesáme, že sa náš Spasiteľ narodil a smútime, že ho ukrižovali. Len v menšej podobe plesáme i smútime, keď umierajú mučeníci. Smútime nad hriechmi sveta, ktorý ich umučil. A plesáme, že Bohu na slávu a ľuďom na spasenie sa počet svätých rozmnožil o nové duše. Dnes vám kážem, milé deti Božie, o dávnych mučeníkoch. Prosím vás, pripomínajte si najmä nášho kenterberského mučeníka, blahoslaveného arcibiskupa Helfegia.
1: Patrí sa, aby sme na Kristovo narodenie pamätali, aký pokoj nám on priniesol. Milé deti moje, toto je, myslím, moja posledná kázeň. Zakrátko môžete mať nového mučeníka. A možno nie posledného. Zachovajte si v srdci moje slová a neskôr o nich pouvažujte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

0: je prvý deň po Božom narodení svätého Štefana, prvého mučeníka. Ten sviatok mal vždy rád náš pán arcibiskup. I kľakol si a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech.
1: Je druhý deň po Božom narodení svätého Jána Apoštola. Pred veriacimi povedal svoje slovo. To slovo, ktoré bolo od začiatku. A sami sme ho počuli a videli na vlastné oči a dotýkali sa ho rukami. To slovo života vám tu hlásam.

Je tretí deň po Božom narodení. Sviatok mláďatiek. Ako keď hučia vody a hromia harfy, tak zvučala ich nová pieseň. Prelievali krv svätých ako vodu a nemali ich kto pochovať. Strestaj, Pane, krv svojich svätých.

0: Je štvrtý deň po Božom narodení. Prináša žertvu uzmierenia za seba i za svoj ľud a dáva život za svoje ovce.
1: Radujme sa spoločne, zasveďme Boží sviatok.
0: Dnes je aký sviatok?
2: Pol dňa máme za sebou.
0: Zasa deň ako deň, deň na súmraku roka.
2: Koho je dnes? Koho? Znova noc zapadla? Znova je všedný deň?
3: Vieme my, v ktorý deň dúfať a ktorého sa báť. Pre nás je každý deň dňom nádeje i strachu. A každá chvíľa rovnako ťažká. I teraz sa môže vynoriť večný plán so špinavými podrobnosťami.
4: Sme služobníci kráľa.
0: Á, naši známi. Vítajte. Zďaleka?
4: Hen, spoza humien. Ale v súrnej veci. Ráno sme vo Francúzsku mordovali kone, ale loďou sme už večer boli v Anglicku. Máme s arcibiskupom súrnu pokonávku.
5: Veľmi súrnu. V kráľovej veci.
6: A na jeho rozkaz.
4: Čelaď čaká vonku.
0: Práve je čas obeda, poobedujte s nami. Najprv jesť, potom vec.
4: Najprv vec, potom jesť.
5: Prišli sme za Tomášom.
0: Sluha, zavolaj jeho milosť.
7: Dokedy nás tu necháte čakať?
8: Vitajte. Čo nám nesiete? Údajne vás posiela kráľ.
4: Kráľ, máme sa s tebou pozhovárať sam.
8: Kňazi, odíďte. Prosím. Nuž, čo sa stalo?
5: Že čo sa stalo? Arcibiskup, ty búriš svet!
3: Večne si proti kráľovi a krajinskému právu.
9: A na veľkňaza dosadil ťa kráľ.
5: Skláňaš ty pred ním koleno a hlavu?
3: Si kráľov paholok.
9: Si kráľov nástroj.
5: A kráľov psík.
3: Ešte i to rúcho ti dal panovník.
5: Z jeho rúk si prijal velebu a slávu.
3: Z jeho rúk moc a pečiatku a prsteň.
5: A taký niktož, syn skúpeho kupca, krchľavý chachar z chudobíc.
9: Aká kreatúra sa naduje krvou a pýchou. Také nič, čo vypelhali v londýnskom blate.
5: Taká voš vylezie na krk po košeli.
3: A keď sa nacicala...
9: Intriguje...
3: Podvádza...
5: Klame...
3: A zrádza svojho kráľa.
8: To nie je pravda! Čestne som bránil kráľovú slávu ako člen svetského i duchovného stavu a vo všetkom, v čom mi Boh nebráni, som svojho kráľa verný poddaný.
5: Tak nech ťa pán Božko vyťahne z kaše. A čo tvoja mocichtivosť, pícha, bezočivosť, čož grlaštva srd?
3: Nemali by sme padnúť na kolena a vymodliť ti dobrú smrť?
5: Modlíme sa, páni.
9: Nech ho pán Boh chráni.
8: Ste tu vraj páni v súrnej veci. A súrno vám len nadávať a rúhať sa Bohu?
5: Zahorili sme spravodlivým hnevom, lebo sme verní kráľovi.
8: Komu?
5: Ako hovorím? Kráľovi.
3: Kráľovi.
8: Kráľovi.
9: Nech ho pán Boh živí.
10: Nech ho pán Boh živí.
8: Nož, ako vidím, máte nové plášte. Len si ich, prosím, ničím nezamažte. Nesiete odkaz?
4: Kráľovo slovo. Povedať ho zaraz?
3: Nefrckaj sa, povedz, lebo nám líš, jak ufrkne.
8: A kde o vec kráľovu? a sám kráľ vás posiela, povedzte všetkým. Verejne ma obviňte a verejne sa obránim.
5: Bakieho, tu a v tejto chvíli.
8: Tu a v tejto chvíli.
5: Pomlčíme o tvojom najprvšom kúsku. Aj vrabce o ňom čvirikajú. Ale vec sa vo Francúzsku napravila a kráľ ti moc vrátil. A čo si vtedy? Čo nevyparatil? Ušiel si z Anglicka, kde ťa nik nenapadal, nik nevyháňal. Nenávisť. Číra nenávisť a hnala rozsievať vanžu dračie zuby štvaníc, len aby na cti utrpel náš vlastný vladár. A potom si ho tupil a špinil u pápeža a francúzského kráľa, aby vo svete nemali ho za nič.
9: Ale náš dobrý zhovievavý kráľ počúval priateľov, roztržku urovnal a nielen, že ti neobstrihol krídla, ale znova ťa uviedol do biskupského sídla.
11: Prepáčil všetky úklady a hádky. Vrátil ti staré výsady a statky a keď ti dal všetko, zlé dobrým splatil. Čo si mu vtedy, čo nevyparatil?
5: Suspendoval si biskupov, pretože pomazali za kráľa kráľovho syna. Korunovanie si vyhlásil za neplatné.
9: A spečatil si to cirkevnou kliatbou.
11: Ako si len vedela, kde sa len dalo. Škaredo si škodil služobníkom otčiny. V neprítomnosti kráľa verným jeho strane.
5: Sú to ťažké zločiny. Povedz. Si ochotný zodpovedať za ne v prítomnosti kráľa?
9: Áno, či nie?
8: Nikdy som nechcel, aby kráľovič utratil trón a proti jeho výsostným právam som nikdy nič nepodnikol. A preto očakávam, že ma kráľ nechá v pokoji pásť moje ovce. Na čo ma väzniť v biskupskom sídle? Čo chce? Chce jedno žezlo? Pre mňa nech i tri má. Ale vec biskupov je iná vec. Na tých až z Ríma dopadol blesk. A jedine pápež ich môže rozhrešiť. On ich vrhol do kliatby.
5: Tomu si ty na vine.
9: Ty si proti krajine.
11: A ty ich rozhreš.
8: Bezo mňa k tomu síce neprišlo. Ale ja nie som pápež. A nemám práva zrušiť, čo vyhlásil pápež. Pápež je hlava. Biskupi nech sa kajajú pred ním, že znevážili mňa a poškvrnili cirkev.
5: Tak či tak. Kráľ ti káže zbaliť sa i šteľaďou a navždy odísť z Anglicka.
8: Ak mi to káže kráľ, trafila kosa na kameň. 7 rokov ma doma nevideli. 7 rokov som chodil po žobraní od cudzích k cudzím. A 7 rokov, páni je. 7 rokov, kto mi ich vráti? Preto nikdy viac neoddelí more pastiera od stáda. Ostanem v Anglicku.
9: Nehambíš sa vzpriečať, frflať a pľuť, urážať kráľovú česť a kráľov súd? Čo sa ti hlavož hlava pomotala, že za nič nemáš poslov svojho kráľa?
8: Nie, ja tu urážam kráľa. Je kto si vyšší odo mňa i od samého kráľa. Nie ja, syn ľudu, bekec, chudobíc. Nie, ja som terčom vášho náporu. Nie Beckett vynáša kliatbu, nie Beckett ju sníma, ale svätý zákon Kristovej cirkvi a výnos Ríma.
5: To slovo, kňažúr, životom zaplatí.
9: To slovo, kňažúr, krv zapečatí. To slovo, kňažúr, je vlasti zrada.
7: A zradcu treba zabiť ako háda.
8: Odvolávam sa k Rímu. Zabite ma, nedbám. Ale ja ožijem a vstanem z hrobu a pred Boží trón pôjdem na žalobu.
7: Zdrabte tú mnížskú škratu. Zdržte ho v mene kráľa, v mene štátu.
5: Alebo skapete s ním.
9: Dosť už slov.
7: Nesieme kráľov meč. Prídeme s pravdou.

0: Zavoňala som ich. Sú to smrtonosy.
1: Čula som v noci hlas píšťali a sovy, húkanie a trielky a šupinkasté krídla netopierov.
2: A ja som jedla lyžicou, hltkala som aj nejúce meso.
3: A ja som cítila, ako sa večer vzdúva zem.
1: A ja som čula čavot, rigavičie, kávku, osla, šakala. Šamotenie míša, ťažká rečka, kuvikavý posmech, lunatika, kuvika.
0: Mne páchlo stuchlinou z várky, kadidielkom z koaky, latrínami z kadidiel.
1: To bolo tu v kuchyni,
0: v chlieve, v tržnici, v črevách, žilách a lepke.
1: Takisto ako v úkladoch a úsiliach pánov, takisto v poradách mocnárov sveta.
4: Zavoňali sme ich, sú to smrtonosy, a už je neskoro odpomôcť a privčas je zakájať. Iné sa nedá, len zomdlieť hanbou. Pán arcibiskup, drahý otec Tomáš, odpuste nám. Modlite sa za nás, aby sme sa my mohli modliť za vás. Vo svojej hanbe!
5: Pokoj vám. Vám i vašim myšlienkam a videniam. Toto vám bolo súdené. A je to váš údel na večnej ťarche. A vaša neutíchajúca sláva. Po tejto chvíli nastane tá, ktorá vás prebodne náhlým bolestným potešením, len čo sa splní, čo ustanovil Boh. Lebo človek neznesie priveľa skutočnosti.
6: Neostaňte tu, milord! Poďte do kláštora!
7: Netraťte čas! Chytro!
8: Idú ozbrojení! Staňte si aspoň pred oltár!
5: Celý život som čakal na tie kroky. Celý môj život sa blížili. Ale smrť príde, až keď jej budem hodný. A keď jej budem hodný, aký strach? Už len vôľu si na to pripraviť.
6: Tu sú, milord, už sú tu!
7: Každú chvíľu sem vrazia a vás zavraždia.
8: Chytro pred oltár, nestržujte sa rečami. To zle robíte!
6: Čo bude s nami, keď vás zamordujú?
5: Už mlčte! Pamätajte si, kde ste. A čo sa deje? Nie vám. Mne ide o život. A ja sa nemám čo báť. Iba som bližšie ku smrti.
7: Pán arcibiskup, poďte na večiereň. Nevynechajte modlitby.
6: Poďte na službu Božiu do katedrály.
5: Choďte vy všetci a modlite sa za mňa. Pastiera tu nájdu a stádu neublížia. Mňa chytá triaška blaženosti, šum a zákmit neba. A radosti sa nevzdám. Konečne všetko dospieva k šťastnému vyvrcholeniu.
8: Chyťte ho! Prisilte! Ďajte!
5: Neodvážte sa! Preč tie ruky!
8: Na večiareň! Chytro!
5: Preč tie ruky!
4: Uschol zrak a strpla ruka, letá hrôza týra, väčšmi ako krče v bruchu. Len tá hrôza väčšmi týra, ako v lebke rozpuknutie, ako v prstoch lámanie. Väčšmi než ten dupot v chodbe, než ten tieň, čo do dvier vchádza, vresk a besy v dvorane.

0: súd Boží. A za ním jedine prázdno, hroznejšie ako činní pekelníci.
1: Holota,
2: pustota,
3: odlúčenie od Boha,
1: deravé prázdno.
0: Nie, to je strašné, čo voláme smrťou, ale čo sa ani po smrti nezničí, toho sa bojíme.
3: Kto sa ujme? Kde nájdem zástancu? V najväčšej tvrdci.
4: Zavrite bránu! Bránu katedrály zaprite kladom!
5: Tak. Už je zapretá.
6: Nič sa nám nestane.
4: A brána je pevná.
5: Bránu nevyhlmia.
6: Nič sa nám nestane. Nič sa nám nestane.
5: Otvorte bránu a všetky vchody. Dom modlitby, chrám Ježiša Krista, stánok najvyššieho nesmie byť baštou. Cirkev si svojich uchráni, ale nie dubovou kladou, ani kamenným múrom. Ich veky zlámu, ale nie cirkev, ktorú Kristus chráni. Chrám treba otvoriť aj jeho nepriateľom. Otvorte brány.
6: Milord, ale to nie sú ľudia. Ani neprichádzajú ako ľudia, ale ako dravá zver. Akože teda nezatvárať pred ohavami s dušou zatratencov, pred vyvrheľmi, ktorí sa zvrhli na ohavy?
5: Myslíte, že zúfam a som bez úsudku? Tak ako tento svet, vy tiež len podľa výsledkov posudzujete zlo a dobro skutku. Hľadáte fakt, no každý akt má zlé i dobré následky. Čas všetko zlúči, dobro vplynie do zla a cnosť sa od hriechu naskrze nerozozná. Kladiem svoj život, aby nad ľudským zákonom stál Boží. Otvorte bránu a všetky vchody. Neprišli sme sem víťaziť borbou, nie ako ľudia, ktorí sa rútia do boja rozdrviť nápor ohavy. Ju sme už zdravili. Teraz ju do dlávy. Smrť mučenícka. To je ľahší výkon. Nastáva víťazstvo kríža. Otvorte brány. Otvárajte!
4: Tadialto, milord, tadialto!
7: Hore schodmi! Až na strechu!
8: Do krypty!
7: Poďte už, milord!
8: Kde je ten vrták Beckett? Zradca kráľa!
9: Kde je ten Beckett, kňažko vrtkavý?
10: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Poď si, Danielko, poznak ohavy.
8: A či sa umýl v baránkovej krvi?
9: Kde je ten kňažúr vlastizradca Beckett? Kde je ten Beckett, bedár žobravý?
10: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Poď si, Daniel, poznak ohavy.
5: Spravodlivý človek je ako lev a nebojí sa. Tu som. Kráľa som nezradil. Som biskup, kresťan, spasený Kristovou krvou, ochotný umrieť za Krista. Znamenie krvi vždy bolo a vždy bude pečaťou cirkvi. Krv za krv. Kristus vykúpil môj život krvou. Ja krvou splatím jeho smrť. Za jeho smrť dám svoju. Svoju vlastnú.
11: Nestrečku. Rozhreš vyobcovaných.
5: Privlastňuješ si kráľové práva. Zdaj sa ich!
10: Kráľa si obral od dôchodky, vráť mu ich!
11: Prisahaj mu vernosť. Vráť sa medzi poddaných.
5: Som pripravený dať život za Krista, aby cirkev mala slobodu a pokoj. So mnou si robte, čo chcete. Síťte sa vlastnou hanbou a skazou. Len pre živého Boha nedotýkajte sa kňazov a veriaceho ľudu. To zakazujem!
11: Zradca!
2: Vy, Reginald, ste trojnásobne zradcom. Zradili ste ma ako lénneho pána, zradili ako duchovného otca a zrádzate aj samého Boha, znesvecujúc jeho chrám.
11: Zradiť renegáta, za čest sa mi ráta. Hneď ti dáme, sršeň, čo sme ti dlžní, hneď!
5: Všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii a vždy Panne, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, blahoslavenému mučeníkovi Dionýzovi a všetkým svätým, porúčam teraz seba i cirkev.

0: Buďte zhovievaví a vypočujte nás, rytierov. Vieme, že ste náchylní posudzovať náš čin nepriaznivo. Keď vidíte, že sa štyria vrhnú na jedného, vaše sympatie nemôžu nebyť na jeho strane. To si vážim, lebo aj sám tak zmýšľam. Napriek tomu mi prichodí apelovať na váš zmysel pre ľudské práva. Lebo ani my nevyhlásime nikoho za vinného, kým sme nedali slovo obom stranám. Ale ja som mužom činu, nie slov. Preto nech prehovoria takí, ktorí čin osvetlia z rozličných uhlov. Špecialisti. Najstarší člen našej skupiny, baron de Tresy.
1: Neverte, nie som špecialista, za akého ma vyhlasuje môj dobrý priateľ Reginald Fitzjurse. Jedno však predsa poviem. Napriek tomu, či o nás máte dobrú či zlú mienku, konali sme nezištne. Nedostali sme za to ako štyria obyčajní Angličania ani figu. Kladiem na prvé miesto záujem vlasti. Uznám síce, že keď sme sem vtrhli, sotva sme vyvolali ten najlepší dojem. Pozrite sa, ja nepijem. Ledák sem tam trocha, ale tento raz som sa musel potužiť. A možno som sa aj trochu nacengal. Myslíte, že je to pasia zabíjať arcibiskupa? A že to bola pasia pre mňa, syna dobrých rodičov, ktorí ma vychovali v úcte k cirkevným tradíciám? Ak sa vám zdá, že sme nekonali slušne, pochopte, prosím, ako k tomu prišlo. Mňa to strašne, strašne mrzí. Vedeli sme, čo je našou povinnosťou, ale vedieť a chcieť nie je to isté. Kráľ Henrik, Bože mu daj šťastia, bude musieť vo verejnom záujme vyhlásiť, že nechcel, aby sa tak stalo, čo sa stalo. To bude frmol. My pri najlepšom vyviazneme útekom za hranice. A keby len to, raz rozvážni ľudia prídu na to, že arcibiskupa bolo treba eliminovať. Mimochodom, ja som si ho vysoko vážil. Napokon, videli ste, ako sa skvele držal do poslednej chvíle. Ale ako som povedal, bolo ho treba eliminovať. Ako na to raz mnohí prídu, ale ani vtedy nás neočistia od hanby. Zapiekli sme si len, čo je pravda. A preto vás ešte raz prosíme, aby ste vzali do úvahy, že sme konali nezištne. Z vlasteneckej obetavosti. To by bolo všetko.
0: Tak je. Myslím, že všetci môžeme Williama de Tresy vyhlásiť za dobrého rečníka. Poukázal na významný bod, na jadro otázky, na skutočnosť, že sme sa nezištne obetovali za veľkú vec. Ale náš čin je ospravedlniteľný aj z iných hľadísk a hodno si vypočuť aj iné hlasy. Na rade je Hugh de Morvy, ktorý sa osvedčil ako špecialista v štátovede a ústavnom práve. Sir Hugh de Morvy.
2: Myslím, že bude vhodné, ak sa vrátim k bodu, na ktorý poukázal náš vodca Reginald Fitzjurse, totiž k téze, že ste Angličania a vaše sympatie sú vždy na strane slabšieho. Zmysel pre fair play je typická anglická cnosť. Náš nebohý arcibiskup mal mnohé dobré vlastnosti, ktoré ma naplňovali nesmierným obdivom. Ale povedzme si pravdu. Je správne jeho predstavovať ako slabšieho? Bol skutočne slabší. Neapelujem na vaše city, ale na zdravý rozum. Lebo ako vidím, ste rozvážni, triezvi ľudia a nenaletíte na sentimentálne taľafatky. Prosím, usúďte sami. Pýtam sa, čo chcel arcibiskup a čo kráľ Henrik? Tieto dve otázky sú kľúčom k celej kauze. Čo chcel kráľ Henrik? Predovšetkým ho charakterizuje dôslednosť. Za panovania kráľovnej Matildy a po vpáde nešťastného uzurpátora Štefana anglické kráľovstvo bolo v rozklade. Kráľ videl, čo je súrne. Nastoliť poriadok. Obstrihnúť nesmiernu moc miestnej správy, ktorá slúžila sebeckým cieľom, a zreformovať právny systém. Preto chcel, aby Becket, eminentne schopný politik, zastával dva úrady. Úrad kancelára a úrad arcibiskupa. Lenže čo sa nestalo? Od chvíle, čo sa Becket na želanie kráľa stal arcibiskupom, stal sa pápeskejším od pápeža. S ostentatívnou urážlivosťou si osvojil asketický spôsob života. Začal tvrdiť, že arcibiskup je nad kráľom a jeho práva, Boh vie prečo, sú nezlučiteľné s kráľovými. Keď sa nám rozumným ľuďom mieša do kaše akési biskupisko, vždy nám je to proti srsti. Doteraz vidím, súhlasíte so mnou. Nesúhlasíte iba so spôsobom, ktorý sa musel zvoliť. Bolo nám to veľmi nepríjemné, že sa nedalo vyhnúť násiliu. Veď ak by sa taká vec odohrala niekedy v budúcnosti, arcibiskupa by postavili pred parlament, ktorý by ho väčšinou hlasov odsúdil na smrť za vlastizradu. Poprava by sa vykonala podľa zákona a nik by sa nemusel obávať, že ho nazvú vrahom. Lenže teraz žijeme v časoch, keď je cirkev vo svojich nárokoch podriadená štátnemu záujmu, tak ako si to žiada spravodlivosť. A pamätajte si, že my sme v tejto veci urobili prvý krok. Konali sme vo vašom záujme. Zaslúžime si, aby ste nám zatlieskali. A keby v tej veci bola predsa nejaká vina, vy ste práve tak vinní ako my.
3: Morvín nám poskytol naozaj bohatý materiál na premýšľanie. Svojou argumentáciou povedal, tak rečeno, posledné slovo. Ak je však medzi vami niekto, koho sme ešte nepresvedčili, presvedčí ho, myslím, Richard Brighto. Pochádza z rodiny, ktorá sa vyznamenala lojálnosťou k cirkvi. Richard Brighto.
4: Všetci predošli myslitelia hovorili k veci. To, čo ja chcem povedať, možno vysloviť otázkou, kto zabil arcibiskupa? Keďže ste boli očitými svedkami tohto poľutovania hodného výjavu, možno vás moja otázka aj trochu prekvapí. Preberme si teda priebeh udalosti. Kým bol náš nebohý pán arcibiskup kancelárom, ako kráľov služobník urobil viac ako hoc kto iný za stelenie krajiny, za jej jednotu, stabilitu, za prepotrebnú spravodlivosť. Ako náhle sa však stal arcibiskupom, začal opačnú politiku. Preukázal sa ako človek, ktorému sú osudy vlasti vonkoncom ľahostajné, ako príšerný egoista. Mám v rukách dôkazy, že pred odchodom z Francúzska si celkom nahlas zaprorokoval, že ho v Anglicku zabijú. Aj nás tu provokoval, ako sa dalo, že umrie mučeníckou smrťou. Úmyselne nás rozzúril a obral o všetku ľudskú trpezlivosť. Zahoreli sme spravodlivým hnevom. Ešte vtedy mal možnosť uísť. Ale on, vidiac náš hnev, dal otvoriť všetky brány. Na základe faktov, ktoré máte pred sebou, musíte vyhlásiť, že áno, že spáchal samovraždu v nepríčetnom stave. Každý iný výrok by bol v rozpore s láskou k blížnemu. A on bol predsa len veľký človek. Viac rečí netreba. Prosím, choďte domov. Nepostávajte na uliciach a zachovajte poriadok.
5: Vždy sme boli proti násiliu a výtržnostiam.
6: Otče náš, otec náš, už si nás opustil. Si v nebeskej sláve, a kto nám bude ochrancom a otcom? Po akej strašnej ceste a po koľkých hrôzach sa opäť stretneme? A kedy my biedni zdedíme tvoju silu? Cirkev leží zhronená, znesvetená, zdeptaná a na jej rumoch začne pohán stavať svet bez Boha. Už to vidím.
7: Choďte vy smutný slabosí a vy blúdiace stratené duše. Vyhnanci neba i zeme, choďte, kde súmrak zalieva červeným svetlom, kde severné moria uzamko ľada, kde vám mŕtvy vstup znehybní ruku a mozog. Kamkoľvek pôjdete, Bohu neujdete. V krúžočku bolesti vo vlastnej lebke budete sa motať okolo seba. V myšlienkach stále a stále a stále hľadať ospravedlnenia. Motať a viť nitku, čo sa nenavie. Motajte sa v pekle svojej ilúzie, ktorá sa nikdy nestane pravdou. To je váš pozemský údel.
6: Otec náš, oroduj za nás z lásky k nám.
8: Si pred Božou tvárou so svätými a mučeníkmi, ktorí ťa v čase predišli. Pros za nás, Boha. Nezabúdaj na nás.
7: Spievame Bohu ďakovnú pieseň, že nám dal v Canterbury nového svetca.

Teba, Boha, chválime. Vyznávame ťa, Bože náš, za Tvoju slávu vo stvorenstve, za snehy a dažde, za vetry a búrky, za všetko, čo si stvoril, pretože veci jestvujú len ako ich Ty vidíš, pretože jestvujú len v Tvojom svetle a Tvoju slávu vyznáva aj to, čo ťa popiera. Tma hlása slávu svetla. Velebíme ťa, Bože, zdávajúc Ti vďaku za krv a lásku, za vykúpenie krvou. Lebo krv Tvojich mučeníkov obohacuje zem a tvorí sveté miesta. Lebo kde Svetec žil, kde za krv Ježiša Krista dal mučeník svoju, tam je pôda svetá a svetosť nestratí, čo by hneď po nej dupotali vojská a pútnici ju prezerali s príručkou v ruke. Odpusť nám, Pane, odpusť. Sme drobný ľud a bojíme sa Božích dobrodení, opustenosti v Božej moci. Menej nás ľaká ľudská krivda ako spravodlivosť Božia. Uznávame svoj hriech a svoju krehkosť. Uznávame, že na hlavu nám dopadá hriech sveta, že mučenícka krv a skonávanie svätých dopadá na naše hlavy. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Svätý Tomáš, oroduj za nás.

0: Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry, veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále. V réžii Hany Makovickej-Hajdovej účinkovali Dušan Jamrich, Peter Himič, Marián Prevendarčík, Jozef Stražan, Igor Šabek, Robert Šudík, Jozef Úradník, Michal Hudák, Peter Rašev, Peter Gažo, Peter Macko, Egon Tomajko, Peter Vilhan a ďalší. Pre rozhlas upravil Štefan Kasarda. Majstri zvuku Peter Krajčovič a Gabriel Nikházy. Vyrobil rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou detektívkou, veselohrou a esejou. Po detektívnej poviedke Filipa McDonalda Naši operení priatelia, ktorú preložila Magda Brandoburová, bude nasledovať tretia záverečná časť rozhlasovej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatu časť čítania na pokračovanie z knihy hororových poviedok Moje najmilšie strašidlá. Číta Marián Gajšberg.

prudké, horúce augustové slnko chrlilo svetlé, žiarivé zlato na krajinu. Na kraj prašnej cesty, vinúcej sa ako biela stuha po svahu kopca, z ktorého bol výhľad na celé grófstvo, zastavilo sa drobné auto, pripomínajúce skôr chrobáka než stroje. Vyzeralo ako včela v Gulliverovej krajine, ktorá sa na chvíľočku so zloženými krídlami ospanlivo vyhrieva na slnku. Mládenec a dievča, čo stáli pri aute, sa k nemu až smiešne nehodili. Spolu nemali viac ako 45 rokov. Ľahké hodvábne šaty dievčiny, pravdaže na jej rozkošnom tele, by boli ozdobou aj v priestrannom a luxusnom aute, nielen v takom malom a lacnom vozíku. Oblečenie mládenca, i keď bol mladý a pôvabne pružný, trochu pripomínalo Norwood. Poukazovalo na akurátneho a nie hlúpeho úradníka, zamestnaného v Londýne, a naznačovalo, že auto včelu kúpil za viacej libier, než bola jeho skutočná hodnota, na malé, ale takmer večné splátky, ako to umožňovala falošná dobročinnosť takéhoto predaja. Dievča bolo prostovlasé a ostrihaná hriva sa jej blištela v slnečných lúčoch. I vo veľkej popoludnejšej spare nielen vyzerala, ale naozaj bola svieža. Mládencovi bolo teplo až horúco v tvídovom kabáte, v hrubých flanelových nohaviciach a v pritesnom golieri, kde vpredu žiarila kravata, ktorá chcela vyzerať ako kravata príslušníka niektorej slávnej školy alebo univerzity. Z tmavej hlavy si zložil klobúk a pestrou vreckovkou si poutieral čelo. Miláčik, povedal, ale je horúco, však ví. Pokrčila chudými, spoli obnaženými plecami. Je to príjemné. Obzerala sa okolo seba široko roztvorenými belasými očami. Dívala sa dolu z kopca a po celej krajine. Kde sme to, Jack? Mládenec ešte stále fučal a utieral sa. Čo ja viem, stretol som orientáciu za tou veľkou dedinou, ako sa len volala. Green. Alebo tak dajako. Nepritomne odpovedala dievčina. Pohľad upierala na svah po pravej strane, kde sa v zlatom slnku skvela smaragdová strecha hustého lesa. Vánok nezavial ani tu na kopci a zeleň listov bola hladká a nehybná. Mládenec si znovu nasadil klobúk. Mali by sme radšej pokračovať v ceste. Chcela si sa iba povystierať. Ach, ešte nie, Jack. Ešte nechoďme. Ľavou rukou sa mu dotkla rukáva. Na treťom prste sa jej trblietal, baž skoro podozrivo blištel prsteň. Ešte nechoďme, Jack, povedala. Zhliadla mu do tváre a spôsob, ako zošpulila ústa, iste vo veľkej miere zapríčinil existenciu blízkavého kameňa. Ramenom ju objal okolo chudých pliec, sklonil sa a rozhodne ju poboskal na ústa. Ako myslíš, vy? Ale čo chceš robiť? Pohrdavo sa obzeral okolo seba. Vary sa nebudeme piecť na tejto zaprášenej tráve. Hlupáčik, povedala a otiahla sa. Ukázala dolu na zelenú strechu. Poďme tamto, do toho lesa. Len tak sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Nebola som v ozajstnom lese od predminulých letných prázdnin, keď sme išli s Efi do Hastingsu. Poďme. Stavím sa, že je tam krásne a chladno. Posledná veta doletela k nemu, keď už zišla z úzkej hradskej na svách a zbehla asi 6 metrov po nízkej drsnej tráve. Klzal sa za ňou a podkýnal. Ale tú ľahkú, krehkú postavičku v očarujúcom chumáči belaseho hodvábu nie a nie dobehnúť. Kožené podrážky hrubých topánok sa mu na hustej, suchej tráve vyhladili a vyleštili a začal sa veľmi šmýkať. Dobehol ju po 10 metroch na mierne sa rozlievajúcej plošinke, kde sa začínal les.
podkýnavý a klzavý beh nechtiac zakončil neúplným kotrmelcom a roztiahol sa pri jej nohách. Sadol si a rozosmial sa. Ale veľmi ho prekvapilo a zhrozil sa, a ako ešte nikdy v živote, keď cítil, ako ho do ramena tvrdo takmer surovo kopla nôžka a keď počul priškrtený šepot. Pss. Zviechal sa, vstal a videl, že dievčina je obrátená k lesu. Žiarivú zlatú hlavu vypína dopredu a všetky svaly má napäté ako šprinter čakajúci na výstrel z pištole. Keď sa k nej začudovaný privliekol a zastal pri jej pleci, povedala: počúvaj, vtáci, už si to niekedy počul? Ticho, ale zrozumiteľne to zašepkala tónom, a kým ju ešte nikdy nepočul hovoriť, neodpovedal. Mrzuto sa díval na trávu pod nohami a šúchal si rameno, kde ho zasiahla topánkou.

Bola to večnosť, kým sa vyobrátila. Ale napokon sa skrútla. Ešte vždy si držal kopnuté miesto, ako by ho naozaj bolelo. Potajomky ju pozoroval spod obočia. Neobvyklá sústredenosť zvýrazňovala jej drobnú tvár a robila ju ešte príťažlivejšou. Videl, ako sa jej belasé oči rozšírili, keď si uvedomila, čo spravila. A hneď ho nežne avrelo objala okolo krku, pritiahla mu hlavu, privínula sa a stojac na prstoch, pokryla mu tvár kajúcnými boskami. Láskala sa s ním a pokorne ho prosila, aby jej prepáčil, až jej povedal: "Nevedel som, že môžeš byť taká vy." "Nie," odpovedala. "Ani už nikdy nebudem, naozaj, drahý Jack, to bela se oči jej zastrel mráčik. "Ani neviem, ako sa mi to mohlo stať. Načúvala som vtákom. Nikdy som ich tak nepočula. A v tom si sa zasmial a neviem, ako to, ako by som tých vtákov musela počúvať a nič iné. Ach, nerozumiem tomu." Tváričku mala ustarostenú a oči zúfalé od úsilia vysvetliť nemožné. Špulila ústa. Mladenec ich poboskal. Usmial sa a povedal: "Aké si ty smiešné, decko." Vzal ju pod pazuchu a vykročil k prvým radom stromov. Zdvihol voľnú ruku a opatrne si chytil šiju. "Zíde sa trochu chládku, mám celkom voľavý krk." Kráčali k lesu, ktorý bol na počudovanie ďalej, ako sa im predtým videlo. Nerozprávali, iba občas mocná zahalená ruka pritisla krehké obnažené rameno, ktoré zovretie opetovalo. Od kraja lesa ich delilo asi 10 krokov, keď dievčina zastala. Zvrtol hlavu a videl, že opäť v napätí znehybnela a zlatú hlavu vypína dopredu, ako by chcela lepšie počuť. Zamračil sa, potom sa usmial, potom opäť stiahol obočie. Cítil, že je v tom čosi čudné, čo mu nikdy nerozumie, a ako väčšina chlapov nezniesol túto myšlienku. Pristihol sa, ako sám napína uši. Myslel si, že má počuť vtákov. A celkom z nenazdania sa rozosmial. Uvedomil si, že načúva niečomu, čo sa mu v posledných chvíľach tak nepretržite lialo do uši, až to prestal vnímať. Vysvetlil to dievčaťu, ako by ho počúvala iba na pol ucha. Na chvíľu takmer stratil náladu, ale iba na chvíľu. Bol to dobrý chlapec s citlivými inštinktami a vedel byť taktný. Na ramene zacítil slabé škobnutie. Dievčina opäť vykročila k lesu a on si s ňou zladil krok. Rozvíjal ďalej svoju myšlienku a nedbal na to, že ho zrejme počúva iba roztržito. "Ako pri tanci," hovoril. "Vieš, vy, že človek nikdy nevníma, ako sa nohy posunujú po dláške, iba ak náhodou na schvál dáva pozor, a keď ucho zachytí ten šuchot, uvedomí si, že ho vlastne počul po celý čas. Tak je to aj s týmito vtákmi." A zrazu si uvedomil, že musí hovoriť dvakrát tak hlasno, aby ho v prívale švitorenia a štebotu vtáčieho spevu bolo počuť. Povedal: "Vy, máš pravdu. Také niečo som ešte nikdy nepočul." Prechádzali krajnú líniu prvých stromov. Mládenec, znepokojený čudným správaním svojej zbožňovanej a veľmi podráždený neobvyklou slnečnou páľavou, mal pocit, ako by jedným krokom prešiel z pekla do raja. Slnko už neútočilo na svet tak nezmieriteľne. Tu pod zelenou strechou, ktorú neprerazil ani jediný lúč, v pokojnom chlade sa rozprestieralo jemné, prefiltrované šero a mládenec akoby sa kúpal v tichej blaženosti. Dievča sa slabo zachvelo a povedalo: "Je tu trochu zima." Nezachytil ani slovo. Štebot a hlahol, znejúci im nad hlavou, a všade akoby sa zmocnil jej hlasu a pohltil ho. "Do čerta s vtákmi," zašomral. "Čo si povedala?"
Videl, ako sa jej hýbu pery. Naklonil sa k nej. Ale ani tak ju nepočul predivý pískot a vzrušený krik, ktorý na nich dorážal. Do čerta s vtákmi, opakoval znovu. V lese sa akosi zotmelo. Poobzeral sa, ale nebolo vidno ani slnkom zaplavenú trávnatú plošinku, odkiaľ prišli. Zacítil dotyk na ramene. Dievča ukazovalo na mierne sa zvažujúci pokrovec hustého machu, ktorý sa rozkladal pri pete starého krivého stromu. Zvoľne kráčali k machu a sadli si. Mládenec sa pohodlne rozložil, dievčina si merovo zvierala zdvihnuté kolená. Keby si bol všímal ju a nie fajku, ktorú si práve napchával, bol by videl, ako znovu otáča hlavu. Fajku ani nenaplnil. Spev vtákov neustával. Ako by sa boli pozletovali, až naplnili všetok priestor zmeteným piskotom. Mládenec si už nemohol zapchávať uši pred tým hlukom, keď si raz uvedomil, že načúva. Hluk akoby neustále narastal, trhal mu nervy v hlave a vlastne v celom tele, až zacítil, že to už dlhšie neznesie. Fajku i tabak prudko strčil do vrecka, obrátil sa a chcel dievčaťu povedať, že čím skôr ujdú z tohto prekliatého čvirikania, tým bude radšej. Ale slová mu zamreli na perách. Ako sa obrátil, uvedomil si, že piskotavá haravára tichne. Podráždenosť ho opustila. Bol oveľa pokojnejší a pozoroval dievčinu, ktorá ešte vždy čo si napäto sledovala.

mlčal. Vtáčí spev ustával a tichol. Mládenec začal byť ospanlivý, až sa pristihol, že drieme, a vyplašene sa strhol. Ukradomky sa pozrel na bok a videl, že jeho spoločníčka sa ani nepohla. Sedela presne tak pozorne ako predtým. Opäť siahol po fajke a po tabaku. Prstami na prázdno šmátral vo vrecku a načúval, ale teraz počúval úmyselne. Spieval iba jeden vták. A keď mládenec počul prúd jasavých tónov takmer neznesiteľne krásnej melódie, prekvapujúco jasne si uvedomil, že ho hlučný akoby nezladený zbor pred chvíľou rozčúlil a takmer vyhnal spod stromov a z ich príjemného chládku len preto, že jeho uši nevedeli odrazu počúvať viacej ako jednu alebo dve melódie tohto spevu, ktoré predtým rozlišoval iba podvedome. Zázračne chvejivé kadencie zvučných hlbokých tónov náhle zmlkli, ako zvykne končiť výstup operný spevák. V lese zavládla tíž. Mestskému mládencovi a dievčine, ktorí sa tak z nenazdania ocitli v pokojnej zátoke krásnej prírody, videlo sa ticho nekonečné a tiesnilo ich. A potom na túto hladinu ticha dopadlo jedno po druhom 6 jemných kryštálových tónov a ich pôvabný zvuk prerušovali pauzy, z ktorých každá trvala dvakrát tak dlho ako predchádzajúca. Keď doznel posledný z hlbokých, trblietavých, čírých a vo svojej neuveriteľnej kráse predsa tajomných tónov, opäť zaláhlo ticho, ale nie ako predtým, keď sa v ňom chvela predtucha blížiaceho sa čara. Teraz bolo ticho vo svojej konečnosti a ničote úplné a prázdne. Mládenec s dvihnutým ramenom jemne prikryl chudé, takmer obnažené plecia. Hlavy sa im priblížili a tmavé oči sa zadívali do belasých, ktoré sa zalievali slzami, zašepkala. Celý čas som načúvala len jemu. Jasne som ho počula. Cez to všetko. Slzy sa preliali a kotúlali sa po bledom líci. Zvierali okolo pliec, až sa v nej napätie uvoľnilo. Drobná postavička ochabla, bezmocne sa o ňo oprela. Len pokojne lež, drahá, povedal jej chvejúcim sa hlasom a stíšene, ako hovorievame na posvetných a začarovaných miestach. Mlčali. Ťaživé ticho stiesňovalo prenikavou mlkvotou. Mládencovi sa pri pleci ozval tichý hlások, ktorý sa usiloval zakryť nepokoj. Po celý čas som cítila, že tu nemáme byť. Vôbec sme sem nemali prísť. Hoci bol hlas tichý, predsa z neho zaznievala panika. Upokojovali ju. Ako by ju zbavil čudného skľučujúceho zmetku, hovoril k nej silným a mužným hlasom, ale tým iba preniesol na seba čosi zo zvláštneho nepokoja, ktorý opanoval dievčinu. Je tu chladno, zašepkala odrazu. Pritiskala sa k nemu. Zasmial sa. Aký nezvyčajný zvuk. Náhlivo povedal. Chladno. Ako by si to hovorila cudzím hlasom, vy? Áno, povedala. Teraz znel jej hlas prirodzenejšie. Radšej by sme mali ísť, nie? Prikývol, veru, áno, povedal. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale zrazu mu drobnou rúčkou zovrala rameno a pošepkala. Pozri, pozri sa. Bol to opäť jej vlastný hlas, a taký, keď ho jej náhly pohyb a nástojčivosť v hlase trochu zarazili, uľavilo sa mu a cítil, ako sa neurčitý, ale nepríjemný nepokoj z neho rýchle vytráca. Pohľadom sledoval, kam ukazovala. Na polámaných halúziach a hnedých práchnivejúcich listoch, práve na rozhraní toho hnedého pokrovca a ich chladného tmavozeleného machového lôžka,
Videl akéhosi vtáčika. Stál na tenkých nôžkach a ponad vypučenú, pestrosfarbenú hruď hľadel na nich žiarivými očkami. Hlavu mal trochu vyvrátenú. Vieš, že je to prvý, čo sa ukázal? Šepkala dievčina. Chlapec chvíľu uvažoval. Do paroma, povedal napokon. Máš pravdu. Mlčky pozorovali vtáka. Priobkal bližšie. Nie, milučky, Jack. V hlase zaznel nadšený smiešok. Ale sa mu zaliečaš, ticho povedal mládenec. Ty šelmička prežibaná. Lakťom ho šťuchla do rebier. Zašepkala, pery sa jej takmer nehýbali. Buď ticho. Ak sa nepohneme, iste príde až k nám. Len čo to dopovedala, vtáčik priskackal ešte bližšie. Teraz stál na machu, celkom blízko pri špičke jej ľavej topánky. Lesklo zelenú, trúfalú hlávku s trochu zvláštnym dlhým žltým zobákom stále vyvracal nabok. Jasnými očkami si ich bežmurknutie ešte vždy skúmavo prezeral. Dievča obdivne hľadelo na drobného tvora. Okrem neho nič nevidelo. Ale chlapec áno. Tento raz ju zase on ďobol lakťom. Nože sa pozri tamto. Zašepkal a ukazoval. A tam. Dosť neochotne zdvihla zrak od malého votrelca pri svojich nohách. Dívala sa smerom, ako je naznačoval. Zhýkla od prekvapenia. Zašepkala. Oh, všetci sú na nás vedaví.

Všade medzi kameňmi hustých stromov boli vtáci. Po jednom, po dvoch. I v maličkých skupinkách, po štyroch alebo viacej. Niektorí sa zdali i meským očiam nepochybne taký istý ako ich prvý návštevník, ktorý sa nepohol od bielej topánky a uprene hľadel do tváre jej majiteľky. Ale boli tam aj inakší, drobuškí, potom vtáci veľkí ako vrabec, ale nemali jeho perie, vtáci trocha väčší, ba i dvakrát či trikrát taký. A všetci do jedného boli obrátení smerom k machovému pokrovcu a lesklými očami hľadeli na dve ležiace osoby. Toto je najzvláštnejšia vec, čo som kedy, začal chlapec. Dievča ho drglo, aby mlčal. Všimol si, že sklonila hlavu a hľadela dolu, kde videl prvého návštevníka, ako je práve vyskočil na prielavok. Ale hlavu už nemal vyvrátenú. Držal ju rovno a tak sa zdalo, ako by pozoroval hodvábom prikrytú holenú kosť. Čo si, možno to bol drobný, cupotavý šuchot po rozmrvených listoch lesného pokrovca, čo si odvrátilo chlapcové uchvátené oči od tohto zvláštneho pohľadu. Zdvihol ich a pozeral sa, čo to je. Pohľad bol možno ešte pôsobivejší, ale už nie taký pôvabný. Vtáci sa priblížili. Boli oveľa, oveľa bližšie. Tvorili pevný rad, súvislý polkruh, ktorý sa rozlieval tak ďaleko, že mu takmer nedovidel koniec. Časť jeho vedomia sa na chvíľku podujala na divý pokus rátať to množstvo, ale vzdala sa. Nedalo sa to. Ako sa tak díval, z tváre sa mu vytrácala farba a oči sa rozširovali od akejsi hrôzy, lebo polkruh sa posunul bližšie. Každý vták v ňom urobil presne 4 poskoky. Teraz stála súvislá hradba tesne pri machu. Ale bol to vlastne polkruh? Desivá pochybnosť mu prebleskla mysľou. Jediný vylakaný pohľad cez plece mu povedal, že to nebol iba polkruh. Boli celkom obkolesení. Vtáci. Vtáci. Vtáci. Je vôbec možné, že je na svete toľko vtákov? A tie oči, miliardy malých, lesklých, žiarivých bodiek, všetky upreté na neho a... Pane Bože, na ňu. Letmo pozrel na dievčinu a i hneď mu bolo jasné, že si nič nevšimla. Ešte vždy bola nadšená a nemo uchvátená svojim prvým vtáčikom. Teraz jej sedel na otvorenej dlani. Ruku držala tesne pred očami. Cez slonu ticha dorážali na ňo tie nespočetné oči. Drobné, jasné, trblietavé oči. Dýchal trhane. Začal sa z neho liať pot, ako sa usiloval spamätať, ako sa namáhal premôcť strach. Do istej miery sa mu to podarilo. Už nechcel dlhšie sedenie či nie, kým ten kruh... Ticho znovu narušil šuchotavý cupot. Tento raz hopli všetci iba raz. Polkruh sa dostal k nemu tak blízko, že bol len pár centimetrov od jeho nohy. Vyskočil. Rozháňal sa, kopal a z úst mu vyletel akýsi zlomený výkrik, ktorý mu uviazol kdesi v hrdle. Nepomohlo to. Na okraji machu ležal bezvládne na kôpke vtáči, ktorého zasiahla jeho noha. Ani jeden z vtákov sa nepohol. Iba upierali oči na mládenca. Dievča sedelo meravo ako živá socha. Preniklo ju poznanie a zdesila sa. Dlaň, na ktorej stál nehybný vtáčik, ešte vždy držala pred sebou. Z výšky nad nimi zaznel do hlbokého pochmúrneho ticha nevýslovne sladký tón. Niesol sa v nehybnom povetri, strácal sa, až sa úplne rozplynul. A vtedy dievča skríklo, náhle a vydesene. Malá zelená hlava vyrazila dopredu. Žltý zobák udral a zaboril sa. Na jemnom líci stekal purpurový pramienok.
Doznievajúcu ozvenu výkriku prehlušil ďalší tón osamelého spevu nad ich hlavami. A bol to koniec ticha. Povetrie sa naplnilo výrivým hlukom. Kruh už nejestvoval. Dve operené hrbky kričali a bežali a mykali sa, až napokon padli a zmlkli.

0: Doznela piata, záverečná časť čítania na pokračovanie z výberu poviedok rôznych autorov Moje najmilšie strašidlá, ktoré zostavil svetoznámy majster filmového hororu, thrilleru, kriminálnych a špionážnych filmov Alfred Hitchcock. Vypočuli ste si reprízu poviedky Naši operení priatelia. Jej autorom je Philip McDonald a do slovenčiny ju preložila Marta Brandoburová. Redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.
1: Invalid, neposadím sa na niť. A začnem sa invalidne tváriť.

čo si o mne tuší. S invalidnou fantáziou v duši. Káňa na mňa napriek voľným miestam. S invalidným úsmevom ich trestám. Tak prebieha invalidné story. Niečo vo mne zhasne, niečo zhorí. A keď potom na konečnej vykročím,

s invalidnou fantáziou v duši. Káňa na mňa napriek voľným miestam, s invalidným úsmevom ich trestám.

fantáziou v duši. Dáňa na mňa napriek voľným miestam, s invalidným úsmevom ich trestám. Zo pár ľudí, čo si o mne tuší, s invalidnou fantáziou v duši.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Prázdninový čas v rádiu Litera bude patriť viacerým veselohrám Williama Shakespearea, najmä tým, ktoré ste v našom rádiu ešte nepočuli. Tento týždeň ponúkame obnovenú premiéru hry Koniec všetko napraví. V túto chvíľu si vypočujete jej poslednú tretiu časť. Prajeme príjemné letné chvíle.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť tretia.
3: Nemôže prísť inú cestou iba okolo tohto plota. Keď sa proti nemu vyrútite, hovorte hociakou nezmyslenou rečou. To nič, ak jej sami nebudete rozumieť. Musíme byť zdané, že mu ani slova nerozumieme. Iba jeden z nás mu bude rozumieť. A toho budeme vydávať za tlmočníka.
4: Veliteľ, dovolte mi robiť tlmočníka.
3: Nepoznáš sa s ním? Nepozná tvoj hlas?
4: Nie. Ručím vám za to, že ma nepozná.
3: Lenže akou zlataninou sa nám chceš prihovárať?
4: To istou, ako vy mne.
3: Musí nás pokladať za odiel cudzincov žolde nepriateľa. Pochytil čosi zo všetkých susedných jazykov. Preto sa všetci musíme spoľahnúť na svoju fantáziu. Hoci jeden druhému vôbec nebudeme rozumieť. Ak sa budeme tváriť, že si rozumieme, znamená to, že sme pochopili svoju úlohu tárať 2 na 3. Nesmie to mať hlavu petu. A predsa to musí mať nejakú formu. Pokiaľ ide o teba, tlmočník, musíš sa správať veľmi prefíkane. Ale chytro do ukrytu. Už prichádza, aby si skrátil čas 2-hodinovým spánkom. A potom sa vráti a bude oprisahávať lži, ktoré si vycmúral z prsta.
4: 10 hodín. O 3 hodiny bude najvyšší čas, aby som sa vrátil do tábora. Čo povieme? Musím si vymyslieť čosi veľmi hodnoverné, aby mi to zožrali. Začínajú mi vidieť do žalúdka a v poslednom čase dosť často mi klope na dvere potupa. Mám taký dojem, že môj jazyk má odvahy nadostať, ale srdce sa pred Bohom vojny a jeho nástroj mi trasie ako osika a za nič na svete si nechce merať sily s výmyslami môjho jazyka.
3: To je prvá pravda, ktorou sa tvoj jazyk previnil.
4: Ktorý čert mi to pošepol, aby som sa vydal na výpravu za bubnom, keď som presvedčený o tom, že to je nemožné, ba aj o tom, že sa mi do toho vôbec nechce. Jemne sa poškrabem a poviem, že som tie rany utržil na tejto výprave. Jednako škrabance budú asi málo, povedia, ako si tak ľahko vyviazol. Prečo sa neporaním naozaj? Čím sa teda preukážem? Jazyk môj, budem ťa musieť predať na trhu a kúpiť si nový od Bajazetovho osla, ak som sa tvojou vinou dostal do takej kaše.
3: Čo sa deje, že si uvedomuje svoje schopnosti a hrá sám seba?
4: Možno by svoj účel splnil, keby som si roztrhal šaty alebo zlomil španielský meč.
3: No, tak lacno z toho nevídeš.
4: Alebo keby som si oholil bradu a všade hlásal, že to bola vojenská lesť.
3: To by nestačilo.
4: Alebo keby som si hodil šaty do vody a tvrdil, že ma nepriateľ vyzliekol.
3: To ti sotva pomôže.
4: Mohol by som odprisahať, že som skočil z obloka pevnosti.
3: Do akej hĺbky?
4: 30 siach.
3: Ani keby si to 3-krát slávnostne odprisahal, sotva ti tohto uverí.
4: Bodaj by som niekde našiel pohodený nepriateľský bubon. Odprisahal by som, že som ho získal v boji.
3: Hneď taký bubon začuješ.
4: Jeden nepriateľský bubník.
5: Bohatieros! Pipa púk do bohatiera! Do bohatiera!
6: Do bohatiera!
5: Pipa púk!
6: Šiky, miky, fúk!
4: Zaplatím vám, dostanete výkupné. Nezakrývajte mi oči.
7: Rando Papulos.
4: Viem, že ste z regimentu Hotentoto. Váš jazyk nepoznám, čo je môj koniec. Ak sa tu nájde Nemec, Dán či Flám, Talian či Francúz, ozvite sa. Vyzradím vám, čo zničí Florenciu.
8: Antan Tataran, rozumiem ti. Rozprávam tvojim jazykom, cymbul Skarvaran. Kamarát, hotuj si dušu, lebo na srdce ti mierí 17 dní.
4: Nie.
8: No tak sa modlí! Poďme! No. Pomodlí sa! No. Pomodlí sa! No. Eden, beden, štetka, hrebeň!
0: Enci, menci, cinci, minci!
8: Náš veliteľ ťa ešte ušetrí. So šatkou na očiach ťa odvedie na výsluh. Možno niečo vy a chceš, čo zachráni ti život.
7: No. Za život tajomstva našich vojsk vám vyzradím. Ich silu, plány, ba aj to, čo vás prekvapí.
8: Budeš pravdu hovoriť?
7: No. Ak nie, nech skapem.
8: Han tam tataran, poďme! Máš na to vymedzený čas.
9: Choď grófovi a môjmu bratovi oznámiť, že už máme vrabca v hrsti a čakáme ich pokyny.
10: Rozkaz.
9: A povedz im, že nám samým nás chce zapredať.
10: Rozkaz, veliteľ.
9: Dovtedy zamkneme ho do temnice.
11: Vravia, že voláte sa Fontibel.
12: Nie. Diana.
11: Ó, meno bohyne, ako vám pristane. Či nenájdem v tej krásnej čaši ani kvapky lásky? Ak oheň mladosti vás neprenikne, ostane z vás len socha z kameňa. Byť takou odmeranou máte čas až po smrti, ste chladná ako ľad. Kiež by ste boli ako vaša matka v tej slastnej chvíli, keď vás počala.
12: Počala z cnosti.
11: Aj vy môžete.
12: Nie. Matka plnila si povinnosť, ktorú vy svojej žene dlhujete.
11: Už prestan. Nevyčítaj dávny sľub. Vnútili mi ju, lenže lásku k tebe mi sama láska vnúcuje. Chcem navždy byť tvojim sluhom.
12: Muži slúžia nám, kým neposlúžime. Vám patria ruže a pre nás holé trne ostanú. Len nasmiech vám je naša holota.
11: Prisahal som.
12: Nie z prísah žije pravda, lež z prostých sľubov, čo sú pravdivé. Kto prisahá, nie diabla, ale Boha si berie za svedka, však posúďte. Na všetko sveté môžem prisahať, ako vás ľúbim. Lenže uveríte, ak moja láska nie je úprimná? Veď nemá zmysel za svedka brať nebo, ak v neho neveríme. Zdá sa mi, že vaše prísahy sú prázdne slová, dohody bez podpisu.
11: Never tomu. A nebuď krutá svojou svetosťou, len láska svetá je. Sám počestný nepoznám lstivosť, v ktorej viníš mužov. Nevzdoruj. Vzdaj sa mojim chorým túžbám a vyzdraviem. Len povedz, mám ťa rada. A moja láska ostane vždy mladá.
12: Muž brnkne nám vždy na citlivú strunu a podľahneme. Dajte mi ten prsteň.
11: Požičiam ti ho, ale darovať ho nemôžem.
12: Či naozaj, môj milý?
11: Je čestným označením nášho rodu, dedením po niekoľko pokolení a nebolo by väčšej potupy, než oň prísť.
12: Moja čest je taký prsteň. A počestnosť je vzácnosť nášho rodu, dedená po niekoľko pokolení a nebolo by väčšej potupy, než oň prísť. Tak vaša vlastná múdrosť ma uzatvára do panciera cti pred márnym útokom.
11: Tu máš môj prsteň. Môj dom, čest. Ba i život patria ti a vo všetkom ťa budem poslúchať.
12: Keď príde polnoc, zaťukáte mi na oblok. Matka nebude nič počuť. No musíte mi svetosvete sľúbiť, že posteľ cnostnej panny dobijúc, zdržíte sa v nej najviac hodinu a bez slova. Mám na to vážny dôvod. Ten dozviete sa, keď vám vrátim prsteň. Dnes v noci ja tiež navlečiem vám prsteň, čo v budúcnosti musí vo chvíli vám pripomenúť, čo sme zažili. Nož s Bohom, príďte. Získali ste ženu, kým ja tým strácam nádej vytúženú.
11: Na zemi nebo má, kto získa teba.
12: Na toľkú vďačnosť dlhý život treba. Na konci možno sa jej dočkáme. Od matky viem, že ktorá do oka mu padne, tej sa dvorí. Každý muž vraj sľubuje. Mne sľúbil manželstvo, keď ženu pochová. Nuž ľahnem s ním až v hrobe. Ak česť Francúzov je taká, nech osud starej panny na mňa čaká. Predstírať lásku nie je hriešna vec. A oklamaný má byť pokrytec.
13: Ešte si mu neodovzdal ten list od matky?
14: Doručil som mu ho pred hodinou. Čo si sa ho v tom liste poriadne dotklo, pretože len čo list prečítal, zmenil všetky farby.
13: Odvrhol od seba dobrú manželku a láskavú veliteľku. a dočkal sa zaslúženej potupy.
14: Predovšetkým upadol do trvalej nepriazne nášho kráľa, ktorý vo svojej veľkorysosti mu ponúkol priam na tanieri šťastie. Dačo ti poviem, ale nechaj si to pre seba.
13: Čo povieš, to hneď umrie. Poslúžim tvojim slovám ako hrob.
14: Gróf tu vo Florencii zvádza jedno dievča veľmi dobrej povesti. Dnes v noci má konečne nasýtiť svoju žiadostivosť a pripraviť ju o počestnosť. Daroval jej svoj rodový prsteň a domnieva sa, že týmto nečestným odškodným sa zachoval ako pravý kavalier.
13: Pane Bože, daj nám silu. Len čo sme odkázaní na seba, stávame sa zvermi.
14: A zrádzame svoju prírodzenosť. Lenže každá zrada sa vyplaví na povrch dávno predtým, než dosiahne svoj mrzký cieľ. A taký grófa, ktorý sa týmto činom prehrešuje proti svojej šlachetnosti, vyhodia spodné prúdy na breh.
13: Nie je odsúdenia hodné, že svoje nečisté zámery dávame dokonca na všeobecnú známosť? Dnes večer sa teda s grófom nestretneme?
14: Najskôr až po polnoci, lebo až dovtedy je viazaný svojou schôdzkou.
13: A tá sa nezadržateľne približuje. Rád by som pred grófovými očami toho jeho kumpána rozpitval. Aspoň by si gróf urobil poriadok vo vlastnej hlave, do ktorej zasadil taký falošný drahokam.
14: Nebudeme si však s ním špiniť ruky, pokým nepríde gróf. Klin! Treba vyrážať klinom.
13: Mimochodom, čo nového na boisku?
14: Pobráva sa, že sa uskutočnili pokusy o mierové rokovanie.
13: Nie je to celkom tak. Ubezpečujem ťa, že už sa dosiahol mier.
14: A čo teraz urobí gróf Rosilion? Pocestuje ďalej, alebo sa vráti do Francúzska?
13: Podľa tejto otázky súdim, že ešte vždy nepatríš k jeho najbližším poradcom.
14: Bože, chráň, v tom prípade by som musel byť jeho pomocníkom.
13: Predstav si, že jeho manželka Vary pred dvoma mesiacmi utiekla z domu. Vydala sa na púť k svätému Jakubovi Veľkému. Svoju svätú výpravu v najprísnejšej zbožnosti vykonala. Tam však jej krehká duša sa stala korisťou žiaľu. Slovom, vydýchla tam naposled. A teraz spieva medzi anielmi.
14: Máš to overené?
13: Pravdivosť jej príbehu až do chvíle smrti potvrdzujú predovšetkým jej listy. Samotnú smrť, o ktorej už nemohla napísať, potvrdil tamojší opát.
14: Vie o tom gróf?
13: Vie. A všetko do najmenších podrobností má overené.
14: Z celého srdca mi je ľúto, že sa tomu teší.
13: Na podiv nám niekedy strata poskytuje radosť.
14: A na podiv niekedy zisk utápame v slzách. Svojou odvahou si gróf vydobil veľkú vážnosť, ale doma ho stretne rovnako veľká potupa.
13: Náš život je utkaný zo zmiešanej priadze. Z dobra i zla. Cnosti by spíšneli, keby ich nepoháňali naše neresti. A zločiny by zúfali, keby ich neláskali naše cnosti. Tak čo? Kde máš svojho pána?
15: Na ulici sa stretol, prosím, s vojvodom a slávnostne sa s ním rozlúčil. Zajtra ráno odchádza jeho urodzenosť do Francúzska. Vojvoda mu dal pochválny list pre kráľa.
14: Sotva mu ten list pomôže, i keby ho chválil väčšmi, než to je možné.
13: I keby bol ten list z cukru, nezbaví to kráľa trpkosti.
16: Pozdravujem vás.
13: Už prišla jeho grófska výsosť. Tak čo, gróf? Už je po polnoci?
15: Dnes večer som vykonal 16 vecí, z ktorých každá by inokedy trvala mesiac. Stručne povedané, rozlúčil som sa s vojvodom, porúčal som sa jeho najbližším, pochoval som manželku, oplakal som ju, napísal som matke, že sa vraciam, najal som si sprievod na cestu a medzi tým všetkým podarilo sa mi vykonať aj niekoľko príjemností. Najveľkolepejšia bola posledná, ale tu som ešte neskončil.
14: Ak pri nej narážate na dáke ťažkosti a dnes ráno chcete odtiaľto odísť, musíte sa poponádať.
15: Neskončil som ju totiž v tom zmysle, že neviem, či ešte o nej nebudem počuť. Ale pobavme sa radšej na rozhovore blázna s vojakom. Priveďte sem ten falošný prízrak, ktorý ma sklamal ako dvojtvárny prorok.
14: Priveďte ho! Ten chudák bol celú noc zatvorený do klady.
15: To je zdravé.

0: A prečítame mu ju z očí v oči. Ak máte záujem, a verím, že máte, buďte takí trpezliví a vypočujte si.
1: No poď!
2: Do paroma. Má zaviazané oči. Veď proti mne predsa nemôže nič povedať.
1: Ticho, ticho! Prichádza slepá baba. Činčan mučidlár! Majú priniesť mučidlá. Budete hovoriť aj bez nich?
3: Poviem bez mučenia všetko, čo viem. A keby ste ma aj na škripec ťahali, viac povedať nemôžem.
1: Cinci minci?
4: Enci menci.
1: Veliteľ sa zľutoval. A prikazuje vám, aby ste odpovedali na otázky, ktoré tu mám napísané.
3: Budem odpovedať pravdivo a v nádeji, že ma necháte nažive.
1: Poprvé, spýtaj sa ho, koľko koní má vojvodová jazda. Tak koľko?
3: 5 alebo 6 tisíc, ale chudé ako kosť a nepoužiteľné. Škadróny sa rozmiezli ako šváby a velia im obyčajní príštipkári, čo môžem odprisáhať na svoju česť a meno, akože dúfam, že mi darujete život.
1: Môžem vašu odpoveď takto zapísať?
3: Len si ju zapíšte. Môžem na to prehltnúť hostiu, alebo príjmať pod obojím, ako rozkážete.
2: Nič mu nie je sveté, aj dušu by predal.
5: Mýlite sa, prosím. Pred vami stojí Messie Paro. Ten, aby som použil jeho vlastné slova, slávny generalissimus, čo má v malíčku všetku vojenskú teóriu a pod nechtom všetku vojenskú prax.
0: Nie je totiž pravda, že šaty robia človeka. A preto nikdy nedôverujem človeku iba preto, že si leští meč ako zrkadlo.
1: Spýtaj sa ho, či v ich tábore slúži Francúz Dumén, akú má ten Francúz povesť vojvodu, či je to odvážny, statočný a skúsený vojak. Nie je zajatec názoru, že by toho Duména bolo možné dobre uváženým a dobre odváženým kúskom zlata podplatiť a získať na našu stranu. Tak čo poviete na to? Je vám dačo o tom známe?
3: Dovolte mi, prosím, na každú otázku odpovedať zvlášť. Dávajte mi ich jednotlivo.
1: Poznáte stotníka Duména?
3: Poznám. Robil učňa u akéhosi parížského príštipkára, odkiaľ ho vyhnali palicami, lebo priviedol do druhého stavu choromyselné neme dievča, ktorému nemohlo povedať nie.
6: Nie, prosím vás, počkajte. Bez tak jeho lepka sa nevyhne prvej škridli, čo spadne zo strechy.
1: A taký človek slúži florenskému vojvodovi?
3: Podľa mojich vedomostí ten nehanebník je v radoch Florentianov.
1: Akú povesť požíva u vojvody?
3: Vojvoda ho pozná ako môjho bezvýznamného dôstojníka a práve včera mi poslal list, aby som Duména zo svojej roty vyhodil. Tuším, mám ten list tu vo vrecku.
1: Tak ho pohľadáme.
3: Prirodzene neviem to celkom iste, alebo ten list mám vo vrecku, alebo som ho už založil vo svojom stane medzi ostatné písomnosti, ktoré dostávam od vojvodu.
1: Aha, veď je tu. Tu vidím dáky list. Môžem ho prečítať?
3: Neviem, či je to ten pravý.
6: Náš tlmočník si počína výborne.
5: Znamenite.
1: Diana. Gróf je hlupák plný zlata.
3: Nie, nie, to nie je ten list od vojvodu. To som varoval isté slušné florenské dievča Dianu, aby si dávalo pozor pred grófom Rossilionom, tým hlupákom a lenivcom a zároveň nenásytným smilníkom. Prosím vás, vráťte mi ten list do vrecka.
1: Nie. Najprv si ho s vašim dovolením prečítam.
3: Vyhlasujem, že som mal ten najčestnejší úmysel a konal som v záujme toho dievčaťa. Totiž viem, že ten mladý gróf je veľmi nebezpečný zvodca, čo ako žralok požiera každú pannu, ktorá mu príde do cesty.
6: Dvojtvárny podlý lotor.
1: Na miesto prísah ty si pýtaj zlato, keď zvalí terč už nezaplatí zaň. Klaď tvrdé podmienky, to stojí za to. Nič nedá na splátky, len otrč dlaň. Počúvni, milá, čo ti vojak radí, nie chlapcom, chlapom vydaj svoje vnady. Ten gróf je trkvas, tvrdý ako dláto. Keď nemá, platí, keď má, nemá na to. Tvoj, čo ti šepce tieto slova, Farol.
6: Pôjde celým vojskom z rúk do rúk a dovtedy ho budeme tlcť, kým mu tie veršíky nevytlčeme z hlavy.
0: Hľa, váš oddaný priateľ, znalec mnohých jazykov a majster vojenského remesla.
6: Všetko na svete znesiem, iba kocúranie.

0: a odteraz v ňom vidím kocúra.
1: Z veliteľovho pohľadu súdím, že už sa pre vás stavia šibenica.
2: Každú cenu som za život ochotný zaplatiť, pán vojak. Nie, že by som sa bál umrieť, ale ťaží ma toľko hriechov, že rád by som sa až do sklonku života kajal. Ráčte mi darovať život, pán vojak. Radšej budem naveky sedieť v hladomorní, zamknutý doklady, len ma nechajte nažive.
1: Uvidíme, čo sa dá robiť. Priznajte preto všetko bez zábran. Vráťme sa k tomu Duménovi. Hovorili ste o jeho povesti u vojvodu a jeho odvahe. Čo poviete na jeho statočnosť?
2: Neukradne iba to, čo neuvidí. Násilnosťami a chlipnosťou sa vyrovná Nesovi. Otvorene sa priznáva, že nedodrží nejakú prísahu. Láme slovo s väčšou silou ako Herkules. A káme tak výrečne, že pravda vám prichodí ako Kellerova trúba. K jeho najväčším cnostiam patrí ožranstvo. Ožiera sa ako svinia. Iba keď spí, neurobí škodu, s výnimkou postelnej bielizne. Z tohto hľadiska ho však už poznajú a radšej mu podstieľajú slamu. Sotva k tomu možno ešte niečo dodať. Má všetko, čo by počestný človek nemal mať. Ani chlop na ňom nie je dobrý.
3: Začína sa mi páčiť,
4: že tak výstižne opísal vašu počestnosť. Do čerta, ja v ňom čoraz väčšmi vidím kocúra.
1: Čo poviete na jeho vojenské umenie?
2: Boh mi je svedkom, že ten človek mohol nosiť bubon iba ak pred sprievodom anglických komediantov. Nerád by som si o ňom dačo vymýšľal. O jeho vojenských skúsenostiach viem iba to, že v Anglicku robil veliteľa hasičov a učil ich nastupovať do štvorstupu. Rád by som toho človeka vykreslil v tom najlepšom svetle, ale ako môžem, keď na to nemám morálnu istotu.
3: Už natoľko sa podlomil v svojej podlosti, že aj touto výnimkou sa vykúpi.
4: Ber ho čert. Aj tak v ňom vidím iba kocúra.
1: Ak ten Dumén je taký bezcharakterný, nemusím sa opýtovať, či by sme ho nemohli zlatom získať na našu stranu.
2: Za deravý groš by predal svoje vyhradené miesto v nebi a pozbavil dedičného práva na toto miesto nielen svojich pozostalých, ale aj všetkých svojich potomkov, a to na večné veky.
1: A čo poviete na jeho brata, na toho druhého Duména?
4: Prečo sa ho spýtuje na mňa?
1: Aký je to vták?
2: Vrana z toho istého hniezda. Nesiahá ani počlenky tomu prvému v dobrých vlastnostiach, ale značne ho prevyšuje v ohavnostiach. V zbabelosti prekonáva i svojho brata, ktorý má povesť najväčšieho zbabelca na svete. Keď zatrúbia na ústup, ešte aj zajace predbehne. A keď trúbia do útoku, hneď má žalúdočné krče.
1: Ak vám darujeme život, budete ochotní zradiť Florentianov?
2: Pravdaže. A zradím aj veliteľa ich jazdy, grófa Rossiliona.
1: Ošepkám to nášmu veliteľovi a dozviem sa jeho vôľu.
2: Kašlem na ten bubon. Čert ber všetky bubny. Chcel som si vydobiť zdanlivé zásluhy a obalamútiť fantasmagóriu toho samopašného mladíka, grófa. A zrazu som sa ocitol v takom nebezpečenstve. Kto by bol tušil pascu, do ktorej som sa chytil?
1: Nie vám pomoci. Musíte umrieť.
2: Nie.
1: Náš veliteľ vraví, že taký človek, čo zradne odhalí tajomstva svojho vojska a podáva zlovoľné informácie o vážených ľuďoch, nie je svetu na úžitok. Preto musíte umrieť.
2: Nie.
1: Istúbka! Dolu z jeho hlavou!
2: Bože môj, nechajte ma nažive, pán vojak. Alebo aspoň dovolte, aby som videl svoju smrť.
1: Tu uvidíte. A budete sa môcť rozlúčiť so všetkými svojimi priateľmi. Nuž, hľadte. Poznáte tu da koho?
5: Dobré ráno vám, Rittmeister Parol.
6: Pamo, daj šťastia, Rittmeister Parol.
7: Boh s vami, šľachetný Rittmeister.
6: Čo odkážete pánu Le Fieu, Rittmeister? Odchádzam do Francúzska.
7: Milý Rittmeister, nedáte mi odpis tých veršíkov, čo ste napísali Diane o grófovi Rossilionovi? Keby som nebol taký vykýrený zbabelec, vezmem si ho od vás násilím. Ale s pánom Bohom.
1: Všetko z vás strhli, s výnimkou tej šerpy. Len na té ešte ostalo zol.
2: Každého možno zničiť úkladmi.
1: Keby ste našli takú krajinu, kde žijú ženy, ochotné vziať na seba bremeno toľkej hanby, mohli by ste tam založiť národ nehanebníkov. Dovidenia. Rittmeister. Ja odchádzam do Francúzska. Budeme si tam o vás rozprávať.
2: A predsa vďačný som. Mať veľké srdce pukne mi. Nebudem už Rittmeisterom. Bárs ako Rittmeister chcem jesť a piť a spať. Aj to, čo som, ma uživí. Nech tento príklad všetkých chvastúňov odstraší, ako by v tom zákon bol, že každý chvastúň skončí ako vôľ. Meč hrdzavej, preč pír, čert vezmi cnosť. Bláznústvo chcem si zvoliť za živnosť. Aj hlupákovi zvýši dáka kosť. Nuž, hor sa za ní.
8: Že vôbec vám to nepošpiní česť, aj najväčší kráľ z kresťanského sveta vám môže zaručiť. Než dokončím svoj zámer, pred jeho trón pokľaknem. Veď splnila som, po čom veľmi túžil a čo si váži ako život sám, až z útrob zeme šľahá jeho vďačnosť a volá ďakujem. Mám také správy, že jeho výsosť zdržiava sa v Marseille, kam pôjdem s konvojom. Mňa pokladajú za mŕtvu, armáda sa rozpadá a muž môj ponáhľa sa k domovu, kam, ak Boh dá a dovolí náš kráľ, musíte prísť skôr, než nás budú čakať.
9: Vznešená pani, nemali ste sluhu, ktorý by večmi žičil vašej veci.
8: O, ani vy, priateľa, čo s celým srdcom za vašu lásku chcel sa odplatiť. Som veno vašej céry, dané nebom, tak ako jej je súdené byť bránou, cez ktorú opäť získam manžela. Čudní sú muži. Keď mám chlípnych túžob, oslepí ich zrak, užijú aj to, čo nenávidia. Vášeň býva slepá, aj na to, čo ju petí, hneď sa liepa. Viac o tom neskoršie. Vám, Diana, dám ďalšie pokyny. Vy kvôli mne musíte ešte trpieť.
10: Čestnú smrť nech prinesú mi vaše príkazy. Som pripravená trpieť.
8: Prosím vás, odneste odkaz, že čas dozrie v lete, keď trnie šípok lístím obrastie a rozvonia tak ostro ako trň. Nuž, poďme. Koč už čaká, čas je náš. Až koniec oblečie nás do slávy. Čokoľvek bolo, všetko napraví.
11: Nie. Vášho syna naviedol na to ten vyfintený panák, čo by najradšej žltým šafránom namaľoval na svoj obraz všetkých nedopečených a nedohnetených mladíkov. Vaša nevesta by v tejto chvíli bola ešte nažive. A váš syn tu doma. Pričom by na kráľovskom dvore získal väčšiu slávu než s tým červenochvostým trúdom, o ktorom vravím.
12: Odaj by som ho nikdy nebola poznala. Zapríčinil smrť najcnostnejšej dievčiny, akou sa kedy píšila príroda. Ani keby bola z môjho tela a stála ma srdcelomné materské výkriky, neľúbila by som ju úprimnejšie.
11: Také dobré dievča. A zda tisíc šalátov nám príde natrhať, kým zasa naďabíme na takú vzácnu zelinu.
13: Skutočne prosím. V šalátovom líste sa vynímala ako sladký majorán, ba ako ruta.
11: To predsa nie sú zeliny, ty podliak. To sú voňavé rastliny.
13: Nie som, prosím, koza. Nemôžem sa vyznať v každej tráve.
11: Čo si ty vlastne myslíš o sebe? Pokladáš sa za lotra alebo za blázna?
13: Za blázna. Pokiaľ slúžim ženám. A za lotra, pokiaľ slúžim mužom.
11: A čím sa to líši?
13: Mužov pripravujem o ženy. A namiesto mužov potom ženám slúžim ja.
11: Taká služba je však najväčšia podlosť.
13: Prepúšťam ženám svoju feruľu. Nech si ňou poslúžia.
11: Aj o polnoci ti podpíšem, že si lotor i blázon zároveň.
13: Aj k vám môžem vstúpiť do služieb?
11: Nie.
13: Ak teda nemôžem slúžiť vám, rovnako môžem slúžiť podobnému veľkému zvieraťu, ako ste vy.
11: A komu? Dakému Francúzovi?
13: Aby som pravdu povedal, má anglické meno. Ale fyznómiu má skôr francúzsku ako anglickú. To knieža...
11: O akom kniežati to vravíš?
13: O čiernom kniežati, alias kniežati temnoty, alias diablovi.
11: Ukáž dlan na tento mešec. Nedávam ti ho však so zámerom, aby som ťa odlákal od tvojho pána. Slúž mu ďalej.
13: Som zálesák, ktorý má rád veľký táborák. Aj pán, o ktorom vravím, potrpí si na horúčavu. Určite to je svetské knieža. Nech si len ostane na svojom dvore. Ja dávam prednosť domu s úzkou bránou, do ktorého sa nevstupuje pompézne. Niektorí sa azda prikrčia, ale väčšina ľudí už natoľko schúlostivela a spohodlnela, že radšej si volia kvetmi vysypanú cestu, ktorá vedie k širokej bráne a k veľkému ohňu.
11: Len si chod svojou cestou. Začínaš ma nudiť. A vravím ti to vopred, lebo nerád by som sa s tebou rozkmotril. Len si chod svojou cestou a postaraj sa, aby dobre obriadili moje kone a nedali im do sena klince.
13: Keby na mne záležalo, naviedol by som kone, aby sa splašili, lebo majú na to podľa zákonov prírody plné právo.
11: Ten podliak je síce prefíkaný, ale aj nešťastný.
12: Veru tak. Môj nebohý manžel zažil s ním veselé chvíle. Podľa jeho poslednej vôle tu ostal, na základe čoho sa domnieva, že smie byť bezočivý. Nemožno ho udržať na úzde. Vždy sa vytrhne z oprát a rozbehne sa, kde ho nohy nesú.
11: Páči sa mi. Ja mu to nezazlievam. Musím vám povedať, že keď som sa dozvedel o skone toho dobrého dievčaťa, ako aj o chystanom návrate vášho syna, navrhol som vladárovi, aby sa prihovoril za moju dceru. Keď váš syn a moja dcera boli ešte deti, jeho výsosť to sama mimovoľne naznačovala. Kráľ mi prislúbil, že sa za ňu prihovorí a váš syn nenájde vhodnejšiu príležitosť, ako skoncovať s nepriazňou, ktorú voči nemu jeho výsosť prejavuje. Čo by ste na to povedali vy?
12: Bola by som veľmi spokojná, keby sa to šťastne skončilo.
11: Kráľ vyrazil z Marsej a ponáhľa sa ako 30-ročný mladík. Ak neklame ten, ktorého informácie ešte nikdy nezlyhali, zajtra by mal byť kráľ tu.
12: Teší ma pomyslenie, že pred smrťou ešte uvidím kráľa. Práve som dostala list, že dnes večer príde môj syn. Bola by som rada, keby ste ostali u mňa, kým sa obaja nestretnú.
11: Práve som rozmýšľal, pod akou zámienkou by som tu smel ostať, milostivá pani.
12: Stačí, ak sa budete dožadovať svojich čestných výsad.
11: Tie som vždy odvážne využíval. Našťastie ich môžem využiť aj tento raz.
13: Už sa vrátil váš syn, pani grófka. A na tvári má zamatovú náplasť. Iba ten zamat vie, či je pod ním jazva, alebo nie. Ale tá náplasť je veľká ako dlaň. Na ľavom líci má na 2,5 prsta zamatu. A pravá je holá ako koleno.
11: Čestne utržená alebo čestná jazva je najlepším vysvedčením statočnosti. Tak je to, dáko.
13: Vždy sa vám lepšie pozdáva tvár, ktorá pripomína fašírku.
11: Poďme, Vary, naproti vášmu synovi. Rád sa s tým mladým bohatierom pozovár.
12: Áno.
13: Prisám vačku, dokvitol sem celý tucet takých bohatierov v nádherných širákoch. Aké úctivé perá im z nich trčia. Skláňajú sa a prikyvujú každému človeku.
14: Tá nekonečná cesta dňom i nocou vás stála veľa síl. Niet pomoci. Že splynuli vám vedno deň a noc a v mojich službách zodrali ste údy, tým vyššia bude moja odmena. Už nič vás z môjho srdca nevymaže. Výborne. Pomôže mi ku kráľovi, ak vplyv má na dvore. Boh s vami, pane.
15: I s vami.
14: Videla som vás na francúzskom dvore.
15: Pobudol som tam kedysi.
14: Zaistene prišli ste o povesť dobrého človeka. A preto hnaná ostňami chvíle, ktorá neznesie zvyčajné zvyklosti, chcem utiekať sa k vašej cnosti, za čo ostanem vám navždy dlžníkom.
15: A o čo ide?
14: Ráčte kráľovi odovzdať moju poníženú prosbu a svojim postavením pomôžte mi pred kráľovský stolec predstúpiť.
15: Lež kráľ tu nie je.
14: Oh, nie je?
15: Veru nie. Odišiel včera večer náhlivejšie, než býva zvykom.
14: Bože, všetko márne. A predsa koniec všetko napraví. Bárs čas sa prieči, koná proti nám. Povedzte prosím, ktorým smerom šiel?
15: Mám tušenie, že do Rosilionu. Ja tiež tam mierim.
14: Zrejme prv, než ja ho uvidíte. Preto prosím vás, doručte do jeho rúk tento list, čo nikdy nebudete ľutovať a vďaku vzdáte svojmu únúvaniu. Ja ponáhľať sa budem za vami zo všetkých síl.
15: V tom rád vám vyhovím.
14: Nech čokoľvek sa stane, večná vám buď vďaka. Musíme zas na kone. Nuž, šťastnú cestu vám.
16: Zácný pán Lavač, ráčte odovzdať tento list urodzenému pánu Lefiu. Doteraz ste ma vydali v lepšom svetle, to som ešte udržiaval dôverné styky s pani Módou. Ale keď raz človek upadne do nemilosti šťastený, priam páchne z neho jej mocná nepriazeň.
13: Prisávačku, tá nepriazeň šťastený sa asi neumýva, keď smrdí ako prasa. Odteraz sa ani nedotknem ryby, čo sa napichla na háčik šťastený. Prosím ťa, bratku, odstúp, nech sa nadýcham čerstvého vzduchu.
16: Nie, nemusíte si držať nos. Hovoril som iba v metafore.
13: Čestné slovo, ak tvoja metafora tak zapácha, nemôžem si nos nezapchať a zapchám si ho pred každou metaforou. Prosím ťa, odstúp.
16: Buďte taký láskavý, pane, a odovzdajte v mojom mene tento papierik.
13: Fúj. Prosím ťa, vzdiaľ sa. Papier z latríny šťastený chceš poslať šľachticovi? Hľa, prišiel sám. Pozrite na to mača, či skôr na toho kocúra šťastený, ktorý nesmrdí tchorovinou, ale tým, že spadol do špinavého močiara a uviazol až po uši v bahne. Prosím vás, ak je to možné, vytiahnite z tej smradľavky toho kaprálskeho kapra, lebo ten nemysliaci, hlúpy, ničomný úbožiačik tam zhnie. Ak to porovnávam so svojím radostným životom, toho nešťastníka je mi ľúto a preto ho prenechávam vašej urodzenosti.
16: Som človek, ktorého šťastie nás surovo poškrabala.
17: A čo odo mňa žiadate? Už je neskoro, aby som jej nechty ostrihal. Museli ste sa s ňou nebezpečne pohrávať, keď vás poškrabala práve ona, čo sa ku každému správa tak dobrotivo a iba darebáko vyháňa zo svojej priazne. Tu máte almužnu. Nech vás so šťastenou zmieruje obecný sudca. Ja mám iné povinnosti.
16: Prosím vašu milosť ešte na jedno slovo.
17: O ďalší grajciar žobrete? Prosím, dostanete ho. Aspoň to slovo ušetríte.
16: Volám sa, prosím, Parol.
17: Žobrete teda o viac než o jedno slovo. Do Paroma, podajte mi ruku. Čo je s vašim bubnom?
16: Milý pane, ste prvý človek, čo ma opäť našiel.
17: Naozaj? Lenže aj prvý som vás stratil.
16: Práve vy by ste ma mali vziať zase do milosti, keď ste ma z nej vyhnali.
17: Hanbite sa vy, ničomník. Chcete mi prisúdiť úlohu Boha a diabla? Jeden človeka berie do milosti a druhý ho z nej vyháňa. Prichádza kráľ. Poznám jeho polnice. Len sa na mňa opýtajte, vy darebák. Práve večer som o vás hovoril. Hoci ste blázony, lotor, niečo jesť musíte. Poďte, nasledujte ma.
16: Buď Bohu za vás chvála.

0: jej osobe sme klenot stratili a prišli oveľa. Váš syn si ju nevedel vážiť, v slepom ošiali.
1: Čo bolo, bolo, kráľ môj. Prosím vás, aby ste v jeho čine videli len prirodzenú vzburu mladosti. To olej s ohňom rozum premohli a vzblkli ako slama.
0: Vzácna pani, na všetko zabudol som. Všetko mu odpustil, hoci hnev môj bol sťa luk, čo každú chvíľu môže vystreliť.
2: Ak dovolíte pár slov. Mladý gróf urazil vašu výsosť, svoju mať i ženu, lenže najviac ublížil sám sebe. Stratil ženu, ktorej krása aj skúsenému oku brala zrak. Jej slova každé ucho získali, jej dokonalosť premohla aj tých, čo nechceli jej slúžiť.
0: Ten, kto chváli stratené, zlatom váži spomienku. Nech predstúpi. Už sme sa zmierili. Jediný pohľad všetko zahluší. Nemusí prosiť. Jeho hriech je mŕtvy a prach, čo po ňom ostal, pochovám vo večné zabudnutie. Privítam ho ako cudzinca, nie hriešnika. Už rozhodol som.
3: Hneď ho zavolám.
0: O vašej dcére ste mu vraveli.
2: Vo všetkom vašu výsosť poslúchne.
0: Tak bude svadba. Dostali sme list, čo chváli jeho činy.
2: Privolí.
0: Ja nie som ako obyčajný deň. Som ľadovec, aj slnko zároveň. Pred jasným slnkom každý temný mrak sa musí rozplynúť. Poď ku mne bližšie. Už zase vyšlo slnko.
4: Odpuste mne kajúcnemu viny.
0: Stalo sa. Dosť o tom, čo je navždy za nami. Uchopme túto chvíľu za opraty. Zostarli sme. A možno našu vôľu nám nečujný krok času zmarí skôr, než premení sa v čin. Či spomínaš na dceru tohto šľachtica?
4: Vždy s obdivom som na ňu spomínal, veď na ňu padla moja voľba prv, než srdce trúfalo si prehovoriť. A duša, ktorú zasiahol jej zjav, sa stala čiernou prizmou pohrdania. V nej krivila sa každá iná tvár, v nej zošklivela najjemnejšia pleť a každý rozmer dlžil sa i krátil, tak ako v krivom zrkadle. Aj tá, ku ktorej obdiv každý mal a ktorú ja sám, už stratenú som miloval, mi bola smietkou v oku.
0: Chápem to. Že si ju miloval, svoj veľký dlh si z časti vyrovnal. Lež pozná láska, tak ako pozde udelená milosť, vždy zanecháva trpkosť v darcovi a volá: všetko dobré odvial čas. Čo vzácne máme, vidí sa nám lacné, až nad hrobom sa za vzácnosťou zacne. Zášť nepriateľ nám berie priateľu. Zbytočne človek oplakáva rov. Kým láska prebúdza sa uplakaná, nenávisť spáva do bieleho rána. Už doznel za Helenou umieráček. A teraz prejav lásku Magdaléne. Máš na to súhlas. Kráľ ti bude svat. Ty bez obáv sa ožeň druhýkrát.
1: Tentoraz nebožičlivejšie buď. Ak nie, chcem radšej vopred prijať smrť.
2: Poď, synak, ktorý meno môjho rodu pohltíš. Pošli dáky lásky znak, čo dušu mojej céry roziskrí a hneď ju privolá. Buď každý vlas na mojej starej brade svedkomi, že Helena, to vzácne stvorenie, ten istý prsteň mala na prste, keď sme sa naposledy lúčili.
4: Ten prsteň nikdy nevidela.
0: Ukáž. Sám často som naň upieral svoj zrak. Ten prsteň patril mne. A Helene mal slúžiť v núdzi ako znamenie, na ktoré sám kráľ príde na pomoc. Ty si ju teda o to olúpil, čo slúžilo jej ako ochrana?
4: Môj vzácny kráľ, bár si to myslíte, ten prsteň nie je jej.
1: Ja tiež som ho vydala u panej. Vážila si ho viac ako život.
2: Tiež som tým si istý.
4: Klamu vás. Prsteň nikdy nevidela. Vo Florencii z okna vyletel vložený do obálky s menom tej, čo mi ho hodila. Tá šľachtičná si myslela, že voľný som. keď som jej vylíčil svoj osud, vysvetliac, že nemôžem jej čestnej ponuke vyhovieť, trpko s tým sa zmierila. Lež za nič na svete si nechcela ten prsteň vziať späť.
0: Ani alchymia, čo objavila kameň mudrcov, nepozná lepšie taje prírody, než ja ten prsteň. Bol môj a bol jej. Ktokoľvek ti ho dal, ak vedomí si svojho položenia, priznaj sám, že patril jej a ty si po ňom siahol násilne. Sveto svete prisahala, že nikdy prsteň z prsta nesníme, iba že ti ho zverí v posteli, kam neľahol si, a či v nešťastí ho pošle nám.
4: Ten prsteň nie je jej.
0: Tak ako ctím si česť, ty klameš ma. A domysle mi váňaš predtuchy, ktorým sa bránim. Ak sa dokáže, že nemáš v sebe kvapku ľudskosti, to hádam nie, no kto vie. Smrteľnú nenávisť k nej si pojal. Umrela. Aj keby som jej oči zatláčal, ja musím veriť tomu prsteňu. Odveďte ho. Nech už je ako chce. Neboli márne moje obavy, čo márnivo som premárnil. Preč s ním! Budeme prípad ďalej vyšetrovať.
4: Vlastníctvo prstenia jej dokázať znamená dokázať, že som sa s ňou vychrápal vo Florencii, kde nikdy nebola.
0: V trúchlivých myšlienkach sa utápam.
5: Nemôžem posúdiť, či konám správne, keď nesiem žiadosť istej Florentianky, čo zaostala zo pár hostincov a nechcela ju sama predostrieť. List vzal som premožený pôvabom i jazykom tej biednej prosebnice, čo medzičasom dorazila tiež. Jej vec vraj vážna je a dotýka sa vašej výsosti tak, ako je.
0: Na základe početných vyhlásení, že po smrti svojej ženy sa so mnou ožení, som sa mu, čo s červenou na lícach priznávam, oddala. Gróf Rosilion nedávno ovdovel. Jeho sľuby sa však nesplnili, hoci som za ne zaplatila svojou počestnosťou. Bez rozlúčky sa vytratil z Florencie a ja až do vlasti mu kráčam v petách, aby som sa domohla spravodlivosti. Poskytnite mi ju, vzácny kráľ, veď ste jej najlepší strážca. Ak nie, z vodcovi budú kvitnúť ruže a úbohá dievčina zvedne ako lalia. Diana Capiletová.
2: Radšej si kúpim zaťa na trhu a tohto dám vydražiť. Nechcem ho už ani vidieť.
0: Nebesá sú ti, Lefiu, priateľom, ak zjavili ti pravdu. Nájdite tie prosebníčky. Priveďte späť grófa. Mám, pani, strach, že Helena si siahla na život.
1: Vinník trestu neujde.
0: Ak v každej žene vidíš netvora a sľúbiac manželstvo hneď utekáš, nechápem, prečo sa chceš oženiť. Kto to je?
6: Biedna Florentianka som, čo z rodu Capiletov pochádza. Pod istým moju sťažnosť poznáte a viete, že len ľútosti som hodná.
1: Ja som jej matka, ktorej vek a čest sa súžia prednesenou ponosou a uhynú, ak nepomôžete.
0: Poď bližšie, gróf. Či poznáš tieto ženy?
4: Nemôžem ani nechcem zapierať, že poznám ich. Čo majú proti mne?
6: Nebuďte ako cudzí k manželke.
4: Vraj k manželke.
6: Ak nájdete si inú, aj tak mi vaša ruka pripadne, aj tak si vaše sľuby osvojím. Tak prísahou som s vami zviazaná, že tá, čo príde po mne, aj mňa vziať si musí. Buď nás oboch, buď nikoho.
2: Človek takej povesti sa pre moju dcéru nehodí. Nie ste pre ňu nejaký ženich.
4: To dievča pochabí je zúfalec, z ktorého som si spravil lacný žart. Kiež väčšmi vážite si moju česť a vašej mysli nie som posledný.
0: Nebudú moje myšlienky tvoje priateľky, im skutkami ich zase nezískaš. Prv dokáž mi, že blížim tvojej cti.
6: Vznešený kráľ, nech odprisahá vám, že nezbavil ma panenstva.
0: Čo na to povieš?
4: Že je bezočivá. V tábore každému sa oddala.
6: On krivdí mi. Ak naozaj som taká, bol by ma kúpil za lacnejší peniaz. Neverte mu. Hľa, tento prsteň tu má takú hodnotu, že nemožno ju ničím porovnať. A predsa ním zaplatil táborovej neviestke, ak som ňou.
1: Zapieril sa. Trafila. Už po 6 pokolení porúča vždy otec synovi ten vzácny šperk. Tu stojí jeho manželka. Ten prsteň je 1000 dôkazov.
0: Vraj na dvore je človek, čo to môže dosvedčiť.
6: Tak je. Len s hnusom siaham po takom nástroji. Menuje sa Parol.
2: Dnes som ho videl. Ak ho vôbec ešte vidieť od sebe.
0: Nájdite ho a priveďte ho sem.
4: Ten má povesť najväčšieho oplana, ktorého duša ako noc je čierna. Ten, než by riekol pravdu o chorie. Čím som, tým som. Či mám však byť len tým, čo povie on?
0: To dievča má tvoj prsteň.
4: To nepopieram. Páčilo sa mi v mladickej vášni, som ho doberal. Prv na dištanc ma chcela uloviť a chladnosťou mi zmysly dráždila. Čím dlhšie nám sa nápoj odmieta, tým väčšmi smedíme. Jej veľká lstivosť a lacná krása donútili ma s jej cenou súhlasiť. Tak získala ten prsteň, za ktorý som dostal to, čo každý sedľa kúpi na trhu.
6: Len pokoj. Kto sa cnostnej ženy vzdal, ten aj mnou môže ľahko pohrdnúť. Nuž prosím vás, ak stratili ste česť, ja stratiť musím muža. Pošlite po prsteň, ktorý vrátim, komu patrí. Svoj prsteň žiadam.
4: Lenže ja ho nemám.
0: A ako ten tvoj prsteň vyzeral?
6: Tak ako ten, čo máte na prste.
0: Spoznávaš tento prsteň? Patril mu.
6: A odo mňa ho dostal v posteli.
0: Tak nie je pravda, že si mu ten prsteň hodila z okna?
6: Iba pravdu vravím.
4: Priznávam, že ten prsteň od nej mám.
0: Aj strašiak doma ku ťa poľaká. O tomto človeku ste vraveli?
6: O ňom.
0: Vrav, ale musíš vravieť pravdu. Bez obav, že ťa vytresce tvoj pán, čomu, ak všetko povieš, zabránim. Vrav, čo vieš o tých dvoch, čo stoja tu?
7: Ak dovolí vaše veličenstvo, môj pán sa vždy správal ako vážený šľachtic. Niekedy si aj pošpásoval tak ako každý iný šľachtic.
0: Hovor k veci. K veci. Mal túto ženu rád?
7: Čestné slovo, že ju mal rád. Ale ako?
0: Ako, prosím ťa?
7: Miloval ju tak, ako šľachtic miluje prostú ženu.
0: A to je ako?
7: Šľachtic miluje a vlastne nemiluje.
0: Tak ako ty si podliak a vlastne nie si podliak. Bože môj, aký dvojtvárny človek.
7: Som úbožiak a plním rozkazy vášho veličenstva.
2: Je to dobrý bubeník, ale mrcha hlásnik.
6: Viete o tom, že mi slúbil manželstvo?
7: Na môj dušu, že viem viac, ako poviem.
0: A prečo nechceš povedať všetko, čo vieš?
7: Ak dovolí vaše veličenstvo, chcem. Ako som už povedal, robil som iba prostredníka, lenže to ešte nie je všetko. Gróf ju zbožňoval. Bol do nej celý zbláznený a ustavične mal na jazyku diabla, predpeklie, fúrie a čo ja viem, čo ešte. V tom čase mi natoľko dôverovali, že som vedel, kedy si líhajú do postele. Ale dozvedel som sa aj iné veci. Napríklad, že jej sľubuje manželstvo, ba aj také veci, ktorých zverejnenie by mi uškodilo a preto nemôžem povedať všetko, čo viem.
0: Už si dosť toho natáral. Ak len ešte nedosvedčíš, že sa zosobášili. Ale vidím, že si veľmi ohľaduplný svedok. Preto nezavadzaj. Ten prsteň tvoj bol?
6: Môj bol, dobrý kráľ.
0: Kde si ho kúpila? Kto ti ho dal?
6: Nik mi ho nedal, nie je kúpený.
0: Kto ti ho požičal?
6: Nik, v skutku nik.
0: Kde si ho našla?
6: Nenašla som ho.
0: Nemohla si mu ten prsteň darovať zo vzduchu?
6: Nič som mu nedarovala.
2: Tá žena je ako rukavica. Možno ju navliekať i zvliekať, ako človek chce.
0: Ten prsteň jeho prvej žene dal som ja.
6: Čo na tom, že bol váš či jej?
0: Odvete ju. Mám všetkého už dosť. Zamrže s ňou. I jeho odvete. Ak nepovieš mi, odkiaľ ten prsteň máš, zahynieš.
6: Nikdy vám to nepoviem.
0: Odvete ju.
6: Dám záloh za seba.
0: Si pre mňa obyčajná neviestka.
6: Ak muža kedy mala som, tak vás.
0: Tak prečo na grófa sa sťažuješ?
6: Pretože vinný je i nevinný. On vie, že nie som panna. Čím sa duší, ja duším sa, že som, čo sotva tuší. Nie, kráľ môj, nie som cundra. Buď som panna, alebo manželka tu tohto pána.
0: Uráža náš sluch! Preč s ňou, do žalára!
6: Môj záloh priveď, matka predvladára. Klenotník, ktorému ten prsteň patrí, sa za mňa zaručí. A tento pán, čo zneužil ma, ako jemu známe, a neskrivil mi vlas, je nevinný. Že moju posteľ nepošpinil, vie sám. Avšak s vlastnou ženou počal dieťa tam. Hoď mŕtva, pod srdcom jej bije plot. Či môže mŕtva rozhojniť svoj rod? Hľa, odpoveď!
1: Helena?
0: Či nejaký čarodí ma o schopnosti zraku pripravil? Čo vidím? Vidím naozaj?
8: Nie, kráľ. Vidíte iba prízrak jednej ženy. Meno a dosť.
4: Ba všetko. Odpusť mi.
8: Veď keď som bola vo veku tej devy, vždy taký láskavý ste bývali. Tu máte prsteň svoj a tu svoj list. Keď získaš z môjho prsta tento prsteň a so mnou počneš dieťa, už sa stalo. Ste môj. Veď dvakrát vyhrať nie je málo.
4: Ak všetko objasniť mi pomôže, chcem večne s ňou sa deliť o lože.
8: Ak dačo zatajím, či poviem lož, do nášho zväzku smrť nech bodne nôž. Živú vás vidím, moja drahá mať.
2: V očiach už ma štípe cibuľa. Hneď začnem smokliť. Nože, požičajte vreckovku. Je obecný bubeník. Ďakujem vám. Počkajte. Veď my si ešte vyhodíme z kopítka. Nechajte si tie svoje poklony, ako si vám pri nich vrzgajú kosti.
0: Musíme k nášmu príbehu nájsť kľúč. Nech všade vtrhne čistej pravdy lúč. Ak ty si ešte svieži, čerstvý kvet, zvoľ manžela si, veno dám ti hneď. O tvojej pomoci som nemal zdania. Ňou ona zase žena je, ty panna. O tom, čo všetkých zaujíma nás, najpríhodnejší nechajme si čas. Zdá sa, že koniec všetko napravil. Nož, vítaj slasť, čo striedaš trpkosť chvíľ.
9: Hra končí sa. Hľa, pred vami kráľ žobre. Vyhovte mu a hra sa skončí dobre. Chce vašu spokojnosť. Tu v slede scén splácame svojou snahou každý deň. My počúvame, na vás prišiel rad. Za potlesk srdce dávam, herec rád.
10: Počúvali ste tretiu časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Peter Krivý, Daniel Výrostek, Kristína Kotarbová, Henrieta Kecerová, Peter Čižmár, Kristián Michal Hnát a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne, ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej neterky o koslivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň vám letné, dovolenkové a prázdninové chvíle spríjemníme dobrými rozhlasovými hrami a pripomínajú

Spomenieme si aj niektoré významnejšie kultúrne a literárne výročia. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme dramatizovaným čítaním na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V prvej časti predstavíme životný a tvorivý osud spisovateľa Alexandra Dima. Dvojhodinové vysielanie uzavrie rozhlasová hra Roména Rolá Vlci, v ktorej jednu z hlavných postáv stvárnil Ivan Rajniak. 10. júla si pripomíname 95. výročie od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové rozhlasové potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Autor sa narodil 12. júla 1907 a tak toto naše júlové vysielanie patrí práve jemu.

Athos, Porthos a Aramis sa hneď postavili do šíku, kým Jussac zoraďoval svojich vojakov. Tento jediný moment D'Artagnanovi postačil, aby sa rozhodol. Bola to pre neho jedna z tých udalostí, ktoré sú rozhodujúce v živote človeka. Mal sa rozhodnúť medzi kráľom a kardinálom. Prečo sa rozhodne, v tom musí vytrvať. Byť sa znamenalo neposluchnúť rozkaz. Znamenalo zahrávať sa so životom. Znamenalo stať sa zrazu nepriateľom ministra, mocnejšieho ako sám kráľ. Všetko to si mladík uvedomil a povedzme na jeho pochvalu, neváhal ani sekundu. Obrátený Athosovi, ak jeho priateľom povedal: ráčte dovoliť, páni, aby som vaše slová trochu opravil. Povedali ste, že ste iba traja. A mne sa zdá, že sme štyria. Vy k nám predsa nepatríte, povedal Porthos. Máte pravdu, odpovedal D'Artagnan. Šatom nie, ale dušou, hej. Moje srdce je mušketierské, to dobre cítim, pane, a to ma tiahne k vám. Ale všetci traja mysleli na D'Artagnanov mladý vek a báli sa, že je neskúsený. Páni, skúste to so mnou, povedal, a ja vám prisahám na svoju česť, že neodídem odtiaľto, ak nás premôžu. Akože vás volajú, statočný šúhaj, spýtal sa Athos. D'Artagnan, pane. Tak teda Athos, Porthos, Aramis a D'Artagnan vpred.

0: Keby bol slávny spisovateľ Alexandre Dumas chodieval na literárne besedy medzi svojich čitateľov, iste by bol musel často odpovedať na otázku:
1: ako ste prišli na myšlienku napísať Troch mušketierov?
0: A keby bol chcel odpovedať pravdivo, povedal by asi toto:
2: úprimne povedané, pôvodná myšlienka skrsla v mojom spolupracovníkovi Maketovi. Raz kdesi v archíve vykutral rukopis D'Artagnanových pamätí a dal mi ho prečítať. Látka ma tak zaujala, že som sa rozhodol tieto pamäti spracovať na román. Pravda, profesor Maquet mi pritom výdatne pomáhal.
1: D'Artagnan je teda historická postava? Ani meno ste mu nezmenili?
2: D'Artagnan sa volal pravým menom Charles de Batz Castelmore.
1: Teda prečo ste mu meno zmenili?
2: Ja nie. On sám si ho zmenil v neskorších rokoch. Prečo, to ani sám neviem. Druhá časť D'Artagnanovho mena je odvodená od zámočku Castelmore v Bernsku. Rodina de Batz Castelmore bola chudobná. A Charles, neskorší D'Artagnan, bol jedným z 8 detí.
1: V ktorom roku sa narodil?
2: Ani to sa nevie. Keď odrástol, pravdepodobne sa staral o rodinné polia, dozeral na robotníkov a istotne pri poľných prácach aj vlastnoručne pomáhal.
1: Človek by to o slávnom Gasconcovi nepredpokladal.
2: Vtedy ešte nebol slávny. A keby bol zostal v Castelmore, ak iste by bol býval až do smrti priemerným, dosť chudobným vidieckým statkárom. Malý majetok nemohol uživiť takú početnú rodinu. A preto, keď Charles dorastol na mládenca, otec mu naznačil, že by bolo na čase vybrať sa do sveta, čo v tomto prípade znamenalo do Paríža, lebo svet, to bol Paríž.
1: Mal nejaké vzdelanie, aby sa mohol v Paríži uplatniť, veď poľnohospodárov tam zrejme nepotrebovali.
2: Charles de Batz Castelmore sa pochopiteľne nemienil v Paríži uplatniť ako poľnohospodár. Túžil po vojenskej sláve. Na to nebolo potrebné v tých časoch nejaké vzdelanie. Stačila len sila, odvaha, bojovnosť, no a nadovšetko zručnosť v šerme. Všetky tieto vlastnosti a znalosti Charles mal. Preto ho otec vypravil do Paríža s pomerne ľahkým srdcom. Kúpil mu za 5 pištolí koňa, 10 pištolí mu dal na cestu a s pánom Bohom, synak, zvrtaj sa dobre, aby si sa v tom veľkom meste uplatnil.
1: Ako vidieť, pri písaní románu ste sa pridržali prameňov dosť presne. Veď román Traja mušketieri sa začína podobne.
2: Áno. Lenže oproti historickej skutočnosti som si dovolil závažnú odchýlku. Skutočný D'Artagnan prišiel do Paríža roku 1640. Lenže keby som bol začal opisovať jeho príhody až od toho roku, bol by som sa musel vzdať mnohých zaujímavých a dôležitých udalostí, okolo ktorých sa dali zosnovať napínavé dobrodružstvá. Mám na mysli obdobie medzi rokom 1625 a 1628, keď Richelieu obliehal La Rochelle. Preto som v románe priviedol D'Artagnana do Paríža skôr, než tam prišiel v skutočnosti. No súbojov, ktorými je môj román popredkávaný od začiatku do konca, mal D'Artagnan naozaj vyššie miery. Veď práve nimi a svojou odvahou na seba upozornil aj činiteľov blízkych kráľovskému dvoru.
1: A tak sa stal mušketierom.
2: Najprv ho prijali do gardového pluku, s ktorým sa zúčastnil na mnohých bojoch. S grófom d'Harcourt sa dostal aj do Anglicka a tam sa stretol s Milady. Až roku 1644, keď sa mimoriadne vyznamenal v boji so Španielmi, ho prijali do pluku mušketierov. Ozajstný dobrodružný vojenský život sa pre D'Artagnana začal len potom. V tom čase sa zoznámil s Juliom Mazarénom, ktorý sa stal po smrti kardinála Richelieu prvým ministrom Francúzska.
1: To bol ten uhlavný D'Artagnanov nepriateľ, ktorý sa omárne pokúšal získať pre svoje ciele a do svojich služieb. Aj to je historický fakt dopierajúci sa o jeho pamäti?
2: Opäť vám musím dať trochu nazrieť do svojej spisovateľskej kuchyne. Spisovateľ si mnohé fakty upravuje, prispôsobuje svojim potrebám. Aby som mal v románe fakty, okolo ktorých by sa dalo utvoriť napätie, niektoré epizódky z D'Artagnanovho života som trochu pozmenil. Napokon, on nebol nejakou významnou historickou osobnosťou. A pri všetkej osobnej skromnosti môžem povedať, že nebyť môjho románu Traja mušketieri, sotva kto by dnes poznal meno akéhosi D'Artagnana. Ale aby som neodbočoval, slovom, v mojom románe je D'Artagnan Mazarinovým nepriateľom. Lenže skutočnosť bola iná. V skutočnosti D'Artagnan bol v Mazarinových službách a mnohé dobrodružstvá, ktoré zažil, konal práve z poverenia kardinála a v jeho prospech. Pravda, všetko to robil veľmi tajne a pritom tak šikovne, že napokon ho za tieto služby povýšili za gardového poručíka.
0: Mládež by s takýmto vysvetlením možno bola spokojná, no dospelí účastníci by iste dali spisovateľovi aj takúto otázku.
1: Ak by ste dovolili na chvíľku, majstre, mali by sme si to D'Artagnanovo tajné poslanie trochu ozrejmiť alebo preveriť. Hovoríte o tajnom poslaní. Bolo to teda čosi také ako špionáž však?
2: V niektorých prípadoch išlo o čosi také. Obyčajne však išlo o dôležité politické rokovania. O poslania, čo sa nedajú vybavovať písomne a môže ich vybaviť len veľmi spoľahlivá osoba ústne. V takejto funkcii rokoval D'Artagnan dokonca aj s hlavou Anglickej republiky, lordom protektorom Cromwellom. Je pochopiteľné, že o týchto dôverných úlohách, ktoré boli prísnym štátnym tajomstvom, sa D'Artagnan vo svojich pamätiach nezmieňuje.
3: Možno by to boli dobrodružstva ešte napínavejšie, než o akých píšem v románe, ktorého je hlavným hrdinom.
1: Ešte by sme sa radi dozvedeli niečo o D'Artagnanových posledných rokoch. Dobrodružne žil až do konca života?
2: V tomto smere sa veru do smrti nezmenil. Hoci predpoklady na to mal, keď mu začali pribúdať rôčky, rozhodol sa, že si aj on založí rodinný kozub. Lenže veľké lásky mal už zrejme všetky za sebou a preto pokladal manželstvo predovšetkým za vec rozumu. To znamená, keď sa oženiť, nuž tak, aby z toho bol aj nejaký osoch. D'Artagnan dostával za svoje služby síce pekné odmeny, ale keďže si pritom žil, ako sa vraví, na vysokej nohe, nestačilo mu to a ustavične sa topil v dlžobách. Ak sa teda rozhodol vzdať slobody, dal si ju draho zaplatiť. Vybral si bohatú vdovu, ktorá sa zaviazala zaplatiť za neho všetky dlžoby.
1: A zrejme si vyhradila, aby dobrodružný život zmenil za pokojný rodinný život.
2: To by nesmel mať v sebe gaskonskú krv. A potom Mazarinovi preukázal také služby, že aj nový kráľ, Ľudovít XIV, ho používal na rozličné dôverné poslania. Medzitým sa už stal poručíkom mušketierov. Bola to hodnosť, ktorá mu dovoľovala stýkať sa s kráľom. Jeho postavenie sa ešte zlepšilo, keď sa roku 1667 stal kapitánom mušketierského oddielu. Potom nadobudla jeho vojenská kariéra závratný vzostup. Ešte v tom istom roku zastával v meste Lille funkciu zodpovedajúcu asi hodnosti dnešného brigádneho generála. A onedlho dostal ešte vyššie poverenie. Vymenovali ho za guvernéra mesta Lille. Iba krôčik ho delil od najvyššej hodnosti, akú v tých časoch mohol vojak vo Francúzsku dosiahnuť, od maršalskej palice. Maršal Francúzska D'Artagnan. Ako krásne by to znelo. Aby urýchlil svoje vymenovanie, neváhal ísť do boja na čele svojich vojakov v prvej línii. 25. júna 1673 pri obliehaní Maastrichtu zahynul v hrdinskom boji. Bolo to štýlové dokončenie života. Pre zaujímavosť už len jedna podrobnosť. D'Artagnan sa pravdepodobne neoženil z lásky. Ale s jeho ženou to bolo podľa všetkého iné. Hneď po manželovej smrti vstúpila do kláštora.
1: To sú naozaj zaujímavé životné osudy a nepochybne by si zaslúžili aj literárne spracovanie. Ale čo D'Artagnanovi druhovia Athos, Porthos, Aramis?
2: Aj to sú osoby historické. Skutočne žili, ale ich život nebol taký dobrodružný ako život D'Artagnanov. Athos sa celým menom volal Armand de Silège d'Athos de Tavire. Aby jeho osudy čitateľov väčšmi vzrušovali, urobil som ho príslušníkom vysokej šľachty, hoci v skutočnosti bol len synom bohatého obchodníka. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa dostal k svojim šľachtickým predikátom, ale to už do môjho románu nepatrí. Portos sa v skutočnosti volal Isaac de Portain a jeho otec bol vojnový inšpektor. A napokon Aramis sa pravým menom volal Henri d'Aramitz a bol svetským kňazom najnižšej hodnosti. Aj on bol synom vojaka, ubytovateľa mušketierov.
1: Teda nebol kniežaťom ani generálom jezuitov.
2: Veľmi vás klamem, ak poviem, že nie. Keby som ho bol uviedol do románu podľa skutočnosti, nebola by to ani zďaleka taká zaujímavá postava, akú som z neho urobil ja. Ale veď čitateľov zaujímajú osudy románových hrdinov a nie ich skutočných vzorov. Z hľadiska pôsobivosti románu vôbec nie je dôležité, či D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis naozaj žili. Mohol som si tieto postavy celkom pokojne vymyslieť a nebolo by to nič ubralo na hodnote a pútavosti môjho románu. Dôležité je nie to, či sa dačo stalo, ale aby to spisovateľ opísal tak vierohodne, že čitateľ tomu uverí ako skutočnosti. Ináč mojim hlavným cieľom nebolo čitateľov poučať, ale vzrušovať ich a zabávať. Či sa mi to podarilo, to musíte posúdiť vy.

0: Aj pri úplnej odlišnosti diela Alexandre Dumas má čosi spoločné s Alexandrom Puškinom. Obom prúdilo v žilách aj trochu černošskej krvi. To sa prirodzene prejavovalo aj na ich výzore. Dumasovi súčasníci, spisovatelia, bratia Goncourtovci, citujeme z ich slávneho denníka, videli spisovateľa takto.
1: Je to obor s černošskými vlasmi, malé belase oči má schované ako nílsky krokodíl v hore mesa, no pritom sršia žiariacimi a chlapčensky samopašnými iskrami. Vyzerá ako ukážkový netvor, ako potulný kúpec alebo kramár z tisíc a jednej noci.
0: Šťastie, že sa nám zachovali Dumasové podobizne, ináč by sme si podľa bratov Goncourtovcov museli myslieť, že vtedajšie matky strašievali svoje deti.
2: Ak nebudeš jesť, príde si po teba Dima.
0: Keby bol pán Dima naozaj prišiel, deti by sa ho neboli zľakli, lebo by boli mali pred sebou prívetivého uja s usmievavými očkami a širokou tvárou levského výzoru s hustými kučeravými vlasmi. Ujo by ich nebol nastrašil, ale naopak, bol by im začal rozprávať tak pútavo, že by boli na všetko ostatné zabudli, dokonca aj na hračky. Lebo rozprávačstvo, to je bohatá fantázia a nadanie pútavo vyjadriť slovami výtvory bohatej obrazotvornosti, a to boli Dumasové prednosti, ktorými si získal aj dospelých a ktoré ho predurčovali stať sa kráľom každej spoločnosti, kde prišiel. Rozprávačský talent zrejme zdedil po starej materi, ktorá bola černoškou.
1: Aby sme tieto zamotané rodinné súvislosti trochu osvetlili, musíme sa vrátiť až do 18. storočia na ostrov Haiti, ktorého jedna polovica s kolóniou Santo Domingo patrila Francúzsku. Sem sa vypravil 50-ročný generálny komisár kráľovského delostrelectva David de la Pelleterie, aby sa tu stal plantážníkom. Vypravil sa do Santo Dominga sám, bez rodiny. Nevieme, či ho lákala vidina bohatstva, či mal nezhody s predstavenými, alebo či mu to v manželstve škrípalo. Dosť na tom, že komisár Pelleterie prišiel do Santo Dominga bez ženy. Domorodé obyvateľstvo ostrova tvorili prevažne černošskí otroci. Keby sme si chceli načrtnúť prehľadný obraz o pomeroch na ostrove, museli by sme sa vrátiť až do tzv. Dobyvateľských čias v 16. storočí, keď Krištof Kolumbus objavil ostrov a po ňom sa sem priplavilo množstvo bezohľadných a krutých španielských dobyvateľov, ktorí za necelé storočie vyhubili asi 10 miliónov domorodcov indiánskeho pôvodu. Namiesto nich začali na ostrov privážať čiernych otrokov z Afriky. Oni sa stali jadrom obyvateľstva ostrova, lenže pánmi boli belosi, najprv Španieli a neskôr Francúzi. Malý počet kolonizátorov udržiaval v otroctve a vykorisťoval mnohonásobne väčší počet čiernych otrokov. Nebudeme zabiehať do podrobností, pretože nás zaujíma predovšetkým to, ako sa do Pelleteriovskej krvi primiešala krv černošská. Tak, že pán generálny komisár žil v Santo Domingu s černoškou a o 2 roky sa im narodil syn, malý mulat Tomás Alexander, ktorého zapísali do matriky pod matkyným menom Dumo. Plantážnik de la Pelleterie bol zrejme republikánom, lebo za veľkej francúzskej revolúcie sa vrátil aj so synom Tomasom Alexandrom do Francúzska. Tu na mladého Dumasa, rozprávame ešte stále o spisovateľovom otcovi, čakala závratná vojenská kariéra. Z vojaka sa stal zakrátko desiatníkom, potom poručíkom, podplukovníkom, brigádnym generálom a napokon armádnym generálom. Ako vidieť, Napoleonova kariéra nebola ojedinelá. Vo vojenskom postupe sa mu Tomás Alexandre Dumas vyrovnal. Ani nás to neprekvapí, keď si uvedomíme, že slúžili vo vojsku spolu. Lenže Napoleon sa venoval aj politike a tá mu, vedno s vojnovými úspechmi, napokon umožnila dosiahnuť trón. Dumas zostal iba vojakom. A s Napoleonom sa rozišiel, keď sa ctižiadostivý Korzičan stal cisárom. Dumas ostal až do smrti verným republikánom. Nemohol Napoleonovi odpustiť, že zradil republiku. Možno aj toto sklamanie urýchlilo jeho smrť. Umrel roku 1806. Zanechal po sebe vdovu a 4-ročného synčeka Alexandra.
0: Keby nebol generál Dima tak skoro umrel, podľa všetkého by si bol želal, aby sa aj jeho syn stal vojakom. Veď vojenské povolanie sa v jeho rodine priam dedilo. Pravda, bol by sa dostal do Pomikova, keby syn bol musel prisahať vernosť cisárovi Napoleonovi. Ale keďže umrel, matka určila synovi iné povolanie.
1: Malý Alexander mal od malička veľmi pekné písmo. A to v tých časoch, keď sa všetka písomná agenda vykonávala husím brkom, znamenalo veľa. Chlapca to priam predurčovalo na úradnícku dráhu. A ešte dačo si doniesol do života z ranej mladosti. Lásku ku knihám.
2: Čítaval som s veľkým záujmom Bibliu, grécku a rímsku mytológiu, rozprávky z Tisíc a jednej noci, príbehy legendárneho Robina Hooda a prirodzene Robinsona Crusoa.
0: Keď mal 13 rokov, prijal miesto pisára u miestneho notára vo Ville Cotterêts, kde sa narodil a kde vyrastal. O väčšine spisovateľov, aj keď ide o prozaikov, sa hovorí, že najprv písali básne. Ani Dima nebol výnimkou. Možno to súviselo s nejakou prvou láskou.
2: Slovom, začal som písať básne. No pritom som čítal hlavne romány a divadelné hry. Mojimi literárnymi láskami sa stali Walter Scott a Friedrich Schiller. Scottove historické romány vtedy hltala celá Európa. Ale prečo Schiller a nie napríklad Shakespeare? Zaiste to bola náhoda. Jednoducho sa mi dostali do rúk Schillerove drámy a očarili ma. Prevažná väčšina Schillerových drám spracúva historické námety a história mi už vtedy počarila. No pritom sa mi páčili aj divadelné hry ako žáner, ako slovesný útvar, v ktorom sa autor musí sústrediť na akciu, musí vedieť zosnovať dramatické zápletky, na malej ploche vykresliť charaktery. Ale nevedel som sa s tým uspokojiť, lebo Schillerove a ostatné hry, ktoré sa mi dostali v tých časoch do rúk, som iba čítal. Ani jednu z nich som nevidel na javisku.
1: Pri troške fantázie si ľahko predstavíme, akým zážitkom bolo preňho prvé ozajstné divadelné predstavenie. Mal 18 rokov, keď sa dozvedel, že poslucháči konzervatória v nedalekom Soissonne predvedú tragédiu Williama Shakespearea Hamlet. Hoci šlo o ochotnícke predstavenie, bol to najväčší zážitok v jeho mladosti.
2: Objavil som Shakespearea. Čím skôr som si chcel prečítať všetky jeho hry. Čítal som ich s dvojnásobným pôžitkom, jednak preto, že ma lákal dramatický literárny útvar a potom i preto, lebo prostredníctvom Shakespearea premietla sa pred mojim duševným zrakom ako v obrovskej panoráme časť antickej histórie. Julius Cézar, Antonius a Kleopatra, Coriolanus. No najmä dramatické udalosti z dejín stredovekého Anglicka.
0: Keď čítal tieto vynikajúce umelecké diela, rodila sa v ňom neodolateľná túžba dostať sa do Paríža.
2: Tam sú ozajstné divadlá. A tam by som sa možno zoznámil aj so spisovateľmi, ktorí píšu divadelné hry. Ak na mňa tak mocne zapôsobilo ochotnícke divadelné predstavenie, o čo mohutnejšie to musí byť v ozajstnom, veľkom parížskom divadle. Vidieť ozajstné divadlo, môcť chodiť na divadelné predstavenia a písať pre divadlo. To musím. To bude zmysel môjho života.

0: Matka mu najprv bránila. Mala len jedného syna, od malička žil pri nej. Nevedela si život bez neho predstaviť.
1: Paríž je hriešne mesto, hotové peklo. A môj Alexandre je práve v najnebezpečnejšom veku. Iste by sa tam skazil.
0: Paríž zostával teda pre vidieckého mládenca nedosiahnuteľnou vidinou. A pritom matkin odpor nebol jedinou prekážkou. Ten by sa mu napokon podarilo zlomiť. Horšie bolo, že biedna pláca, akú dostával za svoju pisárskú robotu, nestačila ani na bežné domáce výdavky.
2: Vybrať sa do Paríža len tak na verím Boha. To sa asi nedá.
0: Keď matka videla, ako sa jej syn umára túžbou po Paríži, obetavo vybrala zo zdobnej skrinky svoje posledné úspory, bolo to 50 frankov, a dala ich spolu s rodičovským požehnaním synovi na cestu. Okrem tých 50 frankov mohla mu dať iba odporúčajúce listy na niekdajších otcových priateľov a spolubojovníkov. A pritom mohol Dumas hovoriť o šťastí, lebo sa do Paríža dostal zadarmo. Poštové koče, ktoré obstarávali spojenie medzi Parížom a jednotlivými francúzskymi mestami, nazývali sa omnibusy. Medzi veľkými mestami obstarávali prepravu cestujúcich omnibusy štátnej poštovej správy. Vlaky vtedy ešte nejestvovali. Mesta ležiace mimo týchto hlavných poštových liniek spájali s hlavným mestom súkromné linky. Dumas hral s majiteľom takého omnibusu biliard a mal šťastie.
2: Vyhral som cestu do Paríža.
1: Balzac vo svojom románe Stratené ilúzie opisuje osudy vidieckého mladíka v Paríži. Ako nemilosrdne sa zrazila skutočnosť s ilúziami. Balzac dôkladne poznal krivoľaké chodníčky, ktorými nováčik môže dosiahnuť v Paríži úspech. Dumas ich ešte nepoznal. Myslel si, že matkine odporúčajúce listy mu otvoria brány najpoprednejších parížskych palácov. Ako trpko sa však sklamal. Otcovi niekdajší priatelia žili napospol v chudobe alebo biede. Nemohli nič urobiť pre syna generála Dumasa. Aspoň nie to, o čom sníval mladý Rojko.
2: Dostanem sa do poprednej parížskej spoločnosti. Ponúknu mi nejaké dobre platené miesto, kde nebudem musieť pracovať, ale naopak, budem sa môcť venovať len svojim literárnym záľubám, divadlu.
0: Nič z toho sa mu nesplnilo. Zásluhou otcových priateľov a vďaka svojmu krásnemu rukopisu síce dostal miesto pisára v kancelárii kniežaťa Orleánskeho s platom 100 frankov mesačne, ale peniaze si musel zarobiť usilovnou prácou. Sen o krásnom parížskom byte, v ktorom by len príjmal priateľov, sa rozplynul. Bol rád, že si mohol prenajať malú, chatrne zariadenú manzardu.
2: A nech, ale som v Paríži. Som pri prameňoch umenia, v priamom styku so všetkým kultúrnym dianím. A môžem chodiť do divadla. Čo na tom, že mi vyjde iba na najlacnejšie lístky? Hlavne, že sa dostanem do divadla.
1: Čaro divadla bolo veľké. Najpôsobivejšie bolo vtedy, keď sa v predposlednej prestávke autor zjavil pred oponou, prijal kyticu a klaňal sa jasajúcemu obecenstvu. Bolo to ako sladký jed.
2: Keby som i ja tak, keby aj ja.
1: Neodolal tomu sladkému jedu a napísal divadelnú hru. Popoháňala ho túžba po peniazoch, ale ešte väčšmi túžba po úspechu, po sláve. Bolo to ako ošiaľ. Už sa videl v položení oslavovaného autora, akými boli Skrib, Mio, Labiš.
2: Riaditelia divadiel si ma predchytávajú a priamo licitujú o moje hry. Predstihujú sa v honorároch.
1: Potom divadelnú hru dopísal, prepísal ju úhľadným rukopisom načisto a poslal ju do divadla. A čakal. Týždeň, dva týždne, mesiac. Napokon mu hru vrátili s neslanou, nemastnou poznámkou.
0: Téma je zaujímavá, aj zápletka je dosť pútavá, niektoré postavy sú pozoruhodné, ale ako celok ľutujeme, bolo by to vari dobré pre niektorú ochotnícku scénu.
2: Čo má tam po ochotníckej scéne? Ja si chcem podmaniť Paríž.

Vypočuli ste si reprízu prvej časti čítania na pokračovanie z historických životopisných próz Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Redakcia Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza hru francúzskeho autora Roména Rollá Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas v roku 1964 upravil Andrej Leňo. Hru uvádzame ako pripomienku 95. výročia narodenia významného slovenského herca Ivana Rajniaka. Ten sa v hre Vlci predstaví v úlohe majora Tellier. Ivan Rajniak sa narodil 10. júla v roku 1931 v Hybe. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

0: Zrada!
1: Pokoj občania, pokoj a rozvahu.
0: Je to pravda. Kystin nás zradil.
1: Nič nás neoprávňuje.
0: Kystin nás zradil. Slúbil, že mu už ubráni, no pripustil, aby nás tu nepriateľ obklúčil. Nechá nás tu podochnúť, ani prstom nehne, aby nás zachránil.
1: Pokoj a rozvahu. Nemáme sa predsa čoho obávať. Mohuč je nedobytný. Zásob máme na celé mesiace. A napokon, či myslíte, že konvent nechá len tak zničiť najlepšiu svoju armádu, posvetnú záštitu Francúzska? Poznáte dobre Kustina. Ten starý čert má iste viacej plánov v rezerve.
2: Kustin je ďaleko a na nás zabúda.
3: Generál Bajúzik si hovie v niektorom malom nemeckom meste, otrčá sa pred ženskými a prednáša slávnostné prejavy.
0: Kustin píše listy, ktoré páchnú otroctvom. Kustin je aristokrat, ako všetci aristokrati. Kustin zráza, ako Dimor je zradil, ako raz zradí aj pán Dojron.
4: Občania, nikdy nemá právo pochybovať o mojej občianskej horlivosti.
0: Všetci aristokrati sú rovnakí. Rozmýšľajú len o tom, ako zaškrtiť republiku. Len nejaký šlachticov na čel našich vojsk. Potrebujeme generálov, ktorí nemajú v žilách skazenú krv. Ostráňme z veliteľských radov aristokratov a víťazstvo bude naše.
4: Na miesto rečnenia do prázdna. Pozri sa mi, major Vera, radšej do tváre. Ja som jediný bývalý aristokrat v generálnom štábe. Mieriš svojimi slovami na mňa. Povedz to priamo a otvorene.
0: Hej, nemám vo zvyku okolkovať. Áno, myslím na teba. Žiadam, aby ťa degradovali. Zaradili medzi obyčajných vojakov. Úzkostlivo strážili a ak sa čo len pohneš, aby si bol sťatý gilotínom.
1: Mlč, major Vera. Nemáš právo nanucovať nám tú svoju mienku. Občanovi Dojronovi nemáte čo vyčítať. Nesmiete zbavovať odvahy tých monarchistov, ktorí sa pridali k nám. Ak chceme zvíťaziť, musíme zhromaždiť všetky sily.
5: Nemáš pravdu, poslanec Kesnel.
1: Akože? Aj ty, Tullie? Ty, ktorý si predsa rozumný muž? Ty, ktorý si mi sám nedávno povedal, čo všetko by sme mohli získať z vojenských skúseností aristokratov?
5: Od toho času som si ich všimol lepšie. Máme z nich viac škody ako osov. Bez nich budeme silnejší, aj keď nás bude menej. Najhoršími nepriateľmi sú priatelia vlažní, ktorí večne diskutujú a kritizujú namiesto toho, aby slepo verili. Nedôverujem aristokratom. Urob si s Dojronom, čo chceš. Čo sa mňa týka, ja som ho videl pri práci. Odpadol mi od srdca.
1: Máš proti nemu nejaké ponositelie?
5: Svoje sťažnosti som ti predsa hlásil. Nebyť jeho, pruské knieža Kalkroid a celé to zbojnícke hniezdo by boli mojimi zajacami.
4: Tullie sa nevie zmieriť s porážkou. Hneď od začiatku som tvrdil, že jeho plány boli nemožné.
5: Čo tu rozprávaš o nemožnom? Republikánskemu generálovi nemá byť nič nemožné. Všetko, čo som si predsavzal a určil ako bojovú úlohu, som vykonal. Keby si ty bol prišiel tak, ako som ti rozkázal, bol by som bez boja jedným razom zajal celý spiaci pruský generálny štáb.
4: Vniknúť tak hlboko do pruskej armády nebolo ťažké. Ťažšie bolo vrátiť sa. Vrhol si sa šialene do vlčej tlamy a chýbalo neveľa a bola by sa na tebou zatvorila, keby som sa nebol rozhodol pozmeniť tvoje plány a keby som nebol napadnutím iného strategického bodu odvrátil nepriateľovú pozornosť. Nebol by si sa vrátil do Mohuča.
5: Tvoj predstieraný útok nebol ničím iným ako zakúklený útek. Mal si sa spojiť s mojím mužstvom za každú cenu.
4: Keby som bol slepo poslúchol, boli by ma rozdrvili spolu s tebou v tej istej pasti.
5: Keby si sa bol dohodol s prúšiakmi, nebol by si mohol konať inak.
4: Zachránil som tvoju armádu.
5: Mal si presne určený plán. Tvojou povinnosťou bolo uskutočniť ho a neodkloniť sa od neho ani o vlások.
4: Občan Tullie sa ešte stále nazdáva, že sedí vo svojom kresle v Akadémii vied. Domnieva sa, že skutočnosť sa poslušne podriaduje číslam a geometrickým vzorcom.
5: Čin, prepočítaný do všetkých podrobností duchom prezieravým a odvážnym, je viac ako z troch štvrtín hotový.
4: Major Tullie, ty si myslíš, že ľudia sú stroje, nie vrtošivé zvieratá, ustavične uhýbajúce z vytýčenej cesty?
5: Tvoji ľudia možno, lebo ty sám im dávaš príklad vrtošivosti a nedisciplinovanosti. Praví vlastenci nemajú vlastnú vôľu. Poznajú iba vôľu národa.
4: Ani tým nemôže zabrániť, aby nevideli, že idú v ústrety porážky.
5: Vojaci nemajú čo predvídať. Veliteľ im rozkázal, aby zvíťazili, nech sa teda zariadia tak, aby vykonali jeho rozkaz.
4: Prezraď mi však spôsob, ako im zavrieť oči.
6: Ožer ich pálenkou a za chrbát im postav dve batérie.
5: Sú aj iné prostriedky, major Vera.
6: Mali by sme si našim hlavu lámať. Tí tam na druhej strane dávajú otrokom nápoj z beladony, žbrndu, sulfátu a síry. Rozbesnia ich až do zblázenia, kým ich vrhnú do boja proti nám.
4: Chvastunstva.
6: A či to nie je zrejmé? Museli stratiť rozum, ak bojujú proti nám?
5: My si však svoj rozum chráňme. Naša sila spočíva v tom, že sme ľudia slobodní a rozvážni. Neoslabujme ju. Ak naši ľudia potrebujú opojenie, stačí Marsieza.
4: To je nezmysel. Takto sa vojna nikdy neviedla.
5: Áno, Dojron, tuná je život zadarmo. Tuná ho každý prináša ako posvetnú obeť. Dá ho a nehľadí na jeho cenu, ak si to žiada národ.
4: Všetci dobre viete, že pokiaľ ide o mňa, sa nebojím. A že nie som šetrnejší ako druhý tam, kde ide o životy vojakov. No nemôžem strpieť nezmyselné mrhanie ľudskými životmi a krčím plecami, keď vidím, že sa koná proti všetkým vojnovým pravidlám, ako sa to robí tu. Už vyše 2 mesiace.
5: Vojnové pravidlá, Dojron. Tie iba my teraz vytvárame. Pred nami nebolo ničoho. Obnovujeme svet a ako všetko ostatné tvoríme aj novú taktiku a stratégiu.
4: Obdivujem vás. Už temer rok sa miešate do vojny a ty by si chcel, občan akadémik Telie, alebo ty, občan Údená Rvera, vy by ste chceli učiť takých starých lišiakov, akými sú Kalkroyd a Brunschvik, ktorí ošediveli v Brnení a poznali Friedricha.
6: Ako dlho bude do nás tento hlupák dobiedzať?
5: Našich vojakov naučíme novým spôsobom boja a pritom nerobíme z toho nejaké tajomstvo.
4: A aké je to tajomstvo?
5: Je napísané na čele všetkých našich činov. Sloboda, rovnosť alebo smrť.
4: No, to je krásna taktika.
5: Áno, smrť. Chápeš, občan, bývalý šľachtic? Čo? Usmievaš sa tomu? Usmievaš sa tomu, Dojron? Pripadá ti to také zábavné, čo?
4: Nemám nič proti tomu, aby som bol zabitý. No, nechcem byť smiešný.
5: Vlasť je ohrozená a on sa prezerá v zrkadlo.
1: Nechajme to tak, občania. Nevravme už o tom. Veď takí dobrí chlapci ako Sanskí Loti vedia vždy podriadiť svoje osobné sympátie alebo antipátie záujmom národa.
5: Dal by som ti zapravdu, občan poslanec Kesnel. Keby som sa z vlastnej skúsenosti nebol presvedčil, že dobré a veľké veci môžu urobiť ľudia, ktorí sa navzájom ctia a veria v tú istú vec. Áno, v tú istú vec. V našom prípade však tomu tak nie je. Dojron je príliš aristokratom a náleží svetu príliš presýtenému, než aby vedel pochopiť naše vojská. Nech ich teda aspoň nemýli svojimi pochybnosťami. Nech mu nie je dovolené podlamovať silu našich vojsk. Sú aj iné práce, pri ktorých ho môžeš použiť, občan poslanec.
1: Nič iného si neželám. Len aby som mohol každého z vás použiť na tie úlohy, ktoré mu najlepšie vyhovujú.
4: Skús mi raz rozkázať, aby som mohol udrieť na tábor emigrantov.
1: Na tábor emigrantov? A prečo práve na emigrantov?
4: Je to moje potešenie. To sú aspoň protivníci, ktorí bijú podľa pravidiel.
1: Ako sa ti páči, ale až neskoršie. Dnes Vera usporadúva bál.
7: Teda nebude núdza o muziku.
6: Tejto noci sa zmocním Kostheimu a ostrovov na Mohane.
1: Ešte stále trváš na svojom rozhodnutí.
6: To čertá.
1: Uvedomuješ si, čo tým riskuješ.
6: Nakazil ťa Dojron svojim strachom?
1: Tak urob, ako uznáš za vhodné. Sám si sa podobral na tento nebezpečný podnik. Sľúbil si mi, že zvíťazíš, zariad sa podľa toho. A nezabúdaj, že po takých dňoch, aký je tento, konvent číha na hlavy veliteľov, buď aby ich ovenčil Vavrínom, alebo...
6: Viem, alebo aby im dal červený náhrdelník, len buď spokojný, bude to Vavrín.
1: Niektorí z nás podniknú predstierané útoky na všetky body obranného pásma, aby sme ti uľahčili tvoj zámer.
6: Nepotrebujem nikoho. S nikým sa nechcem deliť ani o zábavu, ani o nebezpečenstvo.
1: Nie som tu na to, aby som sa riadil tvojimi vrtochmi, ale na to, aby som bránil záujem vlasti.
6: Vyčítaš mi, že chcem vykonať veľké veci?
1: Všetci ste veľké deti naduté pýchou. Neznesiete, aby aj niekto iný bral účasť na vašich činoch. Ale teraz už dosť. Poslúchať a basta. Každý sa predsa musí zmieriť s tým, že nie len on sám, ale aj ostatní zomierajú za vlast.
8: Zdá sa,
5: že si sakramensky namrzený, Kesnel.
1: Nebolo by čudo, Hromda, to. Chcel by som vidieť, ako by si si počínal ty s mojou podagrou. Od rána trpím pre tú potvoru, ako posadlí. Teda, ako som bol povedal, títel je, budeš celý deň znepokojovať prušiakov šarvátkami a výpadmi na tejto strane hradieb. Tak, ako by si nebol prerušil svoj výpad z minulej noci.

0: Ach, Telie. Čudná je tá naša jednota v nenávisti. Bez nenávideného nepriateľa, ktorý nás obklúčuje, by sme sa navzájom pohltali ako vlci, ktorí nemajú čo žerať.
1: Človek by povedal, že ti tieto hrubé myšlienky pôsobia radosť, Doiron.
0: Homo homini lupus. Tá pravda je tak stará ako svet. Nemám rád nenávisť. A tu na jej mám viac než dosť. Ako len na mňa žiarlite. No, ale dajte si pozor, ak by som raz už nebol medzi vami, cerili by ste zuby jeden na druhého.
1: Urážaš. Nikdy sa medzi mojich bratov v zbrani a mňa nepostavil iný cit, iba ak ušľachtilé zápolenie.
0: Ale choď, nie som preca slepý. Tvárite sa, ako by ste si rozumeli. Ale stačila by jedna jediná príležitosť a všetko to, čo vo vás sa nazhromaždilo, všetky trampoty, nenávisti, drobné žiarlivosti jedných proti druhým by prepukli. Keby ste neboli takí zamestnaní, videli by ste všetko, čo vás navzájom delí. No ale keďže nás teraz ustavične bombarduje nepriateľ, máte oči iba pre mňa. Nemôžete mi odpustiť, že som z iného plemena ako vy.
1: Mýliš sa, Dojor. Nikdy nerobíme rozdiel medzi pôvodom jedného alebo druhého človeka. Nemôžem ti teda zazlievať tvoj pôvod. Ja len teba nemám rád. A vždy som ti to vravieval rovno do oču. Nemám rád šľachticov, ktorí zapierajú svoj stav.
0: Akú záruku by ste ešte chceli, aby ste uverili v moju občiansku cnosť? Nechal som si vari ujsť čo len jednu príležitosť, aby som o tom nepodal dôkazy? Chod sa na mňa spýta do vojska kniežat.
1: To je pravda. To je pravda. Nikdy si nešetril svojich bývalých priateľov.
0: A vari, to sa ti nepáči?
1: Možno. Ja ich nenávidím. My všetci máme dôvod ich nenávidieť, ale ty... To preca nie je... To preca nie je tvoja úloha. Kto ťa núti, aby si ju prijal? Kto? Ani predtým nik na teba nenaliehal, aby si sa ujal tej smutnej výpravy. Moja nenávisť opadla pri pohľade na strašné nešťastie pri Ardénach. Moji vojaci sa mlčky ponáhľali okolo, odvracali oči, aby nevideli umierať tých úbožiakov, ale ty... Ty si sa na nich zbesilo vrhal. Áno, vrhal. Ty by si ich bol vo svojej zúrivosti najradšej tral. Všetko, čo ešte žilo, čo mohlo ešte trpieť, všetko to bolo dobré pre gilotínu.
0: Si príliš sentimentálny, Telie. Keby si ty bol padol do ich rúk, boli by mali menej ohľadov. Vidno, Telie, že nemáš vlastne príčinu, prečo by si sa pomstil. Ja tu nariskujem oveľa viacej, ako vy ostatní. So mnou je to tak. Buď ja zabijem ich, alebo oni zabijú mňa. Nevieš si predstaviť, za akou divokou a rafinovanou nenávisťou ma prenasledujú. Najzúrivejší je v tomto smere môj vlastný brat. Neprejde týždeň bez toho, že by som od nich nedostal ohavné a perfídne pamflety. Výzvy žien na dostaveníčka, aby ma vlákali do pasce. Listy, ktoré ma majú kompromitovať všetky možné dvomyselné a diabolské výmysly. Ty nepoznáš míru zla, ako v sebe tají aristokrat.
1: Viem. Viem, koľko tvrdosti a ukrutnosti sa skrýva v aristokratovom srdci. A ak som to už dávno nezakúsil, zakúšam to dnes. Keď sa na teba dívam, Doiron.
0: Napokon budete pokladať za zločin aj to, že slúžim republike. Bolo by ti milšie, keby si ma videl vo vojsku prince de Condé? Vám človek ťažko vyhovie. Prečítaj si opäť Korneja. Či neradí, aby sme vlasti obetovali aj svojich najbližších?
1: Vysmievaš sa mi, Doiron? No mňa... Mňa neoklameš. Vidím ti do karát. Nijakou republikánskou vierou nevysvetlíš svoju krutosť. Nenávidíš aristokratov, no sám si aristokrat. Nie vlasti, ale svojej ctižiadostivosti si prišiel slúžiť medzi nás. Áno. No daj pozor, Katilína. Ja bdiem.
0: Nemyslíš si, Telie, že ma zastrašíš? Aj ja poznám teba. Čo bolo príčinou toho, že si opustil svoje knihy, svoje vedecké práce, svoj život v tichej pracovni? Čo iného ako túžba rozkazovať iným, štrngať šabľou po boku, nádej vládnuť a rozhodovať? Viem, čo si má myslieť o nezištnosti ľudí od vedy.
2: Vieš dobre, Dojron, že pre seba nežiadam nič. Ak v tejto vojne nepadnem a ak ma už moja drahá republika nebude potrebovať, vrátim sa k svojim pokojným štúdiám. Ale zakiaľ uchvatiteľ bude ohrozovať vlast, zatiaľ aj veda bude slúžkou činu.
0: Možno máš pravdu, Telie. Ale dnes už mám toho všetkého dosť. Dobrú noc. Alebo ideš ešte do kasína?
2: Pozriem sa. Dobrú noc.

0: bratstvo, občania.
1: A bratstvo.
0: Major Tellier, konečne, že si tu na... Nenapíješ sa.
2: Tellier.
3: Kde si sa túlal?
4: Vymieniali sme si názory s Dojronom.
3: S tým zradcom. Čudujem sa ti, že sa s ním bavíš. Ustavične provokuj aj mňa. My dvaja si ešte máme vyrovnať starý účet. Jedného pekného rána mi ho ten zloduch zaplatí.
4: Niet v ňom ani štipky úprimnosti.
3: O tom nie je pochyby. Je to nepriateľ, ktorého jedine okolnosti prinútili spojiť sa s nami.
4: Také okolnosti? Rozličné darebáctva, pobehlica, ktorú mu prebral jeho brat, túžba pomstiť sa za každú cenu, nehľadiac na prostriedky. Od istého času mám určité domienky.
3: Domienky?
4: Áno, neurčité obavy.
3: Tak predsa povedz.
4: To nie. Ťažko mi o tom vravieť. Nič podloženého, iba osobný dojem.
3: A to stačí, aby sme ho poslali konventu?
4: Na to nemám právo, pochop. Nemám proti nemu nejaký dôkaz.
3: A dôkazy

0: Nevidíš, že žartujem, no.
1: Vždy musíme konať tak, ako nám velí spravodlivosť, Vera.
0: No pre mňa, za mňa.
1: Je na čase, aby som už šiel. Mám ešte robotu. Pravdepodobne sa uvidíme už len ráno. Veľa šťastia, priatelia. Zdar a víťazstvo!
2: Počúval som vás, Vera. Z toho, čo sa o ňom povráva, možno usúdiť, že tento Tellier je dobrý vlastenec a muž učený, ale človek sa s ním ako si nikdy necíti vo svojej koži. Je chladný a neprístupný. Nie je schopný správať sa dôverne. Nemám to rád, keď sa niekto tak stále drží v strehu.
0: Vieš, Šapla, v tomto Tellierovi vezie ešte kus starého aristokrata. Ja ti len toľko poviem, že tí ľudia, čo sa ustavične hrabú v knihách, nie sú praví sanskyloti, takí čistí priatelia ľudu ako my. Títo ľudia vedy majú taký zvláštny spôsob uvažovania, taký akýsi úzkostlivý a hlúpy. Nemajú nejaký zmysel pre skutočné veci. Pravda, potrebujeme takých ľudí, aby čiernili papier, aby vyrábali myšlienky. Ale keby tu boli len oni, aby sa chopili metly, národ by zahynul v špine. Pozri na toho darebáka Doirona. Je podozrivý, teda zločinec. Je schopný nás zradiť. To je toľko, ako keby už bol zradil. Čo tu ešte chýba? Čin. Konštatovanie činu. To znamená, že máme čakať dotiaľ, až zlo bude nenapraviteľné, až muž nebude možno ho zabrániť? To teda nie. Nie.
2: Konečne.
0: Stačí. Sme tu ešte my.
2: Ideš dnes v noci štekliť nepriateľa?
0: Asi hej.
2: Tak šťastlivo, Vera. Šťastlivo.

0: Pojdeš, alebo ťa mám ešte posodiť.
1: Čo sa to tu robí? Čo je tu?
2: Občan poslanec tu nie je.
1: Nie je mu dobre, je vo svojej izbe, odpočíva. Vyzvedač?
2: Áno, veliteľ, vyzvedač. Práve sme ho zatkli. Prišiel sem frankfurtskou bránou, predával holuby. Desiatníkovi sa zvidel podozrivý a začal ho vypočúvať. Tu sa ten hlupák naľakal. Dôkladne sme ho prehliadli a toto hľad sme u neho našli. Balík listov.
1: Preto sem? Z pruského generálneho štábu. Á, rom do to.
3: Čo ti je, Vera?
1: Nič mi nie, už ho mám. Šapla, už ho mám.
4: Koho?

0: Aká nehanebnosť.
1: Vera! Kde je ten človek, u ktorého našli tie listy?
2: Hneď. Čo sa stalo, občan poslanec? Nejaké vážne správy?
3: Milosť! Milosť! Milosť!
1: Počúvaj, Dareba.
3: Milosť!
1: Kto ti zveril tieto listy?
3: Odpustenie, odpustenie.
1: Odpovedz.
3: Major Dezastrov.
4: Pobočník pruského kráľa?
3: Áno.
1: Koľko raz ťa už poveril takýmto poslaním?
3: Mňa teraz po prvý raz poslali. Predtým sem chodievali iní. Milosť, milosť, ja už nikdy.
4: O tom nás na moju pravdu nemusíš ubezpečovať.
5: Dva razy sa nepopáliš.
3: Vary, ma chcete zabiť?
5: Tak trochu, synáčik.
3: Milosť.
1: Prestaň už tým hýkaním, somár.
3: Milosť.
1: Nevedel si, čo tým riskuješ? Odpovedz. Skadial poznáš Dojrona.
6: Dojron zradil?
1: Tak budeš odpovedať? Dám ťa zmlátiť, až ti budú kosti prašťať.
3: Nezabíjajte ma, milostivý páni.
1: Dal si sa na špinavé remeslo, ani toho nie si hoden. Nestojíš ani za to olovo, ktoré ti vpália do hlavy.
4: Odkedy si ten zradca dopisuje s prušiakmi, čo? Z toho ničomníka už nič nevytiahneš, že strachom polomrtvý. Odneste ho, bez tak iba prekáža.
2: Tak teda Dojron. Dojron si s nimi dopisoval.
1: Áno, občania dôstojníci. Je to list z pruského generálneho štábu. Ten darebák nás už niekoľko týždňov zrádzal.
7: Žiadam si vysvetlenie a potrestanie týchto urážok. Vystúpte niektorý z radu a opovážte sa mi to opakovať.
8: Zapredanec, zradca, prušťak.
7: Odvolaj to šatlo. Odvolaj.
1: Dieko. Počúvaj. Zradca. A vy, občania, ostaňte pokojní. Tuhľa je list, ktorý majorovi Dojronovi priniesol špión pruského kráľa.
7: Je falošný!
1: Pán rytier stojí v liste. S úprimnou radosťou vám prejavujem naše uspokojenie,

0: nad úprimnosťou vašich sľubov a účinnosťou vašich znamenitých služieb. Málo chýbalo a nebyť vás, bol by náš generálny štáb dnes noci chytený do pasce. No jednako mám dojem, že ste nás mohli varovať o niečo skore. No aj tak, vďaka vášmu predstieranému útoku na Bretzenheim a vášmu obratnému úteku, s radosťou uznávam, že ste nás vyslobodili z vážnej tiesne a uchránili nás pred pohromou dôsledky, ktoré mohli byť veľmi vážne. Ubezpečujem vás, že môj kráľ a pán nezabudne na služby tak cenné a že ich odmení. Zachovajte nám aj naďalej svoju pomoc vašimi cennými informáciami. Podpísali dezastrov!
1: Vy ste falošní. Všetko je to podvoda, hlúposť. Chcú ma zničiť.
2: Je to tak, ako bol povedal Terrier. Len si spomeňte na dnešné ráno. Ponosoval sa, že bol zradený.
0: Áno. Máš pravdu, Vera. Naozaj to povedal. Ja som jeho slovám nevenoval patričnú pozornosť. Pripisoval som tej horoščúleniu.
1: Už to trvá celé týždne.
0: Čo sa to robí?
3: Novina sa asi rozšírila už aj po meste.
0: Strážte vchod. Zavolajte granátnikov. Rozložite dav. Nech je spravodlivosti učinené zadosť slobodne.
3: Ani do väzenia sa nedostane. Už cestou ho zahlušia.
0: Zatvorte ho do vedľašej izby. Nech tu tam s ním dvaja chlapi, ktorí ho ani na chvíľu nespustia z očú. A spútajte ho. Nesmieme pripustiť, aby spáchal samovraždu. Nech sa zhromaždí rada v naliehavej veci. Uvedomte všetkých členov, ostatní sa rozejte. Telie!
3: Už tu nie je. Dal si mu rozkaz, je za hradbami, vráti sa iba v noci.
0: Nevadí, čakať nemôžeme. Celé mesto už o veci vie. Musíme sa obísť aj bez Teliera. Máme dosť dôkazov. Občania! Kým začneme... Ešte slovíčko. Myslíme iba na vlasť. Zabudnime všetko ostatné. Priateľstvo i nepriateľstvo nech umlkne, keď hovorí spravodlivosť.

0: Ach, už si sa vrátil, to je. Nečakali sme ťa tak skôr.
1: Áno, tento raz sa hra skončila nerozhodne. Chcel som dobiť Mombach, ale nepriateľa upozornili. Čert vie kto. Museli sme sa vrátiť. Zajtra sa do toho pustíme znova.
2: Nepriateľa upozornili.
1: Áno.
2: Tak to ešte ten zloduch. To rybák, ten ale narobil zla.
1: O kom to rozpráva, Šapla?
2: Akože o kom? Ty, Vary, nevieš nič?
1: Nič, s nikým som sa nestretol. Stalo sa azda niečo za mojej neprítomnosti.
2: A či sa niečo stalo, Telie? Zbehli sa tu pekné veci odtedy, čo si odišiel.
1: Tak vrav predsa.
2: Čo by ťa zabili, neuhádol by si.
1: Nemôžem strácať čas, vrav.
2: Teda ten ničomne hnusný, ten aristokrat Dojron.
1: Čo máš s Dojronom?
2: No zrázal nás do čerta.
1: Čo to vravíš?
2: Už je to tak, ako ti vravím. Zrázal nás, Telie. Zapredal sa nepriateľovi.
1: Chytili ho?
2: Zatvorili. Prichytili príčite. Nemohol zapierať. Zajtra ide pod gilotínu.
1: Drebák, to je pekná novina. Ohavná novina, pretože som to predvídal. Nedôveroval som tomu Lotrovi. Ty predsa vieš, Šaplá, že som to nikdy neskrýval.
2: Len čo je pravda, Telie, máš čuch počestného človeka. Cítiš zločin na míru cesty.
1: To nie je nejaká zásluha, Šaplá. Tá jeho pokrytecká tvár, tá jeho medová reč, odporný pach lží a nestudnosti, aké sa okolo neho šírili. Stačilo jediný raz pocítiť pokrytecký a odpudzujúci dotyk jeho mekej ruky a človek sa mal na pozore. To je veľké šťastie, Šaplá, že ho chytili. Mohol nám narobiť strašne veľa zla.
2: Už aj tak nám navaril peknú kašu.
1: Pravdepodobne. Teraz odhalíme, čo všetko povyčíňal. Tak či tak, v noci sa mi bude spať oveľa pokojnejší, keď viem, že je za mrežami. A ako sa to všetko zbehlo?
2: Je to neuveriteľné. Človek sa pýta, ako mohol sám sebe uložiť také premáhanie. Len si predstav, že to trvalo celé dlhé mesiace.
1: Skutočne?
2: Kastner má dôkazy. Celú korešpondenciu s pruským kráľom. Jeho listy od začiatku obliehania.
1: A kto ho vlastne usvedčil?
2: Vera.
1: Vera. Teda Vera? Skutočne? A kedy na to prišiel?
2: Sotva za 20 minút po tom, čo si ty odišiel, chytili špióna s tými listami.
1: A vypočúvali toho špióna?
2: Vypočúvali, ale nechcel sa ničomu priznať. Stále vravel, že nevie, čo od neho chcú. Nož ale on bol dobre uzhovorený s Dojronom, darebák. Zajtra ti o tom Kessner povie viac.
1: Zajtra.
2: Dožiť si odpočinku a ja si idem ľahnúť. Zajtra budeme mať už iné starosti. Tak dobrú noc.
1: Mám v hlave prázdno. Dnes som sa príliš veľmi unavil. Šťastie, že ho chytili. Zloduch. Tak preto žiadal, aby ho poslali proti emigrantom. Cítil, že kruh okolo neho sa zužuje. A keď sa oboznámil s naším obranným plánom, hľadel UFO jazdiť. Vera. Tak to bol Vera, ktorý... Bolo by mu to bývalo ľahké. Inteligentná guľka môže dať veci do poriadku. Tak, čo sa to vlastne so mnou deje? Nie som schopný dokončiť jedinú vetu. Korešpondencia s pruským kráľom má už niekoľko mesiacov, len čo som odišiel, povedal Šaplá. Ešte dnes ráno obhajoval Brunšvika, obdivoval pruskú taktiku, ale je tu ten jeho brat, ten brat posadlý túžbou zničiť ho a všetky tie nástrahy, ktoré proti nemu kúli v tábore emigrantov. Rom do toho. Len pokoj, Telie, pokoj, strácaš hlavu. Uvažuj trochu. to, čo ti vravel Dojron o tom, že emigranti ho chcú zničiť, bola možno len ďalšia pasca. Ide o to, dozvedieť sa, či si celú tú rozprávku vymyslel na to, aby odvrátil tvoje podozrenie. Ak sú tu zrejmé dôkazy, listy písané jeho rukou, celá zachytená korešpondencia? Ak písal Prušiakom listy, ako ich mohli nájsť u špióna, ktorý niesol na ne odpoveď? No ale potom ako odsúdili iba na základe listov, ktoré písali oni? Bože, čo to urobili? Čert mi bol tužen vracať sa dnes večer. Nebyť tej zlorečenej nehody, bol by som teraz v Mombachu. Strávil by som noc v tábore a zajtra... Koniec koncov je to Lotoráno, škoda reči. Hlavná vec, že sa ho zbavíme, z papelec. Ale čo môžem robiť? Iné nič nepozostáva. Musím sa pýtať, informovať sa. Sám si utvoriť úsudok. Áno, tak na to treba ísť. Tak, musím zajsť ku Kesnelovi. Okamžite za ním zájsť. No tak. Mám nohy ako polámané. Som celý strhaný. Čo? Bojím sa. Bojím. Čo urobím potom, ak uvidím? Poznám dobre Verata. Ten človek nezaváha pred ničím. Ideme. Ak toľko váham, je to preto, že už viem. Ale pôjdem až do krajnosti.

0: Spal si, kesnel.
1: Spal. Čiže ja viem, čo je to spánok. Od rána mi ešte neprestala mordovať telo.
0: O kom to hovoríš?
1: O tej mojej diablici do čerta. Pakostnica. Ani len oko zažmúriť. A to nie je všetko. Cítim tedy je, že na mňa príde.
0: Čo?
1: Záchvat. Ľadvinové krče. Už sa na mňa chystajú niekoľko dní.
0: Užívaš nejaké lieky?
1: Mne by pomohla iba jedna jediná vec. A to odpočinok, kúpeľ. Doktor mi povedal, že ak to nedodržím, bude jedného krásneho dňa po mne. No, čo sa dá robiť? O nás tu nejde. Ide o chuderú vlasť, ktorá je tiež chorá a ktorú my zachránime. Však to je. My tu do chlapa zložíme kosti.
0: Len sa tak rýchlo nevzdávaj.
1: Ja sa nevzdávam. No viem, že Kistín na nás už zabudol. Dnes ráno som im to nechcel vravieť. No generál Bajúzik si dá dobrý pozor, aby si nepochrámal svoju slávu tým, že by sa pokúsil vyslobodiť nás obklúčenia. Nechá nás tu podochnúť.
0: Veľa trpíš, Kesnel, všakže.
1: Až, nechajme to už tak. Rozprávajme sa o niečom inom.
0: A to som práve chcel.
1: Chcel si mi dačo povedať?
0: Áno.
1: Nie si unavený. Ty predsa môžeš spať.
0: Nie. Dnes v noci by som nemohol o nič lepšie spať než ty.
1: Aj teba niečo trápi. Máš tvár celú pokrytú prachom a je tu taká zima. Aj ty si chorý?
0: Moja choroba je morálneho pôvodu.
1: Potom to teda nestojí za reč. Trpieť môže človek iba telesne.
0: Si rozhorčený. Nemyslíš na to, čo vravíš, Kesnel?
1: Choroba duše. Človek nemôže veľa trpieť pre to, čo neexistuje.
0: Neurážaj svoj rozum. Celé dni vystavuje telo guľkám, aby bránil svetú slobodu pred útokom nepriateľa.
1: Viem. Nepočúvaj ma. To ten môj záchvat. Tak hovor, kamarát. Čo ťa trápi?
0: Je mi ťažko povedať ti to. No ale ide o toto. Odsúdili ste Dojrona na smrť.
1: Lepší trest sme nemali po ruke. Zaslúžil by si viacej. Konečne aj tomu stačí.
0: Poponáhľali ste sa s tým.
1: Bolo sa treba poponáhľať. Celé mesto už o tom vedelo. Museli sme upokojiť verejnú mienku hromovým úderom.
0: A čo vravil, keď ste ho súdili?
1: Nebol by si ho poznal. Celkom sa premenil. V prvých chvíľach si ešte uchoval ten svoj spupný výzor. A potom sa zrazu zrútil, ako by si ho kijom potial.
0: Priznal sa?
1: Vôbec nie.
0: A konfrontovali ste ho s tým druhým, s tým špiónom?
1: Prirodzene. Ale predstieral, že ho nepozná. Ostatne sa mi nezdá, že by bol mohol konať inak.
0: Bol by som chcel byť pri tom.
1: Ach. Nebol to nejaký sviatok pre žiadneho z nás. Vieš, nič nie je trápnejšie ako zrútenie takého človeka.
0: Myslíš, že to vravím preto, že som sa chcel popásť na pokorení svojho nepriateľa, čo?
1: Myslel som si.
0: Ďakujem. Teší ma, že môžem zlomiť pýchu tých, ktorých nenávidím, ale k súdu sa preto neutiekam.
1: Si dnes večer akýsi rozčúlený.
0: Kesnel, ste si istý, povedz mi. Ste si tým istý?
1: Čím?
0: Jeho zločinom.
1: Akože? Ty, Vary, máš ešte nejakú pochybnosť? Vary, nevieš, na základe akých zdrvujúcich dôkazov sme ho odsúdili?
0: Bolo tých listov viac, alebo len jeden?
1: No iba jeden, ale vydá za 10 svojou zmienkou o predošlej korešpondencii.
0: Jeden jediný list. Odporúčal by som 2 razy si ho pozrieť, kým sa odsúdi človek na základe zdrapu papiera.
1: Ktorý je? Čítať, Vary, viem.
0: Nehnevaj sa, občan poslanec.
1: Si čertovsky urážlivý.
2: Myslíš, že sme rozhodovali o živote človeka z pochabene? Odkiaľ tá tvoja nedôvera?
0: Kto nám dokáže, že to nie je systém našich nepriateľov, aby otriasli našou vzájomnou dôverou a zničili nás? Jedného po druhom. Keby sme pripustili takéto svedectvá proti nám samým, nemuseli by sme žiť v neustálom strachu?
1: Neočakávam od ľudí nič dobrého. Poznám ich dobre a nemôže ma už prekvapiť nejaká ukrutnosť. Ale v tomto prípade nič neoprávňuje k takému záveru. Dojron je pre nich menej nebezpečný než ty alebo Vera. Prečo teda napadli jeho a nie vás?
0: Bolo to pohodlnejšie a potom jeho väčšmi nenávidia.
1: Veď je jedným z nich.
0: Už celé týždne priamo besnejú, aby ho zničili.
1: Skadiaľ to vieš?
0: Dnes ráno mi to povedal.
1: Kto? Dojron?
0: Áno.
1: Čo ti vravel?
0: Celý zúrivý sa ponosoval na podlé úklady, ktoré proti nemu emigranti osnujú, aby ho skompromitovali. Na udania, anonymné listy.
1: Tože vravel? Tebe?
0: Vera a Šapla boli pritom.
1: A tými? O tom nevraveli nič.
0: To som si mohol myslieť.
1: Prečo? Telie, ty niekoho podozrievaš. Telie, daj si pozor. Ja sa ťa na nič nepýtam. Nerozprávaj. Vyjdi si na ulicu nadýchať sa čerstvého vzduchu. Tvoja obrazotvornosť je veľmi rozrušená. Choď si pospať. Choď, choď. Neskoršie si o tom pohovoríme. Lebo ak by si raz otvoril ústa, už by som to nemohol zastaviť. Musel by som ťa vypočuť do konca a súdiť aj teba.
0: Dobre. Tým, že mi pripomínaš, čo riskujem, dodávaš mi aj sily, aby som sa odvážil k tomuto kroku. Som pripravený.
1: To je.
0: Ticho, občan poslanec. Tvojou úlohou je vypočuť ma, lebo ináč budem súdiť aj teba.
1: Vrav.
0: Najprv ten list.
1: Je na stole, potom sklenou guľou. Pozitelie, tento list je v absolútnom súlade so všetkým tým, čo si nám ty sám povedal na porade. Tvoj výpad zlyhal Dojronovou vinou pre jeho predstieraný útok na Berzenheim, pretože jeho oddiel sa dal na útek.
0: To sú všetko ohovárky, ktoré majú Dojrona zničiť.
1: Veď ty sám si ho dnes ráno obvinil. Povedal si, že keby sa bol dohovoril s Prusmi, nebol by mohol zájsť tak ďaleko.
0: Kesnel, ty dobre vieš, aký som prchký. Keď ma strhne vášeň, vrhnem sa do všetkého dolu hlavou. Nemyslím na nič iného, len ako rozdaviť protivníka. Hneval som sa na Dojrona, áno. Je pravda. Nespojil sa so mnou podľa plánu. Lenže môj plán bol neobozretný a možno, že odchýlka od neho zachránila vojsko. Z hľadiska prísnej disciplíny je vinný, že ma neposlúchol. No, kto by sa odvážil vážne ho obviniť za to, že vedel zmeniť k lepšiemu chybné dispozície? Môj útok, ktorým som ich chcel prekvapiť, stroskotal mojou vinou. Áno, mojou. Jedine nepriateľ, a to nepriateľ veľmi dobre informovaný o našich rozporoch, by sa mohol pokúsiť zničiť ho pod podobnou zámienkou, vypočítanou na uspokojenie našej nenávisti.
1: Vyzvedať sa sem.
3: Desa! Rozkaz!
0: Priveď sem toho Prusa.
3: Desa!
1: Bol to sám major de Zastrov, čo ti odovzdal list pre Dojrona?
4: Áno, občan.
0: Písal Dojron niečo tam tým?
4: Áno, občan.
0: Si si tým celkom istý?
4: Istý.
0: A skedial to vieš?
1: Nosil si listy aj od neho?
4: Áno, občan. Vlastne nie. Ja som nenosil. Gilich. Gottfried Gilich z Obermošela ich nosil.
1: Mnoho listov si od neho niesol.
4: Hrby.
0: Môžeš to odprisať?
4: Áno, občan, na živého Boha.
0: Lúže.
1: Práce.
4: Teda môžem odísť.
1: Áno, keď ti vravím.
4: Teda sa skutočne môžem vrátiť. Ak občania.
1: Čo to znamená vrátiť sa? Kam?
4: No predsa domov. Do Weizenau. Ako ste mi boli sľúbili.
1: Ty si sa zbláznil. Do väzenia, hlupák. A od ťa nevídeš. Iba ak pod gilotínu.
4: To nie je pravda.
1: Uvidíš.
4: Občan, veď si mi dal milosť.
1: Ja?
4: Sľúbili ste mi to.
1: Ja, že som ti niečo sľúbil?
4: No nie, ty major.
0: Ktorý major?
4: Major Vera.
0: Major Vera ti niečo sľúbil? Rozprával sa s tebou? Kedy ste sa videli? Čo ti hovoril?
4: On vám nič nepovedal. Vy ste mi nedali milosť. Ach, spojník, oklamal ma. Zmilovanie, občania, zmilovanie, zachránte ma.
2: Prav.
4: A zachránite ma aspoň vy, ak poviem čistú pravdu.
2: Nie, konve nikdy nevinúcuje pravdu, žol. Zobrieš.
4: To mi teda záleží na tom, či sa navzájom povraždíte, alebo nie.
0: Teda Dojron nie je vinný?
4: Je vinný, aj ty si vinný, všetci ste vinný. Chcel by som, aby ste všetci podochli. Ale najprv on, tá obluda. Počúvajte. Povedal som, že chcem prezradiť si tie veci.
2: Kedy to bolo?
4: Dnes do poludnia. Povedal som, že chcem vypovedať. Prišiel major, boli sme sami, tak som všetko vyrozprával.
2: Čo?
4: Všetko, čistú pravdu. Povedal som, že ten list nie je pravý, že ho poslali preto, aby zahubili majora Dojrona. Že ten list mi dal jeho brat Grof Dojron, aby sa mu pomstil. Vyhlásil, že sa neuspokojí dotiaľ, kým jeho brata neobesia sami sanskí loti. Povedal mi, že to mám zariadiť tak, aby mi list vzali. Všetko, všetko som mu povedal.
2: Toto je lož.
4: Podal som mu dôkazy.
2: Aké dôkazy?
4: Pred niekoľkými dňami písali Prusy jednému tunajšiemu obyvateľovi, profesorovi Melchiorovi Hauptovi, aby mu oznámili, čo sa chystá a čo od neho tejto veci očakávajú. Jemu som mal odovzdať list majora de Zastrova Dojronovi a Melchior ho mal nedoniesť tebe.
2: A potom?
4: Áno, potom. To je všetko.
2: A čo Vera?
4: Nevravel nič. Iba ma počúval. Potom sa strašne rozneval. Klial a kopal do steny. Potom mi povedal, že lúžem. Že ak budem takto lúhať aj naďalej, odseknú mi hlavu. Vravil som mu, že nelúham, ale strčil mi pest pod nos a preklínal až hrôza. Tak som sa ho spýtal, či by ma oslobodili v prípade, že by som nelúhal. A on mi povedal, že hej, že by mi dali milosť. Potom teda odišiel. A ja som čakal celý deň, že prídu po mňa. Och, ten žobrák. Oklamal ma.
2: Bratia.
4: Krvožížnivci, špinaví Francúzi, kráľov rávia!
2: Rob do toho. Ako sa len dostať zo všetkej tej špiny? Čo robiť? Telie. Čo robiť?
3: Zrušiť rozsudok. Ešte je čas.
2: Ešte čas? Rozmysli si, čo hovoríš.
3: Sú 2 hodiny, poprava má byť o 6. Zostávajú teda ešte 4 hodiny. Čo ti viacej treba, Kysnel?
2: Aj keby to boli 4 dni a nie 4 hodiny, nič by mi to neosožilo.
3: Akože, stačí predsa jedno jediné škrtnutie pera.
2: Aby som dal milosť Dojronovi?
3: Áno.
2: A čo na to povedia v Mohuči?
3: Na tom predsa nezáleží.
2: Povedali by, že som zhovievavý voči zradcom. Že som s nimi dohovorený. A že sa takto zabezpečujem preto, že predvídam porážku.
3: A či pracuješ iba pre verejnú mienku?
2: V tejto chvíli nesmiem nimi otriasť, oslabiť ich.
3: Povedz im, že je nevinný.
2: Neuveria mi.
3: Povedz to generálnemu štábu.
2: V generálnom štábe mi to bož neuveria. A tí, čo by mi uverili, budú zajtra podozriví.
3: Občan, občan, ja som ako vo snách. Veríš, že Dojron je nevinný?
2: Teraz sa toho obávam.
3: Tak ho predsa zachrániš?
2: Neviem.
3: Čo? Ty ho nemieniš zachrániť?
2: To je, Vary, ani nie možné.
3: Nie ti je možné zachrániť nevinného, ktorého si odsúdil?
2: Nevinného? Muselo by sa ostatným dokázať, že je nevinný.
3: Skús to, máš na to prostriedky.
2: Aké prostriedky? Veď potom všetko ani sám neviem, či je vinný alebo nie.
3: Ty to nevieš.
2: Svedectvo nejakého špióna hneď od začiatku lúhal. Ktože mi dokáže, že nelúhal až do konca?
3: Či si nevidel jeho oči, jeho rozčúlenie? Nepostihol si ten prízvuk zúfalej úprimnosti v jeho hlase?
2: Ach, čo ja
3: naznačil ti, kde hľadať dôkazy. Ten plán zrady. Listy Melchiorovi Hauptovi. Daj u Haupta urobiť domovú prehliadku.
2: Alebo špión lúhal a nenájde sa nič? Alebo ak povedal pravdu, listy budú spálené. Teda, že by... Myslíš, že nás nikto nepredišiel?
3: Áno. Vera, zavolaj si ho, zavolaj, žiadaj od neho tie dokumenty.
2: Bude zapierať.
3: Konfrontuj ho so špiónom.
2: Zachráni takto Dojrona. Znamená odsúdiť Verata.
3: Na čo tu ešte váhať?
2: Tak ty by si zrejme chcel, aby to odporné obvinenie bolo vrhnuté tomu strašnému človeku rovno do tváre?
3: Senžist by ešte tejto nosi dal postaviť šibenicu na hradbách pred obidvoma armádami a rozkázal by mu vystúpiť na ňu.
2: V čase pokoja by som aj ja urobil to isté. Ale tu na... Tuto ja nemôžem preto tak decimovať svoje vlastné sily. I keď Dojron dostane milosť, zostane podozrivý. Keby sme odsúdili Verata, pochybnosť zavládne všade. A konečne, bez Verata sa nemôžem zaobísť. Potrebujem ho. Počuj, keby sme odsúdili Verata, odpadne mi polovička armády. Kto okrem neho vie tak strhnúť mužstvo? Dnes večer dobil Kostenheim. Za tejto mrazivej noci prešiel Mohan. Milujú toho chlpatého diabla. Vedie ich do ohňa za prívalu Krebiet. Práve preto ho milujú. Keby sme ho uväznili, vypukne vzbúra. Vzbúra! Nikdy by mi to neodpustili.
3: Hľaď získať čas a odlož popravu. Predstieraj, že musíš predlžiť vyšetrovanie. Upozorni konvent.
2: Nemožno. Ľudí armáda by boli rozúrení toho správu. Verejná mienka je podráždená do krajnosti a obvinila by štáb. A čo sa týka konventu, s tým nemožno rátať. Verata nám poslali Jakobíni. Je priateľom Fokierovým, Ebertovým. Časopis Oria, celá tá štekajúca svorka klubu je zaň.
3: Dosť už tých lichých dôvodov. Keď človek vidí, kde je spravodlivosť, musí ju nanútiť jednej i druhej strane. Kesnel, každú chvíľu riskuješ svoju hlavu pre vlasť. Nemôžeš ju raz riskovať kvôli spravodlivosti?
2: Miluješ mi vlasť ako spravodlivosť.
3: Ty odlišuješ jedno od druhého. A čo myslíš? Prečo si tuná nechávame rozbíjať hlavy? Myslíš, že pred ctižiadostivosť niekoľkých Jakobínov? Ba nie, Kesnel! Pre spravodlivosť povstal národ so zbraňou v ruke. A keby ju jedného dňa znásilnil, nebol by ničím iným ako jedným z brlhov tých tyranov, na ktorých ideme sekerou. Zmyslo by zo sveta Francúzsko, ktoré potláča spravodlivosť, ktoré sa samo stáva katom. Radšej by som ho rozbil vlastnými rukami. Zavolaj Verata.
2: Tak už dosť. Povedal som, že nie, teda počul.
3: Som povinný poslúchať radu a nie teba. Daj zavolať radu.
2: Čo chceš urobiť?
3: Daj zobudiť dôstojníkov, uvedom tých, ktorí sú na hradbách, zavolaj Verata, zvolaj radu.
2: Ničíš seba. A ničíš aj nás. Uvažuj.
3: Už som sa rozhodol. Ak si ty netrúfaš hovoriť, prehovorím s ním ja.
2: Daj si pozor. Sám sa dopúšťa zločinu. Chce splniť svoju úlohu, ale tvojou prvoradou úlohou je zvíťaziť. Pomáhať zvíťaziť. Ak ti Vera o chvíľu povie, že si zradca, Vera bude mať pravdu.
3: Odsúď ma teda, ak si to trúfaš.
2: V mene nášho priateľstva, Telie.
3: Už ho nestojím.
2: Nenúď ma zachádzať do krajnosti. Zničím ťa, Telie, ak budeš chcieť spáchať zlo.
3: Zavolaj Verata.
2: Nešťastník, chystáš sa tu rozsievať nenávisť, podozrenie, občiansku vojnu?
3: Nech spravodlivosti je učinené zadosť, čo sa hneď zrútia nebesá.

0: Občania, dôstojníci, iba s poľutovaním a na naliehavú žiadosť jedného z vás zvolal som vás tejto rannej hodine, aby ste rozhodli v istej súrnej veci.
1: Je niečo nového, Kesnel? Kuriér od Kistina?
2: Vera do Bilostrovi.
0: Ide o odsúdeného.
3: Čože? Kvôli takému darebákovi ma sem necháš letieť z kastela?
0: Je pol šiestej. O pol hodiny ho majú popraviť. Skutočne to nebolo možné odkladať.
3: Prečo? Je odsúdený, rozsudok podpísaný a všetky formality splnené. Znači je potrebné, aby sme boli pri tom, keď bude znochýnať.
0: Od včerajška vyšli najavo nové fakty.
3: Priznal sa.
0: Jeden člen rady tvrdí, že je nevinný.
3: Nevinný? Podívajme sa. A ktože to tvrdí?
0: Nech si sám zodpovie za svoju mienku.
4: Občania.
3: Ach, ktorý je? No prirodzene. On sa predsa vždy musí odlišovať od ostatných.
4: Občania, vy dobre viete, či som nepriateľom Dojrona alebo nie. Včera ráno som ho sám obvinil. No zákon cti treba zachovať, či ide o priateľa alebo nepriateľa. Čo som mohol robiť, keď mi náhodou padol do ruky dôkaz jeho neviny? Musel som potlačiť svoju nenávisť a poskytnúť vám možnosť napraviť nespravodlivosť.
3: Ty si neinformoval občana Teliera o tom, čo sa tu nastalo, občanke Stor?
0: Rozpovedal som mu všetko.
3: Pozná ten list?
0: Áno.
3: Myslím, či on sám videl ten list.
4: Práve preto, že som ho videl.
3: A nezdá sa ti dosť presvedčivý?
4: List podvrhli Dojronovi nepriatelia, aby ho zničili.
1: To sa náramne ľahko povie.
4: Môžem ti to dokázať.
3: Povedali ti to prúšiaci.
4: Vypočúval som špióna. Dôkazy Dojronovej neviny sú v rukách istého dôstojníka.
3: Daj si pozor na reči, Telie. Budeš musieť povedať ktorého.
4: Poviem to.
3: Ale... A kto je to?
4: Tým dôstojníkom je Vera.
3: Čo? Ako? Neslýchaná ohavnosť. Telie nás uráža, občan poslanec, a ty to pripustíš?
0: Vašou povinnosťou je vypočuť obvinenie. Potom rozhodnite.
3: Nik nemá práva urážať jedného z nás.
4: Dojron nie tiež jeden z nás.
3: Vrca, aristokrat.
4: Pre tvárou spravodlivosti sme všetci rovnakí.
3: Ty sa opovažuješ porovnávať kostajenské hrdinu so zloduchom, ktorý nás radil? A je podlosť obvinovať neprítomného.
0: Pozval som Verata. Bude tu čo nevidieť. Upokojte sa, budeme ho konfrontovať s obžalobcom. No bolo by dobre, keby ste zatiaľ vypočuli dôvody Telierove. Nech sú moje osobné city akékoľvek, mojou úlohou je vypočuť obidve strany.
4: Občania dôstojníci, chápem, že v prvej chvíli ste mi museli vášnivé nedôverovať a ani na umy nezíde, aby som sa urazil pre vašu prudkosť. Keby som bol na vašom mieste, pravdepodobne by som si nepočínal inakšie. Majte však trochu strpenia. No predovšetkým ešte jedna vec. Prosím ťa, občan poslanec, aby si bezodkladne vydal patričné rozkazy odložiť popravu na tak dlho, kým sa táto porada neskončí vaším rozsudkom.
3: Rozsudok bol už vynesený. Nie je na mieste odkladať ho. A znamenalo by to zrušiť prvý rozsudok.
0: A predsa nemožno túto žiadosť zamietnúť. Rozkazujem odložiť popravu.
4: Dojron je nevinný.
2: Predostri nám dôkazy a nechaj nás bojovať. Nepočuješ dela?
4: Najprv spravodlivosť.
3: Považuješ sa za neumilnejšieho ako my?
4: Nie, šapla, ale riadím sa zásadou, ktorá je vedecká a zároveň aj republikánska. Nepripustiť nič bez preskúmania a veriť tomu, čo mi môj rozum schváli ako vec zrejmú.
3: A či rozumie monopolom členov akadémie? Aristokracia mozgu je tak odporná ako ktorákoľvek iná aristokracia. Tu sme všetci rovnakí.
0: Ticho! Telie, pokračuj.
4: Keby špión na základe svedectva, ktorého ste odsúdili Dojrona, vám teraz vyhlásil, že Dojron je nevinný, čo by ste povedali? Čo by si povedal ty, šaplá?
3: Povedal by som, že chce zachrániť svojho spoluvinníka.
4: Ale keby tvrdil, že dôkazy o jeho nevine dal Veratovi a že Vera, keď sa ich zmocnil, rozkázal špiónovi, aby mlčal a sľuboval mu život za jeho mlčanie.
3: Keby mi to povedal priamo do tváre?
4: No.
3: Zabil by som ho ako psa.
4: Vera mal popoludní so špiónom tajný rozhovor.
3: Vo svojej horlivosti o dobro národa. Bez pochyby chcel z väzňa vytiahnuť všetky informácie, ktoré potreboval pre svoj útok dnes v noci.
4: Potom sa Vera vybral k Melchiorovi Hauptovi, profesorovi v tomto meste, kde boli uložené listiny svedčiace o Dojronovej nevine a urobil tam tajne domovú prehliadku.
3: A aký bol jej výsledok?
4: A potom Vera odišiel na svoju výpravu a nepovedal nikomu ani slovo o tom, čo u Haupta našiel.
3: Pravdepodobne bolo jeho vyšetrovanie bezvýsledné.
4: Alebo možno až príliš úspešné.
3: Čo vraví Melchior Haupt?
4: Práve prichádzam od neho. Dom bol prázdny. Haupt zmizol.
5: Á, svedkovia, ktorí zmiznú práve vtedy, keď ich človek najviac potrebuje.
4: Špión je tu. Zavolajte ho a rozkážte mu, aby vypovedal. A keď sem príde Vera, konfrontujte ich.
1: To je zbytočné. Vera nie je nejaká podozrivá osoba. Nemáme právo zavádzať s ním takéto vyšetrovanie.
2: Ak si to Vera bude želať, dáme ho priviesť. Ale pokým tu Vera nie je, sme rozhodne proti tomu.
4: Ak sa zdráhate čokoľvek vypočuť, ako sa potom chcete dozvedieť pravdu.
3: List je tu. A ja nechcem nič vedieť ani počuť.
4: Ale čo ak je ten list falošný? Počul si predsa Šaplá často, keď sa sám Doiron ponosoval na pasce, do ktorých sa ho nepriatelia neustále snažia vlákať.
3: Ja, že som to počul, ja? Tebe sa sníva.
4: Tam máš krátku pamäť. No ale dobre. Vezmime si teda ten list. Tak prosím, nevidíte, že je samá lož? Že ho mohol napísať iba nepriateľ a nie priateľ Doironov. Venujte tomu, prosím, pozornosť.
0: Čo je to vonku za hluk?
3: To prichádza Vera. Nesú ho na pleciach ako víťaza. Bojaci mu volajú na slávu.
4: Občania, nenechajme sa pomýliť prázdnym hurajom. Pokračujme v porade.
6: Občania, zdar a víťazstvo. Dodržal som slovo? Červený Mohan si dnes plne zaslúži svoje meno.
7: Čože chcete odo mňa? Prichádzam si po vaše rozkazy priamo z víťaznej bitky. Opustil som všetko, aby som dosvedčil svoju úctu k vám. Vravte som k vašim službám, no pošlite ma rýchlo späť, lebo mám tam ešte veľa práce. Ešte som iba začal. Držím nepriateľov za krk, aby som im pustil žilu.
0: Ľutujeme, občan Vera, že sme ťa vyrušili uprostred tvojich slávnych činov. No, okolnosti nás k tomu prinútili. Tvoja sláva je napadnutá. Je v záujme tvojom i našom, aby si sa bezodkladne očistil.
7: Ako? Ja? Mňa že niekto obvinuje? Zatiaľ, čo prúdom vylievam krv za vlasť, nájde sa ktosi, kto tu pracuje proti mne? A z čoho som obvinený? A kto je to prasa?
0: Tvrdí, že máš dôkazy o Doironovej nevine a že si ich odsudzil.
7: Pre Boha živého. Chcel by som vedieť, kto je ten blázon, dievka predajná, kde je? Nech mu napuliem do tlamy, nech mu strčím nos do jeho lajna, nech ho rozsekám na kusy, nech príde sem!
4: Tu je.
7: Ach, a kto je to?
4: Ja.
7: Ty? Ty si uťahuješ zo mňa. Opakuj to, to nie je možné. Občania, ako vidíte, toto je pre mňa trochu silné. Priateľ, ktorému som vonkoncom dôveroval, brat, chlap po boku, ktorého som 20 raz bojoval, ktorému som zachránil život. Odpustíte, to je pre mňa príliš silný úder. Ale to prejde. Počkajte. Och, ty špina, ty darebák! Ale nie. Lepšie ani sa neznižovať k odpovedi na takú špinavosť.
4: Vera, je mi to strašne ťažké, ale spravodlivosť si to žiada.
7: Zakazujem ti, Delie, aby si sa mi prihováral. Dostanem tvoju kožu, to je isté. Ale odpovedať ti nebudem.
4: Ak sa nebojíš, že si tým pošpiníš ústa, rozprávaj ty, občan poslanec. Čakám.
0: Vera, Delie ťa obvinuje, že si dostal od špiona zjavný dôkaz, že list Doironovi bol úkladom emigrantov proti nemu. A namiesto toho, aby si nám to oznámil, vraj si špióna prinútil mlčať. Čo na to odpovieš?
7: Prisahám, že som zachránil vlasť.
0: Občan Vera, Vzdávame všetci čest tvojim vojenským snostiam, ale pretože je tu proti tebe priame obvinenie, je nutné, aby si naň odpovedal.
8: Nikdy. Nikdy sa tak neponížim, aby som sa ospravedlňoval z takej podlej urážky. O chvíľu zmiem urážku krvou tohto zracu. No rozprávať sa s ním, diskutovať? Nie, to nie je už moja vec. Nie som ako on chrlič fráz, nerečil som v salónoch, neprenášal som aristokratom. Ja nerozprávam, ja konám. Nech si tí, čo ma obvinujú, vyhrnú rukávy a idú so mnou na dvor.
4: Pôjdem s tebou, Vera. Rád dám rozhodnúť o svojom živote zbraňou. Ale prv, než ti dám zadosť učinenie, ktorým som ti povinný, musíš ty učiniť zadosť spravodlivosti. Odpovedz na tie otázky ako najpokornejší z jej sluhov.
8: Počujte ho, občania. Jezuitu, ako do medu nakapkáva jedu. Praskla mu žlč, nebude mu odpovedať. Tí, čo o mne pochybujú, nech sa idú spýtať brehov obidvoch riek a ich vôd mastných od mŕtvol. Nech v pohrdavom mlčaní mojich úst hovoria za mňa moje zranenia, moja hruď červená krvou mojou a krvou nepriateľa. Už ani nerozoznám, ktorá komu patrí. Občania, vyzývam vás, aby ste vyhlásili, že som si získal zásluhy o vlast.
4: Takýto spôsob debaty je neznesiteľný. Prestaň už s tým pripomínať služby, ktoré si preukazoval vlasti. My všetci, Vera. Všetci sme sa o ňu zaslúžili. Konal si iba svoju povinnosť. Nič viac. Ako všetci ostatní. Ani jediný z nás nešetrí svojou krvou. Vyrovnávajú sa ti stovky neznámych bojovníkov. Všetci tvoji vojaci, všetci tí, ktorí v tejto chvíli odpočívajú v nemeckej zemi. Pokor sa teda!
5: Tu si sa závisel. Občan poslanec, nedovoľ predsa hanobiť tých, ktorí sú ozdobou vlasti.
0: Mlčte! Bolo vznesené verejné obvinenie pred nami všetkými. A ja s ním musím obžalovaného oboznámiť. Ponechávam mu voľnosť rozhodnutia, či odpovie, alebo bude mlčať. Ja nech vypočuje hlavný bod obžaloby. Vera, tvrdíš sa, že si včera urobil tajnú prehliadku v dome Melchiora Haupta, aby si tu našiel dôkazy o Dojronovej nevine, o ktorej ťa špión informoval. Je to pravda? A čo si s nimi urobil? Môžeš na to odpovedať?
5: Aký záujem by mohol mať Vera na tom, aby zničil Dojrona?
4: Bola to Veratová nenávisť voči nemu.
9: Konštatujem, že teda nejde iba o mňa, ale o česť všetkých prítomných dôstojníkov.
4: Nie, Vera, nie. Nepreklúcej otázku. Obžalúvam iba teba z dôvodov, ktoré tu boli uvedené.
8: A ja obžalúvam teba.
4: Mňa?
8: Áno, teba. Dojron ťa podplatil, aby si ma zničil.
4: Ja predsa voči tebe vôbec necítim nenávisť.
8: Prestieraš, že si mojim priateľom a chceš ma zneúctiť.
4: Konám len svoju povinnosť, Vera.
8: Povinnosť vesného psa, jedovatého plaza, otroka aristokratov.
4: Teda ty neodpovieš na skutočné fakty, z ktorých ťa obvinujem.
8: Len zbraňou, inak nie!
4: Občania, keďže z toho človeka nemôžno dostať odpoveď, a keďže moje slová sú jednako podozrivé ako jeho, žiadam, aby bol špión vypočutý pred vami. A jeho výpoveď stačí, aby nás informoval o okolnostiach.
5: Po darovnici tu strázame čas.
4: Trvám na tom, aby sme špióna vypočuli.
8: Dobre. Priveďte toho podliaka, nech ho rozsekám na kusy.
4: Je vedľa.
0: Priveďte ho.
10: Občan poslanec.
0: Kde máš väzňa?
10: Je mŕtvý.
0: Ako?
4: Čo to vravíš?
10: Zaškrtený.
0: Spáchal sebevraždu.
10: Pravdepodobne.
9: Chlap mal asi strach a dobre urobil.
4: Konečne na tom nezáleží. Jeho smrť iba potvrdzuje moje pochybnosti.
8: Čože? Ty zloduk, ja ťa zabijem. Občania, som obeťou strašný nástrach. Vidíte tohto banditu Teliera, ako sa neštíti ani najhorších osočovaní v dorozumení so zradcami a pruskými špiónmi? Pretože sa predo mnou trasú, necúvnu pred nejakým prostriedkom, aby ma zničili. Kúpili si tohto zhýralca nehodného mena Francúz. Až doteraz som ťa šianal. Spomienka na naše staré priateľstvo ma zdržala proti mojej vôli. Bol by som ho zadrhol, ale vo všetkej tichosti. Keďže ale ma doháňa do krajností, budem hovoriť. Už sa nebránim, ale žalujem. Obvinujem Telliera, že sa predal Prusom, že je spojený s royalistami, foyantistami, rolandistami a aristokratmi všetkých farieb. Podám o tom dôkazy. Vždy som cítil voči nemu nedôveru, jeho pohrdavé súdy o vlastencoch, neúctivé reči o konvente, nestudný obdiv nepriateľov, všetko je na ňom podozrivé. A vie po nemecky. Dokážem vám to. Vyzývam vás, aby ste súdili medzi ním a mnou. Jeden z nás je zradca. Nehnem sa stadial to, kým nebude odsúdený.
4: Občania, tento príval nadávok sa ma vôbec netýka. Poznáte môj život. Leží pred vami ako na dlani. Som chudobný. Opustil som rodinu. Vzdal som sa svojho úradu, svojho pohodlia, aj toho, čo mi bolo najdrahšie. Svojej práce, aby som obetoval svoje sily vlasti. Nežiadam si nejaký titul. Nebudem vám ukazovať svoju zjazvenú kožu. To sú spôsoby prostitútok. Cítim hanbu a ošklivosť už aj preto, že som musel vôbec svoje služby pripomenúť. Nenávidím komediantov. Nevystavujem rád na obdiv ani svoje telo, ani svoje srdce. Sme muži. Nepatrí sa, aby sme hovorili inak, ako nám káže náš rozum. Rozum, rozum, rozum. Keď zaznie hlas rozumu, nik mu nemôže odporovať. Poslúcham iba rozum a jemu obetujem, ak je to potrebné, svoje priateľstva, svoje nepriateľstva a celý svoj život. Vypočujte aj vy hlas rozumu. I keby ste si ako želali uniknúť mu, on bude silnejší a vykoná, čo je spravodlivé. Neobvinujte ma z pyšnej domýšľavosti. Nežiadam nič pre seba. Tuná sa pravda dožaduje svojho práva skrz mňa. Každá duša, ktorá raz pozrela pravde do tváre a snaží sa to poprieť, vraždí samu seba.
0: Občania, želáte si, aby sme na chvíľu nechali odísť obidve strany, kým všetko uvážime?
3: To je zbytočné, občan poslanec. Naša mienka je jednotná. Včera sme tu vyniesli rozsudok otvorene a z vlastnej vôle. Nemáme dôvod, prečo by sme dnes svoje rozhodnutie menili. Mene svojich druhov vyhlasujem, že nie je na mieste meniť rozsudok. Nech spravodlivosť ide svojou cestou. A pretože požiadavka, aby čakanie odsúdencov nebolo ďalej preťahované, odpovedá všetkým zreteľom a záujmu vlasti ľudskosti, žiadame ťa, aby si dal rozkaz k bezodkladnej poprave zradcovi.
0: V poriadku. Rozhodol som sa. Preveďte popravu.
3: No, čaká nás tu ešte jedna úloha. Jeden z nás bol obvinený. Na našu výzvu, aby sa vyjadril jasne, obmedzil sa žalobca na urážlivé a liché myšlienky, zlovoľné dohady a klebety. Poškodil tým obranu, ohrozil víťazstvo, znepokojil vojsko za noci, keď bol boj v plnom prúde, riskoval osudnú porážku pre zločinné, ničím nepodoprené podozrenie. Je nutné vyrovnať sa s touto otázkou podľa práva a pre budúcno zabrániť, aby mohol...
11: Neznepokojuj sa, občan Šaplá. To je moja záležitosť a ja si ju už vybavím.
3: Týka sa to nás všetkých. Preto všetci musíme trestať také činy, ktoré ohrozujú vlasť. Majúc ohľady na služby, preukázané občanom Tellierom, vylúčujeme obvinenie zo zrady, vznesené proti nemu veratom a trváme iba na tom, že občan Tellier sa dal strhnúť k hanobným podozreniam vedený žiarlivosťou a nenávisťou nehodno vojaka. Je vašou úlohou, kamaráti, rozhodnúť, čo v tejto veci urobiť.
1: Postúpiť ju výboru pre všeobecné blaho.
3: Počuješ, občan poslanec? Oznám to teda veľkému výboru, len čo ti to bude možné. Podriadíme sa jeho rozhodnutiu o Telliorovom osude.
11: Občania, neďakujem vám. Bránili ste spravodlivosť ako povinnosť kázala vám. No blahoželám vám, že ste zase zmarili úklady aristokratov. Vidíte, aké zločinné siete nás obklopujú. A my musíme kráčať vpred. Oprime sa pevne druh o druha a razme si cestu sekerou. Nech si nás Európa zahrňa urážkami. Odpovieme jej údermi hromu.
3: Pozrite, Dojron práve vychádza z väzenia. Ani by som ho už nepoznal s tými ostrihanými vlasmi. Aká arogancia ešte stále u toho bedára.
1: Kesnel. Kesnel pre Boha. Len slovo, slovo stačí, jediné slovo. Kesnel, vravel som pravdu, ty to vieš, ty to dobre vieš. Kesnel.
0: To je pre vlast.
12: Nech je národ!
8: A teraz poďme víťaziť!

baterie. Varoval som ťa. Sám si sa vrhol do záhuby. Neľutuj ma, Kessner. Som radšej na svojom, než na tvojom mieste. Nech je moje meno zhanobené, len keď bude zachránená vlastne.

0: V rádiu Litera ste počúvali hru francúzskeho autora Roména Rolla Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas upravil Andrej Leňo. V réžii Martina Hrušku účinkovali Jozef Hodorovský, Ivan Rajniak, Peter Macko, Marián Klejs, Zolo Láslo, Ján Ondrejka a Ondrej Grega. Zvuk Jozef Gašpar. Scénická hudba František Gomolčák. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v roku 1964.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie zo spomienkovej knihy Moje najmilšie strašidlá. Po ňom dáme priestor literárnej klasike, konkrétne rozhlasovej hre podľa literárnej predlohy Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Na konci dvojhodinovky si vypočujete esej Edgara Allana Poea o básnickom princípe. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes si v repríze vypočujete poviedku Gaja Kallingforda Moja nepekná dáma. Do slovenčiny ju preložil Alfons Bednár. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg.

Sedel som v lesnom zákutí a čítal detektívku, keď to dievčatko rozhrnulo lístie a podívalo sa tam na mňa. Na prvý pohľad sa nezdala lepšia ani horšia nezvyčajný priemer malých ženských bytostí, sústava neurčitých črt, orámovaných kúdelovými vrkočmi, ktorým bolo treba ešte kus narásť, aby jej dosiahli k pleciam. Mala oblečené pekné čisté šaty, na bosých nohách sandále. Prepáčte, pán, povedala, podívala sa na mňa poriadne a tvrdo. Nič sa nestalo, povedal som prívetivo. Ale veď les je dosť veľký pre nás oboch a povedal by som, že by sme sa lepšie znášali na diaľku. Čítal som ďalej. A hoci som držal oči na tlačenom slove, cítil som, že jej oči sa do mňa zavrtávajú ako dva nebožiece. Čo keby si ma tak nechala na pokoji? Opýtal som sa. Buď dobré, dievča. Ani sa nepohla. Sledovala vlastný myšlienkový pochod, nie môj. Po chvíli povedala. Tam je pán, tam pod tým stromom a nie je slušný k dáme. A trochu sa obrátila a ukázala. Pod golierom som pocítil horúčavu a povedal som, to nie je moja vec ani tvoja, bež domov a neobškuľuj tu tak odporne, nezaujímaš ma. Ostala zarazená, nepohla sa ani opäť. Celú minútu ostala tichá, ovíjala si jeden členok okolo druhého, potom povedala, ako by sa vám páčilo, keby do vás niekto pichol nôž? Čo? Vyskočil som na nohy. Začapil knihu. Prečo si to nepovedala hneď? Kde je to? Ktorý strom si to povedala? Pustila sa do behu ako strela a ja hneď za ňou. Bežali sme asi 20 stôp dolu brehom a potom zvonové dievčenské šatočky zmizli v spletenine porastu. Ja som sa mocoval za ňou. Ale keď sme prišli pod strom, zarazil som sa. Mlčky som hľadel. Na lístí z minulého roka tam ležela žena, hlavu mala položenú na bukovom kmeni. Nôž akiste prenikol do srdca, lebo už bola taká mŕtva ako to lístie, hoci tam neležela tak dlho. Na náhlej smrti je vždy čosi veľmi zarážajúceho a ona asi nemala viac ako 20 rokov. A iste aj dobre vyzerala. Rukoveď noža ešte stále bola na mieste a zrazu mi prišlo zle od žalúdka. Odvrátil som sa, aby som mohol vracať a zľakom som si uvedomil, že dievča, čo ma tá doviedlo, už zmizlo. Iste sa vyparilo, kým som sa ja zaoberal zisťovaním situácie. Nemal som čas na to, aby mi bolo zle. Zrazu mi svitlo, že som vo vážnej situácii. To potvorské dievčatko malo pre mňa takú hodnotu, ako keby som mal diamantov za jej váhu. Bola naskrz mojim jediným alibi, že som sa len dostavil na dejisko zločinu a nič iného. Tak ju opäť musím nájsť tak rýchle, ako len možno. Cválal som dolu brehom rovno na úpetie, kde bolo akési kúpalisko prepchaté deťmi. Ale hoci som behal sem a tá, a hoci tam bolo malých dievčat na tucty, ani stopy nebolo pod tej, ktorú som hľadal. Hovorím vám, stál som nehybne a po tvári mi stekal pot. Myslím, 10 minút uplynulo, prvne som sa vzdal hľadania. Potom som si musel položiť otázku, čo spraviť teraz. Bol som celkom za to ujsť tak rýchle, ako ma len nohy budú vládať niesť. Keby som bol mal klobúk, aby som si ho mohol stiahnuť cez oči, nemyslím, že by som váhal vykonať to. Ale ja som mal holú hlavu a vo svetle posledných udalostí som si počínal tak, že by to každý zaujatý divák nazval čudným. Bolo tam niekoľko matiek, ktoré si iste uštedrili chvíľku, aby utrúsili hlúpu poznámku o mojom záujme o dievčatka. Možno boli aj ochotné pozhovárať sa s policajtom. Preboha. Tam im aj bol policajt k službám.
stál v túni stromov, bez pochyby láskavo dozeral na huncúctva mladých a bol pripravený zabrániť každej nehode medzi tými brodivými vtákmi. Mal som strašnú víziu, videl som sa, ako bežím, človeka, ktorého chce polícia vypočúvať v súvislosti so zavraždeným dievčaťom. Nuž, pri voľbe medzi takým či onakým zlom je mojím motom vyvoliť si to menšie. Vybral som sa k policajtovi. Ako by v jeho neochvejnej postave ležala moja jediná záchrana. Prosím vás, povedal som hlasom, ktorý sa lámal neistotou. Prosím vás, rád by som vám oznámil zločin. To ním otriaslo. Bol to mladší človek a vyzeral, ako by mu všetká krv zrazu bola stiekla do topánok. Ale spamätal sa a dal mi niekoľko otázok a už sme aj spolu kráčali hore brehom a srdce mi pumpovalo o mnoho ťažšie, než si tamojší svah vyžadoval. Pravda, že neskôr ma predvolali na vyšetrovanie k vyššej inštancii. Najprv k detektívnemu seržantovi a potom k inšpektorovi, potom k obidvom spolu. Držal som sa svojho podania a zdalo sa mi, že sú to slušní ľudia. Takmer mi uverili. V skutočnosti ich znepokojovala jedna z tých fantastických zhôd, aké by boli v románe celkom neprípustné. Keď ma policajt na začiatku odviedol na policajnú stanicu, stále som krčovite držal tú prekliatú detektívku a keď mi ju odobrali, tam na obálke, takže to videli, bola blondína s dýkou v srdci. Ani som si nevšimol obsah pošmúrne namaľovanej obálky, kým som nezavinil, že ma na ňu upozornili. Pri nedostatku podstatnejšej stopy, krvi alebo vlákien vlasov alebo inkriminujúcich otlačkov prstov, museli z toho vyťažiť čo najviac. Pri obhajobe som sa pridržal toho malého dievčaťa, ktoré ma vtiahlo do tej zlej situácie. Ona bola všetkým, čo som mal. Škoda, že neviete meno, poznamenal inšpektor. Myslel som si, že trochu sucho. Nechodím sa spytovať na mená neznámych malých dievčat, povedal som. Nemám ich až natoľko rád. Inšpektor prikývol. Uvedomte si, povedal, že ak je pravda to, čo nám rozprávate, netreba sa plašiť. Ak je to dieťa tam niekde pri ihrisku, my ju nájdeme. Nebojte sa. Tak sa nebudem báť, povedal som. Šťastie, že v školách je ešte vyučovanie, povedal seržant. Prečešeme ich hustým hrebeňom, až ju nájdeme. Totiž významne stíchol a poškrabal sa po nose. Videl som, že nie je o tom presvedčený. Za ďalších 24 hodín som sa musel celkom dobre oboznámiť so seržantom aj s miestnymi školami. Čo sa týkalo detí, náš príchod bol vítaným vyrušením, ale učitelia s tým súhlasili už menej. Nakoniec v dievčenskej škole na Omega Road sme trafili do živého. Po krátkom rozhovore s riaditeľkou nás zaviedli do triedy príslušnej vekovej skupiny. Bolo tam prítomných asi 24 mladých pokladov a ten, za ktorým sme sa vydali, bol prakticky nerozoznateľný od ostatných. Iba pre mňa nie. Sedela v lavici v druhom rade odpredu. Upozornili nás, aby sme tie malé klenoty nerozrušili, takže seržant sa ich spýtal sladkým medovým hlasom, či niektorá z nich niekde, niekedy videla tohto pána, ukázal na mňa. Dohora vyletel les rúk. Len jedna v druhom rade ostala na lavici. Asi tušíte, ktorá. Hneď som požiadal seržanta o polminútový súkromný rozhovor. Strčili sme sa za tabuľu a ja som mu do ucha zašepkal, že hľadáme tú, čo nezdvihla ruku. Vynoril sa, pretrel si fúzy, najprv na jednom boku, potom na druhom a povedal: rád by som sa opýtal dievčatka v druhom rade, čo nezdvihlo ruku, či už niekedy videla tohto pána. Hovor, Rubigantová, povedala riaditeľka a zapriedla na to malé nebožiatko. Nikto ti neublíži, drahá. Nerozhodné ťahy na tvári dievčaťa sa nesformovali do nejakého výrazu.
Dalo si na to čas. Prezralo si ma s akousi prázdnou úprimnosťou. Nikdy v živote som ho nevidela, slečna Birčová, povedala na ostatok. Ja toho pána vôbec nepoznám a... V tom sa jej pery rozdelili do úsmevu a odhalili drobné pravidelné zuby. Ani neviem, či ma zaujíma. Po triede sa rozletel chichot a slečna Birčová nevykonala nič, aby ho utišila. Miesto toho povedala mierne. Tak ty si vtedy nebola s ostatnými na kúpalisku? Nie, slečna Birčová. Ruby nebola s nami na kúpalisku, povedalo dieťa, ktoré sedelo za Ruby Gantovou. Povedala, že musí ísť rovno domov. Je to pravda, Ruby? Áno, slečna Birčová, chcela som opatrovať malého bračeka, aby si mamka mohla odpočinúť. Nad tou kúdelovou korunou bolo takmer vidno svetožiaru. Ja som vždy pokladala Ruby za veľmi spoľahlivé dievčatko, poznamenala slečna Birčová. Tak to bolo. Pýtam sa vás, ako som si mohol v tej situácii pomôcť? Nakoniec ma museli prepustiť, veď nebolo nejakej nitky, čo by ma bola usvedčila. Nemohli vypátrať nejaký vzťah medzi mnou a zavraždeným dievčaťom a nemalo zmysel pripraviť obžalobu na základe pošmúrnej obálky na knie. Nakoniec si muselo kriminálne pátracie oddelenie priznať porážku a ja som posledný raz odišiel z policajnej stanice bez poškvrny na svojom charaktere. Prišiel som o zamestnanie, prišiel som o byt, prišiel som o priateľov, avšak ani jedno dievča v tom okrese nikto nevidel so mnou mŕtve. A navyše celé týždne potom, keby by dievčatá dovolili, aby som ich odprevádzal, boli by bývali v najbezpečnejších rukách na svete. Nespravil som ani krok bez policajného dozoru. Veľmi, veľmi nenápadného. Najmenší výkrik by bol dohnal ku mne chlapa, čo mi bol v petách. Keď prešli 3 mesiace, opäť som sa našiel sám, totiž bez policajného dozoru. Vtedy som si pomyslel, že už je bezpečné dať sa do práce. Hovorí sa, že detská pamäť je krátka a ja som to nechcel veľmi dlho nechať tak. Začal som chodiť okolo dievčanskej školy na Omega Road o 4. hodine, keď deti z nej vychádzali. Zbadal som svoju korisť. Za 3 mesiace sa veľmi málo zmenila a ja som ju vyviedol zo stáda ostatných. V skutočnosti to išlo ako po masle, lebo odišla od ostatných na križovatke a pustila sa svojou cestou. Myslím, že to bolo tak, ako v ten deň pri kúpalisku. Bola to prísna individualistka. Rozhodol som sa uchýliť k podvodu a vláčil som za sebou niekoľko dní veľké vrecko bombónov. Hej, Ruby, povedal som, keď som ju dobehol a ponúkal jej vrecko. Daj si cukrík. Hneď ma poznala. Vôbec nevyzerala vystrašená, ale pokrútila hlavou a povedala: moja mama hovorí, aby som si nikdy nebrala cukríky od neznámych. Ja nie som neznámy. Ja som ten, ktorého si bezmála dostala na celý život za mreže. Nepamätáš sa? To by sa vám zišlo. Nemali ste sa tak škaredo so mnou zhovárať. Potom ukázala zuby v tom svojom slávnom úsmeve. Bolo vidno, že necítila ku mne ani štipku nenávisti. Okrem toho, povedala, okrem čoho? Nechcela som sa dostať do nepríjemností. Nechcela som, viete, obrátiť na seba pozornosť. Bože môj, všetko toto mala vo svojej mozgovej schránke vo veku asi tak 8 rokov. Nestarala sa ani za mak, čo sa stane so mnou. Zaumienila si chrániť len svoju kožu. Ona bez pochyby vie, kto to dievča zabil. Usiloval som sa nedať najavo nejaké vzrušenie a povedal som tak bez záujmu, ako som len vedel, a prispôsoboval som si kroky k jej chôdzi. Tak ty si videla toho chlapa, čo to vykonal. Myslel som si, že okrem iného aj pri tejto veci lúháš. Nebuďte bezočiví. Pravda, že videla som ho. Pri najmenšom som mu videla chrbát, bol zohnutý.
Chceš povedať, že do tváre si mu vôbec nevidela? No už to nie je dobré, potom by si ho nepoznala. Aj by som ho poznala, keby som chcela. Nosí modré šaty. To nosí aj môj strýko Bert. Do čerta, prečo každý... Nemali by ste kliať? Moja mama hovorí, že je to nepekné. Ty a tvoja mama, ja ti poviem, čo je tvoja mama. Tá lúha tak isto ako ty, ak hovorí, že si bola doma a dozerala si na dieťa, keď si sliedila za ľuďmi v lese. Nemôže sa dívať po celý čas na hodiny, však nie. Najmä pri mojom malom bratovi sa nemôže. A ja som nesliedila, pán múdry. Ja som sa tam pod stromami hrala na domy. A hovorí, že toho chlapa poznáš? Nepovedala som, že ho poznám. Povedala som, že by som mohla na neho ukázať prstom, keby som chcela. Tak prečo neukážeš? Mňa sa to netýka. Vyslovila tu s výrazom tajného triumfu. Ale mňa sa to riadne týkalo a týkalo sa ma hlavne to, aby som ju lákal, kým nedostanem odpoveď, akú som potreboval. Často som počul, že sa dievčatká takto lákajú jedna druhú a 9 krát z 10 sa to osvedčí. A tak som zozbieral svoje zálohy, vložil som do hlasu všetko svoje opovrhnutie a povedal som, ha, Ruby Gantová, ty nevieš vôbec nič. Viem. Ty sa len tak mansuješ. Nie. Áno, áno, ty si toho chlapa vôbec nevidela. Alebo ak by si aj bola, nerozoznala by si ho od Adama. Povedala som vám, že mal oblečené modré šaty. No, teda kde býva? Neviem, kde býva, ale viem, kde je v tejto chvíľke. Ty teda vieš tárať? Nie, netáram. Áno, táraš. Bol som už celkom pri korení veci, keď zrazu kapitulovala. Ak vás vezmem tá, kde je, potom mi uveríte? To sú len reči, povedal som. Vezmi ma k nemu a ja ti uverím. Tvrdo na mňa pozrela tým napätým, ale akosi prázdnym pohľadom, typickým pre ňu. Ak vás vezmem, odprisaháte, že to nepoviete nikomu? Pravda, že odprisahám. Tak hovorte po mne. O čo ide, čo mám hovoriť? Oblizla si špinavý ukazovák a zdvihla ho do vzduchu. Pozrite, môj prst je mokrý. Spravte tak a povedzte to. Oblizol som si prst a poslúchol som jej pokyny. Pozrite, môj prst je suchý. Pozri, môj prst je suchý. Rozrešte mi hrdlo, ak budem lúhať. V tom si zlovestne pretiahla prstom po vychudnutom hrdielku. Opakoval som detskú prísahu, nemal som ani najmenší úmysel pridržať sa jej. Bol by som vyslovený hlupák, keby som uvažoval, že má púta k tomu dieťaťu nejaký záväzok. Ale že som odprisahal, to ako by ju bolo uspokojilo. Tak, a teraz poďte, povedala. Skákala ďalej a ja som išiel za ňou, ako už raz predtým. Jediný rozdiel bol v tom, že mala oblečený plátený kabátik a boli sme na dlažbe, a nie na lesnom chodníku. Viedla ma z tej bočnej ulice do inej a ešte do inej, až nakoniec sme vyšli na High Street. Tam nakupovalo mnoho ľudí, ale ona nezmiernila rýchlosť, iba sa prešmikovala pomedzi nich ako úhor, kým ja som sa podkýňal za ňou. Iste som vyzeral čudne, ako som sa tak hnal za takým detským zdrapom, ako by od toho závisel život. Ale nebol som si vedomý, že robím zo seba blázna. Srdce mi divo búchalo, pretože som naisto cítil, že idem za čímsi významným. Napokon sme prišli na križovatku, kde sa High Street stretáva s hlavnou tepnou vedúcou z mesta. Ruby Gantová zrazu zastala, čo ma dohnalo hneď za jej pety. Ustúpila, postavila sa k boku a pozerala na mňa. Palcom trochu mykla. Tak tam to je, čo som vám povedala. Tam bol obrátený k nám chrbtom, modré šaty, biele rukavice a všetko, čo k tomu treba. A riadil prúd aut idúcich domov.
Ten mladý policajt, ktorému som sa odovzdal v ten deň v lese pri kúpalisku. Stál som a hlúpo na neho pozeral. Mysel mi vírila takých 10 sekúnd. Potom som sa obrátil k Ruby. Viete čo? Ten malý čertík tam už nebol. Zahrala si so mnou takisto ako predtým. Iste sa pohybovala ako namydlený blesk. Bolo beznádejné hľadať ju v tom dave. Také malé dieťa ako ona sa mohlo skryť hocikde. Možno sa rýchlo skryla do najbližšieho obchodného domu, alebo už možno bola na polceste domov. Tak už som bol v kaši. Obrátil som sa a začal som sa pomaly vracať po High Street. Mechanicky som uskakoval pred zaneprázdnenými nakupujúcimi, kým som v duchu uvažoval, čo sa stalo. Naťahuje ma slečná Ruby Gantová tým svojím nenapodobiteľným spôsobom? A či táto posledná odvážnosť, čistý výmysel vo vyhrotenej chvíľke je konečnou frčkou do nosa za to, že som sa ju odvážil kritizovať, ako sa minule správala? Donútila ju jej nenávistná vynachádzavosť, aby si vybrala policajta ako vrcholný príklad nepravdepodobnosti. Chichoce sa teraz na tej myšlienke. Naozaj, vie, kto zabil to dievča v lese? Sú tie modré šaty len výplodom jej bujnej fantázie? A či to má v skutočnosti nejaký podklad? Bolo nad všetky pochybnosti, že policajt bol vtedy na mieste činu alebo tak blízko, že na rozdiele už nezáležalo. Nebolo by mu ani chvíľu trvalo zbehnúť dolu svahom od osudného stromu do postavenia strážnika pri kúpalisku. Len z tohto, že nejaká pohnutka vraždy dievčaťa nevyšla na svetlo, nevyplývalo, že nejakej niet. Keď som bol chlapec, nikdy mi veľmi nezáležalo na tom, aby som sa zapletal so silami zákona a poriadku. A preto som si vedel predstaviť, aký účinok na dievča vo veku Ruby a na jej okolie by mala myšlienka zamiešať sa policajtovi do vecí. Všímate si, že nehovorím o nežnom veku? Ale tak bolo dobre pomyslieť, že je nejaký dôvod, z akého mi to dievča učarovalo, okrem čírej radosti z detského vzdoru. Keď som vec sledoval dozadu, mal som v mysli živý obraz, ako policajtovi stiekla všetka krv do tváre, keď som mu ohlásil svoj objav zločinu. Je nejaký policajt taký chúlostivý, aj keď je neskúsený? Ale aj keby mi Ruby bola vraha dala do daru, čo dobrého z toho pre mňa vzíde? Nerád by som videl seržantov výraz, keby som bol taký blázon a vybral sa na policajnú stanicu s touto novou teóriou. A zrazu som videl celú vec z hľadiska polície a sám som vedel, že to, v čom sa Ruby špecializuje, je hrba lží, alebo lepšie, zmes pravdy a výmyslov. Nuž, čo sa stalo, už sa neostane. Pomyslel som si, vďaka Ruby navždy už budem človekom s minulosťou. Netreba jej dovoliť, aby mi komplikovala budúcnosť. Cítil som, že si musím vypiť, aby som posilnil svoje rozhodnutie, aj keby to mala byť len silná čierna káva. A keďže sa tento pocit náhodou zhodoval s tým, že som išiel popri jednom z tamojších mliečných barov, potisol som dvere a vošiel dnu. Bol to jeden z tých úzkých podnikov podobných vozňu električky so stolmi vpredu a s obsluhou vzadu. Bol som bezmála pri pulte, keď som videl čosi, čo ma smrteľne omráčilo. Tam vysoko na stoličke, chrbtom poobrátené ku mne, bolo to démonické dieťa. Kostnaté lakte malo opreté o pult a opičie pracky držali pohár za kýmsi nápojom, ale nepila. Akoby bola v akejsi extáze. Hľadela pred seba plná zbožňovania do tváre Adonisovi, tróniacemu nad pultom. Chlap to bol ulízaný a čierny a taký pekný ako had. Poznáte ten typ. V ušiach mi hlasno zahúčalo akýmsi hukotom. Stál som celkom ticho a hlboko vnútri sa mi náhle vynorilo ohavné presvedčenie o pravde bez dôkazu, akého sa človeku za vše dostane. Pozrel som sa ešte na Ruby. Ten chlap iste práve prestal natierať maslom niekoľko kusov chleba nakrájaného na sendviče
lebo ešte stále voľne držal v pravej ruke nôž, kým ukazovákom ľavej ruky bezmyšlienkovite skúšal, či je čepeľ dosť ostrá. O nikoho z nás sa nezaujímal. Celú svoju pozornosť sústredil na dve mladé dievčatá, ktoré sedeli za stolom hneď pri pulte a zhovárali sa oduševneným spôsobom, akým sa dievčatá zhovárajú, ak sú na 10 krokov od hodzakého úľadného chlapa. Poloprivreté oči mu zavisli na nich ako na nejakom potešiteľnom výhľade. Potom akoby pritiahnutým magnetom pustil nôž a prešiel dopredu, obtrel sa o fascinovanú ruby a pozbieral im prázdne šálky. Keď sa sklonil na dne svojej predpísanej krátkej bielej veste a zašeptal, kto vie, aké sladké návnady, odhalil mi zadnú stranu nohavíc zvláštne poburujúceho tieňa. Rozhodol som sa, že tam na občerstvenie neostanem. Hneď som sa obrátil a dostal som sa z toho okolia prv, než by trvalo vysloviť modrá vražda. Áno, súhlasím. Nie všetko ide pekne jedno k druhému. Je niekoľko vecí, ktoré by som aj sám rád vedel. Napríklad, kedy sa slečna Ruby dala s ním do styku? Vystupovala ho systematicky podľa jeho výberu šiat? Poznala ho už predtým? A či je to jedna z tých čudných náhod? Šťastie začiatočníčky, ako by sa dalo povedať. Ako dlho je ochotný krmiť ju ďalej zadarmo zmrzlinou, horúcou čokoládou a všeličím iným, aby si ju udržal? A čo sa odohrá, až prestane? A či keď... Už čo potom? Na tieto otázky, alebo hodzaké varianty, nenájdem odpoveď. Kde sa stretnú dvaja tigri, tam nie je pre mňa miesta.

druhej časti čítania na pokračovanie ste počúvali reprízu poviedky Gaja Kallingforda Moja nepekná dáma z knihy Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preklad Alfons Bednár, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Eva Irmanová. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tento prvý prázdninový týždeň uvádzame v rádiu Litera veselohru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Hra vznikla v roku 2025 v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu a má tri časti. Rozpráva tradičný príbeh ženy, ktorá svojou múdrosťou i lsťou dosiahne lásku muža. A to všetko na pozadí kráľovského dvora. V túto chvíľu si môžete vypočuť jej druhú časť. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť druhá.
1: Poď sem, ty oplan. Vyskúšam, či ťa dobre vychovali.
2: Zistíte, že skôr ma dobre nachovali, ako vychovali. Viem, že som ako stvorený pre kráľovský dvor.
1: Pre kráľovský dvor? Preboha, kde inde by sa ti páčilo, keď nad všetkým pohrdavo ohrňaš nos? Iba na kráľovskom dvore.
2: Prisámvačku, pani grófka. Komu pán Boh prepožičal dáke maniere, ten sa môže presúšať po dvore so zdvihnutým nosom. Ten, kto sa nevie ukláňať, kto nevie dvíhať klobúk, posielať bosky a vzletne sa vyjadrovať, nemá nohy, ruky, pery ani klobúk. A Bohu prisahám, že taký výtečník, aby som sa vyslovil presne, na dvor ani nepristane. Ale pokiaľ ide o mňa, ja za každým mám na porúdzi odpoveď, ktorou každému poslúžim.
1: Bože môj, musí to byť široká odpoveď, ak sa hodí na každú otázku.
2: Pripomína holické kreslo, ktoré sa hodí na každý zadok. Na úzky, aj na široký zadok, aj na svalnatý zadok, slovom na každú riť.
1: Tvoja odpoveď sa teda hodí na každú otázku.
2: Hodí sa presne tak, ako zlatka do dlane advokáta. Ako francúzska koruna k vyfintenej cundričke. Ako Aničkin drôtený prsten na Janíčkov ukazovák. Ako oblátky na štedrovečerný stôl. Ako maurský tanec k májovým oslavám. Ako klinec do diery. Ako paroháč k parohom. Ako hašterivá žena k už škrieplivému mužovi. Ako mníškine pery k mníchovým ústam. Tak ako bachor k mnížskej kutni.
1: Naozaj vhodne odpovieš na každú otázku.
2: Vojvodovi i vrátnikovi na každú otázku.
1: Musí to byť aj dlhá odpoveď, ak obstojí každej požiadavke.
2: Nie je dlhá, ale ani krátka. Len keby sa vedátorom chcelo nad ňou lámať hlavu. Prezradím vám ju v plnej nádhere. Spýtajte sa, či som dvoran. Vôbec vám neublíži, ak sa dozviete na to odpoveď.
1: Keby som sa znova narodila, rada by som bola taký zvedavý pochábel, čo dúfa, že z tvojej odpovede zmúdrie. Povedz mi ty, Šašo, naozaj si dvoran?
2: Nevídali. Takú otázku možno odbiť veľmi jednoducho. Len viac, aj 100 takých otázok.
1: Holúbok, som tvoja úbohá priateľka, ktorá ťa má rada.
2: Nevídali, tak do toho, len ma nešetrite.
1: Mám dojem, holúbok, že naša domáca strava už ti ide hore hrdlom.
2: Nevídali, ručím vám za to, že ma vôbec neuvedete do rozpakov.
1: Tuším, si nedávno dostal výprask, holúbok.
2: Nevídali, len ma nešetrite.
1: To kričíš nevídali a len ma nešetrite aj vtedy, keď ťa bijú? Tým svojim nevídali naozaj správne odpovedáš na bitku. Keby si už celkom na nič nebol súci, ešte vždy si súci na nevídaný výprask.
2: Jak žiju som sa s tým nevídali nedostal do šlamastiky. Uvedomujem si, že každá vec nám môže slúžiť síce dlho, ale nie na veky.
1: Márnim tu ako veľká dáma čas tým, že sa zabávam s bláznom.
2: Nevídali. Už zase mi to poslúžilo?
1: Tak už dosť. Toto odnes Helene. Nech obratom mi pošle odpoveď. Odovzdaj pozdrav môjmu synovi. Nežiadam od teba nič veľké.
2: Mám ich teda pozdraviť len málo?
1: Nežiadam od teba nejakú veľkú robotu. Je ti to jasné?
2: Ako facka. Tak sa budem ponáhľať, že predbehnem vlastné nohy.
1: Tak bež!

0: Vraj dnes sa už nestávajú zázraky. Ba máme filozofov, ktorí nadprirodzené a nevysvetliteľné veci zovšeobecňujú a zmalicherňujú. Preto dnes každú hrôzu berieme na ľahkú váhu a utiekame sa k zdanlivým vedomostiami tam, kde by sme sa mali podrobiť neznámemu strachu.
1: Podobný zázrak sa nestal už celé 10 ročia.
2: Veru tak.
0: Bez prispenia učencov.
1: Ja tak vravím, bez Galenovcov aj Paracelsovcov.
0: Bez prispenia učených a diplomovaných medikusov.
1: Moja reč, ja tak vravím.
0: Ktorí o ňom vyhlásili, že je nevyliečiteľný.
1: Moja reč, ja vravím to isté.
0: A že mu už nemožno pomôcť.
1: Moja reč, vlastne ho už celkom odsúdi.
0: Na neistý život a na istú smrť.
1: Moja reč, správne vravíte. I ja som to mal práve na jazyku.
0: Môžem na svoju čest vyhlásiť, že je to svetový unikát.
1: Doslova tak. A keby ste chceli na to nájsť písomné svedectvo, len si prečítajte toto.
0: Svedectvo o nebeských účinkoch na ľudské bytosti.
1: Presne tak. Chcel som to povedať tými istými slovami.
0: Veď ani následník trónu sa necíti taký bujarý. Na môj dušu, ak uvážime, že...
1: Jedným slovom stal sa zázrak. Veľký zázrak. A iba najzvrhlejšia duša neuzná, že...
0: Sama ruka neba...
1: Tak je, moja reč.
0: Viedla tú slabú...
1: A krehkú ošetrovateľku. Takú úžasnú moc, takú veľkú nadprirodzenú silu by sme mohli využiť aj na väčšie veci, ako je uzdravenie kráľa. A preto musíme byť...
0: Všetci vďační.
1: I ja som to mal na jazyk. Moja reč, ja, prichádza kráľ.
0: Listik, ako vravia Holandenia. Budem sa tu ľúbiť, mladé dievčatá, kým čo len jeden zub mi v ústach zostane. Veď by ju kráľ do tanca mohol zjať.
1: Pre pána Jána, nie je to Helena.
3: Tuším,
4: áno.
3: Zvolajte všetkých mojich dvoranov. Ku mne si sadni, záchrankyňa moja. A touto zdravou rukou, do ktorej si vrátila cit, príjmi záruku, že splním sľub a obdarím ťa tým, čo v tejto chvíli stačí vysloviť. Hľaď, krásavica, s touto družinou vznešených mládencov smiem na základe kráľovskej moci, ba aj vôli otcov, slobodne naložiť. Nuž, zvol si hneď. Nik tvoju voľbu nesmie odoprieť.
5: Kiež každému z vás cnostnú krásavicu dožičí láska. Okrem jedného.
0: Hnedáka svojho s celým postrojom by som dal za zdravý chrup, bo aj briadky tých mladíkov.
3: Len dobre si ich obzri. Veď každý z nich má vznešeného otca.
5: Šľachtici, cezo mňa nebo kráľa uzdravilo.
1: To vieme.
6: A buď nebu za vás chvála.
5: Som prostá panna. Najbohatšia tým, že honosiť sa môžem panenstvom. Už ani slovo s vašim dovolením. Len červeň na lícach mi stále šepce. Som ako oheň, pokiaľ budeš voliť, lež ak ťa odmietnu, buď ako smrť vždy bledá. Viac už neprídem.
3: Nuž voľ, kto zhrdne tebou, aj mnou pohrdol.
5: Už opúšťam tvoj oltár, Diana, a Amora si volím za pána. Ste pripravení sledovať môj lov?
7: Chcem padnúť za korisť.
5: Nie, škoda slov.
0: Vždy lepšie je byť jednou z kariet v tejto hre, než o vlastný život hádzať kocky.
5: Tá hrdosť, čo vám z čestných očí planie, je vopred pre mňa vážne varovanie. Bohačiu lásku poskytne vám iná, než tá, čo v skromnosti ju pripomína.
6: Viac nežiadam.
5: Lež vám je prisúdená v láske neskromnosť. A tak dovidenia.
0: To ju všetci odmietajú? Keby boli mojimi synmi, dal by som ich zbičovať. Alebo by som ich poslal k Turkom. Nech tam z nich spravia eunuchov.
5: Nebojte sa, že vyvolím si vás. Chcem vaše dobro. Neskrivím vám vlas. Nuž úspech v láske... Na manželské lože vhodnejšie šťastie vám sa trafiť môže.
0: Tí chlapci majú srdce z ľadu. Ani jeden ju nechce. Na môj dušu. ako by tí lotri mali v žilách anglickú krv. Sotva mali za otcov Francúzov.
5: Ste ešte mladí, šťastní, neskazení. Mať so mnou syna nemá pre vás ceny.
2: Mám na to iný názor, krásavica.
0: Už iba jeden strapec zostáva. Som si istý, že tvoj otec zo správneho súda píjal víno. Ale ak si nie somár, tak ja som 14-ročný sopliak. Vidím ti až do žalúdka.
5: Že chcem vás, povedať si netrúfam. Lež seba. Svoje služby núkam vám, kým živí budete. Hľa, ženích môj.
3: No už, Bertram, chop sa svojej nevesty.
4: Nevesty, vladár? Dovolte mi výsosť pri takej vážnej voľbe na svoj zrak sa spoľahnúť.
3: Či vari zabúdaš, čo pre mňa vykonala?
4: Nezabúdam, lež prečo si ju mám vziať za ženu?
3: Jej prečinením vstal som z postele.
4: Ak vy ste vstali, vari z toho plynie, že ja mám za to klesnúť? Poznám ju, môj otec z milosti ju vychoval. Mne, dcéru chudobného lekára? To radšej na veky ma odvrhnite.
3: Odmietaš ju, že z nízkeho je rodu. No ten ja môžem povýšiť. Čudná vec. Keď zlejeme krv, farbou, váhou, teplom sa v ničom nelíši a jednako je rozdielna. Ak cudnosťou sa skvie a tebe sa jej pôvod nepáči, pre pôvod tupíš aj cnosť. Nečiň tak. Ak v nízkom rode usídli sa cnosť, každý čin získava mu dôstojnosť. Neverme sláve, ktorá miesto cnosti sa na šľachtických predikátoch hostí. Na dobro, na zlo titul neplatí. Sú sami sebou z vlastnej podstaty. Hľa, múdra je a mladá, stepilá. To všetko od prírody zdedila a prišla k cnosti. Načo taká sláva, čo iba na svoj rod sa odvoláva, no v skutkoch sa mu prieči? Z toho plynie, že dobrá povesť korene má v čine, nie v predkoch. Mnohoslovné tituly, čo každý náhrobok rád pritúli, sú klamná trofej, často celkom nemé. Aj na prach v skutku vzácny zabudneme. Čo dodať? Ak ju ľúbiš ako ženu, ja pridám všetko, čo jej chýba k venu. Má všetky cnosti skryté vo výbave. Ja pomôžem im k bohatstvu i k sláve.
4: Nie, nelúbim ju. Škoda každej snahy.
3: Na svoju škodu budeš preberať.
5: Som šťastná výsosť z vášho uzdravenia. A na ostatné zabudnime.
3: Mne ide o česť, ktorú musím brániť i svojou mocou. Ruku podaj jej, ty nafúkanec. Nehoden si daru, ak moju lásku a jej odmenu sputnávaš svojím mrzkým znevážením. Keď prisadnem si na jej skromnú misku, aj teba vydvihnem. Či zabúdaš, že z našej vôle rastie tvoja vážnosť? Kde nám je po vôli? Nuž nehaňu, len tvoje dobro chceme. Poslúchni a chop sa svojho šťastia s poslušnosťou, čo plynie z tvojho stavu, z našej moci. Inakšie naveky ťa odvrhnem do splašenosti, divej mladosti a nevedomosti. Nech v mene práva ťa stihne neľútostná nenávisť a pomsta. Vrav, chcem počuť odpoveď.
4: Prepáčte, kráľ môj, svoje predstavy chcem vášmu zraku podriadiť. Keď zvážim, čo uznaní a pôct sa na váš rozkaz vyrojí, musím pripustiť, že tej, čo v mojej mysli stála celkom nízko, kráľ vzdáva chválu, nuž jej vznešenosť je ako daná rodo.
3: Chop sa jej a povedz, že je tvoja. Do vena jej dám, čo preváži tvoj majetok.
4: Poslušne beriem do dlane jej dlaň.
3: Nech šťastená a milosť kráľovská sa usmievajú týmto zásnubám. Dnes večer túto čerstvú dohodu obradmi spečatíme. S hostinou počkajme, kým sa vrátia priatelia. Ak skutočne ju ľúbiš, máš ma rád. Ak nie, chceš pretvárkou ma oklamať.

0: Počkajte, mesie. Iba na slovíčko.
1: Som vám k službám, pane.
0: Dobre urobil váš pána veliteľ, že sa nakoniec podvolil.
1: Že sa podvolil? Môj pán, môj veliteľ.
0: Tak jest. Hovorí Mazda ako Talian.
1: Hovoríte ako hrubián, ak vám dobre rozumiem, neobíde sa to bez krvavých dôsledkov. Môj veliteľ.
0: Nerobíte vari spoločníka grófovi Rosilionovi?
1: Robím spoločníka každému grófovi, všetkým grófom. Každému poslúžim.
0: Sluha vždy musí poslúžiť. Iná vec je robiť spoločníka tomu, komu aj gróf musí slúžiť.
1: Ste starý ako Matuzalem, priateľko. Musíte sa s tým zmieriť, že ste starý ako Matuzalem.
0: Musím vám, milý môj, povedať, že ešte vždy som súci chlap. Vy taký titul nezískate ani za 100 rokov.
1: Sotva by som sa odvážil na to, na čo mám odvahy viac než dosť.
0: Dvakrát sme sedeli spolu pri stole a zazdalo sa mi, že ste múdry človek. Dosť zaujímavo ste rozprávali o svojich cestách. Čo bolo, bolo. Jednako tie vaše stuhy a metále ma mnohonásobne odrádzali, aby som uveril, že ste plavidlo, na ktorom je skutočný náklad. Ale už som vás prezrel. Bude mi celkom jedno, keď mi zase zídete z mysle. Bez tak si nezaslúžite viac, než aby váš človek zdvihol zo zeme. Ba ani to nie ste hoven.
1: Keby ste sa neskrývali za výsady staroby.
0: Len sa tak vosleb nevrhajte do hnevu, lebo rovnako chytro sa môžete dostať pred Boží súd a potom Pán Boh vám buď milostivý. S Pánom Bohom výklad neresti. Nemusím otvárať ani obločné krídla, lebo vidím cez vás ako cez sito. Podajte mi ruku.
1: Pán môj, kruto ma urážate.
0: Veru tak. A s veľkou rozkošou zasluhujete si to.
1: Ba, veru, si to nezasluhujem.
0: Čestné slovo, že si to zasluhujete. Ani ochlp vám nezľavím.
1: Budem teda múdrejší.
0: Čím skôr, tým lepšie. Márne sa chytáte každej slamky. Ak sa raz zamotáte do tej svojej šerpy a dostanete po papuli, hneď spoznáte, čo to je píšiť sa vlastnými putami. Rád si vás zachovám v známosti, či skôr vo vedomosti, aby som v prípade potreby mohol povedať, toho človeka poznám.
1: Spôsobujete mi neznesiteľné muky.
0: Bodaj by to boli pekelné muky. Mohol by som vás mučiť na veky. Bez tak už mám všetko za sebou, ale s vami si poradím. Aj napriek svojmu veku.
1: Ešte aj váš syn mi za túto pohanu zaplatí. Podlý, starý, špinavý šľachtic. Musím byť trpezlivý. Jeho autorita mi nesmie zväzovať ruky. Bohu prisahám, že ho zmlátim pri prvej vhodnej príležitosti, aj keby bolo dvakrát a dvojnásobne šľachticom. Nebudem mať z jeho starobou väčšie zľutovanie, než urobím z neho fašírku. Len keby mi ešte raz prišiel do cesty.
0: Milý môj, váš pána veliteľ sa oženil. To je pre vás novinka. Máte novú veliteľku.
1: Nerád by som dačo predstieral, ale úpenlivo prosím vašu urodzenosť, aby sa vo svojich urážkach trocha miernila. Tamten je iba môj dobrý pán. Mojím veliteľom je ten hore.
0: Kto? Boh?
1: Presne tak, prosím.
0: To skôr čert je váš veliteľ. Prečo nosíte také naberané rukávy? Vari vám slúžia aj za nohavice? Ktorý iný sluha si také dačo dovolí? Najlepšie by vám pristalo, keby ste si dolnou časťou tela prisadli vlastný nos. Čestné slovo. Keby som bol aspoň o 2 hodiny mladší, hneď by som vám vykrútil krk. Urážate človeka už svojou existenciou. Vlastne každý by vás mal mlátiť hlava nehlava. Domnievam sa, že ste boli stvorení iba na to, aby ste ľudstvu poslúžili ako fackovací padák.
1: Zaobchádzate so mnou nezaslúžene tvrdo, pane.
0: Zvysoka na vás kašlem. Ešte aj v Taliansku vám museli zmastiť chrbát

0: Tváriť, že o ničom neviem.
1: Naveky stratený a zúbožený.
0: Čo sa stalo, milý môj?
1: Bárs, pred kňazom som sveto prisahal, neľahnem si k nej.
0: A prečo? Prečo, milý môj?
1: Preboha, Parol, mňa oženili. Na vojnu radšej ako k nej si ľahnúť.
0: Psou dierou, kde nie je miesta pre chlapa, je Francúzsko. Nuž horsa do boja.
1: A práve list som dostal od matky. Netuším, čo mi píše v ňom.
0: Zistite to a horsa do boja. Česť do škatule zakliatú má ten, kto doma so ženou sa cukruje a v boskoch stráca všetku mužnú dreň, čo junákovi dáva vzlet a silu ohnivej paripy. Preč v iný kraj! Francúzsko to je stajňa a my v ňom mršiny. Horsa teda do boja!
1: Niet inej možnosti. Ju pošlem domov, nech matka spozná, že ju nenávidím a pred ňou utekám. Čo vysloviť sa bojím, kráľovi dám na písme, že jeho dar má na juh vyháňa tá medzi priateľov. Čert vezmi vojnu, keď doma máme ženu nevystojnú.
0: A vy trváte v tomto rozhodnutí?
1: Nuž, poďte ku mne, poradite mi. Hneď vyženiem ju. A kým svitne deň, v boj seba, v smútok ženu uvrnem.
0: Kocky sú hodené. Je známa vec, že ženbou stráca mladosť mládenec. Musíte zmiznúť z dosahu jej rúk. Kráľ blíži vám, lež o tom ani muk.

0: Od matky prišiel pozdrav. Má sa dobre?
1: Dobre sa možno mať iba na onom svete. A ona je zdravá ako buk. Celá sa rozplýva od veselosti, lenže to ešte neznamená, že zajtra nemôže plakať. Chvála Bohu, má sa ako v raji a nič na svete jej nechýba. Ale ani v raji sa nemusí mať každý človek dobre.
0: Ak sa má ako v raji, čo ju ešte môže trápiť?
1: Má sa ako v raji, iba dve veci ju trápia.
0: Aké dve veci?
1: Poprvé, že jej raj nie je v nebi, kam ju Pán Boh čím skôr pošli. Po druhé, že jej raj je na zemi, odkiaľ ju Pán Boh čím skôr pošli.
2: Pán Boh vám daj šťastia, dieťa šťastený.
0: Dúfam, pane, že to šťastie mi žičíte úprimne.
2: Vďaka mojim modlitbám vám spadlo do lona a teraz sa modlím, aby vás neopustilo. Pozrime, že náš Šibal, ako sa má, stará pani?
1: Keby ste mali vy jej vrásky a ja jej peniaze, mala by sa presne tak, ako vravíte.
2: Lenže ja nič nevravím.
1: Na môj dušu ste múdrejší, ako som si myslel. Veď nejeden jazyk vopred odhalí čierne úmysly svojho pána. Nepochybne ste si veľkú časť svojho postavenia založili na tom, že nič nevravíte, nič nerobíte, nič neviete a nič nemáte. Lenže na takom piesku ani domček z karát dlho nepostojí.
2: Zmizni, si obyčajný lotor.
1: Mali ste povedať, voči lotrovi sa správaš ako lotor, čo znamená, voči mne sa správaš ako lotor. To by bolo, prosím, pravdivejšie.
2: Do čerta, zo všetkého si robíš žarty. Už som ťa odhalil.
1: Odhalili ste ma vo svojom vnútri, alebo vás niekto k tomu priviedol? To hľadanie bolo pod istým užitočné. Azda pre potechu a obveselenie tohto sveta odhalíte vo svojom vnútri ešte veľa bláznov.
2: Mať iba jesť ťa naučila lump. Môj pán dnes večer pani odchádza. Závažná vec ho nutí k odchodu. Posvetné výsady a práva lásky, na ktoré máte nárok, uznáva. Lež na teraz ich musí odložiť. Ten odklad nech vám vonie ako nektár, čo prekvapkáva cez čas odriekania, vo vhodnej chvíli schopný vystreknúť v prúd radosti a rozkoše.
0: A ďalej?
2: Že hneď sa máte s kráľom rozlúčiť, čo zdôvodníte vlastným rozhodnutím a výhovorkou, ktorá tento krok povýši na nevyhnutnosť.
0: A ďalej?
2: Keď všetko do písmena splníte, na jeho ďalší pokyn čakajte.
0: Vo všetkom jeho vôli vyhoviem.
2: Poddám mu o tom správu.
0: Prosím vás o to. Poď, braček.

0: Dúfam, že vaša urodzenosť ho nepokladá za vojaka.
1: Ba, pokladám ho za vojaka. A ešte k tomu za vojaka, čo sa ani čerta nebojí.
0: Súdite tak podľa jeho vlastných rečí.
1: Aj podľa iných spoľahlivých svedectiev.
0: I dobrému kocúrovi sa niekedy myš vyšmykne. Považoval som toho škovránka za strnátku.
1: Ubezpečujem vás, že je múdry ako sova a podľa toho aj statočný.
0: Rúhal som sa teda jeho skúsenostiam a zhrešil proti jeho statočnosti. A z tohto hľadiska ocitol som sa v povážlivom postavení, pretože márne hľadám vo svojom srdci dôvod na to, aby som sa dal na pokánie. Hľa, prichádza, prosím vás, udobrite nás. Rád by som s ním udržiaval priateľské styky.
2: Všetko sa stane podľa vašich príkazov.
0: Prosím vás, pane, ktorý krajčír toho fešáka vystrihol?
2: Prosím.
0: Mne netreba vravieť. Veru tak, milý môj, vidieť na ňom odbornú robotu znamenitého krajčíra.
1: Šla za kráľom?
2: Šla.
1: Dnes večer odíde?
2: Presne, ako ste si želali.
1: Už dopísal som listy. Uložil cennosti. Nachystať dal naše kone. Dnes večer, keď som sa mal zmocniť ženy. Skoncujem so ženbou prv, než som začal.
0: Skúsený cestovateľ je čosi ako posledný chod obeda. Ale človeka, ktorý z troch tretín klame a prostredníctvom jednej známej pravdy prepašuje tisíc nezmyslov, stačí raz vypočuť a tisíckrát zbiť. Opatruj vás, pán Boh, rytmajster!
1: Došlo varí medzi týmto šľachticom a vami k nejakej nepríjemnosti, mesie?
2: Neviem, čím som si vyslúžil jeho nepriazeň.
0: Sám ste sa do nej strmhla vrútili ako ten, čo skočil až po uši do blata a najradšej by ste sa v ňom utopili, než by ste zniesli otázku, ako ste sa doň dostali.
1: Možno sa v ňom mýlite, pane.
0: A budem sa v ňom mýliť vždy. I keby som ho pristihol pri modlitbách. Porúčam sa, pane, a ubezpečujem vás, že v takom tenkom orechu nemôže byť nejaké jadro. Celá duša toho človeka väzí v jeho šatách. Neverte mu, ak ide o vážne veci. Takí výtečníci sú ako domáce zvieratá. Slúžia človeku iba na zábavu. Poznám ich nátury. Porúčam sa, mesie. Hovoril som o vás lepšie, než si zaslúhujete. A než si práve odo mňa zaslúhujete. Ale kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.
2: Boh mi je svedkom, že ten šľachtic má v hlave otruby.
1: Ja si to nemyslím.
2: Vari ho nepoznáte?
1: Ba, poznám. Lenže chýr mu dodáva dôstojnosť. Hľa, môj chomút prichádza.
3: Ja na váš rozkaz za kráľom som zašla a na svoj odchod súhlas získala. Kráľ prejavil však vôľu dôverne sa s vami pozhovárať.
1: Splním ju. Nie, nedívte sa môjmu správaniu, že nie je s touto chvíľou v súlade, ba ani s tým, čo by sa z mojej strany žiadalo. Bol som nepripravený na takú vec a z toho vyplýva môj nepokoj. Ten doháňa ma k prosbe, aby ste ihneď domov odišli. Hútajte o tom bez otázky prečo. Mám na to lepší dôvod, než sa zdá. A istá povinnosť ma súri viac, než na pohľad sa javí vám, čo ju nepozná. Toto odovzdáte matke, kým o dva dni sa znova uvidíme. Do vašej múdrosti vás odovzdám.
3: Som vaša služobnica poslušná.
1: Už dosť, to stačí.
3: A vždy poslušne chcem rozhoňovať to, čo nedali mi hviezdy a čo vyvážilo nesmierny pocit šťastia.
1: Stačilo! Veľmi sa náhlim. S Bohom, choďte domov.
3: Odpuste.
1: Chcete ešte niečo dodať?
3: Že nie som hodná bohatstva, čo mám. Ba obávam sa vyriecť, že mi patrí. Lež ako plachý zlodej chcem si vziať aspoň to, čo mi náleží.
1: Čo chcete?
3: Len niečo, a či menej. Vlastne nič. Zadrhá sa mi jazyk. Nemôžem však mlčať. Bez bosku sa rozchádzajú jedine cudzinci a nepriatelia.
1: Už nezdržujte, chytro na koňa.
3: Nemienim rušiť vaše príkazy. Sluhovia, kde ste? S Bohom, mesie.
1: Dovtedy mienim ostať z domu preč, kým v riku poľníc držať vládze meč. Utečme teda.
2: Smelosť. Odvahu.

0: Bod po bode ste teraz počuli, kde hlavné príčiny sú tejto vojny. Čo napila sa hektolitre krvi a ešte vždy je smedná.
1: Z vašej strany spor zdá sa posvetným. No zlovestne a zlovoľne ho vníma nepriateľ.
0: A predsa, bratanec náš, Francúzsko v tej veci pred našimi prosbami odvracia svoju tvár.
2: Môj vzácny pán, nemôžem vysvetľovať za náš štát. Ja iba ako prostý človek zvonka vo svojom vnútri rozhodnutia rady domýšľam, preto netrúfam si riecť svoj názor. Nieraz som sa poklzol na vratkej pôde svojich domniev.
0: Vec Francúzska.
1: Lež viem, že naša mlaď má dosť už nečinnosti. S radosťou sem zavíta.
0: A bude vítaná. A všetky pocty, ktorým vládneme, jej pripadnú. A opakujem rád, kde naši padnú, môžete vyvstať. Rušajme zajtra do poľa!
3: Doteraz sa všetko stalo podľa môjho želania. Iba on s ňou neprichádza.
4: Bohu prisahám, mladého pána prepadla strašná zádumčivosť.
3: Prosím ťa, podľa čoho si to zistil?
4: Povedzme, pozrie si na topánky a zaspieva. Narovná si golier a zaspieva. Dačo sa opýta a zaspieva. Pošpára si v zuboch a zaspieva. Poznal som jedného, čo trpel na podobnú zádumčivosť a napokon za pesničku prehajdákal celý majetok.
3: Nechaj ma konečne prečítať, čo mi píše a kedy sa mieni vrátiť.
4: Odkedy som sa vrátil z kráľovského dvora?
5: Vôbec nemám chuť na belu. Tie dedinské trasorítky a dedinské bely majú celkom inú chuť ako vaše trasorítky a vaše dvorné bely. Celkom mi vyhaslo srdce a začínam milovať, ako starec miluje peniaze, bez akéhokoľvek pôžitku.
3: Tak čo nám to píše?
4: Presne to, čo tam stojí!
3: Posielam ti nevestu. Kráľa uzdravila a mňa zničila. Oženil som sa s ňou, ale nepoložil ju do manželskej postele. A zaprisahal som sa, že moje nie pretrvá večnosť. Budú sa trúsiť chýry, že som zutekal. Oznamujem ti prv, ako sa to dozvieš z iných úst. Ak je svet naozaj taký šíry, pôjdem až na jeho opačnú stranu. So synovskou úctou tvoj nešťastný syn Bertram. Och, nekonáš múdro, prchký, spúrny chlapec. Ak strácaš priazeň dobrúčkeho kráľa a proti sebe vyvolávaš hnev potupou devy, čo je taká cnostná, že ani vladár by ňou nepohrdol.
4: Preboha, pani grófka, tam tí dvaja vojaci a naša mladá pani nič dobré neveštia.
3: Čo sa deje?
4: Aspoň trocha útechy prinášajú, aspoň trocha útechy. Nezabijú vášho syna tak skoro, ako som si myslel.
3: Prečo by ho mali zabiť?
4: Ja tak vravím, pani grófka. Najmä ak ubzikol, ako sa povráva. Nebezpečné by bolo, keby bol ostal. O jedného chlapa by bolo menej, hoci by z toho pribudli decká. Tí, čo prichádzajú, vám povedia viac. Pokiaľ ide o mňa, iba som sa dozvedel, že váš syn vzal nohy na plecia.
6: Pán Boh vás ochraňuj, dobrá pani.
7: Pani grófka, môj pán odišiel, navždy odišiel.
2: Tak nevravte.
3: Len trpezlivosť. Páni, prosím vás, už prežila som radosti aj smútkov, že ani pohľad na ich pravú tvár ma v babu nezmekčí. Kde je môj syn?
2: Do služieb florenského vojvodu vstúpil. Sme odtiaľ, stretli sme ho cestou a len čo odovzdáme na dvore posolstvo, hneď sa zase vrátime.
7: Pozrite, aký list mi napísal. Až keď získaš z môjho prsta prsteň, ktorý si nikdy sám nestiahnem, a až keď mi ukážeš dieťa, ktoré sa zrodilo z tvojho tela a ktorému ja som otec, smieš ma nazvať svojim manželom. Lenže také až keď, ja nazývam nikdy. To je strašný ortiel.
3: Ten list ste priniesli nám, páni, vy?
6: My, pani. Škoda našej námahy, ak obsahuje také strašné slova.
3: Len hore hlavu, milá dievčina. Ak sama privlastníš si všetok žiaľ, môj diel tým ukradneš. Bár syn mi bol, už jeho meno znie mi celkom cudzo. Len teba mám. Je vo Florencii?
2: Tak, pani grófka.
3: Dal sa zverbovať?
2: Taký bol jeho zámer. Verte mi, vojvoda zahrnie ho podstami, ako sa patrí.
3: Vraciete sa hneď?
6: Tak ako výchor poletíme späť.
7: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Aké trpké.
3: To stojí v liste?
7: Hej.
6: To iba ruka páše trúfalosť. No srdce iste nesúhlasí s tým.
3: Vraj nemá nič, kým ženu má. Čo lepšie si môžeš žiadať okrem nej? A ona si zaslúhuje muža, ktorému by 10 takých chruňov mohlo slúžiť a jej sa koriť. Kto ho sprevádza?
6: Iba akýsi sluha a jeden šľachtic, s ktorým som sa už raz kdesi stretol.
3: Nebol to Parol?
6: Tak je, vzácna pani. Bol to Parol.
3: Skazený človek plný podlosti. Môj syn sa jeho vplyvom zbavuje vrodenej dobroty.
6: Tak veru, pani. Ten chlapík ma už toľko narováši, že nemôže mať viac.
3: Ste moji hostia. Len čo sa s mojím synom stretnete, povedzte mu, že česť raz stratenú mu nezíska späť meč. Viac nájde v liste, ktorý mu ráčte vziať.
2: Sme k vašim službám v tomto poslaní i vo všetkom ostatnom.
3: Chcem iba za láskavosť, láskavosť. Len poďte ďalej.
7: Pokým mám ženu, nemám vo Francúzsku nič. Že tu na nemá nič, kým ženu má. Nie, Rosilion. Vo Francúzsku nemáš už nikoho, tak zase všetko máš. Chudák. To ja ťa z vlasti vyháňam a vystavujem tvoje útle telo, svoj vôli krutej vojny. Ja ťa ženiem z rozmarov dvora, kde len pohľady do teba pálili, preč do palby dymiacich ručníc. Ach vy, poslovia z olova, cválajúci na ohni, netrafte do cieľa. Nech spieva vzduch, čo pretnete, keď miniete svoj cieľ. Ktokoľvek po ňom strieľa, to strieľam ja. Ktokoľvek na jeho hruď mierí zbraň, mnou, podlým stvorením bol najatý. I keď ho nezabíjam, sama som príčinou jeho záhuby. To radšej by som sa stretla s vyhladnutým levom, keď zachváti ho pažeravosť. To radšej hneď príjmem všetky strasti prírody. Nie, Rosilion, ty sa domov vrať. V tom nebezpečí česť, buď jazvu získa, alebo všetko stratí. Musím odísť. Kým ja som tu, ty odtiaľ neprídeš. Nuž mám tu ostať. Za nič na svete. I keby náš dom premenil sa v raj a slúžili nám anieli. Nuž pôjdem. Nech smutný chýr o mojom úteku poteší tvoj sluch. Poď noc. Ukonč deň. Ja ako zlodej tmou sa odkradnem.
0: Ty budeš veliť jazde, v nádeji staviame svoju lásku, dôveru na tvoju sľubnú hviezdu.
8: To je breme nad moje sily. Ale chcem ho niesť za vašu svetú vec až po okraj človečej odvahy.
0: Nuž teda choď, nech tvoju víťaziacu prílbu hladí šťastena ako manželky na dlaň.
8: Do tvojich šíkov vstupujem dnes, Mars. Ráč pritvoriť ma k svetu mojich vidín. Mám bubny v láske? Lásku nenávidím.
3: A vy ste od nej prijali ten list? Mohli ste tušiť, čo má za ľubom, keď dávala vám list. Tak ešte raz.
2: Mňa svätý Jakub na puť povolal. Ctibažnou láskou zabila som cit, že teraz bosky dotýkam sa skál a svätým sľubom chcem sa vykúpiť. Napíšte, keď sa vráti z ťaženia môj vzácny manžel a váš drahý syn. Žehnajte mu. Ja z domu vzdialená modlitbám jeho meno zasvetím. Nech svoje útrapy mi odpustí. Vyhnala som ho z priateľského dvora až k bránam nepriateľskej pevnosti, kde smrť a hrôza pošľachetných snoria. Je príliš dobrý, krásny pre smrť, pre mňa. Chcem objať smrť, nech prepustí ho z temna.
3: Koľko ostňov je v tých drahých slovách. Rinaldo,
9: Kde ste svoju múdrosť dali, keď ste ju pustili? Ja miesto vás. Jej zámer by som bola zmarila. Lež už je neskoro.
10: Som vinný, pani. Keby som list bol večer doručil a zdajú dostihneme. Podľa listu je to však márna vec.
9: Kto teraz mu požehná? Už niet pre ňoho nádeje. Ak len ho nespasia jej modlitby, vždy vítané a vyslyšané v nebi, pred spravodlivým hnevom. Napíšte mužovi nehodného svojej ženy. Zaťažte každé slovo váhou cnosti, ktorú tak znevažuje. Sotva pocíti môj žiaľ. Lež vy ho tvrdo opíšte. Vhodného posla za ním pošlite. Možno sa dozvie o jej odchode a vráti sa. A ja sa nádejam, že keď k nej dôjde ten chýr, vedená čistotou lásky, hneď sa vydá domov. Rozumom nerozlíším, ktorý z nich mi drahší je. Hneď posla pošlite. Srdce mi puká. Slabnem ako tieň. Mám v očiach slzy. Na jazyku blen.

0: Tak poďte. Ak sa celkom priblížia k mestu, neuvidíme vôbec nič.
1: Vraj ten francúzsky grof vykonal neoceniteľné služby.
0: Povráva sa, že zajal ich najvyššieho veliteľa. No, toho, čo vlastnou rukou zabil vojvodovho brata. A márne sme sa pechorili, idú opačnou cestou. Počúvajte, poznať to podľa poľníc.
2: Môžeme sa vrátiť a uspokojíme sa s tým, ak nám niekto o tom porozpráva. Ty, Diana, na toho francúzskeho šľachtica si dávaj pozor. Pannu ctí jej meno a nejaké dedičstvo sa v bohatstve nevyrovná počestnosti.
0: Práve som rozprávala susedka, ako ťa obťažoval jeden chlapík z jeho kompánie.
2: Poznám toho lotra. Na šibenicu s ním. Aký si parol. Tomu mladému šľachticovi robí špinavého pomocníka v mrzkých návrhoch. Vystriehaj sa ich, Diana. Ich sľuby, lákadlá, prísahy, darčeky a všetky tie prostriedky žiadostivosti nie sú tým, za čo sa vydávajú. Už veľa panien ich pričinením prišlo o venec a bieda je v tom, že napriek strašným následkom, ktoré sprevádzajú stratu panenstva, nielenže sa nedarí zabrániť tomu, aby nemali svoje nasledovníčky, ale naopak, čoraz viac panien sa dá na ich lep. Dúfam, že viac ti radiť nemusím. Ale spolieham sa na to, že vrodená slušnosť ti nedovolí šliapnúť vedľa. I keby nehrozilo iné nebezpečenstvo, iba strata cudnosti.
1: O mňa báť sa nemusíš.
0: Dúfam. Hľa, prichádza akási pútnička. Viem, že sa uloží v mojom dome. Tam sa vzájomne pútnici posielajú. Oslovím ju. Pán Boh s vami, pútnička, kam sa uberáte?
3: K svätému Jakubovi Veľkému. Kde, prosím, bývajú tu pútnici?
0: V hostinci u svätého Františka pri mestskej bráne.
3: Idem správne?
0: Idete správne. Čujte, už sa blížia. Ak chcete počkať svätá pútnička, kým prejde vojsko, ja sama vás tá odprevadím. Pretože poznám vašu hostinskú tak dobre ako seba.
3: Ste to vy?
0: Len ak vy dovolíte, pútnička.
3: Ďakujem. Počkám, ako vám je vhod.
0: Však prichádzate z Francúzska.
3: Tak je.
0: Tu stretnete sa s jedným krajanom, čo preslávil sa v boji.
3: Kto to je?
1: Grof Rossillon. Či ho poznáte?
3: Z počutia. Idú o ňom samé chvály. No, osobne som sa s ním nestretla.
1: Tu stal sa hrdinom. Vraj z Francúzska utiekol, keď ho proti jeho vôli kráľ oženil. Je na tom dačo pravdy?
3: Pravda, že? Poznám jeho manžel.
1: Grófovi slúži istý pán, čo na ňu jednostaj brízga.
3: Á, akože sa volá?
1: Messie Parol.
3: Ja verím s ním, že vzhľadom na grófove zásluhy nehodno ani meno vysloviť tej nešťastnice. Ju len jedno ctí, dosiaľ si zachovala počestnosť. A o tej hádam nie sú pochybnosti.
1: Chudera, aké strašné bremeno byť ženou nemilujúceho muža.
0: Tej dobrej stvore, nech je kdekoľvek. Určite puká srdce. Keby chcelo i toto dievča vypáli jej rybník.
3: Akože? Varí, milý grof jej robí necudné návrhy?
0: Nož veru tak. A sľubuje jej pritom hory doly, len aby panenstvo jej ulúpil. Lež ona pevne zviera pred ním štít a statočne sa bráni.
2: Pán Boh s nami.
0: Konečne sú tu. Vojvodov najstarší syn Antonio. Hľa, Escalus.
3: A ktorý je ten Francúz?
1: Ten chocholatý, pravý bohatý. A ženu neľúbi. Byť počestnejším hneď by bol aj lepší. Či nie je krásny?
3: Nuž, mne sa páči.
1: Len počestnosť mu chýba. Hľa, ten lump, čo na zle zvádza ho. Byť jeho ženou, tak toho lotra otrávim.
3: Kde je?
1: Ten šašo so šerpou. Čo tak sa mračí?
3: Možno ho v boji raňa.
4: Joj, kupon stratili sme. Do čerta.
2: Čo si mu víta v hlave? Už nás badal.
0: Na šibenicu s tebou.
2: Tie poklony si nechaj pre kupliarky.
0: Vojaci sú preč. Poďte, pútnička. Odvediem vás k nám. V dome nájdete už zo pár kajúcnikov, ktorí tiež k svätému Jakubovi putujú.
3: Vďaka vám. Neráčili by ste vy a toto dievča so mnou povečerať? Budete moji hostia. Navyše, poskytnem tejto panne niekoľko cenných rád.
5: S radosťou vám vyhovieme.

0: Nie, milý gróf. Treba mu zraziť hrebienok. A pustite ho k vode.
1: Ak vo vašich očiach nie je zbabelec, viac si ma nemusíte vážiť.
0: Čestné slovo, že sa iba nafúkuje ako bublina.
2: Myslíte, že sa v ňom natoľko mýlim?
0: Verte mi, že podľa toho, čo o ňom viem z vlastného poznania, bez najmenšej zlomyselnosti a hovoriac o ňom, ako by to bol môj príbuzný, musím ho vyhlásiť za najväčšieho zbabelca na svete. Za bezhraničného, nekonečného luhára. Za človeka, ktorý každú hodinu mení svoje slovo. Za človeka bez jedinej dobrej vlastnosti, ktorá by si zaslúžila vašu pozornosť.
1: Bolo by najlepšie, keby ste sa o tom presvedčili na vlastné oči. Ináč, ak sa priveľmi budete spoliehať na jeho nejestujúcu statočnosť, pri prvej významnej a vážnej príležitosti len čo z nej bude hroziť nebezpečenstvo, sklame vás.
2: Lenže pri akej príležitosti ho mám vyskúšať?
1: Najlepšie bude, ak mu dovolíte vydobiť späť jeho bubon. I tak na každom kroku sebavedome vyhlasuje, že sa na to chystá.
0: Ja s oddielom Florentianov ho neočakávane prekvapíme. Vyberiem si takých vojakov, o ktorých z istotou viem, že ich nerozozná od nepriateľa. Spútame ho a zaviažeme mu oči. Takže si nebude môcť myslieť nič iné, iba že ho odvádzajú do rúk nepriateľa. Aj keď v skutočnosti ho privedieme do nášho tábora. Ráčte sa zúčastniť na jeho výsluchu. Ak na základe ponuky, že mu darujeme život a v najväčšom záchvate podlého strachu sám sa neponúkne, že vás zradí, ak nevyzradí všetko, čo vie o vás, a ak to nepotvrdí krivou prísahou, už nikdy nedôverujte mojej súdnosti.
1: Aspoň sa budeme mať na čom zasmiať, ak mu dovolíte hľadať ten bubón. Vraj už na to vymyslela kusy lesť. Keď dovidíte až na dno jeho vojenskej odvahy a keď zistíte, na aký kou sa rozstaví falošná zlatá hrudka, buď stiahnete z neho kožu na nový bubón, alebo vaša náklonnosť voči nemu je nevyliečiteľná. Hľa, už prichádza.
0: Dožičte nám trocha smiechu a nebráňte v šlachetnosti jeho zámeru. V každom prípade mi dovolte vydať sa za tým bubnom.
2: Tak čo, mesie? Ten bubon vám ešte vždy kazí náladu.
1: Ber ho, čert. Pustite ho z hlavy, je to obyčajný bubon.
3: Obyčajný bubon? Je to iba obyčajný bubon. Je to stratený bubon. Dostali sme teda geniálny rozkaz zaútočiť našou jazdou proti vlastným krídlam a tým svoje vlastné šíky rozčesnúť.
1: Nevinte za to rozkaz. Stihla nás vojnová pohroma, ktorej by nebol zabránil ani Cézar, keby nám bol velil.
2: Neodsudzujme tak veľmi našu šťastenu. Nič viac sa nestalo, iba sme utržili trocha hanby stratou toho bubna, čo už nejako nemožno odčiniť.
3: Ba bolo by to možné odčiniť.
2: Bolo to možné odčiniť, ale teraz už nie.
3: Musíme to odčiniť. Lenže takým záslužným poslaním sa málo kedy poverí pravá a povolaná osoba. Ja by som ten, alebo iný bubon, alebo získal, alebo hikiacet.
2: Ak máte na to chuť, nebudem vám v tom brániť, mesie. Ak ste presvedčení, že svojou tajnou vojenskou sťou získate ten nástroj cti zase nášmu táboru, ukážte svoju srdnatosť a smelo sa do toho pustite. Váš pokus sa môže premeniť na záslužné hrdinstvo. Ak sa vám to podarí, vojvoda ho ocení nielen slovami, ale preukáže vám všetko do posledného bodu vašich zásluh tak, ako to vyplýva z jeho veľkosti?
3: Na svoju vojenskú česť sa o to pokúsim.
2: Lenže tento raz pritom nesmiete zaspať.
3: Vyrazím ešte dnes večer. Hneď hodím na papier všetky možné varianty. Povzbudím sa vo svojej istote a pripravím sa na to morálne. A o polnoci nebudete veriť vlastným ušiam, čo sa o mne dozviete.
2: Smiem byť taký smelý a oboznámiť jeho milosť s vašou výpravou?
3: Neviem, ako sa mi to podarí, ale sľubujem, že urobím všetko, čo je v mojich silách.
2: Viem, že ste odvážny a môžem potvrdiť, že aj schopný vojak. S Bohom.
3: Nemám rád veľa slov.
0: Nemá ich radšej ako ryba vodu. Nie je to čudák, ak sa tak bezočivo ujíma úlohy, o ktorej musí vedieť, že ju nemožno splniť? Zaprisaháva sa čertom diablom, že to vykoná. Ale skôr by sa odvážil ísť do pekla, než dodržal svoje slovo.
1: Vy ho tak nepoznáte ako my. Isté je, že sa človeku vkráda do priazne a varí týždeň uniká pred akýmkoľvek odhalením. ale keď ho raz prehliadnete, navždy ho budete mať plné zuby.
2: Domnievate sa, že vôbec sa nepokúsi o to, na čo sa tak vážne chystá?
0: Nepohne kvôli tomu ani prstom. Ale vráti sa s dákým výmyslom a vyblabuce dve, tri pravdepodobné lži. Ale tento raz sme ho už takmer vohnali do pasce. Pretože naozaj nestojí za to, aby ste si ho vážili.
1: Trocha sa s tým lišiakom pohráme, kým z neho stiahneme kožu. Prvýkrát ho vykúril starý pán Lefeu. Len čo mu spadne maska, uvidíte, že je obyčajný strašiak do maku. Ešte dnes sa vám odhalí v pravom svetle.
0: Prichystám návnadu. Už neutečie.
2: Váš brat však teraz musí so mnou ísť.
0: Nuž, ako rozkážete? Buďte s Bohom!
2: Zavediem vás k tej pipke, o ktorej som hovoril.
1: Že vraj je počestná.
2: V tom je jej chyba. Iba raz som ju oslovil. Bola chladná ako ľad. Keď som jej poslal potom bláznovi, ktorého chceme dostať, dar a list, vrátila ich. Viac som si netrúfal. Je krásna. Chcete ísť k nej?
1: Veľmi rád.

0: Ak pochybujete, že som to ja, nuž neviem, čím vás ešte presviečať, iba že vzdám sa svojho zámeru.
1: Som chudobná. Lež z počestného rodu. Podobné veci sú mi neznáme a moju povesť nesmie poškvrniť nejaký fľak.
0: To nechcem ani ja. Uverte najprv, že gróf je môj muž. A čo som dôverne vám vyjavila, je plná pravda. Potom nebude nič hriešne na tom, ak mi podáte pomocnú ruku.
1: Musím uveriť. Veď vaše návrhy ma presviečajú, aká ste bohatá.
0: Hľa, mešcom zlata priateľskú pomoc od vás kúpiť chcem. A ešte pridám. Dvakrát zaplatím, keď sa jej dočkám. Grof sa uchádza o vašu dcéru. Oblieha jej krásu a chce ju dobiť. Nech svoj súhlas dá a zariadi sa podľa našich rád. Na teraz jeho žiadostivá krv nič nemôže jej odmietnúť. Grof nosí rodový prsteň, ktorý zo syna na syna po niekoľko pokolení sa dedí. Tento prsteň preň ho má nesmiernu cenu, lenže v slepej vášni dosiahnuť svoj cieľ nebude mu vzácny, aj keď to neskôr oľutuje.
1: Už vidím na dno vašich úmyslov.
0: Však to nie je nič proti zákonu. Než vaša dcéra zdanlivo sa poddá, požiada o ten prsteň a s ním schôdzku dohodne. Potom cudne nepríde a ja ju zastúpim. Keď sa tak stane, 3000 korún do vena jej pridám k ostatným peniazom.
1: Nuž súhlasím. Poučte dcéru, v ktorý čas a kde má určiť schôdzku, aby sa ten úskok podaril. Každý večer chodí sem vždy s inou kapelou a spieva piesne, čo skladá na jej nízky stav. A nič ho neodoženie z prachu našich dvier, na ktorých lipne ako kliešť.
0: Dnes večer to skúsme. Nenáhlim sa bez príčin. Nečistý zámer dozrie v čistý čin a čistý zámer v čistú potechu. Hoc oba zhrešia, budú bez hriechu. Tak, do toho.

Počúvali ste druhú časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Daniel Výrostek, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár, Peter Gedeon, Henrieta Kecerová, Lívia Michalčík-Dujavová, Kristýna Kotarbová a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Teraz vám ponúkame úryvky zo štúdie Edgara Allana Poea Básnický princíp. Príjemné počúvanie.

Po najprv mi dovolte, aby som povedal niekoľko slov o trochu zvláštnej zásade, ktorá ma, či už to je alebo nie je správne, vždy ovplyvnila pri hodnotení každej básne. Nazdávam sa, že dlhá báseň nejestvuje. Slovné spojenie dlhá báseň považujem za plitké protirečenie termínov. Azda nemusím zdôrazňovať, že báseň si zaslúži svoje pomenovanie len vtedy, ak vzrušuje a pozdvihuje dušu. Hodnota básne závisí od toho pozdvihujúceho vzrušenia. Na základe nášho duševného uspôsobenia je však každé vzrušenie prechodné. Stupeň vzrušenia, ktorý oprávňuje báseň, aby sa vôbec mohla básňou nazvať, nemožno udržať počas akejkoľvek dlhšej skladby. Pri najlepšom po pol hodine vzrušenie opadne. Nastane zvrat a účinok básne už nie je taký, ako na začiatku. Nejednému z nás iste padne za ťažko vyhovieť prikázaniu kritikov, že stratený raj treba bezvýhradne obdivovať od začiatku do konca. Pretože je absolútne nemožné udržať si počas prestávok v čítaní ten stupeň entuziazmu, ktorý od nás diktát kritiky požaduje. Toto veľké dielo možno nepochybne považovať za básnické len vtedy, ak ho odhliadnúc od životnej nevyhnutnosti všetkých umeleckých diel, jednoty, budeme prijímať prosto ako sled kratších básní. Ak by sme ho pre zachovanie jednoty, totality dojmu či pôsobenia prečítali, tak ako je to nevyhnutné, na jedno posedenie, výsledkom by bolo ustavičné striedanie vzruchu a útlmu. Po pasáži, ktorá by v nás budila dojem ozajstnej poézie, nasledoval by celkom určite úsek pôsobiaci tak plitko, že by nás nejaký kritik neprinútil obdivovať ho. Ak by sme však dielo čítali po druhý raz, vynechajúc prvú knihu, takže by sme začali druhou, prekvapilo by nás, že nás naplňa obdivom to, čo sme predtým zatracovali a že zatracujeme to, čo sme predtým obdivovali. Z toho vyplýva, že súhrný či absolútny efekt i toho najlepšieho eposu pod slnkom je nulový. A je to skutočne tak. Čo sa týka Iliady, máme ak nie dôkaz, tak aspoň veľmi dobrý dôvod predpokladať, že bola mienená ako sled lyrických básní. Ak by sme však uznali, že to mal byť epos, možno povedať len toľko, že dielo sa zakladá na nedokonalom umeleckom cítení. Moderný epos údajne vychádza z antického vzoru, ale je to neuvážená a slepá napodobenina. No obdobie týchto umeleckých anomálií je už za nami. Ak bola kedykoľvek skutočne populárna nejaká veľmi dlhá báseň, o čom pochybujem, je prinajmenšom jasné, že už nikdy v budúcnosti nejaká veľmi dlhá báseň populárna nebude. Tvrdenie, že rozsah básnickej práce je ceteris paribus, meradlom jej hodnoty, nám nepochybne, keď ho sformulujeme, pripadá dostatočne absurdné. No vďačíme zaň literárnemu časopisu Quarterly Review. Určite nejestvuje nič rozsiahlé alebo objemné, čo do veľkosti zväzku, čo by sústavne nevyvolávalo obdiv týchto moróznych brožúr. Istotne, pohľad nahoru nás už pri samotnom vneme jej fyzickej veľkosti naplní pocitom vznešenosti. Ale nikoho týmto druhom hmotnej mohutnosti nenatchne napríklad Kolumbiáda. To od nás nechcú dokonca ani vydavatelia Quarterly. Nenútia nás, aby sme si vážili Labarténa v kubických stopách alebo Poloka v librách. No čo iné si máme vybrať z ich ustavičného tárania o vytrvalom úsilí? Ak nejaký človečik dá vytrvalým úsilím dohromady epos, úprimne ho pochváľme za úsilie. Ak sa niečo také má ozaj chváliť, nechváľme však pre toto úsilie epos. Môžeme len dúfať, že v budúcnosti dá zdravý rozum pri posudzovaní umeleckého diela prednosť dojmu, akým pôsobí, účinku, ktorý vyvoláva, a nebude ho posudzovať podľa času potrebného na vyvolanie účinku ani podľa množstva vytrvalého úsilia, čo autor považoval za potrebné vynaložiť na jeho dosiahnutie. Na druhej strane je však zrejmé, že báseň môže byť neprimerane krátka a vlastne sa mení len na epigram. I keď veľmi krátka báseň občas zažiari a oslní, nikdy nezapôsobí hlboko a trvalo. Pečatidlo sa musí vtláčať do vosku určitý čas. De Beranger napísal mnoho ostrých vecí vzrušujúcich ducha, no ich rozsah bol zväčša primalý na to, aby sa hlboko vrili do povedomia verejnosti,
a takých, ako mnoho iných lupienkov fantázie, rozvial vietor.

Vážim si pravdu tak, ako to len človek najlepšie môže. Ale napriek tomu si myslím, že by sa mali do istej miery ohraničiť spôsoby, ktorými sa vštepuje. Ohraničiť, aby boli mocnejšie. Nemali by sa zoslabovať mrhaním. Požiadavky pravdy sú prísne. Pravda nemá rada mirtu. Všetko, čo je také nevyhnutné pre pieseň, je presne to, s čím ona nechce mať absolútne nič spoločné. Vyčačkaná kvetmi a klenotami je len pyšným paradoxom. Na presadenie pravdy potrebujeme skôr strohosť, než vykvetinkovanú reč. Musíme byť jednoduchí, presní, výstižní. Musíme byť chladní, pokojní, bezvášní. Slovom, musíme voliť spôsob, ktorý je čo najväčšmi pravým opakom básnického. Kto nevníma zásadné a priepasné rozdiely medzi pôsobením pravdy a poézie, musí byť v skutku slepý. Neodpustiteľne posadnutý teóriou musí byť ten, kto sa napriek týmto rozdielom ustavične pokúša spojiť olej a vodu, poézie a pravdy. Ak rozdelíme duševnú sféru do troch už na prvý pohľad rozdielnych oblastí, dostaneme čistý intelekt, vkus a morálne vedomie. Vkus kladiem na druhé miesto, pretože vo svete duševná stojí práve na tejto pozícii. Je v intimnom vzťahu s oboma extrémami. Od morálneho vedomia ho však odlišuje taký jemný rozdiel, že Aristoteles neváhal zaradiť niektoré z jeho operácií medzi cnosti samotné. Ale jednako sú funkcie spomínaného tria dostatočne rozdielne. Práve tak, ako sa intelekt zaoberá pravdou, hovorí nám vkus o kráse a morálne vedomie dohliada na povinnosť. Akým morálne vedomie nás upozorňuje na záväzky a rozum na účelnosť, vkus sa uspokojí s pôvabmi, vedie vojnu so zlom iba na základe jeho deformity, jeho disproporcií, jeho nepriateľstva voči vhodnému, primeranému, harmonickému, slovom voči kráse. Zmysel pre krásu je inštinkt nesmrteľný, zakorenený hlboko v duši človeka. Poskytuje mu potešenie z rozmanitých tvarov, zvukov, vôni a citov, medzi ktorými existuje. A ako sa ľalia opakuje v jazere alebo amariline oči v zrkadle, práve tak aj prostá ústna či písomná reprodukcia týchto tvarov, zvukov, farieb, vôni i citov je opakovaným zdrojom potešenia. Prosté zopakovanie však ešte nie je poéziou. Ten, kto iba spieva, s akýmkoľvek zanieteným nadšením, akokoľvek živo a pravdivo, o pohľadoch, zvukoch, vôňach, farbách a citoch, ktoré zdieľa spoločne s celým ľudstvom, ten sa podľa môjho názoru spreneveril svojmu božskému poslaniu. Veď jednostaj trpíme neuhasiteľným smedom a on nám neukázal kryštáľové pramene, kde by sme ho uhasili. Tento smet prináleží k ľudskej nesmrteľnosti. Je to túžba nočného motýľa po hviezde. Nie je to iba ocenenie krásy pred nami, ale vrúcne úsilie dosiahnuť krásu nad nami. Boj o uchopenie najvyššej krásy, boj duší na to uspôsobených, dal svetu všetko to, čo bol svet kedy schopný ihneď porozumieť a precítiť ako poetické. Poetické cítenie sa prirodzene môže prejaviť rôznymi spôsobmi. V maliarstve, sochárstve, architektúre, v tanci, veľmi výrazne v hudbe a veľmi zvláštne i so širokým poľom pôsobenia vo vytváraní životného prostredia. Naša úvaha sa však zaoberá iba jeho slovným vyjadrením. A tu sa žiada povedať niekoľko slov o rytme. Uspokojím sa s ubezpečením, že hudba so svojimi variáciami metriky, rytmu a rímov je pre poéziu natoľko nevyhnutná, že ju nemožno rozumným spôsobom odmietnúť. Natoľko životne dôležitá, že je jednoducho hlúpy ten, kto odmieta jej pomoc. V hudbe sa duša azda najväčšmi približuje tomu, o dosiahnutie čoho sa, inšpirovaná poetickým cítením, usiluje. Vrcholnej kráse. Z času na čas môže takto svoj vznešený cieľ v skutku dosiahnuť. Často s rozochvením cítime, že z pozemskej harfy vychádzajú tóny, aké musia byť blízke anielom.
A tak nemožno pochybovať, že v spojení poézie s hudbou sú najširšie možnosti poetického rozvoja.

Zrekapitulujem, čo som doposiaľ povedal. Poéziu zo slov by som v stručnosti definoval ako rytmickú tvorbu krásy. Jediným jej sudcom je vkus. S intelektom a morálnym vedomím má iba druhotné vzťahy. Až na pár náhodných výnimiek nemá dočinenia ani s povinnosťou, ani s pravdou. Musíme si však ešte niečo vysvetliť. Potešenie, ktoré je najčistejšie a súčasne aj najpozdvihujúcejšie a najintenzívnejšie, pochádza podľa môjho názoru z úvah o krásnom. Jedine úvaha o kráse nám dáva možnosť dosiahnuť to príjemné pozdvihnutie či vzrušenie duše, ktoré nazývame básnickým cítením a ktoré sa dá tak ľahko odlíšiť od pravdy, ktorá je uspokojením rozumu, alebo odvážne, ktorá je vzrušením srdca. A preto vyhlasujem krásu, ktorá v mojom ponímaní zahrňuje aj vznešenosť, vyhlasujem krásu za oblasť básne. A síce jednoducho preto, že samozrejmým zákonom umenia je, že účinky by mali podľa možnosti čo najpriamejšie vyvierať zo svojich príčin. Veď dosiaľ nikt nezapochyboval o tom, že ono spomínané zvláštne pozvihnutie sa dá najpohotovejšie dosiahnuť básňou. Z toho však vonkoncom nevyplýva, že v básni nemožno úspešne uplatniť vzbudzovanie vášne, ponaučenie o povinnosti a či dokonca lekcie pravdy. Pretože z prípadu na prípad môžu rozličnými spôsobmi napomáhať dosiahnutie hlavného cieľa práce. Ozajstný umelec sa ich však vždy usiluje stlmiť a primerane podriadiť onej kráse, ktorá je atmosférou a skutočnou podstatou básne.

0: Úryvky z eseje Edgara Elena Poea Básnický princíp čítal Jaroslav Motl. Redakčne pripravil Egon Tomajko. Hudobne spolupracoval Ľuboš Kovačech. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Andrej Turčan. Vyrobila redakcia umeleckých programov Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme poviedkou z knihy Alfreda Hitchcocka. Pokračovať budeme premiérovou reláciou z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Esejou Ivana Štrbku a krátkym portrétom o Ľudmile Pajdušákovej. Andrea Eliášová sa vo svojom premiérovom pásme bude venovať prekladateľke Soni Lesňákovej. 82. narodeniny Ivana Štrbku si pripomenieme vďaka jeho eseji. Autor sa narodil 30. júna v roku 1944. Záver dvojhodinového vysielania bude patriť našej prvej astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá sa narodila 29. júna 1916 a tento rok si pripomíname 110. výročie jej narodenia. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes máme pre vás pripravenú reprízu poviedky Henryho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Do slovenčiny ju preložila Viera Marušiaková. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

To je celý kums. Práve dnes si zmyslí vybavovať obchody. Chet Brander si pritiahol šál okolo krku a ruky v rukaviciach vopchal hlboko do vrecie kabáta. No proti krutému mrazu, čo skúl mesto, nebolo nejakej obrany. Ulice akoby pokrývala ľadová glazúra a taxíky popri Chetovi len prefrčali a zmizli za rohom v oblakoch výfukového dymu. Vietor rezal ako nože. Chet sa pri každom jeho náraze zmraštil a takmer bol v pokušení nechať všetko plávať. Ale nemohol si to dovoliť. Dnes mu má

Frank Coombs vrátiť dlžobu a Chad Brander sa už nemohol dočkať, kedy opäť uvidí svoje peniaze, ktoré sa tak dlho hriali vo Frankovom vrecku. Nakoniec sa mu pošťastilo. Nedaleko neho zastal taxík a vystúpila z neho červenolíca matróna. Chad ju takmer zrazil, ako sa ponáhľal obsadiť zadné sedadlo. Dal taxikárovi adresu Coombsovho bytu v prepichovom mrakodrape pri rieke a o 10 minút vystúpil do noci mrazu, ktorý tu bol ešte neznesiteľnejší. Celou cestou až po vchod zápasil s arktickým vetrom, čo fúkal od rieky a bol rád, keď sa sklenené dvere za ním zavreli. Bol to čudný činžiak. Vládlo v ňom neprirodzené ticho domu, v ktorom je primnoho kobercov a primálo obyvateľov. Otvorili ho pre nájomníkov len pred dvoma mesiacmi s hlučnými fanfárami a bombastickými novinovými reklamami. Ale nájomníci sa do nejako nehrnuli. Byty so $100 nájomným za izbu hosteli zväčša neobsadené. Za to na Franka Coombsa urobil činžiak veľký dojem. Bol medzi prvými, čo podpísali nájomnú zmluvu. Dokonca si vybral najdrahší byt na najvyššom poschodí. V automatickom výťahu Chad Brander zachmúrene skrivil pery, keď sa šinul popri 8 neobývaných poschodiach k prepichovému bytu, ktorý si Coombs prenajal za jeho peniaze. Pri dverách strešného bytu pichol do zvončeka a zamrmlal. Sekáč. Keď Coombs otvoril, z dvier sa vyvalilo teplo. Príjemné teplo bytu s ústredným kúrením a kozubom. Bytu, kde sa pije whisky a vládne srdečnosť. To je celý Coombs. Večný hostiteľ. Vždy samý úsmev. Vždy ochotný tlapnúť vás po chrbte a vítať ako najmilšieho hostia. A to všetko robí tak šikovne, že ani nezbadáte, ako vám rukou siaha do vrecka, aby preskúmal obsah vašej peňaženky. Chester. Zarehotal sa Coombs na tešenie. Uzaj pekné od teba, že si prišiel v takej zime. Poď ďalej, kamarát. Brander vošiel a vyzliekajúci kabát šiel za Coombsom do parádnej prednej izby. Bola to izba bohatá na rozličné druhy materiálov, chlpaté koberce a uzlíkaté čalúnenie, atlasové závesy a žilkované drevené obloženie. Coombs sám oplýval rozličnými materiálmi. Voskovo hladké vlasy, hodvábne líca, zamatový smoking, hrubo vyrezávaná bajerka. Kývol fajkov a povedal: tak čo povieš na môj byt, Chad? Dáva fleka môjmu starému brlohu, či nie? Ako som počul o tomto činžiaku, v momente som na to skočil. Brander si odkašľal. Nikto sa nepretrhá, aby sa sem dostal. Polovica bytov je prázdna. Len byty na najvyššom poschodí. Jež, tie sú naozaj trochu pridrahé. Pozbieral hosťov vrchný odev. Závesím ti to. Nedá si dolu aj sako? Mám tu teplo. Položil ruku Branderovi na plece, ale Brander ju striasol. Nechám si to, povedal a poobzeral sa. Máš to tu pekné, ale môžeš si to dovoliť? Coombs sa zasmial. Neboj sa o starého Frankyho. Keď som ti povedal, že nevrážam peniaze do hocičoho, netáral som do sveta, neoľutuje, že si mi požičil tie prachy, Chad. To mi môžeš veriť. Kšeft je teda v suchu? Coombs sa zasmial. Napíme sa, starky. Mám pre tebou poriadny náskok. Napiť sa môžeme neskôr. Pozri, Frank, prišiel som sem v tomto svinskom mraze, lebo chcem svoje prachy. Mal si akési hlášky, že mi ich vrátiš. Tak by som chcel vedieť. Vrátiš mi ich, alebo nie? Coombs si chcel namiešať do whisky sódu, ale potom na ňu zabudol. Vypil pohár na 3 dúšky a povedal: vrátim, Chad, ako som sľúbil. Pred odchodom dostaneš odo mňa šek na každý peták, ktorý si mi požičal. Plus ešte niečo. Čo? Coombs sa znova zasmial. Vykročil napred
a trochu sa zatackal. Uvidíš, čet, uvidíš, ale poď, nebuď taký mamonár. Bývali sme dobrí kamoši, na to nezabúdaj. Chcem ti ukázať byt. Už som ho videl. Nevidel si to najlepšie. Širokým gestom ukázal na izbu a na veľké, ťažkým závesom zakryté obloky. Tam vonku je 100-metrová terasa a celá patrí mne. Je z nej fantastický pohľad na mesto, niečo také si ešte nevidel. Kráčal k dvojkrídlovým dverám a otvoril ich do korán. Do izby vrazila vlna ostrého studeného vzduchu. Počuj, povedal Chet Brander. Poď, veď nezmrzneš. Len sa kúkni na tú nádheru, niečo také si v živote nevidel. Brander vstal. Otvorenými dverami blikali a žiarili svetla Manhattanu. Tomu pohľadu sa nedalo odolať. Svetlá veľkomesta ako hviezdy pripútané k zemi si ho vždy podmaňovali, vzrušovali ho. Kums, ako by ho lákal ďalej, rozjarene odhrnul z okna závesy a rozšíril výhľad. No, čo povieš? Priam ťa to chytá, kde si tuto, čo? Kums sa dotkol monogramu na svojom zamatovom smokingu. Na čo tie mreže? Povedal Brander. Mreže na oknách? Zachechtal sa Kums. Poznáš ma, Chet. Nikdy som nikomu nedôveroval. Takéto strešné byty radi vykrádajú zlodeji, tak som dal všetky okná zamrežovať. Ešte aj dvere sú z ocele. Nič neriskujem. Ale poď, poď, kamarát. Brander vykročil von na terasu a už necítil zimu ani nepočul vietor. Manhattan s rozmazanými kontúrami ležal pred ním, vytepaný zo samých zlatých svetiel. Chetovi sa zasekol dých. Tak čo povieš, Chet? Chechtal sa Kums. To je život, čo? To je život! Vydýchol Chet. Len sa vynadívaj, chlapče. Ja zatiaľ pripravím dačo na pitie. Len sa pokojne vynadívaj, Chet, povedal Kums a vrátil sa do izby. Chet Brander sa díval a bol v čudnom, nepokojnom vytržení. Díval sa ako vo sne, kým si neuvedomil, že nemá kabát ani klobúk v najväčšej zime, aká sa privalila na mesto za posledných 7 rokov. Trasúca zamieril k dverám do teplého bytu práve včas, aby ešte zazeral Kumsovu škrabiacu sa tvár. Práve včas, aby videl, ako Kums pokojne a pomaly zaviera dvere. Hej, povedal a zalomcoval kľúčkou. Frank, otvor! Kumsova tvár, mlistá za malou kosoštvorcovou sklenenou tabuľkou, vsadenou do kovových dverí, sa prestala škľabiť a premenila sa na hodvábnu masku. Zdvihol pohár v ruke, ako by mu pripíjal a dal si poriadny glk. Potom odišiel. Hej! Zakričal Chet Brander a zalomcoval kľúčkou mocnejšie. Ale dvere sa ani nepohli. Počuješ, Frank? Pusť ma dnu! Je tu strašne zima! Už nevidel Kumsa, ale vedel, že tam musí byť a chechce sa svojmu žartíku. Brander zabuchal pesťou na sklenenú tabuľku a cítil, aká je pevná. Videl tenké 8-uholníkové drôtené pletivo, ktoré ju robilo nerozbitnou. Vrazil plecom do dverí, ale spomenul si, že sú z ocele. Frank, do čerta, neblbni! Frank, pusť ma dnu! Potom svetlo v strešnom byte zhaslo. Až vtedy si Chet Brander uvedomil, že Kums mal v pláne čosi iné než obyčajný žart. Nemienil otvoriť pevné dvere, ktoré viedli do tepla, aspoň nie v najbližšej chvíli, ani v najbližšej hodine. Možno ani... Frank! Vykríkol Brander a uvedomil si, že ledva počuje vlastný hlas vo vetre, ktorý práve zadul a pažravo hltal slabiky. Pusť ma dnu! Kričel Brander bezzvučne a búchal, trepal, kopal do dverí. Nevedno, ako dlho tam stál.
a nechcel sa zmieriť so skutočnosťou, že sú dvere pred ním zatvorené. Nakoniec prišiel k oknám, no len čo sa ich dotkol, spomenul si, že sú zamrežované na ochranu proti otrlcom, cudzím či priateľom. Bol elegantne vymknutý z Kumpsovho bytu, kde bolo teplo. Bol sám vonku na zime. Zima. Brender bol taký rozhorúčený námahou, že si ani neuvedomil, aká je zima, ale teraz ju pocítil. Zima, ktorá sa mu zahryzla do tela, akoby nemal na sebe ani centimeter šatstva. Zima a zlostný zavíjajúci vietor, ktorého mrazivý dych mu halil telo ako ľadový rubáš. Zima, pred ktorou nebolo úniku. Zima taká strašná, že Chetovi Brenderovi nevdojak prišli do hlavy myšlienky na smrť a na hrob. Nebol to žart. Teraz to už vedel. Nebola to náhoda, že Kums vybral na ich schôdzku práve tento večer. Kums čakal na zimu. Na zimu, na mrazivý vietor, na tmavú noc a na príležitosť nechať svojho dlžníka samého a trasúceho sa vonku za oceľovými dverami svojho strešného bytu, aby jeho dlžobu navždy vyrovnala smrť. Ale ako to Kums vysvetlí? Čo povie, keď nájdú Chetovú mŕtvolu, obeť mrazu uprostred veľkomesta? Brender prestal na to myslieť a šiel k zábradliu terasy, pozrieť do desivej hĺbky pod sebou. Pomôc! Vykríkol. Pomôžte mi! Vietor odnesol jeho slová. Zakrčal ešte raz, ale obloky v neobsadených bytoch pod ním sa nerozsvietili. Nikto ho nepočul. Nikde ma nepočujú, povedal nahlas a z hrdla sa mu drali vzliky. Nikdy sa nedozvedia, že som tu. Obišiel celú terasu, obišiel celý strešný prístavok a hľadal nejakú slabinu v Kumpsovej pevnosti. Nič nenašiel. Nohy mu už meraveli. Ledva cítil vlastné kroky. Tlieskal dlaňami a potom si nimi búchal po tele, aby sa mu rozprúdila krv. Musím sa pohybovať, mrmlal. Stále pohybovať. Začal behať. Behal ako šialený. Tackal sa po terase. Už stratil dých a padol zadýchčaný na studený kameň. Musím zohnať pomoc, povedal si. Začal si zúrivo prehľadávať vrecká. Ruky sa mu dotkli najprv hrubej náprsnej tašky, ale prsty ju takmer necítili. Chvíľu sa na ňu tu podíval, potom ju položil na kraj zábradlia. Napísať lístok, povedal. Ale už keď to z nádejo povedal, uvedomil si, že to nie je nejaké riešenie. Nemal pero, ani ceruzku, nejaký nástroj, pomocou ktorého by oznámil ľahostajnému svetu tam dolu, že zajacom zimy vo výške 20 poschodí. Chvíľu sa na náprsnú tašku tu podíval a potom ju prehodil cez zábradlie. I hneď ju stratil z dohľadu a nedúfal, že mu dopomôže k vyslobodeniu. Náprsnom vrecku našiel cigarety a zápalky. Cigarety odhodil a potom, túžiac aspoň po iskričke tepla, pokúsil sa zažať zápalku, chrániec ju dlaňami. Ale protivný vietor mu nedožičil ten luxus a Chet znechutene prehodil zápalky cez zábradlie. V pravom vrecku sa nahmatal kľúč. Chvíľu sa na nechápavo díval, nepoznával ho. Nebol to jeho kľúč, nikdy ho nevidel. Už ho chcel zahodiť, ale v tom si uvedomil, že je to kľúč od Kumpsovho bytu. Kums mu ho zrejme strčil do vrecka, ale prečo? V zápäti mu svitlo. Ak mu Kums dal kľúč, mohol vysvetliť Chetovú záhadnú smrť. Ak nájdu kľúč vo vrecku zmrznutej mŕtvoly, každý usúdi, že sa pomocou neho dostal do Kumpsovho bytu, vošiel na terasu a sám sa vymkol vlastnou nedbalosťou či nešťastnou náhodou. Prefíkané. Brender mal chuť sa zasmiať, ale tvár mal stuhnutú na kameň. Nie až také prefíkané, pomyslel si, a už chcel kľúč zahodiť do tmy, no potom sa zháčil a stisol ho v rsti.
Vedel, že hoci tu na terase mu nie je na nič. Predsa je to kľúč k teplu, len o niekoľko trýznivých centimetrov ďalej. Nemohol sa s ním rozlúčiť. Vložil si kľúč do vrecka na nohaviciach a vrátil sa k dverám bytu. Trepal na ne, kým mu popraskala koža na rukách a nezačala krvácať. Potom padol na terasu a zavzlikal. Keď znova vstal, bol v delíriu. Chvíľu si myslel, že zima poľavila, že sa zrazu lahodne oteplilo, ale bolo to len delírium a chvíľkové oslabenie vetra. Keď mrazivý vietor zadul znovu, bol preňho požehnaním. Prebral ho a naplnil novou túžbou hľadať východisko zo situácie. Naklonil sa ponad zábradlie, čo mu siahalo po pás, a bezmocne kričal do noci. Som tu! Úpel. Ach, pane Bože, neviete, že som tu? Potom si spomenul na strechu. Kumpsov byt mal strechu. Ak sa na ňu dostane, možno nájde dvere vedúce nadol do iných poschodí domu. Vytiahol z vrecka nohavic vreckovku a obviazal si ňou bolavú krvácajúcu pravú ruku. Potom sa po slepiačky opatrne posúval pozdĺž steny. O tvár sa mu otrel drôt. Sprvu sa ho Čet len zľahka dotkol, potom chytil drôt do necitlivých rúk a potiahol. Drôt držal. Bol to hrubý, pevný kábel. Keby som sa po ňom vyšplhal. Napol každý sval tela a chytil sa ho. Potom sa odrazil od zeme a nohami sa zaprel do steny. Na okamih znehybnel v tejto polohe, neschopný pohybu. Žiadalo sa mu vzdať sa. A radšej umrieť, než nútiť rozboľavené, skrehnuté telo k ďalšej námahe. Potom si spomenul na Kumpsov hodvábny úsmev. A nenávisť do ňoho vliala nové sily. Šplhal sa pomaly nahor centimetr po centimetri a hladký kábel sa mu zarezával do dlani ako žiletka. Bolo to utrpenie. Vyšplhal sa opäť o niekoľko centimetrov a potom obrátil oči dolu do tmy. Videl svetlá mesta. Ale teraz mu pripadali ako vzdialené ohne pekla. Ďalších pár centimetrov. Zatúžil pustiť sa kábla a vychutnať luxus pádu a mier smrti, ale šplhal sa ďalej. Zazeral okraj strechy. S poslednými silami, ledva lapajúc dých, zdolával posledné centimetre kábla. Driapal sa kolenami po murovanej stene. Trhal si na drsnom kameni nohavice i kožu. Potom sa prevalil ponad okraj do bezpečia. Strecha bola len asi 3 metre nad terasou. Ale mrazivý vietor tu bol vari ešte hroznejší. Okolo neho pozdĺž okraja strechy čneli mátožné prízraky. Televízne antény. Zažmúrkal na ne ako na zvedavých divákov. Tackal sa po tme po streche, až kým nenašiel dvere. Rukou nahmatal kľučku a radosne vykríkol. Potom výkrik prešiel v zaúpenie. Dvere boli zamknuté. Vykríkol a zúrivo nimi zalomcoval, ale o chvíľku sa vzdal. Strčil ruku do vrecka nohavíc a nahmatal kľúč. Vyhral si, Frank. Chcel povedať nahlas, ale skrehnutými perami nemohol vysloviť ani slovko.

Čet sa vrátil k okraju strechy a údy si už vôbec necítil. Bezvládne sa oprel o vysokú anténu. Vraj neslobodno zaspať, pomyslel si a pri dusene sa zachechtal. Pomaly sa spúšťal na strechu a držal sa pri tom drôtu. Drôt! Z meravenej ruke mu ležal plochý, široký, ľahký drôt z vod antény a Čet si zrazu spomenul, čo taký drôt dokáže. Šklbol ním. Šklbol mocnejšie. Šklbol ním zúrivo, zúfale, nepríčetne. Našiel ďalšie široké ploché drôty, čo viseli z televíznych antén a šklbal nimi. Jeden sa odtrhol a ostal mu v ruke, ale Čet sa s tým neuspokojil. Chodil od drôtu k drôtu a šklbal, mykal nimi, až kým si nebol istý, že výsledky jeho úsilia si niekto všimol v bytoch pod ním, že vyvolal zvlnené alebo potrhané kovové stužky na jasných žiarivých obrazovkách, pred ktorými sedia v teple nič netušiaci obyvatelia elegantného mrakodrapu pri rieke. Začal sa smiať nehybnými perami a pokračoval v svojej ničivej práci. Potom, keď bol už priveľmi vyčerpaný, padol na ruky a na kolená a pripomínal si slová modlitby. O niekoľko minút sa na streche zablislo svetlo. Ej, poďte sa sem pozrieť, začul nad sebou hlas. Zrejme nejaký cvok. Pozerám, čo je s tým obrazom, ale myslel som si, že to ten vietor. Ja som nemal vôbec nejaký obraz. A práve uprostred drevy dotkli sa ho ruky. Teplé ruky. Počujte, s tým chlapom je zlé. Nečudoval by som sa, keby tu bol zamrzol. Vezmeme ho dnu. Ďakujem, chcel povedať Chet Brander, ale bola to len nevyslovená myšlienka. Keď za strešnými dverami pocítil prvý dotyk tepla, dovolil si luxus stratiť vedomie. Ležal v pohovke. V ústach mal horkastú chuť akejsi tekutiny a v žalúdku mu blčala pec. Ruky i nohy mu horeli, začal sa zvíjať, aby sa vyhol jazykom plameňa. Otvoril oči a videl širokú, tučnú, znepokojenú tvár staršieho muža. Už vám je lepšie, synak? Čo do čerta ste tam hore robili? Nemohol odpovedať. Dobre, radšej, nič nehovorte. Som kolajér z bytu 12D. Našiel som vás hore na streche. Ostatní chceli, aby som zavolal políciu, ale povedal som na čo. Ten potrebuje len teplo, preto som vás niesol sem. Brander sa poobzeral. Študoval nové materiály cudz jeho bytu. Horko ťažko sa posadil a spoznal v ústach chuť alkoholu. Myslel som, že vám trocha brandy pomôže, povedal muž, pozorujúc ho. Vymkli ste sa, čo? Bývate v dome? Nie, povedal Brander hlasom, ktorý nepoznával. Ja len som si tu obzeral byty. Uvažoval som, že si tu niečo prenajmem, potom som si spomenul, že som čosi počul o terase na streche, tak som si ušiel obzrieť. Ohromné počasie na obzeranie, zahundral muž. To je pravda, ale šiel som len tak pozrieť a v tom sa dvere za mnou zabuchli. Teda fúka tam riadne, to je fakt. Mysleli sme, že nám to ten vietor povalal antény, kým sme nenašli vás. Zasmial sa. Fúra ľudí z domu má na vás ťažké srdce, synak. Montéra nezoženú skôr ako zajtra predpoludním. Ľutujem. To nič. Mali ste dobrý nápad. Čo je, kam idete? Brander už bol na nohách. Utiehol si úzol k viazanky a neistým krokom zamieril k dverám. Tak to predsa nemôžete ísť von, pán... To je v poriadku. Vezmem si taxík. Musím ísť. Dávam niečo, kabát alebo čo? Nie, netreba, povedal Brander a otočil kľúčkou. Ádam, by ste mali ísť k lekárovi. Pôjdem, povedal Brander a vyšiel na tichú kobercami vystlanú chodbu.
stlačil gombík, privolávajúc automatický výťah na 12. poschodie a hrabol do vrecka nohavíc. Bol ešte stále tam, studený ako ľad. Kľúč od Kumpsovho bytu. Keď výťah prišiel, Čet vstúpil do kabíny a stlačil gombík strašného bytu. Nezažal svetlo, keď vstúpil. Šiel rovno k skrini a našiel svoj kabát, klobúk a šál. Všetko si obliekol, ale nebolo mu teplejšie. Potom šiel k dvojkrídlovým dverám na terasu, otisol zástrčku a nechal ich asi 5 cm odchýlené. Vrátil sa ku Kumpsovmu kreslu, sadol si doň a potme čakal. O pol druhej zaškrkotal v zámke kľúč. Čet pomaly vstal, šiel k dverám do Kumpsovej spálne a skryl sa za ne. Vchodové dvere sa otvorili. Kumps, čo si mrmlajúc, kročil do bytu. Svetlo nezažal. Podkýňavo šiel tmavou izbou a idúcky zhodil zvrchník na koberec. Potom stále si mrmlúc, pozeral kalnými očami k terase a opito sa zachechtal. Šiel k domácemu baru a čo si nalial z fľaše. Vypil to bez ľadu, dívajúc sa stále k terase. Čet videl, ako ruka s pohárom pomaly klesla a počul, ako Kumps chraplavo povedal. Čo je? Do čerta. Kumps kráčal k dverám. Keď našiel hastrčku otisnutú, otvoril dvere do korána, vyšiel na terasu. Brender! Kričal do zavíjania vetra. Ale Brender tam nebol. Brender bežal po koberci obývacej izby. Bežal, aby bol pri dverách skôr, než sa Kumps stihne vrátiť. Vyhral preteky ľahko a pribuchol dvere skôr, než Kumps mohol zazrieť jeho víťazoslávnu tvár. Ale postál za sklenenou kosoštvorcovou tabuľkou, spevnenou drôteným pletivom a čakal, kedy sa Kumps priblíži k dverám natoľko, aby si uvedomil, čo sa stalo. Aby pochopil. Brender! Začul Kumpsov pridusený, tenký výkrik. Preboha, Brender, pusť ma dnu! Čet sa usmiel a odstúpil od dverí. A nie, aby si sa hral s anténami, povedal, hoci vedel, že ho Kumps nemôže počuť. Nikto dnes nepozerá televíziu. Čet! Čet, preboha, živého, Čet! Vonku na chodbe už nepočul ani najslabšiu ozvenu Kumpsovho modlikania. Zviezol sa výťahom na prízemie a vľúdne kývol vrátnikovi, ktorý sa zamračene díval na oblohu. Hnusné počasie, poznamenal Čet zhovorčivo. A zhoršuje sa, odpovedal vrátnik a natiahol širokú plochú dlaň. Vidíte to? Čo? Spýtal sa Čet a tiež pozrel na oblohu. Začína padať sneh, povedal vrátnik. Ľadovec, opravil ho Čet.

Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie zo zbierky poviedok majstra filmového hororu Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá, a to reprízu poviedky Henryho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Preklad Viera Marušiaková, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: O malú chvíľu vám v Rádiu Litera ponúkneme portrét Sone Lesňákovej, významnej osobnosti literárnej vedy, rusistiky, dlhoročnej pracovníčky Slovenskej akadémie vied, redaktorky, editorky, autorky mnohých literárno-vedných a translantologických publikácií. Bola manželkou významného redaktora a literárneho vedca aj rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V relácii bilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť a hodnoty, o ktorej sa opierala. Rozhlasový archív nám pripomenie aj jej autentický hlasový prejav.

Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Literárny mikroskop prekladateľky Sone Lesňákovej Osobnosť a tvorba. Reláciou sprevádza jej autorka Andrea Eliášová.

0: Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nie len má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití.
1: Ja som veľa predovšetkým rada, že končí to 20-ročné obdobie, ktoré pre manžela naozaj znamenalo tie vypočúvanie eštebákmi. A musím povedať a spresniť, že ja som o tom nevedela vtedy, keď sa to dialo. On to nesmel hovoriť. Ale už k koncu toho obdobia on niekedy chodil tak otrasený, zneistený z práce. Potom som sa dozvedela, že neviem, v akej cukrárni sedela a čo od neho chceli. A to bolo vlastne tak rafinované robené, však robíš na zväze, sú tam kluby, dajú si trošku vína a možno niečo porozprávajú a ty nám to povieš a môžeš sa vrátiť. No, to boli ťažké roky.
2: Bola to vedkyňa, ktorá si svoju erudíciu nikdy nenechávala pre seba. Do konca svojho aktívneho pôsobenia v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied bola nielen bádateľkou objavujúcou nové fakty a ich súvislosti, ale aj vyhľadávanou redaktorkou literárno-vedných publikácií, predovšetkým komparatistického a translantologického charakteru. Jej slovo malo váhu i silu. A pre mnohých z nás to bolo slovo učiteľa. Napísala o nej v nekrológu kolegyňa, vysokoškolská pedagogička a známa prekladateľka, dlhoročná vedecká pracovníčka, profesorka Mária Kusá zo Slovenskej akadémie vied. Milí poslucháči, práve s touto dámou budeme v nasledujúcich minútach spomínať i odkrývať portrét významnej osobnosti literárnej vedy dlhoročnej pracovníčky Akadémie vied Sone Lesňákovej, ktorá sa popri vedecko-výskumnej práci dlhé roky venovala aj editorskej, redaktorskej a prekladateľskej činnosti a bola autorkou mnohých publikácií. Počas viac ako 40 ročí mnohokrát reprezentovala slovenskú literárno-vednú komunitu na podujatiach doma i v zahraničí. V odbornej práci sa sústredila na skúmanie slovensko-ruských literárnych vzťahov od konca 19. storočia. Jej tvorba zahŕňa aj podrobné porovnávacie analýzy poviedkovej tvorby Leva Nikolajeviča Tolstého, Antona Pavloviča Čechova a Maxima Gorkého s tvorbou Jozefa Gregora Tajovského. Bola rešpektovanou odborníčkou práve na prekladanie a recepciu Antona Pavloviča Čechova na Slovensku. Zomrela počas obdobia pandémie covidu v roku 2021 vo veku 89 rokov. Jej 5. výročie úmrtia si pripomenieme o niekoľko mesiacov v tomto roku. Bola však aj manželkou významného redaktora a literárneho vedca i rozhlasového tvorcu Rudolfa Lesňáka. V tejto relácii zbilancujeme prínos jej tvorby, jej osobnosť i hodnoty, ktorým verila. Keď som sa s ňou pred niekoľkými rokmi stretla ako redaktorka v Bratislave, pri mikrofóne prehovorila o kolegovi, ktorého prácu práve v oblasti rusistiky, slavistiky i religionistiky si veľmi vážila a ktorý ju vo významnej miere nielen odborne ovplyvnil. Bol to profesor Jan Komorovský.
1: Na Komenského univerzite už v 20. rokoch 20. storočia existovalo oddelenie ruského jazyka a literatúry. Po oslobodení z tohto oddelenia vznikol seminár rusistiky a roku 1949 vznikla katedra ruského jazyka a literatúry. A tu pôsobili vtedy vynikajúci neslovenskí profesori, ako bol Frank Volman, V.A. Pogorelov a A.V. Isačenko. Moje spomienky tým, že sa týkajú začiatku 50. rokov a hovorím o Komorovskom ako prednášateľovi starej ruskej literatúry. Chcem vyzdvihnúť fakt, že on patril do prvej generácie slovenských rusistov, literárnych vedcov, aj vynikajúcich prekladateľov, ktorého prekladateľské umenie sa vlastne mohlo prejaviť až neskôr, pretože za totality tí autori, o ktorých on mal veľký záujem, Soloviov, Berdiajov a tak ďalej, samozrejme by neboli mohli vychádzať. A chcem ešte zdôrazniť jeden fakt, že tým, že on sa venoval starej ruskej literatúre, on položil základy bádania, ktoré sa týkajú starej ruskej literatúry, a tým sú jeho zásluhy pre slovenskú rusistiku neoceniteľné. Som vedela už vtedy, keď nám prednášal starú ruskú literatúru, že sa zaoberá aj slovanským folklorom. V 90. rokoch založil katedru religionistiky, to mi bolo jasné, ale že viedol aj študentov dokonca na výskum, a dokonca, ako som počula, že boli v Levoči, odtiaľ pochádza môj manžel, to boli pre mňa, pre poznanie profilu Komorovského, také veľmi doplňujúce obrázky do mozaiky o ňom. Teraz sa starou ruskou literatúrou zaoberá veľmi málo na fakulte. Možno, že sa teraz viac reflektuje, a v tom sú iste jeho vynikajúce a veľké zásluhy, tá oblasť religionistiky. Pretože poznať nielen ruskú klasickú literatúru, ale aj toto filozofické myslenie, ktoré tam bolo silné, a dostávať ho na Slovensku pre slovenského čitateľa, to je iste obrovská zásluha. Myslím, že v tomto treba pokračovať, možno viac ako v tej rusistike. Pre svoju robotu som si z jeho prístupu k študentom osvojila možno to, že som dokázala byť k študentom, hoci som teda naozaj málo prednášala, ale dokázala som byť síce prísna, ale spravodlivá, tolerantná, ale pre svoju vedeckú robotu som sa naučila jeho mimoriadnej dôslednosti, úcty k prameňom a veľkej pokory narábania so svojimi vedomosťami. Bol to vedieť so všetkými vlastnosťami, ktoré k takémuto pojmu patria. Tú pokoru by som vyzdvihla na prvom mieste, lebo človek, ktorý veľmi veľa vie, uvedomuje si, že nevie všetko a chce nasávať čoraz viac vedomostí, aby bol čoraz ďalej bohatší a mohol svoje poznatky odovzdávať ďalej. On dokázal v podstate pokorne odísť aj z tej fakulty. Ja mám pocit, že on odišiel len v 50. rokoch, ale v 72. krát. Tiež musel odísť druhý krát. Pokora veľkého človeka, ktorý si je vedomý toho, čo vie, ale ktorý je pokorný pred tým, ktorý mu tie vedomosti dal.

0: Akým človekom a odborníkom teda bola Soňa Lesňáková? Ako jej prácu i osobnosť vnímali vo vedeckom prostredí jej kolegovia? Ako a čím si získala rešpekt? Viac prezradí profesorka pani Mária Kusá.
1: Soňa Lesňáková aj prekladala, ale v prvom rade to bola veľmi významná literárna vedkyňa, rusistka, ktorá patrí do tej, povedala by som, prvej významnej generácie slovenských rusistov. Spolu bohužiaľ už tiež nebohou Emou Panovovou a Dionýzom Ďurišinom, ktorí vlastne na pôde Slovenskej akadémie vied vlastne rozvíjali slovenskú rusistiku a rozvíjali ju zaujímavým spôsobom, práve teda tým vzťahovým. Oni vlastne aj na základe toho, čo sa dialo v slovenskej literárnej vede, usilovali sa vnímať, ako v danom prípade ruská literatúra pôsobila, ako fungovala vlastne v slovenskom kultúrnom priestore, aký mala význam. Pokiaľ ide o to, čo ma naučila, je to o tom, že Soňa Lesňáková, okrem toho, že sama prišla na mnoho zaujímavých vecí práve touto svojou archívnou prácou, tak najmä v tej druhej časti svojho vedeckého života, a ona celý svoj vedecký život strávila vlastne v akadémii, bola v tomto zmysle verná aj inštitúcii, ale aj odboru. Najmä teda v tej druhej polovici života fungovala ako vedecká redaktorka, editorka a redaktorka vôbec mnohých literárnovedných a translatologických publikácií. Robiť vedeckú redaktorku niekomu to nie je len si prečítať, alebo ani si neprečítať ten text a len tam dať to svoje meno. Hoci aj tak sa to veľmi často robí, ale to je vlastne veľmi s obrovskou dávkou empatie, vzťahu k tomu, o čom sa vlastne píše, o schopnosti ponoriť sa vlastne a vnímať toho autora. A ak ten text upravovať alebo opravovať, tak v jeho duchu, v duchu jeho idiolektu. To bol človek v komunikácii na jednej strane veľmi úprimný a otvorený, na druhej strane veľmi pokojný, vyrovnaný, ktorý sa usiloval nie veci riešiť krikom alebo nejakými spormi, ale naopak snahou o nájdenie nejakých spoločných bodov priesečníkov. Keď som začala pracovať aj v Akadémii vied, v 86. som musela odísť z fakulty. Soňa Lesňáková patrila už medzi samozrejme profilové pracovníčky, vtedy teda literárno-vedného ústavu oddelenia inonárodných literatúr, lebo teda patrilo to tam. Fascinovalo ma to, ako ona dokázala napríklad aj terminologicky mnohé z toho, čo funguje v tej terminológii Dionýza Ďurišina, boli vlastne jej, nie objavy, ale ak on vlastne, Dionýz Ďurišin, pripravil nejaký koncept, tak ona ho upozornila, že toto možno by bolo lepšie, keby to bolo takto, lebo je to presnejšie. Sonička sa narodila vo Vrútkach. V čase, keď sa tam ona narodila, to bolo centrum diania, by sa dalo povedať. A toto sa tam aj dosť u nej prejavilo a samozrejme prejavil sa aj ten cit pre jazyk veľmi čistý. Jej slovenčina bola jednak veľmi bohatá, ale aj veľmi, veľmi čistá a povedala by som až systémovo, tak prirodzene systémová. V tomto zmysle naozaj to bolo také prvé, čo ma na nej zaujalo. A to ďalšie, ona bola naozaj z tej generácie, ktorá pracovala s prameňmi, pracovala v archívoch,

tá práca jej sa zaokrúhlila aj tým, že na konci 60. rokov vznikal slovník slovenských spisovateľov, do ktorého boli pôvodne umiestnení aj teda prekladatelia, lebo na malom Slovensku, najmä v tom 19. storočí, väčšina spisovateľov aj prekladala. Vezmime si to od Janka Kráľa, cez Andreja Sládkoviča, teda cez tie Hviezdoslava až po Jozefa Škultétyho, ktorí boli vždy, vlastne boli to aj literáti, aj editori, vydavatelia, boli to aj teda spisovatelia. A ona sa vlastne podielala autorsky na týchto heslách. Ale po 68. síce vyšiel prvý diel A až H, ale ten bol neskôr to, čo bolo vo vydavateľstve zošrotované, zostalo

0: jednoducho zažité. Hej. My sme tých ľudí poznali mnohých. Vidíme to aj na tom, že práve, že odišla Ema Panová, odišla Sonička Lesňáková, odišiel Milan Žitný, prekladateľ predovšetkým teda tej škandinávskej literatúry, ale aj spolupredkladateľ rozličných sakrálnych textov. A zrazu sme si uvedomili, že toto treba urobiť. A Sonička vzala tie svoje hesla, ktoré mala pripravené, a oprášila ich a inovovala ich neuveriteľne citlivým spôsobom. To boli presne heslá, ktoré nikto nemohol urobiť tak ako ona. Jozefa Škultétyho a celú rodinu Škultétyovcov, ktorí naozaj tvorili základ takej tej prekladateľskej elity na tom konci 19. a na začiatku 20. storočia. Pretože ona jednoducho prešla všetky tie časopisy. Vtedy sa až tak veľmi nevydávali knižne tie preklady, ale skôr časopisecky. Čiže takto vlastne ona tým návratom, týmto heslám akoby završila tú svoju odbornú stránku. A myslím si, že to sú veci, lebo také sú aj tie ohlasy na ten slovník, že to sú veci, ktoré jednoducho ostanú tu.
1: Pani profesorka Kusa, opýtam sa aj na takúto vec. Na prvý pohľad pôsobila pani Soňa ako veľmi uzavretý človek, introvert, hoci veľmi jemný, ale vy ste mi mimo mikrofónu povedali, že to je len povrch. Tak aká bola?
0: Ona sa nejako nepotrebovala predvádzať, vôbec teda nebola ten typ. Ale bola ten typ, ktorá vlastne v tej vedeckej rozprave alebo v tej odbornej rozprave nemala nejaký problém vlastne povedať svoj názor. A to bolo podľa môjho názoru veľmi dôležité. Mala veľmi špecifický zmysel pre humor. Ona bola vlastne prístupná komunikácii. Veľmi veľa ľudí vie rozprávať, ale len veľmi málo ľudí vie počúvať. A Soňa vedela počúvať.
1: Čo všetko vás spájalo?
0: Nebol to človek povrchný. Je to čosi, v čom sme sa aj zhodli so Soničkou Lesňákovou, že ak poznáte dobre dejiny Ruska a potom aj Sovietskeho zväzu, tak strašne veľa vecí vám je jasných, tých, ktoré sa odohrávajú, ktoré sa odohrávali aj tu. Poznáte isté mechanizmy, ktoré fungujú a dokážete ich identifikovať.
1: Potom to znamená, že vy keď sledujete televízne správy, tak viete ich čítať inými očami, než možno dokonca moderátori, novinári.
0: Áno, áno, pretože práve možno tým, že vlastne poznám ten priestor a poznám mechanizmy, aj poznám, ja neviem, mechanizmus kultu napríklad. Ten mechanizmus toho účelu sveti prostriedky. Mechanizmus toho, že revolúcia požiera svoje deti. Proste všetky tieto veci, ale aj povedzme toho vnímania toho, čomu sa hovorí a čo je veľmi ťažko popísateľné, čomu sa hovorí tá široká ruská duša.

0: opäť siahneme do archívu, odkiaľ vyťahujem unikátnu časť spomienok Sone Lesňákovej. V manželstve s Rudolfom Lesňákom prežila 54 rokov. Dve tvorivé osobnosti sa vzájomne doplňali. On, spisovateľ, publicista, rozhlasový redaktor, literárny vedec, ktorý v rozhlase po páde komunizmu zakladal náboženskú redakciu. Ona, precízna vedecká redaktorka a brilantná prekladateľka i komparatistka, editorka. Na ich zoznámenie a to, čo ich spájalo, si pri mojom mikrofóne zaspomínala pred rokmi takto.
1: V roku 1950 som prišla z Košíc do Bratislavy študovať na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Jeden októbrový večer šla som z ružencovej pobožnosti v jezuitskom kostole na skúšku univerzitného recitačného súboru. Cítila som, že niekto za mnou stále kráča. Nenapadlo mi nič múdrejšie ako to, že kto si ma špehuje a na fakulte udá, kde som bola. Po niekoľkých minútach som sa obzrela a poznala tvár študenta vyššieho ročníka, tiež člena recitačného súboru. Keď sa nám pohľady stretli, oslovil ma: aj ty si bola tmár.

0: Víc? Veľmi ma potešilo, že v súbore je človek s tmárským svetonázorom. Len neskôr som sa dozvedela, že tento rodák z Levoče bol na gymnáziu prefektom Marianskej kongregácie a redaktorom je samizdatového časopisu Vzlet. Najprv sme sa stretávali len na skúškach súboru. V máji nasledujúceho roka sme začali spolu chodiť a v júli roku 1952 bola v Košiciach svadba. Sobášiť nás mal mladý kňaz Vojtech Jenčík, ktorý niekoľko rokov pri Košickom dome svätej Alžbety viedol stredka pre stredo vysokoškolákov, na ktorým som sa aj ja počas gymnáziálnych štúdií zúčastňovala. Bohužiaľ, 6 týždňov pred našou svadbou pre svoje prílišné a prihorlivé kňazské aktivity medzi košickou mládežou bol zatknutý. Z vyšetrovacej väzby v Mučeníkoch nám napísal krásny list. Dodnes si pamätám jeho hlavné posolstvo, aby sme svojim životom vždy čo najlepšie prezentovali Krista. Celých 54 rokov spoločného života sme sa podľa svojich možností a síl usilovali plniť tento odkaz. V jeho duchu sme vychovali syna i dcéru a oni ho teraz odovzdávajú ďalej vo svojich rodinách. Dôvera v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie nás neopúšťala ani v ťažkom období, keď roku 1970 manžel po 20 rokoch veľmi často oceňovanej práce v rozhlase pre úvodzovky nesprávne politické názory dostal výpoveď. Naša dcerka mala vtedy pol roka. Potom pracoval v rôznych inštitúciách, vždy spätých s kultúrou, literatúrou či umeleckým slovom. Prvé pracovisko bol zväz slovenských spisovateľov, vtedy ho začala sledovať EŠTB a pozývať na stretnutia do cukrárny a kaviarní. V jej zväzkoch pod číslom 45 346 je najprv zapísaný ako osoba pozorovaná, ale končí ako osoba nepriateľská. Neudával svojich kolegov a spolupracovníkov.
1: No a ako do života Lesniakovcov zasiahla výrazná spoločensko-politická zmena pomerov u nás na konci roka 1989? Soňa Lesniaková manželovi výrazne pomáhala vo viacerých aktivitách.
0: Po rehabilitácii roku 1990 bolo jeho aktivít mnoho a boli rozmanité. Niekoľko týždňov pracoval v redakcii Katolíckych novín a patril medzi zakladateľov redakcie náboženského vysielania v rozhlase. V rokoch 1990-96 pôsobil manžel najprv ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor kresťansko-demokratického mesačníka Bratislavské listy. Neskôr bol ich názov pozmenený na listy časové a nadčasové. Manželov posledný verejný prejav odznel na prezentácii jeho spätných zrkadiel v apríli 2003. Manžel bol skutočným mužom mnohých talentov. Svedčia o tom mnohé pamätné medaily, plakety, ďakovné listy. Samozrejme sa nevyrovnajú oceneniu manžela radou konferencie biskupov Slovenska pre vedu, umenie a kultúru. Rok pred smrťou za osobný prínos kresťanských hodnôt do slovenskej kultúry z rúk biskupa monsignora Františka Rábeka prevzal cenu Fra Angelika. A ja som Pánu Bohu vďačná, že som s ním mohla prežiť 54 rokov a že sme spolu mohli plniť posolstvo, ktoré nám kedysi odkázal košický kňaz.
1: Ešte raz sa obraciam na profesorku Máriu Kusu.
2: V čom si myslíte, že tu bude Soňa Lesniaková tak najviac chýbať? Aj keď samozrejme už je tu generácia nových vedcov literárnych, nových prekladateľov, ale v čom teda ju bude táto oblasť postrádať?
3: Práve v tomto, v tej jej takej presnosti, v snahe naozaj dopatrať sa podstaty alebo dopatrať sa tak, ako sa to skutočne udialo. A teda to je tá zásada, by som povedala, naozaj ísť ad fontes, teda tým, úplne k tým základom. Tá jej práca vedecká, odborná, chcete, sa tak veľmi krásne dovršila, tak ako sa dovršila, by som povedala, ľudsky. v tom, ako spolupracovala so svojím manželom vlastne na práci o katolíckom, náboženskom, nielen katolíckom disente. A treba povedať, že najmä tie jeho ostatné veci, teda tie, ktoré robil, ako už by som povedala, temer pred smrťou, tak tam má ona naozaj obrovskú zásluhu, lebo tá jeho choroba ho už veľmi kvárila a tam tá Sonička, ktorá mu to prepisovala, tam skutočne veľmi veľa z toho je priamo jej, teda to viem, lebo sme sa o tom nieraz rozprávali. Sonička bola podľa mňa taký človek, ktorý tie zásady nielen má v ústach, ale on ich má absolútne prirodzene v sebe. A to sa vlastne prejavovalo v celom jej tvorivom a pracovnom žití. Nebol to človek povrchný. A to, čo nás spájalo, bolo možno práve také, Česi majú na to taký krásny výraz, že mala široké hledí. Proste nebola človek, ktorý by bol veľmi úzko špecializovaný na niečo. Ak som hovorila, že bola výborná komparatistka, že pohybovala sa v tomto smere, tak to jej poznanie a vnímanie bolo vnímanie vlastne umenia ako takého vnímania. My sme si rozumeli z hľadiska výtvarného vkusu, divadelného. Soňa mala veľmi rada divadlo, ako veľmi často sme chodievali aj väčšinou, keď sme mali napríklad nejakú zahraničnú konferenciu, tak veľmi často sme brali našich kolegov zo zahraničia vždy na nejaké predstavenie. Taká nej som svojho času, myslím si, že to bolo cez asi Blumenthal, také vlastne nejakú družbu s francúzskymi dôchodcami, hej, teda už keď bola v tom dôchodkovom veku. A prišla sem vlastne skupina francúzskych dôchodcov, ale tiež vlastne intelektuálov, lekárov, učiteľov bývalých a podobne, ktorých zaujímal vlastne tento slovenský priestor. No a ona si povedala, že vzhľadom na to, že mali oni rozličné prednášky aj o kultúre, a nie všetci samozrejme tí, čo prednášali, hovorili po francúzsky, tak ma vlastne natiahla a teda som im tlmočila týmto. Ona opakovane vlastne tam aj bola potom v tom Francúzsku. A ďalší taký moment, ktorý bol, myslím si, v jej živote veľmi dôležitý. Ona milovala svoje vnúčatá a veľmi ju tešil každý jeden malý Everestik, ktorý niektoré z tých detí dosiahlo, z tých vnúčat. Jej strašne na nich záležalo. Veľmi rada im práve tiež odovzdávala, povedzme, svoje poznanie a veľmi často s nimi chodila aj do prírody práve na takéto rozličné aj umelecké alebo literárne akcie.
1: Vypočuli ste si pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Andrea Eliášová, ktorá vás reláciou sprevádzala, ho nazvala Literárny mikroskop prekladateľky Sone Lesňákovej, osobnosť a tvorba. Hosťom relácie bola profesorka Mária Kusá. Zvukový majster Michal Džadoň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Tieto júnové dni slávi svoje narodeniny slovenský básnik a textár Ivan Štrbka. Autor sa narodil 30. júna 1944 v Hlohovci a my mu k jeho 82. narodeninám prajeme všetko najlepšie. A vám, milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, ponúkame esej Ivana Štrbku pod názvom Sľub stále platí. Číta Ivan Laca.

Muž, ktorého meno a odkaz nás sem do tejto chvíle nášho spoločného času priviedli, ten človek známy ako skvelý spisovateľ, karpatský zbojník a slobodomyselný intelektuál, bol pre nás odjakživa prosto Dominik.

Sme na začiatku v kvasiacich rokoch 60., v ktorých bublala naša nádej a tvorivosť, ale aj veľa celkom iných vecí páchnúcich starým otroctvom. Len čo sme spolu s Lavčíkom a Repkom prijali spoločné protidavové krycie meno Osameli bežci, vykričali sme naše začiatočnícke odmietanie a pohrdanie do tváre odporného zlého sveta. Spáchali sme manifest a s nekompromisnou vážnosťou mláďat, s gestom prísnych suverénov, ktorým nechýbalo nadšenie ani opovážlivosť, sme i hneď udelili našu prvú čestnú cenu. Možno, aby sme sa necítili až tak veľmi sami v tom skvelom novom svete plnom inžinierov ľudských duší.

keď sme ten papier plný rečníckych figúr, oslavných zvolaní aj veľkých, ale určite úprimných slov uznania odovzdávali Dominikovi pri bránke jeho domu na Mišíkovej ulici, neobyšlo sa to bez rozpakov, koktania a ľudskej účasti. Na oboch stranách. Anieli strážni vtedy pri tom neboli. Nuž tak. Aby ten vzácny zdrab papiera neodvial vír najbližších okamihova dní, pridali sme k nemu ako ťažidlo kus kameňa, dosť veľký, hladko opracovaný, dunajský, okrúhly jak z lida, pre Dominika prosto vzácny artefakt. Slávnostný akt sme spečatili chlapským podaním rúk. Na vodku prišlo až neskoršie. Vôbec sme netušili, že nie on, nie Dominik, aj keď to tak na chvíľu aj vyzeralo, ale práve my sme v tej chvíli a v tom stisku rúk prijali akýsi morálny záväzok na splátku, načierajúc kam si hlboko do budúcnosti, akýsi tichý sľub cti a ľudskej dôstojnosti, akúsi zálohu na budúcnosť, ktorá bude od nás nemilosrdne vyžadovať zúčtovanie, čím viac sa bude blížiť k nám, čím viac nás bude chcieť pohltiť. Vôbec sme netušili, že sme práve potvrdili prísľub, ktorý aj so všetkými budúcimi ťažkosťami, zmetkami, chybami aj bolestiami nebudeme schopní naplniť bez ozvyšku, že naplňať ho budeme musieť stále ďalej až do budúcnosti dneška. Vlastne vtedy, v akomsi protisvetle nádeje, Dominik podmienečne ocenil ako východisko našu úprimnú odvahu, ktorá sa potom časom začala podobať viac na nihilizmus a hodnotovú uzavretosť do seba. Ach, zvláštny spôsob pretrvania mladých básnikov uprostred tuposti, ignorancia všeobecnej apatie. A už vôbec sme si neuvedomovali, že práve vtedy, v tej spontánej chvíli pravdy a priamej komunikácie, sme boli slobodní. Dominik sa tešil a usmieval sa ako zrkadlo, ktoré opetuje náš krok.

Dominik bol pre nás osvietený Slovák, človek na cestách. Ten, ktorý vo svojom vlastnom počiatočnom vrelom súhlase s násilím komunistickej revolúcie alias diktatúry rýchlo objavil démona, ktorý sídli v jeho vlastnej hlave aj v hlavách jeho ctených i nectených spoluobčanov bez obce. Mal rád svet ako otvorenú obec. Túžil byť slobodným občanom v slobodnej obci svojej Tatránie. Bolestne pociťoval temné korene slovenskej otrockosti a poddanosti a definitívne sa vzoprel, vzbúril proti nim. Poznal parížske gaštany a mal ich rád ako my, ktorí sme ich nepoznali. Vedel trúchliť aj vychutnávať život. Po okupácii v 68. sme zachytili jeho definitívny manifest. Bol zdrvujúco presný. Po meste sa rozchýrilo, že vykopal ovocné stromy vo svojej záhrade a zakopal ich naopak, dolu hlavou, korunami do zeme, koreňmi do oblohy. Totálne vyjadrenie našej historickej a existenciálnej situácie. Bol to samoznak, ktorý svietil v našich hlavách po celé desaťročia usmievavej diktatúry 1. a 9. májov. O čom nemôžem verejne hovoriť, o tom nesmiem ani mlčať. Môžem vám predsa ukázať svoj hlas a svoj vlastný jazyk. Všimnite si, prosím, tento posunok násilím ničenej, ale nezanikajúcej kultúry. Takto vyzerá záhrada človeka, tak stojí pravda, tak padá a tak kvitne náš znásilnený svet.

Dominik, ako zaprisahaný muž rozhovoru, bol vytrvalý Európan. Kultúra je základom aj zmyslom jeho sveta. Kultúra je pre ňo veľmi konkrétny spôsob vecí. A etika z nej vyrastá ako kult kultúrnych spôsobov, ako živá tradícia. Spôsobov je veľa, ale všetky zakladajúce a hodnototvorné pre obec vyrastajú z kultúry a úsilia do nej ako bohatstvo. Kultúra ako nekonečný rozhovor, neustále dorozumievanie sa, živá komunikácia, ktorá tvorí pestré hodnoty. Kultúra ako spontánnosť, aj ako pátos. Predovšetkým pátos obradu a uctievania. Nechal sa ním unášať a pritom nikdy nebol svätý, bol hľadajúci aj míliaci sa domorodý plebejec. Kultúra jeho obce neopisuje okolo seba uzavretý nacionalistický kruh. Je otvorenou kultúrou obce Božej, do ktorej možno vchádzať aj voľne vychádzať z nej. Kultúra tu je rôznosť. Aj rôznosť vplyvov, aj plodov pekne pospolu. Kultúra ako uctievanie ho viedla k neolitickým venušiam a matkám, k dreveným ochranným božstvám domu, k zvoniciam predkov, k sochám, k obrazom, k tichu, ktoré počul na púšti, aj k dokonalej výrečnosti anglického trávnika. Nie, nebol dokonalý a svätý. Slepé uctievanie ho doviedlo aj ku kopitám a rohom posvetných kráv ideológie, ktoré prežúvali dogmy zatratenia pre zdravý rozum a slobodného jedinca. A uctievanie, ktoré videl, ho doviedlo k bytostnej vzbure proti tomuto násiliu a slepej neslobode. K artikulovanej vzbure intelektuála a tvorcu, v ktorej vytrval až do konca.

Dôvod na zamyslenie. Na Slovensku je disident vždy osamelec. Zopár osamelcov. Nikde paralelná obec. Len hrdina tvrdo vytvorenej izolácie. Tvorí kultúr vlastne bez akejkoľvek kultúrnej štruktúry. S ľuďmi zvonka, teda s ostatnými, komunikuje predovšetkým ako Dominikové presadené stromy. Alebo prostredníctvom Slobodnej Európy. Základom Dominikovej osamelej disidentskej vzbury proti normalizačnému bolševizmu nebola nejaká ideológia, ale kultúra. Trvanie, bezpodmienečné nástojenie na slobode kultúrneho obcovania jednotlivých a preto rôznych občanov, ktorí práve ním udržujú pri živote otvorenú obec slobodných ľudí. O to naliehavejšie preto z tohto miesta vyzývam a prosím všetkých, ktorí to môžu urobiť, skončíme ten zdlhavý, tichý slovenský kultúrny škandál posledného 10-ročia. Všetky Dominikove knihy, celé jeho dielo musí konečne výjsť. Musí byť k dispozícii čitateľom ako živá súčasť tejto kultúry a našej pamäti.

Dnes, keď všetkých kultúrnych ľudí na Slovensku čoraz reálnejšie ohrozuje nekultúrne tupý a arogantný nihilizmus novej diktatúry, nám nesmie zhorieť pod nohami ani piať plodnej pôdy kultúry, občianskej predovšetkým. Len na nej môžeme všetko postaviť. Dnes na tomto mieste a v tejto kritickej situácii sa prezentuje Dominikova cena ako jeho odkaz. Držím ho v rukách ako to dávne ťažidlo a potvrdenie, že sľub stále platí. Ako blúdivý kameň z dunajského dna, ako navracajúcu sa starú loptičku, ktorá môže práve vybuchnúť ako časovaná bomba, doručená cez šumiace vrstvy nášho vlastného ľudského času, ktorému alibisticky a všeobecne tak radi svorne hovoríme dejiny, umývajúci pritom často vlastné ruky. Je to evolúcia, milí moji. Jej výbuch rozniecujú iba naše dnešné činy. Musíme voliť a konať, ešte pred voľbami. V tom je obsiahnutý výbuch pozitívnej zmeny, ktorá otvára cestu ku kultúre obcovania rôznych ľudí, ktorí dokážu byť slobodní. Aj v tejto krajine ju ešte stále nazývame demokracia. Smelo sa môžeme oprieť o Dominikovo vytrvalé odopieranie poslušnosti tupej moci, tam, kde sme a v tom, čo robíme. Môžeme sa oprieť o to, čo vášnivo vyznával a uctieval. Je to česť žiť a radosť tvoriť.

V rádiu Litera doznela esej Ivana Štrbku Sľub stále platí. V réžii Táne Tadlánkovej čítal Ivan Laca. Redakcia Jozef Čertík. Zvuk Peter Hájek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Talentované, odvážne, múdre a zanietené ženy. To sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová. My si ho v rádiu Litera vypočujeme pri príležitosti 110. výročia od narodenia astronómky, ktorý je spojený s 29. júnom.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Talentované, odvážne a múdre ženy. To sú hlavné hrdinky nášho príbehu. Predstavujeme priekopníčky, ktoré vo svojej dobe vytrčali z davu a napriek mnohým prekážkam išli za svojim cieľom. Tak nech nás inšpirujú aj dnes. Príbeh našej prvej astronómky Ľudmily Pajdušákovej pripravila Dáša Omastová.
4: Vyštudovaná učiteľka Ľudmila Pajdušáková ako prvá žena u nás objavila kométu.
5: Na tú noc sa veľmi dobre pamätám. Bolo to okolo polnoci 30. mája a kométa bola na prvý pohľad jasná, veľká, s chvostom, dobre vyvinutá.
4: A išla si svojou cestou, tak ako jej objaviteľka, ktorá od malička obdivovala krásu nočnej oblohy.
5: Ja myslím, že žena má vždycky skôr sklon obdivovať krásu. Sice možno sa viac bojí noci ako muži, ale ja som sa toho nebála, som rada chodila po nociach, ale pod nočnou oblohou.
4: Hviezdy pozorovala, o hviezdách čítala a keď spolu so svojimi žiakmi prišla na exkurziu do observatória na Skalnatom plese, už odtiaľ neodišla. Keďže nemala kvalifikáciu a astronomické vzdelanie, najskôr sa v roku 1944 zamestnala ako pomocná technická pracovníčka. A takmer hneď sa dostavili aj výsledky. Astronóm Aleš Kučera zo Slovenskej akadémie vied.
6: V tej dobe nebolo jednoduché zistiť nové objekty na oblohe, bo to boli stovky až tisícky hodín, kým ste niečo z tej oblohy nového vybrali a ona bola v tomto totálny expert. Ona objavila 5 komét, na tú dobu to bolo niečo neskutočné a vlastne prispela k tomu synonymu, že Československo je kometárna veľmoc.
4: Ľudmila Pajdušáková je dodnes na popredných priečkach v počte objavených komét. Observatórium v Tatrách sa stalo jej domovom a to doslova.
6: Ona tam mala trvalý pobyt aj so svojím synom. Ten bol rarita, myslím si, celého svetového charakteru, pretože do školy chodil lanovkou dole a zo školy chodil lanovkou hore domov.
4: Syn Ivan Hrček si na svoje detstvo zaspomínal v časti dokumentárneho cyklu Prvá, ktorý bol venovaný jeho mame.
7: Ráno, keď ma obliekla, ma vyložila pred hviezdareň a na hlavu mi dala červenú baretku, aby ďaleko hľadom dobre videla medzi tou kosodrevinou a medzi skalami, že kde som. Celé skalnaté pleso bolo moje ihrisko.
4: Žena, matka, ale aj objaviteľka a popularizátorka vedy bola priekopníčkou vo svojom odbore, ktorý dovtedy patril prakticky výlučne mužom.
6: Na tmavých miestach a mimo civilizácie žena, astronómka, naozaj to sa vtedy nevydalo. Ona teda bola vnímaná aj vo verejnosti veľmi pozitívne a ja dodnes sa dokonca v staršej generácii stretávam s tým, že keď poviem ja som zo Skalnatého plesa, tak tí starší ľudia povedia Pajdušáková.
4: Jej popularitu využívala aj vládna strana a stala sa akousi reklamou na vtedajšiu vedu.
8: Ako členka spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí prednášala najlepším pracovníkom o vzniku Zeme.
9: Vyčítali mi, že vraj ženiem sa za slávou. A čo vám bráni, aby ste sa tiež nestali slávnymi? Veď vedu nepestujeme pre seba, pre všetkých ľudí.
4: Od učiteľky, technickej pracovníčky cez objaviteľku sa prepracovala až na riaditeľku astronomického ústavu, dodnes ako jediná žena.
6: Bola skoro 20 rokov riaditeľka a naozaj dala veľa dobrého tomu ústavu, no ale sú samozrejme aj kritické hlasy na jej také tvrdé vedenie toho ústavu.
4: Ľudmila Pajdušáková mala prezývku Kométa a dnes už môžeme len hádať, či kvôli svojim objavom alebo razantnému, či skôr konfliktnému šéfovaniu. Vladimír Bahýl bývalý kolega a astronóm.
10: Ona mala ešte takú veľkú silnú stranickú pozíciu aj na vedení akadémie. Kto sa pro nej postavil, toho nás zvalcovala.
4: Podľa Aleša Kučeru jej však nemožno uprieť mnohé zásluhy.
6: Vystávala v observatórium na Lunickom štíte, kde sa potom umiestnili dva koronografy, špeciálne prístroje na pozorovanie slnka, a dodnes sú tieto koronografy v Európe raritou.
4: A raritou sú dodnes aj ženy, ktorých náplňou práce je nočná obloha.
6: Všeobecne je problém v týchto vedách ženy. Máme nedostatok, aj nám to dokonca vyčítal medzinárodný audit nášho ústavu, že nemáme dosť žien.
4: Ale zo pár nasledovníčok sa nájde. Astrobiologička Michaela Musilová si už vyskúšala niekoľkotýždňový simulovaný pobyt na Marse a dúfa, že raz navštívi aj ten skutočný.
11: Som od malička do 8 rokov strašne túžila sa stať astronautkou a ten sen, ktorý ma presne držal celý život a ma naozaj motivoval, a dúfam, že do budúcna sa mi skutočne do toho vesmíru raz podarí dostať.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Rádio Litera odvysielalo krátky portrét Ľudmily Pajdušákovej v rámci cyklu Príbeh na tento týždeň, ktorý pre rozhlas pripravila Dáša Omastová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju poviedkou Williama Sambrota, Ostrov strachu, ktorý sme vybrali zo zbierky Alfreda Hitchcocka Moje najmilšie strašidlá. Preložila Eva Bartoňová. Po nej sa môžete tešiť na rozhlasovú hru podľa knihy T.S. Eliota Vražda v katedrále. Ide o ťažiskové dielo svetovej drámy tohto storočia. Napriek tomu, že autor napísal divadelnú hru vo veršoch, dá sa čítať aj ako román. Témou je vražda svätého Tomáša Becketa v Canterburskej katedrále v polovici 12. storočia. Významný americký básnik sa tu okrem iného zamýšľa nad úlohou kresťanstva v tzv. Modernom svete. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes to bude poviedka Williama Sambrota Ostrov strachu. Číta Marian Gajšber.

Kyle Elliot sa pevne držal hladkých, tesne na seba poukladaných kameňov vysokého múru a nevšímajúci nelútostných lúčov prudkého egejského slnka, ktoré ho pálili na krku. Len sa díval a díval cez úzku škáru. Prišiel na tento malý ostrov v Egejskom mori, podobný kamienku zapustenému do obrovského modrého štítu, dúfajúc, že sa tu môže objaviť niečo. Niečo také, ako leží za týmto múrom. A objavilo sa. Tam za múrom, v záhrade, jemne člapotala fontána. A v jej strede boli dve obnažené sochy. Matka a dieťa. Matka a dieťa. Nádherne zoskupené postavy, komplikované, vymodelované z akéhosi kameňa. Mohol by to byť dokonca heliotrop, jaspis alebo niektorý iný z polovzácných chalcedónov, i keď by to nebolo veľmi pravdepodobné. Vytiahol z vrecka malý predmet podobný ceruske a roztiahol ho, miniatúrny ďalekohľad. Oči sa mu údivom rozšírili, keď sa pozrel cez škáru ešte raz. Nebesa. Detaily tej ženy. Hlava mierne obrátená a oči akoby sa jej práve začali, ale nedokončili rozširovať. Ako sa dívala s výrazom úžasu. Na čo? Dieťa akoby sa jej malo sklznúť dolu, držiac sa jednou rukou jej hladkého stehna, naťahovalo okrúhle našpúlené ústočka za mliekom naliatým prsníkom, ktorého sa druhou buclatou ručičkou takmer dotýkalo. Jeho odborníčke oko klzalo po tých dvoch postavách,

Myseľ mu horúčkovite pracovala, ako sa snažil prisúdiť sochu niektorému sochárovi, čo sa mu nepodarilo. Nepatrila do žiadného obdobia. Mohli ju urobiť práve tak včera, ako pred 1000 ročiami. Len jedno bolo isté. Nie je v žiadnom katalógu na svete. Kyle objavil ostrov celkom náhodou. Plavil sa na vetchej gréckej loďke brázdiacej vody Egejského mora, vlečúc sa bez plánu od ostrova k ostrovu. Z Lesbosu na Chios, na Samos a ďalej dolu po Bájnom mori okolo ostrovov, na ktorých sa kedysi bohovia prechádzali ako ľudia. Na ostrovoch boli vzácne umelecké pamiatky, dlho pochované, teraz vynesené na svetlo, a ak sa jeho oči na nich potešia a peniaze mu to dovolia, pripojí ich k svojej malej zbierke. Ale Kyleho len zriedka niečo potešilo, iba zriedka. Uprostred búrky, ktorá ich hnala juhozápadne, poškodený motor loďky vypovedal. Keď sa obloha znova vyčistila, astmatický motor kašľúc znova naskočil. Vysielačku so sebou nemali, ale kapitána to nevzrušovalo. Kto by sa mohol stratiť v Egejskom mori? Túlali sa po vodách. Loďka ako morský chrobák stratený v zelenkavom modrom mori. Keď Kyle zazeral v diaľke ostrov, ako malý fialový tieň. Ďalekohľadom si tú škvrnu priblížil a vyrazilo mu dých. Pred očami sa mu vynoril múr, obkolesujúci dobrú štvrtinu miniatúrneho ostrova. Kamenárske dielo v tvare podkovy, dvíhajúce sa z mora, zakrútené a zahrnúc niekoľko akrov zeme, znovu sa vracalo a klesalo do mora, kde sa oň trieštili vlny na bielu penu. Zavolal na kapitána. Tamhle je malý ostrov. A kapitán s úškrnom zaškulil smerom, kam ukazoval Kyleho vystretý prst. Je na ňom akýsi múr, povedal Kyle, a v tej chvíli úškrn z kapitánovej tváre zmizol. Mykol hlavou na bok a uprene hľadel do diaľky pred seba, preč od ostrova. To je nič, povedal tvrdo. Býva tam len niekoľko pastierov kôz. Nemá ani len meno. Je tam múr, povedal Kyle pokojne. Tu, podáva mu ďalekohľad. Pozrite. Nie. Kapitánová hlava sa ani nepohla. Díval sa rovno pred seba. Je to len zrúcenina. Ani prístav tam nie je. Sú to už roky, čo sa tam naposledy kto si vybral. Nebude sa ti tam páčiť. Nemajú ani elektrínu. Musím vidieť ten múr. A čo je za ním? Kapitán šibol okom. Kyle sa prekvapene díval. To oko bolo nepokojné. Za múrom nie je nič. Je to veľmi staré miesto a už dávno opustené. Chcem vidieť ten múr, povedal Kyle pokojne. Nakoniec ho vylodili. Loďka smerovala sivým kýlom do mora a stroj pracoval len toľko, čo ju udržiaval v pohybe. A tlmené chvenie vydávalo jediný zvuk. Vesloval malom člnku k brehu a keď sa dostal bližšie, uvidel nezvyčajne prázdnu tichú ulicu. Osamotený hostinec, niekoľko nízkych rybárskych lodiek s poplátanými trojuholníkovými plachtami a na nevysokých kopcoch túlajúce sa stáda kôz. Takmer uveril kapitánovi, že je to starý zabudnutý ostrov, vzdialený od ľudskej civilizácie, ktorý si tu prekvitá v mori, takmer kým si nespomenul na múr. Múry sa stavajú na to, aby ochraňovali, aby niečo nechávali vonku alebo niečo zadržiavali dnu. A zaumienil si, že zistí čo. Keď sa ubytoval v malom primitívnom hostinci, vydal sa hneď prezrieť si ten múr a skúmajúc ho z malého vršku, bol znova prekvapený, aký veľký kus ostrova obkolesuje. Šiel stále ďalej okolo neho, dúfajúc, že nájde nejakú bránu alebo trhlinu v hladkej stene, dvíhajúcej sa do vysoka, že sa na ňu nedalo ani vyliesť.
Nenašiel. Pozemok vybiehal do mora v podobe poloostrova pokrytého vyčnievajúcimi skalami a kostnatými tesákmi, odrážajúcimi nepokojný príboj. Keď sa vracal celý zmetený naspäť, počul zvláštny melodický zvuk striekajúcej vody za múrom, ktorý hneď starostlivo preskúmal. Našiel v ňom malú štrbinku, neväčšiu ako orech, rovno nad hlavou. Díval sa cez ten otvor, stál, cíval na toľku krásu, na ženu a dieťa, neschopný odtrhnúť od nich oči, vediac, že je to absolútna dokonalosť, ktorú hľadal po celom svete. Ako je možné, že toto majstrovské dielo nie je v žiadnom katalógu? Veď také niečo sa nedá udržať v tajnosti. A predsa ani najmenší chýr neprenikol z ostrova o tom, čo sa skrýva za týmto múrom. Tu na vzdialenom kúsočku zeme, takom bezvýznamnom, že ostal nepomenovaný, tu, za mohutným múrom, ktorý sám bol výtvorom génia, je čarovná matka s dieťaťom, skrytá pred zrakmi ľudí. Hľadel, v hrdle mal sucho, srdce mu prudko búšilo divou radosťou slávy chtivého znalca, ktorý objavil naozaj niečo veľké a neznáme. Musí to mať. Bude to mať. Nie je to dosiaľ zaregistrované, možno, len možno, jeho skutočná hodnota je neznáma. Možno tú sochu majiteľ zdedil a ostala tu uprostred ticho padajúcej vody, nezbadaná, neocenená. Zdráhavo sa odvrátil a pomaly sa dal na cestu späť k dedine, brodiac sa hlbokým, svetlým, pradávnym prachom. Grécko. Koliska západnej kultúry. Myslel na nádhernú dokonalosť matky a dieťaťa tam vzadu, na sochára tej malej opustenej skupinky, vhodnej na Olymp. Kto to mohol byť? V dedinke sa zastavil pred hostincom, aby sa zbavil prachu na topánkach a znovu rozmýšľal, aký ozaj zvláštny sú títo vidiečania. Dovolite? Z hostinca vybehol chlapec a žmurkajúc z handrou v jednej ruke a akýmisi primitívnymi čistiacimi potrebami v druhej začal mu čistiť topánky. Kajle si sadol na lavicu a skúmavo si chlapca prezeral. Bol asi 15-ročný, mocný a svalnatý, ale malý na svoj vek. V dávnych dobách by mohol stáť ako model pre niektoré z praxitelových majstrovských diel. Taká istá, dokonale formovaná hlava, pevné kučery, z ktorých mu dve padali do čela, ako zahnuté rohy boha panna. Klasický grécky profil. Ale nie, nerovná jazva sa tiahla chlapcovi od nosa k hornej pere, nadvíhajúc ju trochu, odhaľovala lesklé biele zuby. Nie, Praxiteles by ho nikdy nepoužil ako model, ak by len samozrejme nemal na mysli pana s malou chybičkou. Komu patrí ten veľký majetok za dedinou? Opýtal sa bezchybnou gréčtinou. Chlapec pozrel chytro na ňo a ako by mu opona zastrela zrak. Pokrútil záporne hlavou. Musíš to vedieť, trval na svojom Kajle. Zaberá celý južný koniec ostrova. Okolo je vysoký múr, veľmi vysoký. Po celej ceste až k moru. Chlapec znova rázne pokrutil hlavou. Ten tam bol vždy. Kajle sa na neho usmial. Vždy je veľmi dlhý čas, povedal. Možno by to vedel tvoj otec. Som sám, povedal dôstojne chlapec. To je naozaj smutné. Pozoroval krátke, skúsené chlapcové pohyby. Tak nevieš, ako sa volajú majitelia? Chlapec zamrmlal jediné slovo. Gordon? Kajle sa nahol dopredu. Povedal si Gordonovci? Tí majitelia sú Angličania? Cítil, ako stráca nádej. Ak sochu vlastní anglická rodina, má ozaj slabú nádej, že by získal tú nádhernú kamennú dvojicu. To nie sú Angličania, odvetil chlapec. Rád by som ich navštívil. To sa nedá. Ja viem, že tam nie je prístup z ostrova, povedal Kajle.
ale musí byť nejaký prístavček alebo iné možnosti, ako sa tá dostať z mora. Chlapec pokrútil hlavou a uprene hľadil do zeme. Niektorí vidiečania sa pri nich pristavili. Dívali sa a ticho načúvali. Kyle poznal Grékov. Veselý, hlučný národ. Niekedy až neznesiteľne čudný. Vždy má plno rád a ochotne ich rozdáva, ale títo ľudia len stáli, bez úsmevu, pozorujúc. Chlapec skončil prácu a Kyle mu dal 50 leptovú mincu. Rýchlo si ju vzal a usmial sa. Umelecké dielo s malou chybičkou. Ten múr, povedal Kyle k divákom, vyberajúc si staršieho muža. Rád by som sa stretol s majiteľmi pozemku. Starec niečo zašomral a odišiel. Kyle si v duchu vynadal za psychologický omyl. V Grécku najprv hovoria peniaze. Zaplatím 50, 100, 100 drachiem, povedal nahlas. Tomu, kto ma na svojom člnku zavezie k tej časti múru, ktorá hľadí na more. Vedel, že je to veľa peňazí pre ľudí, ktorí si prilepšujú neisté živobytie na kamenistom ostrove pasením kôz a obrábaním kúskov zeme. Mnohí z nich nedostanú toľko peňazí ani za ťažkú celoročnú prácu. Veľká suma. A oni sa iba pozerali jeden na druhého. Odvrátili sa a bez jediného obzretia odišli. Všetci. Po celej dedine sa stretával s tým istým záhadným odmietaním, ktoré sa nedalo prekonať práve tak, ako tajomný múr na konci ostrova. Odmietali dokonca aj spomenúť tú stenu, alebo čo sa za ňou nachádza, kto ju postavil a kedy. Ako by pre nich ani neexistovala. Za sumraku sa vrátil do hostinca, zjedol dolmadakis, mleté meso s ryžou, vajíčkom a korením. Chutilo mu výborne. Vypil recinu, živicové astringentné víno gréckych sedliakov a s údivom premýšľal o pôvabnej matke s dieťaťom, ktorá stojí teraz uprostred noci za vysokým múrom. Padol na neho nesmierny príval smútku a túžby za sochou. Taká mizerná prekážka. Už sa aj predtým stretol s rôznymi miestami tabu. Mnohé z nich boli následkami bezvýznamných sporov, nenávisti, ešte z dávnych dôb. Sedliaci si ich pestovali, prísne dodržiavali, žiarlivo strážili. Čo mohlo byť dôležitejšie v ich nepatrnom živote? Ale toto tu je niečo celkom iné. Stál na kraji temnejúcej dediny a díval sa nešťastný na more, keď začul jemný šuchot. Zvrtol sa. Blížil sa k nemu menší chlapec. Bol to čistič topánok. V očiach sa mu odrážal svit hviezd. Trochu sa chvel, hoci noc bola teplá. Chlapec sa dotkol jeho ruky. Prsty mal ľadovo studené. Ja vás zaveziem na svojej loďke, zašepkal. Osamelému mladíkovi bez príbuzných sa veľmi zíde stro drachiem, môže byť tabu akékoľvek. Ďakujem ti, povedal vrúcne. Kedy môžeme ísť? Pred odlivom. Hodinu pred východom slnka, povedal chlapec. Len zuby mu drkotali. Zaveziem vás, ale nepôjdem bližšie ako k prvým skalám. Tam musíte počkať na odliv a ďalej ísť pešo. Dýchčal, ako keby sa dusil. Čo sa bojíš? Opýtal sa ho Kyle. Ja na seba vezmem všetku zodpovednosť za to, že vstúpime na cudzí pozemok. I keď si myslím... Chlapec ho chytil za ruku. Ale tým druhým, dnes večer, keď sa vrátite do hostinca, však im nepoviete, že vás tá zaveziem. Ak nechceš, tak nepoviem.
Prosím vás, nepovedzte, dýchčal. Nepáčilo by sa im, keby sa dozvedeli, nuž, že ja rozumiem, povedal mu Kyle. Nikomu o tom nepoviem. Hodinu pred východom slnka, zašepkal chlapec, budem vás čakať na východnej strane, kde vybieha múr do vody.

Hviezdy ešte slabo blikotali, keď sa Kyle stretol s chlapcom, tmavou postavou sediacou v malom nízkom člne, ktorý sa kolembal na vlnách a otieral sa o morské riasy visiace zo steny. Zrazu si uvedomil, že chlapec musel hodiny veslovať okolo ostrova, aby sa dostal na tento koniec. Loďka nemala plachty. Vliezol do loďky a odrazili sa. Chlapec bol čudne mlčanlivý. More bolo rozbúrené a fúkal ostrý, vlhký, ranný vietor. Múr sa v hmle hrozivo týčil vedľa nich. Kto postavil ten múr? Spýtal sa, keď už boli ďalej od brehu a pomaly napredovali okolo prvej skupiny ostrých, končitých skál čnejúcich z vody. Odliv rýchlo postupoval. Starý, odpovedal chlapec. Zuby mu drkoteli, chrbtom bol stále obrátený k múru a dívajúc sa smerom na more, odhadoval, ako rýchlo postupujú. Vždy tam stál. Vždy. Keď si to Kyle obzeral, ako sa v prvých ranných lúčoch vynára s tmy, vedel, že je starý, veľmi starý. Možno jeho vek siaha až do rannej gréckej civilizácie. A to súsošie, matka s dieťaťom. Všetko okolo nich je záhadné práve tak, ako to, že ostali pre vonkajší svet neznáme. Kým došli až tak ďaleko, že mohol vidieť koniec mohutného múru, dvíhajúceho sa z nepokojnej, spenenej vody, uvedomil si, že je veľmi pravdepodobné, že nie je prvý, ba ani jeden z prvej stovky. Ostrov bol v odľahlých končinách a nebol ani na pravidelnej lodnej linke. Ale iste za premnohé roky, čo ten múr stojí, museli ho navštíviť ľudia zvedaví ako on. Iní zberatelia. A predsa o nich nič nepočul. Loďka mierila k veľkej čiernej skale, ktorej vrchol bol plný bielých mŕtvych vtákov, prekvapujúco žiariacich v slabom svetle. Chlapec vtiahol veslá do loďky. Vrátim sa sem, keď nastane nasledujúci odliv, povedal a celý sa triasol, ako by mal horúčku. Zaplatite mi teraz, prosím. Samozrejme. Kyle vytiahol zväzok bankoviek, ale naozaj ma nezavezieš ďalej ako potiaľ to. Nie, povedal chvejúci sa chlapec. Nemôžem. A čo lodenica? Kyle sa díval, ako sa voda triešti o úzky, prudko sa zvažujúci breh. Ako tam žiadna nie je. Medzi múrmi bol piesok, miestami obrovské skaly a ďalej na pevnine ojedinelé kríky a niekoľko vysokých cyprusov. Poviem ti niečo. Pôjdem s člnom ďalej a ty ma počkáš tu, povedal Kyle. Nebudem tam dlho. Chcem sa len stretnúť s tým, komu to tu patrí a vybaviť... Nie! Vykríkol chlapec v panickom strachu. Ak si vezmete loďku... Vstal a nahol sa, aby odrazil loďku od skaly. V tom okamihu vlna nadvihla člnok a znovu ho spustila. Chlapec sa zakolísal, stratil rovnováhu a divo, rozhazujúc rukami, spadol cez okraj člna, narazil hlavou o skalu. Zmizol pod vodou ako kameň. Kyle sa rýchlo zhlboka nadýchol a skočil za ním. Hrúďou sa otralo drsnú skalu niekoľko stôp pod loďkou. Pevne schytil kus chlapcovej košele, ale roztrhla sa ako papier. Znova vystrelil ruku a keď mu námatal vlasy, pevne ho držiac plával k hladine. Keď sa vynoril, obzrel sa za loďkou, bola preč. Asi bude za niektorou skalou, ako ju odrazil svojim prudkým skokom. Teraz nemôže mrhať čas hľadaním. Plával k brehu a chlapca ťahal ľahko za sebou. Bolo to iba... asi 100 jardov k hladkému bielemu brehu, ktorý sa zahýbal medzi dvoma ramenami vysokého múru, zvažujúceho sa do mora. Keď chlapec vyliezol z vody, slabo kašľal a slaná voda mu vytekala z nosa. Kyle ho vyniesol na breh a posadil do piesku. Chlapec otvoril oči a zmetene na neho hľadel. Bude ti zasa dobre, povedal Kyle.
Ja sa radšej pôjdem pozrieť za člnom, aby ho neodnieslo priďaleko. Zišiel späť k vode, zhodil topánky a skočil za loďkou, ktorá sa hojdala na vlnách a otierala o ďalšiu z veľkých skál, rozhádzaných medzi tyčiacimi sa múrmi. Vesloval na breh, tvárou obrátený k moru a vychádzajúcemu slnku. Vietor utíchol do slabého vánku. Pripevnil loďku a zdvihol topánky. Chlapec sa opieral o skalu a díval sa v meravom postoji ponad plece smerom dovnútra ostrova, ako by niečo napäto pozoroval. Už sa cítiš lepšie? Zvolal na neho Kyle veselo. Pomyslel si, že ich malé nešťastie je výborným ospravedlnením sa za to, že sú na pozemku, ktorý patrí niekomu, kto si zrejme vysoko cení svoje súkromie. Chlapec sa ani nepohol. Uprene sa díval smerom ku skupine stromov tam vzadu, kde sa zbiehali mohutné biele starodávne múry. Kyle sa dotkol jeho holého pleca. Rýchlo ruku odtiahol. Peste pevne zovreté. Pozrel do piesku. Tu boli stopy, kde chlapec vstal. A tu stopy, ako sa dotiahol k skale, o ktorú sa opieral. A tu stojí. Díva sa ponad plece k stromom, pery trochu pootvorené a na tvári, ako keby sa mu začal objavovať výraz úžasu. A z tej skupinky stromov vychádzajú útle stopy nôh a vedú k tejto skale. A ďalej za ňu stopy nôh štíhlých s vysokou klembou, ako by sa sem priblížila na okamih bosá žena, hledva sa dotýkajúc piesku. Dívajúc sa na tie cudzie otlačky, pochopil, čo si mal uvedomiť, keď sa poprvý raz díval cez štrbinu v stene a vzdychal nad nepredstaviteľnou dokonalosťou ženy a jej dieťaťa. Kyle poznal dopodrobna všetky starodávne báje z ranného Grécka. A ako sa teraz díval dolu do piesku, vynorila sa mu v mysli jedna z najstarších o Gorgónach. Gorgóny boli tri sestry, Medúza, Euriale a Sténo, ktoré mali na miesto vlasov zvíjajúce sa hady. Legenda hovorí, že to boli hrozné a škaredé bytosti, že kto sa odvážil na ne pozrieť, v tej chvíli sa premenil na kameň. Kyle tam stál, na teplom piesku okolo neho škriekali čajky a šumelo nepokojné Egejské more a už vedel, kto boli tí starí, čo postavili múr, prečo ho postavili tak, aby viedol do búrlivých vod a kto, čo malo byť za ním zatvorené. Nejaká anglická rodina menom Gordon. Bola to oveľa staršia rodina menom Gorgon. Perseus zabil Medúzu, ale jej dve ohavné sestry, Euriale a Sténo, boli nesmrteľné. Nesmrteľné. Oh, Bože, to nie je možné, mýtus. A predsa? Jeho znalecké oči aj cez plot strachu zaznamenali absolútnu dokonalosť tej nízkej sochy opierajúcej sa o skalu, s hlavou mierne otočenou a v tvári výraz úžasu, ako sa díva ponad plece k stromom. Tie dve pevné kučery, ako zahnuté rohy na čele, perfektne formovaná hlava, klasický grécky profil, stopy slanej vody na hladkých pleciach, čo ešte kvapkala z roztrhanej košele, ktorá mu povievala okolo kamenného pása. Pan z Chalcedónu. Ale ten pan mal malú chybičku. Od nosa k hornej pere sa mu ťahala nerovná jazva, ktorá mu trochu dvíhala onyxovú peru a odhaľovala onyxové zuby. Majstrovské dielo s malou chybičkou. Začul za sebou šuchot, aký vydávajú šaty pri chôdzi. Zacítil neopísateľný pach. Počul zvuk, ktorý
ktorý nemohol byť ničím iným ako mnohonásobným syčaním. A hoci vedel, že nesmie, pomaly sa obrátil a díval sa.

V rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Williama Sambrota Ostrov strachu. Redaktor Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

pri múroch katedrály a čakajme. To iste predducha skutku, ktorý máme vidieť na vlastné oči, ťahá nám nohy ku katedrále. Máme podať svedectvo. Keď už nový rok čaká a čaká, čo si aj sudba, čo si čaká. Podstupujeme rozličný útlak, bojíme sa rozvratu pokojných čias. Prinesie zima smrť od mora, na dvere zabúcha ničivá jar. Oči a uši nám vyreže rak rúže,

0: Sedem už zím a jedno leto nemáme doma arcibiskupa.
1: Náš veľpastier a hlava sveta pápež, francúzsky kráľ i náš, tá tvrdá hlava, stále a stále voľačo melu a mútia. Zvolávajú schôdzky, potom odvolávajú. Dohodnú sa a potom dohadujú. Raz vo Francúzsku tu, raz vo Francúzsku tam.
2: Vidím, že umenie vládnuť smeruje len a len k dvojtvárnosti a násiliu a nezriedkavým podvodom. Alebo baróni vládnu, alebo kráľ. Silný muž silou, slaboch kapricami. Uznávajú len jediný zákon. Uchvátiť moc a nedať ju z rúk. Vytrvalec vie využiť vášne a chamtivosť iných. Slabého. Pohltia vlastný.
0: A kedy sa to skončí? Až potom, keď pri našej bráne chudobní ľudia viac nespomenú, že Boh je ich priateľom a otcom. A že v Bohu mali priateľa.
3: Sluhovia Boží a strážcovia chrámu. Prichádzam s veľkou novinou. Náš veľpastier je v Anglicku. Pri samom Canterbury.
0: Teda už nie je vyhnancom? Je znova za dobre s kráľom?
1: Kedy Boha Nákova za dobre s mlatom?
2: Zrútil sa múr pýchy, ktorý ich delil? Čo to bude? Boj či mier?
0: Má arcibiskup záruky? Alebo ide pod záštitou pápežskej moci a lásky svojho ľudu?
3: Vaša nedôvera je oprávnená. Náš arcibiskup ide hrdosmutný. Na svojich právach a výsadách trvá. Ľud stojí v zástupoch a pod nohy mu prestiera plášte. Jeho koňovi myslí modrežú chvost a každý vlások z neho si zachovajú ako drahocennosť. Pán arcibiskup je za dobre s pápežom a francúzskym kráľom, ktorý ho za svet nechcel pustiť. Len s naším kráľom je to všelijako.
0: Teda bude boj či mier?
3: Aby som pravdu povedal, mier neboskaný pokojom. Záplata na veľkej diere. Bude mier a bude boj. A nič sa celkom nedovarí a nič sa celkom nedoje. Keď sa lúčil s francúzskym kráľom, povedal všetko v jednej smutnej vete. Lúčim sa s vami, výsosť, ako človek, ktorého v tomto živote nikdy viac neuzriete. A zhoda je v tom, že je to zlý znak.
0: Beda Tomášovi a beda Svätej Cirkvi. Priskoro spišnel a trpké vyhnanstvo v ňom pýchu vytučilo. Poznal som ho už, keď bol kancelárom a kráľ sa mu blížkal, keď sa ho dvorania báli a radi ho mali, aj keď ním pohrdali. Vždy vypínal sa nad nich, nadúval sa, že vyniká v cnosti, že valmužne je najštedrejší a pána nad sebou okrem Boha neuznával. Keby náš kráľ bol býval trocha tvrdší alebo trocha slabší, dnes by náš Tomáš nebol v tejto kaši.
1: Ale náš pastier je doma a ostane s nami. Bude nám vodcom a strasieme sa strachu. Pod nohami máme odteraz Božiu skalu a nezmytie nás ani odliv menlivej moci barónov a vlastníkov pôdy. Radujme sa. Radujme sa, že sa vracia. Privítajme ho s prívetivou tvárou. Ja som jeho človek.
4: Koleso vrca, či vyjde zlé, či dobré. Krúca, kým zrno nezomelú a na ulici nezavrú bránu a neunižia všetky céry.

Potichu.

0: tu ide hrôza!
1: Hrôza, čo zachváti všetkých. Ako keď žena vie, že porodí a umrie v ničotnom prázdne. Z hrude nám čosi vytrha srdce, úm lúpe ako cibuľu,

0: arcibiskup Tomáš! Neostaňte tu! Nechajte nás biedne trieť konope a biedu!
1: Nechcete od nás, aby sme videli na vlastné oči smrť, ktorú nesiete na seba, na dom, na svet. Vami neotrasú. Vy ste spriaznení so svojou sudbou. Vy sa nebojíte Miagavej mori. Ale či viete, čo to znamená pre nás, chudobné ženy, že nás počujete s osudom, ktorý vám predurčil Boh?
0: Neostaňte tu! Choďte do Francúzska!
2: Čo tu rapocete? A k tomu v takú chvíľu? Viete, čo ste? Nehanebné somárice.
3: V meste mu tlieskajú a na slávu kričia a vy ako žaby len krkate a krkate.
4: Ale žaby sa aspoň varia a jedia.
2: Nastavte radšej usmiatú tvár a privítajte veľpastiera, ako sa sluší. Už sa sem blíži!
5: Pokoj vám! Nechaj ich! Hoci sú bez seba, hovoria múdrejšie, ako sa sami nazdajú. Vedia i nevedia, že konať je znášať. Vedia i nevedia, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále.

0: Vitajte, milord. 7 rokov modlitieb a toľko rokov zím pripravilo naše srdcia na váš príchod lepšie, hoď aj týždeň chystačiek celého Canterbury. Zaraz dám zakúriť do všetkých vašich izieb, ktoré sú v poriadku, tak, ako ste ich zanechali.
1: A tak ich, úfajme, zase zanechám. Za milú pozornosť som vám zo srdca vďačný. Ale ja si v Canterbury neodpočiniem. Pasú po mne búriči. Londýnsky, jorský a salisberský biskup chceli sa lesťou zmocniť mojich listov. Prístavné mestá zamorili špehmi a v ústretí mi poslali mužov, ktorí ma z duše nenávidia. Iní prisahali, že ma znesú zo sveta. Našťastie, salisberský dekan Ján, bojať sa o česť kráľovu, im zdržal ruky a prekazil zločin.
2: Ale čo neskôr?
1: Bude sa sokol hladný hltoš v kruhoch spúšťať na korisť.

0: Vidíte, milosť? Som neslušne smelý. Vtrúlim sem a kašlem na to, čo nás delí. Nezavrhnite priateľa, hoc prišiel o vašu priazeň. Tomáš, Tomáško, veselý londýnsky Beckett. Pamätáte sa na ten pekný večer na brehu Temže, keď kráľ bol našim priateľom a traja sme si vo spolok to najlepšie priali? Priateľstvo má byť viac, než čo čas rozpojí. Už ste sa, milord, s kráľom uzmierili a taký čas jary a leta sa ku koncu nechýli. Čo skoro zabrnká viola v zámku, ozve sa výskot, vtip, vonné víno. Kňazi, ľud a šľachta po zábave pachtia. Prečo má radosť chodiť o barlách?
1: No, vravíte o časoch, ktoré mi nestáli ani za zabudnutie.
0: Ale aj o jari, ktorá nám zišla v zime. Smiech je smrťou smútku.
1: O budúcnosti málo čo vieme. Možno len to, že z pokolenia na pokolenie to isté sa deje znova a znova. Nezmúdry človek na cudzej škode. No v živote sa ten istý čas nikdy viac nevráti. A život je krátky.
0: Maškrte treba privoňať zblízka. Najprv sa okúňaš, potom ti chutí. Vrátil sa čas zábav a veselých piesní. A ja som vám k službám, slovutný pane.
1: Človeče hriešny, spamätajte sa a dajte sa na pokánie. Nasledujte si pána.
0: Človeče smiešný, čo vám tak náhlo? Milord, ste pyšný. A hriešne zabúdate, že keď líška breše, pes ju ľahko nájde. Nasledujem príklad, čo mi dáva kráľ. Napokon, ani vás vždy tak nenahneval hriech slabých ľudí. Plávajte s prúdom.
1: Ha, mali ste prísť pred 20 rokmi. Už nie som mladý.
0: Vám nie je to rady. Kochajte sa vo vyššej necti, za ktorú prídu vyššie tresty. Pa, milord, spomínajte na mňa v prosbách a skúškach. Ja si na vás spomeniem pri radodajných slúžkach.

0: výzda ten ošiaľ a letí dolu vetrom. I nemožné je ešte pokušením. Hlas v hĺbke spánku kriesí mŕtvy čas a nedá myšlienkam žiť plne v prítomnosti.
1: Na mňa si, milord, nepamätáte. Preto vám pripomeniem, že sme sa už predtým trikrát stretli. Na vaše kancelárstvo. Dnes však všade nová tvár. A moc by ste mali mať v rukách vy, náš osvedčený štátnik.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že ste zle spravili, keď ste sa ako arcibiskup zriekli kancelárstva. Ale to sa napraví. Povážte, milord. Moc je mostom k sláve, celoživotným cieľom a cťou, železným žezlom a pevnou pesťou. Moc, to je mohutné čosi.
0: A majú milovať Boží služobník.
1: Prečo nie? Slzy nehrosí jedine ten, kto má rád len Boha. Kto skúsil silnú sústavu sveta, mal by sa chrániť podobných chimér. Moc čaká na pevnú pesť. Pán Božko počká.
0: Kto sa jej chopí?
1: Kancelár. Kráľ a kancelár. Kráľ má svoj trón a kancelár vládne. V školách to pravda neučia tak pádne. Čo je milšie Bohu, ako ochraňovať vdovy, siroty brániť proti zdieračovi, odzbrojovať odroňov a upevňovať zákon? Kde treba? Pesťou pomôcť ubožiakom. Dbať, aby každému dostalo sa práva. To je ľudská česť a môže byť aj nebeská sláva.
0: Čo znamená?
1: Čo znamená, že za moc platí sa, milý milord, ústupkami. Duchovná moc je pre vás časnou stratou. Moc čaká pevnú pesť. Ujme sa jej umný.
0: Kto?
1: Kto si po ňu príde?
0: V ktorýže mesiac?
1: Posledný od prvého.
0: Za akú cenu?
1: Za kepienoček kňazského práva.
0: A čo ho očakáva?
1: Moc. Moc a sláva.
0: Nie.
1: Áno, lebo zlí vás zlomia a zdrvia. Zaprú vás záporou. A v Canterbury budete bezmocným bezzemkom, pážaťom pápeža, starnúcim srncom prepadaným psami.
0: Nie.
1: Áno, lesť proti lesti. Keď králi v cudzine vedú neistú vojnu, potrebujú priateľov doma. Národu slúži, čo súkromník si spriada. Sláva tým v ničom nestratí na cti.
0: Zabúdate na biskupov, ktorých som exkomunikoval.
1: Ich nenásytná nenávisť potrafí k miske meska.
0: Zabúdate na barónov. Tí nikdy nezabudnú, že som ich obral o stá drobných výsad.
1: Proti ním je kráľ, je kancelár, je kráľov ľud.
0: Nie, nie, nie, nie. Ja mám kľúče od neba i pekla. A v Anglicku som prvý medzi biskupmi. Moc zväzovať a rozväzovať mi udelil sám pápež. A ja mám pachtiť po podradnej moci. Mám moc a právo dať do kliatby kráľa i s celým kráľovstvom. A ja budem sluhom medzi služobníkmi. Nie, s Bohom.
1: Vám nie je to rady. Váš srd sa vznáša k slnku vyššie než kráľové kane.
0: Časná moc. Stavať dobrý svet a udržovať poriadok vo veciach, ktoré svet pokladá za poriadok. Ale kto verí v poriadok sveta nespravovaný poriadkom Božím, vo svojej slepej nevedomosti neporiadok len zastaví a upevní a plodí smrteľnú chorobu. Poníži, čo chcel povýšiť. Kráľovať s kráľom? Bol som už kráľom. Bol jeho a rameno. Ale čo vtedy zdalo sa mi slávou, dnes by ma pod čiernu zem ponížilo.
2: Však ste ma, milord, nečakali.
3: Čakal.
2: Ale nie v tejto podobe. A nie s tým, čo nesiem.
3: Mňa neprekvapí nič.
2: Nuž, milord, nie som ani dvoran, ani vrtichvostík. Úklady spriadať, u kráľa si voľkať, na to ja Filipa nemám. Ani pánča nie som. Vyznám sa v koňoch, v psoch, v pekných devkách. Starám sa o svoje role, nehasím, čo ma nepáli. Som vidiecky statkár. My, vidiečenia, vieme, čo sa deje. A vidíme, čo treba vidieku a vlasti. My sme chrbtico vlasti. My. A nie vši, čo cicajú krv kráľovi. Čo na srdci to na jazyku? Prepáčte, som prostoreký Angličan.
3: Len pokračujte.
2: Povedzme si pravdu. Trvácnosť priateľstva závisí oveľa viac od okolností, ako od nás samých. Neraz sa z nepravých priateľstiev vyvinú pravé. Ale kde priateľ sklamal, tam je raz navždy po spoločenstve srdca. Ľahšie sa spoja nepriatelia, ako starí kamaráti, ktorí sa rozišli po zlom.
3: Vy, že ste vidiečan. Idete k veci okľukov, cítim sa ako na kráľovom dvore.
2: Ale fakt je, milord, že vy sa s kráľom Henrikom nikdy nevyrovnáte. Zaháňate sa po slepiačky a to je chyba.
3: Henrik, môj Henrik.
2: A čo vás po ňom? Nájdite si iných priateľov, lebo kráľ Henrik nie je všemohúci. Je vo Francúzsku a škriepi sa v Anžu a nepomyslí, že má lačných synov. Ale my sme v Anglicku a sme za Anglicko. Vy, milord, ste Norman ako my. A Anglicko je normanské panstvo. A my sme rídzi anglický ľud. My, baroni.
3: K čomu to vedie?
2: K vytvoreniu krásnej koalície záujmov.
3: Iba vy hovoríte v mene...
2: silnej skupiny, ktorá k vám z nádejou upíra oči. Pochopte, milord, čo by získal náš tábor? Pre nás by bola priazeň cirkvi výsadov a pápežovo požehnanie pavézov v boji za slobodu. Keby ste stáli na našej strane, zarazíme tyranskú vládu kráľovho súdu nad biskupským súdom. Tyranskú vládu kráľovho súdu nad barónským súdom.
3: Kráľovú vládu som pomohol stvoriť ja.
2: Vy, ale roky letia, ľudská pamäť krátka. Čakáme nové zoskupenie hviezd.
3: Nemám teda veriť kráľovi, ale tým, čo ho chcú zničiť.
2: Králi si hrajú svoj príjm, zaznávajú šľachtu, zaznávajú Rím. My sme ľud, vy klérus. Postavme sa im.
3: Ak už arcibiskup nemá veriť trónu, má dobrú príčinu veriť iba Bohu. Dokedy som bol lordom kancelárom, úctivo sa mi kláňal každý barón, všade som bol prvý. A teraz ja. Orol dravý, ktorý sa z výšky vrhal na holubov, mám spolu s vlkmi zaviť vlčou hubou. Víte si, kopko zákernej zrady. Ja kráľa nezradím.
2: Vám nie to rady. Do jary dúfam, kráľ vás kráľovský odmení za váš lojálny postoj.
3: Stvoriť, potom zboriť. Myslel som na to. V nemohúcnosti vzdorovať skaze. Tak ako Samson v Gaze. Ak niečo zborím, tak jedine seba.
4: Držíš sa, Tomáš. To je reč smelá. S hrdosťou sa ti hlásim za priateľa.
3: Čakal som

0: slabosť sladká.
1: Kráľ, kráľ ťa nenávidieť nikdy neprestane. Kráľ si ťa požičia a obozretne vyžmíka z teba, čo je na žmíkanie. A ty zronený budeš vyčkávať, kedy ťa pustí z pasce. Baróni, závisť slabších je značne zaritejšia ako kráľov hnev. Králi chcú dobro domova, baróni osobný osoch.
2: Čo radíš?
1: Hnať vec na nože. Okrem tej cesty, ktorou už kráčaš, máš všetky zátané. Lež čo je rozkoš? Čo kráľová moc? Čo kancelárstvo v kráľovom mene? Pri majestáte duchovnej moci. Poklesol Adama, poklesne každý, ale ty máš kľúče od večnej vlasti. Moc rozviazať i zviazať. Viaš, Tomáš, viaš. Zdrv petou biskupa, rozmliaždi kráľa. Kráľ, cisár, biskupy, baróni, úbytok vojska a miznúca moc. Mor, vojny, prevraty, zrady, sprisánia, porušené pakty. Za hodinu sa spána sluhom stať, taký je kolobeh pozemskej vlády. Starý kráľ to skúsi, keď skonávať bude bez synov, bez berli a bez opory v ľude, v bezzubom zrízaní. A ty máš klpko, navinaň vlákno zatratenia a večnej slávy. Ty máš moc, drž si ju.
2: Najvyšší v ríši?
1: Je kto si vyšší.
2: To ťažko chápať.
1: Keďže som neprišiel ako tvoj učiteľ, nič také nepoviem, čo by si nevedel.
2: Moc? Dokedy? To nepovieš?
1: Pýtaj sa, čo len chceš. Tomáško, pováž zárobnú slávu. Keď umrie kráľ, nie je núdze ho nového a celý svet sa krúti okolo neho. So starým kráľom zahrabú aj jeho slávnu dobu. Svetec a mučeník panuje z hrobu. Predstav si, Tomáš, svojich vrahov. V prachu kajať sa, plaziť, triasť sa v hrôze a strachu. Predstav si púte a pobožnosti, vo svojej svätyni perly a drahocené skvosty. Predstav si, koľké pokolenia vzývať ťa prídu, padať na kolená k tomu zázraky z milosti Božej. A svojich škodcov tam, vieš dobre kde.
2: Ja som si tie veci už predstavil.
1: Preto ti ich spomínam. Skôr ako kráľovi, podvoľ sa myšlienkam. Vytušil si aj viac. Raz v modlitbách Bohu, raz na schodoch. Raz v polospánku nad ránom, keď vtáča kvíli. Videl si, že ťa zás len zneúctili. Že nič nie je stále, ako leso sa krúti. Že tvoj hrob olúbia, aj do chrámu vtrhnú a poklad si zosypú dolo na pažravci. Prestanú zázraky a prestanú púte. A svet ti prisúdi ochotné zabudnutie. No bude aj horšie. Prestaneš ich hnevať a nebudú špintať, zúriť, revať. Povedia, chýbal mu takt. Študujme v ňom historický fakt. Veď napriek tomu, že bol prostý, hral istú rolu v anglickej minulosti.
2: Čo mám teda robiť? Čo ešte? Čo ma zlého zbaví? Nezískam veniec nehynúcej slávy?
1: Pravda, že získáš. Veď čo sa vyrovná velebe svätých prebývajúcich v Božej prítomnosti? Ktorá pozemská sláva cisárov a kráľov? Ktorá pozemská pompa nie je ledačinou pri bohatstve a nádhere nebies? Staň sa mučeníkom. Staň sa mučeníkom. Na zemi sa poníš po samu zem, aby si žiaril v nebi a videl pod sebou v pekelnej pasci tých, čo ťa trápili, piecť sa a zvíjať na večné veky bez odpustenia.
2: Nie. Kto si, že ma zvádzaš vlastnou túžbou, keď prišli pozemskí pokušitelia a sľubovali rozkoš a moc za hmatateľnú cenu?

0: Ty čo sľubuješ? Čo ti mám dať?
1: Sľubujem, čo sám chceš. A dáš, čo máš. A môžeš dať. Je ti to priveľa za predvídanie nebeskej slávy.
0: Iní mi núkali skutočné veci. Bezcenné, ale skutočné. Ty núkaš sen hodný pekla.
1: Ale tvoj častý sen.
0: Natoľko mi duša chorľavie pýchu, že všetko ju strha do zatratenia. Ja viem, že také pokušenia vedú k pozemskej márnosti a k večným mukám. Vyženie hriešnú pýchu len hriešnejšie. Či konám, či znášam konanie iných, hrozí mi za to večná záhuba.
1: I vieš, i nevieš, že konať je znášať. I vieš, i nevieš, že čin je trpný stav a trpný stav je čin. Pritom, kto koná, neznáša čin iného. A ten, kto ho znáša, sám nekoná. Obaja spoločne kotvia vo večnom čine a vo znášaní večnom, ktoré treba prijať, aby bolo chcené a ktoré všetci musia zniesť, aby ho chceli. A trval večný plán. A tak sa stále koleso krúti a nehne, bo je nehybné a stále krúti.

Jasno je mi v duši. Jasný je môj výdel. Naposledy tu bol taký pokušiteľ. Posledný zvod chce najzradnejší výčin. Dobrý skutok zrobiť z nedobrých príčin. No kto Bohu slúži, má väčšiu možnosť spáchať väčší hriech, ako kto iba kráľovi. Poviete spišnel a blúzni, blúdi. Sám sa fanaticky vrhá do záhuby. Preto už nemám dlho konať a trpieť pod hrozbou smrti. Aniel môj, teba mi dal Boh večný. Stráž si ma, krúžiac nad ostrými mečmi.

0: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 14. verš 2. hlavy svätého Evanjelia podľa Lukáša. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé dietky Božie, na tejto rannej svätej omši budem mať veľmi krátku kázeň. Len to chcem dosiahnuť, aby ste vo svojich srdciach porozímali o hlbokom zmysle našich vianočných omší a ich tajomstve. V každej omši obnovujeme umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista a na Vianoce to robíme preto, aby sme oslávili jeho narodenie. Takže v tej istej chvíli, keď sa radujeme, že prišiel spasiť ľudské pokolenie, Bohu Otcovi prinášame znova telo a krv jeho Syna ako obetu za hriechy celého sveta. Tej noci betlehemským pastierom spievali anielské zástupy sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A my dnes, jediný raz v roku, oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa a súčasne aj umučenie a smrť na dreve kríža. Svet, milí veriaci, vidí v tom čudné počínanie. Veď kedy plesá svet i smúti pre to isté? Alebo väčšia radosť zaženie menší smútok, alebo väčší smútok menšiu radosť. Pre to isté smútiť i plesať môžeme jedine v kresťanských tajomstvách. Nuž zamyslíme sa chvíľu nad slovom pokoj. Nezaráža vás, že hoci anieli zvestovali pokoj, svet sa zmieta vo vojnách a obáva sa ďalších? Nezdá sa vám, že sa anieli mýlili a že nás klamali, ba dokonca oklamali? Pouvažujme však, aký pokoj mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal svojim učeníkom: svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. A hneď dodal: ale nie ako svet dáva. Zamyslite sa aj nad skutočnosťou, na ktorú ste možno nikdy nepomysleli. Dnes sú Vianoce. Oslavujeme narodenie i smrť nášho Spasiteľa. Zajtra bude blahoslaveného Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Myslíte, že jeho sviatok prichádza hneď po Vianociach náhodou? Nie náhodou. Plesáme, že sa náš Spasiteľ narodil a smútime, že ho ukrižovali. Len v menšej podobe plesáme i smútime, keď umierajú mučeníci. Smútime nad hriechmi sveta, ktorý ich umučil. A plesáme, že Bohu na slávu a ľuďom na spasenie sa počet svätých rozmnožil o nové duše. Dnes vám kážem, milé deti Božie, o dávnych mučeníkoch. Prosím vás, pripomínajte si najmä nášho kenterberského mučeníka, blahoslaveného arcibiskupa Helfegia.
1: Patrí sa, aby sme na Kristovo narodenie pamätali, aký pokoj nám on priniesol. Milé deti moje, toto je, myslím, moja posledná kázeň. Zakrátko môžete mať nového mučeníka. A možno nie posledného. Zachovajte si v srdci moje slová a neskôr o nich pouvažujte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: je prvý deň po Božom narodení svätého Štefana, prvého mučeníka. Ten sviatok mal vždy rád náš pán arcibiskup. I kľakol si a zvolal mocným hlasom: Pane, nemaj im to za hriech.
1: Je druhý deň po Božom narodení svätého Jána Apoštola. Pred veriacimi povedal svoje slovo, to slovo, ktoré bolo od začiatku, a sami sme ho počuli a videli na vlastné oči a dotýkali sa ho rukami. To slovo života vám tu hlásam.

Je tretí deň po Božom narodení. Sviatok mláďatiek. Ako keď hučia vody a hromia harfy, tak zvučala ich nová pieseň. Prelievali krv svätých ako vodu a nemali ich kto pochovať. Strestaj, Pane, krv svojich svätých.

0: Je štvrtý deň po Božom narodení. Prináša žertvu uzmierenia za seba i za svoj ľud a dáva život za svoje ovce.
1: Radujme sa spoločne, zasveďme Boží sviatok.
0: Dnes je aký sviatok?
2: Pol dňa máme za sebou.
0: Zasa deň ako deň, deň na súmraku roka.
2: Koho je dnes? Koho? Znova noc zapadla. Znova je všedný deň?
3: Vieme my, v ktorý deň dúfať a ktorého sa báť. Pre nás je každý deň dňom nádeje i strachu. A každá chvíľa rovnako ťažká. I teraz sa môže vynoriť večný plán so špinavými podrobnosťami.
4: Sme služobníci kráľa.
0: Á, naši známi. Vítajte. Zďaleka?
4: Hen, spoza umien. Ale v súrnej veci. Ráno sme vo Francúzsku mordovali kone, ale loďou sme už večer boli v Anglicku. Máme s arcibiskupom súrnu pokonávku.
5: Veľmi súrnu.
6: V kráľovej veci.
5: A na jeho rozkaz.
4: Čelaď čaká vonku.
0: Práve je čas obeda, poobedujte s nami. Najprv jesť, potom vec.
4: Najprv vec, potom jesť.
5: Prišli sme za Tomášom.
0: Sluha, zavolaj jeho milosť.
7: Dokedy nás tu necháte čakať?
8: Vitajte. Čo nám nesiete? Údajne vás posiela kráľ.
4: Kráľ, máme sa s tebou pozovárať sam.
8: Kňazi, odíďte. Prosím. No už, čo sa stalo?
9: Že čo sa stalo? Arcibiskup, ty búriš svet!
6: Večne si proti kráľovi a krajinskému právu.
10: A na veľkňaza dosadil ťa kráľ.
9: Skláňaš ty pred ním koleno a hlavu?
6: Si kráľov paholok.
10: Si kráľov nástroj.
9: A kráľov psík.
6: Ešte i to rúcho ti dal panovník.
9: Z jeho rúk si prijal velebu a slávu.
6: Z jeho rúk moc a pečiatku a prsteň. A taký niktož, syn skúpeho kupca, krchľavý chachar z chudobíc.
10: Taká kreatúra sa naduje krvou a pýchou. Také nič, čo vypelhali v londýnskom blate.
9: Taká voš vylezie na krk po košeli.
6: A keď sa nacicala...
10: Intriguje.
6: Podvádza.
9: Klame.
6: A zrádza svojho kráľa.
8: To nie je pravda. Čestne som bránil kráľovú slávu ako člen svetského i duchovného stavu. A vo všetkom, v čom mi Boh nebráni, som svojho kráľa verný poddaný.
9: Tak nech ťa pán Božko vyťahne z kaše. A čo tvoja mocichtivosť, pýcha, bezočivosť, čož grlaš z tva srd?
6: Nemali by sme padnúť na kolena a vymodliť ti dobrú smrť?
5: Modlíme sa, páni.
10: Nech ho pán Boh chráni.
8: Ste tu vraj páni v súrnej veci. A súrno vám len nadávať a rúhať sa Bohu?
9: Zahorili sme spravodlivým hnevom, lebo sme verní kráľovi.
8: Komu?
9: Ako hovorím? Kráľovi.
6: Kráľovi.
8: Kráľovi.
10: Nech ho pán Boh živí.
5: Nech ho pán Boh živí.
8: Nož ako vidím, máte nové plášte. Len si ich prosím, ničím nezamažte. Nesiete odkaz?
4: Kráľovo slovo. Povedať ho zaraz?
6: Nefrckaj sa, povedz, lebo nám líš, jak ufrkne.
8: A kde o vec kráľovu? a sám kráľ vás posiela, povedzte všetkým. Verejne ma obviňte a verejne sa obránim.
9: Bakieho, tu a v tejto chvíli.
8: Tu a v tejto chvíli.
9: Pomlčíme o tvojom najprvšom kúsku. Aj vrabce o ňom čvirikajú. Ale vec sa vo Francúzsku napravila a kráľ ti moc vrátil. A čo si vtedy? Čo nevyparatil? Ušiel si z Anglicka, kde ťa nik nenapadal, nik nevyháňal. Nenávisť. Číra nenávisť a hnala rozsievať v Anžu dračie zuby štvaníc, len aby na cti utrpel náš vlastný vladár. A potom si ho tupil a špinil u pápeža a francúzského kráľa, aby vo svete nemali ho za nič.
6: Ale náš dobrý, zhovievavý kráľ počúval priateľov, roztržku urovnal a nielenže ti neobstrihol krídla, ale znova ťa uviedol do biskupského sídla.
11: Prepáčil všetky úklady a hádky. Vrátil ti staré výsady a statky a keď ti dal všetko, zlé dobrým splatil. Čo si mu vtedy, čo nevyparatil?
9: Suspendoval si biskupov, pretože pomazali za kráľa kráľovho syna. Korunovanie si vyhlásil za neplatné.
6: A spečatil si to cirkevnou kliatbou.
11: Ako si len vedela, kde sa len dalo. Škaredo si škodil služobníkom otčiny. V neprítomnosti kráľa verným jeho strane.
9: Sú to ťažké zločiny. Povedz. Si ochotný zodpovedať za ne v prítomnosti kráľa?
7: Áno, či nie?
8: Nikdy som nechcel, aby kráľovič utratil trón a proti jeho výsostným právam som nikdy nič nepodnikol. A preto očakávam, že ma kráľ nechá v pokoji pásť moje ovce. Na čo ma väzniť v biskupskom sídle? Čo chce? Chce jedno žezlo? Pre mňa nech i tri má. Ale vec biskupov je iná vec. Na tých až z Ríma dopadol blesk. A jedine pápež ich môže rozhrešiť. On ich vrhol do kliatby.
9: Tomu si ty na vine.
6: Ty si proti krajine.
11: A ty ich rozhreš.
8: Bezo mňa k tomu síce neprišlo. Ale ja nie som pápež. A nemám práva zrušiť, čo vyhlásil pápež. Pápež je hlava. Biskupi nech sa kajajú pred ním, že znevážili mňa a poškvrnili cirkev.
9: Tak či tak. Kráľ ti káže zbaliť sa i šteľaďou a navždy odísť z Anglicka.
8: Ak mi to káže kráľ, trafila kosa na kameň. 7 rokov ma doma nevideli. 7 rokov som chodil po žobraní od cudzích k cudzím. A 7 rokov, páni je. 7 rokov, kto mi ich vráti? Preto nikdy viac neoddelí more pastiera od stáda. Ostanem v Anglicku.
11: Nehambíš sa vzpriečať, frflať a pľuť, urážať kráľovú česť a kráľov súd? Čo sa ti hlavož hlava pomotala, že za nič nemáš poslov svojho kráľa?
8: Nie, ja tu urážam kráľa. Je kto si vyšší odo mňa i od samého kráľa. Nie ja, syn ľudu, bekec, chudobíc. Nie, ja som terčom vášho náporu. Nie Beckett vynáša kliatbu, nie Beckett ju sníma, ale svätý zákon Kristovej cirkvi a výnos Ríma.
9: To slovo, kňažúr, životom zaplatí.
6: To slovo, kňažúr, krv zapečatí. To slovo, kňažúr, je vlasti zrada.
7: A zradcu treba zabiť ako háda.
8: Odvolávam sa k Rímu. Zabite ma, nedbám. Ale ja ožijem a vstanem z hrobu a pred Boží trón pôjdem na žalobu.
7: Zdrabte tú mnížskú škratu. Zdržte ho v mene kráľa, v mene štátu.
9: Alebo skapete s ním.
6: Dosť už slov.
7: Nesieme kráľov meč. Prídeme s pravdou

0: Zavoňala som ich. Sú to smrtonosy.
1: Čula som v noci hlas píšťali a sovy, húkanie a trielky a šupinkasté krídla netopierov. A ja som jedla lyžicou, hltkala som aj nejúce meso.
2: A ja som cítila, ako sa večer vzdúva zem.
1: A ja som čula čavot, rigavičie, kávku, osla, šakala. Šamotenie míša, ťažkrečka, kuvikavý posmech, lunatika, kuvika.
0: Nepáchlo stuchlinou z várky, kadidielkom z koaky, latrínami z kadidiel.
1: Tu to bolo, tu v kuchyni,
0: v chlieve, v tržnici, v črevách, žilách a lepke.
1: Takisto ako v úkladoch a úsiliach pánov, takisto v poradách mocnárov sveta.
3: Zavoňali sme ich. Sú to smrtonosy a už je neskoro odpomôcť a privčas je zakájať. Iné sa nedá, len zomdlieť hanbou. Pán arcibiskup, drahý otec Tomáš, odpuste, odpuste nám. Modlite sa za nás, aby sme sa my mohli modliť za vás. Vo svojej hanbe!
4: Pokoj vám. Vám i vašim myšlienkam a videniam. Toto vám bolo súdené. A je to váš údel na večnej ťarche. A vaša neutíchajúca sláva. Po tejto chvíli nastane tá, ktorá vás prebodne náhlým bolestným potešením, len čo sa splní, čo ustanovil Boh. Lebo človek neznesie priveľa skutočnosti.
5: Neostaňte tu, milord! Poďte do kláštora!
6: Netraťte čas! Chytro!
7: Idú ozbrojení! Staňte si aspoň pred oltár!
4: Celý život som čakal na tie kroky. Celý môj život sa blížili. Ale smrť príde, až keď jej budem hodný. A keď jej budem hodný, aký strach? Už len vôľu si na to pripraviť.
5: Tu sú, milord, už sú tu!
6: Každú chvíľu sem razia a vás zavraždia.
7: Chytro pred oltár, nestržujte sa rečami. To zle robíte.
5: Čo bude s nami, keď vás zamordujú?
4: Už mlčte. Pamätajte si, kde ste. A čo sa deje? Nie vám. Mne ide o život. A ja sa nemám čo báť. Iba som bližšie k smrti.
6: Pán arcibiskup, poďte na večiereň. Nevydechajte modlitby.
5: Poďte na službu Božiu do katedrály.
4: Choďte vy všetci a modlite sa za mňa. Pastiera tu nájdu a stádu neublížia. Mňa chytá triaška blaženosti, šum a zákmit neba. A radosti sa nevzdám. Konečne všetko dospieva k šťastnému vyvrcholeniu.
7: Chyťte ho! Prisilte, ďajte!
4: Neodvážte sa! Preč tie ruky!
7: Na večiareň! Chytro!
4: Preč tie ruky!
3: Uschol zrak a strpla ruka. Letá hrôza týra. Väčšmi ako krče v bruchu. Len tá hrôza väčšmi týra. Ako v lebke rozpuknutie. Ako v prstoch lámanie. Väčšmi než ten dupot v chodbe. Než ten tieň, čo do dvier vchádza. Vresk a besik v dvorane. Vyslanci pekla sa tratia. Smrteľní ľudia strkávajú. Na prach, čo vietor odvieva. Tu vládne len ploská, popolavá tvár bezcitnej smrti, tichej služobníčky a za jej tvárou jedine súd Boží. A za ním jedine prázdno, hroznejšie ako čivní pekelníci.
0: Holota,
3: pustota,
2: odlúčenie od Boha,
0: deravé prázdno.
3: Je, to je strašné, čo voláme smrťou. Ale čo sa ani po smrti nezničí, toho sa bojíme.
2: V tú hodinu, ach, kto sa má, kto sa ujme? Kde nájdem zástancu v najväčšej tvrdzi?
6: Zavrite bránu!
5: Bránu katedrály zaprite kladom!
7: Tak! Už je zapretá.
8: Nič sa nám nestane.
6: A brána je pevná.
7: Bránu nevyhomia.
8: Nič sa nám nestane. Nič sa nám nestane.
9: Otvorte bránu a všetky vchody. Dom modlitby, chrám Ježiša Krista, stánok najvyššieho nesmie byť baštou. Cirkev si svojich uchráni, ale nie dubovou kladou, ani kamenným múrom. Ich veky zlámu, ale nie cirkev, ktorú Kristus chráni. Chrám treba otvoriť aj jeho nepriateľom. Otvorte brány.
8: Milord, ale to nie sú ľudia. Ani neprichádzajú ako ľudia, ale ako dravá zver. Akože teda nezatvárať pred ohavami s dušou zatratencov, pred vyvrheľmi, ktorí sa zvrhli na ohavy.
9: Myslíte, že zúfam a som bez úsudku? Tak ako tento svet vy tiež len podľa výsledkov posudzujete zlo a dobro skutku. Hľadáte fakt. No každý akt má zlé i dobré následky. Čas všetko zlúči, dobro vplynie do zla a cnosť sa od hriechu naskrze nerozozná. Kladiem svoj život, aby nad ľudským zákonom stál Boží. Otvorte bránu a všetky vchody. Neprišli sme sem víťaziť borbou, nie ako ľudia, ktorí sa rútia do boja rozdrviť nápor ohavy. Ju sme už zdrvili. Teraz ju do dlávy smrť mučenícka. To je ľahší výkon. Nastáva víťazstvo kríža. Otvorte brány. Otvárajte!
10: Tadialto, milord, tadialto!
7: Hore schodmi! Až na strechu!
11: Do krypty!
7: Poďte už, milord!
11: Kde je ten vrták Beckett? Zradca kráľa!
12: Kde je ten Beckett, kňažko vrtkavý?
13: Poď, Danielko, dolu medzi levy. Buď si, Danielko, poznak ohavy.
11: A či sa umýl v baránkovej krvi?
12: Kde je ten kňažúr vlasti zradca Beckett? Kde je ten Beckett, bedár žobravý?
13: Poď, Danielko, dolu medzi levy.
12: Poď si, Daniel, poznak ohavy.
9: Spravodlivý človek je ako lev a nebojí sa. Tu som. Kráľa som nezradil. Som biskup, kresťan, spasený Kristovou krvou, ochotný umrieť za Krista. Znamenie krvi vždy bolo a vždy bude pečaťou cirkvi. Krv za krv. Kristus vykúpil môj život krvou. Ja krvou splatím jeho smrť. Za jeho smrť dám svoju. Svoju vlastnú.
14: Nestrečku. Rozhreš vyobcovaných.
12: Privlastňuješ si kráľové práva. Zdaj sa ich!
13: Kráľa si obral o dôchodky, vráť mu ich!
14: Prisahaj mu vernosť. Vráť sa medzi poddaných.
9: Som pripravený dať život za Krista, aby cirkev mala slobodu a pokoj. So mnou si robte, čo chcete. Síťte sa vlastnou hanbou a skazou. Len pre živého Boha nedotýkajte sa kňazov a veriaceho ľudu. To zakazujem!
13: Zradca!
14: Zradca!
9: Zradca! Vy, Reginald, ste trojnásobne zradcom. Zradili ste ma ako lénneho pána, zradili ako duchovného otca a zrádzate aj samého Boha, znesvecujúc jeho chrám.
14: Zradiť renegáta, za čest sa mi ráta. Hneď ti dáme sršeň, čo sme ti dlžní, hneď!
9: Všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii a vždy Panne, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, blahoslavenému mučeníkovi Dionýzovi a všetkým svätým, porúčam teraz seba i cirkev.

0: Buďte zhovievaví a vypočujte nás, rytierov. Vieme, že ste náchylní posudzovať náš čin nepriaznivo. Keď vidíte, že sa štyria vrhnú na jedného, vaše sympatie nemôžu nebyť na jeho strane. To si vážim, lebo aj sám tak zmýšľam. Napriek tomu mi prichodí apelovať na váš zmysel pre ľudské práva. Lebo ani my nevyhlásime nikoho za vinného, kým sme nedali slovo obom stranám. Ale ja som mužom činu, nie slov. Preto nech prehovoria takí, ktorí čin osvetlia z rozličných uhlov. Špecialisti. Najstarší člen našej skupiny, baron de Tres.
1: Neverte, nie som špecialista, za akého ma vyhlasuje môj dobrý priateľ Reginald Fitzjurse. Jedno však predsa poviem. Napriek tomu, či o nás máte dobrú či zlú mienku, konali sme nezištne. Nedostali sme za to ako štyria obyčajní Angličania ani figu. Kladiem na prvé miesto záujem vlasti. Uznám síce, že keď sme sem vtrhli, sotva sme vyvolali ten najlepší dojem. Pozrite sa, ja nepijem, leda ak sem tam trocha, ale tento raz som sa musel potužiť. A možno som sa aj trochu nacengal. Myslíte, že je to pasia zabíjať arcibiskupa? A že to bola pasia pre mňa, syna dobrých rodičov, ktorí ma vychovali v úcte k cirkevným tradíciám? Ak sa vám zdá, že sme nekonali slušne, pochopte, prosím, ako k tomu prišlo. Mňa to strašne, strašne mrzí. Vedeli sme, čo je našou povinnosťou, ale vedieť a chcieť nie je to isté. Kráľ Henrik, Bože mu daj šťastia, bude musieť vo verejnom záujme vyhlásiť, že nechcel, aby sa tak stalo, čo sa stalo. To bude frmol. My pri najlepšom vyviazneme útekom za hranice. A keby len to, raz rozvážni ľudia prídu na to, že arcibiskupa bolo treba eliminovať. Mimochodom, ja som si ho vysoko vážil. Napokon, videli ste, ako sa skvele držal do poslednej chvíle. Ale ako som povedal, bolo ho treba eliminovať. Ako na to raz mnohí prídu, ale ani vtedy nás neočistia od hanby. Zapiekli sme si len, čo je pravda. A preto vás ešte raz prosíme, aby ste vzali do úvahy, že sme konali nezištne. Z vlasteneckej obetavosti. To by bolo všetko.
0: Tak je. Myslím, že všetci môžeme Williama de Tresy vyhlásiť za dobrého rečníka. Poukázal na významný bod, na jadro otázky, na skutočnosť, že sme sa nezištne obetovali za veľkú vec. Ale náš čin je ospravedlniteľný aj z iných hľadísk a hodno si vypočuť aj iné hlasy. Na rade je Hugh de Morville, ktorý sa osvedčil ako špecialista v štátovede a ústavnom práve. Sir Hugh de Morville.
2: Myslím, že bude vhodné, ak sa vrátim k bodu, na ktorý poukázal náš vodca Reginald Fitzjurse, totiž k téze, že ste Angličania a vaše sympatie sú vždy na strane slabšieho. Zmysel pre fair play je typická anglická cnosť. Náš nebohý arcibiskup mal mnohé dobré vlastnosti, ktoré ma naplňovali nesmierným obdivom. Ale povedzme si pravdu. Je správne jeho predstavovať ako slabšieho? Bol skutočne slabší. Neapelujem na vaše city, ale na zdravý rozum. Lebo ako vidím, ste rozvážni, triezvi ľudia a nenaletíte na sentimentálne taľafatky. Prosím, usúďte sami. Pýtam sa, čo chcel arcibiskup a čo kráľ Henrik? Tieto dve otázky sú kľúčom k celej kauze. Čo chcel kráľ Henrik? Predovšetkým ho charakterizuje dôslednosť. Za panovania kráľovnej Matildy a po vpáde nešťastného uzurpátora Štefana anglické kráľovstvo bolo v rozklade. Kráľ videl, čo je súrne. Nastoliť poriadok. Obstrihnúť nesmiernu moc miestnej správy, ktorá slúžila sebeckým cieľom, a zreformovať právny systém. Preto chcel, aby Becket, eminentne schopný politik, zastával dva úrady. Úrad kancelára a úrad arcibiskupa. Lenže čo sa nestalo? Od chvíle, čo sa Becket na želanie kráľa stal arcibiskupom, stal sa pápeskejším od pápeža. S ostentatívnou urážlivosťou si osvojil asketický spôsob života. Začal tvrdiť, že arcibiskup je nad kráľom a jeho práva, Boh vie prečo, sú nezlučiteľné s kráľovými. Keď sa nám rozumným ľuďom mieša do kaše akési biskupisko, vždy nám je to proti srsti. Doteraz vidím, súhlasíte so mnou. Nesúhlasíte iba so spôsobom, ktorý sa musel zvoliť. Bolo nám to veľmi nepríjemné, že sa nedalo vyhnúť násiliu. Veď ak by sa taká vec odohrala niekedy v budúcnosti, arcibiskupa by postavili pred parlament, ktorý by ho väčšinou hlasov odsúdil na smrť za vlastizradu. Poprava by sa vykonala podľa zákona a nik by sa nemusel obávať, že ho nazvú vrahom. Lenže teraz žijeme v časoch, keď je cirkev vo svojich nárokoch podriadená štátnemu záujmu, tak ako si to žiada spravodlivosť. A pamätajte si, že my sme v tejto veci urobili prvý krok. Konali sme vo vašom záujme. Zaslúžime si, aby ste nám zatlieskali. A keby v tej veci bola predsa nejaká vina, vy ste práve tak vinní ako my.
3: Morvín nám poskytol naozaj bohatý materiál na premýšľanie. Svojou argumentáciou povedal tak rečeno posledné slovo. Ak je však medzi vami niekto, koho sme ešte nepresvedčili, presvedčí ho, myslím, Richard Brighto. Pochádza z rodiny, ktorá sa vyznamenala lojálnosťou k cirkvi. Richard Brighto.
4: Všetci predošli myslitelia hovorili k veci. To, čo ja chcem povedať, možno vysloviť otázkou, kto zabil arcibiskupa? Keďže ste boli očitými svedkami tohto poľutovania hodného výjavu, možno vás moja otázka aj trochu prekvapí. Preberme si teda priebeh udalosti. Kým bol náš nebohý pán arcibiskup kancelárom, ako kráľov služobník urobil viac ako hoc kto iný za stelenie krajiny, za jej jednotu, stabilitu, za prepotrebnú spravodlivosť. Ako náhle sa však stal arcibiskupom, začal opačnú politiku. Preukázal sa ako človek, ktorému sú osudy vlasti vonkoncom ľahostajné, ako príšerný egoista. Mám v rukách dôkazy, že pred odchodom z Francúzska si celkom nahlas zaprorokoval, že ho v Anglicku zabijú. Aj nás tu provokoval, ako sa dalo, že umrie mučeníckou smrťou. Úmyselne nás rozzúril a obral o všetku ľudskú trpezlivosť. Zahoreli sme spravodlivým hnevom. Ešte vtedy mal možnosť uísť. Ale on, vidiac náš hnev, dal otvoriť všetky brány. Na základe faktov, ktoré máte pred sebou, musíte vyhlásiť, že áno, že spáchal samovraždu v nepríčetnom stave. Každý iný výrok by bol v rozpore s láskou k blížnemu. A on bol predsa len veľký človek. Viac rečí netreba. Prosím, choďte domov. Nepostávajte na uliciach a zachovajte poriadok. Vždy sme boli proti násiliu.
0: a výtržnostiam.
5: Otče náš, Otec náš, už si nás opustil. Si v nebeskej sláve, a kto nám bude ochrancom a otcom? Po akej strašnej ceste a po koľkých hrôzach sa opäť stretneme? A kedy my biedni zdedíme tvoju silu? Cirkev leží zhronená, znesvetená, zdeptaná a na jej rumoch začne pohán stavať svet bez Boha. Už to vidím.
6: Choďte vy smutní slabosí a vy blúdiace stratené duše, vyhnanci neba i zeme, choďte, kde súmrak zalieva červeným svetlom, kde severné moria uzamko ľada, kde vám mŕtvy vstúk znejivný ruku a mozog. Kamkoľvek pôjdete, Bohu neujdete. V krúžočku bolesti vo vlastnej lebke budete sa motať okolo seba, v myšlienkach stále a stále a stále hľadať ospravedlnenia, motať a viť nitku, čo sa nenavie. Motajte sa v pekle svojej ilúzie, ktorá sa nikdy nestane pravdou. To je váš pozemský údel.
5: Otec náš, oroduj za nás z lásky k nám.
7: Si pred Božou tvárou so svätými a mučeníkmi, ktorí ťa v čase predišli. Pros za nás, Boha, nezabúdaj na nás.
6: Spievame Bohu ďakovnú pieseň, že nám dal v Canterbury nového svetca.

Teba, Boha, chválime. Vyznávame ťa, Bože náš, za Tvoju slávu vo stvorenstve, za snehy a dažde, za vetry a búrky, za všetko, čo si stvoril, pretože veci jestvujú len ako ich Ty vidíš, pretože jestvujú len v Tvojom svetle a Tvoju slávu vyznáva aj to, čo ťa popiera. Tma hlása slávu svetla. Velebíme ťa, Bože, zdávajúc Ti vďaku za krv a lásku, za vykúpenie krvou. Lebo krv Tvojich mučeníkov obohacuje zem a tvorí sveté miesta. Lebo kde svetec žil, kde za krv Ježiša Krista dal mučeník svoju, tam je pôda svetá. A svetosť nestratí, čo by hneď po nej dupotali vojská a pútnici ju prezerali s príručkou v ruke. Odpusť nám, Pane, odpusť. Sme drobný ľud a bojíme sa Božích dobrodení, opustenosti v Božej moci. Menej nás ľaká ľudská krivda ako spravodlivosť Božia. Uznávame svoj hriech a svoju krehkosť. Uznávame, že na hlavu nám dopadá hriech sveta, že mučenická krv a skonávanie svätých dopadá na naše hlavy. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Svätý Tomáš, oroduj za nás.

0: Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry, veršovanej drámy Thomasa Sternsa Eliota Vražda v katedrále. V réžii Hany Makovickej-Hajdovej účinkovali Dušan Jamrich, Peter Himič, Marián Prevendarčík, Jozef Stražan, Igor Šabek, Robert Šudík, Jozef Úradník, Michal Hudák, Peter Rašev, Peter Gažo, Peter Macko, Egon Tomajko, Peter Vilhan a ďalší. Pre rozhlas upravil Štefan Kasarda. Majstri zvuku Peter Krajčovič a Gabriel Nikházy. Vyrobil rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate rádio Litera.

0: publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou detektívkou, veselohrou a esejou. Po detektívnej poviedke Filipa McDonalda Naši operení priatelia, ktorú preložila Magda Brandoburová, bude nasledovať tretia záverečná časť rozhlasovej veselohry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy hororových poviedok Moje najmilšie strašidlá. Číta Marián Gajšberg.

prudké, horúce augustové slnko chrlilo svetlé, žiarivé zlato na krajinu. Na kraj prašnej cesty, vinúcej sa ako biela stuha po svahu kopca, z ktorého bol výhľad na celé grófstvo, zastavilo sa drobné auto, pripomínajúce skôr chrobáka než stroje. Vyzeralo ako včela v Gulliverovej krajine, ktorá sa na chvíľočku so zloženými krídlami ospanlivo vyhrieva na slnku. Mládenec a dievča, čo stáli pri aute, sa k nemu až smiešne nehodili. Spolu nemali viac ako 45 rokov. Ľahké hodvábne šaty dievčiny, pravdaže na jej rozkošnom tele, by boli ozdobou aj v priestrannom a luxusnom aute, nielen v takom malom a lacnom vozíku. Oblečenie mládenca, i keď bol mladý a pôvabne pružný, trochu pripomínalo Norwood. Poukazovalo na akurátneho a nie hlúpeho úradníka, zamestnaného v Londýne, a naznačovalo, že auto včelu kúpil za viacej libier, než bola jeho skutočná hodnota, na malé, ale takmer večné splátky, ako to umožňovala falošná dobročinnosť takéhoto predaja. Dievča bolo prostovlasé a ostrihaná hriva sa jej blištela v slnečných lúčoch. I vo veľkej popoludnejšej spare nielen vyzerala, ale naozaj bola svieža. Mládencovi bolo teplo až horúco v tvídovom kabáte, v hrubých flanelových nohaviciach a v pritesnom golieri, kde vpredu žiarila kravata, ktorá chcela vyzerať ako kravata príslušníka niektorej slávnej školy alebo univerzity. Z tmavej hlavy si zložil klobúk a pestrou vreckovkou si poutieral čelo. Miláčik, povedal. Ale je horúco, však ví. Pokrčila chudými, spoli obnaženými plecami. Je to príjemné. Obzerala sa okolo seba široko roztvorenými belasými očami. Dívala sa dolu z kopca a po celej krajine. Kde sme to, Jack? Mládenec ešte stále fučal a utieral sa. Čo ja viem, stratil som orientáciu za tou veľkou dedinou, ako sa len volala. Green. Alebo tak dajako. Nepritomne odpovedala dievčina. Pohľad upierala na svah po pravej strane, kde sa v zlatom slnku skvela smaragdová strecha hustého lesa. Vánok nezavial ani tu na kopci a zeleň listov bola hladká a nehybná. Mládenec si znovu nasadil klobúk. Mali by sme radšej pokračovať v ceste. Chcela si sa iba povystierať. Ach, ešte nie, Jack. Ešte nechoďme. Ľavou rukou sa mu dotkla rukáva. Na treťom prste sa jej trblietal, baž skoro podozrivo blištel prsteň. Ešte nechoďme, Jack, povedala. Zhliadla mu do tváre a spôsob,

ako zošpulila ústa, iste vo veľkej miere zapríčinil existenciu blízkavého kameňa. Ramenom ju objal okolo chudých pliec, sklonil sa a rozhodne ju poboskal na ústa. Ako myslíš, vy? Ale čo chceš robiť? Pohrdavo sa obzeral okolo seba. Vary sa nebudeme piecť na tejto zaprášenej tráve. Hlupáčik, povedala a otiahla sa. Ukázala dolu na zelenú strechu. Poďme tamto, do toho lesa. Len tak sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Nebola som v ozajstnom lese od predminulých letných prázdnin, keď sme išli s Efi do Hastingsu. Poďme. Stavím sa, že je tam krásne a chladno. Posledná veta doletela k nemu, keď už zišla z úzkej hradskej na svách a zbehla asi 6 metrov po nízkej drsnej tráve. Klzal sa za ňou a podkýnal. Ale tú ľahkú, krehkú postavičku v očarujúcom chumáči belase hodvábu nie a nie dobehnúť. Kožené podrážky hrubých topánok sa mu na hustej, suchej tráve vyhladili a vyleštili a začal sa veľmi šmýkať. Dobehol ju po 10 metroch na mierne sa rozlievajúcej plošinke, kde sa začínal les. Podkýnavý a klzavý beh nechtiac zakončil neúplným kotrmelcom a roztiahol sa pri jej nohách. Sadol si a rozosmial sa. Ale veľmi ho prekvapilo a zhrozil sa, a ako ešte nikdy v živote, keď cítil, ako ho do ramena tvrdo takmer surovo kopla nôžka a keď počul priškrtený šepot. Ps. Zviechal sa, vstal a videl, že dievčina je obrátená k lesu. Žiarivú zlatú hlavu vypína dopredu a všetky svaly má napäté ako šprinter čakajúci na výstrel z pištole. Keď sa k nej začudovaný privliekol a zastal pri jej pleci, povedala: počúvaj, vtáci, už si to niekedy počul? Ticho, ale zrozumiteľne to zašepkala tónom, a kým ju ešte nikdy nepočul hovoriť, neodpovedal. Mrzuto sa díval na trávu pod nohami a šúchal si rameno, kde ho zasiahla topánkou.

Bola to večnosť, kým sa vyobrátila. Ale napokon sa skrútla. Ešte vždy si držal kopnuté miesto, ako by ho naozaj bolelo. Potajomky ju pozoroval spod obočia. Neobvyklá sústredenosť zvýrazňovala jej drobnú tvár a robila ju ešte príťažlivejšou. Videl, ako sa jej belasé oči rozšírili, keď si uvedomila, čo spravila. A hneď ho nežne vrelo objala okolo krku, pritiahla mu hlavu, privínula sa a stojac na prstoch pokryla mu tvár kajúcnými boskami. Láskala sa s ním a pokorne ho prosila, aby jej prepáčil, až jej povedal: "Nevedel som, že môžeš byť taká vy." "Nie," odpovedala. "Ani už nikdy nebudem, naozaj, drahý Jack, to byla se oči jej zastrel mráčik. "Ani neviem, ako sa mi to mohlo stať. Načúvala som vtákom. Nikdy som ich tak nepočula. A v tom si sa zasmial a neviem, ako to, ako by som tých vtákov musela počúvať a nič iné. Ach, nerozumiem tomu." Tváričku mala ustarostenú a oči zúfalé od úsilia vysvetliť nemožné. Špulila ústa. Mladenec ich poboskal. Usmial sa a povedal: "Aké si ty smiešné, decko." Vzal ju pod pazuchu a vykročil k prvým radom stromov. Zdvihol voľnú ruku a opatrne si chytil šiju. "Zíde sa trochu chládku, mám celkom voľavý krk." Kráčali k lesu, ktorý bol na počudovanie ďalej, ako sa im predtým videlo. Nerozprávali, iba občas mocná zahalená ruka pritisla krehké obnažené rameno, ktoré zovretie opetovalo. Od kraja lesa ich delilo asi 10 krokov, keď dievčina zastala. Zvrtol hlavu a videl, že opäť v napätí znehybnela a zlatú hlavu vypína dopredu, ako by chcela lepšie počuť. Zamračil sa, potom sa usmial, potom opäť stiahol obočie. Cítil, že je v tom čosi čudné, čo mu nikdy nerozumie, a ako väčšina chlapov nezniesol túto myšlienku. Pristihol sa, ako sám napína uši. Myslel si, že má počuť vtákov. A celkom z nenazdania sa rozosmial. Uvedomil si, že načúva niečomu, čo sa mu v posledných chvíľach tak nepretržite lialo do uši, až to prestal vnímať. Vysvetlil to dievčaťu, ako by ho počúvala iba na pol ucha. Na chvíľu takmer stratil náladu, ale iba na chvíľu. Bol to dobrý chlapec s citlivými inštinktami a vedel byť taktný. Na ramene zacítil slabé šklbnutie. Dievčina opäť vykročila k lesu a on si s ňou zladil krok. Rozvíjal ďalej svoju myšlienku a nedbal na to, že ho zrejme počúva iba roztržito. "Ako pri tanci," hovoril. "Vieš, vy, že človek nikdy nevníma, ako sa nohy posunujú po dláške, iba ak náhodou na schvál dáva pozor, a keď ucho zachytí ten šuchot, uvedomí si, že ho vlastne počul po celý čas. Tak je to aj s týmito vtákmi." A zrazu si uvedomil, že musí hovoriť dvakrát tak hlasno, aby ho v prívale švitorenia a štebotu vtáčieho spevu bolo počuť. Povedal: "Vy, máš pravdu. Také niečo som ešte nikdy nepočul." Prechádzali krajnú líniu prvých stromov. Mládenec, znepokojený čudným správaním svojej zbožňovanej a veľmi podráždený neobvyklou slnečnou páľavou, mal pocit, ako by jedným krokom prešiel z pekla do raja. Slnko už neútočilo na svet tak nezmieriteľne. Tu pod zelenou strechou, ktorú neprarazil ani jediný lúč, v pokojnom chlade sa rozprestieralo jemné, prefiltrované šero a mládenec akoby sa kúpal v tichej blaženosti. Dievča sa slabo zachvelo a povedalo: "Je tu trochu zima." Nezachytil ani slovo. Štebot a hlahol, znejúci im nad hlavou, a všade akoby sa zmocnil jej hlasu a pohltil ho. "Do čerta s vtákmi," zašomral. "Čo si povedala?" Videl, ako sa jej hýbu pery.
Naklonil sa k nej. Ale ani tak ju nepočul predivý pískot a vzrušený krik, ktorý na nich dorážal. Do čerta s vtákmi, opakoval znovu. V lese sa akosi zotmelo. Poobzeral sa, ale nebolo vidno ani slnkom zaplavenú trávnatú plošinku, odkiaľ prišli. Zacítil dotyk na ramene. Dievča ukazovalo na mierne sa zvažujúci pokrovec hustého machu, ktorý sa rozkladal pri pete starého krivého stromu. Zvoľne kráčali k machu a sadli si. Mládenec sa pohodlne rozložil, dievčina si meravo zvierala zdvihnuté kolená. Keby si bol všímal ju a nie fajku, ktorú si práve napchával, bol by videl, ako znovu otáča hlavu. Fajku ani nenaplnil. Spev vtákov neustával. Ako by sa boli pozletovali, až naplnili všetok priestor zmeteným piskotom. Mládenec si už nemohol zapchávať uši pred tým hlukom, keď si raz uvedomil, že načúva. Hluk akoby neustále narastal, trhal mu nervy v hlave a vlastne v celom tele, až zacítil, že to už dlhšie neznesie. Fajku i tabak prudko strčil do vrecka, obrátil sa a chcel dievčaťu povedať, že čím skôr ujdú z tohto prekliatého čvirikania, tým bude radšej. Ale slová mu zamreli na perách. Ako sa obrátil, uvedomil si, že piskotavá haravára tichne. Podráždenosť ho opustila. Bol oveľa pokojnejší a pozoroval dievčinu, ktorá ešte vždy čo si napäto sledovala.

mlčal. Vtáčí spev ustával a tichol. Mládenec začal byť ospanlivý, až sa pristihol, že drieme, a vyplašene sa strhol. Ukradomky sa pozrel na bok a videl, že jeho spoločníčka sa ani nepohla. Sedela presne tak pozorne ako predtým. Opäť siahol po fajke a po tabaku. Prstami na prázdno šmátral vo vrecku a načúval, ale teraz počúval úmyselne. Spieval iba jeden vták. A keď mládenec počul prúd jasavých tónov takmer neznesiteľne krásnej melódie, prekvapujúco jasne si uvedomil, že ho hlučný akoby nezladený zbor pred chvíľou rozčúlil a takmer vyhnal spod stromov a z ich príjemného chládku len preto, že jeho uši nevedeli odrazu počúvať viacej ako jednu alebo dve melódie tohto spevu, ktoré predtým rozlišoval iba podvedome. Zázračne chvejivé kadencie zvučných hlbokých tónov náhle zmlkli, ako zvykne končiť výstup operný spevák. V lese zavládla tíž. Mestskému mládencovi a dievčine, ktorí sa tak z nenazdania ocitli v pokojnej zátoke krásnej prírody, videlo sa ticho nekonečné a tiesnilo ich. A potom na túto hladinu ticha dopadlo jedno po druhom 6 jemných kryštálových tónov a ich pôvabný zvuk prerušovali pauzy, z ktorých každá trvala dvakrát tak dlho ako predchádzajúca. Keď doznel posledný z hlbokých, trblietavých, čírých a vo svojej neuveriteľnej kráse predsa tajomných tónov, opäť zalialo ticho, ale nie ako predtým, keď sa v ňom chvela predtucha blížiaceho sa čara. Teraz bolo ticho vo svojej konečnosti a ničote úplné a prázdne. Mládenec s dvihnutým ramenom jemne prikryl chudé, takmer obnažené plecia. Hlavy sa im priblížili a tmavé oči sa zadívali do belasých, ktoré sa zalievali slzami, zašepkala. Celý čas som načúvala len jemu. Jasne som ho počula. Cez to všetko. Slzy sa preliali a kotúlali sa po bledom líci. Zvierali okolo pliec, až sa v nej napätie uvoľnilo. Drobná postavička ochabla, bezmocne sa o ňo oprela. Len pokojne lež, drahá, povedal jej chvejúcim sa hlasom a stíšene, ako hovorievame na posvetných a začarovaných miestach. Mlčali. Ťaživé ticho stiesňovalo prenikavou mlkvotou. Mládencovi sa pri pleci ozval tichý hlások, ktorý sa usiloval zakryť nepokoj. Po celý čas som cítila, že tu nemáme byť. Vôbec sme sem nemali prísť. Hoci bol hlas tichý, predsa z neho zaznievala panika. Upokojoval ju. Ako by ju zbavil čudného skľučujúceho zmetku, hovoril k nej silným a mužným hlasom, ale tým iba preniesol na seba čosi zo zvláštneho nepokoja, ktorý opanoval dievčinu. Je tu chladno, zašepkala odrazu. Pritiskala sa k nemu. Zasmial sa. Aký nezvyčajný zvuk. Náhlivo povedal, chladno. Ako by si to hovorila cudzím hlasom, vy? Áno, povedala. Teraz znel jej hlas prirodzenejšie. Radšej by sme mali ísť, nie? Prikývol, veru, áno, povedal. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale zrazu mu drobnou rúčkou zovrala rameno a pošepkala, pozri, pozri sa. Bol to opäť jej vlastný hlas a taký, keď ho jej náhly pohyb a nástojčivosť v hlase trochu zarazili, uľavilo sa mu a cítil, ako sa neurčitý, ale nepríjemný nepokoj z neho rýchle vytráca. Pohľadom sledoval, kam ukazovala. Na polámaných halúziach a hnedých práchnivejúcich listoch, práve na rozhraní toho hnedého pokrovca a ich chladného tmavozeleného machového lôžka,
Videl akéhosi vtáčika. Stál na tenkých nôžkach a ponad vypučenú, pestrosfarbenú hruď hľadel na nich žiarivými očkami. Hlavu mal trochu vyvrátenú. Vieš, že to prvý, čo sa ukázal? Šepkala dievčina. Chlapec chvíľu uvažoval. Do paroma, povedal napokon. Máš pravdu. Mlčky pozorovali vtáka. Priobkal bližšie. Nie, milučky, Jack. V hlase zaznel nadšený smiešok. Ale sa mu zaliečaš. Ticho povedal mládenec. Ty šelmička prežíbaná. Lakťom ho šťuchla do rebier. Zašepkala, pery sa jej takmer nehýbali. Buď ticho. Ak sa nepohneme, iste príde až k nám. Len čo to dopovedala, vtáčik priskackal ešte bližšie. Teraz stál na machu, celkom blízko pri špičke jej ľavej topánky. Lesklo zelenú, trúfalú hlávku s trochu zvláštnym dlhým žltým zobákom stále vyvracal nabok. Jasnými očkami si ich bežmurknutie ešte vždy skúmavo prezeral. Dievča obdivne hľadelo na drobného tvora. Okrem neho nič nevidelo. Ale chlapec áno. Tento raz ju zase onďo bol lakťom. Nože sa pozri tamto. Zašepkal a ukazoval. A tam. Dosť neochotne zdvihla zrak od malého votrelca pri svojich nohách. Dívala sa smerom, ako je naznačoval. Zhýkla od prekvapenia. Zašepkala. Oh, všetci sú na nás vedaví.

Všade medzi kameňmi hustých stromov boli vtáci. Po jednom, po dvoch. I v maličkých skupinkách, po štyroch alebo viacej. Niektorí sa zdali i meským očiam nepochybne taký istý ako ich prvý návštevník, ktorý sa nepohol od bielej topánky a uprene hľadil do tváre jej majiteľky. Ale boli tam aj inakší, drobuškí, potom vtáci veľkí ako vrabec, ale nemali jeho perie, vtáci trocha väčší, baj dvakrát či trikrát taký. A všetci do jedného boli obrátení smerom k machovému pokrovcu a lesklými očami hľadeli na dve ležiace osoby. Toto je najzvláštnejšia vec, čo som kedy, začal chlapec. Dievča ho drglo, aby mlčal. Všimol si, že sklonila hlavu a hľadela dolu, kde videl prvého návštevníka, ako je práve vyskočil na priehlavu. Ale hlavu už nemal vyvrátenú. Držal ju rovno a tak sa zdalo, ako by pozoroval hodvábom prikrytú holenú kosť. Čo si, možno to bol drobný, cupotavý šuchot po rozmrvených listoch lesného pokrovca, čo si odvrátilo chlapcové uchvátené oči od tohto zvláštneho pohľadu. Zdvihol ich a pozrel sa, čo to je. Pohľad bol možno ešte pôsobivejší, ale už nie taký pôvabný. Vtáci sa priblížili. Boli oveľa, oveľa bližšie. Tvorili pevný rad, súvislý polkruh, ktorý sa rozlieval tak ďaleko, že mu takmer nedovidel koniec. Časť jeho vedomia sa na chvíľku podujala na divý pokus rátať to množstvo, ale vzdala sa. Nedalo sa to. Ako sa tak díval, z tváre sa mu vytrácala farba a oči sa rozširovali od akejsi hrôzy, lebo polkruh sa posunul bližšie. Každý vták v ňom urobil presne 4 poskoky. Teraz stála súvislá hradba tesne pri machu. Ale bol to vlastne polkruh? Desivá pochybnosť mu prebleskla mysľou. Jediný vylakaný pohľad cez plece mu povedal, že to nebol iba polkruh. Boli celkom obkolesení. Vtáci. Vtáci. Vtáci. Je vôbec možné, že je na svete toľko vtákov? A tie oči, miliardy malých, lesklých, žiarivých bodiek, všetky upreté na neho a... Pane Bože, na ňu. Letmo pozrel na dievčinu a i hneď mu bolo jasné, že si nič nevšimla. Ešte vždy bola nadšená a nemo uchvátená svojim prvým vtáčikom. Teraz jej sedel na otvorenej dlani. Ruku držala tesne pred očami. Cez slónu ticha dorážali na ňo tie nespočetné oči. Drobné, jasné, trblietavé oči. Dýchal trhane. Začal sa z neho liať pot, ako sa usiloval spamätať, ako sa namáhal premôcť strach. Do istej miery sa mu to podarilo. Už nechcel dlhšie sedieť niečine, kým ten kruh. Ticho znovu narušil šuchotavý cupot. Tento raz hopli všetci iba raz. Polkruh sa dostal k nemu tak blízko, že bol len pár centimetrov od jeho nohy. Vyskočil. Rozháňal sa, kopal a z úst mu vyletel akýsi zlomený výkrik, ktorý mu uviazol kdesi v hrdle. Nepomohlo to. Na okraji machu ležal bezvládne na kôpke vtáči, ktorého zasiahla jeho noha. Ani jeden z vtákov sa nepohol. Iba upierali oči na mládenca. Dievča sedelo meravo ako živá socha. Preniklo ju poznanie a zdesila sa. Dlaň, na ktorej stál nehybný vtáčik, ešte vždy držala pred sebou. Z výšky nad nimi zaznel do hlbokého pochmúrneho ticha nevýslovne sladký tón. Niesol sa v nehybnom povetri, strácal sa, až sa úplne rozplynul. A vtedy dievča skríklo, náhle a vydesene. Malá zelená hlava vyrazila dopredu, žltý zobák udral a zaboril sa. Na jemnom líci stekal purpurový pramienok.
Doznievajúcu ozvenu výkriku prehlušil ďalší tón osamelého spevu nad ich hlavami. A bol to koniec ticha. Povetrie sa naplnilo výrivým hlukom. Kruh už nejestvoval. Dve operené hrbky kričali a bežali a mykali sa, až napokon padli a zmlkli.

Doznela piata, záverečná časť čítania na pokračovanie z výberu poviedok rôznych autorov Moje najmilšie strašidlá, ktoré zostavil svetoznámy majster filmového hororu, thrilleru, kriminálnych a špionážnych filmov Alfred Hitchcock. Vypočuli ste si reprízu poviedky Naši operení priatelia. Jej autorom je Philip McDonald a do slovenčiny ju preložila Marta Brandoburová. Redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Jozef Dobák. V réžii Igora Hrabinského čítal Marián Gajšberg. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Prázdninový čas v rádiu Litera bude patriť viacerým veselohrám Williama Shakespearea, najmä tým, ktoré ste v našom rádiu ešte nepočuli. Tento týždeň ponúkame obnovenú premiéru hry Koniec všetko napraví. V túto chvíľu si vypočujete jej poslednú tretiu časť. Prajeme príjemné letné chvíle.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Časť tretia.
3: Nemôže prísť inú cestou iba okolo tohto plota. Keď sa proti nemu vyrútite, hovorte hociakou nezmyslenou rečou. To nič, ak jej sami nebudete rozumieť. Musíme byť zdané, že mu ani slova nerozumieme. Iba jeden z nás bude rozumieť. A toho budeme vydávať za tlmočníka.
4: Veliteľ, dovolte mi robiť tlmočníka.
3: Nepoznáš sa s ním? Nepozná tvoj hlas?
4: Nie. Ručím vám za to, že ma nepozná.
3: Lenže akou zlataninou sa nám chceš prihovárať?
4: To istou, ako vy mne.
3: Musí nás pokladať za oddiel cudzincov žolde nepriateľa. Pochytil čosi zo všetkých susedných jazykov. Preto sa všetci musíme spoľahnúť na svoju fantáziu. Hoci jeden druhému vôbec nebudeme rozumieť. Ak sa budeme tváriť, že si rozumieme, znamená to, že sme pochopili svoju úlohu tárať 2 na 3. Nesmie to mať hlavu petu. A predsa to musí mať nejakú formu. Pokiaľ ide o teba, tlmočník, musíš sa správať veľmi prefíkane. Ale chytro do ukrytu. Už prichádza, aby si skrátil čas dvojhodinovým spánkom. A potom sa vráti a bude oprisahávať lži, ktoré si vycmúral z prsta.
4: 10 hodín. O 3 hodiny bude najvyšší čas, aby som sa vrátil do tábora. Čo poviem? Musím si vymyslieť čosi veľmi hodnoverné, aby mi to zožrali. Začínajú mi vidieť do žalúdka a v poslednom čase dosť často mi klope na dvere potupa. Mám taký dojem, že môj jazyk má odvahy nadostať, ale srdce sa pred bohom vojny a jeho nástroj mi trasie ako osika a za nič na svete si nechce merať sily s výmyslami môjho jazyka.
3: To je prvá pravda, ktorou sa tvoj jazyk previnil.
4: Ktorý čert mi to pošepol, aby som sa vydal na výpravu za bubnom, keď som presvedčený o tom, že to je nemožné, ba aj o tom, že sa mi do toho vôbec nechce. Jemne sa poškrabem a poviem, že som tie rany utržil na tejto výprave. Jednako škrabance budú asi málo, povedia, to si tak ľahko vyviazol. Prečo sa neporaním naozaj? Čím sa teda preukážem? Jazyk môj, budem ťa musieť predať na trhu a kúpiť si nový od bajazetovho osla, ak som sa tvojou vinou dostal do takej kaše.
3: Čo sa deje, že si uvedomuje svoje schopnosti a hrá sám seba?
4: Možno by svoj účel splnil, keby som si roztrhal šaty alebo zlomil španielský meč.
3: No, tak lacno z toho nevídeš.
4: Alebo keby som si oholil bradu a všade hlásal, že to bola vojenská lesť.
3: No, to by nestačilo.
4: Alebo keby som si hodil šaty do vody a tvrdil, že ma nepriateľ vyzliekol.
3: To ti sotva pomôže.
4: Mohol by som odprisahať, že som skočil z obloka pevnosti.
3: Do akej hĺbky?
4: 30 siach.
3: Ani keby si to 3-krát slávnostne odprisahal, sotva ti tohto uverí.
4: Bodaj by som niekde našiel pohodený nepriateľský bubon. Odprisahal by som, že ho získal v boji.
3: Hneď taký bubon začuješ.
4: Jeden nepriateľský bubník.
5: Bohatiero! Pipa púk do bohatiera! Do bohatiera!
6: Do bohatiera!
5: Pipa púk!
6: Šiky, miky, púk!
4: Zaplatím vám, dostanete výkupné. Nezakrývajte mi oči.
5: Rezando papulos.
4: Viem, že ste z regimentu Hotentotu. Váš jazyk nepoznám, čo je môj koniec. Ak sa tu nájde Nemec, Dán či Flám, Talian či Francúz, ozvite sa. Vyzradím vám, čo zničí Florenciu.
5: Tam tataran. Rozumiem ti. Rozprávam tvojim jazykom cymbul z Karvaran. Kamarát, hotuj si dušu, lebo na srdce ti mierí 17 dní.
4: Nie.
5: No tak sa modlí! Poďme, no. Pomodlí sa! Pomodlí sa! A. Eden, bedem, štetka, hrebeň!
6: Enci, menci, cinci, minci!
5: Náš veliteľ ťa ešte ušetrí. So šatkou na očiach ťa odvedie na výsluh. Možno niečo vy a chceš, čo zachráni ti život.
0: A. Za život tajomstva našich vojsk vám vyzradím. Ich silu, plány, ba aj to, čo vás prekvapí.
5: Budeš pravdu hovoriť?
0: Ak nie, nech skapem.
5: Hantan Tataran, poďme! Máš na to vymedzený čas.
7: Choď grófovi a môjmu bratovi oznámiť, že už máme vrabca v hrsti a čakáme ich pokyny.
8: Rozkaz.
7: A povedz im, že nám samým nás chce zapredať.
8: Rozkaz, veliteľ.
7: Dovtedy zamkneme ho do temnice.
9: Vravia, že voláte sa Fontibel.
10: Nie, Diana.
9: Ó, meno bohyne, ako vám pristane. Či nenájdem v tej krásnej čaši ani kvapky lásky? Ak oheň mladosti vás neprenikne, ostane z vás len socha z kameňa. Byť takou odmeranou máte čas až po smrti, ste chladná ako ľad. Kiež by ste boli ako vaša matka v tej slastnej chvíli, keď vás počala.
10: Počala z cnosti.
9: Aj vy môžete.
10: Nie. Matka plnila si povinnosť, ktorú vy svojej žene dlhujete.
9: Už prestan. Nevyčítaj dávny sľub. Vnútili mi ju, lenže lásku k tebe mi sama láska vnúcuje. Chcem navždy byť tvojim sluhom.
10: Muži slúžia nám, kým neposlúžime. Vám patria ruže a pre nás holé trne ostanú. Len nasmiech vám je naša holota.
9: Prisahal som.
10: Nie z prísah žije pravda, lež z prostých sľubov, čo sú pravdivé. Kto prisahá, nie diabla, ale Boha si berie za svedka. Však posúďte. Na všetko sveté môžem prisahať, ako vás ľúbim. Lenže uveríte, ak moja láska nie je úprimná? Veď nemá zmysel za svedka brať nebo, ak v neho neveríme. Zdá sa mi, že vaše prísahy sú prázdne slová. Dohody bez podpisu.
9: Never tomu. A nebuď krutá svojou svetosťou, len láska svetá je. Sám počestný nepoznám lstivosť, v ktorej viníš mužov. Nevzdoruj. Vzdaj sa mojim chorým túžbám a vyzdraviem. Len povedz, mám ťa rada. A moja láska ostane vždy mladá.
10: Muž brnkne nám vždy na citlivú strunu a podľahneme. Dajte mi ten prsteň.
9: Požičiam ti ho, ale darovať ho nemôžem.
10: Či naozaj, môj milý?
9: Je čestným označením nášho rodu, dedením po niekoľko pokolení a nebolo by väčšej potupy, než on prísť.
10: Moja čest je taký prsteň a počestnosť je vzácnosť nášho rodu dedená po niekoľko pokolení a nebolo by väčšej potupy, než o ňu prísť. Tak vaša vlastná múdrosť ma uzatvára do panciera cti pred márnym útokom.
9: Tu máš môj prsteň, môj dom, česť. Ba i život patria ti a vo všetkom ťa budem poslúchať.
10: Keď príde polnoc, zaťukáte mi na oblok. Matka nebude nič počuť. No musíte mi sveto svete sľúbiť, že posteľ cnostnej panny, dobijúc, zdržíte sa v nej najviac hodinu a bez slova. Mám na to vážny dôvod. Ten dozviete sa, keď vám vrátim prsteň. Dnes v noci ja tiež navlečiem vám prsteň, čo v budúcnosti musí vo chvíli vám pripomenúť, čo sme zažili. Nož s Bohom, príďte. Získali ste ženu, kým ja tým strácam nádej vytúženú.
9: Na zemi nebo má, kto získa teba.
10: Na toľkú vďačnosť dlhý život treba. Na konci možno sa jej dočkáme. Od matky viem, že ktorá do oka mu padne, tej sa dvorí. Každý muž vraj sľubuje. Mne sľúbil manželstvo, keď ženu pochová. Nuž ľahnem s ním až v hrobe. Ak česť Francúzov je taká, nech osud starej panny na mňa čaká. Predstírať lásku nie je hriešna vec. A oklamaný má byť pokrytec.
11: Ešte si mu neodovzdal ten list od matky?
12: Doručil som mu ho pred hodinou. Čo si sa ho v tom liste poriadne dotklo, pretože len čo list prečítal, zmenil všetky farby.
11: Odvrhol od seba dobrú manželku a láskavú veliteľku. a dočkal sa zaslúženej potupy.
12: Predovšetkým upadol do trvalej nepriazne nášho kráľa, ktorý vo svojej veľkorysosti mu ponúkol priam na tanieri šťastie. Dačo ti poviem, ale nechaj si to pre seba.
11: Čo povieš, to hneď umrie. Poslúžim tvojim slovám ako hrob.
12: Gróf tu vo Florencii zvádza jedno dievča veľmi dobrej povesti. Dnes v noci má konečne nasýtiť svoju žiadostivosť a pripraviť ju o počestnosť. Daroval jej svoj rodový prsteň a domnieva sa, že týmto nečestným odškodným sa zachoval ako pravý kavalier.
11: Pane Bože, daj nám silu. Len čo sme odkázaní na seba, stávame sa zvermi.
12: A zrádzame svoju prírodzenosť. Lenže každá zrada sa vyplaví na povrch dávno predtým, než dosiahne svoj mrzký cieľ. A taký grófa, ktorý sa týmto činom prehrešuje proti svojej šlachetnosti, vyhodia spodné prúdy na breh.
11: Nie je odsúdenia hodné, že svoje nečisté zámery dávame dokonca na všeobecnú známosť? Dnes večer sa teda s grófom nestretneme?
12: Najskôr až po polnoci, lebo až dovtedy je viazaný svojou schôdzkou.
11: A tá sa nezadržateľne približuje. Rád by som pred grófovými očami toho jeho kumpána rozpitval. Aspoň by si gróf urobil poriadok vo vlastnej hlave, do ktorej zasadil taký falošný drahokam.
12: Nebudeme si však s ním špiniť ruky, pokým nepríde gróf. Klin! Treba vyrážať klinom.
11: Mimochodom, čo nového na boisku?
12: Pobráva sa, že sa uskutočnili pokusy o mierové rokovanie.
11: Nie je to celkom tak. Ubezpečujem ťa, že už sa dosiahol mier.
12: A čo teraz urobí gróf Rosilion? Pocestuje ďalej, alebo sa vráti do Francúzska?
11: Podľa tejto otázky súdim, že ešte vždy nepatríš k jeho najbližším poradcom.
12: Bože, chráň, v tom prípade by som musel byť jeho pomocníkom.
11: Predstav si, že jeho manželka Vary pred dvoma mesiacmi utiekla z domu. Vydala sa na púť k svätému Jakubovi Veľkému. Svoju svätú výpravu v najprísnejšej zbožnosti vykonala. Tam však jej krehká duša sa stala korisťou žiaľu. Slovom, vydýchla tam naposled. A teraz spieva medzi anielmi.
12: Máš to overené?
11: Pravdivosť jej príbehu až do chvíle smrti potvrdzujú predovšetkým jej listy. Samotnú smrť, o ktorej už nemohla napísať, potvrdil tamojší opát.
12: Vie o tom gróf?
11: Vie. A všetko do najmenších podrobností má overené.
12: Z celého srdca mi je ľúto, že sa tomu teší.
11: Na podiv nám niekedy strata poskytuje radosť.
12: A na podiv niekedy zisk utápame v slzách. Svojou odvahou si gróf vydobil veľkú vážnosť, ale doma ho stretne rovnako veľká potupa.
11: Náš život je utkaný zo zmiešanej priadze. Z dobra i zla. Cnosti by spíšneli, keby ich nepoháňali naše neresti. A zločiny by zúfali, keby ich neláskali naše cnosti. Tak čo? Kde máš svojho pána?
13: Na ulici sa stretol, prosím, s vojvodom a slávnostne sa s ním rozlúčil. Zajtra ráno odchádza jeho urodzenosť do Francúzska. Vojvoda mu dal pochválny list pre kráľa.
12: Sotva mu ten list pomôže, i keby ho chválil väčšmi, než to je možné.
11: I keby bol ten list z cukru, nezbaví to kráľa trpkosti.
14: Pozdravujem vás.
11: Už prišla jeho grófska výsosť. Tak čo, gróf? Už je po polnoci?
14: Dnes večer som vykonal 16 vecí, z ktorých každá by inokedy trvala mesiac. Stručne povedané, rozlúčil som sa s vojvodom, porúčal som sa jeho najbližším, pochoval som manželku, oplakal som ju, napísal som matke, že sa vraciam, najal som si sprievod na cestu a medzi tým všetkým podarilo sa mi vykonať aj niekoľko príjemností. Najveľkolepejšia bola posledná, ale tu som ešte neskončil.
12: Ak pri nej narážate na dáke ťažkosti a dnes ráno chcete odtiaľto odísť, musíte sa poponáhľať.
14: Neskončil som ju totiž v tom zmysle, že neviem, či ešte o nej nebudem počuť. Ale pobavme sa radšej na rozhovore blázna s vojakom. Priveďte sem ten falošný prízrak, ktorý ma sklamal ako dvojtvárny prorok.
12: Priveďte ho! Ten chudák bol celú noc zatvorený do klady.
14: To je zdravé.
12: Jeho pety si to už zasluhovali, keď si taký dlhý čas privlastňovali neoprávnene ostrohy. Ako sa správa?
15: Ako sa správa človek v klade? Ale aby som odpovedal presne, plače ako dievča, ktorému sa rozlialo mlieko. Morganovi, ktorého pokladá za mnícha, vyspovedal sa zo všetkých hriechov, odkedy mu pamäť siaha, až po nešťastnú chvíľu, keď ho posadili do klady. A čo myslíte, že mu narozprával?
12: Dúfam, že nič o mne.
15: Jeho spoveď sme zapísali a prečítame mu ju z očí v oči. Ak máte záujem, a verím, že máte, buďte taký trpezlivý a vypočujte si.
5: No poď!
12: Do paroma. Má zaviazané oči. Veď proti mne predsa nemôže nič povedať.
5: Ticho, ticho. Prichádza slepá baba. Činčan mučidlár. Majú priniesť mučidlá. Budete hovoriť aj bez nich?
3: Poviem bez mučenia všetko, čo viem. A keby ste ma aj na škripec ťahali, viac povedať nemôžem.
5: Tinci minci. Enci menci. Veliteľ sa zľutoval. A prikazuje vám, aby ste odpovedali na otázky, ktoré tu mám napísané.
3: Budem odpovedať pravdivo a v nádeji, že ma necháte nažive.
5: Poprvé, spýtaj sa ho, koľko koní má vojvodová jazda. Tak koľko?
3: 5 alebo 6 tisíc, ale chudé ako kosť a nepoužiteľné. Škadróny sa rozviezli ako šváby a velia im obyčajní príštipkári, čo môžem odprisahať na svoju česť a meno, akože dúfam, že mi darujete život.
5: Môžem vašu odpoveď takto zapísať?
3: Len si ju zapíšte. Môžem na to prehltnúť hostiu, alebo príjmať pod obojím, ako rozkážete.
12: Nič mu nie je sveté, aj dušu by predal.
11: Mýlite sa, prosím. Pred vami stojí Messie Parol. Ten, aby som použil jeho vlastné slova, slávny generalissimus, čo má v malíčku všetku vojenskú teóriu a pod nechtom všetku vojenskú prax.
15: Nie je totiž pravda, že šaty robia človeka. A preto nikdy nedôverujem človeku iba preto, že si leští meč ako zrkadlo.
5: Spýtaj sa ho, či v ich tábore slúži Francúz Dumén, akú má ten Francúz povesť vojvodu, či je to odvážny, statočný a skúsený vojak. Nie je zajatec názoru, že by toho Duména bolo možné dobre uváženým a dobre odváženým kúskom zlata podplatiť a získať.

0: slúži florenskému vojvodovi?
1: Podľa mojich vedomostí ten nehanebník je v radoch Florentianov.
0: Akú povesť požíva u vojvodu?
1: Vojvoda ho pozná ako môjho bezvýznamného dôstojníka a práve včera mi poslal list, aby som Duména zo svojej roty vyhodil. Tuším, mám ten list tu vo vrecku.
0: Tak ho pohľadáme.
1: Prirodzene neviem to celkom iste, alebo ten list mám vo vrecku, alebo som ho už založil vo svojom stane medzi ostatné písomnosti, ktoré dostávam od vojvodu.
0: Aha, veď je tu. Tu vidím dáky list. Môžem ho prečítať?
1: Neviem, či je to ten pravý.
2: Náš tlmočník si počína výborne.
3: Znamenite.
0: Diana, gróf je hlupák plný zlata.
1: Nie, to nie je ten list od vojvodu. To som varoval isté slušné florenské dievča Dianu, aby si dávalo pozor pred grófom Rossilionom, tým hlupákom a lenivcom a zároveň nenásytným smilníkom. Prosím vás, vráťte mi ten list do vrecka.
0: Nie. Najprv si ho s vašim dovolením prečítam.
1: Vyhlasujem, že som mal ten najčestnejší úmysel a konal som v záujme toho dievčaťa. Totiž viem, že ten mladý grof je veľmi nebezpečný zvodca, čo ako žralok požiera každú pannu, ktorá mu príde do cesty.
2: Dvojtvárny podlý lotor.
0: Na miesto prísah ty si pýtaj zlato, keď zvalí terč už nezaplatí zaň. Klaď tvrdé podmienky, to stojí za to. Nič nedá na splátky, len otrč dlaň. Počúvni, milá, čo ti vojak radí, nie chlapcom, chlapom vydaj svoje vnady. Ten gróf je trkvas, tvrdý ako dláto. Keď nemá, platí, keď má, nemá na to. Tvoj, čo ti šepce tieto slová, Farol.
2: Pôjde celým vojskom z rúk do rúk a dovtedy ho budeme tlcť, kým mu tie veršíky nevytlčeme z hlavy.
4: Hľa, váš oddaný priateľ, znalec mnohých jazykov a majster vojenského remesla.
2: Všetko na svete znesiem, iba kocúra nie. A odteraz v ňom vidím kocúra.
0: Z veliteľovho pohľadu súdim, že už sa pre vás stavia šibenica.
1: Každú cenu som za život ochotný zaplatiť, pán vojak. Nie, že by som sa bál umrieť, ale ťaží ma toľko hriechov, že rád by som sa až do sklonku života kajal. Ráčte mi darovať život, pán vojak. Radšej budem naveky sedieť v hladomorní zamknutý doklady, len ma nechajte nažive.
0: Uvidíme, čo sa dá robiť. Priznajte preto všetko bez zábran. Vráťme sa k tomu Duménovi. Hovorili ste o jeho povesti u vojvodu a jeho odvahe. Čo poviete na jeho statočnosť?
1: Neukradne iba to, čo neuvidí. Násilnosťami a chlipnosťou sa vyrovná Nesovi. Otvorene sa priznáva, že nedodrží nejakú prísahu. Láme slovo s väčšou silou ako Herkules. A káme tak výrečne, že pravda vám prichodí ako Kellerova trúba. K jeho najväčším cnostiam patrí ožranstvo. Ožiera sa ako svinia. Iba keď spí, neurobí škodu, s výnimkou postelnej bielizne. Z tohto hľadiska ho však už poznajú a radšej mu podstieľajú slamu. Sotva k tomu môžu ešte niečo dodať. Má všetko, čo by počestný človek nemal mať. Ani chlop na ňom nie je dobrý.
3: Začína sa mi páčiť.
2: Že tak výstižne opísal vašu počestnosť. Do čerta, ja v ňom čoraz väčšmi vidím kocúra.
0: Čo poviete na jeho vojenské umenie?
1: Boh mi je svedkom, že ten človek mohol nosiť bubon iba ak pred sprievodom anglických komediantov. Nerád by som si o ňom dačo vymýšľal. O jeho vojenských skúsenostiach viem iba to, že v Anglicku robil veliteľa hasičov a učil ich nastupovať do štvorstupu. Rád by som toho človeka vykreslil v tom najlepšom svetle, ale ako môžem, keď na to nemám morálnu istotu.
3: Už natoľko sa podlomil v svojej podlosti, že aj touto výnimkou sa vykúpi.
2: Ber ho čert. Aj tak v ňom vidím iba kocúra.
0: Ak ten Dumén je taký bezcharakterný, nemusím sa opýtovať, či by sme ho nemohli zlatom získať na našu stranu.
1: Za deravý groš by predal svoje vyhradené miesto v nebi a pozbavil dedičného práva na toto miesto nielen svojich pozostalých, ale aj všetkých svojich potomkov, a to na večné veky.
0: A čo poviete na jeho brata, na toho druhého Duména?
2: Pre prečo sa ospýtuje na mňa?
0: Aký je to vták?
1: Vrana z toho istého hniezda. Nesiahá ani počlenky tomu prvému v dobrých vlastnostiach, ale značne ho prevyšuje v ohavnostiach. V zbabelosti prekonáva i svojho brata, ktorý má povesť najväčšieho zbabelosti.

0: Veľca na svete. Keď zatrúbia na ústup, ešte aj zajace predbehne. A keď trúbia do útoku, hneď má žalúdočné krče.
1: Ak vám darujeme život, budete ochotní zradiť Florentianov?
0: Pravdaže. A zradím aj veliteľa ich jazdy grófa Rossiliona.
1: Ošepkám to nášmu veliteľovi a dozviem sa jeho vôľu.
0: Kašlem na ten bubon. Čert ber všetky bubny. Chcel som si vydobiť zdanlivé zásluhy a obalamútiť fantasmagóriu toho samopašného mladíka, grófa. A zrazu som sa ocitol v takom nebezpečenstve. Kto by bol tušil pascu, do ktorej som sa chytil?
1: Nie vám pomoci. Musíte umrieť.
0: Nie.
1: Náš veliteľ vraví, že taký človek, čo zradne odhalí tajomstva svojho vojska a podáva zlovoľné informácie o vážených ľuďoch, nie je svetu na úžitok. Preto musíte umrieť.
0: Nie.
1: Prístupka! Dolu z jeho hlavou!
0: Bože môj, nechajte ma nažive, pán vojak. Alebo aspoň dovolte, aby som videl svoju smrť.
1: Tu uvidíte. A budete sa môcť rozlúčiť so všetkými svojimi priateľmi. Nuž, hľadte! Poznáte tu da koho?
2: Dobré ráno vám, Rittmeister Parol.
3: Pamodaj šťastia, Rittmeister Parol.
4: Boh s vami, šľachetný Rittmeister.
3: Čo odkážete pánu Le Fiu, Rittmeister? Odchádzam do Francúzska.
4: Milý Rittmeister, nedáte mi odpis tých veršíkov, čo ste napísali Diane o grófovi Rossilionovi? Keby som nebol taký vykýrený zbabelec, vezmem si ho od vás násilím. Ale s pánom Bohom.
1: Všetko z vás strhli, s výnimkou tej šerpy. Len na té ešte ostalo zol.
0: Každého možno zničiť úkladmi.
1: Keby ste našli takú krajinu, kde žijú ženy, ochotné vziať na seba bremeno toľkej hanby, mohli by ste tam založiť národ nehanebníkov. Dovidenia, Rittmeister. Ja odchádzam do Francúzska. Budeme si tam o vás rozprávať.
0: A predsa vďačný som. Mať veľké srdce pukne mi. Nebudem už Rittmeisterom. Bárs ako Rittmeister chcem jesť a piť a spať. Aj to, čo som, ma uživí. Nech tento príklad všetkých chvastúňov odstraší, ako by v tom zákon bol, že každý chvastúň skončí ako vôľ. Meč hrdzavej, preč pír, čert vezmi cnosť. Bláznústvo chcem si zvoliť za živnosť. Aj hlupákovi zvýši dáka kosť. Nuž, hor sa zanidí.
5: Že vôbec vám to nepošpiní česť, aj najväčší kráľ z kresťanského sveta vám môže zaručiť. Než dokončím svoj zámer, pred jeho trón pokľaknem. Veď splnila som, po čom veľmi túžil a čo si váži ako život sám, až z útrob zeme šľahá jeho vďačnosť a volá ďakujem. Mám také správy, že jeho výsosť zdržiava sa v Marseille, kam pôjdem s konvojom. Mňa pokladajú za mŕtvu, armáda sa rozpadá a muž môj ponáhľa sa k domovu, kam, ak Boh dá a dovolí náš kráľ, musíte prísť skôr, než nás budú čakať.
6: Vznešená pani, nemali ste sluhu, ktorý by večmi žičil vašej veci.
5: O, ani vy, priateľa, čo s celým srdcom za vašu lásku chcel sa odplatiť. Som veno vašej céry, dané nebom, tak ako jej je súdené byť bránou, cez ktorú opäť získam manžela. Čudní sú muži. Keď mám chlípnych túžob, oslepí ich zrak, užijú aj to, čo nenávidia. Vášeň býva slepá, aj na to, čo ju pečí, hneď sa liepa. Viac o tom neskoršie. Vám, Diana, dám ďalšie pokyny. Vy kvôli mne musíte ešte trpieť.
7: Čestnú smrť nech prinesú mi vaše príkazy. Som pripravená trpieť.
5: Prosím vás, odneste odkaz, že čas dozrie v lete, keď trnie šípok lístím obrastie a rozvonia tak ostro ako trň. Nuž, poďme. Koč už čaká, čas je náš. Až koniec oblečie nás do slávy. Čokoľvek bolo, všetko napraví.
8: Nie, nie, nie. Vášho syna naviedol na to ten vyfintený panák, čo by najradšej žltým šafránom namaľoval na svoj obraz všetkých nedopečených a nedohnetených mladíkov. Vaša nevesta by v tejto chvíli bola ešte nažive a váš syn tu doma, pričom by na kráľovskom dvore získal väčšiu slávu než s tým červenochvostým trúdom, o ktorom vravím.
9: Odaj by som ho nikdy nebola poznala. Zapríčinil smrť najcnostnejšej dievčiny, akou sa kedy píšila príroda. Ani keby bola z môjho tela a stála ma srdcelomné materské výkriky, neľúbila by som ju úprimnejšie.
8: Také dobré dievča. Také dobré dievča. A zda 1000 šalátov nám príde natrhať, kým zasa naďabíme na takú vzácnu zelinu.
10: Skutočne prosím. V šalátovom líste sa vynímala ako sladký majorán, ba ako ruta.
8: To predsa nie sú zeliny, ty podliak. To sú voňavé rastliny.
10: Nie som, prosím, koza. Nemôžem sa vyznať v každej tráve.
8: Čo si ty vlastne myslíš o sebe? Pokladáš sa za lotra alebo za blázna?
10: Za blázna. Pokiaľ slúžim ženám. A za lotra, pokiaľ slúžim mužom.
8: A čím sa to líši?
10: Mužov pripravujem o ženy. A namiesto mužov potom ženám slúžim ja.
8: Taká služba je však najväčšia podlosť.
10: Prepúšťam ženám svoju feruľu. Nech si ňou poslúžia.
8: Aj o polnoci ti podpíšem, že si lotor i blázon zároveň.
10: Aj k vám môžem vstúpiť do služieb?
8: Nie! Nie, nie.
10: Ak teda nemôžem slúžiť vám, rovnako môžem slúžiť podobnému veľkému zvieraťu, ako ste vy.
8: A komu? Dakému Francúzovi?
10: Aby som pravdu povedal, má anglické meno. Ale fyznómiu má skôr francúzsku ako anglickú. To knieža...
8: O akom kniežati to vravíš?
10: O čiernom kniežati. Alias kniežati temnoty. Alias diablovi.
8: Ukáž dlan. Na tento mešec. Nedávam ti ho však so zámerom, aby som ťa odlákal od tvojho pána. Slúž mu ďalej.
10: Som zálesák, ktorý má rád veľký táborák. Aj pán, o ktorom vravím, potrpí si na horúčavu. Určite to je svetské knieža. Nech si len ostane na svojom dvore. Ja dávam prednosť domu s úzkou bránou, do ktorého sa nevstupuje pompézne. Niektorí sa azda prikrčia, ale väčšina ľudí už natoľko schúlostivela a spohodlnela, že radšej si volia kvetmi vysypanú cestu, ktorá vedie k širokej bráne a k veľkému ohňu.
8: Len si chod svojou cestou. Začínaš ma nudiť. A vravím ti to vopred, lebo nerád by som sa s tebou rozkmotril. Len si chod svojou cestou a postaraj sa, aby dobre obriadili moje kone a nedali im do sena klince.
10: Keby nám nezáležalo, naviedol by som kone, aby sa splašili, lebo majú na to podľa zákonov prírody plné právo.
8: Ten podliak je síce prefíkaný, ale aj nešťastný.
9: Veru tak. Môj nebohý manžel zažil s ním veselé chvíle. Podľa jeho poslednej vôle tu ostal, na základe čoho sa domnieva, že smie byť bezočivý. Nemožno ho udržať na úzde. Vždy sa vytrhne z oprát a rozbehne sa, kde ho nohy nesú.
8: Páči sa mi. Ja mu to nezazlievam. Musím vám povedať, že keď som sa dozvedel o skone toho dobrého dievčaťa, ako aj o chystanom návrate vášho syna, navrhol som vladárovi, aby sa prihovoril za moju dceru. Keď váš syn a moja dcera boli ešte deti, jeho výsosť to sama mimovoľne naznačovala. Kráľ mi prislúbil, že sa za ňu prihovorí a váš syn nenájde vhodnejšiu príležitosť, ako skoncovať s nepriazňou, ktorú voči nemu jeho výsosť prejavuje. Čo by ste na to povedali vy?
9: Bola by som veľmi spokojná, Keby sa to šťastne skončilo.
8: Kráľ vyrazil z Marsej a ponáhľa sa ako 30-ročný mladík. Ak neklame ten, ktorého informácie ešte nikdy nezlyhali, zajtra by mal byť kráľ tu.
9: Teší ma pomyslenie, že pred smrťou ešte uvidím kráľa. Práve som dostala list, že dnes večer príde môj syn. Bola by som rada, keby ste ostali u mňa, kým sa obaja nestretnú.
8: Práve som rozmýšľal, pod akou zámienkou by som tu smel ostať, milostivá pani.
9: Stačí, ak sa budete dožadovať svojich čestných výsad.
8: Tie som vždy odvážne využíval. Našťastie ich môžem využiť aj tento raz.
11: Už sa vrátil váš syn, pani grófka. A na tvári má zamatovú náplasť. Iba ten zamat vie, či je pod ním jazva, alebo nie. Ale tá náplasť je veľká ako dlaň. Na ľavom líci má na 2,5 prsta zamatu. A pravá je holá ako koleno.
8: Čestne utržená alebo čestná jazva je najlepším vysvedčením statočnosti. Tak je to, dáko.
11: Vždy sa vám lepšie pozdáva tvár, ktorá pripomína fašírku.
8: Poďme, Vary, naproti vášmu synovi. Rád sa s tým mladým bohatierom pozovár.
9: Áno.
11: Prisám vačku, dokvitol sem celý tucet takých bohatierov v nádherných širákoch. Aké úctivé perá im z nich trčia. Skláňajú sa a prikyvujú každému človeku.
12: Tá nekonečná cesta dňom i nocou vás stála veľa síl. Niet pomoci. Že splynuli vám vedno deň a noc a v mojich službách zodrali ste údy, tým vyššia bude moja odmena. Už nič vás z môjho srdca nevymaže. Výborne. Pomôže mi ku kráľovi, ak vplyv má na dvore. Boh s vami, pane.
13: I s vami.
12: Videla som vás na francúzskom dvore.
13: Pobudol som tam kedysi.
12: Zaistene prišli ste o povesť dobrého človeka. A preto hnaná ostňami chvíle, ktorá neznesie zvyčajné zvyklosti, chcem utiekať sa k vašej cnosti, za čo ostanem vám navždy dlžníkom.
13: A o čo ide?
12: Ráčte kráľovi odovzdať moju poníženú prosbu a svojim postavením pomôžte mi pred kráľovský stolec predstúpiť.
13: Lež kráľ tu nie je.
12: Nie je?
13: Veru nie. Odišiel včera večer náhlivejšie, než býva zvykom.
9: Bože, všetko márne.
12: A predsa koniec všetko napraví. Vars čas sa prieči, koná proti nám. Povedzte prosím, ktorým smerom šiel?
13: Mám tušenie, že do Rosilionu, ja tiež tam mierim.
12: Zrejme prv, než ja ho uvidíte. Preto prosím vás, doručte do jeho rúk tento list, čo nikdy nebudete ľutovať a vďaku vzdáte svojmu únúvaniu. Ja ponáhľať sa budem za vami zo všetkých síl.
13: V tom rád vám vyhovím.
12: Nech čokoľvek sa stane, večná vám buď vďaka. Musíme zas na kone. Nuž, šťastnú cestu vám.
14: Vzácný pán Lavač, ráčte odovzdať tento list urodzenému pánu Lefiu. Doteraz ste ma vydali v lepšom svetle, to som ešte udržiaval dôverné styky s pani Módou. Ale keď raz človek upadne do nemilosti šťastený, priam páchne z neho jej mocná nepriazeň.
11: Prisávačku, tá nepriazeň šťastený sa asi neumýva, keď smrdí ako prasa. Odteraz sa ani nedotknem ryby, čo sa napichla na háčik šťastený. Prosím ťa, bratku, odstúp, nech sa nadýcham čerstvého vzduchu.
14: Nie, nemusíte si držať nos. Hovoril som iba v metafore.
11: Čestné slovo, ak tvoja metafora tak zapácha, nemôžem si nos nezapchať a zapchám si ho pred každou metaforou. Prosím ťa, odstúp.
14: Buďte taký láskavý, pane, a odovzdajte v mojom mene tento papierik.
11: Fúj. Prosím ťa, vzdiaľ sa. Papier z latríny šťastený chceš poslať šľachticovi? Hľa, prišiel sám. Pozrite na to mača, či skôr na toho kocúra šťastený, ktorý nesmrdí tchorovinou, ale tým, že spadol do špinavého močiara a uviazol až po uši v bahne. Prosím vás,
10: Ak je to možné, vytiahnite z tej smradľavky toho kaprálskeho kapra, lebo ten nemysliaci, hlúpy, ničomný úbožiačik tam zhnie.
11: Ak to porovnávam so svojim radostným životom, toho nešťastníka je mi ľúto a preto ho prenechávam vašej urodzenosti.
14: Som človek, ktorého šťastina surovo poškrabala.
15: A čo odo mňa žiadate? Už je neskoro, aby som jej nechty ostrihal. Museli ste sa s ňou nebezpečne pohrávať, keď vás poškrabala práve ona, čo sa ku každému správa tak dobrotivo a iba darebáko vyháňa zo svojej priazne. Tu máte almužnu. Nech vás so šťastenou zmieruje obecný sudca. Ja mám iné povinnosti.
14: Prosím vašu milosť ešte na jedno slovo.
15: O ďalší grajciar žobrete? Prosím, dostanete ho. Aspoň to slovo ušetríte.
14: Volám sa, prosím, Parol.
15: Žobrete teda o viac než o jedno slovo. Do Paroma, podajte mi ruku. Čo je s vašim bubnom?
14: Milý pane, ste prvý človek, čo ma opäť našiel.
15: Naozaj? Lenže aj prvý som vás stratil.
14: Práve vy by ste ma mali vziať zase do milosti, keď ste ma z nej vyhnali.
15: Hanbite sa vy, ničomník. Chcete mi prisúdiť úlohu Boha a diabla? Jeden človeka berie do milosti a druhý ho z nej vyháňa. Prichádza kráľ. Poznám jeho polnice. Len sa na mňa opýtajte, vy darebák. Práve večer som o vás hovoril. Hoci ste blázony, lotor, niečo jesť musíte. Poďte, nasledujte ma.
14: Buď Bohu za vás chvála.

0: V jej osobe sme klenot stratili a prišli oveľa. Váš syn si ju nevedel vážiť, v slepom ošiali.
1: Čo bolo, bolo, kráľ môj. Prosím vás, aby ste v jeho čine videli len prirodzenú vzburu mladosti. To olej s ohňom rozum premohli a vzblkli ako slama.
0: Vzácna pani, na všetko zabudol som. Všetko mu odpustil, hoci hnev môj bol sťa luk, čo každú chvíľu môže vystreliť.
2: Ak dovolíte pár slov. Mladý gróf urazil vašu výsosť, svoju mať i ženu, lenže najviac ublížil sám sebe. Stratil ženu, ktorej krása aj skúsenému oku brala zrak. Jej slova každé ucho získali, jej dokonalosť premohla aj tých, čo nechceli jej slúžiť.
0: Ten, kto chváli stratené, zlatom váži spomienku. Nech predstúpi. Už sme sa zmierili. Jediný pohľad všetko zahluší. Nemusí prosiť. Jeho hriech je mŕtvy a prach, čo po ňom ostal, pochovám vo večné zabudnutie. Privítam ho ako cudzinca, nie hriešnika. Už rozhodol som.
3: Hneď ho zavolám.
0: O vašej dcére ste mu vraveli.
2: Vo všetkom vašu výsosť poslúchne.
0: Tak bude svadba. Dostali sme list, čo chváli jeho činy.
2: Privolí.
0: Ja nie som ako obyčajný deň. Som ľadovec aj slnko zároveň. Pred jasným slnkom každý temný mrak sa musí rozplynúť. Poď ku mne bližšie. Už zase vyšlo slnko.
4: Odpuste mne kajúcnemu viny.
0: Stalo sa. Dosť o tom, čo je navždy za nami. Uchopme túto chvíľu za opraty. Zostarli sme. A možno našu vôľu nám nečujný krok času zmarí skôr, než premení sa v čin. Či spomínaš na dcéru tohto šľachtica?
4: Vždy s obdivom som na ňu spomínal, veď na ňu padla moja voľba prv, než srdce trúfalo si prehovoriť. A duša, ktorú zasiahol jej zjav, sa stala čiernou prizmou pohrdania. V nej krivila sa každá iná tvár, v nej zošklivela najjemnejšia pleť a každý rozmer dlžil sa i krátil, tak ako v krivom zrkadle. Aj tá, ku ktorej obdiv každý mal a ktorú ja sám, už stratenú som miloval, mi bola sviedkou v oku.
0: Chápem to. Že si ju miloval, svoj veľký dlh si z časti vyrovnal. Lež pozná láska, tak ako pozde udelená milosť, vždy zanecháva trpkosť v darcovi a volá všetko dobré odvial čas. Čo vzácne máme, vidí sa nám lacné. Až nad hrobom sa za vzácnosťou zacne. Zášť nepriateľ nám berie priateľov. Zbytočne človek oplakáva rov. Kým láska prebúdza sa uplakaná, nenávisť spáva do bieleho rána. Už doznel za Helenou umieráček. A teraz prejav lásku Magdaléne. Máš na to súhlas. Kráľ ti bude svat. Ty bez obáv sa ožeň druhýkrát.
1: Tento raz nebožičlivejšie buď. Ak nie, chcem radšej vopred prijať smrť.
2: Poď, synak, ktorý meno môjho rodu pohltíš. Pošli dáky lásky znak, čo dušu mojej céry roziskrí a hneď ju privolá. Buď každý vlas na mojej starej brade svedkom mi, že Helena, to vzácne stvorenie, ten istý prsteň mala na prste, keď sme sa naposledy lúčili.
4: Ten prsteň nikdy nevidela.
0: Ukáž. Sám často som naň upieral svoj zrak. Ten prsteň patril mne. A Helene mal slúžiť v núdzi ako znamenie, na ktoré sám kráľ príde na pomoc. Ty si ju teda o to olúpil, čo slúžilo jej ako ochrana?
4: Môj vzácny kráľ, bár si to myslíte, ten prsteň nie je jej.
1: Ja tiež som ho vydala u pane. Vážila si ho viac ako život.
2: Tiež som tým si istý.
4: Klamu vás. Prsteň nikdy nevidela. Vo Florencii z okna vyletel vložený do obálky s menom tej, čo mi ho hodila. Tá šľachtičná si myslela, že voľný som. Keď som jej vylíčil svoj osud, vysvetliac, že nemôžem jej čestnej ponuke vyhovieť, trpko s tým sa zmierila. Lež za nič na svete si nechcela ten prsteň vziať späť.
0: Ani alchymia, čo objavila kameň mudrcov, nepozná lepšie taje prírody, než ja ten prsteň. Bol môj a bol jej. Ktokoľvek ti ho dal, ak vedomí si svojho položenia, priznaj sám, že patril jej a ty si po ňom siahol násilne. Sveto svete prisahala, že nikdy prsteň z prsta nesníme, iba že ti ho zverí v posteli, kam neľahol si, a či v nešťastí ho pošle nám.
4: Ten prsteň nie je jej.
0: Tak ako ctím si česť, ty klameš ma a do mysle mi vháňaš predtuchy, ktorým sa bránim. Ak sa dokáže, že nemáš v sebe kvapku ľudskosti, to hádam nie, no kto vie, smrteľnú nenávisť k nej si pojal. Umrela. Aj keby som jej oči zatláčal, ja musím veriť tomu prsteniu. Odveďte ho. Nech už je ako chce. Neboli márne moje obavy, čo márnivo som premárnil. Preč s ním! Budeme prípad ďalej vyšetrovať.
4: Vlastníctvo prstenia jej dokázať znamená dokázať, že som sa s ňou vychrápal vo Florencii, kde nikdy nebola.
0: V trúchlivých myšlienkach sa utápam.
5: Nemôžem posúdiť, či konám správne, keď nesiem žiadosť istej Florentianky, čo zaostala zo pár hostincov a nechcela ju sama predostrieť. List vzal som premožený pôvabom i jazykom tej biednej prosebnice, čo medzičasom dorazila tiež. Jej vec vraj vážna je a dotýka sa vašej výsosti tak, ako je.
0: Na základe početných vyhlásení, že po smrti svojej ženy sa so mnou ožení, som sa mu, čo s červenou na lícach priznávam, oddala. Gróf Rosilion nedávno ovdovel. Jeho sľuby sa však nesplnili, hoci som za ne zaplatila svojou počestnosťou. Bez rozlúčky sa vytratil z Florencie a ja až do vlasti mu kráčam v petách, aby som sa domohla spravodlivosti. Poskytnite mi ju, vzácny kráľ, veď ste jej najlepší strážca. Ak nie, z vodcovi budú kvitnúť ruže a úbohá dievčina zvedne ako ľalia. Diana Capiletová.
2: Radšej si kúpim za ťa na trhu a tohto dám vydražiť. Nechcem ho už ani vidieť.
0: Nebesá sú ti, Lefiu, priateľom, ak zjavili ti pravdu. Nájdite tie prosebníčky. Priveďte späť grófa. Mám, pani, strach, že Helena si siahla na život.
1: Vinník trestu neujde.
0: Ak v každej žene vidíš netvora a sľúbiac manželstvo hneď zutekáš, nechápem, prečo sa chceš oženiť. Kto to je?
6: Biedna Florentianka som, čo z rodu Capiletov pochádza. Pod istým moju sťažnosť poznáte a viete, že len ľútosti som hodná.
7: Ja som jej matka, ktorej vek a čest sa súžia prednesenou ponosou a uhynú, ak nepomôžete.
0: Poď bližšie, gróf. Či poznáš tieto ženy?
4: Nemôžem ani nechcem zapierať, že poznám ich. Čo majú proti mne?
6: Nebuďte ako cudzí k manželke.
4: Vraj k manželke.
6: Ak nájdete si inú, aj tak mi vaša ruka pripadne, aj tak si vaše sľuby osvojím. Tak prísahou som s vami zviazaná, že tá, čo príde po mne, aj mňa vziať si musí. Buď nás oboch, buď nikoho.
2: Človek takej povesti sa pre moju dcéru nehodí. Nie ste pre ňu nejaký ženich.
4: To dievča pochabí je zúfalec, z ktorého som si spravil lacný žart. Kiež väčšmi vážite si moju česť a vašej mysli nie som posledný.
0: Nebudú moje myšlienky tvoje priateľky, im skutkami ich zase nezískaš. Prv dokáž mi, že blížim tvojej cti.
6: Vznešený kráľ, nech odprisahá vám, že nezbavil ma panenstva.
0: Čo na to povieš?
4: Že je bezočivá. V tábore každému sa oddala.
6: On krivdí mi. Ak naozaj som taká, bol by ma kúpil za lacnejší peniaz. Neverte mu. Hľa, tento prsteň tu má takú hodnotu, že nemožno ju ničím porovnať. A predsa ním zaplatil táborovej neviestke, ak som ňou.
1: Zapieril sa. Trafila. Už po šest pokolení porúča vždy otec synovi ten vzácny šperk. Tu stojí jeho manželka. Ten prsteň je 1000 dôkazov.
0: Vraj na dvore je človek, čo to môže dosvedčiť.
6: Tak je. Len s hnusom siaham po takom nástroji. Menuje sa Parol.
2: Dnes som ho videl. Ako ho vôbec ešte vidieť od zeme?
0: Nájdite ho a priveďte ho sem.
4: Ten má povesť najväčšieho oplana, ktorého duša ako noc je čierna. Ten, než by riekol pravdu o chorie. Čím som, tým som. Či mám však byť len tým, čo povie on?
0: To dievča má tvoj prsteň.
4: To nepopieram. Páčilo sa mi v mladickej vášni, som ho doberal. Prv na dištanc ma chcela uloviť a chladnosťou mi zmysly dráždila. Čím dlhšie nám sa nápoj odmieta, tým väčšmi smedíme. Jej veľká lstivosť a lacná krása donútili ma s jej cenou súhlasiť. Tak získala ten prsteň, za ktorý som dostal to, čo každý sedľa kúpi na trhu.
6: Len pokoj. Kto sa cnostnej ženy vzdal, ten aj mnou môže ľahko pohrdnúť. Už prosím vás, ak stratili ste česť, ja stratiť musím muža. Pošlite po prsteň, ktorý vrátim, komu patrí. Svoj prsteň žiadam.
4: Ale že ja ho nemám.
0: A ako ten tvoj prsteň vyzeral?
6: Tak ako ten, čo máte na prste.
0: Spoznávaš tento prsteň? Patril mu.
6: A odo mňa ho dostal v posteli.
0: Tak nie je pravda, že si mu ten prsteň hodila z okna?
6: Iba pravdu vravím.
4: Priznávam, že ten prsteň od nej mám.
0: Aj strašiak doma kuťa poľaká. O tomto človeku ste vraveli?
6: O ňom.
0: Vrav, ale musíš vravieť pravdu. Bez obav, že ťa vytresce tvoj pán, čomu, ak všetko povieš, zabránim. Vrav, čo vieš o tých dvoch, čo stoja tu?
5: Ak dovolí vaše veličenstvo, môj pán sa vždy správal ako vážený šľachtic. Niekedy si aj pošpásoval tak ako každý iný šľachtic.
0: Hovor k veci. K veci. Mal túto ženu rád?
5: Čestné slovo, že ju mal rád. Ale ako?
0: Ako, prosím ťa?
5: Miloval ju tak, ako šľachtic miluje prostú ženu.
0: A to je ako?
5: Šľachtic miluje a vlastne nemiluje.
0: Tak ako ty si podliak a vlastne nie si podliak. Bože môj, aký dvojtvárny človek.
5: Som úbožiak a plním rozkazy vášho veličenstva.
2: Je to dobrý bubeník, ale mrcha hlásnik.
6: Viete o tom, že mi slúbil manželstvo?
5: Na môj dušu, že viem viac, ako poviem.
0: A prečo nechceš povedať všetko, čo vieš?
5: Ak dovolí vaše veličenstvo, chcem. Ako som už povedal, robil som iba prostredníka, lenže to ešte nie je všetko. Grof ju zbožňoval. Bol do nej celý zbláznený a ustavične mal na jazyku diabla, predpeklie, fúrie a čo ja viem, čo ešte. V tom čase mi natoľko dôverovali, že som vedel, kedy si líhajú do postele. Ale dozvedel som sa aj iné veci. Napríklad, že jej sľubuje manželstvo, ba aj také veci, ktorých zverejnenie by mi uškodilo a preto nemôžem povedať všetko, čo viem.
0: Už si dosť toho natáral. Ak len ešte nedosvedčíš, že sa zosobášili. Ale vidím, že si veľmi ohľaduplný svedok. Preto nezavadzaj. Ten prsteň tvoj bol?
6: Môj bol, dobrý kráľ.
0: Kde si ho kúpila? Kto ti ho dal?
6: Nik mi ho nedal, nie je kúpený.
0: Kto ti ho požičal?
6: Nik, v skutku nik.
0: Kde si ho našla?
6: Nenašla som ho.
0: Nemohla si mu ten prsteň darovať zo vzduchu?
6: Nič som mu nedarovala.
2: Tá žena je ako rukavica. Možno ju navliekať i zvliekať, ako človek chce.
0: Ten prsteň jeho prvej žene dal som ja.
6: Čo na tom, že bol váš či jej?
0: Odvete ju. Mám všetkého už dosť. Zamrže s ňou. I jeho odvete. Ak nepovieš mi, odkiaľ ten prsteň máš, zahynieš.
6: Nikdy vám to nepoviem.
0: Odvete ju.
6: Dám záloh za seba.
0: Si pre mňa obyčajná neviestka.
6: Ak muža kedy mala som, tak vás.
0: Tak prečo na grófa sa sťažuješ?
6: Pretože vinný je i nevinný. On vie, že nie som panna. Čím sa duší, ja duším sa, že som, čo sotva tuší. Nie, kráľ môj, nie som cundra. Buď som panna, alebo manželka tu tohto pána.
0: Uráža náš sluch! Preč s ňou, do žalára!
6: Môj záloh priveď, matka predvladára. klenotník, ktorému ten prsteň patrí, sa za mňa zaručí. A tento pán, čo zneužil ma, ako jemu známe, a neskrivil mi vlas, je nevinný. Že moju posteľ nepošpinil, vie sám. Avšak s vlastnou ženou počal dieťa tam. Hoď mŕtva, pod srdcom jej bije plod. Či môže mŕtva rozhojniť svoj rod? Hľa, odpoveď!
1: Helena?
0: Či nejaký čarodej ma o schopnosti zraku pripravil? Čo vidím? Vidím naozaj?
1: Nie, kráľ. Vidíte iba prízrak jednej ženy. Meno a dosť.
4: Ba všetko. Odpusť mi.
1: Veď keď som bola vo veku tej devy, vždy taký láskavý ste bývali. Tu máte prsteň svoj a tu svoj list. Keď získaš z môjho prsta tento prsteň a so mnou počneš dieťa, už sa stalo. Ste môj. Veď dvakrát vyhrať nie je málo.
4: Ak všetko objasniť mi pomôže, chcem večne s ňou sa deliť o lože.
1: Ak dačo zatajím, či poviem lož, do nášho zväzku smrť nech bodne nôž. Živú vás vidím, moja drahá mať.
2: V očiach už ma štípe cibuľa. Hneď začnem smokliť. Nože, požičajte vreckovku. Je obecný bubeník. Ďakujem vám. Počkajte. Veď my si ešte vyhodíme z kopítka. Nechajte si tie svoje poklony, ako si vám pri nich vrzgajú kosti.
0: Musíme k nášmu príbehu nájsť kľúč. Nech všade vtrhne čistej pravdy lúč. Ak ty si ešte svieži, čerstvý kvet, zvoľ manžela si, veno dám ti hneď. O tvojej pomoci som nemal zdania. Ňou ona zase žena je, ty panna. O tom, čo všetkých zaujíma nás, napríhodnejšie nechajme si čas. Zdá sa, že koniec všetko napravil. Nož, vítaj slasť, čo striedaš trpkosť chvíľ.
8: Hra končí sa. Hľa, pred vami kráľ žobre. Vyhovte mu a hra sa skončí dobre. Chce vašu spokojnosť. Tu v slede scén splácame svojou snahou každý deň. My počúvame, na vás prišiel rad. Za potlesk srdce dávam, herec rád.
9: Počúvali ste tretiu časť rozhlasovej hry Williama Shakespearea Koniec všetko napraví v preklade Jozefa Kota. Dramaturgia Hana Rodová. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a hudobný výber Matúš Pavlík. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Janka Balková, Dana Košická, Matej Lacko, Ivan Krúpa, Robert Čudík, Andrej Palko, Dominik Zapriháč, Peter Krivý, Daniel Výrostek, Kristína Kotarbová, Henrieta Kecerová, Peter Čižmár, Kristián Michal Hnát a Peter Orgován. Slovenský rozhlas 2025.

bežú pod kožu, keď anieli v nebi hrajú na saxofóny, na harfy hrať už nemôžu.

malí, každý sme nejaký a nikto dokonalý. Sme odkázaní prežiť si svoj zlomok sekundy stručnej histórie času.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Jan Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne, ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery IEB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pavel Gabriš bol dlhoročný rozhlasový redaktor a vedúci odbornej redakcie náboženského vysielania Slovenského rozhlasu. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty pôsobil v Košiciach, v Tisovci, vo Veľkých Levároch a v Sládkovičove. V roku 1993 prijal ponuku pracovať pre rozhlasové náboženské vysielanie, ktoré sa vtedy ešte stále formovalo a rozhlasu sa upísal na takmer 20 rokov. Ale pôsobil v ňom dlhšie, lebo aj po odchode do dôchodku s rozhlasom naďalej spolupracoval ako externista. V začiatkoch náboženského rozhlasového vysielania prevažovali najmä prenosy z bohoslúžieb. Až neskôr prišli na rad publicistické relácie. Tou hlavnou, ktorú pripravoval Pavel Gabriš, boli cesty. V rozhlasovom archíve máme vďaka nemu rozhovory s kľúčovými osobnosťami evanjelickej cirkvi. Postupne sa pod jeho vedením vysielanie rozširovalo o ďalšie tituly, ako napríklad komorná relácia Hudba, život, viera, alebo Viera v živote a ďalšie. Výber z jeho krátkych úvah a reflexí, ktoré odzneli vo vysielaní Slovenského rozhlasu o problémoch človeka na začiatku 21. storočia, vyšiel knižne s názvom Nízke prelety. A napísal aj knihu Svätý nepokoj, ktorá je intímnou spoveďou protestantského pastora, ktorý verne slúži Bohu, ale stratil ilúzie o ľuďoch i o sebe samom. My vám teraz ponúkame feature Pavla Gabriša z roku 1997 Pohľady za oponu o otázkach života a smrti. V režii Hildy Michalíkovej účinkujú Karol Machata, Ján Valentík, Mária Šloserová a Miroslav Trnavský. Hudobná spolupráca Borivoj Medelský, majster zvuku Ervín Korič. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Len čo sa človek narodí, zapne sa stroj jeho času. Odmeriava kroky medzi viditeľnými hranicami príchodu na svet a odchodu z neho. Nami viditeľnými a videnými hranicami. Lebo v najhlbšej podstate je možno všetko úplne, úplne inak.
1: Som tá, ktorej už iba mena sa nesmierne desíte. Som súčasne tá, na ktorej príchod sa tešíte vo chvíľach veľkých bolestí. Som tá, ktorú ste zobrazili do tisícorakých podvob svetla aj temnot. Len v jednom máte pravdu. Som posol, služobníčka, aniel. Aniel smrti.

si moja služobnička, aj keď si iba stvorená od istého času. Nebola si na počiatku. Si a raz opäť nebudeš.

V bolesti sa rodíme na tento svet. Najčastejšie v bolesti z neho odchádzame. S touto skutočnosťou sa človek nedokáže zmieriť. Búri sa predstave akejsi zákonitosti, ktorej podstata uniká. Ťažko prijíma mystické obrazy zmyslu života a zmyslu smrti. Posvetné knihy národov sveta sú plné náznakov, symbolov a obrazov na tému smrť. Nie je v nich nič jasné a nič dokázateľné. Niet človeka, ktorý by odhrnul oponu smrti. Je za ňou temnota, prázdno, nič. Je za ňou svet farieb, o akých sa nám ani nesnilo. Bytie nezávislé od dimenzií poznateľného kozmu. Čo je ukryté za oponou smrti?

Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu, spomôž mi pre svoju milosť, lebo v smrti niec spomienky na teba. A kto ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych?

O tvorca žalmov dávnych časov, koľko úzkostí bolo v tvojej duši, keď si ma obžalúval pred naším spoločným pánom a vládcom. Kto ti našepkal, že vo mne niet spomienky na ríšu svetla a lásky? A zda ten, ktorý robí všetko pre narušenie úžasného plánu spásy? Nedaj sa klamať, tvorca žalmov súčasných. Aj ty, zdanlivo nepatrný, si významnou súčasťou sveta, ktorý teraz ešte pochopiť nemôžeš.

Keď som kládol pevné základy bytia, v mojom pláne bol iba život. Vy, ľudia, ste boli v mojej ničím nenarušenej prítomnosti taký šťastný. Zlom, ktorý narušil dokonalú harmóniu nášho súžitia, sa odohral v oblasti, ktorú nedokážete pochopiť. Vzbura môjho anjela sa dotkla aj vás. Mohli ste sa rozhodnúť zostať mojimi deťmi? Alebo zdanlivo byť ako bohovia? Žiarlivosť môjho padlého anjela vás premohla. A pre absolútnu rovnováhu spravodlivosti som musel stvoriť smrť. Ona jediná vyvážila váš pád, vaše rozhodnutie sa pre slobodu, ktorú ste nepochopili. Lebo sloboda, ktorú som vám dal, vás mala vznášať nahor a nie deptať v hriechu. Rozhodli ste sa a stalo sa.

0: krok za krokom, krvočík za krvočíkom sa blížime k opone. Zahľadení na hroby našich drahých, hľadáme zmysel, závan pravdy. O tých, ktorých sme milovali, ktorí milovali nás. Dychtivo počúvame každé slovo nádeje. Aj to, ktoré vo svojej múdrosti napísal kedysi kráľ Šalamún.
1: Blúdením vo svojom živote nežeňte sa za smrťou a nepriťahujte si záľubu činmi svojich rúk. Lebo Boh neutvoril smrť a neraduje sa zo zániku živých. On všetko stvoril, aby to trvalo. Pôvod sveta je spásonosný. Niet v ňom záhubného jedu ani panstva podsvetia nad zemou. Lebo spravodlivosť je nesmrteľná.

0: Z hlbín času vynárajú sa obrazy, predstavy. Akoby v hmle vidíme milióny rúk vystierajúcich sa za lúčom poznania sveta, za oponou. Počujeme hlasy. Tie múdre nekričia, neobvinujú. V hlbokej pokore a stíšení načúvajú slovám múdrych. Ako prorok Karila Gibrana.
1: Chceli by ste poznať tajomstvo smrti. Ale ako ho nájdete, ak ho nebudete hľadať v srdci života? Sova, ktorej oči stvorené pre noc, sú cez deň slepé, nemôže odhaliť tajomstvo svetla. Ak chcete vidieť ducha smrti, otvorte plne svoje srdce telu života, lebo život a smrť sú jedno, tak ako aj rieka a more sú jedno. V hĺbke vašich nádejí a túžob leží vaše tiché poznanie druhého sveta. A ako semeno driemajúce pod snehom, vaše srdce sníva o jari. Dôverujte snom, lebo v nich je skrytá brána do večnosti. Váš strach pred smrťou je len chvenie sa pastiera stojaceho pred kráľom, ktorý má svoje ruky položené na ňom na znak uznania. Či pastier, hoci sa chveje, nie je šťastný, že poniesie kráľovské vyznačenie? Áno, ale napriek tomu si väčšmi uvedomuje svoje rozochvenie. Lebo veď čo iné je zomrieť, nestáť nahý vo vetre a rozplynúť sa v slnku. A čože iné je prestať dýchať, než oslobodiť dých od jeho nepokojného pohybu, aby mohol vzlietnúť a rozplynúť sa a nerušene hľadať Boha. Lebo keď sa napijete z rieky ticha, budete naozaj spievať, a keď dosiahnete vrchol hory, až potom naozaj začnete na ňu vystupovať. A až keď vrátite svoje údy zemi, až potom budete naozaj tancovať.

Deti moje, tak veľmi túžiace po poznaní. Koľko ráz som chcel vaše nepokojné duše zhromaždiť pod ochranné krídla svetla, ako si kvočka túli kuriatka. No nechceli ste. A stále nechcete. To preto sa v pustom dome vášho hľadania ozývajú zvuky krokov márnosti a beznádeje. Pritom pravda je taká prostá.

Tibetská kniha mŕtvych, Egyptská kniha mŕtvych, mýty Sumerov, Etruskov, Grékov, Aztékov, rituály vúdú, forma pochovávania. To všetko sa ozýva v obrovskej sále ľudstva ako ozvena krokov hľadačov večného života.

Je veľmi pravdepodobné, že hroby s takzvanými skrčencami sú dôkazom, že ľudia svojich mŕtvych pripravovali na opätovný návrat do života. Tie telá majú totiž polohu plodu v matkinom tele. Dôkaz o praviere vo vzkriesenie tela. Kresťanstvo prijalo dogmu o vzkriesení tela. V dejinách viery sa však častejšie možno stretnúť s vierou v nesmrteľnosť duše. V reinkarnáciu, znovu vtelenie, sa do ďalších ľudí ba iných foriem života. Brahmanizmus tvrdí, že duša je v neustálom kolobehu. Jej posledným štádiom je splynutie do božstva, nirvány, do ničoho. Táto myšlienka sa dostala aj do kresťanstva. Jej iniciátora Origena za to vyobcovali z cirkvi. No tieto myšlienky sa zjavovali znovu. V 11. storočí po Kristovi sa na pôde kresťanstva vytvorila sekta albigencov, katarzistov, tvrdiacich, že sa duša znovu a znovu vteľuje. Sekta však bola potlačená.

Napriek potláčaniu myšlienok o reinkarnácii, tieto žijú aj v súčasnosti, a to nie len v buddhizme. V 70. rokoch tohto storočia profesor psychiatrie na Virgínskej univerzite Stevenson skúmal prípad chlapca Sujita. Chlapec tvrdil, že v predchádzajúcom živote bol železničným robotníkom, neskôr obchodníkom s pálenkou. Jeho rozprávanie profesor Stevenson konfrontoval s výpovediami ľudí, ktorí naozaj poznali muža, ktorého chlapec spomínal. Ich výpovede sa s chlapcovými spomienkami zhodovali. Nie je to ojedinelý prípad. Ide azda o známe déjà vu? Prežívam niečo, čo som už prežil? V moderných kultových skupinách ožíva viera v prevteľovanie sa duší. A ľudia, prahnúci po nádeji večného života, idú za hlasmi aj za cenu absurdného odvrátenia sa od života k viere v posmrtný život.

Dokedy sa budete hrať hru na život? Prečo sa nestaráte o život sám a ostatné prenecháte jeho pánovi? Ste ako malé deti, ktoré sa hrajú hru na mimozemšťanov tak často, až uveria, že nimi sú. Pritom vaše predstavy bývajú iba odrazom vášho strachu. Keby ste skúmali hlbiny svojho ja, keby ste sa nechali poučiť zjavením sa pravdy, poznali by ste, múdrosť je kvalitne žiť a nie hľadať štrbiny, kadiaľ nazrieť za oponu, či dokonca ju odhrnúť. Je to nad vaše sily a nemá to význam. Čo máte vedieť, vám bolo dané vedieť.

Ja som váš pastier. Nebudete mať nedostatok. Na pastvách zelených vás pasiem a k vodám osviežujúcim vás privádzam. Dušu vám občerstvujem, po spravodlivých cestách vodím vás pre svoje meno. Keby ste kráčali hoci temným údolím, nebojte sa zlého, lebo ja som s vami.

Biblické výroky, akým je aj parafrázovaný 23. žalm, ktorý sme počuli, jednoznačne zdôrazňuje život. Biblia pritom smrť neignoruje, ale nestavia ju nad život. Smrť je prirovnávaná k temnému údoliu, ktoré objektívne existuje, ale subjektívne cez toto údolie iba prejdeme. V starozákonnom židovstve existovala pevná viera vo večný život s Bohom pre toho, kto zbožne žil. Iba jedna časť, aristokratická skupina Sadukajov, neverila ani vo vzkriesenie, ani vo večný život, ani v posledný súd. Krajinu tieňov s dušami zomretých spomínajú mýty mnohých národov. Viera v posmrtný život je naozaj vlastná všetkým náboženským či etnickým skupinám. Ide naozaj o dôkaz strachu z opony? Alebo mali tie dávne civilizácie poznanie, ktoré z neznámeho dôvodu zmizlo z vedomia ľudského bytia? Nie je hlas ľudského podvedomia, hlas tvrdiaci, že človek nemôže zaniknúť práve tým závanom čohosi, čo vieme, ale nemôžeme si na to spomenúť. Nemôžeme to jednoducho

0: S ťažko vyjadriteľným zážitkom z onoho sveta sa stretáme aj v druhom liste apoštola Pavla, ktorý adresoval kresťanom do Korintu. Píše v ňom:
1: Poznám človeka v Kristu, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.
0: To, čo človek môže poznať o veciach onoho sveta, apoštol naznačil najmä v dvoch listoch kresťanom do Korintu. Biblia je otvorená pre každého. No napriek tomu sa človek neuspokojuje s tým, čo číta. Chce mať dáky rukolapný zážitok. Aj keď si psychicky uškodí,

tematikou smrti a toho, čo je za oponou, sa v minulom storočí zaoberala Helena Petrovna Blavatská. V roku 1875, ovplyvnená východnými náboženstvami, založila teozofickú spoločnosť. Jej pokračovateľom bol okrem iných Rudolf Steiner so svojou antropozofickou spoločnosťou. Skúsenosti s okamihom smrti. Kontakt s dušami zosnulých. Ide len o akúsi fantasmagóriu? Manipulovanie s neprebádanými časťami ľudského mozgu?

0: a zdá najznámejšou osobnosťou v oblasti bádania o posmrtnom živote v súčasnosti je americký psychiater Raymond Moody. Vo svojich štúdiách zachytil rozprávanie ľudí nachádzajúcich sa už v tom biblickom temnom údolí. Často ho popisujú ako tunel. V stave, ktorý lekári jednoznačne diagnostikovali ako klinickú smrť, mali zvláštne zážitky. Najprv, ako by sa vyzliekli z tela. Z nadhľadu pozorovali úsilie lekárov o oživenie ich tela. Odrazu boli vtiahnutí do akéhosi tunela, ktorým sa rútili v ústrety zjavom svojich zosnulých príbuzných. Blížili sa k zdroju svetla. V jedinom okamihu uvideli svoj život naraz, plasticky. Predtým, ako sa dostali akoby k hranici, boli upozornení na to, že sa musia vrátiť. Prebrali sa vo svojom tele. Následok tohto zážitku? Väčšina z týchto ľudí radikálne zmenila svoj život. Lebo jediné a najdôležitejšie, čo v živote jestvuje, je láska, povedala jedna pacientka. Nejdeme a nemôžeme definovať podstatu týchto zážitkov. Pozoruhodná je potreba pozitívnej zmeny života. Keď si zalistujeme v knihe mystika Tomáša Kempenského o nasledovaní Krista, Kempenský žil na prelome 14. a 15. storočia, zarazí nás podobnosť toho, čo píše s tým, čo zažili ľudia v stave klinickej smrti. Presvedčme sa o tom. V knihe 1. kapitole 23 Kempenský píše:
1: Vo všetkom by si mal myslieť a konať tak, ako by si dnes mal umrieť. Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál. Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Buď teda vždy pripravený a žij tak, aby ťa smrť nikdy nenašla neprichystaného. Keď nadíde posledná hodina, celkom inak budeš zmýšľať o celom svojom predošlom živote a budeš veľmi ľutovať, že si bol taký nedbanlivý a ľahostajný. Aký šťastný a aký múdry je ten, kto sa teraz usiluje byť takým, akým chce byť nájdený v hodine smrti.

Príde čas, keď si budeš žiadať jediný deň alebo hodinu na nápravu. Ale kto vie, či ju dostaneš?

stopujeme cesty k opone. Raz sa točíme v kruhu, raz sa čosi, čo by mohla byť pravda, zablisne. Pri skúmaní starých aj najnovších správ o smrti a jej tajomstve zarazene zistíme, že všetky majú akoby spoločné predznamenanie. Je to revelatio generalis, všeobecné vyjavenie toho, čo poznať môžeme. Pritom poznať pravdu dokonale zrejme nie sme schopní. Prečo? Dôvod veľmi zvláštne zobrazil filozof Platón vo svojej knihe Republika. Ide o repliku známu ako mýtus o jaskyni. Ako v iných spisoch, aj tu Platón zvolil formu dialógu medzi Sokratom a Glaukonom.

Predstav si ľudí bývajúcich v nejakej podzemnej jaskyni s dlhým vchodom, ktorý celou svojou šírkou smeruje nahor do svetla. Predstav si, že títo ľudia majú nohy a hrdlá sputnané od svojho detstva, takže musia zostať stále na rovnakom mieste a pozerať sa môžu iba dopredu, pretože putá im znemožňujú otočiť hlavu. Predstav si ďalej svetlo z ohňa horiaceho trochu vyššie a v určitej vzdialenosti za nimi a svetlo medzi ohňom a väzňami a nad nimi cestu pozdĺž, ktorej bola postavená nízka stena, podobne ako majú bábkári priečky pred ľuďmi, nad ktorými ukazujú svoje bábky. Všetko toto vidím, odpovedal. Predstav si tiež ľudí, ktorí prenášajú pozdĺž tejto steny nástroje všetkého druhu a dvíhajú ich nad stenu. A tiež obrazy a tvary zvierat vytesané do kameňa a do dreva. Niektorí z nich pritom hovoria a iní sú ticho. Zvláštny je to obraz, o ktorom hovoríš, povedal, a čudní sú to väzni. Sú podobní nám. Povedz mi najprv, myslíš si, že by títo ľudia zazreli niečo zo seba alebo svojich susedov? Videli by niečo iné okrem tieňov, ktoré vrhá oheň na stenu jaskyne pred nimi? Ako by mohli, povedal, keď musia celý život držať svoje hlavy bez pohnutia? A neplatila by tá istá pravda o predmetoch, ktoré sa okolo nich prenášajú? Zaiste. A keby sa mohli rozprávať, nebudú sa nazdávať, že pri pomenovaní vecí, ktoré vidia, identifikujú predchádzajúce predmety? Určite. A keby sa v tomto väzení odrážal od steny zvuk vyslovený tými, čo tu prechádzajú, myslí, že im napadne niečo iné ako to, že rečníkom je prechádzajúci tieň? Pri Diovi nie, povedal. Potom by sa väzni jednoznačne nazdávali, že realita sú iba tiene umelých predmetov. Celkom nevyhnutne, odpovedal. Uvažuj teraz, aké by bolo oslobodenie a uvoľnenie z týchto púd a šialenstva, keby sa niečo podobné s nimi v kolobehu prírody náhodou stalo. Keby jeden z nich bol oslobodený zo svojich okovov a musel by náhle vstať, otočiť hlavu, kráčať a zodvihnúť oči k svetlu. Pri tom všetkom by cítil bolesť a nemohol by pre oslnenie a jagavé svetlo rozoznať predmety, ktorých tiene predtým videl. Aká by bola podľa teba jeho odpoveď, keby mu niekto povedal, že to, čo videl predtým, bolo všetko klam a ilúzia? Ale teraz, keďže je bližšie ku skutočnosti a reálnym veciam, hľadí a vidí správnejšie? A keby mu nakrátko ukázal každý predchádzajúci predmet a trápil ho otázkou o tom, čo pozoruje, nemyslí si, že bude v rozpakoch a začne považovať to, čo videl predtým, za reálnejšie ako to, čo sa mu ukazuje teraz? Oveľa reálnejšie, odpovedal. A keby bol prinútený pozrieť do samotného svetla, neboleli by ho oči a neotočil by sa? Nebežal späť k tým veciam, ktoré dokáže rozlišovať a považuje ich za naozaj jasnejšie a presnejšie ako veci, ktoré mu boli ukázané? Nie je to tak, odpovedal. A keby ho niekto vliekol násilím nahor k východu, ktorý je nerovný a strmý, a nepustil by ho, pokiaľ ho nevytiahne von na slnečné svetlo, nemyslí, že bude trpieť a hnevať sa? A keby vyšiel von na svetlo a oči by sa mu naplnili jeho lúčmi, myslí, že nebude schopný vidieť ani jednu vec z tých, ktoré my nazývame reálne? Nuž nie. Nie okamžite, povedal. Potreboval by čas, aby si zvykol a mohol pozorovať veci, ktoré sú vyššie. Najprv by najľahšie rozoznával tiene, potom obrazy alebo kópie ľudí alebo iných predmetov vo vode a neskôr aj konkrétne veci.
Potom by začal pozorovať priestor oblohy a nebo samotné, nie však vo dne, ale v noci, hľadiac na svetlo hviezd a mesiaca. Samozrejme. A nakoniec predpokladám, že bude schopný pozrieť sa na samotné slnko a vidieť jeho pravú podstatu. Nie len jeho napodobeniny na vode, alebo ako prízrak v cudzom prostredí, objaví ho na jeho pravom mieste. Nevyhnutne, povedal. A vtedy by došiel k záveru, že ono tvorí rôzne ročné obdobia a vládne nad všetkými vecami vo viditeľnej oblasti a je určitým spôsobom príčinou týchto dejov, ktoré videl. Zrejme, povedal, to by bol jeho ďalší krok. Keby si teraz spomenul na svoje minulé bydlisko, na spoluväzňovú, aj na to, čo sa tam pokladalo za múdrosť, nemyslíš, že sa bude považovať po tejto zmene za šťastného? A neľutoval by ich? Určite by ich ľutoval. A keby boli pocty a vyznamenania medzi nimi, ktoré by si rozdávali, a tiež ceny pre toho, kto najrýchlejšie rozoznáva prechádzajúce tiene a najlepšie si pamätá ich obvyklé poradie, koexistenciu a najúspešnejšie háda to, čo má nasledovať, myslí si, že mu bude záležať na odmenách a bude závidieť tým, ktorých títo väzni odmenujú a robia si z nich pánov, alebo by súhlasil s Homérom a vďačne by žil na zemi ako sluha druhých, ako človek bez domova a vytrpel by všetko, než aby myslel tak ako oni a žil podobným životom? Áno, povedal. Myslím, že radšej by si vybral všetko utrpenie, ako žiť taký život. A uvažuj teraz aj nad týmto. Keby musel tento človek zasa prísť dole a zaujať svoje staré miesto, nemal by oči plné tmy, keby tak náhle odišiel zo slnečného svetla? Určite by mal. A keby ho teraz požiadali, aby súťažil s večnými väzňami v hodnotení týchto tieňov, kým bol jeho zrak ešte zatemnený a čas potrebný na navyknutie by nebol veľmi krátky, nepovedalo by sa o ňom, že sa vrátil zo svojej cesty so zničenými očami a že tento jeho pokus o výstup vôbec nestál za to. A keby bolo možné zdvihnúť na neho ruky a zabiť toho muža, ktorý by sa ich snažil oslobodiť a vyviezť nahor, nezabili by ho? Určite áno, povedal.

0: V Platónovom mýte o jaskyni je veľmi zvláštny profetický rys. Ako by predvidel príchod muža, ktorý prišiel z onoho sveta pravých farieb a svetla. Vošiel do temných jaskýň ľudského ducha ako absolútna pravda v osobe Ježiša Krista. Po kvapkách ľuďom rozprával o tom, aké je to tam hore v najreálnejšej realite. Ľudia ani tie kvapky nezniesli. Dodnes sú pre mnohých prisilné na to, aby precitli a uverili slovám, že tam hore je to naozaj, nie v tme tieňov a zdánlivých pravd. Spomeňme ešte príbeh, ktorý zaznačil evanjelista Matúš. Hovorí sa v ňom o Sadukajoch. Už sme povedali, že táto židovská skupina neverila vo večný život. Ktorí prišli za Ježišom, aby... Ale dajme slovo evanjelistovi.
1: Aby sa ho spýtali: majstre, Mojžiš povedal, keby niekto umrel bezdetný, jeho brat sa prižení k jeho manželke a splodí potomstvo bratovi. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomstva, zanechal ženu bratovi. Podobne aj druhý, aj tretí, až do 7. A konečne po všetkých zomrela aj žena. A tak pri zmrtvých vstaní, ktorému z tých 7 bude ženou? Veď všetci ju mali. Odpovedal im Ježiš: blúdite, pretože nepoznáte písma ani moc Božiu. Lebo pri zmrtvých vstaní sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli Boží v nebi. A o zmrtvých vstaní či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí: ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to zástupy počuli, veľmi sa divili jeho učeniu.

Toto je svedectvo o živote a o mne. Toto sú slová o tme a o svetle. Je na každom človeku, či to príjme, alebo nie. Opäť máte slobodu voľby. Nie náhodou sa však chrámová opona v Jeruzalemskom chráme roztrhla v okamihu smrti Božieho Syna. Na váhach absolútnej spravodlivosti táto jeho poslušnosť až na kríž prevážila ťarchu vášho hriechu na stranu života. To on ma premohol. Jeho vzkriesenie nie je mýtom. Ak by bolo, všetci jeho nasledovníci by boli najväčšími chudákmi a trápnymi uctievačmi mŕtvého Boha. Tak ako všetci, ktorých by nepresvedčilo, ani keby som vrátila do života niekoho z vás. Vaša racionalita zabíja vo vás cit a túžbu po nájdení skutočného zmyslu vašej existencie. Je ním láska. Láska silnejšia ako ja. Smrť.

Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ. Či nie skôr na to, aby ho postavili na svietnik. Lebo nie je to nič tajného, čo by nemalo výjsť najavo. A nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. Kto má uši na počúvanie, nech počuje.

0: kto má uši na počúvanie. Svoje zmysly sme si akosi upravili na vnímanie toho, čo my chceme počuť, vidieť, cítiť. Tibetskí lámovia svojím spôsobom života dokazujú, že zmysly človeka možno obnoviť úplne a radikálne inou cestou. Aj naše zmysly sú uspôsobené na viacrozmerné používanie. Len nechceme pripustiť, že človek je v podstate jedným veľkým tajomstvom. Hlbinou, do ktorej ponárať sa znamená vedome odstraňovať civilizačné nánosy. Vrátane oblasti myslenia. Pokiaľ je niekto skalopevne presvedčený, že zmysel života človeka je naplnený jeho posledným výdychom a za tým už nič nie je, je to jeho vec a jeho slobodné rozhodnutie. Napokon s myšlienkou totálnej smrti sa zaoberali mnohí filozofi. Na margo tejto hypotézy teológ Julius Filo starší napísal:
1: Táto teória spôsobuje v mysli a srdci vákuum, prázdnotu, ktorá deprimuje nielen zomierajúcich, ale aj pozostalých. Otvára sa ňou dvojitá priepasť, dvojitý hrob. Hrob pre telo, ktoré sa obráti na bezcenný prach. Za týchto okolností nemá význam ani pieta nad hrobmi. Iluzórnym sa stáva aj Jobovo ubezpečenie: Ja viem, že môj vykupiteľ žije a v deň najposlednejší postaví sa nad prachom. Druhým hrobom je hrob duše a ducha, ktoré podľa tejto teórie tiež smrťou zanikajú. Potom pozostalých a zomierajúcich nemôžu potešiť ani Ježišove slová: Dnes budeš so mnou v raji. Ani videnie Abraháma, do náručia ktorého sa dostal Lazar. Čím by boli vo svetle tejto teórie zjavenia sa anielov pri otvorenom hrobe Kristovom? Čím vôbec všetky videnia a sny? Napríklad Jákobov sen o rebríku siahajúcom do neba, o anieloch, ktorí po ňom kráčali, a videnia Hospodina nad nimi. Všetky tieto a podobné videnia nebeských i ľudských bytostí boli by len prázdnymi bajkami.
0: Platónom videného hypotetického človeka, ktorý bol vo svetle a zostúpil do úplnej tmy, aby oslobodil ľudského ducha zo závislosti od tmy a ňou zdeformovaných predstáv o pravde, dešifruje teológ Filo jednoznačne v osobe Ježiša Krista.

Vieru v nesmrteľnosť duše a ducha si osvojili všetky veľké kresťanské cirkvi. V ortodoxnej pravoslávnej cirkvi sa zdôrazňuje nesmrteľnosť duše po smrti tela a jej bytie v stave očakávania. Podľa tohto učenia v deň vzkriesenia sa duch a duša opäť s telom spoja. V rímskokatolíckej cirkvi je učenie o nesmrteľnosti duše článkom viery. Pre život duše po smrti určila tri miesta. Na základe tzv. Individuálneho súdu, ktorý sa koná hneď po smrti človeka, sa duša môže dostať buď hneď do neba, ak človek urobil dostatok dobrých skutkov, alebo do očistca, kde je ešte v stave milosti a po odpykaní trestu môže dosiahnuť odpustenie a očistenie. Alebo sa duša dostane do pekla, čo znamená do úplného zavrhnutia. Po druhom príchode Ježiša Krista podľa učenia rímsko- a grécko-katolíckej cirkvi nastane vzkriesenie tela, kedy sa duša spojí s telom. Na to príde posledný súd, ktorý potvrdí pôvodné súdy individuálne. Tam sa už bude realizovať Kristom predpovedané večné blahoslavenstvo a večné zatratenie. Po poslednom súde príde koniec sveta, vznik nového neba a novej zeme, obnova všetkého a prebývanie Božieho ľudu s Bohom v nebeskom stánku a večnom raji. Nesmrteľnosť duše a ducha uznáva aj cirkev anglikánska, ako aj veľké protestantské cirkvy. Kresťanská reformovaná cirkev to vyznáva slovami heidelbergského katechizmu takto. Po smrti nie len moja duša sa navráti ihneď ku Kristovi svojej hlave, ale aj moje telo vstane z mŕtvych a opäť sa zjednotí s dušou. V učení o nesmrteľnosti duše boli zajedno Martin Luther, Ulrich Zwingli, Ján Kalvín, Tomáš Akvínsky, katolícki teológovia, pápeži a koncili. Je to náhoda? Je náhoda, že všetky svetové náboženstvá veria v život za tou tajomnou oponou? Napokon, je náhoda, že napriek kritickému úsudku aj dnes jestuje množstvo náznakov, že za oponou nie je prázdno. Nič.

Choď k tomuto ľudu a povedz im, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami sa budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami. A zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.

Nebola som od počiatku. Bola som stvorená z istého presného dôvodu. A od tej chvíle so mnou bojovali hrdinovia dávnych vekov, aby z môjho objatia vytrhli drahé bytosti. Vchádzali do podsvetia v snahe zvíťaziť. Ako Hungerfield chceli ma chytiť za hrdlo a zabiť ma. Lenže otupelo srdce človeka, ako vraví môj spasiteľ. Je natoľko tupé, že si následok mýli s príčinou. Som tajomstvo, ktoré trvá. Som 13. komnata, od ktorej kľúč je skrytý v slove viera. A keď raz už nebudem, odkryje sa vám hlbokosť tajomstva, múdrosť darcu života, veľkosť víťaza aj nado mnou. Už nebudete musieť veriť, lebo všetko uvidíte tvárou v tvár. Poznáte.

Na jeseň, tak ako si inak hľadíme na svet okolo nás, aj na vlastný život. So sviatkami spomienok na drahých zosnulých žiada sa nám nazrieť za oponu smrti. Urobili sme to aj dnes. A človek si musí priznať, že pred smrťou má väčší rešpekt ako pred životom. Je to zvláštne, veď sme zodpovední za svoj život, nie za smrť.

V akejsi až zmeravenej bázni hľadíme na oponu smrti. Na bod, v ktorom mizne každá živá bytosť. Nenávratne. Nenávratne? Potom by bolo klamstvom, čo kedysi povedal Pán života: ja som cesta i pravda i život. Nik, kto verí vo mňa, nezahynie, ale bude mať život večný. Milióny veriacich ľudí odchádzali za oponu v pevnej viere, že Pán života neklamal. On, ktorý je s Pierom Chardinom povedané centrálny kozmický bod Omega. V ňom sa pretínajú naše ľudské cesty, viery, polemík, hypotéz, odsúdení, posmechu, ale aj strachu. Lebo bez viery v neho sa naozaj dá žiť. No bez nej sa nesmierne ťažko odchádza za oponu.

Počuli sme, ako úmorne sa ľudstvo snažilo a snaží vysporiadať so smrťou. Nepovedali sme všetko. Pre toho, kto verí a túži veriť vrúcnejšie, to stačí. Pre toho, kto pochybuje, je to podnet na zamyslenie. A ten, kto neverí ničomu a nikomu, nech pouvažuje, pokiaľ je na to čas, nad prostým faktom. Tá pomyselná opona čaká na každého. Aj na neho. Prejde jeseň, prejde aj zima. Semeno driemajúce v zemi túži po jari. Úžasná energia života vyklíči zo zdanlivo mŕtvej podoby do podoby plnej sviežých farieb. Je to zákonitosť, ktorá trvalo platí. Ktorá nemá prečo neplatiť pre človeka, najúžasnejšieho tvora na zemi.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli feature Pavla Gabriša Pohľady za oponu o otázkach života a smrti. V réžii Hildy Michalíkovej účinkovali Karol Machata, Ján Valentík, Mária Šloserová a Miroslav Trnavský. Hudobná spolupráca Borivoj Medelský. Majster zvuku Ervín Korič. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa a režiséra Jozefa Heribana.
2: Pomalu se smráká, vem si jen

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 50. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ a režisér Jozef Heriban. Po absolvovaní Bratislavského konzervatória vyštudoval odbor slovenčina estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V našom rozhlase pôsobil ako dramaturg rozhlasových hier. Po odchode z rozhlasu bol dramaturg, scenárista a filmový režisér v slovenskej filmovej tvorbe. Začiatkom 90. rokov spolupracoval so Slovenskou televíziou. Je spoluautorom a spolurežisérom filmov Utekajme už ide, Južná pošta, Dávajte si pozor a televízneho komediálneho seriálu Bad Bindi, ktoré boli ocenené na viacerých prestížnych medzinárodných filmových festivaloch. Bol aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Jozef Heriban knižne debutoval novelou Niekto na mňa stále píska, ktorá získala v anonymnej súťaži Literárneho fondu prvé miesto. Jeho román Intimita vlkov sa stal hneď po vydaní bestsellerom. Voľným pokračovaním tejto prózy je román Posadnutosť. Potom nasledovali romány Ružový trojuholník a Schovaný, neschovaný idem, v ktorých sa autor opäť, tak ako predtým, predstavil osobitným zmyslom pre humor. Jozef Heriban o svojej tvorbe povedal, že ho zaujíma najmä to, či jeho romány odrážajú procesy, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti. Či dokáže presne zachytiť psychologické motivácie postáv, či sa mu podarí vymyslieť silnú metaforu, ktorá dáva spisovateľskému snaženiu základný zmysel. Jozef Heriban je autorom viacerých rozhlasových hier, ocenených v súťažiach a na festivaloch rozhlasových hier. Napríklad za hry Diagnóza 300, Život na 55 minút, Tak sa usmej, získal ceny v rozhlasovej autorskej súťaži. Za hru Šach, cenu za najlepšiu stereohru na festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťanoch. A hru Hlasy pre Máriu, ktorá získala prvé miesto v kategórii dramatických programov v rozhlasovej súťaži, vám teraz ponúkame. Je to príbeh mladučkého dievčaťa, ktoré stojí na hrane ľudskej existencie a vo svojom vlastnom tichu zvažuje všetky možnosti, prečo odísť alebo prečo zostať. Hru v roku 1982 režine naštudoval William Sýkora. Účinkujú Zdena Studenková, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Miriam Hlivová, Leopold Haverl, Viera Richterová, Jozef Vajda, Helena Geregová a Anna Tyralová. Dramaturgia Milan Materák. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Majster zvuku Luboš Klásek.

myšlienky zoštli ako staré lipy na konci aleje. Pomalé pohyby, pomalé ako cesta svetielkujúceho.

0: môžem dýchnuť na sklo a všetko zmizne. Park, stromy, suchá tráva, zožltnuté listie. Žena otočená tvárou proti stene. Môžem dýchnuť na sklo a prestanem existovať. Biela, neprehľadná hmla. Biele, neprehľadné ticho. Stačí dýchnuť na sklo.
1: Nekonečné chodby so zamržovanými oknami. Čas uväznený v pavučinkách bez nádeje. Tváre pritlačené na chladné sklá. Hodiny sa menia na dni a dni na týždne. Suché listy padajú na červenú antuku.
2: Mária, vonku deti oberajú dozreté jablká a ty sa meníš na tieň podobný starenke, sediacej tvárou proti bielej stene. Spomeň si, ako vonia jeseň. Mária.
0: Každý má svoje miesto v tichu. Ticho nebolí. Môžem dýchnuť na sklo a všetko zmizne. Tenisové dvorce, lavičky, chodníky, staré lipy. Každý má svoje miesto v tichu. Ako dlho som hľadala toto miesto.
2: Mária, boli tu spolužiaci. Prišli v daždi a ty si dýchala na sklo, aby si nevidela kvapky, pripomínajúce slzy. Prečo si si vybrala okno, pod ktorým nikto nehrá tenis? Mária, na chodbe si u okna, cez ktoré uvidíš malých chlapcov s veľkými papierovými drakmi. Musia bežať zo všetkých síl, až potom začne farebná hlava v jesennom vetre spokojne prikyvovať. Mária, je medzi nimi jedno malé

sobotu sme chodili s otcom hore na lúky. Sami. Dvaja. Nosila som manchesterové nohavice a kockovanú košelu. Chcela som byť chlapcom. Otec nikdy nepovedal, že chce syna, ale malé dievčatka vedia niekedy viac ako dospelé ženy. Púšťali sme vtedy najkrajšieho draka na svete. Za farebným chvostom zostávala visieť vo vetre tenučká dúha. Bola som vtedy šťastná.

0: by si videla, aký bol krásny. Škoda, že si tam nebola.
1: Marika, koľkokrát som ti hovorila, aby si ma nevyrušovala.
0: Mamička, vieš, aký bol fantastický. Otcovi nechcel vyletieť a ja som ho vypustila na prvý krát. Škoda, že si tam nebola.
1: Dobre, dobre. Potom mi o všetkom porozprávaš. Teraz choď von a zavri dvere.
0: Mamička, poď sa na neho pozrieť. Leží na chodbe. Prosím ťa, poď sa pozrieť, aký má krásny chvost.
1: Marika, potom sa pozriem. Teraz musím cvičiť.
0: Mamulienka, prosím ťa, len na chvíľku.
1: Tak dosť. Okamžite choď von. Nerozumela si? Choď von!
2: Ticho. Pomalé pohyby. Pomalé ako kolísavý pád nepotrebných zoschnutých listov. Hodiny sa zmenia na dni a dni na týždne.
3: Stačí dýchnuť a všetko zmizne v bielej hmle. Hlasy zostanú. Všetko zmizne a hlasy zostanú. Hlasy a tóny a zvuky. V noci som sa s hrôzou zobúdzala. Z tmy sa na mňa tlačili zvuky. Ja som sa nemohla pohnúť. Chcela som zavolať na otca, ale hrdlo mi zvieral krč. Prečo musím počúvať hlasy, na ktoré som už dávno zabudla?

noci ma zobúdzali zvuky. Nenávidela som hudbu. A predsa som každý týždeň sedela na galérii a čakala so zatajeným dýchom, kedy sa objaví na javisku. Mala oblečené krásne šaty a z tej výšky vyzerala maličká ako moje bábiky. Tlačila som si dlane na uši, aby som nepočula jej spev, aby som nič nepočula, aby bolo ticho. Chvela som sa na celom tele a na dne priepasti stála moja mama. Bola celkom malá, mohla som ju pohľadiť. Ale keď som natiahla ruku, počula som hudbu, ktorá mi ju ukradla.

0: nehybná postava s roztiahnutými rukami pripomínajúca kríž. Stojí vždy na tom istom mieste. Na bielej stene sú sivé otlačky jej dlaní. Každý deň s roztiahnutými rukami. Vždy na tom istom mieste. Ľudia sa menia na tiene. Na tmavých chodbách zostávajú ich otlačky. Neznáme znaky. Tajné posolstvá pre tých, ktorí vedia čítať. Kto ich rozlúšti, možno pochopí zákony života.
1: Mária, možno si videla tvár muža, ktorému už nikto nepomôže. Prečo stále mlčíš? Povedz aspoň slovo, hocijaké. Mária.
2: Slová dvomyselne pospletané do klamstiev. Slová ostré ako črepiny skla. Priehľadné a nebezpečné. Otec poznal múdrosť mlčania. Preto ho možno nenávidela. Jeho hlas bol mäkký ako mačiatko, ktoré som dostala na rozlúčku.
3: Prečo odišla?
4: Marika.
3: Ja viem, že klamala.
4: Marika.
3: Už ju nikdy neuvidím.
4: Musíš to pochopiť. Určite nás bude navštevovať.
3: Nebude. Už sa nikdy nevráti. Ja viem, že klamala.
4: No tak. Už si veľké dievča. No tak nepláč.
3: Povedz mi, prečo odišla? Prečo si ju pustil? Prečo?
4: Mladuška, pozri sa mi do očí. No, už nič nehovor. Zhlboka dýchaj a pozeraj sa mi do očí. Teraz musíme byť ticho. Musíme byť veľmi dlho ticho. A potom všetko pochopíš.

0: mesiac sme sa presťahovali do mesta, kde neboli divadlá, koncerty, kde neboli električky a trolejbusy, kde neboli večer na uliciach ľudia ponáhľajúci sa do kaviarní a kín. Mamu som už nikdy nevidela. Odišla vtedy v sichravom popoludní s pánom, ktorý sa po nemecky predstavil ako jej budúci manžel. Dlho sme s otcom mlčali. Cítila som na čele jeho ruku, keď som sa v noci s hrôzou v očiach zobúdzala. Doteraz neviem, aké to boli zvuky alebo hlasy. Prečo ich musím znovu počúvať?
1: Choď von. Nerozumieš? Nepozeraj sa tak na mňa.
2: Maruška, som pri tebe.
1: Zober tú malú preč. Tak povedz už konečne niečo.
2: Neboj sa. Vždy zostanem pri tebe.
1: Zober tú malú preč.
2: Teraz musíme byť ticho. Ona sa určite vráti.
3: Dni odmerané váhu smútku. Každý má svoje miesto v nemom pohybe pier. V rohoch zanedbaných tenisových kurtov sa prevaľujú chuchvalce starého lístia. Chvíľu sa točia vo vetre a potom sa prilepia na diery hrdzavého pletiva.
0: S otcom sme hrávali tenis v bielom svetri a krátkych nohaviciach vyzeral veľmi mlado. Bola som šťastná, alebo on bol šťastný a ja som to len cítila. Tenisové dvorce, na ktorých nik nehrá tenis. Ako dlho som hľadala toto miesto.

0: Mária, vonku si deti pečú v pahrebe zemiaky. Každá bolesť má svoj začiatok a koniec. Nemysli na čas, ktorý sa už nikdy nevráti. Nemysli na hlasy, ktoré ťa v noci zobúdzajú. Počuješ ma? Mária.
1: Obrovské, veľké, biele ticho. Stojíš tam sama a nikto ti nemôže ublížiť.
2: Kto všetko stratí, nemusí žiť. Na čo stáť ako vyschnutý strom s roztiahnutými rukami? Peter. Ženy sú múdrejšie o sny a tušenia. Prečo si neveril môjmu strachu? Stála som na stanici a ty si boskami zotieral moje slzy. Prečo si neveril môjmu strachu?
1: Rika, ja sa z teba zblázním. Čo sa mi môže stať?
2: Peter, prosím ťa. Nikdy som ti nič nezakazovala, ale teraz sa bojím.
1: Vieš, že ma čakajú. Keď sa vrátim, budeš mať po skúške. Potom ju spolu oslavíme.
2: Zasa ju neurobím.
1: Urobíš, neboj sa. Všetko dobre dopadne. Prinesiem ti kamienok.
3: Na dne bielých kalíškov farebné tabletky zabudnutia. Tabletky mäkkých snov a pomalého prebúcania. Tabletky podobné detským čokoládovým cukríkom.
2: Tabletky podobné kamienkom zabaleným do plyšových handričiek. Na jeden som namalovala vlasy, oči a ústa. Hovoril si, že je to tvoj talizman. Vlasy, oči, ústa. Všetko sa stráca v neprihľadnej hmle. Niečo dôležité si mi chcel povedať. Prečo si stratil náš talizman?
1: Celý čas som myslel na teba. Bolo to krásne. Ako tvoje vlasy.
2: Nemôžem si spomenúť. Vrátila som sa a pred zrkadlom stála Eva.
4: Na čo sa trápiš? Veď sa vráti. Muži sú všetci rovnakí.
1: Obrovské, veľké, biele ticho. Stojíš tam sama a nikto ti nemôže ublížiť.
2: Povedal si mi niečo dôležité. Tabletky. Podobné kamienko. Nemôžem si spomenúť.
3: Dni sa premenia na týždne a týždne na roky. Svet nezrozumiteľných vied a pomalého zabúdania. Za oknom poskakujú drozdi na bielej ceste. Snehové vločky sa lepia na studené sklá okien. Pod storočnou lipou niekto postavil ráno snehuliaka.
0: Mária, prečo si nechala na mojom stole ležať otcovne otvorený list? Ty predsa poznáš ľudskú bolesť. Odišla si a on zostal sám. Nik nevie, kedy sa človek mení. Možno práve v tých zafajčených miestnostiach mohol rozprávať bez hanby o svojej prehre. Ale bola to prehra? Mária, len ty mu môžeš pomôcť.
2: V noci som sa zobudila. a všetko bolo biele. Park, chodníky, tenisové dvorce. Mala som zvláštny pocit, ako by sa všetko začínalo od začiatku. Prečo sa človek nemôže vrátiť? Tak veľmi chce. A nemôže. Vždy, keď som pricestovala domov, počúvala som otcove sľuby. Celé noci som preplakala a on ležal ráno pred dverami zlomený a cudzí. Neznámy muž, hambiaci sa za svoju slabosť. Nepoznala som jeho hlas, nepoznala som jeho tvár. V noci ma zobúcali zvuky. S hrôzou som pozorovala pohyb stien, dusila som sa pod ich ťarchou, nemohla som sa pohnúť. Otec, prečo si nebol pri mne, keď som každú noc zomierala?
5: Marika, pôjdeme spolu na ostrov so zelenými palmami a zlatými papagájmi.
6: A na mori budú malé plachetnice?
5: Na mori budú rybári chytať ryby. A my budeme ležať pod slnečníkmi.
6: To bude ten ostrov, ktorý je nakreslený v knižke?
5: Ten. To je najkrajší ostrov na svete.

0: otec. Keby si vedel, koľkokrát som uverila tvojim sľubom. Verila som, že sa zmeníš, že si spomenieš na náš zázračný ostrov. Nechcela som veriť, že si predal moje knihy, že si predal mamin porcelán. Prečo sa zmenil tvoj hlas?
1: Mária, odpusť mi, prosím ťa. Odpusť mi. Zajtra zoženiem peniaze a prinesiem ti ten kožuch späť.
0: Otec, vstaň. Ja ho nepotrebujem.
1: Mária.
0: Vstaň.
1: Mária. Marika. Ja už nemôžem ďalej. Prosím ťa, nehnevaj sa.
0: Ja sa nehnevám. Ja som ti už dávno všetko odpustil. Vstaň.
1: Ja už nemôžem takto žiť. Nehládzem.
2: Ešte ich nenašli. Písali o tom v novinách. Peter! Vraj je hore strašná výchrica.

0: Mária, upokoj sa.
1: Nie.
0: Čo si videla za oknom? Upokoj sa. Povedz aspoň jedno slovo. Musíš mi veriť. Všetci ti chcú pomôcť. Boli tu tvoje spolužiačky. Mária.
2: Spolužiačky. Spolubývajúce. Internátne izby presýtené vôňou drahých voňaviek a cigaretovým dymom. Zrkadlá, špirály, tiene. Krémy natlačené na kúskoch vaty. Závisť zakrývaná úsmevmi.
1: Všetko sa prevrátilo, všetko. Nikdy som tomu nerozumela.
3: Treba užívať, kým si mladá. Potom sa vydáš a koniec. Ty si myslíš, že s tými staromodnými názormi niekoho zaujímaš. Sme emancipované. Teraz si môžeme vyberať.
4: Všetko má svoj čas. Aj láska. Ale určite sa nezamilujem do usupleného chlapčeka, ktorý práve skončil školu a nič nemá.
1: Nočné návštevy vchádzali cez okno s fľašami vína v rukách. V tme sa zažíhali ohničky cigaret. Nemohla som dýchať. Znovu som sa dusila, pritlačená tvárou k stene. Zmocňovala sa ma úzkosť. Mala som pocit, že nepatrím do tohto sveta. Peter! Prečo si ma tu nechal samú?
0: Tam hore je kráľovstvo ticha. Aspoň raz musíš ísť so mnou.
1: Ja by som to nedokázala.
0: Dokázala. Keď človek chce, dokáže strašne veľa.
1: Aké je to ticho?
0: Obrovské. Veľké. Biele ticho. Stojíš tam sama a nikt ti nemôže ublížiť. Neviem to opísať, ale ja som vtedy šťastný.
1: Nikdy som tomu nerozumela. Sedela som s pokrčenými nohami na posteli a pozorovala, ako kladíš do vaku malé kladívko, skoby, laná a veci, ktoré neviem pomenovať. Tvoje odchody sa podobali útekom. Stála som pri otvorenom okne umývárky a sivé mračná sa menili na obrovské nedostupné končiare hôr. Tam niekde v strede sa pohybovala malá bodka, taká malá, že si ju určite nikto nevšimol. Objavila sa a zmizla. Len obrovské sivé mračná stály na oblohe. Obrovské ako nedostupné končiare hôr.
0: Mária, pozoroval som ťa, keď si pomáhala ukladať do skrín čistú bielizeň. Máš krásne oči. Videl som v nich celý tvoj život. Videl som tajomstvá, ktoré si predo mnou ukrývala. Mária, ty opekneváš.
1: V zime som chodila s Petrom na koncerty. Znovu som mohla počúvať hudbu. Začala som veriť, že aj ja môžem byť šťastná. Zabudla som na hlasy, ktoré ma v noci zobúdzali. Peter, prečo si ma tu nechal samú?
3: Písali, že vypadol zo steny. Všetci sú rovnakí. Myslíš si, že ten tvoj je iný? Keby som chcela, vyspím sa aj s ním.
1: Je mŕtvy.
3: Ríka, čo ti je? Tak povedz niečo! Čo sa ti stalo? Ríka!
1: Prečo niekomu všetko zoberú? Nič nezostane. Prázdno. Len unavené nohy vlečúce sa po vydláždených chodbách. Ľudia podobní neskutočným tieňom sedia schúlení na svojich stoličkách. Sedia schúlení, ako by sa niečoho báli. Otec, ja som ti možno ublížila, ale ty si nikdy nehovoril o svojej bolesti.
5: Mária, ty si nevieš predstaviť, ako by som chcel prestať.
1: Tak prečo neprestaneš?
5: Nepozeraj sa tak na mňa. Stále viac sa na ňu podobáš.
1: Prečo neprestaneš?
5: Čo som dokázal? Nič. Nič, nič, nič, nič. Obyčajný, bezvýznamný človek. Učiteľi, ktorí donekonečna opakuje naučené frázy.
1: Nezačínaj zas.
5: Ale ja to dokážem. Mária, ja ti sľubujem, že to dokážem. Len musíš častejšie chodiť domov.
1: Chodila som každý týždeň a nič sa nezmenilo.
5: Ale teraz je to iné. Musíš mi pomôcť. A priveď aj toho svojho chlapca. Uvidíš, že to dokážem.
1: Ja som ti neverila. Ja som ti už nedokázala veriť. Bála som sa Petra pozvať do zanedbaného bytu, z ktorého noční kupci povinášali všetky cenné veci. Hanbila som sa za teba.

0: Môžeme ísť autobusom. Zoberieš si skripta a potom pôjdeme k našim.
1: Nie, nie. Nechajme to tak. Ja pôjdem sama a hneď sa vrátim.
0: Aj tak by som chcel konečne spoznať tvojho otca.
1: Peter, prosím ťa, nekomplikuj to.
0: Ja to nekomplikujem. Zoberieš si z domu knihy a môžeme sa u nás 2 dni lyžovať.
1: Nie, to sa nedá.
0: Ale prečo? Posedíme s otcom a môžeme ísť. Uvidíš, že bude rád.
1: Prosím ťa, nechajme to tak.
0: Počkaj. Vysvetli mi, prečo sa ti to nepáči.
1: Lebo nechcem. Prosím ťa, nepýtaj sa ma prečo. Nechcem.
2: Veľké čierne vtáky sedia na vetvách stromov. Nehybné a neznáme. Pozorujú tváre za sklom, ako by čakali na ruku, ktorá im prikáže vzlietnúť. Ako by čakali, že niekto otvorí okná pripomínajúce steny sklenenej kule. Neskutočný, zakliatý svet.
3: Čas pomalý ako pád snehovej vločky. Dnes ráno sa zastavil. Oprela som sa o stenu a cítila som, ako sa mení na veľkú bielu penu. Dnes ráno sa zastavil čas a mne sa zdalo, že si nezomrel. Že si pri mne. Ležali sme spolu a ja som ti chcela niečo povedať. Niečo veľmi dôležité. Nie je možné. Peter, môže to byť pravda?
0: Máš krásne vlasy. Bolo to krásne, ako tvoje vlasy.
3: Stalo sa mi, že sa roztvorila zem.
0: Ešte nikdy to nebolo také krásne.
3: Môže sa roztvoriť zem?
0: Môže. Čítal som, že sa to môže stať 3-krát v živote.
3: Mne sa to práve stalo.
0: Rika, mám ťa veľmi rád. Veľmi.
3: Vtedy som celú noc pozerala, ako spíš. Ženy sú múdrejšie o sny a tušenia. Zobral si so sebou všetku moju lásku, ale dnes ráno sa zastavil čas. Peter, možno o chvíľu budeme zasa dvaja.
0: Chcem mať 6 synov. Už nemáme veľa času.
1: Pusti ma. Celý si zadimený. Aspoň si sa tam niekedy umyl?
0: Každý deň v potoku a nahý. Celý čas som musel myslieť na teba. Inak by to zle skončilo.
1: Pusti ma. O chvíľu prídu ja na Zevou.
0: Nepustím. Dnes si budú musieť nájsť inú izbu.
1: Budú búchať.
4: Maria, otec ťa chce navštíviť. Ozaj, máš u mňa jeho listy. Ty sem prece nepatríš. Pozri sa niekedy do zrkadla. Maria, ty opeknievaš. A ja viem, čo to znamená.
3: Peter, chcela som zomrieť. Všetko sa vo mne zrútilo. Nechcela som žiť. Potom som dlho spala. Nekonečne dlho. Kde si na samom konci sveta si stál ty, malý a nezreteľný. Ale dnes ráno sa zastavil čas. Peter, nenechal si ma tu samú. O chvíľu budeme zasa dvaja.
2: Veľké čierne vtáky narazili ťažkými zobákmi do stien nehybnej gule. Ostré úlomky skla padali na jej dno a cez otvory vnikal dnu studený zimný vzduch. Niekto zodvihol ruku a oni odleteli. Niekto otvoril okno a dnu vletel pohyb ich krídel. Ticho sa rozprsklo ako sklenená guľa, kovovo-sivá, v ktorej nik nerozozná svoju tvár.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Jozefa Heribana Hlasy pre Máriu. V réžii Viliama Sýkoru účinkovali Zdena Studenková, El Romančík, Anton Mrvečka, Miriam Hlivová, Leopold Haverl, Viera Richterová, Jozef Vajda, Helena Geregová a Anna Tyralová. Dramaturgia Milan Materák. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Majster zvuku Luboš Klásek. Hra mala premiéru v roku 1982. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 11. júla. Od nedele 12. júla si predstavíme 51. a 52. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tento týždeň vám letné, dovolenkové a prázdninové chvíle spríjemníme dobrými rozhlasovými hrami a pripomenieme si aj niektoré významnejšie kultúrne a literárne výročia. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme dramatizovaným čítaním na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V prvej časti predstavíme životný a tvorivý osud spisovateľa Alexandra Dima. Dvojhodinové vysielanie uzavrie rozhlasová hra Roména Rolá Vlci, v ktorej jednu z hlavných postáv stvárnil Ivan Rajniak. 10. júla si pripomíname 95. výročie od jeho narodenia. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové rozhlasové potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Autor sa narodil 12. júla 1907 a tak toto naše júlové vysielanie patrí práve jemu.

majstra, mocnejšieho ako sám kráľ. Všetko to si mladík uvedomil a povedzme na jeho pochvalu neváhal ani sekundu. Obrátený k Atosovi a k jeho priateľom povedal: ráčte dovoliť, páni, aby som vaše slová trochu opravil. Povedali ste, že ste iba traja a mne sa zdá, že sme štyria. Vy k nám predsa nepatríte, povedal Portos. Máte pravdu, odpovedal D'Artagnan. Šatom nie, ale dušou, hej. Moje srdce je mušketierské, to dobre cítim, pane, a to ma tiahne k vám. Ale všetci traja mysleli na D'Artagnanov mladý vek a báli sa, že je neskúsený. Páni, skúste to so mnou, povedal, a ja vám prisahám na svoju česť, že neodídem odtiaľto, ak nás premôžu. Akože vás volajú, statočný šúhaj, spýtal sa Athos. D'Artagnan, pane. Tak teda Athos, Portos, Aramis a D'Artagnan vpred.

0: Keby bol slávny spisovateľ Alexandre Dumas chodieval na literárne besedy medzi svojich čitateľov, iste by bol musel často odpovedať na otázku:
1: ako ste prišli na myšlienku napísať Troch mušketierov?
0: A keby bol chcel odpovedať pravdivo, povedal by asi toto:
2: úprimne povedané, pôvodná myšlienka skrsla v mojom spolupracovníkovi Maketovi. Raz kdesi v archíve vykutral rukopis D'Artagnanových pamätí a dal mi ho prečítať. Látka ma tak zaujala, že som sa rozhodol tieto pamäti spracovať na román. Pravda, profesor Maquet mi pritom výdatne pomáhal.
1: D'Artagnan je teda historická postava? Ani meno ste mu nezmenili?
2: D'Artagnan sa volal pravým menom Charles de Batz Castelmore.
1: Teda predsa ste mu meno zmenili?
2: Ja nie. On sám si ho zmenil v neskorších rokoch. Prečo, to ani sám neviem. Druhá časť D'Artagnanovho mena je odvodená od zámočku Castelmore v Bernsku. Rodina de Batz Castelmore bola chudobná. A Charles, neskorší D'Artagnan, bol jedným z 8 detí.
1: V ktorom roku sa narodil?
2: Ani to sa nevie. Keď odrástol, pravdepodobne sa staral o rodinné polia, dozeral na robotníkov a istotne pri poľných prácach aj vlastnoručne pomáhal.
1: Človek by toho slávnom Gasconcovi nepredpokladal.
2: Vtedy ešte nebol slávny. A keby bol zostal v Castelmore, akiste by bol býval až do smrti priemerným, dosť chudobným vidieckým statkárom. Malý majetok nemohol uživiť takú početnú rodinu. A preto, keď Charles dorastol na mládenca, otec mu naznačil, že by bolo na čase vybrať sa do sveta, čo v tomto prípade znamenalo do Paríža, lebo svet to bol Paríž.
1: Mal nejaké vzdelanie, aby sa mohol v Paríži uplatniť, veď poľnohospodárov tam zrejme nepotrebovali.
2: Charles de Batz Castelmore sa pochopiteľne nemienil v Paríži uplatniť ako poľnohospodár. Túžil po vojenskej sláve. Na to nebolo potrebné v tých časoch nejaké vzdelanie. Stačila len sila, odvaha, bojovnosť, no a nadovšetko zručnosť v šerme. Všetky tieto vlastnosti a znalosti Charles mal. Preto ho otec vypravil do Paríža s pomerne ľahkým srdcom. Kúpil mu za 5 pištolí koňa, 10 pištolí mu dal na cestu a s pánom Bohom, synak, zvrtaj sa dobre, aby si sa v tom veľkom meste uplatnil.
1: Ako vidieť, pri písaní románu ste sa pridržali prameňov dosť presne. Veď román Traja mušketieri sa začína podobne.
2: Áno. Lenže oproti historickej skutočnosti som si dovolil závažnú odchýlku. Skutočný D'Artagnan prišiel do Paríža roku 1640. Lenže keby som bol začal opisovať jeho príhody až od toho roku, bol by som sa musel vzdať mnohých zaujímavých a dôležitých udalostí, okolo ktorých sa dali zosnovať napínavé dobrodružstvá. Mám na mysli obdobie medzi rokom 1625 a 1628, keď Richelieu obliehal La Rochelle. Preto som v románe priviedol D'Artagnana do Paríža skôr, než tam prišiel v skutočnosti.

0: No súbojov, ktorými je môj román popredkávaný od začiatku do konca, mal D'Artagnan naozaj vyššie miery. Veď práve nimi a svojou odvahou na seba upozornil aj činiteľov blízkych kráľovskému dvoru.
1: A tak sa stal mušketierom.
0: Najprv ho prijali do gardového pluku, s ktorým sa zúčastnil na mnohých bojoch. S grófom D'Harcourt sa dostal aj do Anglicka a tam sa stretol s Milady. Až v roku 1644, keď sa mimoriadne vyznamenal v boji so Španielmi, ho prijali do pluku mušketierov. Ozajstný dobrodružný vojenský život sa pre D'Artagnana začal len potom. V tom čase sa zoznámil s Juliom Mazarénom, ktorý sa stal po smrti kardinála Richelieu prvým ministrom Francúzska.
1: To bol ten uhlavný D'Artagnanov nepriateľ, ktorý sa omárne pokúšal získať pre svoje ciele a do svojich služieb. Aj to je historický fakt dopierajúci sa o jeho pamäti?
0: Opäť vám musím dať trochu nazrieť do svojej spisovateľskej kuchyne. Spisovateľ si mnohé fakty upravuje, prispôsobuje svojim potrebám. Aby som mal v románe fakty, okolo ktorých by sa dalo utvoriť napätie, niektoré epizódky z D'Artagnanovho života som trochu pozmenil. Napokon, on nebol nejakou významnou historickou osobnosťou. A pri všetkej osobnej skromnosti môžem povedať, že nebyť môjho románu Traja mušketieri, sotva kto by dnes poznal meno akéhosi D'Artagnana. Ale aby som neodbočoval, slovom, v mojom románe je D'Artagnan Mazarénovým nepriateľom. Lenže skutočnosť bola iná. V skutočnosti D'Artagnan bol v Mazarénových službách a mnohé dobrodružstvá, ktoré zažil, konal práve z poverenia kardinála a v jeho prospech. Pravda, všetko to robil veľmi tajne a pritom tak šikovne, že napokon ho za tieto služby povýšili za gardového poručíka.
2: Mládež by s takýmto vysvetlením možno bola spokojná, no dospelí účastníci by iste dali spisovateľovi aj takúto otázku.
1: Ak by ste dovolili na chvíľku, majstre, mali by sme si to D'Artagnanovo tajné poslanie trochu ozrejmiť alebo preveriť. Hovoríte o tajnom poslaní. Bolo to teda čosi také ako špionáž, však?
0: V niektorých prípadoch išlo o čosi také. Obyčajne však išlo o dôležité politické rokovania. O poslania, čo sa nedajú vybavovať písomne a môže ich vybaviť len veľmi spoľahlivá osoba ústne. V takejto funkcii rokoval D'Artagnan dokonca aj s hlavou Anglickej republiky, lordom protektorom Cromwellom. Je pochopiteľné, že o týchto dôverných úlohách, ktoré boli prísnym štátnym tajomstvom, sa D'Artagnan vo svojich pamätiach nezmieňuje. Možno by to boli dobrodružstvá ešte napínavejšie, než o akých píšem v románe, ktorého je hlavným hrdinom.
1: Ešte by sme sa radi dozvedeli niečo o D'Artagnanových posledných rokoch. Dobrodružne žil až do konca života?
0: V tomto smere sa veru do smrti nezmenil. Hoci predpoklady na to mal, keď mu začali pribúdať rôčky, rozhodol sa, že si aj on založí rodinný kozub. Lenže veľké lásky mal už zrejme všetky za sebou a preto pokladal manželstvo predovšetkým za vec rozumu. To znamená, keď sa oženiť, nuž tak, aby z toho bol aj nejaký osoch. D'Artagnan dostával za svoje služby síce pekné odmeny, ale keďže si pritom žil, ako sa vraví, na vysokej nohe, nestačilo mu to a ustavične sa topil v dlžobách. Ak sa teda rozhodol vzdať slobody, dal si ju draho zaplatiť. Vybral si bohatú vdovu, ktorá sa zaviazala zaplatiť za neho všetky dlžoby.
1: A zrejme si vyhradila, aby dobrodružný život zmenil za pokojný rodinný život.
0: To by nesmel mať v sebe gaskonskú krv. A potom Mazarénovi preukázal také služby, že aj nový kráľ Ľudovít 14. ho používal na rozličné dôverné poslania. Medzitým sa už stal poručíkom mušketierov. Bola to hodnosť, ktorá mu dovoľovala stýkať sa s kráľom. Jeho postavenie sa ešte zlepšilo, keď sa roku 1667 stal kapitánom mušketierského oddielu. Potom nadobudla jeho vojenská kariéra závratný vzostup. Ešte v tom istom roku zastával v meste Lille funkciu zodpovedajúcu asi hodnosti dnešného brigádneho generála. A onedlho dostal ešte vyššie poverenie. Vymenovali ho za guvernéra mesta Lille. Iba krôčik ho delil od najvyššej hodnosti, akú v tých časoch mohol vojak vo Francúzsku dosiahnuť, od maršalskej palice. Maršal Francúzska D'Artagnan. Ako krásne by to znelo. Aby urýchlil svoje vymenovanie, neváhali ísť do boja na čele svojich vojakov v prvej línii. 25. júna 1673 pri obliehaní Maastrichtu zahynul v hrdinskom boji. Bolo to štýlové dokončenie života. Pre zaujímavosť už len jedna podrobnosť. D'Artagnan sa pravdepodobne neoženil z lásky. Ale s jeho ženou to bolo podľa všetkého iné. Hneď po manželovej smrti vstúpila do kláštora.
1: To sú naozaj zaujímavé životné osudy a nepochybne by si zaslúžili aj literárne spracovanie. Ale čo D'Artagnanovi druhovia Athos, Porthos, Aramis?
0: Aj to sú osoby historické. Skutočne žili, ale ich život nebol taký dobrodružný ako život D'Artagnanov. Athos sa celým menom volal Armand de Silège d'Athos de Teville. Aby jeho osudy čitateľov väčšmi vzrušovali, urobil som ho príslušníkom vysokej šľachty, hoci v skutočnosti bol len synom bohatého obchodníka. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa dostal k svojim šľachtickým predikátom, ale to už do môjho románu nepatrí. Porthos sa v skutočnosti volal Isaac de Portain a jeho otec bol vojnový inšpektor. A napokon Aramis sa pravým menom volal Henri d'Aramis a bol svetským kňazom najnižšej hodnosti. Aj on bol synom vojaka, ubytovateľa mušketierov.
1: Teda nebol kniežaťom ani generálom jezuitov?
0: Veľmi vás klamem, ak poviem, že nie. Keby som ho bol uviedol do románu podľa skutočnosti, nebola by to ani zďaleka taká zaujímavá postava, akú som z neho urobil ja. Ale veď čitateľov zaujímajú osudy románových hrdinov a nie ich skutočných vzorov. Z hľadiska pôsobivosti románu vôbec nie je dôležité, či D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis naozaj žili. Mohol som si tieto postavy celkom pokojne vymyslieť a nebolo by to nič ubralo na hodnote a pútavosti môjho románu. Dôležité je nie to, či sa dačo stalo, ale aby to spisovateľ opísal tak vierohodne, že čitateľ tomu uverí ako skutočnosti. Ináč môjim hlavným cieľom nebolo čitateľov poučať, ale vzrušovať ich a zabávať. Či sa mi to podarilo, to musíte posúdiť vy.

0: Aj pri úplnej odlišnosti diela Alexander Dumas má čosi spoločné s Alexandrom Puškinom. Obom prúdilo v žilách aj trochu černošskej krvi. To sa prirodzene prejavovalo aj na ich výzore. Dumasovi súčasníci, spisovatelia bratia Goncourtovci, citujeme z ich slávneho denníka, videli spisovateľa takto.
1: Je to obor s černošskými vlasmi, malé belase oči má schované ako nílsky krokodíl v hore mesa, no pritom sršia žiariacimi a chlapčensky samopašnými iskrami. Vyzerá ako ukážkový netvor, ako potulný kupec alebo kramár z tisíc a jednej noci.
0: Šťastie, že sa nám zachovali Dumasové podobizne, ináč by sme si podľa bratov Goncourtovcov museli myslieť, že vtedajšie matky strašievali svoje deti.
2: Ak nebudeš jesť, príde si po teba Dima.
0: Keby bol pán Dima naozaj prišiel, deti by sa ho neboli zľakli, lebo by boli mali pred sebou prívetivého uja s usmievavými očkami a širokou tvárou levského výzoru s hustými kučeravými vlasmi. Ujo by ich nebol nastrašil, ale naopak, bol by im začal rozprávať tak pútavo, že by boli na všetko ostatné zabudli, dokonca aj na hračky. Lebo rozprávačstvo, to je bohatá fantázia a nadanie pútavo vyjadriť slovami výtvory bohatej obrazotvornosti, a to boli Dumasové prednosti, ktorými si získal aj dospelých a ktoré ho predurčovali stať sa kráľom každej spoločnosti, kde prišiel. Rozprávačský talent zrejme zdedil po starej materi, ktorá bola černoškou.
1: Aby sme tieto zamotané rodinné súvislosti trochu osvetlili, musíme sa vrátiť až do 18. storočia na ostrov Haiti, ktorého jedna polovica s kolóniou Santo Domingo patrila Francúzsku. Sem sa vypravil 50-ročný generálny komisár kráľovského delostrelectva David de la Pelleterie, aby sa tu stal plantážníkom. Vypravil sa do Santo Dominga sám, bez rodiny. Nevieme, či ho lákala vidina bohatstva, či mal nezhody s predstavenými, alebo či mu to v manželstve škrípalo. Dosť na tom, že komisár Pelleterie prišiel do Santo Dominga bez ženy. Domorodé obyvateľstvo ostrova tvorili prevažne černošskí otroci. Keby sme si chceli načrtnúť prehľadný obraz o pomeroch na ostrove, museli by sme sa vrátiť až do tzv. Dobyvateľských čias v 16. storočí, keď Krištof Kolumbus objavil ostrov a po ňom sa sem priplavilo množstvo bezohľadných a krutých španielských dobyvateľov, ktorí za necelé storočie vyhubili asi 10 miliónov domorodcov indiánskeho pôvodu. Namiesto nich začali na ostrov privážať čiernych otrokov z Afriky. Oni sa stali jadrom obyvateľstva ostrova, lenže pánmi boli belosi, najprv Španieli a neskôr Francúzi. Malý počet kolonizátorov udržiaval v otroctve a vykorisťoval mnohonásobne väčší počet čiernych otrokov. Nebudeme zabíhať do podrobností, pretože nás zaujíma predovšetkým to, ako sa do Pelleteriovskej krvi primiešala krv černošská. Tak, že pán generálny komisár žil v Santo Domingu s černoškou a o 2 roky sa im narodil syn, malý mulat Tomás Alexander, ktorého zapísali do matriky pod matkyným menom Dumo. Plantážnik de la Pelleterie bol zrejme republikánom, lebo za veľkej francúzskej revolúcie sa vrátil aj so synom Tomasom Alexandrom do Francúzska. Tu na mladého Dumasa, rozprávame ešte stále o spisovateľovom otcovi, čakala závratná vojenská kariéra. Z vojaka sa stal zakrátko desiatníkom, potom poručíkom, podplukovníkom, brigádnym generálom a napokon armádnym generálom. Ako vidieť, Napoleonova kariéra nebola ojedinelá. Vo vojenskom postupe sa mu Tomás Alexandre Dumas vyrovnal. Ani nás to neprekvapí, keď si uvedomíme, že slúžili vo vojsku spolu. Lenže Napoleon sa venoval aj politike a tá mu, vedno s vojnovými úspechmi, napokon umožnila dosiahnuť trón. Dumas zostal iba vojakom. A s Napoleónom sa rozišiel, keď sa ctižiadostivý Korzičan stal cisárom. Dumas ostal až do smrti verným republikánom. Nemohol Napoleónovi odpustiť, že zradil republiku. Možno aj toto sklamanie urýchlilo jeho smrť. Umrel roku 1806. Zanechal po sebe vdovu a 4-ročného synčeka Alexandra.
0: Keby nebol generál Dima tak skoro umrel, podľa všetkého by si bol želal, aby sa aj jeho syn stal vojakom. Veď vojenské povolanie sa v jeho rodine priam dedilo. Pravda, bol by sa dostal do Pomikova, keby syn bol musel prisahať vernosť cisárovi Napoleonovi. Ale keďže umrel, matka určila synovi iné povolanie.
1: Malý Alexander mal od malička veľmi pekné písmo. A to v tých časoch, keď sa všetka písomná agenda vykonávala husým brkom, znamenalo veľa. Chlapca to priam predurčovalo na úradnícku dráhu. A ešte dačo si doniesol do života z ranej mladosti. Lásku ku knihám.
2: Čítaval som s veľkým záujmom Bibliu, grécku a rímsku mytológiu, rozprávky z Tisíc a jednej noci, príbehy legendárneho Robina Hooda a prirodzene Robinsona Crusoa.
0: Keď mal 13 rokov, prijal miesto pisára u miestneho notára vo Ville Cotterêts, kde sa narodil a kde vyrastal. O väčšine spisovateľov, aj keď ide o prozaikov, sa hovorí, že najprv písali básne. Ani Dima nebol výnimkou. Možno to súviselo s nejakou prvou láskou.
2: Slovom, začal som písať básne. No pritom som čítal hlavne romány a divadelné hry. Mojimi literárnymi láskami sa stali Walter Scott a Friedrich Schiller. Scottove historické romány vtedy hltala celá Európa. Ale prečo Schiller a nie napríklad Shakespeare? Zaiste to bola náhoda. Jednoducho sa mi dostali do rúk Schillerove drámy a očarili ma. Prevažná väčšina Schillerových drám spracúva historické námety a história mi už vtedy počarila. No pritom sa mi páčili aj divadelné hry ako žáner, ako slovesný útvar, v ktorom sa autor musí sústrediť na akciu, musí vedieť zosnovať dramatické zápletky, na malej ploche vykresliť charaktery. Ale nevedel som sa s tým uspokojiť, lebo Schillerove a ostatné hry, ktoré sa mi dostali v tých časoch do rúk, som iba čítal. Ani jednu z nich som nevidel na javisku.
1: Pri troške fantázie si ľahko predstavíme, akým zážitkom bolo preňho prvé ozajstné divadelné predstavenie. Mal 18 rokov, keď sa dozvedel, že poslucháči konzervatória v nedalekom Soissonne predvedú tragédiu Williama Shakespearea Hamlet. Hoci šlo o ochotnícke predstavenie, bol to najväčší zážitok v jeho mladosti.
2: Objavil som Shakespearea. Čím skôr som si chcel prečítať všetky jeho hry. Čítal som ich s dvojnásobným pôžitkom, jednak preto, že ma lákal dramatický literárny útvar a potom i preto, lebo prostredníctvom Shakespearea premietla sa pred môjim duševným zrakom ako v obrovskej panoráme časť antickej histórie. Julius Cézar, Antonius a Kleopatra, Coriolanus. No najmä dramatické udalosti z dejín stredovekého Anglicka.
0: Keď čítal tieto vynikajúce umelecké diela, rodila sa v ňom neodolateľná túžba dostať sa do Paríža.
2: Tam sú ozajstné divadlá. A tam by som sa možno zoznámil aj so spisovateľmi, ktorí píšu divadelné hry. Ak na mňa tak mocne zapôsobilo ochotnícke divadelné predstavenie, o čo mohutnejšie to musí byť v ozajstnom, veľkom parížskom divadle. Vidieť ozajstné divadlo. Môcť chodiť na divadelné predstavenia a písať pre divadlo. To musím. To bude zmysel môjho života.

0: Matka mu najprv bránila. Mala len jedného syna, od malička žil pri nej. Nevedela si život bez neho predstaviť.
1: Paríž je hriešne mesto, hotové peklo. A môj Alexandre je práve v najnebezpečnejšom veku. Iste by sa tam skazil.
0: Paríž zostával teda pre vidieckého mládenca nedosiahnuteľnou vidinou. A pritom matkin odpor nebol jedinou prekážkou. Ten by sa mu napokon podarilo zlomiť. Horšie bolo, že biedna pláca, akú dostával za svoju pisárskú robotu, nestačila ani na bežné domáce výdavky.
2: Vybrať sa do Paríža len tak na verím Boha. To sa asi nedá.
0: Keď matka videla, ako sa jej syn umára túžbou po Paríži, obetavo vybrala zo zdobnej skrinky svoje posledné úspory, bolo to 50 frankov, a dala ich spolu s rodičovským požehnaním synovi na cestu. Okrem tých 50 frankov mohla mu dať iba odporúčajúce listy na niekdajších otcových priateľov a spolubojovníkov. A pritom mohol Dumas hovoriť o šťastí, lebo sa do Paríža dostal zadarmo. Poštové koče, ktoré obstarávali spojenie medzi Parížom a jednotlivými francúzskymi mestami, nazývali sa omnibusy. Medzi veľkými mestami obstarávali prepravu cestujúcich omnibusy štátnej poštovej správy. Vlaky vtedy ešte nejestvovali. Mesta ležiace mimo týchto hlavných poštových liniek spájali s hlavným mestom súkromné linky. Dumas hral s majiteľom takého omnibusu biliard a mal šťastie.
2: Vyhral som cestu do Paríža.
1: Balzac vo svojom románe Stratené ilúzie opisuje osudy vidieckého mladíka v Paríži. Ako nemilosrdne sa zrazila skutočnosť s ilúziami. Balzac dôkladne poznal krivoľaké chodníčky, ktorými nováčik môže dosiahnuť v Paríži úspech. Dumas ich ešte nepoznal. Myslel si, že matkine odporúčajúce listy mu otvoria brány najpoprednejších parížskych palácov. Ako trpko sa však sklamal. Otcovi niekdajší priatelia žili napospol v chudobe alebo biede. Nemohli nič urobiť pre syna generála Dumasa. Aspoň nie to, o čom sníval mladý Rojko.
2: Dostanem sa do poprednej parížskej spoločnosti. Ponúknu mi nejaké dobre platené miesto, kde nebudem musieť pracovať, ale naopak, budem sa môcť venovať len svojim literárnym záľubám, divadlu.
0: Nič z toho sa mu nesplnilo. Zásluhou otcových priateľov a vďaka svojmu krásnemu rukopisu síce dostal miesto pisára v kancelárii kniežaťa Orleánskeho s platom 100 frankov mesačne, ale peniaze si musel zarobiť usilovnou prácou. Sen o krásnom parížskom byte, v ktorom by len príjmal priateľov, sa rozplynul. Bol rád, že si mohol prenajať malú, chatrne zariadenú manzardu.
2: A nech, ale som v Paríži. Som pri prameňoch umenia, v priamom styku so všetkým kultúrnym dianím. A môžem chodiť do divadla. Čo na tom, že mi vyjde iba na najlacnejšie lístky? Hlavne, že sa dostanem do divadla.
1: Čaro divadla bolo veľké. Najpôsobivejšie bolo vtedy, keď sa v predposlednej prestávke autor zjavil pred oponou, prijal kyticu a klaňal sa jasajúcemu obecenstvu. Bolo to ako sladký jed.
2: Keby som i ja tak, keby aj ja.
1: Neodolal tomu sladkému jedu a napísal divadelnú hru. Popoháňala ho túžba po peniazoch, ale ešte väčšmi túžba po úspechu, po sláve. Bolo to ako ošiaľ. Už sa videl v položení oslavovaného autora, akými boli Skrib, Mio, Labiš.
2: Riaditelia divadiel si ma predchytávajú a priamo licitujú o mojej hry. Predstihujú sa v honorároch.
1: Potom divadelnú hru dopísal, prepísal ju úhľadným rukopisom načisto a poslal ju do divadla. A čakal. Týždeň, dva týždne, mesiac. Napokon mu hru vrátili s neslanou, nemastnou poznámkou.
0: Téma je zaujímavá, aj zápletka je dosť pútavá, niektoré postavy sú pozoruhodné, ale ako celok ľutujeme. Bolo by to vari dobré pre niektorú ochotnícku scénu.
2: Čo má tam po ochotníckej scéne? Ja si chcem podmaniť Paríž.

Vypočuli ste si reprízu prvej časti čítania na pokračovanie z historických životopisných próz Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Redakcia Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza hru francúzskeho autora Roména Rollá Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas v roku 1964 upravil Andrej Leňo. Hru uvádzame ako pripomienku 95. výročia narodenia významného slovenského herca Ivana Rajniaka. Ten sa v hre Vlci predstaví v úlohe majora Tellier. Ivan Rajniak sa narodil 10. júla v roku 1931 v Hybe. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

0: Zrada!
1: Pokoj občania, pokoj a rozvahu.
0: Je to pravda. Kistín nás zradil.
1: Nič nás neoprávňuje.
0: Kistín nás zradil. Slúbil, že ho už ubráni, no pripustil, aby nás tu nepriateľ obklúčil. Nechá nás tu podochnúť ani prstom nehne, aby nás zachránil.
1: Pokoj a rozvahu. Nemáme sa predsa čoho obávať. Mohuč je nedobytný. Zásob máme na celé mesiace. A napokon, či myslíte, že konvent nechá len tak zničiť najlepšiu svoju armádu, posvetnú záštitu Francúzska? Poznáte dobre Kustina. Ten starý čert má iste viacej plánov v rezerve.
2: Kustin je ďaleko a na nás zabúda.
3: Generál Bajúzik si hovie v niektorom malom nemeckom meste, otrčia sa pred ženskými a prednáša slávnostné prejavy.
0: Kustin píše listy, ktoré páchnú otroctvom. Kustin je aristokrat, ako všetci aristokrati. Kustin zráza, ako Dimorie zradil, ako raz zradí aj pán Doiron.
4: Občania. Nik nemá právo pochybovať o mojej občianskej horlivosti.
0: Všetci aristokrati sú rovnakí. Rozmýšľajú len o tom, ako zaškrtiť republiku. Len nejakých šlachticov na čel našich vojsk. Potrebujeme generálov, ktorí nemajú v žilách skazenú krv. Ostráňme z veliteľských radov aristokratov a víťazstvo bude naše.
4: Na miesto rečnenia do prázdna. Pozri sa mi, major Vera, radšej do tváre. Ja som jediný bývalý aristokrat v generálnom štábe. Mieríš svojimi slovami na mňa? Povedz to priamo a otvorene.
0: Hej, nemám vo zvyku okolkovať. Áno, myslím na teba. Žiadam, aby ťa degradovali. Zaradili medzi obyčajných vojakov. Úzkostlivo strážili a ak sa čo len pohneš, aby si bol sťatý gilotínom.
1: Mlč, major Vera. Nemáš právo nanucovať nám tú svoju mienku. Občanovi Doironovi nemáte čo vyčítať. Nesmiete zbavovať odvahy tých monarchistov, ktorí sa pridali k nám. Ak chceme zvíťaziť, musíme zhromaždiť všetky sily.
5: Nemáš pravdu, poslanec Kesnel.
1: Akože? Aj ty, Tylie? Ty, ktorý si predsa rozumný muž? Ty, ktorý si mi sám nedávno povedal, čo všetko by sme mohli získať z vojenských skúseností aristokratov?
5: Od toho času som si ich všimol lepšie. Máme z nich viac škody ako osohu. Bez nich budeme silnejší, aj keď nás bude menej. Najhoršími nepriateľmi sú priatelia vlažní, ktorí večne diskutujú a kritizujú namiesto toho, aby slepo verili. Nedôverujem aristokratom. Urob si s Doironom, čo chceš. Čo sa mňa týka, ja som ho videl pri práci. Odpadol mi od srdca.
1: Máš proti nemu nejaké ponositelie?
5: Svoje sťažnosti som ti predsa hlásil. Nebyť jeho, pruské knieža Kalkroid a celé to zbojnícke hniezdo by boli mojimi zajacami.
4: Tellier sa nevie zmieriť s porážkou. Hneď od začiatku som tvrdil, že jeho plány boli nemožné.
5: Čo tu rozprávaš o nemožnom? Republikánskemu generálovi nemá byť nič nemožné. Všetko, čo som si predsavzal a určil ako bojovú úlohu, som vykonal. Keby si ty bol prišiel tak, ako som ti rozkázal, bol by som bez boja jedným razom zajal celý spiaci pruský generálny štáb.
4: Vniknúť tak hlboko do pruskej armády nebolo ťažké. Ťažšie bolo vrátiť sa. Vrhol si sa šialene do vlčej tlamy a chýbalo neveľa a bola by sa na tebou zatvorila, keby som sa nebol rozhodol pozmeniť tvoje plány a keby som nebol napadnutím iného strategického bodu odvrátil nepriateľovú pozornosť. Nebol by si sa vrátil do Mohuča.
5: Tvoj predstieraný útok nebol ničím iným ako zakúklený útek. Mal si sa spojiť s mojím mužstvom za každú cenu.
4: Keby som bol slepo poslúchol, boli by ma rozdrvili spolu s tebou v tej istej pasci.
5: Keby si sa bol dohodol s prúšiakmi, nebol by si mohol konať inak.
4: Zachránil som tvoju armádu.
5: Mal si presne určený plán. Tvojou povinnosťou bolo uskutočniť ho a neodkloniť sa od neho ani o vlások.
4: Občan Tellier sa ešte stále nazdáva, že sedí vo svojom kresle v Akadémii vied. Domnieva sa, že skutočnosť sa poslušne podriaduje číslam a geometrickým vzorcom.
5: Čin, prepočítaný do všetkých podrobností duchom prezieravým a odvážnym, je viac ako z troch štvrtín hotový.
4: Major Tylie, ty si myslíš, že ľudia sú stroj a nie vrtošivé zvieratá, ustavične uhýbajúce z vytýčenej cesty?
5: Tvoji ľudia možno, lebo ty sám im dávaš príklad vrtošivosti a nedisciplinovanosti. Praví vlastenci nemajú vlastnú vôľu. Poznajú iba vôľu národa.
4: Ani tým nemôže zabrániť, aby nevideli, že idú v ústrety porážky.
5: Vojaci nemajú čo predvídať. Veliteľ im rozkázal, aby zvíťazili, nech sa teda zariadia tak, aby vykonali jeho rozkaz.
4: Prezraď mi však spôsob, ako im zavrieť oči.
6: Ožer ich pálenkou a za chrbát im postav dve batérie.
5: Sú aj iné prostriedky, major Vera.
6: Mali by sme si našim hlavu lámať.
0: Tí tam na druhej strane dávajú otrokom nápoj z beladony, žbrndu, sulfátu a síry. Rozbesnia ich až do zblázenia, kým ich vrhnú do boja proti nám.
4: Chvastunstva.
0: A či to nie je zrejmé? Museli stratiť rozum, ak bojujú proti nám?
5: My si však svoj rozum chráňme. Naša sila spočíva v tom, že sme ľudia slobodní a rozvážni. Neoslabujme ju. Ak naši ľudia potrebujú opojenie, stačí Marsieza.
4: To je nezmysel. Takto sa vojna nikdy neviedla.
5: Áno, Dojron, tuná je život zadarmo. Tuná ho každý prináša ako posvetnú obeť. Dá ho a nehľadí na jeho cenu, ak si to žiada národ.
4: Všetci dobre viete, že pokiaľ ide o mňa, sa nebojím. A že nie som šetrnejší ako druhý tam, kde ide o životy vojakov. No nemôžem strpieť nezmyselné mrhanie ľudskými životmi a krčím plecami, keď vidím, že sa koná proti všetkým vojnovým pravidlám, ako sa to robí tu. Už vyše 2 mesiace.
5: Vojnové pravidlá, Dojron. Tie iba my teraz vytvárame. Pred nami nebolo ničoho. Obnovujeme svet a ako všetko ostatné tvoríme aj novú taktiku a stratégiu.
4: Obdivujem vás. Už temer rok sa miešate do vojny a ty by si chcel, občan akademik Telie, alebo ty, občan Údenár Vera, vy by ste chceli učiť takých starých lišiakov, akými sú Kalkreut a Braunschweig, ktorí ošediveli v Brnení a poznali Friedricha.
0: Ako dlho bude do nás tento hlupák dobiedzať?
5: Našich vojakov naučíme novým spôsobom boja a pritom nerobíme z toho nejaké tajomstvo.
4: A aké je to tajomstvo?
5: Je napísané na čele všetkých našich činov. Sloboda, rovnosť alebo smrť.
4: No, to je krásna taktika.
5: Áno, smrť. Chápeš, občan, bývalý šľachtic? Čo? Usmievaš sa tomu? Usmievaš sa tomu, Dojron? Pripadá ti to také zábavné, čo?
4: Nemám nič proti tomu, aby som bol zabitý. No, nechcem byť smiešný.
5: Vlasť je ohrozená a on sa prezerá v zrkadlo.
1: Nechajme to tak, občania. Nevrávme už o tom. Veď takí dobrí chlapci ako Sanskí Loti vedia vždy podriadiť svoje osobné sympátie alebo antipátie záujmom národa.
5: Dal by som ti zapravdu, občan poslanec Kesnel. Keby som sa z vlastnej skúsenosti nebol presvedčil, že dobré a veľké veci môžu urobiť ľudia, ktorí sa navzájom ctia a veria v tú istú vec. Áno, v tú istú vec. V našom prípade však tomu tak nie je. Dojron je príliš aristokratom a náleží svetu príliš presýtenému, než aby vedel pochopiť naše vojská. Nech ich teda aspoň nemýli svojimi pochybnosťami. Nech mu nie je dovolené podlamovať silu našich vojsk. Sú aj iné práce, pri ktorých ho môžeš použiť, občan poslanec.
1: Nič iného si neželám. Len aby som mohol každého z vás použiť na tie úlohy, ktoré mu najlepšie vyhovujú.
4: Skús mi raz rozkázať, aby som mohol udrieť na tábor emigrantov.
1: Na tábor emigrantov? A prečo práve na emigrantov?
4: Je to moje potešenie. To sú aspoň protivníci, ktorí bijú podľa pravidiel.
1: Ako sa ti páči, ale až neskoršie. Dnes Vera usporadúva bál.
7: Teda nebude núdza o muziku.
0: Tejto noci sa zmocním Kostheimu a ostrovov na Mohane.
1: Ešte stále trváš na svojom rozhodnutí.
0: To čertá.
1: Uvedomuješ si, čo tým riskuješ.
0: Nakazil ťa Dojron svojim strachom?
1: Tak urob, ako uznáš za vhodné. Sám si sa podobral na tento nebezpečný podnik. Sľúbil si mi, že zvíťazíš, zariad sa podľa toho. A nezabúdaj, že po takých dňoch, aký je tento, konvent číha na hlavy veliteľov, buď aby ich ovenčil Vavrínom, alebo...
0: Viem, alebo aby im dal červený náhrdelník. Len buď spokojný, bude to Vavrín.
1: Niektorí z nás podniknú predstierané útoky na všetky body obranného pásma, aby sme ti uľahčili tvoj zámer.
0: Nepotrebujem nikoho. S nikým sa nechcem deliť ani o zábavu, ani o nebezpečenstvo.
1: Nie som tu na to, aby som sa riadil tvojimi vrtochmi, ale na to, aby som bránil záujem vlasti.
0: Vyčítaš mi, že chcem vykonať veľké veci?
1: Všetci ste veľké deti naduté pýchou. Neznesiete, aby aj niekto iný bral účasť na vašich činoch. Ale teraz už dosť. Poslúchať a basta. Každý sa predsa musí zmieriť s tým, že nie len on sám, ale aj ostatní zomierajú za vlast.
8: Zdá sa,
5: že si sakramensky namrzený, Kesnel.
1: Nebolo by čudo, hrom do toho. Chcel by som vidieť, ako by si si počínal ty s mojou podagrou. Od rána trpím pre tú potvoru, ako posadlí. Teda, ako som bol povedal, títel je, budeš celý deň znepokojovať prušiakov šarvátkami a výpadmi na tejto strane hradieb. Tak, ako by si nebol prerušil svoj výpad z minulej noci.

0: Ach, Telie. Čudná je tá naša jednota v nenávisti. Bez nenávideného nepriateľa, ktorý nás obklúčuje, by sme sa navzájom pohltali ako vlci, ktorí nemajú čo žerať.
1: Človek by povedal, že ti tieto hrubé myšlienky pôsobia radosť, Doiron.
0: Homo homini lupus. Tá pravda je tak stará ako svet. Nemám rád nenávisť. A tu na jej mám viac než dosť. Ako len na mňa žiarlite. No, ale dajte si pozor, ak by som raz už nebol medzi vami, cerili by ste zuby jeden na druhého.
1: Urážaš. Nikdy sa medzi mojich bratov v zbrani a mňa nepostavil iný cit, iba ak ušľachtilé zápolenie.
0: Ale choď, nie som preca slepý. Tvárite sa, ako by ste si rozumeli. Ale stačila by jedna jediná príležitosť a všetko to, čo vo vás sa nazhromaždilo, všetky trampoty, nenávisti, drobné žiarlivosti jedných proti druhým by prepukli. Keby ste neboli takí zamestnaní, videli by ste všetko, čo vás navzájom delí. No ale keďže nás teraz ustavične bombarduje nepriateľ, máte oči iba pre mňa. Nemôžete mi odpustiť, že som z iného plemena ako vy.
1: Mýliš sa, Dojor. Nikdy nerobíme rozdiel medzi pôvodom jedného alebo druhého človeka. Nemôžem ti teda zazlievať tvoj pôvod. Ja len teba nemám rád. A vždy som ti to vravieval rovno do oču. Nemám rád šľachticov, ktorí zapierajú svoj stav.
0: Akú záruku by ste ešte chceli, aby ste uverili v moju občiansku cnosť? Nechal som si vari ujsť čo len jednu príležitosť, aby som o tom nepodal dôkazy? Chod sa na mňa spýtať do vojska kniežat.
1: To je pravda. Nikdy si nešetril svojich bývalých priateľov.
0: A vari, to sa ti nepáči?
1: Možno. Ja ich nenávidím. My všetci máme dôvod ich nenávidieť, ale ty... To preca nie je tvoja úloha. Kto ťa núti, aby si ju prijal? Kto? Ani predtým nikto na teba nenaliehal, aby si sa ujal tej smutnej výpravy. Moja nenávisť opadla pri pohľade na strašné nešťastie pri Ardénach. Moji vojaci sa mlčky ponáhľali okolo, odvracali oči, aby nevideli umierať tých úbožiakov, ale ty si sa na nich zbesilo vrhal. Áno, vrhal. Ty by si ich bol vo svojej zúrivosti najradšej trhal. Všetko, čo ešte žilo, čo mohlo ešte trpieť, všetko to bolo dobré pre gilotínu.
0: Si príliš sentimentálny, Telie. Keby si ty bol padol do ich rúk, boli by mali menej ohľadov. Vidno, Telie, že nemáš vlastne príčinu, prečo by si sa pomstil. Ja tu nariskujem oveľa viacej, ako vy ostatní. So mnou je to tak. Buď ja zabijem ich, alebo oni zabijú mňa. Nevieš si predstaviť, za akou divokou a rafinovanou nenávisťou ma prenasledujú. Najzúrivejší je v tomto smere môj vlastný brat. Neprejde týždeň bez toho, že by som od nich nedostal ohavné a perfídne pamflety. Výzvy žien na dostaveníčka, aby ma vlákali do pasce. Listy, ktoré ma majú kompromitovať, všetky možné dvomyselné a diabolské výmysly. Ty nepoznáš míru zla, ako v sebe tají aristokrat.
1: Viem, koľko tvrdosti a ukrutnosti sa skrýva v aristokratovom srdci. A ak som to už dávno nezakúsil, zakúšam to dnes, keď sa na teba dívam, Doiron.
0: Napokon budete pokladať za zločin aj to, že slúžim republike. Bolo by ti milšie, keby si ma videl vo vojsku prince de Condé? Vám človek ťažko vyhovie. Prečítaj si opäť Korneja. Či neradí, aby sme vlasti obetovali aj svojich najbližších?
1: Vysmievaš sa mi, Doiron? No mňa neoklameš. Vidím ti do karát. Nijakou republikánskou vierou nevysvetlíš svoju krutosť. Nenávidíš aristokratov, no sám si aristokrat. Nie vlasti, ale svojej ctižiadostivosti si prišiel slúžiť medzi nás. Áno. No daj pozor, Katilína. Ja bdiem.
0: Nemyslíš si, Telie, že ma zastrašíš? Aj ja poznám teba. Čo bolo príčinou toho, že si opustil svoje knihy, svoje vedecké práce, svoj život v tichej pracovni? Čo iného ako túžba rozkazovať iným, štrngať šabľou po boku, nádej vládnuť a rozhodovať? Viem, čo si má myslieť o nezištnosti ľudí odvedy.
2: Vieš dobre, Dojron, že pre seba nežiadam nič. Ak v tejto vojne nepadnem a ak ma už moja drahá republika nebude potrebovať, vrátim sa k svojim pokojným štúdiám. Ale zakiaľ uchvatiteľ bude ohrozovať vlasť, zatiaľ aj veda bude slúžkou činu.
0: Možno máš pravdu, Telie. Ale dnes už mám toho všetkého dosť. Dobrú noc. Alebo ideš ešte do kasína?
2: Pozriem sa. Dobrú noc.

0: bratstvo, občania.
1: A bratstvo.
0: Á, major Tellier, konečne, že si tu na... Nenapíješ sa.
2: Á, Tellier.
3: Kde si sa tu hlava?
4: Vymieniali sme si názory s Dojronom.
3: S tým zradcom. Čudujem sa ti, že sa s ním bavíš. Ustavične provokuj aj mňa. My dvaja si ešte máme vyrovnať starý účet. Jedného pekného rána mi ho ten zloduch zaplatí.
4: Nie v ňom ani štipky úprimnosti.
3: O tom nie je pochyby. Je to nepriateľ, ktorého jedine okolnosti prinútili spojiť sa s nami.
4: Také okolnosti? Rozličné darebáctva, pobehlica, ktorú mu prebrali jeho brat, túžba pomstiť sa za každú cenu, nehľadiac na prostriedky. Od istého času mám určité domienky.
3: Domienky?
4: Áno, áno, neurčité obavy.
3: No tak predsa povedz.
4: To nie. Ťažko mi o tom vravieť. Nič podloženého, iba osobný dojem.
3: A to stačí, aby sme ho poslali konventu?
4: Na to nemám právo, pochop. Nemám proti nemu nejaký dôkaz.
3: A dôkazy? Treba tu nejaké dôkazy, ak človek má svoje presvedčenie?
4: Bez dôkazov nemám ani presvedčenie.
3: No, tak dobre. No keď nadíde vhodná chvíľa, stačí, ak mi len načkrtneš. Potom by som si želal iba to, aby ho Kesnel poslal spolu so mnou na nejakú bojovú akciu.
4: Prečo?
3: Miesta, kam ja chodívam na prechádzku, bývajú sakramentsky nebezpečné. No, varí by sa len našla nejaká rozumná guľka, ktorá by dala veci do poriadku.
4: Čo to vravíš, Vera?
3: Čože? Nevidíš, že žartujem, no.
4: Vždy musíme konať tak, ako nám velí spravodlivosť, Vera.
3: No, pre mňa, za mňa.
4: Je na čase, aby som už šiel. Mám ešte robotu. Pravdepodobne sa uvidíme už len ráno. Veľa šťastia, priatelia.
3: Zdar a víťazstvo!
5: Počúval som vás, Vera. Z toho, čo sa o ňom povráva, možno usúdiť, že tento Tellier je dobrý vlastenec a muž učený, ale človek sa s ním akosi nikdy necíti vo svojej koži. Je chladný a neprístupný. Nie je schopný správať sa dôverne. Nemám to rád, keď sa niekto tak stále drží v strehu.
3: Vieš, Šapla, v tomto Tellierovi vezie ešte kus starého aristokrata. Ja ti len toľko poviem, že tí ľudia, čo sa ustavične hrabú v knihách, nie sú praví sanskyloti, takí čistí priatelia ľudu ako my. Títo ľudia vedy majú taký zvláštny spôsob uvažovania, taký akýsi úzkostlivý a hlúpy. Nemajú nejaký zmysel pre skutočné veci. Pravda, potrebujeme takých ľudí, aby čiernili papier, aby vyrábali myšlienky. Ale keby tu boli len oni, aby sa chopili metly, národ by zahynul v špine. Pozri na toho darebáka Dojrona. Je podozrivý, teda zločinec. Je schopný nás zradiť. To je toľko, ako keby už bol zradil. Čo tu ešte chýba? Čin. Konštatovanie činu. To znamená, že máme čakať dotiaľ, až zlo bude nenapraviteľné, až mu už nebude možno zabrániť. To teda nie.
5: Konečne.
3: Stačí. Sme tu ešte my.
5: Ideš dnes v noci štekliť nepriateľa?
3: Asi hej.
5: Tak šťastlivo, Vera. Šťastlivo.

0: Pôjdeš, alebo ťa mám ešte posadiť.
1: Čo sa to tu robí? Čo je tu?
0: Občan poslanec tu nie je.
2: Nie je mu dobre, je vo svojej izbe, odpočíva.
1: Vyzvedač?
0: Áno, veliteľ, vyzvedač. Práve sme ho zatkli. Prišiel sem frankfurtskou bránou, predával holuby. Desiatníkovi sa zvidel podozrivý a začal ho vypočúvať. Tu sa ten hlupák naľakal. Dôkladne sme ho prehliadli a toto hľad sme u neho našli. Balík listov.
3: Vete sem? Z pruského generálneho štábu. Rom toto.
4: Čo ti je, Vera?
3: Nič mi nie, už ho mám. Šapla, už ho mám.
4: Koho?

0: Aká nehanebnosť.
1: Vera! Kde je ten človek, u ktorého našli tie listy?
2: Hneď. Čo sa stalo, občan poslanec? Nejaké vážne správy?
3: Milosť! Milosť! Milosť!
1: Počúvaj, Dareba!
3: Milosť!
1: Kto ti zveril tieto listy?
2: Odpustenie, odpustenie!
1: Odpovedz!
2: Major Dezastro!
4: Pobočník pruského kráľa?
2: Áno!
1: Koľko ráz ťa už poveril takýmto poslaním?
2: Mňa teraz poprvý raz poslali. Predtým sem chodievali iní. Milosť, milosť, ja už nikdy!
4: O tom nás na môj pravdu nemusíš ubezpečovať. Dva razy sa nepopáliš.
2: Vary, ma chcete zabiť?
4: Tak trochu, synáčik.
1: Prestaň už tým hýkaním, somár. Nevedel si, čo tým riskuješ? Odpovedz. Skadial poznáš Dojrona.
5: Dojron zradil?
1: Ak budeš odpovedať, dám ťa zmlátiť, až ti budú kosti prašťať.
2: Nezabíjajte ma, milostiví páni.
1: Dal si sa na špinavé remeslo, ani toho nie si hoden. Nestojíš ani za to olovo, ktoré ti vpália do hlavy.
4: Odkedy si ten zradca dopisuje s prušiakmi, čo? Z toho ničomníka už nič nevytiahne, že strachom polomrtvý. Odneste ho, bez tak iba prekáža.
6: Tak teda Dojron. Dojron si s nimi dopisoval.
1: Áno, občania dôstojníci. Je to list z pruského generálneho štábu. Ten darebák nás už niekoľko týždňov zrádzal.
7: Žiadam si vysvetlenie a potrestanie týchto urážok. Vystúpte niektorý z radu a opovážte sa mi to opakovať.
8: Zapredanec, zradca, prušťak.
7: Odvolaj to šapla. Odvolaj.
1: Ďeka. Počúvaj. Zradca. A vy, občania, ostaňte pokojní. Tuhľa je list, ktorý majorovi Dojronovi priniesol špión pruského kráľa.
7: Je falošný!
1: Pán rytier stojí v liste. S úprimnou radosťou vám prejavujem naše uspokojenie nad úprimnosťou vašich sľubov a účinnosťou vašich znamenitých služieb. Málo chýbalo a nebyť vás, bol by náš generálny štáb dnes v noci chytený do pasce. No jednako mám dojem, že ste nás mohli varovať o niečo skorej. No aj tak, vďaka vášmu predstieranému útoku na Bretzenheim a vášmu obratnému úteku, s radosťou uznávam, že ste nás vyslobodili z vážnej tiesne a uchránili nás pred pohromou dôsledky, ktoré mohli byť veľmi vážne. Ubezpečujem vás, že môj kráľ a pán nezabudne na služby tak cenné a že ich odmení. Zachovajte nám aj naďalej svoju pomoc vašimi cennými informáciami. Podpísali Dezastrov!
7: List je falošný. Všetko je to podvoda, hlúposť. Chcú vás zničiť.
4: Je to tak, ako bol povedal Terrie. Len si spomeňte na dnešné ráno. Ponosoval sa, že bol zradený.
1: Áno. Máš pravdu, Vera. Naozaj to povedal. Ja som jeho slovám nevenoval patričnú pozornosť. Pripisoval som tej ho rozčúleniu.
7: Už to trvá celé týždne.
1: Čo sa to robí?
9: Novina sa asi rozšírila už aj po meste.
1: Strážte vchod. Zavolajte granátnikov. Rozložente dav. Nie je spravodlivosti učinené zado slobodne.
9: Ani do väzenia sa nedostane, už cestou ho zahlušia.
1: Zatvorte ho do vedľašej izby. Nech tu tam s ním dvaja chlapi, ktorí ho ani na chvíľu nespustia z očú. A spútajte ho. Nesmieme pripustiť, aby spáchal samovraždu. Nech sa zhromaždí rada v naliehavej veci. Uvedomte všetkých členov, ostatní sa rozejte. Elie!
4: Už tu nie je. Dal si mu rozkaz, je za hradbami, vráti sa iba v noci.
1: Nevadí, čakať nemôžeme. Celé mesto už o veci vie. Musíme sa obísť aj bez Teliera. Máme dosť dôkazov. Občania, kým začneme, ešte slovíčko. Myslíme iba na vlasť. Zabudnime všetko ostatné. Priateľstvo i nepriateľstvo nech umlkne, keď hovorí spravodlivosť.

0: Rozhodne. Chcel som dobiť Mombach, ale nepriateľa upozornili. Čert vie kto. Museli sme sa vrátiť. Zajtra sa do toho pustíme znova.
1: Nepriateľa upozornili.
0: Áno.
1: Tak to ešte ten zloduch. To rybák. Ten ale narobil zla.
0: O kom to rozpráva, Šapla?
1: Akože o kom? Ty, Vary, nevieš nič?
0: Nič, s nikým som sa nestretol. Stalo sa azda niečo za mojej neprítomnosti.
1: A či sa niečo stalo, Telie? Zbehli sa tu pekné veci odtedy, čo si odišiel.
0: Tak vrav predsa.
1: Čo by ťa zabili, neuhádol by si.
0: Nemôžem strácať čas, vrav.
1: Teda ten ničomník hnusný, ten aristokrat Dojron.
0: Čo máš s Dojronom?
1: No zrázal nás do čerta.
0: Čo to vravíš?
1: Už je to tak, ako ti vravím. Zrázal nás, Telie. Zapredal sa nepriateľovi.
0: Chytili ho?
1: Zatvorili. Prichytili príčite. Nemohol zapierať. Zajtra ide pod gilotínu.
0: Darebák, to je pekná novina. Ohavná novina, pretože som to predvídal. Nedôveroval som tomu Lotrovi. Ty predsa vieš, Šaplá, že som to nikdy neskrýval.
1: Len čo je pravda, Telie, máš čuch počestného človeka. Cítiš zločin na míru cesty.
0: To nie je nejaká zásluha, Šaplá. Tá jeho pokrytecká tvár, tá jeho medová reč, odporný pach lží a nestudnosti, aké sa okolo neho šírili. Stačilo jediný raz pocítiť pokrytecký a odpudzujúci dotyk jeho mekej ruky a človek sa mal na pozore. To je veľké šťastie, Šaplá, že ho chytili. Mohol nám narobiť strašne veľa zla.
1: Už aj tak nám navaril peknú kašu.
0: Pravdepodobne. Teraz odhalíme, čo všetko povyčínal. Tak či tak, v noci sa mi bude spať oveľa pokojnejšie, keď viem, že je za mrežami. A ako sa to všetko zbehlo?
1: Je to neuveriteľné. Človek sa pýta, ako mohol sám sebe uložiť také premáhanie. Len si predstav, by to trvalo celé dlhé mesiace.
0: Skutočne?
1: Kestner má dôkazy. Celú korešpondenciu s pruským kráľom. Jeho listy od začiatku obliehania.
0: A kto ho vlastne usvedčil?
1: Vera.
0: Vera. Teda Vera? Skutočne? A kedy na to prišiel?
1: Sotva za 20 minút potom, čo si ty odišiel, chytili špióna s tými listami.
0: A vypočúvali toho špióna?
1: Vypočúvali, ale nechcel sa ničomu priznať. Stále vravel, že nevie, čo od neho chcú. Nož ale on bol dobre uzhovorený s Dojronom, darebák. Zajtra ti o tom Kestner povie viac.
0: Zajtra.
1: Dožiť si odpočinku a ja si idem ľahnúť. Zajtra budeme mať už iné starosti. Tak dobrú noc.
0: Mám v hlave prázdno. Dnes som sa príliš veľmi unavil. Šťastie, že ho chytili. Zloduch. Tak preto žiadal, aby ho poslali proti emigrantom. Cítil, že kruh okolo neho sa zužuje. A keď sa oboznámil s naším obranným plánom, hľadel UFO jazdiť. Vera. Tak to bol Vera, ktorý... Bolo by mu to bývalo ľahké. Inteligentná guľka môže dať veci do poriadku. Tak, čo sa to vlastne so mnou deje? Nie som schopný dokončiť jedinú vetu. Korešpondencia s pruským kráľom má už niekoľko mesiacov, len čo som odišiel, povedal Šaplá. Ešte dnes ráno obhajoval Brunšvika, obdivoval pruskú taktiku, ale je tu ten jeho brat. Ten brat posadlý túžbou zničiť ho a všetky tie nástrahy, ktoré proti nemu kúli v tábore emigrantov. Rom do toho. Len pokoj, Telie, pokoj, strácaš hlavu. Uvažuj trochu. To, čo ti vravel Dojron o tom, že emigranti ho chcú zničiť, bola možno len

ďalšia pasca. Ide o to, dozvedieť sa, či si celú tú rozprávku vymyslel na to, aby odvrátil tvoje podozrenie. Ak sú tu zrejmé dôkazy, listy písané jeho rukou, celá zachytená korešpondencia? Ak písal Prušiakom listy, ako ich mohli nájsť u špióna, ktorý niesol na ne odpoveď? No ale potom ako odsúdili iba na základe listov, ktoré písali oni? Bože, čo to urobili? Čert mi bol dlžen vracať sa dnes večer. Nebyť tej zlorečenej nehody, bol by som teraz v Mombachu. Strávil by som noc v tábore a zajtra... Koniec koncov je to loto ráno, škoda reči. Hlavná vec, že sa ho zbavíme, z papelec. Ale čo môžem robiť? Iné nič nepozostáva. Musím sa pýtať, informovať sa. Sám si utvoriť úsudok. Áno, áno, tak na to treba ísť. Tak, musím zajsť ku Kesnelovi. Okamžite za ním zájsť. No tak. Mám nohy ako polámané. Som celý strhaný. Bojím sa. Bojím. Čo urobím potom, ak uvidím? Poznám dobre Verata. Ten človek nezaváha pred ničím. Ideme. Ak toľko váham, je to preto, že už viem. Ale pôjdem až do krajnosti.

0: Spal si. Kesnel.
1: Spal. Čiže ja viem, čo je to spánok. Od rána mi ešte neprestala mordovať telo.
0: O kom to hovoríš?
1: O tej mojej diablici do čerta. Pakostnica. Ani len oko zažmúriť. A to nie je všetko. Cítim tedy je, že na mňa príde.
0: Čo?
1: Záchvat. Ľadvinové krče. Už sa na mňa chystajú niekoľko dní.
0: Užívaš nejaké lieky?
1: Mne by pomohla iba jedna jediná vec. A to odpočinok, kúpeľ. Doktor mi povedal, že ak to nedodržím, bude jedného krásneho dňa po mne. No, čo sa dá robiť? O nás tu nejde. Ide o chuderú vlasť, ktorá je tiež chorá a ktorú my zachránime. Však teli je. My tu do chlapa zložíme kosti.
0: Len sa tak rýchlo nevzdávaj.
1: Ja sa nevzdávam. No viem, že Kistín na nás už zabudol. Dnes ráno som mi to nechcel vravieť. No generál Bajúzik si dá dobrý pozor, aby si nepochrámal svoju slávu tým, že by sa pokúsil vyslobodiť nás obklúčenia. Nechá nás tu podochnúť.
0: Veľa trpíš, Kesnel, všakže.
1: Nechajme to už tak. Rozprávajme sa o niečom inom.
0: A to som práve chcel.
1: Chcel si mi dačo povedať?
0: Áno.
1: Nie si unavený? Ty predsa môžeš spať?
0: Nie. Dnes v noci by som nemohol o nič lepšie spať než ty.
1: Aj teba niečo trápi. Máš tvár celú pokrytú prachom a je tu taká zima. Aj ty si chorý?
0: Moja choroba je morálneho pôvodu.
1: Potom to teda nestojí za reč. Trpieť môže človek iba telesne.
0: Si rozhorčený. Nemyslíš na to, čo vravíš, Kesnel?
1: Choroba duše. Človek nemôže veľa trpieť pre to, čo neexistuje.
0: Neurážaj svoj rozum. Celé dni vystavuje telo guľkám, aby bránil svetú slobodu pred útokom nepriateľa.
1: Viem. Nepočúvaj ma. To ten môj záchvat. Tak hovor, kamarát. Čo ťa trápi?
0: Je mi ťažko povedať ti to. No ale ide o toto. Odsúdili ste Dojrona na smrť.
1: Lepší trest sme nemali po ruke. Zaslúžil by si viacej. Konečne aj tomu stačí.
0: Poponáhľali ste sa s tým.
1: Bolo sa treba poponáhľať. Celé mesto už o tom vedelo. Museli sme upokojiť verejnú mienku hromovým úderom.
0: A čo vravil, keď ste ho súdili?
1: Nebol by si ho poznal. Celkom sa premenil. V prvých chvíľach si ešte uchoval ten svoj spupný výzor. A potom sa zrazu zrútil, ako by si ho kijom potial.
0: Priznal sa?
1: Vôbec nie.
0: A konfrontovali ste ho s tým druhým, s tým špiónom?
1: Prirodzene. Ale predstieral, že ho nepozná. Ostatne sa mi nezdá, že by bol mohol konať inak.
0: Bol by som chcel byť pri tom.
1: Ach. Nebol to nejaký sviatok pre žiadneho z nás. Vieš, nič nie je trápnejšie ako zrútenie takého človeka.
0: Myslíš, že to vravím preto, že som sa chcel popásť na pokorení svojho nepriateľa, čo?
1: Myslel som si.
0: Ďakujem. Teší ma, že môžem zlomiť pýchu tých, ktorých nenávidím, ale k súdu sa preto neutiekam.
1: Si dnes večer akýsi rozčúlený.
0: Kesnel, ste si istý, povedz mi. Ste si tým istý?
1: Čím?
0: Jeho zločinom.
1: Akože? Ty, Vary, máš ešte nejakú pochybnosť? Vary, nevieš na základe, akých zdrvujúcich dôkazov sme ho odsúdili?
0: Bolo tých listov viac, alebo len jeden?
1: Iba jeden, ale vydá za 10 svojou zmienkou o predošlej korešpondencii.
0: Jeden jediný list. Odporúčal by som 2 razy si ho pozrieť, kým sa odsúdi človek na základe zdrapu papiera.
1: Ktorý je? Čítať, Vary, viem.
0: Nehnevaj sa, občan poslanec.
1: Si čertovsky urážlivý.
2: Myslíš, že sme rozhodovali o živote človeka z pochabene? Odkiaľ tá tvoja nedôvera?
0: Kto nám dokáže, že to nie je systém našich nepriateľov, aby otriasli našou vzájomnou dôverou a zničili nás? Jedného po druhom. Keby sme pripustili takéto svedectvá proti nám samým, nemuseli by sme žiť v neustálom strachu?
1: Neočakávam od ľudí nič dobrého. Poznám ich dobre a nemôže ma už prekvapiť nejaká ukrutnosť. Ale v tomto prípade nič neoprávňuje k takému záveru. Dojron je pre nich menej nebezpečný než ty alebo Vera. Prečo teda napadli jeho a nie vás?
0: Bolo to pohodlnejšie a potom jeho väčšmi nenávidia.
1: Veď je jedným z nich.
0: Už celé týždne priamo besnejú, aby ho zničili.
1: Skadiaľ to vieš?
0: Dnes ráno mi to povedal.
1: Kto? Dojron?
0: Áno.
1: Čo ti vravel?
0: Celý zúrivý sa ponosoval na podlé úklady, ktoré proti nemu emigranti osnujú, aby ho skompromitovali. Na udania, anonymné listy.
1: Tože vravel? Tebe?
0: Vera a Šapla boli pri tom.
1: A tými o tom nevraveli nič?
0: To som si mohol myslieť.
1: Prečo? Telie, ty niekoho podozrievaš. Telie, daj si pozor. Ja sa ťa na nič nepýtam. Nerozprávaj. Vyjdi si na ulicu nadýchať sa čerstvého vzduchu. Tvoja obrazotvornosť je veľmi rozrušená. Choď si pospať. Choď. Neskoršie si o tom pohovoríme. Lebo ak by si raz otvoril ústa, už by som to nemohol zastaviť. Musel by som ťa vypočuť do konca a súdiť aj teba.
0: Dobre. Tým, že mi pripomínaš, čo riskujem, dodávaš mi aj síly, aby som sa odvážil k tomuto kroku. Som pripravený.
1: Ktorý je?
0: Ticho, občan poslanec. Tvojou úlohou je vypočuť ma, lebo ináč budem súdiť aj teba.
1: Vrav.
0: Najprv ten list.
1: Je na stole, potom sklenou guľou. Pozitelie. Tento list je v absolútnom súlade so všetkým tým, čo si nám ty sám povedal na porade. Tvoj výpad zlyhal Dojronovou vinou pre jeho predstieraný útok na Berzenheim, pretože jeho oddiel sa dal na útek.
0: To sú všetko ohovárky, ktoré majú Dojrona zničiť.
1: Veď ty sám si ho dnes ráno obvinil. Povedal si, že keby sa bol dohovoril s Prusmi, nebol by mohol zájsť tak ďaleko.
0: Kesnel, ty dobre vieš, aký som prchký. Keď ma strhne vášeň, vrhnem sa do všetkého dolu hlavou. Nemyslím na nič iného, len ako rozdaviť protivníka. Hneval som sa na Dojrona, áno. Je pravda. Nespojil sa so mnou podľa plánu. Lenže môj plán bol neobozretný a možno, že odchýlka od neho zachránila vojsko. Z hľadiska prísnej disciplíny je vinný, že ma neposlúchol. No, kto by sa odvážil vážne ho obviniť za to, že vedel zmeniť k lepšiemu chybné dispozície? Môj útok, ktorým som ich chcel prekvapiť, stroskotal mojou vinou. Áno, mojou. Jedine nepriateľ, a to nepriateľ veľmi dobre informovaný o našich rozporoch, by sa mohol pokúsiť zničiť ho pod podobnou zámienkou, vypočítanou na uspokojenie našej nenávisti.
1: Vyzvedať časem.
3: Desa! Rozkaz.
0: Priveď sem toho Prusa.
3: Desa!
1: Bol to sám major de Zastrov, čo ti odovzdal list pre Dojrona?
4: Áno, občan.
0: Písal Dojron niečo tam tým?
4: Áno, občan.
0: Si si tým celkom istý?
4: Istý.
0: A skadiaľ to vieš?
1: Nosil si listy aj od neho?
4: Áno, občan. Vlastne nie. Ja som nenosil. Gilich. Gottfried Gilich z Obermošela ich nosil.
1: Mnoho listov si od neho niesol?
4: Hrby.
0: Môžeš to odprisať?
4: Áno, občan, na živého Boha.
0: Lúže!
1: Práce.
4: Teda môžem odísť.
1: Áno, keď ti vravím.
4: Teda sa skutočne môžem vrátiť. Ak občania.
1: Čo to znamená vrátiť sa? Kam?
4: No predsa domov. Do Weizenau. Ako ste mi boli sľúbili.
1: Ty si sa zbláznil. Do väzenia, hlupák. A od ťa nevídeš. Iba ak pod gilotínu.
4: To nie je pravda.
1: Uvidíš.
4: Občan, veď si mi dal milosť.
1: Ja?
4: Sľúbili ste mi to.
1: Ja, že som ti niečo sľúbil?
4: No nie, ty major.
0: Ktorý major?
4: Major Vera. On vám nič nepovedal. Vy ste mi nedali milosť. Ach, spojník, oklamal ma. Zmilovanie, občania, zmilovanie, zachránte ma.
2: Prav.
4: A zachránite ma aspoň vy, ak poviem čistú pravdu.
2: Nie, konve nikdy nevinúcuje pravdu žol. Zobrieš.
4: To mi teda záleží na tom, či sa navzájom povraždíte, alebo nie.
3: Teda Dojron nie je vinný?
4: Je vinný, aj ty si vinný, všetci ste vinní. Chcel by som, aby ste všetci podochli. Ale najprv on, tá obluda. Počúvajte. Povedal som, že chcem prezradiť z té veci.
2: Kedy to bolo?
4: Dnes do poludnia. Povedal som, že chcem vypovedať. Prišiel major, boli sme sami, tak som všetko vyrozprával.
2: Čo?
4: Všetko, čistú pravdu. Povedal som, že ten list nie je pravý, že ho poslali preto, aby zahubili majora Dojrona. Že ten list mi dal jeho brat grof Dojron, aby sa mu pomstil. Vyhlásil, že sa neuspokojí dotiaľ, kým jeho brata neobesia sami sanskí loti. Povedal mi, že to mám zariadiť tak, aby mi list vzali. Všetko, všetko som mu povedal.
2: Toto je lož.
4: Podal som mu dôkazy.
2: Aké dôkazy?
4: Pred niekoľkými dňami písali Prusy jednému tunajšiemu obyvateľovi, profesorovi Melchiorovi Hauptovi, aby mu oznámili, čo sa chystá a čo od neho tejto veci očakávajú. Jemu som mal odovzdať list majora de Zastrova Dojronovi a Melchior ho mal hneď doniesť tebe.
2: A potom?
4: Áno, potom. To je všetko.
2: A čo Vera?
4: Nevravil nič. Iba ma počúval. Potom sa strašne rozneval, klial a kopal do steny. Potom mi povedal, že lužem. Že ak budem takto lúhať aj naďalej, odseknú mi hlavu. Vravil som mu, že nelúham, ale strčil mi pest pod nos a preklínal až hrôza. Tak som sa ho spýtal, či by ma oslobodili v prípade, že by som nelúhal. A on mi povedal, že hej, že by mi dali milosť. Potom teda odišiel. A ja som čakal celý deň, že prídu po mňa. Och, ten žobrák. Oklamal ma.
2: Bratia.
4: Krvožížnivci, špinaví Francúzi, kráľov rávia!
2: Rob do toho. Ako sa len dostať zo všetkej tej špiny? Čo robiť? Telie. Čo robiť?
5: Zrušiť rozsudok. Ešte je čas.
2: Je ešte čas? Rozmysli si, čo hovoríš.
5: Sú 2 hodiny, poprava má byť o 6. Zostávajú teda ešte 4 hodiny. Čo ti viacej treba, Kysnel?
2: Aj keby to boli 4 dni a nie 4 hodiny, nič by mi to neosožilo.
5: Akože, stačí predsa jedno jediné škrtnutie pera.
2: Aby som dal milosť Dojronovi?
5: Áno.
2: A čo na to povedia v Mohuči?
5: Na tom predsa nezáleží.
2: Povedali by, že som zhovievavý voči zradcom. Že som s nimi dohovorený. A že sa takto zabezpečujem preto, že predvídam porážku.
5: A či pracuješ iba pre verejnú mienku?
2: V tejto chvíli nesmiem nimi otriasť, oslabiť ich.
5: Povedz im, že je nevinný.
2: Neuveria mi.
5: Povedz to generálnemu štábu.
2: V generálnom štábe mi to bož neuveria. A tí, čo by mi uverili, budú zajtra podozriví.
5: Občan, občan, ja som ako vo snách. Veríš, že Dojron je nevinný?
1: Teraz sa toho obávam.
5: No tak ho predsa zachrániš. Ty ho nemieniš zachrániť?
1: To je, Vary, ani nie možné.
5: Nie ti je možné zachrániť nevinného, ktorého si odsúdil?
2: Nevinného? Muselo by sa ostatným dokázať, že je nevinný.
5: Skús to, máš na to prostriedky.
2: Aké prostriedky? Veď potom všetko ani sám neviem, či je vinný alebo nie.
5: Ty to nevieš.
2: Svedectvo nejakého špióna hneď od začiatku lúhal. Ktože mi dokáže, že nelúhal až do konca?
5: Či si nevidel jeho oči, jeho rozčúlenie? Nepostihol si ten prízvuk zúfalej úprimnosti v jeho hlase?
1: Ach, čo ja teraz...
5: Naznačil ti, kde hľada dôkazy. Ten plán zrady. Listy Melchiorovi Hauptovi. Daj u Haupta urobiť domovú prehliadku.
2: Alebo špión lúhal a nenájde sa nič. Alebo ak povedal pravdu, listy budú spálené. Hľada, že by... Myslíš, že nás nikto nepredišiel?
5: Áno, Vera. Zavolaj si ho, zavolaj, žiadaj od neho tie dokumenty.
2: Bude zapierať.
5: Konfrontuj ho so špiónom.
2: Zachráni takto Dojrona. Znamená odsúdiť Verada.
5: Na čo tu ešte váhať?
2: Tak ty by si zrejme chcel, aby to odporné obvinenie bolo vrhnuté tomu strašnému človeku rovno do tváre?
5: Senžist by ešte tejto nosi dal postaviť šibenicu na hradbách pred obidvoma armádami a rozkázal by mu vystúpiť na ňu.
2: V čase pokoja by som aj ja urobil to isté. Ale tu na... Tuto ja nemôžem preto tak decimovať svoje vlastné sily. I keď Dojron dostane milosť, zostane podozrivý. Keby sme odsúdili Verata, pochybno zavládne všade. A konečne, bez Verata sa nemôžem zaobísť. Potrebujem ho. Počuj, keby sme odsúdili Verata, odpadne mi polovička armády. Kto okrem neho vie tak strhnúť mužstvo? Dnes večer dobil Kostenheim. Za tejto mrazivej noci prešiel Mohan. Milujú toho chlpatého diabla. Vedie ich do ohňa za prívalu Krebiet. Práve preto ho milujú. Keby sme ho uväznili, vypukne vzbúra. Vzbúra! Nikdy by mi to neodpustili.
5: Hľaď získať čas a odlož popravu. Predstieraj, že musíš predlžiť vyšetrovanie. Upozorni konvent.
2: Nemožno. Ľudí armáda by boli rozúrení tou správu. Verejná mienka je podráždená do krajnosti a obvinila by štáb. A čo sa týka konventu, s tým nemožno rátať. Verata nám poslali Jakobíni. Je priateľom Fokierovým, Ebertovým. Časopis Oria, celá tá štekajúca svorka klubu je zaň.
5: Dosť už tých lichých dôvodov. Keď človek vidí, kde je spravodlivosť, musí ju nanútiť jednej i druhej strane.
0: Kesnel, každú chvíľu riskuješ svoju hlavu pre vlast. Nemôžeš ju raz riskovať kvôli spravodlivosti?
2: Miluje veš mi vlast ako spravodlivosť.
0: Ty odlišuješ jedno od druhého. A čo myslíš? Prečo si tu nás nechávame rozbíjať hlavy? Myslíš, že pred ctižiadostivosť niekoľkých Jakobínov?
5: Ba nie, Kesnel. Pre spravodlivosť povstal národ so zbraňou v ruke. A keby ju jedného dňa znásilnil, nebol by ničím iným ako jedným z brlhov tých tyranov, na ktorých ideme sekerou.
0: Zmyslo by zo sveta Francúzsko, ktoré potláča spravodlivosť, ktoré sa samo stáva katom. Radšej by som ho rozbil vlastnými rukami. Zavolaj Verata.
2: Tak už dosť. Povedal som, že nie, teda počúvam.
5: Som povinný poslúchať radu a nie teba. Daj zavolať radu.
2: Čo chceš urobiť?
5: Daj zobudiť dôstojníkov, uvedom tých, ktorí sú na hradbách, zavolaj Verata, zvolaj radu.
2: Ničíš seba. A ničíš aj nás. Uvažuj.
0: Už som sa rozhodol. Ak si ty netrúfaš hovoriť, prehovorím s ním ja.
2: Daj si pozor. Sám sa dopúšťa zločinu. Chce splniť svoju úlohu, ale tvojou prvoradou úlohou je zvíťaziť. Pomáhať zvíťaziť. Ak ti Vera o chvíľu povie, že si zradca, Vera bude mať pravdu.
0: Odsúď ma teda, ak si to trúfaš.
2: V mene nášho priateľstva, Telie.
0: Už ho nestojím.
2: Nenúď ma zachádzať do krajnosti. Zničím ťa, Telie, ak budeš chcieť spáchať zlo.
0: Zavolaj Verata.
2: Nešťastník, chystáš sa tu rozsievať nenávisť, podozrenie, občiansku vojnu?
0: Nech spravodlivosti je učinené zadosť, čo sa hneď zrútia nebesá.

0: Občania, dôstojníci, iba s poľutovaním a na naliehavú žiadosť jedného z vás zvolal som vás tejto rannej hodine, aby ste rozhodli v istej súrnej veci.
1: Je niečo nového, Kesnel? Kuriér od Kistina?
2: Vera do Bilostrovi.
0: Ide o odsúdeného.
3: Čože? Kvôli takému darebákovi ma sem necháš letieť z kastela?
0: Je pol šiestej. O pol hodiny ho majú popraviť. Skutočne to nebolo možné odkladať.
3: Prečo? Je odsúdený, rozsudok podpísaný a všetky formality splnené. Znači je potrebné, aby sme boli pri tom, keď bude znochýnať.
0: Od včerajška vyšli najavo nové fakty.
3: Priznal sa.
0: Jeden člen rady tvrdí, že je nevinný.
3: Nevinný? Podívajme sa. A ktože to tvrdí?
0: Nech si sám zodpovie za svoju mienku.
4: Občania.
3: Ach, ktorý je? No prirodzene. On sa predsa vždy musí odlišovať od ostatných.
4: Občania, vy dobre viete, či som nepriateľom Dojrona alebo nie. Včera ráno som ho sám obvinil. No zákon si treba zachovať, či ide o priateľa alebo nepriateľa. Čo som mohol robiť, keď mi náhodou padol do ruky dôkaz jeho neviny? Musel som potlačiť svoju nenávisť a poskytnúť vám možnosť napraviť nespravodlivosť.
3: Ty si neinformoval občana Teliera o tom, čo sa tu nastalo, občanke?
0: Rozpovedal som mu všetko.
3: Pozná ten list?
0: Áno.
3: Myslím, či on sám videl ten list.
4: Práve preto, že som ho videl.
3: A nezdá sa ti dosť presvedčivý?
4: List podvrhli Dojronovi nepriatelia, aby ho zničili.
1: To sa náramne ľahko povie.
4: Môžem ti to dokázať.
3: Povedali ti to prúšiaci.
4: Vypočúval som špióna. Dôkazy Dojronovej neviny sú v rukách istého dôstojníka.
3: Daj si pozor na rečitelie. Budeš musieť povedať ktorého.
4: Poviem to.
3: Ale... A kto je to?
4: Tým dôstojníkom je Vera.
3: Čo? Ako? Neslýchaná ohavnosť. Telie nás uráža, občan poslanec, a ty to pripustíš?
0: Vašou povinnosťou je vypočuť obvinenie. Potom rozhodnite.
3: Nikto nemá práva urážať jedného z nás.
4: Dojron nie tiež jeden z nás.
3: Vrca, aristokrat.
4: Pretvárov spravodlivosti sme všetci rovnakí.
3: Ty sa opovažuješ porovnávať kostajenského hrdinu so zloduchom, ktorý nás zradil? A je podlosť obviňovať neprítomného.
0: Pozval som Verata. Bude tu čo nevidieť. Upokojte sa, budeme ho konfrontovať s obžalobcom. No bolo by dobre, keby ste zatiaľ vypočuli dôvody Telierove. Nech sú moje osobné city akékoľvek, mojou úlohou je vypočuť obidve strany.
4: Občania dôstojníci, chápem, že v prvej chvíli ste mi museli vášnivé nedôverovať. Ani na umy nezíde, aby som sa urazil pre vašu prudkosť. Keby som bol na vašom mieste, pravdepodobne by som si nepočínal inakšie. Majte však trochu strpenia. No predovšetkým ešte jedna vec. Prosím ťa, občan poslanec, aby si bezodkladne vydal patričné rozkazy odložiť popravu na tak dlho, kým sa táto porada neskončí vašim rozsudkom.
3: Rozsudok bol už vynesený. Nie je na mieste odkladať ho. A znamenalo by to zrušiť prvý rozsudok.
0: A predsa nemožno túto žiado zamietnúť. Rozkazujem odložiť popravu.
4: Dojron je nevinný.
2: Predostri nám dôkazy a nechaj nás bojovať. Nepočuješ dela?
4: Najprv spravodlivosť.
3: Považuješ sa za neumilnejšieho ako my?
4: Nie, šapla, ale riadím sa zásadou, ktorá je vedecká a zároveň aj republikánska. Nepripustiť nič bez preskúmania a veriť tomu, čo mi môj rozum schváli ako vec zrejmú.
3: A či rozumie monopolom členov akadémie? Aristokracia mozgu je tak odporná ako ktorákoľvek iná aristokracia. Tu sme všetci rovnakí.
0: Ticho! Telie, pokračuj.
4: Keby špión na základe svedectva, ktorého ste odsúdili Dojrona, vám teraz vyhlásil, že Dojron je nevinný, čo by ste povedali? Čo by si povedal ty, šaplá?
3: Povedal by som, že chce zachrániť svojho spoluvinníka.
4: Ale keby tvrdil, že dôkazy o jeho nevine dal Veratovi a že Vera, keď sa ich zmocnil, rozkázal špiónovi, aby mlčal a sľuboval mu život za jeho mlčanie.
3: Keby mi to povedal priamo do tváre?
4: No.
3: Zabil by som ho ako psa.
4: Vera mal popoludní so špiónom tajný rozhovor.
3: Vo svojej horlivosti o dobro národa. Bez pochyby chcel z väzňa vytiahnuť všetky informácie, ktoré potreboval pre svoj útok dnes v noci.
4: Potom sa Vera vybral k Melchiorovi Hauptovi, profesorovi v tomto meste, kde boli uložené listiny svedčiace o Dojronovej nevine a urobil tam tajne domovú prehliadku.
3: A aký bol jej výsledok?
4: A potom Vera odišiel na svoju výpravu a nepovedal nikomu ani slovo o tom, čo u Haupta našiel.
3: Pravdepodobne bolo jeho vyšetrovanie bezvýsledné.
4: Alebo možno až príliš úspešné.
3: Čo vraví Melchior Haupt?
4: Práve prichádzam od neho. Dom bol prázdny. Haupt zmizol.
5: Á, svedkovia, ktorí zmiznú práve vtedy, keď ich človek najviac potrebuje.
4: Špión je tu. Zavolajte ho a rozkážte mu, aby vypovedal. A keď sem príde Vera, konfrontujte ich.
1: To je zbytočné. Vera nie je nejaká podozrivá osoba. Nemáme právo zavádzať s ním takéto vyšetrovanie.
2: Ak si to Vera bude želať, dáme ho priviesť. Ale pokým tu Vera nie je, sme rozhodne proti tomu.
4: Ak sa zdráhate čokoľvek vypočuť, ako sa potom chcete dozvedieť pravdu.
3: List je tu. A ja nechcem nič vedieť ani počuť.
4: Ale čo ak je ten list falošný? Počul si predsa Šaplá často, keď sa sám Dojron ponosoval na pasce, do ktorých sa ho nepriatelia neustále snažia vlákať.
3: Jaže som to počul, ja? Tebe sa sníva.
4: Tam máš krátku pamäť. No ale dobre. Vezmime si teda ten list. Tak prosím, nevidíte, že je samá lož? Že ho mohol napísať iba nepriateľ a nie priateľ Dojronov? Venujte tomu prosím pozornosť.
0: Čo je to vonku za hluk?
3: To prichádza Vera. Nesú ho na pleciach ako víťaza. Bojaci mu volajú na slávu.
4: Občania, občania, nenechajme sa pomýliť prázdnym hurajom. Pokračujme v porade.
6: Občania, zdar a víťazstvo. Dodržal som slovo, červený Mohan si dnes plne zaslúži svoje meno.
7: Čože chcete odo mňa? Prichádzam si po vaše rozkazy priamo z víťaznej bitky. Opustil som všetko, aby som dosvedčil svoj ústup k vám. Pravte som k vašim službám, no pošlite ma rýchlo späť, lebo mám tam ešte veľa práce. Ešte som iba začal. Držím nepriateľov za krk, aby som im pustil žilu.
0: Ľutujeme, občan Vera, že sme ťa vyrušili uprostred tvojich slávnych činov. No, okolnosti nás k tomu prinútili. Tvoja sláva je napadnutá. Je v záujme tvojom i našom, aby si sa bezodkladne očistil.
7: Ako? Ja? Mňa že niekto obviňuje? Zatiaľ, čo prúdom vylievam krv za vlasť, nájde sa ktosi, kto tu pracuje proti mne? A z čoho som obvinený? A kto je to prasa?
0: Tvrdí, že máš dôkazy o Dojronovej nevine a že si ich odsudzil.
7: Boha živého. Chcel by som vedieť, kto je ten blázon, dievka predajná, kde je? Nech mu napuliem do tlamy, nech mu strčím nos do jeho lajna, nech ho rozsekám na kusy, nech príde sem!
4: Tu je.
7: Ach, a kto je to?
4: Ja.
7: Ty? Ty si... Uťahuješ zo mňa. Opakuj to, to nie je možné. Občania, ako vidíte, toto je pre mňa trochu silné. Priateľ, ktorému som vonkoncom dôveroval, brat, chlap po boku, ktorého som 20 raz bojoval, ktorému som zachránil život. Odpustíte, to je pre mňa príliš silný úder. Ale to prejde. Počkajte. Och, ty špina, ty darebák! Ale nie. Lepšie ani sa neznižovať k odpovedi na takú špinavosť.
4: Vera, je mi to strašne ťažké, ale spravodlivosť si to žiada.
7: Zakazujem ti, Delie, aby si sa mi prihováral. Dostanem tvoju kožu, to je isté. Ale odpovedať ti nebudem.
4: Ak sa nebojíš, že si tým pošpiníš ústa, rozprávaj ty, občan poslanec. Čaká.
0: Vera, Delie ťa obvinuje, že si dostal od špióna zjavný dôkaz, že list Dojranovi bol úkladom emigrantov proti nemu. A namiesto toho, aby si nám to oznámil, vraj si špióna prinútil mlčať. Čo na to odpovieš?
7: Prisahám, že som zachránil vlasť.
0: Občan Vera, vzdávame všetci čest tvojim vojenským snostiam, ale pretože je tu proti tebe priame obvinenie, je nutné, aby si naň odpovedal.
7: Nikdy. Nikdy sa tak neponížim, aby som sa ospravedlňoval z takej podlej urážky. O chvíľu zmijem urážku krvou tohto zracu. No rozprávať sa s ním, diskutovať? Nie, to nie je už moja vec. Nie som ako on chrlič fráz, nerečil som v salónoch, neprenášal som aristokratom. Ja nerozprávam, ja konám. Nech si tí, čo ma obvinujú, vyhrnú rukávy a idú so mnou na dvor.
4: Pôjdem s tebou, Vera. Rád dám rozhodnúť o svojom živote zbraňou. Ale prv, než ti dám zadosť učinenie, ktorým som ti povinný, musíš ty učiniť zadosť spravodlivosti. Odpovedz na tie otázky ako najpokornejší z jej sluhov.
7: Počujte ho, občania. Jezuitu, ako do medu nakapkáva jedu. Praskla mu žlč, nebudem mu odpovedať. Tí, čo o mne pochybujú, nech sa idú spýtať brehov obidvoch riek a ich vôd mastných od mŕtvol. Nech v pohrdavom mlčaní mojich úst hovoria za mňa moje zranenia, moja hruď červená krvou mojou a krvou nepriateľa. Už ani nerozoznám, ktorá komu patrí. Občania, vyzývam vás, aby ste vyhlásili, že som si získal zásluhy o vlast.
4: Takýto spôsob debaty je neznesiteľný. Prestaň už s tým pripomínať služby, ktoré si preukazoval vlasti. My všetci, Vera, všetci sme sa o ňu zaslúžili. Konal si iba svoju povinnosť. Nič viac. Ako všetci ostatní. Ani jediný z nás nešetrí svojou krvou. Vyrovnávajú sa ti stovky neznámych bojovníkov. Všetci tvoji vojaci, všetci tí, ktorí v tejto chvíli odpočívajú v nemeckej zemi. Pokor sa teda a...
5: Tu si sa závisel. Občan poslanec, nedovoľ predsa hanobiť tých, ktorí sú ozdobou vlasti.
0: Mlčte! Bolo vznesené verejné obvinenie pred nami všetkými. A ja s ním musím obžalovaného oboznámiť. Ponechávam mu voľnosť rozhodnutia, či odpovie, alebo bude mlčať. Ja nech vypočuje hlavný bod obžaloby. Vera, tvrdí sa, že si včera urobil tajnú prehliadku v dome Melchiora Haupta, aby si tu našiel dôkazy o Dojronovej nevine, o ktorej ťa špión informoval. Je to pravda? A čo si s nimi urobil? Môžeš na to odpovedať?
5: Aký záujem by mohol mať Vera na tom, aby zničil Dojrona?
4: Bola to Veratová nenávisť voči nemu.
8: Konštatujem, že teda nejde iba o mňa, ale o česť všetkých prítomných dôstojníkov.
4: Nie, Vera, nie. Neprekľúcej otázku. Obžalujú vám iba teba z dôvodov, ktoré tu boli uvedené.
7: A ja obžalujú vám teba.
4: Mňa?
7: Áno, teba. Dojron ťa podplatil, aby si ma zničil.
4: Ja predsa voči tebe vôbec necítim nenávisť.
7: Prestieraš, že si mojim priateľom a chceš ma zneúctiť.
4: Konám len svoju povinnosť, Vera.
7: Povinnosť mesného psa, jedovatého plaza, otroka aristokratov.
4: Teda ty neodpovieš na skutočné fakty, z ktorých ťa obvinujem.
7: Len zbraňou, inak nie!
4: Občania, keďže z toho človeka nemôžno dostať odpoveď a keďže moje slová sú jednako podozrivé ako jeho, žiadam, aby bol špión vypočutý pred vami. A jeho výpoveď stačí, aby nás informoval o okolnostiach.
5: O darovnici tu strázame čas.
4: Trvám na tom, aby sme špióna vypočuli.
7: Dobre. Privedte toho podliaka, nech ho rozsekám na kusy.
4: Je vedľa.
0: Privedte ho.
2: Obšal posladec.
0: Kde máš väzňa?
2: Je mŕtvý.
0: Ako?
4: Čo to vravíš?
2: Zaškrtený.
0: Spáchal sebevraždu.
2: Pravdepodobne.
8: Chlap mal asi strach a dobre urobil.
4: Konečne na tom nezáleží. Jeho smrť iba potvrdzuje moje pochybnosti.
7: Čože? Ty zloduk, ja ťa zabijem. Občania, som obeťou strašný nástrach. Vidíte tohto banditu Telliera, ako sa neštíti ani najhorších osočovaní v dorozumení so zradcami a pruskými špiónmi? Pretože sa predo mnou trasú, necúvnu pred nejakým prostriedkom, aby ma zničili. Kúpili si tohto zhýralca nehodného mena Francúz. Až doteraz som ťa šianal. Spomínka na naše staré priateľstvo ma zdržala proti mojej vôli. Bol by som ho zadrhol, ale vo všetkej tichosti. Keďže ale ma doháňa do krajností, budem hovoriť.
9: Už sa nebránim, ale žalujem. Obvinujem Telliera, že sa predal Prusom, že je spojený s royalistami, foyantistami, rolandistami a aristokratmi všetkých farieb. Podám o tom dôkazy. Vždy som cítil voči nemu nedôveru, jeho pohrdavé súdy o vlastencoch, neúctivé reči o konvente, nestudný obdiv nepriateľov, všetko je na ňom podozrivé. A vie po nemecky. Dokážem vám to. Vyzývam vás, aby ste súdili medzi ním a mnou. Jeden z nás je zradca. Nehnem sa stadial to, kým nebude odsúdený.
4: Občania, tento príval nadávok sa ma vôbec netýka. Poznáte môj život. Leží pred vami ako na dlani. Som chudobný. Opustil som rodinu. Vzdal som sa svojho úradu, svojho pohodlia, aj toho, čo mi bolo najdrahšie. Svojej práce, aby som obetoval svoje sily vlasti. Nežiadam si nejaký titul. Nebudem vám ukazovať svoju zjazvenú kožu. To sú spôsoby prostitútok. Cítim hanbu a ošklivosť už aj preto, že som musel vôbec svoje služby pripomenúť. Nenávidím komediantov. Nevystavujem rád na obdiv ani svoje telo, ani svoje srdce. Sme muži. Nepatrí sa, aby sme hovorili inak, ako nám káže náš rozum. Rozum, rozum, rozum. Keď zaznie hlas rozumu, nik mu nemôže odporovať. Poslúcham iba rozum a jemu obetujem, ak je to potrebné, svoje priateľstva, svoje nepriateľstva a celý svoj život. Vypočujte aj vy hlas rozumu. I keby ste si ako želali uniknúť mu, on bude silnejší a vykoná, čo je spravodlivé. Neobvinujte ma z pyšnej domýšľavosti. Nežiadam nič pre seba. Tuná sa pravda dožaduje svojho práva skrz mňa. Každá duša, ktorá raz pozrela pravde do tváre a snaží sa to poprieť, vraždí samu seba.
0: Občania, želáte si, aby sme na chvíľu nechali odísť obidve strany, kým všetko uvážime?
3: To je zbytočné, občan poslanec. Naša mienka je jednotná. Včera sme tu vyniesli rozsudok otvorene a z vlastnej vôle. Nemáme dôvod, prečo by sme dnes svoje rozhodnutie menili. Mene svojich druhov vyhlasujem, že nie je na mieste meniť rozsudok. Nech spravodlivosť ide svojou cestou. A pretože požiadavka, aby čakanie odsúdencov nebolo ďalej preťahované, odpovedá všetkým zreteľom a záujmu vlastnej ľudskosti, žiadame ťa, aby si dal rozkaz k bezodkladnej poprave zradcovi.
0: V poriadku. Rozhodol som sa. Preveďte popravu.
3: No, čaká nás tu ešte jedna úloha. Jeden z nás bol obvinený. Na našu výzvu, aby sa vyjadril jasne, obmedzil sa žalobca na urážlivé a liché myšlienky, zlovoľné dohady a klebety. Poškodil tým obranu, ohrozil víťazstvo, znepokojil vojsko za noci, keď bol boj v plnom prúde, riskoval osudnú porážku pre zločinné, ničím nepodoprené podozrenie. Je nutné vyrovnať sa s touto otázkou podľa práva a pre budúcnosť zabrániť, aby mohol...
10: Neznepokojuj sa, občan Šaplá. To je moja záležitosť a ja si ju už vybavím.
3: Týka sa to nás všetkých, preto všetci musíme trestať také činy, ktoré ohrozujú vlasť. Majúc ohľady na služby, preukázané občanom Tellierom, vylúčujeme obvinenie zo zrady, vznesené proti nemu veratom a trváme iba na tom, že občan Tellier sa dal strhnúť k hanobným podozreniam vedený žiarlivosťou a nenávisťou nehodnou vojaka. Je vašou úlohou, kamaráti, rozhodnúť, čo v tejto veci urobiť.
1: Postúpiť ju výboru pre všeobecné blaho.
3: Počuješ, občan poslanec? Oznám to teda veľkému výboru, len čo ti to bude možné. Podriadíme sa jeho rozhodnutiu o Telliorovom osude.
10: Občania, neďakujem vám. Bránili ste spravodlivosť, ako povinnosť kázala vám. No blahoželám vám, že ste zase zmarili úklady aristokratov. Vidíte, aké zločinné siete nás obklopujú. A my musíme kráčať vpred. Oprime sa pevne druh o druha a razme si cestu sekerou. Nech si nás Európa zahrňa urážkami. Odpovieme jej údermi hromu.
3: Pozrite, Dojron práve vychádza z väzenia. Ani by som ho už nepoznal s tými ostrihanými vlasmi. Aká arogancia ešte stále u toho bedára.
1: Kesnel. Kesnel, preboha. Len slovo, slovo stačí, jediné slovo. Kesnel, vravel som pravdu, ty to vieš, ty to dobre vieš. Kesnel.
0: To je prevlasť.
2: Nech je národ!
9: A teraz poďme víťaziť.

s Bohom, ktorý je. Varoval som ťa. Sám si sa vrhol do záhuby. Neľutuj ma, Kessner. Som radšej na svojom, než na tvojom mieste. Nech je moje meno zhanobené, len keď bude zachránená vlasť.

0: V rádiu Litera ste počúvali hru francúzskeho autora Roména Rolla Vlci. Preložil Jozef Štefánik. Pre rozhlas upravil Andrej Leňo. V réžii Martina Hrušku účinkovali Jozef Hodorovský, Ivan Rajniak, Peter Macko, Marián Klejs, Zolo Láslo, Ján Ondrejka a Ondrej Grega. Zvuk Jozef Gašpar. Scénická hudba František Gomolčák. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v roku 1964.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Uzavrieme v ňom životný príbeh spisovateľa Alexandra Dumas. Po ňom dáme priestor výtvarnej téme. V hre Jozefa Šajgala si vypočujete dramatizované životopisné pásmo o Jozefovi Ladovi. V našom rádiu bude mať po dlhých rokoch obnovenú premiéru a pripomenieme si ním 20 rokov od smrti rozhlasového autora Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Hru odvysielame pod názvom Kreslil úsmev a radosť. Na konci dvojhodinovky si vypočujete polhodinovú reláciu Miriany Šišolákovej v rámci cyklu Rádio 13, v ktorej sa redaktorka bude rozprávať s Klárou Jarunkovou, napríklad aj o jej knihe Jediná. V Rádiu Litera si touto reláciou pripomenieme 21 rokov od smrti spisovateľky, ktorej životný príbeh sa uzavrel 12. júla v roku 2005. V úplnom závere nášho dvojhodinového vysielania si vypočujete detskú skladbu Hviezdička, ktorej text napísala Mária Rázusová-Martáková a ktorú zhudobnil Vojtech Adamec. 12. júla si pripomíname 100 rokov od narodenia tohto slovenského hudobného skladateľa, ktorý komponoval aj pre Slovenský rozhlas. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča.

0: Prvým neúspechom v Paríži sa Alexandre Dumas odradiť nedal. Písal ďalej, napísal novú hru, ale výsledok bol rovnaký. Potom mu poradil istý známy.
1: Spoj sa s niektorým uznávaným autorom. V Paríži je dosť takých dramatikov, ktorí mali s niekoľkými hrami úspech, ale potom im tvorivé žriedla vyschli. Vďačne by sa spojili s tebou, dosiaľ

0: je písať.
1: Dima si vzal radu k srdcu. Všetok voľný čas venoval čítaniu. A keďže v Paríži má mladý po kultúre i po zábave dychtiaci človek voľného času veľmi málo, odtrhal si ho z noci. Spával iba 4 hodiny, ináč čítal a čítal. Potom sa pustil do písania a roku 1825 sa dožil prvého verejného úspechu. Divadlo Ambigu uviedlo hru Lov a láska, ktorú napísal so spoluautormi Levenom a Rousseauom. Za predstavenie dostávali autori každý po 4 franky.
2: 4 franky za jedno predstavenie je síce mizerný honorár, ale keby to takto vydržalo, nebolo by to najhoršie.
1: Lenže aj tento minimálny príjem trval iba krátko. Hru onedlho stiahli z repertoáru.
0: Ale Dima už ochutnal slávu. Jeho obrazotvornosť spriedala nové a nové pútavé príbehy z histórie. No ešte sa nespoliehal na vlastné krídla. Pre istotu aj na novú hru našiel 2 pomocníkov. Divadlo Port Saint-Martin platilo už autorom hry Svadba a pohreb 6 frankov za jedno predstavenie. No životnosť hry nebola oveľa dlhšia, než pri Dumasovej prvotine.
1: Duma sa nevzdával.
2: Do paroma. Takto sa musím o honorár deliť s 2 spolupracovníkmi. Hádam, keby som vydal knižku, bol by som na tom lepšie. Lenže vydajú neznámemu autorovi knižku. Nie sú aj v tejto literárnej oblasti podobné pomery ako v divadlách?
1: Keď už mal napísanú zbierku noviel a rozvážil si všetky okolnosti s jej vydaním, prišiel na to, že proti cudziemu príživníctvu sa najlepšie zabezpečí tak, keď knihu vydá vlastným nákladom. Dlho nerozmýšľal. Pár frankov mal, dačo si vypožičal od priateľov. Vydal knižku vlastným nákladom a potom rozochvene čakal, ako sa budú novučičké zväzky míňať a jemu sa budú hrnúť do vrecka tisíce.
0: Knižku stihol taký osud, za kým ani vo sne nepočítal.
2: Bože môj, z celého nákladu sa predali 4, len 4 exempláre.
1: Zostal mu teda na krku celý náklad a navyše ešte kopa dlžob. Keby nebol mal toľko životnej síly, toľko pracovného elánu a takú túžbu uplatniť sa ako spisovateľ, pravdepodobne by sa bol svojich spisovateľských plánov navždy vzdal a zostal by len solídnym parížským pisárikom. No Dima bol z iného dreva.
2: Neochvejne verím vo svoju hviezdu. Raz mi vzíde a som presvedčený, že moja literárna budúcnosť je a bude v dráme.
0: Vytrvalo písal divadelné hry a divadlá mu ich vytrvalo vracali, alebo ich hrali v niekoľkých predstaveniach a potom ich z repertoáru stiahli.
1: Po 6 rokoch pokusníctva sa mu zdalo, že šťastie je už na dosah ruky. Napísal drámu Kristína Švédska. Prvne, že ju zadal divadlu, prečítali ju svojim priateľom. Všetci boli nadšení, všetci ho chválili do neba a predpovedali mu skvelý úspech. Ale divadlo mu hru vrátilo. Autor sa dostal pred dilemu.
2: Tak komu mám veriť? Priateľom alebo divadlu? Nie je mysliteľné, že by ma priatelia tak zavádzali. Aj sám viem byť natoľko sebakritický, aby som vedel, že hra nie je taká na nič, ako si myslia v divadle. Ale možno v riaditeľových obavách je aj zrnko oprávneného predpokladu. Parížske obecenstvo by asi nechytil námet z cudzieho prostredia. Dobre, dám im hru z francúzskych dejín.
1: Úmysel sa zakrátko zmenil v čin. Roku 1829 uviedli v divadle Odeon Dumasovú historickú hru Henrich III a jeho dvor.
0: Všimnite si ešte raz rok premiéry tejto hry, 1829. Ak postavíme vedľa neho v dejinách divadla významný letopočet 1830, bude nám súvislosť jasná. Roku 1830 mala premiéru hra Viktora Huga Hernani. Jej uvedenie sprevádzali búrlivé demonstrácie a ovácie. Zrodil sa romantizmus. To, čo sa tak spontánne prejavilo roku 1830, bolo vo vzduchu už aj roku 1829. Vlna romantizmu a revolučného nadšenia už zaplavovala Francúzsko. Dumasov Henrich III vyjadroval čosi z tej všeobecnej nálady. Protimonarchistické zacielenie hry našlo u publika nesmierny

0: ohlas. Úspech Dumasovej hry bol akoby pred premiérou Hernaniho. Republikánsky zmyšľajúce obecenstvo bolo hrou nadšené, kráľovi prívrženci žiadali, aby hru zakázali. Sám král Karol X. bol na hru zvedavý a šiel si ju pozrieť. A hoci mu nebola po srsti, zaiste si uvedomil, že jej zákazom by kráľovský dvor a vláda nič nezískali, iba naopak, bol by to dôkaz slabosti režimu. A tak sa Henrich III. A jeho dvor hral ďalej. Pokladnica divadla i autorova peňaženka sa plnili a meno Alexandre Dumas sa odrazu stalo pojmom. Dumas sa pokladali za najpopulárnejšieho francúzskeho dramatika.
1: Konečne. Hra mi vyniesla toľko peňazí, že som nielenže splatil všetky svoje dlžoby, ale môžem si dovoliť cestu do vysnívanej Afriky. Všetko už mám pripravené. Batožinu zabalenú, lodný lístok do Alžíru kúpený. Len sa vybrať na cestu.
0: Lenže v tom vypuklo povstanie. Dumas v ňom bojoval na barikádach. Ale časy pre ozajstnú revolúciu ešte nedozreli. Život sa vrátil do starých koľají.
2: Alexandre Dumas znovu vzal do ruky pero, lenže divadlu sa už spreneveril. Začal písať romány.
1: Konečne som našiel sám seba.

0: Pán Émile de Gérardin, riaditeľ parížskeho denníka La Presse, sa vyznal vo svojom remesle. Vedel, čím si získa čitateľov. V prvej polovici predošlého storočia najväčším trhákom každých novín bol román na pokračovanie. Kým vychádzal v novinách pútavý román na pokračovanie, náklad stúpal, alebo sa aspoň ako tak udržiaval. No len čo sa román skončil, a keď nenasledoval hneď iný dobrý nasledovník, veľká časť čitateľov prestala noviny kupovať a predplatila si iné s dobrým románom. Preto sa stávalo, že mnohé úspešné romány sa rozmnožili o ďalšie časti, ktoré spisovateľ pôvodne vôbec nemienil napísať.
1: Najznámejším príkladom na to je pokračovanie Dumasovho románu o troch mušketieroch, a to po 20 rokoch a ešte po 10 rokoch. Obozretní autori sa potom vystriehali dať svojmu hrdinovi na konci románu umrieť. Čo ak by si čitatelia žiadali jeho návrat, autor by ho musel vzkriesiť tak, že by začal rozprávať udalosti, ktoré sa stali ešte pred pôvodným románom.
0: Ale nepredbiehajme. Predbežne sme v časoch, keď Dumas bol v Paríži známy len ako úspešný dramatik. Na romány ešte nepomýšľal. V tom čase priniesol istý profesor riaditeľovi Gérardinovi rukopis románu Rytier d'Hermental. Profesor, ktorý vyučoval na parížskej strednej škole dejepis, sa volal Auguste Maquet. Históriu poznal dobre, lenže to na dobrý román nestačí. Námet Rytiera d'Hermental sa Gérardinovi páčil, no spracovanie nie. Gérardin bol natoľko obchodníkom i znalcom ľudí, že o románe mal hneď jednoznačný úsudok.
1: Bolo by zbytočnou stratou vrátiť ho Maquetovi na prepracovanie. Nič lepšieho by z toho urobiť nevedel. Treba ho dať prepracovať niekomu inému, napríklad Dumasovi. Je to úspešný dramatik a keby v románe podstatne zlepšil hoci len dialógy, aj tak by to stálo za to.
0: Dumas sa s chuťou chytil do práce. Červenou ceruskou bez milosti vyčiarkol z rukopisu všetky hluché miesta, prepracoval dialógy, prepísal mnohé partie celkom na novo. Gérardin bol spokojný. Román mohol začať vychádzať na pokračovanie. Keď vyšiel začiatok románu, Dumas s úžasom zistil, že pod titulkom je uvedené len jeho meno.
2: Ale to predsa... to nie je správne. Veď skutočným autorom románu je Maquet. Ja som len upravovateľ.
0: Bežal za Gérardinom a žiadal vysvetlenie a nápravu.
2: Ak už mám byť uvádzaný ako autor románu aj ja, potom iba na druhom mieste. Takto, Auguste Maquet, Alexandre Dumas.
0: Ale Gérardin sa mu vysmial.
1: Román podpísaný Alexandrom Dumasom má cenu 3 frankov za riadok. Román podpísaný Alexandrom Dumasom a Augustom Maquetom má cenu 30 sú, teda polovicu, pol druha franku. Vyberte si.
0: To isté povedal aj Maquetovi, keď sa prišiel domáhať verejného označenia spoluautorstva. Maquet potreboval peniaze väčšmi než Dumas, bol rád, že z románu bude mať aspoň nejaký príjem, aj keď nevyjde pod jeho menom. Výsledok bol, že Maquet dostal za svoje tiché spoluautorstvo 1800 frankov, kým Dumasovi román vyniesol niekoľko 10 000 frankov.
1: Tak sa začala veľmi čulá spolupráca Maquet-Dumas, ktorá trvala až do Dumasovej smrti a ktorá spôsobila Maquetovi toľko trpkých chvíľ. Hoci sa spor Maquet-Dumas dostal už za Dumasovho života pred súd, nikdy nebol celkom vyriešený, ba nevyjasnil sa ani vtedy, keď uverejnili Maquetov testament z roku 1879. Vykonávateľom testamentu Maquet prikazoval, aby oznámili verejnosti, akou významnou spoluprácou pomohol vytvoriť toľko slávnych Dumasových diel.
0: Dumas nikdy nezapieral Maquetovú pomoc, ba ani spoluprácu ostatných svojich čiernych robotníkov, ktorých mená sa nikdy nedostali na verejnosť. Veď už len počet diel vydaných pod Dumasovým menom, jedni Dumasovi životopisci uvádzajú, že to bolo 275 zväzkov románov a 25 divadelných hier, iní dokonca spomínajú vyše 500, vylučuje možnosť, že by ich bol mohol napísať jeden človek. A medzi spolupracovníkmi veľkého rozprávača neboli len hociakí pochybní literáti, ale aj spisovatelia, ktorí mali v tie časy zvučné meno. Octave Feuillet, Gérard de Nerval, Alain Silvestre a iní.
2: S nimi som však nemal nedorozumenia. S nimi som sa nesúdil ako s Maketom. A nikdy som nezapieral podiel námedzných literátov na svojich dielach. Mám toľko pomocníkov, ako mal Napoleon maršalov.
0: Nevieme presne, koľko ich bolo. Mená mnohých nepoznáme. Eugène Méricourt ich v pamflete Fabrika na romány, obchodný dom Alexandre Dumas a spol. Napočítal 10. Iné pramene ich uvádzajú až 20. Zachovala sa nám správa, aká to vlastne bola spolupráca.
1: Raz mesačne Dumas všetkých svojich pomocníkov pozval do luxusnej reštaurácie a objednal nám rozprávkový obed alebo večeru. Pri čiernej káve nám potom začal rozprávať príbeh, ktorým sa práve zapodieval. Bol skvelým rozprávačom. Bola radosť počúvať ho. Lenže to, čo nám ako svojim spolupracovníkom pri vínku vyrozprával, to bola iba holá kostra, ktorú bolo treba rozviesť a spestriť rozličnými vedľajšími epizódkami, zápletkami a podobne. No my sme už vedeli, čo majster od nás chce. Keď potom v určenom termíne každý prišiel so svojou troškou do mlyna, Dumas týchto tehal dával dokopy celú stavbu. Preto sa vždy pokladal za jediného autora svojich románov.
2: To je tak. Moji pomocníci sú kamenármi, ale architektom som ja.
0: Pravda, s Maketom to bolo trochu iné. Maké bol duchovným otcom práve najslávnejších Dumasových románov. On vykutral v knižnici alebo v archíve nejaké zaujímavé, málo známe pamäti alebo dokumenty. On zadovážil aj ostatný potrebný historický materiál a Dumas potom už len vymyslel príbeh. Nikdy mu nešlo o vernú rekonštrukciu histórie.
2: História je pre mňa iba klinec, na ktorý zavesím svoj obraz.
0: Ale to práve čitatelia chceli. V tom bolo tajomstvo jeho úspechu. Z takejto maketovej iniciatívy vznikli romány Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri, Po 20 rokoch, Ešte po 10 rokoch, Dáma z Montsoreau, Joseph Balzámo.
1: Tu bol maketov podiel taký, že podľa súdneho rozsudku vyneseného ešte za Dumasovho života, bol by mal Make dostávať 2/3 honoráru a Dumas iba tretinu.
0: Súdny rozsudok bol zrejme len suchou právnou formulkou a nevystihol podstatu zložitého prípadu. Pokúšali sa o to po maketovej smrti niektorí literárni historici. Ich mienka nevyznieva v Dumasov neprospech. Vykonávateľ maketovho testamentu Raymond Delandé o tom napísal.
1: Čítal som polovičku rukopisu Troch mušketierov, čo napísal Maké. Je nepochybným autorom románu, ale jeho dielo je priveľmi zhustené, stlačené a nemá oné žiarivé a pestrofarebné výzdoby a príbásnenia, ktoré mu mohli dodať len neobyčajná verva a imaginácia Alexandra Dumasa.
0: Z uvedeného varí jasne vyplýva, že to, čím si Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri a iné romány získali milióny čitateľov, vložil do nich nepochybne Alexandre Dumas. A preto sa nemusíme znepokojovať otázkou, aký podiel na nich majú jeho spolupracovníci. Teda ani Dumas Maké, ani Dumas a spol, ale jedine Alexandre Dumas.

0: Spisovateľ Guy Endor napísal životopis Alexandra Dumasa. Nazval svoju knižku Kráľ Paríža. Je to názov veľmi výstižný, lebo Alexandre Dumas na vrchole svojej slávy bol naozaj kráľom Paríža.
1: Býval v nádhernom kaštieli v parížskej štvrti Saint-Germain, zarábal ročne 200 tisíc frankov, ale míňal dva razy toľko, takže ustavične žil v dlžobách. Každému inému smrteľníkovi by ročný príjem 200 tisíc frankov stačil na blahobytný život. Lenže Dumasovi nestačil blahobytný život. On musel mať život kráľovský. Jemu nestačil len luxusný kaštieľ. On v ňom musel mať vlastné divadielko, v ktorom predvádzali hosťom výlučne jeho hry. On musel usporadúvať lukulské hostiny pre desiatky, ba niekedy až stovky pozvaných. A v lete v záhrade fantastické večierky s ohňostrojom a hudbou. Nenadarmo ho nazývali Alexandrom Veľkým.
0: Ústavičný nedostatok peňazí ho nútil pracovať priam nadľudsky. Vládal písať na pokračovanie dva romány súčasne. Jedny noviny uverejňovali Grófa Monte Krista, druhé Troch mušketierov. A čitatelia ich priam hltali a nemohli sa dočkať pokračovania. Ministerský predseda Guizot si predplatil opozičný časopis s výslovnou úpravou.
1: Len dovtedy, kým tam bude vychádzať Dumasov román.
0: Niekedy si však Dumas nabral priveľa záväzkov a potom ich nemohol dodržať. V slabej chvíli podpísal zmluvu na román, vyinkasoval preddavok, ale na román zabudol. Následok? Súd. Nielenže musel vrátiť preddavok, ale zaplatiť aj veľké odškodné. Celý život sa súdil s vydavateľmi novín, s nakladateľmi a veriteľmi, ale nedal si tým strpčovať život. Vedel ho užívať. Pritom nebol sebcom, ochotne pomáhal najmä mladým spisovateľom a tešil sa z ich úspechu. Všetky ťažkosti prekonával hravo, ničím sa nedal zroniť. Bol večným optimistom.
2: Zmyslom môjho života je práca. Nielen preto, že to prináša peniaze, ale i preto, že práca je pre mňa životnou potrebou. Moja fantázia snuje ustavične nové a nové príbehy a ja sa ich musím zbaviť. Podeliť sa o ne so svojimi čitateľmi.
0: Zaujímal sa prevažne o históriu, no nie synteticky, vyčerpávajúco, ale skôr o jej zákulisia, o dobrodružstvá a ľúbostné príbehy jednotlivých historických osobností. Najväčšmi ho lákala francúzska história 16. a 17. storočia a prirodzene Veľká revolúcia. No neváhal siahnuť ani po starovekom námete, ak ho niečím zaujal.
1: Napríklad román Akte sa odohráva v Ríme za čias cisára Nerona. Práve s takou chuťou spracoval aj príbeh anglického Jánošíka Robina Hooda i renesančného umelca a dobrodruha Benvenuta Celliniho v románe Ascanio.
0: Keby sme chceli vystupovať, koľko historickej pravdy je v jednotlivých Dumasových románoch, mohla by to byť práca zaujímavá, ale sotva by bola osožná.
2: Kniha musí čitateľa predovšetkým zaujať.
0: A v tom bol Dumas majstrom.

0: Lenže on sa aj spôsobom písania odlišoval od ostatných spisovateľov. Už jeho pracovňa sa nápadne odlišovala od ostatných miestností kaštieľa. Kým dvorana a salóny hýrili prepichom, pracovňa bola zariadená celkom skromne. Iba veľký biely stôl s dvoma stoličkami, jednoduchá železná posteľ, na kozube rad najpotrebnejších kníh. V tomto prostredí pracoval denne 12 až 15 hodín. Písal krasopisným písmom na papier rozličných farieb, ktorý si dával osobitne zhotovovať v papierni v Lille. Romány písal na belasom papieri, divadelné hry a články na ružovom a básne na žltom. Iste ľahko uhádnete, že belasého papiera spotreboval najviac a žltého najmenej. Mal iba jednu čudácku záľubu. Rád používal veľké písmená. A keďže pravopis mu dával možnosť používať ich len na začiatku vety a pri písaní vlastných mien, už pravopis jednoducho nerešpektoval a napísal veľké písmená tam, kde mu práve na ne prišla chuť. Tajomníci to potom museli zladiť s pravopisnými zásadami.
1: S prepisovaním rukopisov mal ťažkosti. Je pochopiteľné, že napísať brkom hrubú knihu Bachant, ktorý mal zavše niekoľko tisíc strán, bol aj obdivuhodný fyzický výkon. Načisto už prepisovali tajomníci. Lenže keď sa rozkýrilo, že Dima nepíše svoje romány sám, ale zamestnáva námestník anonymných spisovateľov, nakladatelia od neho žiadali rukopisy písané vlastnoručne. To by ho bolo pripravilo aspoň o polovicu tvorivej práce. Ale Dima si nezúfal. Vedel si poradiť aj v tejto situácii. Našiel si človeka, ktorý vedel na nerozoznanie napodobniť jeho písmo a ten potom romány prepisoval načisto.
0: Keď písal, neprijímal nejaké návštevy. Ak išlo o návštevu neodkladnú alebo neodbytnú, hostia prijal, ale neprerušil písanie. Podal mu ľavú ruku, zhováral sa s ním a pritom písal ďalej. Bol pôžitkárom i v jedle, ale bol striedmy. Nefajčil, nepil kávu ani víno, ale boli jeho viny. Pri práci sa však musel ustavične posilňovať. Mal na dosah ruky tanier s nejakou pochúťkou, ktorá sa dala jesť bez príboru a medzi tým, čo pravou písal, ľavou rukou sa jednostaj niečím napchával. Pri písaní prežíval dobrodružstva svojich hrdinov tak, že chvíľami sa hlasno smial, chvíľami klial a neraz aj plakal. Slávny historik Michele, ktorý ho raz sledoval pri práci, povedal s úžasom.
1: Dima, vy nie ste človek, vy ste prírodná pohroma.
0: Áno, Dimasov pracovný výkon bol nadľudský. Jeho rekordom bolo 60 románov v jednom roku. Bol schopný napísať historický román za pol treťa dňa. Peniaze sa mu sypali prúdom, ale on si ich nevedel vážiť ani zhrňať. Ženatý nebol, syna Alexandra mal ešte za mladí s istou parížskou krajčírkou, ktorá sa mu potom starala o domácnosť. Niekedy sa priam topila v peniazoch, inokedy trela biedu. Aj ostatné svoje známe, a bolo ich nemálo, až mu to aj syn zazlieval, zahrňal prepichovými darmi a peniazmi. Raz ho prišiel syn Alexandr poprosiť o nejaké peniaze.
2: No vezmi si, koľko chceš.
0: Zaviedol syna do kúpeľne, kde úžasnutý mladík zbadal vedro až po okraj naplnené papierovými bankovkami, striebornými a zlatými mincami. Alexandr si načgal peniazmi všetky vrecká. Keď o 3 dni prišiel znova, vedro bolo prázdne. Otec lakonicky podotkol.
2: Nič už nemám. Peniaze sa minuli.
1: Preboha všetky? A na čo?
2: Keď to ja neviem.
0: Dima bol rád, keď sa o ňom rozprávalo a niektoré anekdoty o sebe si aj sám vymýšľal. Preto sa zachovalo toľko rozličných historiek z jeho života. Raz údajne povedal synovi.
2: Ja som svoje diela ešte nikdy v úplnosti neprečítal. Ako by som to bol aj vládal. Musel som sa rozhodnúť. Alebo ich budem čítať, alebo ich budem písať.
0: Nevieme, či je historka o jeho majetku pred smrťou vymyslená alebo pravdivá. A ak je vymyslená, či si ju sebaironicky nevymyslel sám Dima. No rozhodne je to pre neho veľmi príznačné.
1: Keď už ležal Alexander Dima na smrteľnej posteli, jeho blízky potrebovali dajaké peniaze. Nemohli nikde nič nájsť. Napokon vyvrátili aj vrecká jeho šiat. Vypadlo z nich niekoľko drobných. Dima sa usmiel.
2: Práve toľko peňazí som mal vo vrecku, keď som prišiel do Paríža. Predstavte si, pol storočia som žil v blahobite a nestálo ma to ani sú. Nech to skúsi niekto iný po mne.
0: Alexandre Dumas mal život taký rušný ako niejeden z jeho hrdinov, ale úspechy ho nesprevádzali až do smrti. Na sklonku života začala jeho sláva blednúť. Dumas sa zatienili svojimi dielami Ponson de Terrey, Emile Gaboriou a iní, dnes už takmer zabudnutí spisovatelia. On sám sa musel z Paríža vysťahovať a skrývať sa pred veriteľmi v chate u syna. Istotne mu však ani prenasledovanie veriteľov nestrpčovalo život natoľko, ako ochabujúci záujem verejnosti. Čitatelia začali na neho zabúdať.
1: Keď roku 1870 umieral, netušil, že aspoň dve z jeho stovák diel, Grof Monte Cristo a Traja mušketieri, budú ešte aj po vyše 100 rokoch obľúbeným čítaním na celom svete.

Ach, drahý priateľu, povedala Aramis. Naše posledné dobrodružstvá mi celkom zošklívili život i meč. Teraz som sa už definitívne rozhodol. Keď sa obliehanie skončí, vstúpim k Lazaristom. Nechajte si dekret, D'Artagnan. Vojenské remeslo vám pristane. Bude z vás statočný a odvážny kapitán. Keď D'Artagnan počul toto uznanie, vyhrkli mu z očí slzy a od radosti priamo žiaril. Vrátil sa Gatosovi, ktorý ešte vždy sedel a pri svetle lampy hľadel na posledný pohár španielského vína. Nuž, aj oni odmietli. Lebo vy ste si ten kapitánsky dekrét najväčšmi zaslúžili. Vzal pero, vpísal do dekrétu D'Artagnanovo meno a odovzdal mu ho. Teda už nebudem mať priateľov, povedal mladík. Hlava mu klesla do dlaní a po lícach mu stekali slzy. Ste mladý, odpovedal Athos. A vaše trpké spomienky majú ešte dosť času, aby sa zmenili na sladké.

V Rádiu Litera ste si vypočuli druhú časť čítania na pokračovanie z historicko-životopisnej prózy Rytieri bez meča, ktorú napísal významný slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek. Dnešnú časť pripravili redaktor Peter Glocko mladší a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vám teraz prináša obnovenú premiéru dramatizovaného životopisného pásma Kreslil úsmev a radosť. Hrou o Jozefovi Ladovi si pripomíname 20. výročie smrti jej autora a rozhlasového tvorcu Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Príjemné počúvanie.

0: prečo sem tak rád chodievam? Tento kus zeme medzi Hrusicami a Prahou, tento nádherný kraj je mojím rajom, mojou inšpiráciou. Jemu vďačím za najkrajšie spomienky.
1: Preto som prišiel za vami aj ja, majstre. Chcel by som vybrať niekoľko vašich kresieb do nášho časopisu Radosť.
0: Áno, samozrejme. Rád sa vraciam v kresbách do rokov svojho detstva.
1: Bolo to detstvo iste krásne. Z vašich kresieb cítiť toľko vrúcnosti.
0: Aj v chudobe možno nájsť krásu, pán redaktor. Spomínam si na Hrusice. Na ich okolí som pásaval kravičky a rád som ich aj kreslil. Ale mnohé zvieratká som si potom neskôr aj vymyslel. Napríklad kocúra Mikeša.
1: Myslíte kocúrika na tamtej kresbe?
0: Áno, áno, toho. Občas rozprávam o ňom svojim deťom, ako som ho naučil hovoriť, chodiť v topánkach.
1: Zaujímavé. A čo keby ste aj o ňom do nášho časopisu niečo nakreslili, alebo aj napísali?
0: Napísať? No, neviem. Ale môžem sa pokúsiť, len naozaj neviem kedy, lebo mám predovšetkým dosť práce kresliarskej.
1: Ale deti istotne s radosťou vítajú, keď sa vedľa vašich vtipných kresieb objaví aj primeraný text s opisom Mikešových zážitkov a príhod.
0: Dobre, ale musíte byť trpezliví.
1: Budem čakať na váš príspevok, pán Lada. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán redaktor.
2: Čo si mu to slúbil?
0: Aj nič.
2: Počula som dobre, Jozef.
0: No áno. Pozri, Hanka, prečo by som nenapísal príhody, ktoré hovorievam našim dcérkam? Aby si ich mohli prečítať aj ostatné deti.
2: Ale ty si predsa maliar.
0: No a čo? Veď je to skoro jedno. Maliar či spisovateľ. Ja verím len v silné zážitky mladosti, v dobrých ľudí, v citlivé srdcia vo vernú lásku.
2: Ako si to pekne povedal.
0: Veď to je čistý umelecký zdroj. Vládnuť perom alebo štetcom, to je už iba technika prejavu, teda detail.
2: Bola by som rada, keby si dokončil obraz Sviatočný hostinec, ale musím sa ti priznať, ten Mikeš ma začína tiež zaujímať.
0: Môžem aj tebe o ňom niečo porozprávať. Chceš?
2: Chcem.
0: Nuž, najskôr musíš vedieť, že je to veľmi učenlivý kocúrik. Naučil som ho rozprávať a chodiť so mnou a s deťmi na jedličkovú mláku klzať sa.
2: Kocúr? Klzať sa? To si si pekne vymyslel.
0: No, veď vieš, tak to vymýšľam aj vo svojich kresbách.
2: A tvoje zvieratka sa potom správajú ako ľudia. Ako, povedzme, ten Ježko v čižmách s kapsou cez plece. V prednej labke palica a z vrecka nohavíc mu trčí fajka.
0: A ešte k tomu stretol zajaca, s ktorým si rád pohovorí.
2: A ten rozhovor mi trocha pripomína to snemovanie zvierat.
0: A myslíš kresbu, kde bocian má hlavné slovo však?
2: Tu. A ostatné zvieratka a vtáky ho pozorne počúvajú. Niekedy mi príde na umu. Kde a kedy sa vlastne začal tvoj zmysel pre humor?
0: Á, to si ty nemôžeš pamätať, moja milá. Vtedy si ešte ani nevedela, že nejaký Jozef Lada existuje. Lebo si nevedela ani sama o sebe. Keď som sa tu v Hrusiciach 17. decembra 1887 narodil, moji spoluobčania veľa takých kresieb nevideli. Iba ak v kalendári. Väčšinou mali pred očami iba svoje malé políčka, ktoré ich živili. Tak ako môj otec, zasa ich topánky, čo na nich zodrali, a on im ich pravidelne opravoval. A potom spočiatku si ani nevedela o mojom priateľstve s Jaroslavom. S Haškom.
2: Ako som mohla. V tom čase si sa stretal s ním a nie so mnou. A keď sme sa vzali, Hašek už nebol medzi nami.
0: Veru, chudák, nedožil sa lepších časov. A koľko zážitkov s ním bolo. Mal veľkého čierneho kocúra Bobeša, ktorý s obľubou spával na horných štyroch priečkach stojatého vešiaka. A jeho pán si túto originalitu tak vážil, že kocúrovi dokonca vykal.
2: Nečudujem sa. Hašek bol originálny však.

0: sa na mňa hneváš, Jozef, čo?
1: Nie, prečo?
0: No, že som občasný podnájom u teba zamenil na chvíľu za podnájom u iného priateľa.
2: Ale si znova tu a tvoj návrat chápem ako návrat strateného syna.
0: Tu máš palicu a reš, bez milosti.
2: Dobre. Tak, tu máš! Tu máš, ty nevďačník!
0: Úbohé dvere!
2: A ešte!
0: Úbohé dvere, odniesli to za mňa.
2: No, Jaroslav, ty si teda taký zbabelý.

0: Bola to hra, ale boli aj takí, čo si mysleli, že som jeho neporiadny život naozaj korigoval palicou. Náš spoločný priateľ Longen písal o tom v článku z Dní Bohem.
1: To poznám. A vysmieva sa ti. No. Napísal, že si mal na Haška najväčší vplyv. A že si chcel z nepolepšiteľného bohéma urobiť poriadného človeka, no, ktorého prvou mravnou povinnosťou by bolo v noci spať a vodne pracovať.
0: A dokonca som ho vraj nielen bil, ale nútil umývať lášku, variť, upratovať a potom písať v kútiku humoresky. Takto treba na teba, ty umieden obyčajný.
2: Ja viem, len si poslúš, Jozef, konáš správne.
0: Ak nebudeš robiť dobrotu, dostaneš toľko palíc, že sa zdraví stane, to neodplazíš.
2: Áno, škoda každého úderu, ktorý padne vedľa, Jozef.
0: Ja? A niekoho byť? Bol som ten nepatrný, útly človečík, ako píše Longen. Tak už len preto to nemohla byť pravda.
1: A čo z toho bola vôbec pravda?
0: Nič. Od začiatku do konca vtipný výmysel, aby bol príbeh jadrnejší, zaujímavejší.
1: Veď to je potom klamstvo.
0: No, samozrejme, v záujme literatúry. V skutočnosti som na Haška nikdy nezdvihol ruku, naopak. On sám mi raz jednu vlepil.
1: Ale o tom si mi nikdy nehovoril, Jozef.
0: Veď tým sa ani nemienim nejako často chváliť. A som ochotný túto skutočnosť vymeniť za čokoľvek. No aj tak prežil som v jeho spoločnosti veľa pekných rokov. Boli sme naozaj dobrí priatelia. A keď som bol častejšie doma v Rusiciach, Hašek sa hneval.

0: No to je dosť, že sa raz ukážeš aj v našej matičke Prahe, Jozef.
1: Mám veľa práce, Jaroslav. Aj s kresbami pre váš časopis Svet zvierat, aj s karikatúrami. A najlepšie sa mi pracuje v tichu našej dediny doma.
2: Veď hej, závidím ti. Už dávno sme sa neboli prejsť po krajine, Jozef. Vychutnať prírodu.
1: Uh-huh. Vždy si ju mal rád. Ale teraz sa zrejme najlepšie cítiš v Prahe.
2: Najmä v našej starej kaviarničke.
1: V Unionke?
2: Mhm. Uh-huh.
1: Aj, aj, čo sme sa tam nachodili ako študenti. My z umelecko-priemyselnej školy.
2: A my literáti.
1: Sedávali sme najradšej v zadnej miestnosti.
2: Starý dobrák, hlavný patera.
1: Aj, bol veľmi rád, keď sme sa tam usadili.
2: Lebo podľa jeho mienky nebývali sme veľkou ozdobou kaviarne.
1: No, možno mal na to dosť dôvodov.
2: Myslíš?
1: Aj keď to bol človek veľmi trpezlivý a zhovievavý, najviac ho hnevalo, keď tam istý náš priateľ, veď vieš, ten literát, tiež literát, vyspával svoje nočné potulky, chrápal pritom ako jazvec a za vše si dovolil hlavného okríknuť, keď ho budil.
2: No, je pravda, že rozhovory, ktoré sme tam viedli, ohrozovali duševné zdravie personálu. Preto ho museli často meniť, aby neutrpel újmu na rozume.
1: A povedz, ako si žiješ, Jaroslav.
2: Ale som rád, že som ťa konečne mohol navštíviť v tomto tvojom pražskom byte, Jozef. Už som si myslel, že budeš v Harusiciach aj zimovať.
1: No, keby som nemal záväzky voči pražským redakciám, veru by som to aj urobil.
2: No teda, Jozef.
1: Prepáč, na teba som skoro zabudol.
2: No, pekne, pekne.
1: Dáš si kávu?
2: Už si zrejme zabudol, že takým nápojom opovrhujem.
1: Lenže bude k nej aj rum.
2: V takom prípade si s tebou teda kávu vymením.
1: A nebude zbytočné nosiť poháriky?
2: Aj hej. Veď vieš, že ja sa rád napijem aj priamo z fľaše.
1: Pamätáš sa, ako som ťa raz vypiekol? Hm? No predsa ten čaj v rumovej fľaške, z ktorého si sa tak poriadne napil.
2: Teda to si mi nemal robiť, Jozef. Dúfam, že to teraz nezopakuješ.
1: Nie.
2: Vtedy som si myslel, že to neprežijem.
1: Lenže tvoja zdravá nátura premohla ten zákerný podraz a o týždeň si bol už taký čulý, že si komponoval so mnou komickú operu pre náš večierok.
2: Ale na odplatu som nezabudol. Spomínaš si na svoje slávne verše?
1: Moje? Ach tak, tie, čo si napísal ty a potom uverejnil pod mojím menom.
2: Tak vidíš. Aspoň máme teraz na čo spomínať. A čo robíš teraz, Jozef?
1: Chcel by som zase niečo poriadne namaľovať.
2: Zas? Alebo konečne?
1: No,
2: neurážaj sa. Videl som, kde si tvoje kolorované kresby a veríš, že sa mi celkom páči?
1: Naozaj? Alebo to má byť zase vtip?
2: Áno. V čom si mi pripomínajú Švejka?
1: Musím sa ti priznať, Jaroslav, že som ich vlastne robil podľa tvojich predstav. A tiež som si zaspomínal na tvojho Švejka a na prvej kresby, ktoré som k nemu robil.
2: Srdečná vďaka, Jozef. Teraz sa konečne z teba stáva veľký maliar.
1: Ó, ďakujem.
2: Nepôjdeme do ulic?
1: No, nedbám. Pokrejeme v niektorej z našich krčmičiek. Vieš čo? U Zlatého kormorána. Aby si mal aj ty zasa o čom písať.
2: Písať. Kto vie, či sa ešte k tomu dostanem.
1: A prečo nie?
2: Zdá sa, že som už všetko vyčerpal.
1: Ale prosím ťa, ty predsa píšeš veľmi ľahko. Na tvoje humoresky si mohol redaktor doslova počkať.
2: Hej, lenže to bolo. Teraz cítim, ako by ma čosi premáhalo. Čosi, čo odoberá zmysel pre humor. A s čím sa asi budem musieť zmieriť.

Aj, kde sú tie chvíle? Všetko pohltila tma. Smiech, radosť, vtip. Čím to je, že sa človek zrazu stáva ku všetkému apatický? A predsa chce žiť.

0: Vzali sme sa krátko po jeho smrti. Často si ho spomínal. Priveľmi ťa k nemu viazalo všetko, čo súviselo s tvojou prácou. Veď je to aj zrejme z vášho diela.
1: Zaskočím do Prahy.
0: Na čo?
1: Zanesiem mu na hrob čerstvé kvety. A trocha spomienok.

0: Dobrý deň, majstre.
1: Áno, pán redaktor.
0: Zdá sa, že sa vám zacnelo po Prahe.
1: Občas mávam také pocity, že som tu už dávno nebol a že som jej zostal veľkým dlžníkom. Túto kaviareň sme často navštevovali spolu s priateľom Áškom.
0: Počul som. Tu ste vraj často riešili svoje spoločné pracovné aj súkromné problémy.
1: Veru, za veľa mu vďačím. Za optimizmus, aj zmysel pre humor. Veď moje pocity sú neraz opačné. Som rodený neurastenik a to je zlé.
0: Mari, to nebude až také... Chcel som vás znova navštíviť tých vašich Rusiciach.
1: Prosím, bude ma veľmi tešiť. Hádam nie zas kvôli Kocúrovi Mikešovi.
0: Ba práve kvôli nemu. Deťom sa to veľmi páči a...
1: No, hovorte.
0: No aj ja by som vás chcel znova poprosiť, aby ste o tom Kocúrikovi ešte dačo napísali a nakreslili.
1: Lenže viete, mne sa nechce písať. Som maliar a ani nemám času.
0: No ale v takomto prípade mali by ste to urobiť už kvôli vlastným deťom.
1: Oh, pravda, pravda. Aj mojim dcérkam sa príhody s Mikešom páčili. Dokonca aj manželke. Všetci by chceli poznať jeho ďalšie osudy.
0: No tak vidíte. Tak len do toho, majstre. Každý mesiac budem znova čakať na vaše pokračovanie.

0: Človek by ani neveril, ako môže zaujať ľudí taká obyčajná rozprávočka. Tak teda, kocúr Mikeš sa rozhodol, že...
1: Jozef, poď sa už konečne najesť. Od rána si nič nejedol.
2: Neviem, čo skôr. Či pokračovať v rozprávaní o tom nešťastnom kocúrovi, alebo maľovať.
1: Pred chvíľou som sa dívala na tvoje najnovšie obrazy. Tie krajinky.
2: Myslíš ten triptych s českou krajinou?
1: Áno. Tie veľké maľby temperov sú prekrásne. Aj z nich sa láká si rozprávková pohoda. A na tom treťom si nezabudol ani na náš starý domček.
2: No, už dožíva staroodcovský dom. Kútik môjho detstva. Postavíme si nový, aby naše deti mali viac priestoru na hry. A ja pre svoju prácu.
1: A kedy to chceš, prosím ťa, všetko stihnúť?
2: Na to si musím nájsť čas. Od Svobodovcov kúpime kus poľa, spravíme si záhradu a postavíme dom, v ktorom každý bude mať svoj kútik. Veď aj naša Alenka má záľubu v maľovaní. A keď skončí grafickú školu a potom umprum, dúfam, že si zvolí povolanie svojho otca.
1: A čo bude s našim starým domčekom?
2: Ten časom zostane už iba v mojich kresbách.

0: Ako uleteli tie roky.
1: Boli to pekné roky.
0: Náš rodinný život priťahoval svojim hrejivým teplom mnoho priateľov a známy.
1: Všetci sa cítili u nás ako doma.
0: A naše deti, naše dve dcérky vyrastali vo zaistnej láske a v úsmevnej pohode.
1: Pomaly sa skončia ťažké roky vojny. Dnes už je február 45.

0: Bomby. Bomby vraj padli aj na obytné štvrte. Hanka. Počuješ, Hanka?
1: Nie.
0: Ja už prestávam dúfať, že...
1: To nie je možné. Naša Evička príde. Ona sa vráti.
0: Hanka, pýtal som sa na konzervatóriu.
1: A čo?
0: Nevedia.
1: A ty, Alenka? Prečo nič nehovoríš?
2: 3 dni som ju hľadala po celej Prahe. Mami, musíš vedieť. Musíte vedieť pravdu. Až 3. deň pod večer som ju našla v kostole u Ignáca na Karlovom námestí. Mŕtvu.

0: Tak úžasne rada mala hudbu.
1: Chceli sme jej dať to, po čom vždy najviac túžila. Prečo jej to nebolo dožičené?

0: Usilujem sa na nič nemyslieť a ešte viac sa upriamiť na svoju prácu. Ale či sa to dá? Naša mamka vážne ochorela na srdce. Bojíme sa za Lenkou o ňu. Aj sa trápime myšlienkami na Evku. Nútim sa ilustrovať a písať. Ale či sa dá na ostatné nemyslieť?
1: Alinka, povedz prosím ťa oteckovi, aby toľko nepracoval. Aby sa šetril.
2: Lenže myslím, že je to zbytočné, mami.
1: Ako to zbytočné?
2: Čo skoro znova vydajú Švejka?
1: Čo tým chceš povedať?
2: Otecko tú knihu ilustruje.
1: Ako to vôbec môže? Že sa vôbec dokáže sústrediť na vtip? A najmä na ten Haškovský, ktorému nič nie je sveté.
2: Robí to z piety k priateľovi.
1: Ale predsa. Naša Evička iba nedávno.
2: Práve preto, mami. Robí to aj kvôli nej. Kvôli nám všetkým. Aby sme sa s optimizmom pozerali na svet, ktorý sa hojí z rán. A to predsa vie, že sa Hašek vedel dokonale vysmievať aj nezmyselnosti vojny. A to si uvedomuje aj náš ocko.
1: Ach, dcerka moja, veď ty si taká ako on.
2: Chcela by som byť. Lenže moje kresby to je iba hľadanie. Kým on dokáže istou rukou a iba jedným zdravým okom robiť zázraky.
1: Jaj. On je Žižka. Tak mu občas dobromyselne hovorili jeho priatelia. To nešťastie ho postihlo ešte v útlom detstve. A možno práve preto sa naučil tak bojovať a nevzdávať sa ani v najťažších chvíľach.
2: Mám ho rada. A obdivujem ho. Za jediný rok urobil ilustrácie k 10 knižkám. Z nich niektoré sám napísal.
1: Ani deti ho neprestávajú mať rady. A to je vari najväčšia odmena za jeho prácu.
0: Kam to povedie? Ten nekonečný boj so sebou. Kedy sa to skončí? Môže mi táto práca priniesť vnútorné uspokojenie? Počujem vás, deti, vždy, keď idete okolo. Alebo keď zaklopete na dvere ateliéru. Čakám na vaše slová, na váš záujem.
3: Milý pán Lada, kedy nám zasa napíšete pokračovanie o kocúrovi Mikešovi?
4: No, viete, detičky, váš podarený kocúrik Mikeš musel odísť do sveta.
3: Do sveta?
4: No.
3: Prečo?
4: Lebo rozbil babičke veľký džbán a to ho tak vyľakalo, že si pozbieral svoj skromný majetoček a odišiel.
3: Nech sa vráti.
4: Jaj, kto vie, kto

0: Vedel som, že budete pokračovať, majstre. Po toľkých listoch, čo vám napísali deti, nemohli ste ostať ľahostajný voči kocúrikovi.
1: No, áno. Svorne sa prihovárali za to, aby som dal Mikeša hľadať, lebo im je za ním smutno.
2: A teraz cez prázdniny sa ho hrusické deti pýtali, či sa už Mikeš zo sveta vráti.
0: A vy čo?
1: No, nemohol som im to potešenie odoprieť. Keď som videl tie ich smutné očká, sľúbil som im, že sa niekde na Mikeša povypitujem. A zatiaľ som im dal náhradu. Malého kocúrika Bobeša, ktorý už nebol taký chlapík ako Mikeš a navyše zle sa učil.
3: A vtedy deti spustili krik, že nechcú takého ufňukanca, no, ale pašáka Mikeša.
1: A musel som im znova vyhovieť a napísal som do ďalšieho pokračovania príhod, že Mikeš poslal malému Bobešovi list, že sa čoskoro vráti s veľkou slávou a bohatý, s plným tragačom zlata. To ste mali vidieť, ten jasný.
2: No, deti našej obce si ho najviac vážili preto, lebo Mikeš pomáhal aj ľuďom.
3: Niektoré deti dokonca prišli sem do Hrusíc, aby videli, kde sa Mikeš narodil, kde sa klzal a kadiaľ išiel do sveta.

Dovolte, majstre, aby sme k vášmu veľkému vyznamenaniu, k udeleniu titulu národného umelca, pozdvihli čašu na vaše zdravie a popriali vám mnoho tvorivých síl do ďalších rokov vášho bohatého, plodného života.

0: O čom rozmýšľaš, Jozef?
1: Sám neviem.
0: Teba niečo trápi.
1: Bolo by treba dokončiť stavbu nášho domu tu v Hrusiciach. Ale mám čoraz menej času.
0: Veru, veru. Čas letí.
1: A my žijeme zo dňa na deň. Len starosti a povinnosti.
0: Chcela by som prežiť s tebou tu v Hrusickom dome ešte mnoho pekných rokov, Jozef.
1: Čo to vravíš, Hanka? A prečo by si nie? Neboj sa, už ti nebudem odchádzať tak často do Prahy. Budem kresliť už iba v novom ateliéri, tu v Hrusiciach.
0: A ja ti budem variť tvoje obľúbené jedlá, Jozef.
1: Ožíva predo mnou staroodcovský domček. Presne taký, ako som ho niekoľko ráz namaľoval. Nízky, s malými oblokmi a záhradkou. Aj, kdeže sú tie roky?
0: Áno. Všetko je vlastne za nami, Jozef. Všetko sa stráca v nenávratnosti.
2: Mamička! Mamička moja!
1: O jej odchode už nikdy nesmieme hovoriť, dcérka.
2: Prečo? Prečo?
1: Aby zostala s nami stále živá, usmievavá, s láskavými modrými očami.

0: tak už sme zostali len dvaja. Iba so svojím maľovaním.
1: Sedíme v ateliéri zabratí do svojich obrazov a kresieb. Ja kreslím scény pre divadlo a otec neprestáva myslieť na deti. Chce im dať to najlepšie.
0: Kresliar, ktorý kreslí pre deti, má pracovať, ako keď spieva veselú pesničku.
1: Áno. Život by mal byť veselý a šťastný. Ale ja sa nevdojak zadívam na obraz májového večera s rozkvitnutými stromami. Pod jedným sedia na lavičke milenci. Mamička mala tento obraz najradšej. Pripomínal jej ich lásku. Vytrvala až do konca života.
0: Kam pozeráš, dcérka?
1: Ah, na tamten obraz.
0: Jar nášho života. Teraz mi už zostáva namaľovať iba vodníkovú jeseň.
1: Ale otecko, o tvojom diele sa predsa hovorí, že je samá radosť a pohoda. Smutok ti nepristane.
0: To sa už nezmení, dievčatko moje. Veď aj tieto Vianoce a Silvestra budeme musieť znova prežiť bez mamky.
1: Prídu priatelia, známi, zaspomíname si a budeme sa usilovať, aby bolo všetko tak, ako keď tu bola.
0: Nie, nie. To sa už nevráti, dcérka.

0: Nie, nie. To už nie je ten veselý, vtipný pálada. Jeho humorné kresby vedeli tak osviežiť.
1: Koľko nehy a poézie bolo na farebnom kúsku papiera, povedzme len na očarujúcej krajine jeho detstva.
2: Áno, zmenil sa. Býva často sám, zamyslený. Otecko, otecko, poď už medzi nás, blíži sa polnoc.
3: Už idem.
0: Tak, šťastný a veselý.
1: BF 1957.
3: No už, kto vie, čo nám prinesie.
2: Ešte hodne zdravia, tvorivých síl a úspechov, otecka.
3: Aj tebe, dcérka. Vy, mladí, nás musíte pomaly vystriedať.
2: To je pravda, potrebuješ oddych. Veď koncom tohto roka oslavíme už tvoju 70-ku, otecka.
0: No a čo je to 70?
3: Nie, necítim sa ešte taký starý a čaká ma ešte veľa práce. Musím sa pustiť do farebných kresieb k novým vydaniam mojich knižiek a namaľovať nové obrázky pre vydanie Haškových poviedok v NDR.
1: Nemal by si už toľko pracovať, Jozef. Šetri sa.
3: Á, sú to moje srdečné záležitosti. A musím ich splniť, moji milí.
2: Ale nemusíš sa predsa pritom náhliť.
3: Lenže prídu pekné jarné dni a mňa to začne ťahať k nám do Hrusíc, do našej záhrady. A potom môj ateliér spustne.
2: O ateliér sa neobávaj. Okupujem ti ho na celé dni.
3: Som rád. Naozaj som rád, že si si zvolila toto povolanie, dcérka. Budeš v mojom diele pokračovať.

0: Obávam sa, že je už naozaj unavený.
1: Jeho pracovný deň je nesmierne vyčerpávajúci, Alenka. Prijímať oficiálne návštevy, priateľov a ešte aj kresliť.
0: Všetko sa to hromadí k tej jeho 70-ke.
1: No veď sa už dávnejšie pripravuje k jubileu aj súborná výstava a obsiahla monografia o jeho ilustráciách.
0: Že jeho to všetko akosi neteší. Najradšej vysedáva sám na lavičke pred domom alebo v lesíku a zo záhrady vôbec nevychádza. Za celé leto sme ani raz neboli na ceste. Pri viadukte alebo na skalke. Ale maľovať neprestáva.
1: Na čom teraz pracuje?
0: Ilustruje drdové české rozprávky.
1: Deti ho majú za to rady. A nikdy ho nezabudnú navštíviť.
0: To nie. Niektoré prídu k nám do Hrusíc aj s rodičmi, aby videli svojho uja maliara. Aj krajinu, kde prežil Mikeš svoje príhody.
1: Spomienky. Detstvo. Aké je to všetko pekné a zaujímavé.
0: Len to jeho zdravie.

0: odkiaľ sú tie deti?
1: Neviem. Zrazu sa objavia.
2: Počuli ste, ako krásne spievali?
0: Áno, počuli, Jozef.
2: A prišli až z Moravy.
0: To je úžasné.
2: Deti, celý život som ich mal pred očami. Vždy, keď som niečo kreslil alebo písal, predstavoval som si ich, ako to na ne asi zapôsobí. Ako sa budú smiať a tešiť. A som rád, že ani oni na mňa nezabúdajú.
1: Poď, poď už dnu, otecko, si vyčerpaný.
2: Hej. Ako ten starý vodník, ktorého som nakreslil do drdových českých rozprávok. Tulák, unavený životom. Vracia sa k rodnej chalúbke.
1: Z toho obrázku cítiť blížiacu sa neistotu. Je ako choroba, ktorá ho neúprosne zdoláva.

0: Nikdy som nebol v nemocnici. Tie biele steny a zápach chloroformu mi naháňajú strach.
1: Otecko. Otecko.
0: Dievčatko moje zlaté.
1: Hovorila som s lekárom. Som rada, že sa ti zdravotný stav zlepšuje.
0: Už aby som bol v Hrusiciach. Čaká ma toľko práce. Musím.
1: Znova myslí na tvorbu. To je dobre. Obdivujem, koľko energie sa skrýva v tom útlom tele. Pred očami sa mi premieta celý jeho život vyplnený prácou. Takmer 15 000 kresieb do 400 obrazov. Kresby, maľby, ilustrácie. Otecko.
0: Myslíš, že sa znova stretneme v našom ateliére?
1: Áno, určite.
0: Dokončím ilustrácie k tým rozprávkam.
1: Sú krásne. V kresbe sa ti nik nevyrovná.
0: Aha, nepreháňaš.
1: Súborná výstava k tvojej 70-ke bude najlepším dôkazom, že nie.
0: Tak ten plamienok nádeje, že ešte oslávim jubileum, sa znova rozhorel. Viera v život a túžba po domove dodávajú človeku neobyčajnú silu.

0: Sme doma. Konečne doma. Budem ti čítať tvoj obľúbený hostinec u kamenného stola, hej?
1: Dieťko moje zlaté.
0: Ach, otecko. Čítanie patrilo k našim posledným spoločným radostiam. Už si sa nedočkal svojej slávnej 70-ky. Už zostávali iba 3 dni do 17. decembra 1957. Do chvíle, aby si videl lásku a počul uznanie všetkých, ktorým si celý svoj život rozdával radosť.

Ale posmrtná výstava celoživotného diela bola aj tak milou oslavou tvojho maliarského optimizmu, s ktorým si zostal aj naďalej medzi nami.

0: Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Jozefa Šajgala o Jozefovi Ladovi pod názvom Kreslil úsmev a radosť. V réžii Imricha Jenču účinkovali William Záborský, Eva Kristínová, Emília Vášáriová, Ivan Letko, Darina Vašíčková, Zuzana Skopálová a Ivan Šándor. Redakcia Štefan Dubček. Zvuk Alojz Janeček a Dušan Koma. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: V nasledujúcich minútach si vo vysielaní Rádia Litera pripomenieme spisovateľku Kláru Jarunkovú a jej úmrtie z 11. júla 2005. Vypočujete si jej reláciu redaktorky Miriany Šišolákovej, ktorá pôvodne vznikla k autorkinej 70-ke v roku 1992. Ponúka ukážky z jej tvorby a tiež vzácny hlas samotnej Kláry Jarunkovej. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Jej literárne dielo zdobí množstvo domácich a aj zahraničných ocenení. Doteraz napísala 22 knižiek. 14 z nich vyšlo aj v zahraničí. Spomeňme aspoň tie najprekladanejšie. Brat mlčanlivého vlka vyšiel 39 krát v 18 jazykoch. Hrdinský zápisník v 12 jazykoch. Jediná 30 krát v 16 jazykoch. Veru neviem, či sa takouto štatistikou môže pochváliť ešte niekto zo slovenských spisovateľov. A určite žiaden z nich nemá knižku vo fajerčine. Pani Klára Jarunková, lebo ako ste iste pochopili, o nej hovoríme, ju však bude mať. Neveríte?
1: Dostala som list, v ktorom stojí, že na Fajerských ostrovoch, Fajerské ostrovy patria do Dánskeho kráľovstva, že chcú vydať jedinú. Na Fajerských ostrovoch je 46 tisíc obyvateľov, to všetko viem z toho listu. Chceli by teda vydať asi v náklade 500 kusov, čo je dosť na 46 tisíc obyvateľov, lebo chcú mať jedinú vo fajerčine. Lebo hoci patria do Dánska, Dánska jediná vyšla už dávno. Oni si ju zjavne v tej dánčine prečítali, ale oni ju chcú mať vo fajerčine. A tak aj ja budem mať fajerskú jedinú. Bude ona oslavovať vtedy už táto knižka, teraz myslím, svoje 30. narodeniny. A ešte ich bude súčasne s Fajerskými ostrovmi oslavovať v Portugalsku. Tá si lieta.

0: Jediná si naozaj lieta, ale letia aj dni a roky okolo nás a ani si nestačíme uvedomiť, koľko generácií čitateľov už rozosmial Miro Fazulka z Hrdinského zápisníka. Koľky už prežívali pekné, ale aj tragické chvíle s Ďurom Trangošom, bratom Mlčanlivého vlka. Chodili po kopcoch s Tulákom Paľom, či preciťovali dievčenský nepokoj s Olgou Polomcovou v Jedinej. Koľko generácií čitateľov sa už stretlo s hrdinami knižiek Kláry Jarunkovej v krásnom, ale neľahkom a často bolestnom období dospievania. Zdá sa, že práve dospievanie ju ako spisovateľku mimoriadne zaujíma. Zaujímajú aj ako človeka?
1: Nuž, odpoveď je obsiahnutá už v otázke. Nemohla by som predsa písať o ničom, čo by ma nezaujímalo. Ja dokonca mám takú zásadu pri písaní, že ak ma niečo už tak v detailnom písaní prestane zaujímať, tak i hneď prestanem písať, pretože nemôžem si predsa myslieť, že by čitateľa zaujímalo to, čo mňa už pri písaní nezaujíma. Lenže ak mám hovoriť o dospievaní trošku vážnejšie, tak by sme si mohli uvedomiť, že čo svet svetom stojí a človek v tom svete žije, že sa vždy veľmi sústredene pozeral na práve ten nepríliš dlhý čas prechodu z detstva do dospelosti. A to nie len prírodné národy, ktoré dodnes, pravda, že majú veľmi, veľmi náročné ceremoniály pri preraďovaní chlapcov za mužov a dievčatá za ženy. Vždy pri tom samozrejme asistujú dospelí. A niekedy sú to ceremoniály dosť aj také, by som povedala, vážne. Napríklad preukazovanie pohrdania k bolesti, alebo odvahy, alebo zručnosti. To sú, skoro by sa dalo povedať, také skúšky pri prestupe do dospelosti. A toto všetko sa odohráva v mladosti ešte ranej, ako tomu hovoríme, pubertálnom veku. Ale aj civilizované spoločnosti oslavujú tento prechod dieťaťa k dospelosti, napríklad aj náboženstva všetky, či už birmovkou, alebo konfirmáciou. A vôbec, je to slávnostný krok, ten prechod z detstva do dospievania, povedzme mi miernejšie. V spisovateľských pohľadoch je často toto pole považované za úzke, na ktorom by sa mal spisovateľ pohybovať, ak chce mať hrdinov z tohoto veku. Lenže ono nie je úzke. Je veľmi závažné, veľmi dôležité, lebo vtedy sa kladú základy všetkého charakteru, vzdelania, citovosti, vyspelosti. Áno, napríklad aj lásky k čítaniu.
0: Bolo dospievanie, alebo dospievajúci iné, keď ste ho prežívali vy? Iné potom v 60. a 70. rokoch, keď ste písali Jedinu, Brata mlčanlivého vlka, Tuláka a ďalšie knihy. A je iné teraz v 90. rokoch? Majú to deti teraz ťažšie alebo ľahšie ako predtým? Ako to vidíte vy so svojimi životnými a autorskými skúsenostiami?
1: Samo to dospievanie, ako sme o ňom hovorili aj pred chvíľočkou, sa tak rýchlo zase nemení, aby sa menilo z 10 ročia na 10 ročie. To azda prejdú 1000 ročia, kým to biologické, ľudské dospievanie sa nejako zmení. To je rovnaké vždy. Ale všetko okolo dieťaťa dospievajúceho, čas, pomery, v ktorých sa odohráva to dospievanie, tie sa samozrejme menia veľmi. A sú dnes, pravda, že celkom odlišné, ako boli počas môjho dospievania. Spomínam si napríklad, že sme sa ako deti báli vojny. Že sme veľmi často v malých hručkoch o tom rozprávali, čo sa stane, keď bude vojna, čo sa stane s našimi otcami a čo sa stane s nami. Z čoho usudzujem, že hoci sami sme noviny nečítali, ale schyľovalo sa k vojne. A naši rodičia pravdepodobne sa o tom rozprávali, keď čítali noviny. A my sme z toho mála, čo sme začuli, plietli svoje fantázie. Tým chcem povedať, že dieťa žije aj v atmosfére, v akej žijú jeho rodičia, jeho príbuzní, jeho okolie. Takže ak chceme zachytiť dospievanie, ktoré by bolo vložené do istého času, musíme ten čas skutočne v celej šírke precítiť, poznať a stvárniť. Či to deti teraz majú ťažšie alebo ľahšie, to by som sa tak v schéme neodvážila posudzovať. Zaiste, keď na rodinu dopadnú starosti, dieťa to pocíti. Ale vezmeme si trošku teraz dieťa v škole. Učí sa nejaký jazyk, nejakú reč. I my sme sa učili v našej mladosti, ale ako si sme nevideli zmysel toho učenia. Nebol otvorený svet, naopak svet bol úplne uzavretý. Nemalo to celé nejaký cieľ, tá reč, predsa tá ruština, ktorá sa všade vyučovala. A deti sa ju nenaučili. Nenaučili sa, lebo nevideli, kde by ju použili a na čo by im bola, nehovoriac už o jazykoch iných, ak sa výnimočne dostali do nejakých jazykových škôl. Dneska je situácia napríklad z tohoto aspektu úplne iná. Poznám takú školu, je to náhodou výtvarná škola a moja dcera na nej učí, ktorá napríklad v máji cestuje do Paríža. Určití delegáti z tej školy, dobrí kresliari, pôjdu do Paríža vystaviť svoje práce, pretože sa zúčastňujú sa na takzvanom vstupovaní do legendy. Niekedy žartujem a hovorím, veď vy tie deti vychovávate k svetáctvu. Áno, to sú už úplní svetáci. Tí skutočne budú mať celkom iné postoje už k životu. V základe iné. Nič ich neuzatvára a oni veľmi rýchlo spoznajú, že učiť sa a vzdelávať sa a špecializovať sa vo vzdelaní, že to zmysel má, pretože to budem môcť použiť nie len doma, aby som urobil skúšku na strednú či vysokú školu a potom tam to nejako odštudoval, ale že naozaj to vzdelanie má nejaký význam a že na ňom si možno budovať svoju budúcnosť. Tak v tomto iste majú to ťažšie i ľahšie. Perspektíva je otvorenejšia, vzdelávanie je dôkladnejšie a teda možno, že trochu aj ťažšie.
0: Pani Jarunková, v jedinej ste sa prejavili ako znalkyňa dievčenskej duše a dievčenských problémov. No ale potom vo svojej ďalšej tvorbe ste nám zrazu predstavili vlastne celú plejadu dospievajúcich chlapcov. Chlapcov, ktorí žijú v rôznom rodinom alebo spoločenskom prostredí. A mňa by zaujímalo, ako ste sa dokázali cítiť do ich vnútorných problémov.
1: Naozaj k tomu veľa netreba. Treba mať tie detská rád. Treba ich mať rád. To je prvý krok k tomu, aby sme ich precítili. Mnohé si môžeme sami vysvetliť. Samozrejme, že netreba sa s deťmi donekonečna rozprávať, netreba odpočúvať ich reč. To je cesta do závozu. To nie je to práve. Tu je čosi, čo radšej nerozoberajme, čo ale k tvorbe človek potrebuje, je to nejaká intuícia.

0: Tulakovi som našla takúto poznámku. Schválené ako mimočítanková literatúra pre 6. ročník v učebných osnovách pre 2. stupeň základných škôl. Aj vy ste sa teda stali povinnou čítankovou autorkou. Aký je váš názor na tento spôsob vyvolávania vzťahu k literatúre a k čítaniu vôbec? A čo si myslíte o dnešných mladých čitateľoch?
1: No, to povinné čítanie, to je taká udalosť v živote spisovateľa, z ktorej nemá veľa radosti. Iba hádam vysoký náklad, ale nič iného. Pretože, a to si musíme trošku aj seba kriticky povedať, že výchova k čítaniu, k literatúre, a to tu považujem za veľmi vážnu, pretože ak dieťa nevystrojíme záujmom o čítanie, veď ho tým oddeľujeme od všetkej múdrosti uloženej v knihách, od všetkej útechy, ktorú môže v živote veľmi potrebovať. Áno, i od radosti a zábavy. Samozrejme, že medzi deťmi vždycky boli aj budú čitatelia a nečitatelia. Sú deti, ktoré čítanie nepriťahujú, lebo ich záujmy sú celkom inakšie, technické, také. O tých nehovorím. A samozrejme, ich ani nepodceňujem nejako. Ja chcem hovoriť o deťoch, z ktorých by mohli byť čitatelia, ale nesprávnou výukou literatúry sa z nich čitatelia nestanú. A tu si teraz idem spomenúť na jednu historku. Ide o moju pani kaderničku. Navštívila som ju a ona mi hovorí: môj syn ma požiadal, že keď vy ku mne chodíte, či by ste nám nepožičali tú knižku, ktorú oni v škole čítajú. Pretože oni v škole čítajú trochu inak. Ja hovorím, akože inak? Čítajú ma zda pani učiteľka, alebo ako? Nie, oni čítajú, ale známkuje sa rýchlosť a plynulosť čítania. A tak pozornosť zrejme bola sústredená na rýchlosť a plynulosť čítania a nie na to, čo čítam. No tento chlapec ako si zavnímal popri tom vzornom čítaní aj čo číta a povedal: mama, ja by som tú knihu tak strašne rád čítal. Čiže vlastne čítal a nečítal. Ale bol to jeden z tých budúcich čitateľov, ktorého tam čosi zaujalo a chcel si tú knižku prečítať. Tak to je jedna, myslím si, že dosť kritická poznámka. A tá druhá, tá bola pre mňa otrasom. Ja som celé roky nevedela, akým spôsobom sa kontroluje alebo preveruje, či ozaj deti čítali alebo nečítali tú alebo onú knihu. Iba raz, a to bolo niekde v Košickom okrese, mi ukázala slovenčinárka také natlačené, mne to pripadalo ako niečo štatistické alebo čo, a tam boli otázky, ktoré smerovali práve k tomuto môjmu Tulákovi. A tie otázky mnou otriasli. Ako vzbudzuje socialistické vlastenectvo a čo v tej knihe ho vzbudzuje. A podobné, nepamätám si to bohužiaľ úplne, lebo som bola otrasená. Ona mi to vlastne ani nemala ukazovať. Veď ja som to videla iba jedenkrát v živote. A viem, že to bolo určite proti výchove k čítaniu a k literatúre. Čo si myslím o dnešných čitateľoch mladých, tak ja si pravidla, život ma naučil. Už nikdy nemyslím nič, čo nemám podložené nejakým poznaním. Žiadalo by sa mi, a to nie len mne pre moje osobné potreby, to by sa žiadalo nám všetkým, aby sme si urobili skutočne dôkladný prieskum o tom, či sa číta, čo sa číta. A ak ste mali na mysli ešte aj terajší stav, povedzme kníhkupectiev, alebo tých pultov pouličných a toho, čo sa deťom predáva a hojne kupuje, tým myslím Mickey Mouse, aj tie k nám dovážané moje najmilšie rozprávky, moje najmilšie zvieratka sú veľmi primitívne, to isto viete. Ale o tom si myslím a chcem veriť, že ide o nákazlivú chorobu, ktorá má svoj inkubačný čas, v ňom asi práve lietame, ktorá potom prepukne a bude skutočnou chorobou, ale keď prestane a odíde, príde imunita, odolnosť voči tomu. A ja verím v ten čas, kedy aj rodičia pre menšie deti, aj deti samé začnú sa domáhať niečoho iného. Niečoho, čo im prinesie viac ako len ten pominuteľný zážitok zábavy momentálny.
0: Vráťme sa ešte k tomu povinnému alebo mimo čítankovému čítaniu. To je iba naša špecialita?
1: Ale nie, vôbec nie, ani nie je to nejaký zhubný výmysel totality, to skutočne by sme boli na falošnej stope, veď aj my v našej mladosti mali sme povinné čítanie a mali sme aj také obsahy, ktoré nejaký podnikavec tlačil a my sme si ich kupovali. Knihy sme nemuseli čítať a obsah sme mali. No ale povinné čítanie je všade na svete, je alebo odporúčané čítanie. Ja sama mám takú osobnú skúsenosť, že a to hneď tri z mojich kníh stali sa povinným čítaním na talianských školách. Hrdinský zápisník na nižšom stupni, potom Brat mlčanlivého vlka na strednom stupni a jediná na gymnáziách bola povinným čítaním. Pravda, že tie talianske deti majú aj možnosť hovoriť do toho, ako sa im kniha páči, lebo pri známej národnej cene talianskej spolupracujú s porotou aj deti, a to 6 chlapcov zo všetkých 6, myslím 6 krajov má Taliansko, ktorí z určitého počtu kníh vyberajú, ktorá sa im najlepšie páčila, a potom porota potvrdí alebo nepotvrdí ich názor. Takýmto sitom prešiel aj Brat mlčanlivého vlka, dostal tú národnú cenu taliansku a potom sa stal tým povinným čítaním na talianskych školách, takže ja myslím, že to nie je zase taký zločin na čitateľov, keď im niečo naznačíme. Toto čítaj, lebo je to dobré, ale musíme vedieť, čo im naznačiť, ako im to naservírovať a ako ich dostať k tomu, aby oni naozaj čítali knihu a nie písmena ani vety.
0: Na verejnosť už preniklo, že píšete novú knižku. Aké si pokračovanie jedinej? Môžete prezradiť našim poslucháčom niečo o tomto svojom novom diele a mohli by sme prípadne aj uviesť ukážku z rukopisu?
1: Pokračovanie jedinej to nebude. V jedinej nemôžem pokračovať, veď som pred chvíľočkou povedala, že kniha má už 30 rokov. Odohrávala sa skutočne v inom čase. To, čo je tam také ako všeobecné dospievania, tak to samozrejme v tom by sa pokračovať dalo. A naozaj som v tom čase, keď jedina vychádzala a opakovane vychádzala aj v zahraničí, dostávala mnoho listov, ktoré ma žiadali o pokračovanie, že by radi vedeli, čo bolo ďalej s tým dievčaťom. Ale vtedy som to nenapísala, vtedy som mala iné pracovné plány, ktoré som chcela splniť. No a teraz už to nie je možné, pretože v tomto čase ona už nemôže pokračovať. To by bolo muselo sa stať dávno. Táto kniha budúca, z ktorej celkom rada vám tu poskytnem ukážku, je o niečom inom, aj o niekom inom.
0: O kom? To sa už dozvieme z nasledujúceho úryvku.

Tam je sever, tam je juh. Takto vždy leteli od severu na juh. Tiahnutým smerom každú jeseň, odkedy svet svetom stojí, alebo aspoň odkedy sú na svete divé husy. A odkedy je na svete Silvia, málo ktorú jeseň ich nevidela. Otec by bol ťažko zniesol, aby jeho deti nezažili sťahovanie divých husí na juh do akejsi rozprávkovej krajiny večného leta. Presný dátum odchodu milé husičky nedodržiavali, on ich však vyzeral už od polovice septembra. A keď zbadal prvú letku zoradenú do šipky, vyložil machom ploské skaliská, pri trúskaviciach schystal pre deti mekú pozorovateľňu a večer čo večer ich tavodil. Spočiatku len Silviu a potom neskôr aj Paľa. Silvia sedí na ploskej skale, dúmá nad touto svojou 16. jeseňou a nevie si spomenúť, prečo sa vlani ani predvlani nebola rozlúčiť s húskami. Možno pršalo a možno jednoducho zabudla. Paľo jej nepripomenul, Paľo je neverný. Hneď všetko zabudne, pre ňoho je hlavná vec, aby lopta, ktorú preháňa po ihrisku, bola dva razy do roka nová. Vstane, ide sa poprechádzať po svahu, ponavštevovať zákutia, dolinky, kráľovstvo svojho detstva. Povedal by básnik. Lístočky trúskavica už šúveria, červenejú, ale ich stále dosť, možno i viac ako bývalo. Zbierali čudné jahody, usporadúvali z nich hostiny v korunách javorov. Každý mal svoj, každý si na vlastnom strome zariadil viac menej pohodlné bývanie. Prídete na návštevu, pani suseda, alebo vám posluhovi, to bol Paľo, poslať jahodové koláčiky. Javory podrástli, svietia žltým lístím, no ešte vždy by sa dalo na ne vyliesť. Ukryť sa v rozžiarenej korune a snívať, alebo žialiť. Silvia stojí pod svojím javorom a za ten svet sa nevie rozpamätať, o čom snívala, nad čím žialila v tých dávnych detských časoch. Jedno však dodnes vie. Či už šťastná alebo nešťastná, tie chvíle samoty nadovšetko milovala. Keby tak prišiel aj otec. Ale Paľo nie. Vlastne najlepšie by bolo, keby neprišiel nik. Keď je človek sám, nech je sám. Aspoň sa nemusí pretvarovať, klamať seba i druhých. Ani sa nemusí báť slov a kradných pohľadov. Ach, slová. Slová pre väčšinu ľudí len bezvýznamné zvuky, čo sa z dlhej chvíle trúsia po dome, po školských chodbách, staniciach a vlakoch. Prečo sa zrazu niektoré z tých slov letku zmení na ostrý šíp a keď doletí bodne Silviu ako jedovatá osa? Aj boli to uštipnutie. Pár dní jej ruší myšlienky. Nedá spať. Slnko sa už chystá zapadať, v žlto-červenom jase sa spúšťa zatmavé vrchovce starých jedlí, no ešte sa nestmieva. Kdeže? Do nočnej tmy je ešte ďaleko. Ale ak husy pôjdu, už sa každú chvíľu musia objaviť. Ako dobre. Ako dobre. Bláha si Silvia. Že som nešla domov, že som nepozorovane vystúpila z autobusu o zastávku skôr. Skoro som sa zadusila v tej nemocnici, no a v škole radšej nespomínať. Sme deti prírody, nevďačné a odsudzené, no jednako len deti prírody. Toto je zas otcová filozofia, alebo aspoň bývala. Teraz už neviem. Je to dávno, veľmi dávno, čo som ho počula mudrovať. Keď ťa život dodrví, uhojiť ťa môže len hora, len trávy, len vtáčí spev, alebo dobrá výchrica. Sama sa čudujem, že si jeho slová tak presne pamätám, veď viem, ako som ich počúvala. Jedným uchom dnu, druhým von. Dosť trápny sa mi videl chudák môj otecko. Nakoniec bude pravdou, čo raz vravel prírodopisár, že či chceš alebo nechceš, ľudský mozog všetko zapisuje. Už dosť hrozná predstava. Kto vie, ako je to so mnou? Dumá Silvia stále ešte po ležiačky. Som ja životom dodrvená, alebo to, čo dostávam, sú len prípravné za uchá? Neviem. Po tieto dni sa mi zdalo, že som dosť dodrvená. Ale teraz sa mi to už nezdá. Tlmene, no predsa nahlas sa rozosmiala, lebo jej zrazu prišla na úm rímovačka, ktorú tajňa bez podpisu vpašoval ktosi do jej pamätníka. Keď ťa život umorí a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dolu hlavou a prikry sa deklom. Jasne, že to bol Paľo. Kto iný ako Paľo by si trúfol do gebzy cituplný dievčenský pamätník takým sprostým nevkusom?
List som hneď vytrhla a bez vysvetlenia strelila bratovi za ucho. Ale jeho hlúpu radu, ako vidno, môj rovnako hlúpy mozog presne zapísal. A či ani nie taký hlúpy, keď ma v takýto deň vedel rozveseliť. Hoci som ešte pred pár hodinami bola presvedčená, že sa už nikdy v živote nebudem môcť smiať. Kde ste, husičky? Kamarátky moje, veď sa mi ukážte. Možno je medzi vami taká, čo sa rozpamätá, že keď bola mladúčkou húskou, presne na tomto mieste z výšky uvidela muža s bábetkom v náručí. Ten muž bol môj mladý, pekný ocko a to bábetko som bola ja. Beru ja? Tak letí čas, ako tie kone osedlané. Ale to by naozaj povedal len básnik. Z diaľky, až odkiaľ si z konca sveta, prileteli zrazu k Silvínim ušiam tóny podivnej hudby. Ako by kto si brnkal na pukajúcich strunách, na hrdzavých trúbkach sa by preľudoval tajúplnú pieseň v tónine neprekračujúcej polovicu stupnice. Vyskočí, zahľadí sa k severu. Tu sú, už idú. Predbieha ich pieseň cestovný chorál. Ich gagotanie na zemi také disharmonické, neľúbozvučné, sa v mnohohlavom vo vzduchu krásne usporiadanom krdli zlieva do melodickej skladby, ktorú ľudia na jesenej zemi vždy ostro vnímali. Ako rozlúčku? A kdeže? Letovú pieseň divých husí človek odvek vekov vnímal ako volanie, ktoré v ňom zobúdzalo túžbu pohnúť sa z miesta, odísť do neznámych končín za slncom, za láskou, za poznaním, za všetkým, čo mu chýbalo a prečo ani nemal slov. Silvia odprevádza pohľadom sivé pútničky. Aké sú len na zemi ťarbavé. Trochu šikovnejšie na vode, no na zemi rozkývané ako staré tetky s chorými kĺbami. A vo vzduchu, ako len krásne letia. Ako ľahké šípy, akýmsi nenapraviteľným večným rojkom vystreľované z chladného severu. Už ich má nad hlavou. Rozoznáva jednotlivé hlasy, vníma natešenú pieseň piesní, počuje trepot krídiel i hučanie rozrážaného vzduchu. Leďte, husičky, veď ani ja tu nemusím ostať. Aby ste vedeli, ani tu neostanem. Počujete ma? Neostanem. Teraz ešte musím, ale navždy tu celkom isto neostanem. Po prvej letke nasleduje druhá i tretia. Vo vzduchu to zuní, plieska, šuchoce a znova tíchne. Letia krásne nízko a prostriedkom neba na rozhraní svetla a tmy. Po ľavom krídle temnota nadchádzajúca noc, po pravom v oranžovej žiare odchádzajúci deň. Silvia beží hore svahom. Na vršku zastane, zodvihne ruky a čaká. Ešte jeden krdeľ, prosí. Ešte aspoň jeden. A nízko moje, trochu nižšie. Možno by sa dalo vyskočiť a pripojiť sa na konie čipky, hoci aj na samý chvost, veď boli v rozprávkach také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Letka naozaj prišumí, zaspieva, odletí. Je 8 hodín, bolo by márne naďalej vyčkávať. Hej, boli také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Ale to boli deti. A to boli rozprávky.

spisovateľka Klára Jarunková vytvorila vo svojom diele Most od dospievajúcich k dospelým, napísal literárny teoretik. A kráčať po tomto moste je rovnako príťažlivé pre všetkých čitateľov bez rozdielu veku. Takže naň môžeme kedykoľvek s dôverou vstúpiť.

0: V repríze sme uviedli pásmo venované spisovateľke Kláre Jarunkovej. Autorsky pripravila Miriana Šišoláková, ukážky čítala Helena Geregová. Zvuk Alena Duchoňová a Ján Mudroch. Relácia mala premiéru v roku 1992 v rámci rozhlasového cyklu Rádio 13.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Rádio Litera vám teraz ponúka detskú skladbu Hviezdička, pod ktorú sa podpísali dve významné osobnosti našej kultúry. Text napísala Mária Rázusová Martáková a hudbu zložil Vojtech Adamec. Práve tohto slovenského hudobného skladateľa si v týchto dňoch pripomíname. 12. júla uplynie presne 100 rokov od jeho narodenia. Vojtech Adamec počas svojho života intenzívne tvoril aj pre Slovenský rozhlas. Táto krátka hudobná skladba určite poteší nejedného poslucháča a navráti ho do detstva. Príjemné počúvanie.

0: V rádiu Litera doznela krátka hudobná skladba pre najmenších Hviezdička. Odvysielali sme ju ako spomienku na hudobného skladateľa Vojtecha Adamca. Ten sa narodil pred 100 rokmi, 11. júla v roku 1926. Autorkou textu je Mária Rázusová Martáková a pieseň zaznela v interpretácii Ingrid Bauerovej z roku 1971.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme poviedkou z knihy Alfreda Hitchcocka. Pokračovať budeme premiérovou reláciou z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Esejou Ivana Štrbku a krátkým portrétom o Ľudmile Pajdušákovej. Andrea Eliášová sa vo svojom premiérovom pásme bude venovať prekladateľke Soni Lesňákovej. 82. narodeniny Ivana Štrbku si pripomenieme vďaka jeho eseji. Autor sa narodil 30. júna v roku 1944. Záver dvojhodinového vysielania bude patriť našej prvej astronómke Ľudmile Pajdušákovej, ktorá sa narodila 29. júna 1916 a tento rok si pripomíname 110. výročie jej narodenia. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania z knihy Moje najmilšie strašidlá. Dnes máme pre vás pripravenú reprízu poviedky Henriho Slessara Výkrik zo strechy mrakodrapu. Do slovenčiny ju preložila Viera Marušiaková. V réžii Igora Hrabinského číta Marián Gajšberg. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

To je celý kums. Práve dnes si zmyslí vybavovať obchody. Chet Brander si pritiahol šál okolo krku a ruky v rukaviciach vopchal hlboko do vrecie kabáta. No proti krutému mrazu, čo skúl mesto, nebolo nejakej obrany. Ulice akoby pokrývala ľadová glazúra a taxíky popri Chetovi len prefrčali a zmizli za rohom v oblakoch výfukového dymu. Vietor rezal ako nože. Chet sa pri každom jeho náraze zmraštil a takmer bol v pokušení nechať všetko plávať. Ale nemohol si to dovoliť. Dnes mu má Frank Coombs vrátiť dlžobu a Chet Brander sa už nemohol dočkať, kedy opäť uvidí svoje peniaze, ktoré sa tak dlho hriali vo Frankovom vrecku. Nakoniec sa mu pošťastilo. Neďaleko neho zastal taxík a vystúpila z neho červenolíca matróna. Chet ju takmer zrazil, ako sa ponáhľal obsadiť zadné sedadlo. Dal taxikárovi adresu Kumpsovho bytu v prepichovom mrakodrape pri rieke a o 10 minút vystúpil do noci mrazu, ktorý tu bol ešte neznesiteľnejší. Celou cestou až po vchod zápasil s arktickým vetrom, čo fúkal od rieky a bol rád, keď sa sklenené dvere za ním zavreli. Bol to čudný činžiak. Vládlo v ňom neprirodzené ticho domu, v ktorom je primnoho kobercov a primálo obyvateľov. Otvorili ho pre nájomníkov len pred 2 mesiacmi s hlučnými fanfárami a bombastickými novinovými reklamami. Ale nájomníci sa do nejako nehrnuli. Byty so $100 nájomným za izbu hosteli zväčša neobsadené. Za to na Franka Coombsa urobil činžiak veľký dojem. Bol medzi prvými, čo podpísali nájomnú zmluvu. Dokonca si vybral najdrahší byt na najvyššom poschodí. V automatickom výťahu Chet Brander zachmúrene skrivil pery, keď sa šinul popri 8 neobývaných poschodiach k prepichovému bytu, ktorý si Coombs prenajal za jeho peniaze. Pri dverách strešného bytu pichol do zvončeka a zamrmlal. Sekať.